0: Adimen artifiziala egunetik egunera bertakoagotzen ari zaigun honetan, nolakoak izango dira edota irudikatzen ditugu gure ofizioak 10 urte barru? Nikok Garazik eta Olatzek beren usteak kontatu dizkigute. Aurtengo udan denok ikusi ditugu baso zuteak. Inoiz baino gehiago ugaritu dira tamalez. Faktoriara etorri zaigu Ibone Elorriaga, ingeniaria eta suhiltzaile ikuskatzailea. Xavier Iberoaga, barkuko kapitain ohiaren ibilerak. Oraingo honetan Danubio ibaian batera eta bestera ibili zituenekoak kontatu dizkigu bai pasan.
1: Azken astetan, saretan maiz agertu zaigu honako oharrau. Jakin nahi alduzu 10 urte barru zure ofizioa existetuko ote den? Inkesta baterako bidea ematen du, bertako loturak, eta hainbat galderari erantzun da, esango digute gure ofizioak ze bizira upen duen alegia. Adimen artifizialak gure egitekoa ordezkatuko duen ala ez. Dena hain azkar aldetzen ari den mundu honetan, zorionez, oraindik badira, duela 20-30 urte bezala lan egiten duenak, lan egiten duten langileak, lanerako pantailarik behar izaten ez dutenak adibidez, eta beraz, itxura guztien arabera, 20-30 urte barru ere, ba berdintxu segiko dutenak.
2: Niko Belokio Oiartzungo udaleko igeltxeroen brigadako langilea da, egunon?
3: Egunon, Aider.
2: Zuze uste duzu, 20 urte barru zure ofizioak existitzen jarraituko duela? Beharko dira Niko Beloki? Gehiago?
3: Ni guzti baiet, existitzen jarraitu beharko lukela eta beharrezko izango ala, Aider, bai, bai.
2: Ze, adimen artifizialak ordezkatu ezin duen zer egiten duzu ezuek?
3: Ba, gure kasuan eskulana desente, askotan momentuan bertan erabakiak hartu behar izaten dira, erabaki desberdinak, eta ez du hor, inteligentzia artifizialak ez du asmatzen.
2: Niko, ordezkatu ez, baina erraztu egian bai ez, teknologiak erraztuko zuen modu batean zuen egitekoa, azken urteetan, zein makinariak xamurtu duzuen lan adibidez?
3: Noski baiet, bai, asko erreztu du, makinak ondea, makinak adibidez, lurra mugitzeko, zuluak egiteko, kamioi gruak karga mugitzeko, karga astunak eta mugitzeko, eta asko, 33 urte hauetan damazkit lanean, da asko erreztu da bai, aitortu da.
2: Gero, langile asko, lantokire alduta egiten dugun aurreneko goza ordenagailua piztia izaten da, horari da inoa oraindik, udako atxakeen ondoren ordenagailua piztu ezin da. Zuek badaukazu ordenagailurik zuenean?
3: Bai, gure biltegian badaude, eta, bueno, enkargatuak eta biltegi zainak erabiltzen ditu, gu ofizialok, bintzat, libratzen geha hortaz, bai, beste gure uste batu izatitugu, guri ja idatzi tamate digute zerekina.
2: Orain, okerazpago dugu saritako etenean zaudete, baina zertan ari zarete, zegin kizun duzu gaur?
3: Bueno, bakasue ez, azken aldian, ahi gara hor zirkuito bat egiten, udalak eta hotxek, puntrak bat egin nahi dute, eta hortxe egia, zirkuito hori osatzen.
2: Ah, ez zer da, bizikletan aritzeko eremu bat?
3: Bai, bizikletan gazteak, oixe, saltoak eta zirkuitoak dituzte, eta oso erakargaria iruditzen zait, bai.
2: Bizikletan hori izaten da, pamtrak hori izaten da, akrobaziak egiteko espazioa, ez? Maldak osatu beharko dituzue, zuloak handitu, ertza goxatu, zertan ari zarete, eh?
3: Hoxe, ba, pixka bat, bueno, urai bidea eman, ertza goxatu, eta, bueno, gure hortzu zendaria gaztea egoiado dakau, eta behak esaten duena. Imaginatu, pelota bat botatzen dezula, alde batean, aldetik itzuli egin behar du pelotak. Orduan hori da lortu behar dena ez da, eta pixka eta hor da, jokua lurran mugimendua, 20 cm gora bera, mendia mugitzea, ba, ez da. Baina, bai, hauek profesionala dira, eta lortu deula esan genezake, bai, hortxe odeia.
2: Zer dira, ertzak denak borobilduak edo zorrotzak ero egin behar dituzue, zorrotzak ere?
3: Bai, nahiko ez, bai, ez dago arriskui, baina bai zorrotzak, ba, 5 metro, 6 metroko alturako mendiskak badaude. Orduan, oixe, ez da, terrenoare falta izaten da, zabalazte matea, eta orduan, ba, basea aldan estuen hartu, eta 6 metro gora iritsi, eta, bueno, oixe.
2: Bai, ondea...
3: Akrobaziak egite dituzte.
2: Bai, ondea makinak eskuz erabili beharko dituzen momentuz, baina parkaren diseinua hori, bai, hori ja adimen artifizialaren laguntzaz, eta ordenagailuaren laguntzaz egingo zenuten, ez, egingo zuten.
3: Bai. Hor, diseinua egiten da, baina gero, bueno, askotara ipatu dugu ekin, da, gero errealitatean, ba...
2: Abai,
3: aldatzen dira gauzak. Zindia kokatu uste bezala eta hor berriz alkitzen zeharri berdinakit, ez? ordena horia dena xurgatzen dula, baina errealitatean zuaitua dala, zain bat dala, beste godi bat dala, azaltzen zela lurrazpian, aldatu horretu zu, zure planak.
2: Zuzen bat urte dara matzazu, brigadan lanean, Niko?
3: Oan txebertan bost urte, inditut bai, hemen brigada gazintzela.
1: Etorkizun segura duten ofizioak eta lasei bizitzeko aukera ematen dutenak nahi dituzte gazteek, Niko, zuena alakoa da, etorkizun segura eta bizi lasaia?
3: Bueno, ni hor botako ez zintzero izango nahi. Ni hoi galdetu nuen, hoi tala urtekin ere kontura jarri ditzen, eta hoi urte inditut, eta hone aldatu aurretik ez, familiko kontziliazioa dela eta, hoin dela bost urte hartu nauto hori, eta orduan, nahi behin batek esan zian, nire baino zarra baten, eta esan zian, Niko, galdetu nion, nahi dut ofizio bat segurua, elan aiteko, eta seguro, diru irabazteko, arazik ez egiteko, eta esan zian, bizitza ontan seguro iketzeko ezer, Niko.
2: Yeah.
3: Orduan, zeokenak iraurrea, eta ateako, eh? Eta orduan, oixe, oixe da, ikusten, nire ikuspuntua bizitzan, eh?
2: Fizikoki ere gogorra izango da, eh, zuen lana?
3: Bai, bai, hoi aitortu behar da, bai, igeltxero brigadan, ba, bai, karga desente biltzen da, bai, hoxe, fizikoki, ba, bai, egon bat, zera, puntxun da, zorionez, hoen dit bagaude, iskat.
1: Mm. Era, gazte jendea tentatzen aldu bat ere, zuen lanak?
3: Bueno, hoi, galdera, komplexu erdia, bat jo berriz ere, sinzeri datez, ba, nik uste alde batetik bai, eta bestetik, ba, bai, nundik, ba, oxe, lan iraunkorra da, ziurra, ordainketa zorrotzak, ez da, horrez dago arazorik, olako entitate batean. Baino, gero, nik uste, ba, baita ere pribatuan bizitzu dut, eta nire aldarrikapen hortik botatzen dut, sarritan, eta da, aldarrikapena, ba, elkar zaintzan, nik uste da hola gakoa, ez da, lantegi guztietan, alegia, guk elkar zaintzen magea langileok, ba, hor gauzak lortzen dira, positibotasunez, eta elkar zaintza ez bat guaz maten, gauzak ez diateatzen, dani beti esatez, beti etxeak ungaitezen, zerbait ona eta positiboa botata. Ha ez, zertan utxe egin degun da, zer airean gaizki egiten da, zertik horrek, eta hor badakat, nire, bueno, ez dakit nola baituko, baina hor badakat, hobetzeko eskakizun bat emateko, nire hiru seme alaba ditut, eta ez nuke nahiko, zati nahi bizitzu dut, txiki-txikitatik, nire lanean hasi nintzanean badaki zer dan ez eskertzea, eta horrek, eta hortik hartu nun erabakia nire kontura azteko, eta gero gaur egun esan dezaket oso zoriontsu egin ditela lan horrek, nire kontura aritza horrek, oztopoak milaka, zineak milaka, baina bete orain horatzen nahi zer, zati itzultzetzera berriz lan, bueno, elkar partitzea eta hor aurkitzetzea arazo horrekin, ez dakigula elkar zaintzen.
2: Mm-hmm. Ba, Niko, hemen adimen artifizialaren edo adimen artifiziala gordezkatzeko arriskurik ez da duten ofizioak ezagutuz hasi nahi ditugu, asteak aurten, beraz, egun batean egingo duguna da, trasteak hartu eta zeuen gana joan, eta igual pump traka egiten lagundu ere lagunduko dizugu, Niko.
1: Probatu egingo dugu.
3: Gu guztua, izuta, aztu gabe, eskuminia bialduan inzkiotemen irretiz, unai belokiri, bere atxadan ere lenguzu zuzena.
2: Aiba.
3: Ezken erraiak urtero juten geha, urtero juten geha zaldibia. Bai, larun bat ontan ezin izan du deu, beha badaki ondo. Bai, auzolan bateako deituta ginen ikastolan.
2: Aiba.
3: Eta antxe ongea, eta ezin izan deu jun. Baina hoxe, zorion du, kriston lana ite dutela, eta nire atxa eta ama zulotakua, atxa zulotakua zan, beha gizan du baserri hortan jaioa.
2: Bai.
3: Eta hoxe, goraipatu, ba, txapeldu badala.
2: Ba, ohartu
3: usadi horri eusteatik.
2: Ohartu gara bai, Aitorrek esan dit bi beloki dauzkazu, programaren hasieran da begira, ez da.
3: Ez nekin, ontxe ohartu naiz, ez da eta ba, hau, hoxe, eta kristona dala, Inau eta Agirre eta Unai Agirre eta Kamiok eta denak egiten duten taldea, eta gu, hoxe, poti gute gala urtero, nire seme alaba hartuta, eta hoi, hor da, hola, bizitza politia dala eta horri utzi hartzaiola. Horako ekintzak betetzen gaituztelako.
1: Esan dugu, bai, saioa kantuan hasiko dugula, eta Niko zure zaldibin kantuan arituko zara, seguro, eh?
3: Bai, hoxeak utzi digute, ondo esan dugu zela, unaiek bete-bete indit, esan dut, hoxe da neri gozazpi semea laba, anai arreba, eta hola xe, ni beti zatez, baserri utzean berreun ardi eta maus behiz, edo ungo baserrin, baina beti hartzen zuzen tartea, zulota juteko, bai.
2: Ederra. Ba, niko bai. Beloki hoi hartzen godaleko egiltzeko bai. Enbrigadako lan gilea eskerrik asko, eta ondo segi.
3: Eskerrik asko, bai, gozatu. Aio bai.
2: Garazi, Alvarez, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
2: Zuk egin nahi duzuna ordez kaldezake adimen artifizialak?
4: Ba, esango nuke momentu ez.
2: Ez. Zuk katu zain izateko eskaini duzu zure burua duran galdean. Ta, bueno, bai. Beti entzun izan dugu katu oso animalia independentea dela. Ze zaintza behar du katuak eguneroko martxa horretan, ze eskainiko duzuzuk?
4: Bueno, ba, katuak behar du ba, bere janaria, ba, egunero janaria jartzea, ur freskoa jarri, ondar kutxa garbia edukitzea, eta bueno, ba, katuen arabera ba, batzuek behar dute kompainia eta beste batzuek ezain beste. Baina dena dela ere ba, haien ongizatea bermatu behar dugu, ondo dagoela, katua ondo dagoela, azkenean ba, ba, gure zeregina, gure behar, ez dakit, gure bete beharren artean dago katuaren ongizatea bauri, bermatzea.
2: Eta
4: Karazi,
2: nola jakin, zesan duzu, katu batzuk beste batzuk, baina mimo gehiago behar dituztela, nola jakiten duzu, nork behar duen eta
4: ba,
2: nork ez?
4: Ba, personak bezala, ba, bakoitzak bere personalitatea dauka, o, bueno, katuak ere, ba, bere izaera dauka, eta ba, batzuek eskatzen dute mimo gehiago, eta beste batzuek, adibidez gure katuak ez du eskatzen hainbeste.
2: Ja, urrun mantentzen da, distantzia jartzen du.
4: Bai.
2: Beste estereotipo bat ere badagarazi, katua oso territoriala dela. Katua non zeindu beharko genuke? Bere txean, edo gurean, edo nola egin beharko genuke hori?
4: Orokorrean, normalena izango litzateke, katua bere lekuan zaintzea. Uh-huh. Kasu horretan, ba bere etxean, oso lurraldekoiak direlako.
2: Beraz, lagune batera etxera eramatea ere ez da ideia ona. Hobe zu kontratatuta ez zu joango zara etxe.
4: Bai. Gehienetan horrela izaten da. Katuak gaizki pasatzen du bere etxetik kanpo dagoenean.
2: Eta katu hotelak ere izan badira, baina albaitariak diote aberea hor estresatu egiten dela eta hobe dela bere etxean uztea. Dibortziatutako bikote askok ere orain umekin egiten duten bezala, da kontua. Nola egiten du katu batek egokitzapena?
4: Bueno, ba, justo gure kasuan duela bi hilabete etxe saldatu ginen. Eta bai egia da katua gela batean sartu genuela. Bere ba, etxe zaharreko alfombra eta ekarri genuen ba, bere usaiak eta gauza horiek edukitzeko eta katua ba, bizpairu egunez han logela horretan egon zen ezen ausartzen gelatik tetera
2: yeah.
4: Era bat estresatuta zegoen eta azkenean ba, lasa itxi genuen eta poliki hasi zen ba, bere lurralde berria zabaltzen ba, gelatik pasillora pasillotik komunera yeah. Eta azkenean, orain terrazan dago lasai asko.
2: Terrazan, eta egia alda, etxera eramantzen utenean, aurrena sofa azpira sartu zela, eta horregatik jarri zen iotela daukan izena, zuen katuak?
4: Ba, egia osoa, bai, sofaren azpian sartu zen, eta handik bi egunetara atera zenean, hautsez, beteta atera zen, txiki-txikia zen, eta rumba izena jarri genuen.
2: Rumba,
4: lagunek esan zuten ea aspi jartzen genion, aspi ba, pixkat euskera bezala sonatzen du eta aspi aspiradora yeah, bezala.
2: Yeah.
4: Baina ez, azkenean rumba izena jarri den.
2: Eta kasu egiten du? Rumba hotxe eginda?
4: Bai.
2: Bueno, entzulere matek duran galdean katua zaintzeko norbait behar badu, oporretara doalako, edo ospitalen ingresatu behar ditu doelako egun batzuetan, edo laneko azken orduko bidea bat jarri diotelako, deiza itzala, eta ingo duzu etratua.
4: Horixe.
2: Garazi Alvarez, adimen artifizialak lapurtuko edo lapurtu ezin duen zerbitzu eskaini duzu, eta guretzat aitzakia bikaina, asteleheneko tarte berri honetan zu ezagutzeko. Ondo segi?
4: Ba, eskerrik asko, aio.
2: Olatz Pérez de Viñaspre, kaixegunon.
5: Kaixegunon.
2: Ez esan, adimen artifizialari beldurrik ez diotenen tarte honetan informatikari bat elkarrezketatu behar dugunik, Olatz.
5: Arraxe, humen da.
2: Ze zure lana ordezkatu agian ez, baina baldintzatu bai, ez? Adimen artifizialak asko baldintzatuko du zure lana.
5: Bueno, ja eraldatu du pilo bat, erabat, bai.
1: Atzokoa gaur jada zarra den mundu honetan, olatz nola egokitzen zarete informatikariok, orain oporretan egon zara eta buelta zer, ze sorpresa topatu duzu?
5: ba, azteko ja, adimen artifizialeko eredu berri pilo bat atera dira, tarte honetan, así que ba, denak behiratu behar, eta behar, zein egokitzen den hobeto gure beharretara, ze zaugarri txusten, talakoak, bai. Etengabe, aldaketa etengabea da.
2: Alere, iruditzen zaigu oraindik ofizio asko dagoela, adimen artifizialak kolokan jarreko ez dituenak, adibidez udaleko brigadako lana, nikok esan digu beti beharko dela, eta katua ere, ez, adimen artifizialak ezingo du zein du persona batek bezala.
5: Ezingo dute.
2: Baina, sumatzen duzu, jendeak badaukala urduritasun hori etorkizunera begira, zure inguruan?
5: Hombre, nik daik nabaritzet, ez jakintasun handia dago, eta, bueno, guk ere hortan gaude, ez dakigu hauk unibertsiadan irakasten dugu, eta informatika ikasgaiak, eta ez dugu, ez dakigu zehazki zer beharko duten etorkizunako informatikariek, langilek, ez, etorkizun horri aurre egiteko. Baki guainarrizko kontzeptuak ez dira aldatzen, hori ezagutzen jarraitu behar dutela, baina hortik aurrera, zer, nola, ez jaigintasun handia da, eta gurean bezala, imaginatzat, lanbide gehienetan.
1: Lehen esan dugu, zuen lan ere baldintzatu duela adimen artifizialak eta jarraituko duela, baina norberak ere baditu bere mugak eta etengabe aldatzen ari den mundu honetan, teknologiak etengabe aldatzen duen mundu honetan, zuk olatzere badituzu zure marra gorriak eta 10 urte badira, soinu hau entzuten ez duzula. Atzo bete ziren, 10 urte WhatsAppetik ies egin zenuenetik olatz.
5: Alaxe da bai, 10 urte ja da.
1: Eta ongi gogoan daukazu eguna, egutegian ongi gogoratzen duzu urtero?
5: Ba, ez askotan azten zait, baina 10. Urte urrena, bai, gogoratu nintzen, kontuatu nintzen, ba, ez dakitu da berri aldean, zaz, ostras, 10 urte bete behar ditut, WhatsAppi grabe, eta guen nintzen, errepasatzen, zein zan egun zehatza, banekin abuztu azala, baina nintzen gogoratzen, no, eta 30, 31, ez nahi zan gogoratzen, bakiztu, fetxekin, baina bai, ja, 10 urte.
2: Eta toki askotatik kanpo geratu altzara, WhatsAppean ez zaudelako, hori sentitu alduzu inoiz?
5: Bai, kanpo gelditzen zea, eta badaude, ba, lagun batzu, ba, igual, egunerokoan ez zauden horiek, ba, galdu edo, bueno, urrutiratzen direla, ez, eta, bueno, ba, ibez, bai, edakegu ikastolako taldea, horri ikastolan batera ibiltzen ginen, 16 lagun ona eta hortik kanpo nago eta bueno, ba, nirekin gogoratzen dira, orduan afariak eta bazkariak antolatzen dira, ba, bueno, norbaitek idazten dira, izu olat, posible alde zegoen onta, baina ba, hoxe beriz abiltza besteren bat zutak gogoratuko teben beldorrez, edo bueno, esperantzarekin.
2: Norbaitek idazten dizu, ze telegrametik?
5: Bai.
1: Itzultzeko tentaziorik ez duzu izan olatz?
5: Bai, okizitu tarteka. Debilidade puntu horiek etortzen dira, baina 10 urte aguantau baditut. Ez? Ez dakit.
2: Zein da trukoa? Erabakia ziurra izatea, konstantea izatea, ez etxitzeko, zein da zure bidea?
5: Ez dakit. Nik ustete elementu ezberdina daudela horrez. Ego guandakat izalto inun, hori 2016 abuztuan, horre Facebook eta WhatsAppek datuak elkartrukatuko zituztelako. Eta zan, nik enuen nahi iturginari otzerin da, iturginan ere lagunen artean agertzea, edo sugerentzia amistaz agertzen zan bezala, eta ez nuen nahi, eta hori kontaktuekin, eta zan, nik Facebook zen, nik zeiten nahi zen jakitea, ez dut nahi. Eta Facebook mantentzen nuntzen, Erasmusen egondako garaian, lagunak Facebooketik mantentzen nituen. Orduan, erabaki nun, WhatsAppetik iazeitea. Lagundu zuen, nire lankide batek saltori gintzula bi urte edola, jazuzenean metak erosizunean WhatsApp. Lankide batek ja saltori gintzun, eta lankide hori saltxera badenez, lankideen arteko talde danak ja Telegramen genituen. Orduan, ingurune baten neukan saldo harin. Eta familin ere, nerizea bat, beste lenguzu bat, anaiare, danna berotutak, WhatsAppetik ezingo zutela, eta bueno, nio baino berotuago egon zian. Orduan, hor ere, ba, saltoa errastu duten. Haiek danak buelta hudia. Eta nik hortxe jarraitzen dut, ba, inguru gertukoenek ba, Telegram ere instalatu zutelako. Orduan, ba, aurretikan einako bidea, gehi beroaldi sutsu hori beste ingurua, oza, ez jende gehiago konpartituzuna, eta gero, eta beste lagun bateke bai, beste beroaldi ukizun. Eta horita gero ba, gertukoenek egin zutela saltoa. Eta bueno, eta beti dago telefonoa, orduan, baten batekin ezin dezunean ez daukalako Telegramik, bus. Deituta listo.
1: Eta nola bizera onduzu 10 urte Malasaskiaren zozketan parte hartu gabe?
5: Buah, ba hori izan da.
1: Hori gogoete egin barko genuke. Izan da hor tentatuta egon zaren momentu ia bakarrenetakoa, ez?
5: Ostras, ba, a ver, nik zerbait zu idazi nahi da? Ez da katelegan. Nola da posible, igrazi publikoan? WhatsAppa bakarrik. En fin, baino, bai, bado detoki batzuk, ba, oinere, bai, osakidetzak WhatsApp ez bialiko ditula gauza, ba, ez, ba, barkatu, ba, neri ez.
2: Ba, hola, Azperez de Biñaspre, eskerrik asko, eta segi, ziur, eta konstante, eta etxigabe.
5: Eskerrik asko, neskak.
2: Besarka bat, aio.
5: Aio.
6: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
2: Ibone Lorriaga, Zorrozua, kaixo egunon.
7: Egunon.
2: Zer modu zaude?
7: Oso ondo.
2: Zure lana adimen artifiziala gordezkatuko aldu etorkizunean, beldurtze altzaitu bat ere horrek?
7: Ba ez dut uste egia zan da. Azkenean ni emergentzia munduan iten dut lan eta hor beti pertsona bat egon behar da atzean.
2: Erabaki hotzak hartzen lagundu lezake, alako tresna batek?
7: Bai, dudarik gabe aginte eta kontrol zentroetan oso lagungarria izan daiteke, erabakiak hartzen laguntzeko edo dauden aukeren artean analisia egiteko, baina emergentzia batean azken erabakia beti gizaki batek hartu beharko du.
2: Gaur mikrofono aurrera gonbidatu zaitugu, ohituta altzaude, eroso altzaizu, jardun hau?
7: Mikrofotan ibiltzea, bai. Bueno, apur bat urduri nagoela esango dizuet.
2: Bueno, ba, lasaiz, datozen 19 minutuak, 18 minutuak zeuretzat izango dira, eta ohartzerako ia iritsiko gara akaberara. Jon Artano, kaixo egunon.
8: Egunon, Maider, egunon Ibone, eta egunon entzuleoi, esan digu, Ibone urduri dagoela, baina urduritasuna kudeatzea bere lanen parte da, eta gaur ere erakutsiko du, gaitasuna horretarako seguru asko izan ere, Ibone Elorriaga Zorrozua, ingenieria eta suhiltzari inspektorea dugu gaur elkarrizketa nagusiaren tartean. Bere ibilbideak erakarri gaitu, baina bada beste arrazoi bat, gure interesa, eta entzuleena erakarriko duena. Izan ere, uda beldurgarria ari da izaten.
9: Non là, on a été les chercher assez rapidement à notre niveau, avant qu'ils partent en cime. Donc c'était des flammes d'à peu près 3-4 mètres de haut.
10: And that peat fire spread earlier on to the woodland behind us.
2: Ibone, su hartu du Europako udan. Ze ari da gertatzen? Igarri altziteken, ze torriko zen?
7: Bai, ala da. Azken urteetan ikusi dugu, ez? Baso zutek gora egin dutela. Hori klima aldaketaren, bueno, ondorio nabarmen bat da. Azkenean muturreko temperatura altuek gora egin dute. Hori Euskal Herrian baita somatu dugu eta horrek elkarren atzetik doazen gertaera bat, ba, baso zuteak dira.
8: Mm-hmm. Zuteekin zerikusi zuzena duen aldagai bat, zukorantxe aipatu duzu, klima larrialdia, geurekiko bestea ezote den landa inguruaren abandonoa, edo. Eta bi hoiek, ados baldin bazaude behintzat, bigarren aldagai horrekin landa ingurua gerota gutxiago, jende gutxiago bizi da, eta gerota abandonatuago dugula, alegia. Bi hoiek ez diru dite, eta ez dira, egun batetik bestera iraltzeko moduko fenomenoak, zein da egoera berriari aurre egiteko estrategia honena?
7: Bueno, erantzun hori ez da erresa, ez? Hainbat faktore daude hor, eta, bueno, egin behar duguna da, etortzen ari zaigun errealitate honi, erantzuna nola eman pentsatu, eta kudeak eta hau egiteko, bueno, ba, prest egon behar gara, ez? Bereziki emergentzia zerbitzuak prest egon behar gara, beharrezko formakuntza izan behar dugu, eta beharrezko medioak. Euskadin, estatu mailan bizi dituzten baso zuteak, sorionez ez ditugu bizi, baina baina ere nabaritu dezakegu Araban gehien bat bizi izan duten uda azken urteotako udarik gogorrena izan dela basozuteekiko dagokionez. Ez, 300 hektarea kiskalita daramatzateia. Ez dauka zerikusirik estatu mailan dituzten basozuteekin, baina guretzako, bueno, ba, kontuan hartzeko zenbakiak dira.
2: Preste egotea eta formakuntza azpimarratu dituzu, baina prebentzio hori dagokionez, zer daukagu egiteko?
7: Bueno, prebentzio hori dagokionez, gehien bat landa eremuetan bizi diren etxeak, hori da pertsona individualek egin ditzazketen gauzak, ba, etxeak prest izan behar ditugu. Eta horrek zer esan nahi du, ba, etxe ingurua garbi izatea, espilatzea etxeetan adibidez materialak etxeari pegatuta, eta horrelako gauza txikiak gero basozute bat datorrenean nabaritu daiteke, ezberdintasuna eragin dezakete.
8: Ez dakit zuek aurre ikuspenak egiten dituzuen, bada zuen lana datorrenari aurre egiteko prestatzea. Ez dakit zuen aurre ikuspenetan hemendik 10-20 urterako eszenarioak imaginatzen dituzuen, edo Euskal Herria ez dago Mediterraneoan, baina horrela jarraitzen baldin badugu, ba panorama asko aldatuko da.
7: Ba, gure kasuan ni Bilboko zuhiltzaileetan egiten dut lan, eta Bilboko udalerrian ez daukagu horrela baso eremu zabal-zabalik. Beraz, badakigu gerta daitekela, eta horretarako ere gure pertsonal guztia, hori esan bezala, formakuntza berezia dauka gai honetan, baina ez daukagu baso zuteekiko guk hemen Bilbon 10 urtera begira plan berezirik. Mm-hmm. Hemen ez dakit, beste motatako, azkenean beste motatako errealitate bat, ez, bizi dugu egunerokoan.
2: Lehen ere esan dugu, Ibon, ez, zuhiltzaile inspektorea zara, baina ingineritza ikasi zenuen, eta pentsatzen dugu, ingineritza ikasten hasi zinenean, etzen nuela asko pentsatuko, ba, gaur zoden lekuan egongo zinenik, ez?
7: Ba, hori da. Ni ingenieritza ikasi, eta 7 urtez ingenieritza enpresa batean egin nuen lan, garai hartan energia planten diseinuan egiten nuen lan, eta ezustean, egia da, ni horrela sartu nintzen mundu hontan, Eusko Jaurlaritzatik deitu ninduten, orain dela 8 urte, sosdeiaken lan egiteko. Eta hor, bueno, ba emergentzien mundu polit eta oso interesgarria hau ezagutzeko aukera izan nuen.
8: Eta zerk kateatu zintuen, ze pixka bat ikusi dugu, zeuk ere zerbait aipatu diguzu, aireportu garen batean ere aritutako azara lanean, hor ibili gara, zure kurrikulunean begira, zerk erakarri zintuen emergentzien mundu honetatik?
7: Bueno, ba, nire ustez bihotzez egiten den lan bat da. Azken finean guk hartzen ditugun erabakia gure egunerokoan inpaktu handia daukate, ezta? Jendearen gan. Jendearen ondoan egoten gara beraien momenturik zaienetan. Orduan, hori ikusten duzu, ezta, zure lanak inpaktua duela, lan egiterakoan tentsio momentuak bizi ditugulako agian, lan harreman sendoak ukitzen ditugu baita, eta azkenean, bueno, bihotzez egiten den lan hau, ez dakit, nolabait engantzatu egiten du, ez? Emergentzia munduan lanean dabilen jendean normalean ez du ogibidez aldatzen.
8: Uh-huh. Esan diguzu, lan harreman sendoak egiten dituzuela, eta zurekin lanean aritutakoak esan digute egunero irripartxu eta motivatuta joaten zaela, eta ia sekretua zein den. Eta beste batek esan digu, oso aditzu eta lankide ona, zama handia hartzeko gauza dena.
7: Joe, eskertzen dizut komentario hauek. Nire ustez, garrantzitsuena dena da ilusioa mantentzea mundu honetan. Ilusioa mantentzea, proiektu berriak egiten saiatzea eta beti egunero ikastea. Apala izatea, guztiak okertzen garenean, okertu izana baiestatzea, onartzea eta aurrera jarraitzea.
2: Gauza zailak bizitzea ere tokatuko zaizu, ez? Zure ofizioan.
7: Bai, noski tamalez, emergentzia guztiak ez dira ondo irtetzen, bai.
2: Mm-hmm. Eta egoera hoietan, gero nola egiten duzu aurre, nola ikasten duzu, aurrera egiten?
7: Ba, esan dakoa, ez? Horretarako lan harreman sendoak izatea garrantzitsua da. Azkenean, zure lankideak inork baino beto ulertuko zaituelako, ez? Eta orduan, beraiekin itzegin alizateak sinceritate guztiz, ba, gertatu denari buruz, gauzak nola joan diren, ba, hori oso garrantzitsua da. Horrezagatik, ba, lantalde sendo bat izatea berez biziko garrantzia dauka.
8: Eta gero, ez dakit, zeure kasu partikularrean edo suhiltzaileetan bertan esan diguzu, muturreko egoera bizitzen dituzue, jendea egoera zailenean dagoenean, eta erabakiak hartu behar dituzue, emozionalki horrek bidezari bat ere izango du, eta ez dakit, zuen inguruan dituzun behar ginen ongizatea, eta zeuena zaintzeko nola egiten duzue?
7: Bai, nik beti uste dut emergentzian zaudenean burua beste modo batean sartzen da, ez? Objetiboki, erabaki hotzak hartzen dituzu, baina gero esan genezake erresaka ostera datorrela, ez? Egindakoari bueltak ematen dizkiozu eta niri igual hori da gehien kostatzen zaidana.
2: Mm-hmm. Suhiltzaile inspektorea zara? Baina zer da zehazki, suhiltzaile inspektore batek egiten duena, zer da zure egitekoa?
7: Bueno, ba, suhiltzaile inspektoreak pizka bat, ez? Suhiltzaile munduan ez ezagunak gara. Suhiltzaileari buruz pentsatzen dugunean, guztioi datorkigu burura, ba, ez dakit zuteak, ez? Edo trafiko istripuak, nola kudeatzen diren, momentuan bertan, baina hori egi burutu alizateko, ba, azkene, horren atzean, lan handia dago, prozedimenduak prestatzen, materialak, ibilgailuak erosten, eta horren atzean, pues, suhiltzailetaz aparte, ba, beste lanpostu batzuk daude, euren artean, inspektoreak, baina baita ere kontuan izan behar dugu, ba, ez dakit, lanean dabiltzan aginte zentroetako operadoreak, biltegiko langileak eta abar.
8: Hor irakurri izan dugu suhiltzaileen funtzionamenduan hiru aginte daudela, taktikoa, operatiboa eta estrategikoa. Aletuko altzen izkiduke, ze alor du bakoitzak eta zuzenetan aritzen zara?
7: Hori da, inspektoreok alderdi estrategikoa sarduratzen gara. Alderdi estrategikoa azken finean gertaera batean, emergentzia batean, ohiko emergentzietara ez gara joaten. Emergentzia pizka bat ohikotik irtetzen denean aritzen gara gu aginte postu aurreratuan. Gero aginte taktikoa, Bilboko suhiltzaileetan guardia buruak edo sargentoak eramaten dute, eta aginte operatiboa kaboek.
8: Mm-hmm. Beraz, horre kaboak, sargentoak eta inspektorek aipatu dituzu, eta esan diguzu, ezoiko gertaera bat dagoenean, aginte posto aurreratuak edo esartzen dituzuela, badakigu, uda honetan, esan dugu Europa zutan egonda, Espainiako erdigunean Madril, Abila eta Toledon zute beldurgarria izan da, 1000 lagun konfinatu edo bakutu behar izan zituzten, eta zeuekene han aritu zineten. Ez dakit zeuen borondatez joango zineten noski, baina eskatu egin zizueten edo zeuen buru eskaini zenuten, ze ikusi eta ze ikasi zenuenan?
7: Bai, horrela da. Gu zerbitzu publiko moduan horrelakoetara edo beste lekuetara joaten garenean Eusko Jaurlaritzak aktibatzen gaituelako izaten da. Kasu honetan, Madrileko komunitateak laguntza eskatu zuen Eusko Jaurlaritzari, eta Eusko Jaurlaritzak, bueno, ba, laguntza hau zabaldu zuen, laguntza eskaera hau zabaldu zuen suhiltzaile ezberdinei. Gu egia esan da, abisua jaso eta egun batetik bestera bertara joateko 11 pertsonako konboia osatu genuen. Gasteiz, Donostia eta Gipuzkoako suhiltzaileekin batera joan ginen, eta bueno, pues ara joan ginen laguntza lanetan. Bueno, kontuan izan behar dugu, bertan, Madrilen, 27.000 hektarea. Errez zirela, kiskali zirela, ez? Osea, Araban, 300 hektarea dara matza uda hontan. Osea, orduan, baso zute hauek beste kategoria batekoak dira. Eta kasu hauetan, ba, aginte postu aurreratu oso handiak eratzen dira, hori iritziki baten modukoak dira, eta bertan inspektoreok ba, enlace lanak egiten ditugu, bertako suhiltzaileekin, zein den gure misioa, non, jakiteko, eta alderdi logistiko guztiak ba, kudeatzeko.
8: Hor filmetako estenak irudikatzen ditugu, bati bat Hollywoodeko filmetakoak, zeukera ikusiko zenituen amaikatxo, eta hoietan testosterona egon hori da, sarritan, gizonak erabakiak hartzen, ez dakite hori errealitatearekin uztartzen den, edo zun nola bizi izan duzun, edo emakume izateagatik ahotsak gehiago altxatu beharra sentitu izan duzun, edo...
7: Ba, egia esan da ez. Nik uste dut lan egiterako orduan guztio dakigula zein den gu bakoitzak daukagun rola, orduan errespetua beti sentitu izan dut eta ez dut horrelako arazorik izan.
8: Helen esan diguzu, zure lana estrategiak diseinatzea dela, eta pentsatzen dugu, gertatu daiteken ari aurre egiteko protokoloak prestatuz eta arituko zaretela, etengabe horiek eguneratuz, baina... Hala ere, unea iristen denean, odola eta burua hotz beharko dituzu, lehen ere esan duzu hori, zeure izaerak, zeuke berez dakarkizun izateko eta bueno, gauzei neurri hartzeko eta aktuatzeko modua laguntze aldizu lan honetan, krisi egoeratan.
7: Bai, bai, ni ez uste dut, bueno, tentziopean ondo erantzuten dudala eta beti gustuko izan ditut erronkak eta hau oso erronka handia da niretzako. Beraz, bai, gustatzen zaidan lana da eta espero dut mundu honetan urte askoz jarraitzea.
8: Aizu, eta zeuke sekula mangera bat hartu alduzu, esku artean?
7: Ba, zintxoa izanez, ni gutxitan. Saiatu egiten naiz, ahalik eta gehienetan, zuhiltzaileak egiten dituzten maniobretara joaten, uste dudalako oso garrantzitsua dela dena ezagutzea, ez? Pausu guztiak ezagutzea, baina egia da gure eguneroko lanak, hainbeste benetan lankarga daukagunez inspektoreok, ba saia egiten zait maniobretara jaistea.
8: Eta zuhiltzaile veteranoek zure moduko outsider bat, nola hartu dute, ze egon daiteke, gaizto pentsatzen hasita baten bat pentsatuko duena, honek ze jakingo dik, honek ez dik, hau ez duk egon gu egon garen lekuan.
7: Ba bai, arrazoia daukazu, niri zuhiltzailetan sartzerakoan nengoenean, arduratzen ninduen gai bat zen, eta beraz, sartu aurretik, baietz, ona Bilboran entorrela ziurtatu aurretik, hainbat zuhiltzailekin itzein nuen justo gai honi buruz. Eta beraiek esan zidaten Bilbon barne sustapena ziurtatu da daukatenez zuhiltzaileak, zuhiltzaile izatetik guardiaburu izateraino barne sustapena soilik heldu daitezkenez, hori ez zela arazo bat izango. Azkenean beraiek zuhiltzaileek ikusten dute inspektoreon lana beharrezkoa dela eta bere lanetik naiz eta erdigunean beti operatiboa izan, ba, lan ezberdina dela eta azkenetan ordenagailu aurrean egin beharreko lana dela, beraz ez dute arazo hori somatu. Egia esateko oso harrera ona izan dut.
2: Zutez eta aritu gara eta istripuak eta reskateak horiek dira, ez? Zuhiltzaileekin lotzen ditugun aurreneko irudiak, baina badira jendeak igual hainbeste ezagutzen ez dituen bestelako eskuartzeak ere, ez? Adibidez, suizidio saiakeretan edo arrisku suizidioko egoeretan ere, hor hartzen duzu esku, zuhiltzaileok, nolakoak izaten dira horrelako lanak?
7: Ba bai, egia esan da, bueno, guazkenean Bilbon inguru urbano bat da, eta horrelako ez, giza alderdia daukaten hainbat incidente izaten ditugu, gehienak, eta jokabide autolitikoen ondoriozko incidenteak guk ika esaten ditugunak, bueno, pues tamales gure egunerokoan daude. Guk Bilbon badaukagu hainbat lantalde, gai ezberdinak jorratzen dituztenak, eta haietariko bat ika, suizidioen ondoriozko incidenteak kudeatzen edo, horren inguruan lan egiten duen lantalde bat daukagu, eta, bueno, beraiekin aritzen gara prozedumenduak eta beharrezko materiala zein den definitzen eta gauza horiek prestatzen.
2: Zure burua, non ikusten duzu 10 urte barro, Ibone?
7: Bueno, ba, esan bezala mundu honetan jarraitzea gustatuko litzaidake. Gustatuko litzaidake orain eskutartean ditugun proiektuak burututa izatea eta beste proiektu batzuk enprenditu ahal izatea.
2: Ba, Ibone Lorriaga Zorrozua, ikasketa zingenearia, lanbidez zuhiltzaileen inspektorea, eskerrek asko gaur Euskadi Irratiak Bilbon duen estudiotara etorri izanagatik.
7: Mila esker zuei.
6: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
0: Xavier Ibero, Arratsaldeon.
11: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Gaur entzun behar ditugu, Xavier, uda honetan azkeneko zure barkuko kapitain garaietako historiak, eta entzun ditugu batzuk, baina asko dauzkazu noski, 30 urtez kapitain izan da, ez zaizkizu bukatzen, ez?
11: Ez, egi esan da, kontasko gertatu zaitai.
0: Terebeloki behemen dago, tere.
1: Bai, eski faira gehitu naiz.
0: Dai.
1: Oporretan, tokatu zait parean, bai, Xavier Iberoaren kontaketaren bat edo beste, eta...
0: Gustura entzun dituzu?
1: Gustura entzun ditut, bai.
0: Gustura entzuten dira, Petrolio entzietan ibilizan asko Xavier, baina beste kontu batzutan be bai, eta tartean Danubio ibaian be ibiliz zinen, ez da?
11: Irurten ibili nitzan, Danubio, Polonian eta hor, eta Danubio ikuitzen nendun, ba, Rumaniko portu oso polita Galati zen du, eta gero Ukrainian erreni baitare. Orduan, guzarte ginen mar beltzetio, itxaso beltzetio, sartzen ginen Danubiora, eta bertan kargatzen genuen produktu oso berezio bat, brea zan, brea. Hau, burni mineraletio, burni bihurtzeko prozesuan sortzen da, ba, brea. Inokezto nahi izaten zatik oso kontaminantea da, kanzerigenoa, eta horrelako gauzak. Baino, abileseko enpresa batek erabiltzen zon beste subprodukto batzuk egiteko. Eta nahi tokatzu zizaten, ba, hiru urten karga gau eragitzen.
1: Itxaso beltzetik esan duzu, ibaian gora egiten zenutela?
11: Bai, guk ezea, Danubion sartzeko, sartu leikezu iparraldetio, edo sartu leikezu Rumaniko kostatio, tultzea izena do. Guk orduan Bosforo hori dana pasatzen gendun, eta handik sartzen ginen Danubiora.
1: Era guztira, uste du mapari begira jarri behar dugula, ez da, Xabi? Berez Danubio, non sortzen da?
11: Danubio, nik irakurri detenez, Alemanin baino gorago sortzen da. Eta bukatzen da, ba, itxaso beltzen, mar negro behitzen dena. Eta gurek, desde logo, guan dizartzen ginen, korrientea normalen, nik esaten dizuten sentidu izaten da.
0: Eta brea ekartzen zenuten, bueno, eramaten zenuten abilezera, zan duzu, jendeak etzuen nahi izaten hori garraiatu, arriskutsua zelako eta oso baldintza berezietan garraiatu bari izaten omen zenuten, ez?
11: Bai, hau da, hori esango genduke txapapotea hau brea kaminotan da botatzen dan produktua. Hau, 75 gradu zentigradutan kargatu behar da, eta kargeare etorri behar da temperatura hortan. Orduan, normalen, trenetan etortzen da karga hau, eta guk Rumanin da Ukranian 3-4 egun behar gendun karga hau barkun sartzeko.
1: Edukiontzi bereziak izango ziren?
11: Bai, tren oso berezik, eta etortzen ziren ja kalejatutua. Guk gero bagenduken posibilitatea urbaporakin ba temperatura gora igotzeko behar baldin zen. Eta 11 egun pasatuta gero ba abilesa ekartzen gendun, deskarga kontuz egin behar zan, zatikoi esatik izuzten gauza behaldin zakatio, eta hor duen abilesen dago enpresa bat kimika del nalon, eta honne berotzen zuten brea hau 75 gradutio 150 gradutara, eta beroketa hortan bateratzen ziren ba benzeno, tolueno, xileno, horrelako oso kanzerigeno.
0: Hori ja lurrean, ez? Lehorrean.
11: Hoi ja lurrean. Bai, abilesen, goigu beti ja. Abilesen deskargatzen gendun horrelako karga berezia bai.
1: Ni oraindik Europako mapa fisikoan galdutanako ba. Itxaso beltzean karga hori hartu, Xavier, bazoazte zuek Danubion gora, eta gero nola itxasoratzen zineten?
11: Ez, Ez, gu juten ginen utxik. Gu juten ginen Adilesetik deskargatzen genuen barkua, eta utxik lastre esaten dena, udekin juten ginen, Bosforo pasatu, Margeltza pasatu, eta juten ginen Danubiora. Danubion kargatzen genuen produktu hau, eta bueltan, etortzen ginen berriz ere Adilesa deskargatzera.
12: Mediterraneoan barrena?

0: Bai, egiten genuen Galatin ikusten dut bio hiru aldiz kargatu gendun, Ukranian egiten gendun beste bi bidai egin itun, eta gero kargatzen genuen Polonian, bi portutan, Dunkerken, Frantzin, eta gero Italin, Piombino izenako herri bat. Nik nik usten dut Europa zehar hor bakarrik kargatzen dela produkta. Ozatik, inok ez du nahi. Baino, hori, abile zen, ba, esko girikita jasoten zuten bai.
1: Eta itxasontziak nolakoak ziren, aipatu izan dizkiguzun petrolio ontzien antzekoak, ez horren handiak?
0: Bai, hartzie, bastante desente txikiseo, ba, egun metro inguruko, eta izena due kimikero tankak.
2: Ah, bai, kimikeroak.
0: Bai. Kimikero protekzioare tanketakoare suertegoa da, eta gero eramaten dugu karga berotzeko, eramaten dugu tanken lurren, eramaten dugu serpentinek, bueno, kalefazioa ur vaporea sartzeko.
2: Kimikeroak betzatzen dut noski.
0: Bere zitasun batzuk daukate bai.
2: Produktu kimikoak enamatekoak izango ziren lauek, ez, kimikeroak?
0: Horiek, gehien zona erabiltzen da produktu kimikoak erabiltzeko. Baina barku zarrak ziren, eta ja, dedikatzen ziren bakarrik brea eta beste antrazen eta olako xe produktu berezik.
2: Ikusiko zenuen, Xabier, Danubio ze baju egon den uda honetan, lehortean gatik. Zuek alakorik ikusi zenuten?
0: Ez, guk Danubioan irakitela 5 eta 7 metro tarteko ure dago hor. Horre nik guk ia 6 metro kargatzen genuen, osak ure soberan zion. Ni joan itzanen, 80 eta 19 bai.
1: Eta nola zegoen antolatuta eta behar bada gaur antzera jarraituko du Danubio ibaiko navigazioa? Zuek nahi zenutenean jar zintezketen uretan, ala baimenen bat eskatu behar izaten zen?
0: Bai, sarreran tultzea da, izena da. Eta orduan hor hartzen genuen praktikoa eta gure bidai guztia egite genuen praktikokin. Orduan portua iristen ginenen eta portun karga bukatzen zanen, etortzen zan praktikoa eta ateratzen zigun itxaso beltzera berriz ere. Pero berriz ere praktikoa hartzen genuen Bosforo eta Dardanelos pasatzeko eta gero berriz ere hartzen genuen praktikoa Abilesena sartzeko.
1: Beraiek ezagutzen zituztelako hango ezaugarriak, hango itxaso eta hongetako ezaugarriak, ez?
0: Bai, praktikoa beharrezkoa da munduko portu guztietan, beharrezkoa da. Orduan, horrekatik, zukosatzen da badakitela ze berri daren portuko sarreran, hangoko mueletan, da, emolkadorekin ze hartu emana daukateen, da, bueno.
2: Zan duzu, ez zirela barku hauek petroliontzia pesteko handiak, baina zema jende aritze zineten, barkuan lanean horra dibidez?
0: Bai, gu hemen juten ginen 14-15 pertsona, tripulazio guztie zan txilenok, ondureinok eta peruanok. Eta hemendik ni bakarrik.
2: Eta, bueno, kontatu diguzu, uda honetan ze itxasotan ibilizaren da ze ozeanotan, ibaietan be asko, ez?
0: Bai, tokatu zizaten, zati, 1983-1983 estatu batuetan ibili nintzen barku baitare petrolero txikigo baten, eta han, basartzen ginen barku honekin, ba, Mississippin, Filadelfia de la Uber herrian, irian, gero baitara sartzen ginean Nueva Yorko Houston errekan, sartzen ginean baitare Venezuelako Karipito errekan, erregatan asko ibili nahi.
1: Ez da gauza bera itxasoan nabigatzea, edo ibai batean erreka batean nabigatzea?
0: Bai, korrientet eta beste historioa da, bai. Zorionez ez dien nabegazio duzek, Ba, Mississippi, ba, ez dakit,

0: Tamar ordu emango ditu sarreratio atzeneko portoa bat onruiz izena dena. Eta gero Karipiton bat 6-7 ordu, baina hemen beti arazo izaten zen korriente, gau, erreka da. Eta mareakin ba korriente kaldatu eta bai, berezintasuna dauka.
1: Lego bakotxa berez ailtasunak, Xavier?
0: Bai, egi esan da, oso abilak ziren Mississippiko praktikoak, zatik nahi oso zaila iruditzen zizaten nola manejatzen zuten barkua, baina benetan artistak ziren. Bai.
1: Ze botatzen duzu faltan itxasoko urte haietatik?
0: Ba, hasierako esaten dizuten hiru urtetan egon izan barku baten da barku urtan asko ikasi nun, osea, ni dakiten guztien barku gauetan ikasi nun. Eta gero bizimodu guzti bahan ikasitako kein ba, ez dut esango nahiko izan detela, baino bai, osea, ikasketa hundiak barku honetan. Eta gero faltan botatzen dut, zatik ez naiz izan kapitan bat bat kompani berdinaen gustatu zaiona egotea, izan naiz pixkat ipurdi emoiteko
1: bai,
0: kapitana.
1: Aldatzea gustatzen zitzaizun.
0: Bai, orduan suertea izan dut eta barku pilo bat ezagutu ditut, tripulazio jende desberdin asko binibili naiz.
2: Eta itxasota ozeano asko?
0: Bai, egia esan da. Nezgenduken rutarik eta berdintxu zizaigun Australiniotea edo San Francisco edo Golfo Persiko. Nezgenduken ruta fijorik sekuraz dugu ditan.
1: Oin esango balizute, Xavier, bi lehioteko petrolion txibatean, baina lasai bizitari ambientea ikusteko bakarrik, ze zango zenuke?
0: Ez dauket bat ego goik.
1: Ez,
0: Ez dauket bat ego goik, ez. Hasi eran, jubilatuta gero lehenbiziko bi urteak atxista gogorrak egin zitaten egi esan da, faltan botatzen, no? Zati, nahiz eta lazkalko izan nire pasioa beti itxaso izan da. Baina gero urtekin da ikusita, zailtasunekin eta dintzuten barku sekuritate aldetio, ba, situazio mundiala nola dagoen, zelekutan ibili batzean, zati, esaten dizute, bai, Ukrania eta Rusia gerran badintetela, baina altzare biatzen bali nahizu, unik behar dutu. Orduan, ez dakit, gauzak geopolitika aldeti asko aldatu diat eta nik ja nahiko dut nire familik inutzen egotea.
1: Zuia lasai zauden. Xavier Iberoa gau da honetan kontatu dizkiguzun histori guztiak gustatu zaizkigu, da aurrerago gehiagon bilagabiltzanean berriz deituko dizugu. Eskerrik asko, Xavier, eta aurren arte.
0: Oso ondo, besarka da bat.
3: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, kanboko Marieniako lurrak usteko hilabeteko epea eman die lurzaindiari LB eta Konfederazion Paisanek sindikatuei Baionako auzitegiak ekainean zurezko borda bat eraiki zuten eta ardiak sartu nekazal lurretan 94 etxe bizitza egiteko proiektuaren aurka pozik auzitegiaren erabakiarekin berehalako kanporatzea espero baitzuten sindikatuek. Lurzaindiako ordezkaria da Dominika Mestoi.
2: Ongi etxean egin duen eta orain beste bat lekutzeko irabete batez jan dutan duzela aniz duza pasatzen alda eta zentzu
1: Eta bestelakoetan ministroen kontseiluak bigarren itzulian onartu du osasun langileen estatutu markoaren lege aurreproiektua eta datozen hilabeteetan kongresuak eztabaidatu beharko du. Dakizuenez, medikuen sindikatuek deituta tartean Euskadikoak otsailetik ekainera astebeteko grebaldiak egin dituzte proiektuaren kontra eta estatutu propioa eskatzeko. Azkenean amaitutzat eman dituzte negoziaketak eta udazkenean ere mobilizazioa eutsiko dietela iragarri dute. Ana Santorcuato, Euskadiko Medikuen Sindikatuaren ordezkaria.
3: El conflicto médico sigue abierto,
4: ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación real. Resulta incomprensible que después de un conflicto de esta magnitud
1: Datozen egunetan zehaztuko dute mobilizazioen egutegia eta ez dira bakarrak Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordioa itxi zuen udaurretik medikuen sindikatuarekin soilik eta horrek erizain eta gainerako profesionalen haserrea eragin zuen eta udazken beroa iragarri zuten. Gaur sindikatuen arteko bilera egingo dute. Eta Europar Batasuneko defentsa ministroek hitz egin bai, baina ez dute konpromiso zehatzik itxi Ukrainara bidaltzeko aire defentsei buruz. Kaia Kalas diplomazia buruak uste du estatu batzuen erreserbak askatzeko momentua dela eta datorren astean defentsa adituen talde berri bat osatuko duela iragarri du. Bruselan Aitor Sagartzazuk ditu xehetasunak.
5: Eztabaida izan dute bai, estatuetako batzuek beste ideia egin diete, baina inork ez du konpromiso gehiago agorik agertu aire defentsarako Patriot sistemak Ukrainara bidaltzeko, alaxe adierazi du Kalasek.
6: No, we didn't get any concrete decisions today, but there were...
5: Zoritxarrez, gaiak maiganean jarraituko duela deitoratu du. Alere, beste iragarpen batek bere ganatu du arreta, defentsarako goimailako taldearen osatzeak. Hainbat estatutako agintari politiko eta militar oiak bilduko ditu Kalasek, bururik argienak bere hitzetan defentsaren noiko pentsamoldetatik atera daitezen. Denak kargu du noiak erakundetan daudenak baino askeago hitz egin dezaten eta Erresuma Batuko eta Ukrainako kidek ere hartuko dute parte. Ideia da erakundez gaindiko ikuspuntua izatea batasunari sinatori gomendioak helarazteko.
1: Eguraldiari dako kionez goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik finkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko eguneko balio berdintxuetan geldituko dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, goizaldeko 3 eta 3 minutu dira urrengo albiste mankizuna 4 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. We'll be right back.

0: Karel Konzak, jatorri Bohemiarreko kompositore, organista, banda eta orkestra zuzendaria izan zen. Eta idatzi zituen martxa eta dantzengatik ezagutzen da batez ere. Bere aita eta semearekin batera musikari saga bikaina osatu zuen, baina ez da orain arte oso ezaguna izan. Orain arte, azkenaldian Bienako urteberriko kontzertuan bere balsen bat entzunda eta badirudi beraz hasi dela bere ostrazismotik ateratzen.
1: Klasikoan EITB.
0: Karel Konzak, kompositorearen Atak 146 opusa interpretatzen Txekiako Orkestra Filarmonikoa entzun dugu. Eta orain, Jordi Zabal, biola gambista eta zuzendari ospetsuak bere emazte Montserrat Figueras, sopranoarekin batera sorturiko Le Concert de Nation taldea hartuko dugu. Gero azalduko dizkizuet talde honen pare bat berezitasun.

0: Jean-Baptiste Lully kompozitorearen trompeta eta beste tresnentzako preludioa deiturikoa interpretatzen Le Concert des Nations taldea genuen. Izena, François Couperin kompozitorearen Le Nation izeneko suitatik hartu zuen, azpimarratzeko da bestalde, aintzindari izan zela, garaiko musika interpretatzen duten taldeen munduan. Jordi Zabalek bere orkestran kultura latinoa duten musikariak elkartu zituen. Lehendabiziko aldiz, Espainia, Latinoamerika, Italia, Frantzia eta Portugaleko musikariak bildu ziren barrokotik erromantizismora bitarteko piezak garaiko instrumentuekin jotzeko. Eta hori, zuzendari katalan ospetsuari eta bere emazte Montserrat Figueras zenari zor diogu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Yo soy la locura, izen bereko bildumari izen ematen dion abestian Raquel Andueza iruindarra entzun dugu, paperean guztiz sartua. Disko honek 17. mendeko pieza batzuk biltzen ditu, denek dute gaztelania oinarri, eta 2010ean honekin hasi zuen Raquel Anduezak Lagalania taldearekin duen proiektua.
1: Klasikoak EITB.
0: Gospel doinuz jarraituko dugu. I've been booked abestuko du, Chanticleer abesbatza ospetsuak.

Estatu Batuetako koru ospetsuenetakoa da San Franciscoko Chanticleer gizonezkoen abesbatza. Haien ahotsetan gospel herrikoi bat jaso dugu. I've been puked. Eta saioarekin jarraituz. Martin Jones, ingelesaren pianoan, abanera eder bat entzuteko moduan gara orain. Itzazue galdu.

Cristóbal Halffter, 50ko hamarkadako konpositore handietako bata, hau da gerraosteko belaunaldiko interprete garrantzitsuenetakoa. Gerra zibiletik iesi, Alemaniara alegin zuen 36an familiarekin, 51an itzuli zen eta Madrileko Goi Mailako Konserbatorioan graduatu zen. Bere abanera polit bat interpretatu du gaur Martin Jones, pianista ingelesak. Klasikoak EITB.

Frantisek Xaber Pokorni txekiarraren bi tronparako kontzertuaren amaieran Sednek eta Bedrich Tilsar anaiak izan ditugu, txekiarrak baita ere. Eta ekialdeko Europa aldean segiz, Ukrainian sortua Emmanuel Ax pianistaren moldaketa batzu ekarri dizkizuegu. Jendelen lan batzuen gainean egindako post-variazioak.

Emanuel Ax pianista ukraniarra genuen, Händel, entzun dugu bere eskuetan, eta jarraian berriz barroko espainiarrera joko dugu. Gaspar Sanzen Kanario izeneko pieza entzuteko. Interpretatzaile bikain bat izango dugu. Jürgen Hübscher alemaniarra, La Volta taldearekin batera ariko da. Ez galtzekoa, dudari gabe.

0: Lemaina Radulovic, genuen biolina jotzen egun musikaririk virtuosoenetako jotzen da, eta publikoaren arreta handiena lortzen dutenetako bat abera. Serbiarra izatez, Belgradon egin zituen ikasketak, baina Frantzian egin du karrera eta birritan lortu du, nola bai desatearen hango Oskarrak diren Victoire de la Musique sarietan gailentzea. Molde tradizionaletatik aratago doazen programa aukeraketa egiten du, eta oraingoan Gaetano Puñan iren 18. mendeko lan bat ekarri digu. Turingo errege kaperaren zuzendari izan zen italiarra. Kompositore oso ospetsua, naiz eta biolin jotzaile gisa izan zuen ospea, ez zuen zerk berdinduko.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Turinen igaro zuen ba, Gaetano Puñani kompositoreak bere bizitzaren zatirik handiena, eta orain musika klasikoaren historian barrena bidaiatuz, Pragara gerturatuko gaitu Anton Gaigenauerrek trompetarako idazitako sonata honek. Alegroa entzungo dugu bertatik.

0: Antonin Reichenauer txekiararen re maiorreko bi trompetarentzako sonataren lehen mugimendua genuen. Berdin-berdin izan zitekeen opera edo oratorio baten hasiera. Are gehiago, esango nuke fanfarria moduko bat osatzen zutela entzun ditugun trompeta eta timbal doinu hoiek. Gaurko bizienak segurazki eta ala diot aurrerantzean doinu apalagoak izango baititu.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian, guri diren euskal melodietatik zorabiatua nahi zentzungo dugu Miren Urbieta Vega Donostiarraren ahotsean.

0: Bigarren mundu gerraren ateperaino eraman gaitu Jesus Guridi Gasteiztarraren abesti eder horrek. Zorabiatua naiz. Ametxetan diskoa bildu zuen Miren Urbieta Vega soprano donostiarrak eta ahots eta pianoarentzat egineko moldaketa entzun dugu bertatik Ruben Fernandez Agirre Barakaldoarrak lagunduta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal jatorriko Reinaldo Jahan Etxenagusiaren lan bat. Entzungo dugu orain Maria eta Natalia Milstein aizpek osaturiko biolin eta piano duoan.

0: aita alemaniarra eta ama euskalduna zituen Reinaldo Hahn Etxenagusia, kompositore venezuelarrak. Parisera emigratu zuten gurasoek euren ama bi seme alabekin, eta han idatzi zuen Reinaldok entzun berri dugun pieza eder hori. A Clovis, 16. mendeko Théophile de Vieux poetaren testu batzuetan oinarrituta.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Parisen jarraituko dugu, baina salto batean 20. mendea hasieratik Mozarten garaira egingo dugu. Oboe, klarinete, trompa, fagot eta orkestrarentzako K287 Sinfonia kontzertantearen Andantino con variazione entzungo dugu, Claudio Abadok gidatuta.

1767an Europako bira luze bat hasi zuen Mozartek. Parisera hurrengo urtean iritsi zen eta 6 hilabete eman zituen bertan. Ez du ematen asko gustatu zitzaionik hango giroa. Aitari idatzi zizkion gutunetan argi ikusten da mespretxatu egiten zuela Parisko publikoa. Hala ere Wolfgang Amadeus Mozart frantziar gustuetara moldatu zen eta adibidez, lehen aldiz klarineteak sartu zituen bere sinfonia batean. Mozarten 1768ko oboe, klarinete, trompa, fagot eta orkestraren zako sinfonia entzun dugu.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Azpeitian tirokatuta taksi gidari bat hilduen gizonezkoaren bila ari da ertzaintza arratsaldeko 8 eta 4 den inguruan Azpeitian Zezen Plaza eta futbol zelaiaren arteko biribilgune batean auto batek atzetik jo du taksi bat, kolpea eman duen autoko gidariak arma bat atera, suarma bat eta taksi gidaria tirokatu du. Azkenerako taksi gidaria tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta esan bezala hiltzailearen bila ari da. Eta gai zaldatuta arratsaldean elkartu da Jaurlaritzako Lakuako egoitzan Bazka Maia ordu eta erdiz euri faltak eragindako egoera aztertzeko eta aurre ikusten zen moduan azkenean ez da Bazka erosketa bateraturik egingo. Hala jakinarazi die Amaia Barredo nekazaritza sailburuak sindikatuei. Uda parte honetan Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan aritu dela eta baserritarrek ganaduerentzat behar dutena bermatuta dagoela prezio justuekin.
2: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector.
1: Sindikatuak ordea etxita ikusi ditugu bileratik irteten aurpegi luzeekin entzunen eta enbat sindikatuetako ordezkariak Karikoitzena Zabal eta Xabier Iraola.
3: Behar dana da, baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, oraindik irainen sartzea bakarrik egin den, beharko don bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko dituen, sobrekoste kristona die.
4: Erabat etxita atera geha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten dugulako sailburu erabat itxututa.
1: Euri faltak eragin zuzena izan du lehen sektorean, baina baita bigarren sektorean ere, Olaberriako Arcelo horren labea itzali egin behar izan dute hori Eibaiaren emaria eskasa delako, larun batean eten zuten jarduna, eta gaur bertan berrekitea aurre ikusten dute, kezkakala ere hor jarraitzen du. Euri faltak arazoa larritu dezakeelako, eta gai zaldatuta datorren urtean izango ditugun udal eta foru hauteskundei begirako hautagai lotuta, pare bat albiste, batetik Beatriz Artolazabal egungo Gasteizko alkate orde jeltzaleak ordezkatuko duela Estefania Beltran de Heredia senatuan, izan ere Beltran de Herediak aspaldi jakinarazi zion alderdiari bere ibilbide politikoa amaitu nahi zuela, ondorioz Artolazabal ez da izango Gasteizko alkate izateko hautagai jeltzale aurrengo hauteskundeetan. Bitartean Ramiro Gonzalezek ez du argitu nahi izan Arabako diputatu nagusirako hautagai izango te den berriro.
5: Hoy no toca todavía, porque el Partido Nacionalista Vasco tiene sus tiempos y yo tengo que respetarlos, y porque ahora creo que lo que corresponde es centrarse en este inicio de curso y en las políticas que el territorio necesita.
1: Eta bestetik EH Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova proposatu duela Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko. Eta nazioartera begira, Errusiako erasoek bestalde ez dute etenik gaur gauean zehar ere, Kieveko aire alarmak behin baino gehiagotan entzun dira Errusiaren aldetik jaurtitako droneen ondorioz. Eta egoera horretan Kieveko biztanleei etxeetan astebeterako ura eta janaria biltzea gomendatu die gobernuak. Kieveko elikagaien segurtasunerako eta kontsumitzailearen babeserako estatu buruak emandu hori jakitera, astebeteko ura eta oinarrizko elikagaiak biltzeko gomendioa luzatu die herritarrei. Errusiak azken egunotan Ukrainako supermerkatu kate nagusietako biltegien zentro asko bombardeatu dituluelako. Ukrainako nekazaritza ministerioak bestalde ziurtatu du prezioak ez direla 102,5 baino gehiago igoko Errusiaren erasoen ondorioz produktuen banaketa garestitu egin delako. Geurean eguraldiari dagokionez, goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren, eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik finkatuko da, eta temperatura maksimoak aurreko eguneko balio berdintxuetan geldituko dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, goizaldeko 4:04 dira, urrengo albiste mankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoari ekingo diogu atzokoan ere entzun genuen disko berri batekin, Alabama Shakes taldearen itzulerarekin.

Beatlesen lehenengo bi diskoekin blues, rockari eta soulari beste ikuspegi bat gehitu ziotela esan genezake, urte asko igaro dira ordutik, 11 zehatz esateko, Brittany Howardek ahotsak adibidez aprobetxatu du bakarkako bidean jarraitzeko, baina bueltan dira Alabama Shakes disko berria kalean eta

taldeak 40 urte betetzen dituen honetan udarako iragarri zuten bira zabal bat estatuatuetan zehar hori bai, eta horretan geratuko zela uste genuen, baina ez, disko berri batekin ere bueltatu dira, The Afghan Weeks eta Soft Control izeneko lana dagoeneko kalean.

0: Egia esan, abuztuko azken asteek disko bikainak ekarri dizkigute, entzun dugu gaurko ibilbideari ekiteko Alabama Shakes taldearena, The Afghan Weeks orain, eta jarraian beste bat, Chelsea Wolf.
1: I'm letting you go.
0: Bere erroi muzin egin gabe, baina Kaliforniarraren alderdirik popzaleena ikus dezakegula esan genezake bere disko berrian, hau adibidez, Cold.

kantu honen momentu askotan agian bati baino gehiagori The Smiths etorriko zitzaizkizuen burura eta etzabiltzate urrune. Hemen dago Johnny Marr, The Smiths taldeko gitarra jolea izan zena eta azkenaldian bakargako diskoak argitaratzen ari dena, berrienaren aurrerapenetako bat da It's Time izeneko hau. Eta hardcore mundura joko dugu, naiz eta generotik kanpora ere arrabotsa sortzen ari diren beraiek, Never Enough diskoarekin Turnstile dira. Euren soinuari gehitu dizkiote gainera, ba, poparen edo synth poparen errekurtso batzuk batere aurre iritzirik gabe. Hau da beren diskorik berrienari izan ematen dion kantua, Never Enough, esan bezala.

2025ean Turnstile taldeak argitaratutako diskoari izen ematen zion kantua Never Enough, eta kontua da orain album berezi bat plazaratu dutela, disko hartako kantuei moldaketak egiteko eskatu baitiete hainbat.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilidearen bigarren zatiari ekingo diogu, ba oraindik iristekoa den disko batekin. Julia Jacqueline-en berria da, irailaren 25erako du iragarria The Gem, eta izango da 4AD zigilu ospetsuarekin plazaratzen duen lehenengo lana. Hau da aurrerapenetako bat, The Hardest Thing. Eta disko batekin ez, baina EP batekin bueltatzekoa da St. Paul and the Broken Bones, eta ematen duenez jarraituko dute soul klasikoaren soinu honekin.

Eta Beck da hau, ematen duenez disko berrian folk soinuetara joko du, hiru aurrerapenek hori iragartzen dute behintzat, hau horietako bat da, In the Night.

Becken alderdirik malenkoniatxu eta akustikoena lantzen duen diskoa datorrena ematen du. Hain zuzen ere, aurretik ere landua du alderdi hori Sea Change eta Morning Face bezalako diskoetan, eta disko horietako lantaldea aritu da kantu hauetan lanean ere, beraz denak horretara gara matza. Irailaren 18an jakingo dugu disko osoak ze soinu izango duen. Ride Lonesome lana, Beck eta In the Night izenekoa aurrerapen hau. Eta antzeko zantzuak nabaritzen ditugu Queens of the Stone Age-en disko berrian ere. Esan nahi dugu musika tresna akustikoen erabilera areagotzen dutela, lehenengo bi aurrerapenetan behintzat, eta giro organikoago bat bezala nabaritzen zaiela kantuei. Perfect izenekoa berandusiago iritsiko da urriaren 30ean. Hau da, lehen aurrerapentzat aukeratu zutena, Easy Street.

Ostiral honetan bertan iritsiko da Angus and Julia Stoneen disko berria, Karaoke Bar izenekoa, eta aurrerapenetako bat hauxe, Cherry Farm. Eta vintage txukituko ekoizpen hau dagokio Theo Lorenzen kantu berriari, I Wanna Know What's Going On.

haien ohiturei atxikitzen zaiela, baita kantuak argitaratzeko orduan ere, ze diskorik ez, singleak plazaratzen ari da azken aldian Theo Lawrence, hau horietako bat, I Wanna Know What's Going On.

eta LP-arekin, disko luzearekin bueltatu direnak Interpol dira. Kantu honen izen bereko lan ederra da. This Mirror Wakes at Dawn. New Yorkeko bandaren lan berri honekin utziko zaituztegu beraz, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, ondo izan eta musika asko entzun. Agur.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Azpeitian tirokatuta taxi gidari bat hilduen gizonezkoaren bila ari da ertzaintza. Arratsaldeko 8:00 eta 4:00 inguruan Azpeitian Zezen Plaza eta futbol zelaiaren arteko biribilgune batean auto batek atzetik jo du taxi bat. Kolpea eman duen autoko gidariak arma bat atera, su arma bat, eta taxi gidaria tirokatu du. Azkenerako taxi gidaria tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta esan bezala hiltzailearen bila da. Eta gai zaldatuta gaurko egunari begira Zeutako herritarrei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak deitu ditu Espainiako Udalarrien Federazioak iluntzeko 8:00. Alderdi sozialistak ez ditu mobilizazioak babesten, nabarmendu dutenez alderdi eskuindarrek interes politikoengatik egin dutelako deialdia. Hala ere, hainbat ordezkari sozialistek elkarretaratze horietan izango direla baieztatu dute, esaterako Antonio Coronil Zeutako PSOEren antolakuntza idazkari.
2: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos si quieran hacerlo
1: ver. Madrilen bizi diren Ceutako herritarrek bestalde kongresu aurrean deitu dute protesta bilkura eta bertan egingo dute baita ere Nukleo Nazional alderdi naziak deitutakoa. Izan ere, sare sozialetan ultraeskuinak elkarretaratzeak deitu ditu ordu berean eta hiriburu eta hiri ugaritan, gurean Bilboko Plaza Eliptikoan eta Iruñeko Gaztelu plazan. Eta elkarretaratze horiei nola baita aurregiteko fasismoaren eta arrazakeriaren aurka protesta bilkurak deitu dituzte Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkarteek, tartean Ernaik eta SOS Arrazakeriak. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak lasaitasunerako deia egin du.
3: Segurtasun zailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du, adierazpen askatasuna, kasu guztietan, askatasunez egin dadin. Eta espero dudana da, mundu guztiak, bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea, eta inungo istilurik ez izatea.
1: Eta nazioartean Iranek Ameriketako Estatu Batuetako baseak erasotu ditu gaur gauean Washingtonek Persiako herrialdearen aurka egindako bombardaketen erreplesalia gisa. Bertako guardia iraultzaile islamikoak emandu jakitera komunikatu baten bitartez ziurtatuz droneak eta misilak jaurti dituela Ameriketako Estatu Batuen instalazio militarren aurka eta gaineratu du kalte larriak eragin dituztela hildako eta zauritu kopuru esanguratsua. Trumpek bien bitartean nabarmendu du ez duela beharrik Iran negoziatzera behartzeko dagoeneko suntxituta dagoen herribalde bat delako eta Ameriketako Estatu Batuek Ormuzeko itsasartearen ia kontrol osoa dutelako. Eta Alemaniako gobernuak bestalde Errusiari leporatu dio abuztuaren hasieran Leipzig hirian egindako atentatua legina. Alexander Drobit, Alemaniako barne ministroa.
4: Eine russische Involvierung bei den geplanten
1: Leipzigeko aireportuan topatutako lehergaiz betetako dronetan Errusiaren metodologia dagoela ondorioztatu dute ikerlariek erabilitako patroi osagai zein teknologietan. Errusiako enbaxadorea eta Bonn hiriko kontsulak biak kontsultetara deitu ditu Berlingo gobernuak. Europaren aurkako eraso hibridoen testu inguruan kokatu du Alemaniak Leipzigeko atentatu ahalegina. Eguraldiari dagokionez, goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik finkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko egunetako balio berdintxuetan geldituko dira. Gure aldetik besterik ez entzuleo, goizaldeko bostak eta ia 4 minutu dira urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz, Iraiak bigarrena du gaurkoa, eta asteazkena da. Ari gara, poliki-poliki, bagoa zela aurrera, eta hasi garela, udatik pendiente genituenak egiten, bukatzen, jasotzen, usta ere jasotzen. Pixkanaka, hasiko gara, ez badugu honezkero bide hori hasi ez badugu ba. Eta gaur hain justu, usta horri erreparatuko diogu. Beste lagun zahar bat agurtuta. Josema Azpeitia itzuliko da gure artera, oporren bueltakoak aletuko ditugu, gaur tomateaz ere arituko gara. Udako barazkietako erregea izan ohi dena, aukera asko ematen dituena, baina nola prestatu, ze tomate mota erabili zertarako, tomate saltza zerekin lagundu. 11 erpin ditu gure tomateak, zein baino zen goxoagoa gaur bada, ondoian aldizkariko lankidearekin, horrexi izango dugu izketa gai nagusia. Baina ez Josemarekin bakarrik, bigarren orduan eguraldi errondan ere Loliri galdetuko dioko tomatez. Garaien garaikoaz hitz egiten dugu asteazkenetan Lolirekin eta Xabierrekin. Ea nola dauden, gure tomate landareak, baratzeak eta bestelako sasoiko kontuak. Baina bestela ere, oporretatik bueltan, ea nola aurkitu dituzun zuek etxe barroko landareak Lolik horixe galdetuko digu. Itzuleran ez padago espero genuen bezain eder gure landare hori, lagunduko digu horri ere erremedio jartzen. Beraz, badakizue atzo ez izan genituen zuen deiak hartu, gaur aurrez deitu eta Josemak eta biok gustura agurtuko zaituztegu. Eta horretan lagunduko gaitu gaur Mikel Retegik, gaur teknika eta realizazioan bera izango duguako laguntzaile. Beraz, gehiago luzatu gabe, ekin diezaiegun asteazkenari, ongi etorri.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxasgora goizeko 8 terdietarako espero dugu eta itxasbera irurak 20 gutxian eta gauean itxasgora gaueko 9etan. Eta entzun behar dugu Euskal Metetik Miriam Ruizek gaur egin digun eguraldi iragarpena.
1: Eguna lainopean hasiko dugu, batez ere Kantauri isurialdean bertan behodeiak agertuko dira, baina apurka-apurka goizak aurrera egiten duen enean odeitza zaretuz jango da eta eguerdirako leku gehienetan eguzkitsu geratuko da. Temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, kostaldean beroenak 24 bat gradukoak izango dira eta barnealdean 25 eta 30 gradu arteko. Beraz, eguna motelantzean hasiarren, apurka-apurka jasotzera egingo du.
0: Eta gaur iraiak bigarren aduen honetan, zehazkako egutegiari begiratuta, Dorletaren eguna dela jakin dugu. Goizeko 5:08 dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Herriatik hasita bertan irakurri dugu Euskal Autonomia Erkidegorako zerga esparru komun bat adostu dutela EAJ-ak eta PSE-ek tirabirak baretzeko. Bi bazkideek antzeko neurriak proposatu dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Bizkaiko aldundiaren proposamen fiskalak sortu zuen krisia itxina izan dute. Aldundi bakoitzak aukera izango du marko komuna zabaltzeko. Eta irudiz lagunduta dator, iraileko lehen txirrinaren deia jaso dutela Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako ikastetxeetan. Ikastolak familia gehiagori ezagutaraztea du helburu zehazkak. Ez beharrei lotuta, gaur egunkari azal gehienetan datoran albiste lazgarriak izan bat hildute Azpeitian auto batetik tirokatuta. Lekukoen arabera ibilgailu batek atzetik taksi bat jo du eta taksilaria autotik atera denean tirokatu dute. Erasotzaileak ies egin du ondoren. Kiroletan Gorka Alvarez izango da Realeko entrenatzailea eta elkarrezketa egin dio egunkariak Oiana Fernandez de Barrenari Euskal Herriko aizkora txapelketaren irabazleari. Honek dio, irabazi zuela jakitean, poz hartu zuela bai, baino ahoz zapore gazi gozoare geratu zitzaiola. Elkorreok ere zerga erreformari erreparatu dio azalean eta dio atzerretik profesionalak erakartzeko 142-rainoko kenkariak aurre ikusten direla. EAJ-ak eta PSE-ek Bizkaian sortutako krisi larri hori itxitzat eman dute Euskadi osorako neurriak adostuta. Araban eta Gipuzkoan ordea zailako izango dute aurrera ateratzea. Hirugarren alderdi baten babesa beharko baitute. Hasiko gara letzen enpresen errelebori dagokionez, zenbait gainbalioren gaineko 130-ko murrizketa horre ikusten da, baldin eta enpresaren eta enpleguaren jarraipena 5 urtez bermatzen bada. Bestalde, langileek beren enpresen kapitalean parte hartzeare sustatu nahi da. Urtean 12.000 eurorainoko abantaia fiskalak izango dituzte, akzioak edo partaidetzak eskuratzen dituzten langileek. Era berean, 3.000 eurorainoko kenkaria aurre ikusten da Euskadira datozen eta espatriatuen edo inpatriatuen irizpideak betetzen ez dituzten langileentzat. Etxe bizitari lotuta, berriz, 1.700 eurorainoko salbuespena izango da, enpresak langilei etxe bizitza alokatzeko ematen dien gauzazko ordainsarian. Zaintzaren ondoriozko kenkaria ere 500 eurora igotzea aurre ikusten da eta 750 eurora zaintza profesionala bada. Guraso bakarreko familien kasuan berriz, 1.000 eurora iritsiko litzateke. Eta neurri fiskalen artean azkenik ibilgailu berri bat erosteagatik 5%-ko kenkaria egongo dela jaso du egunkariak, baldin eta 20 urtetik gorako beste ibilgailu bat txatarretara eramaten bada, edota oso kutsatzailea bada. Bestalde, Guggenheimek erakargarritasunak gorantz jarraitzen du, museoak ia 489.000 bisitari izan ditu udan, eta bere historiako bigarren udarik onena izan da. 2023-koaren atzetik, orduan, 1.000 bisitari inguru gehiago izan zituen.

Diario Baskok berriz irudi nagusian azpeitiko gertakariaren albistea dakar, 30 urteko taksigidari gazte bat tiroz hil dutela Azpeitian. Tiroen egileak ies egin du, taksiaren atzetik ibilgailu batekin jo, eta gizona hil ostean ertzaintzak dispositiboa jarri du martxan, ibilgailuaren gidaria topatzeko. Bestalde, arrantzari lotutako albiste bat. Arau berriak arrantzasare inguruketakoa baimenduko du. Eusko Jaurlaritzak urte amaierarako araua onartzea espero du, flotaren eskaerari erantzuteko. Eta etxebizitari lotuta Gipuzkoan etxebizitzen salerosketa ozten ari da, prezio jasan ezinekin. Metro kuadroko dagoeneko 3.960 eurora iritsi da lurraldean, eta 6.420 eurora Donostian.

Haizeak iruduz lagunduta Bizkaiko kostaldea lasaitzen ari dela dakar azalean. Argazkian gorrezko ondartzari begira dagoen sorosle bat ageri da, eta atzean Plentziako ondartza ikus daiteke, bainularirik gabe. Normaltasuna iritsi da, ondartzetatik gertu dauden udalerriek okupazioaren 100%-ko uda izan ostean. Eta politikari lotuta, Artolazabalek senaturako bide hartuko du Gasteiz berritzea erraztuko duen bitartean. Goi ganberan Estefania Beltran de Herediaren ordez arituko da, azken horrek politikatik erretiroa hartuko duelako. Estatu mailan berriz Moncloa kukatu egin du Zeutaren inguruan errege etxearekin gatazkarik dagoenik. Alderdi Popularrak, Boxek eta Podemosek Pedro Sánchez kritika egin diote Felipe VI autonomia hirietan egindako kudeaketa estaltzeko erabiltzea egotzi da.

Garak ere, fiskalitateari erreparatu dio, EAJak eta PSEk zerga politika adostu dutela hauteskundeak begi biztan dituztenean bi alderdiek. Datorren urterako sinatutako zerga neurrien esparru komunak, desadostasunak bazterrean utzi nahi ditu, baina Araban eta Gipuzkoan beste talde politiko batzuen babesa beharko du. Bat behintzat beharko du. Segurtasunaren inguruan ere, badakarra ipamena, Binez Zupiriak ez du udako istilotan konotazio politikorik ikusten. Lakuako segurtasuneko sailburuak ertzaintzaren aurkako eraso politikoko uda izango zela esan zuen, baina atzo aitortu zuen udala saia izan dela eta gertatutako istilu puntueletan ez dela konotazio politikorik antzeman. Eta Bazka Maia lotuta berriz, abeltzainen salak eta jasodu gaur egunkariak lehorteren ondoriozko eskaren aurrean, Lakua itxiegia izatea leporatu dute abeltzainek.

0: Noticias de Gipuzkoak ere Azpeitiko hilketa dakarra zalean. Taxilari bat tiroz idutela Azpeitian, beste auto batek taxiari jo ostean. Ertzaintzak tiroen egilearen bila jarraitzen du, krimena egun argiz eta udalerriaren erdigunean gertatu da. Biktima 31 urteko gaztea zen, oso ezaguna eta denbora gutxi zeraman gidari lanetan. Bien bitartean Errenteriako hilerrian 181 hilerritan egindako lapurretengatik eta kaltengatik akusatutako pertsona identifikatzea lortu dute. Eta Irunen berriz, billete faltsuak egon daitezkela ohartarazi dute. 101 billete konfiskatu baitituzte honezkero. Noticias de Alabak, lurraldeko zutei erreparatzen die. Arabak indartu egin du azken belaunaldiko zutei aurre egiteko prestaketa. Ramiro González, diputatu nagusiak iragarri du foru zuhiltzaien eta baso brigadaren plantilla handituko dela. Udaz izanetik zuak 300 hektarea kiskali ditu lurraldean. Bestalde, Artolazabal Madrilera bidean dela, alkate ordeak Gasteiz utziko du, Estefania Beltran de Herediaren ordez EAJ-taren lekua hartu eta senatuko bozeramale izateko. Eta Gasteizen Arakako edateko uraren araztegian eguzki plaken instalazioarekin amaitu dute, eta Judimendi gizarte etxeak berriz obretan jarraituko du irailaren amaierara arte. Noticiasek fokua ibilgailu elektrikoetan jarri du gaur, Txinak aurrera urratsak eman dituela Nafarroan eta autoelektrikoen salmenten ia erdia hartzen dutela jada. Marka txinatarrek, Asiako erraldoiko marken matrikulazioak 840 ibilgailutara iritsi dira abuztura arte, hau da 1975-ko azkundea izan dutela. Autoelektriko utxen eskaria gainera bikoiztu eginda azken urtean. Volkswagen Nafarroak bestalde ID.Cross modeloa merkaturatzeko asmoa du hilabete honetan, leia horretan aritzeko. Eta bestelakoetan unibertsitateari begira, Nafarroako unibertsitate publikoak 2,275 ikasle berri hartuko ditu. Eta gaur hasi dituzte eskola graduko ikasle guztiek, guztira 9,000 ikasle baino gehiago izango dira. Eta azkenik Diario de Navarrak erregaien prezioari erreparatu dio. Gidarientzako aringarri gutxi xamar. Gasolioa litroko 6 zentimo baino ezpaita iritsi deskontu berriarekin, ezpaita jetxi deskontu berri honekin, zerga aurreko kostuaren igoerak deskontuaren zati bat jan egin duela dio, gasolinaren litroak berriz 10 zentimoko garestitzea izan du. Eta kiroletan, Del Castillo Osasunaren fitxaketa merkatua osatu du. Osasunaren fitxaketa honek merkatua osatu du. 1,000,000 baten truke, fitxatutako frantziarra talde Nafarren laugarren indargarria izango da.
1: Argi Bili.

0: hauxe gaurko galdera, eh? Gustuko alduzue tomatea. Tomatea nola? Hemengo tomatea, entxaladan, etxekoa. Zein da zuen etxean tomaterekin egiten duzuen errezeta edo kombinaziorik izarrena? Tomate saltxa zeri botatzen diozu gustura? Ala zeri ez. Landatu alduzue tomaterik bat ere, uda honetan, konta eguzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-3-0-1-2-2-0-0. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibi.

0: Josema Azpeitia ondoien aldizkariko lankidea eta argibiliko honezkero laguntzarra, egunon?
1: Egunon, azte presentazioa.
0: Egunon, eta ongi etorri, ongi?
1: Bai, ongi.
0: Laguntzarra.
1: Horrak azteta, beti bezala bulegon, pantalla horrean.
0: Ongi.
1: Eta zokin itzeko brez.
0: Aizu, laguntzarra esan dugu ez da dinagatik, eh? Badakizu ezta, aspaldiko laguna esan egin nuen, ba laguntzara horregatik, eh? Ez besterik.
1: Bueno, tena eskertzen diolako horkuzpenak.
0: Ongi. Oporrako ongi, ez dakit deskonektatzeko aukera izan duzun?
1: Bai, oporrako zongi, gaina, bueno, toki desberdin batea juteko aukera aukideu, Frantziko Mediterraneoan ibiligia, pixka bat aldenduta, eta gastronomiatik pixka bat deskantzatzen. Baina, bueno, tonto modun, azkenean beti topatzen ituzu goza interesgarriak, eta zan behar dugu egunean bi edo hiru aldiz.
0: Hori da.
1: Baina behintza deskonektatu indio pixka bat.
0: Bueno, onki. Ziurre ideia lepo ekarriko dituzula, irratxaio denboraldi, irrati denboraldi honetara, deskonektatzeko denbora bai, baina esan duzu, hortxe, izan zarela. Irrati urte berriarekin batera, gurekin beste denboraldi bat ezarituko zara, bueltan gainera, ez zara, eskutsik etorri. Aurreko asteburuan ere, non ibili zara, aratana, ala?
1: Bueno, azkeneko azte buron, bitokitan baratuta. Eta gaina azkeneko hiru urtetan ustet, hola sortzatu izan zaitela, batetik joten naiz Oeskako herri batea, Oeskako iparraldean, Prepirineo deitzenan inguruan, Benabarre, iaiaia jeidan dau, pentsa, Oeskan gaude, baina orko populazioaren gehiena katalanez hitz egiten dut, eta bueno, batzuetan inkluso despistoa egiten zeat, pentsatzen zu Katalunian zaudela, eta bueno, inguru oso politia da, eta nahi jenda jai bat, produktu baten inguruan, hasiera batean nik ez daukan ez da entzun da ere, koketa dauke izena, nik proposatu ziotenen bertara jotean, pentsatzen honek kroketa mota bat izango zala, eolako zerbait, zebak izo jende asko kroketari koketa ditzen dio, la kokleta, bueno, hor nasketa, ahondi batena, baina keba ez dauke zer ikusirik kroketarekin, da produktu bat txerrien odolarekin egiten dutena, beltza edo txuria egon leike, ba, hemen egiten ditugune odolkiak bezala, baina gehi hurbiltzen da pasta batea, pasta esan egite, te edo kafearekin hartzen ditugune pasta horietako batea, odolki bati baino da produktu gogortxo bat, modu desberdinetan jaten da, batzu ikusaren zaie gordina, batzu ikusaren zaie sutan errea, egosita, batzu jaten dute arrozarekin, batzuk saldan, batzu ikusaren zaie masa zuzenean jatea, eta da, bueno, ba, gure dolkia bezala, aprobetxamenduko produktu batez bere garaien, batxerriaren parte guztiak erabili behar zituzten, eta odola botatzea, estakiri batzan ez, ziren odola horrela aprobetxatzen, nazten dute mantekarekin, ogiarekin, irin pixka batekin, bezagit, esatek zut, reposteriaren antzekotasun txiki bat dauke, baina, bueno, zona batzutan, Pirineoko zona batzutan, gozoagoa da beste batzutan baino, gazi puntua daukena, Benabarrekoa adibidez herri hontakoa dauken desberdin tasuna hondiena da, zulo bat daukela erdialdean bere garaien bagari baten bidez seitzen zutelako etxeko ganbaran lehortzeko, eta, bueno, egun batean egiten da festa bat oso politia horren ingurun, arategi batean prestatzen dituzte, mazakite 1500 edo 2000 koketa horietakok, eta inguruko 6 edo 7 jatetxe jartzen dute estan desberdinak, eta tapak eskaintzen dituzte, eta da festa bat gainea, arratsaldeko 9etan azten dana, musika dauke, esatezetan bezala tapak, koketen, banak eta umeke parte hartzen dute bereien koketak ere prestatzen, baina gauerdiko 12etarako dena bukatzen da, dena dago, ez dut esango jasota, baina ia, eta, ala, esan nahi dute, 3 ordutan garatzen dana festa, aparkareku batean egiten da, ordu erdi falta danen beti zalantzan zaude, beteko tera beti bezala, baina gero topetara jartzen da, baina 12etarako bukatuta. Ta hortan ibili naiz, bueno, eta gero tuteran, larun bat eta igandean, ze tuteran orain dalaia 19 urte egiten da, bueno, 19 edizio egin diez, uste dute pandemian ezakitez hotezan gelditxu urteren batean eola, baina 19 edizio egin diez, tomate itxusiaren, el feo ditu dela, infamatua, ba, tomate horren lehiaketa, epaia izan nahi zigo ala marurte baino gehiago, eta ja, hasi zana lehiaketa bat bezala, bariedade bat berreskuratzeko eta indarrean jartzeko, baina bihurtu da, asteburu oso bat egiten da tomatearen inguruan, ekitaldi desberdinak, kofradia bat sortu dute tuteran tomate honen inguruan, eta bueno, baina hau ja bihurtu da, bi egunetako jaia, eta datorren urtean, 20. Urte horrena ospatuko danez, ba junda jakin zeiko duten, igual aste oso bate pasatzen dute tomateari bueltaka.
0: Begira, izan da, gaia aurkeztu, tomate zitze egingo dugula esan, eta hasi dira entzuleak hemen banan audioak bidaltzen, milaka jasoko ditugula iduditzen zet, ez dakita, inbeste izango dire, baina seietarako tarte honetan nahi ditugu zuen audioak entzun, zuen mezuak badak izuen.
1: Bai, ez da raroa, ze tomatea askotan ez dugu aipatzen Euskal Herriko gastronomia aipatzen anen, ba, tomatea agian ez da ateatzen da lehenengo produktua, ba, buruan badaukagulako tomatea dara gauza bat, pixkati bala, arrunta ez egunerokoa, bueno, ez ditula aukera gehiagirik ematen, baina gero tomatea asko apreziatu da gure gastronomian, nahaztu izan dugu arrain desberdinekin, saltxa bota diogu, bueno, ba, preparazio zainik ez dojan mingaina tomatekin, edo aragi gixatua egiten daren, aragi hori aritan banatzen dana tomatekin, ez? Lehen taberna batea goten zian goizean, eta agian pikatzeko zegoango zabakarra zan, salda, eta aragi hori guke beti de palitos deitu izan dugu etxean, hola zazitzen dana aritxotan bezala, eta ari hori beti tomatekin ateratzen zan, ez? Tomate asko ekoiztu da, eta jan izan da gure inguruan.
0: Ba, begira, iruditzen bazaizua, hasiko gara Josema, guk gai aletzen dugun bitartean, audioak entzuten, norbaitek nahi beharko balu bat eitu, eta hartuko nahi duz dei horiek beti bezala. Hasiko gara Zabalerekin, begira zer dion, eh?
2: Egun hon, Aloina eta Josema, zahar naiz. Ba, hile egun ero tomatia, hai, atzu atzana, da, adre egipin jaua, kogolio atzugin, tomatia, arrotzo gozizia, da, ondo gozote, hai, ehala zoen. Patrika ahan, da, bazara hori egin, da, jarki edo nintzen, da, zatizut, hile unero tomatia, da, no baza izago da, jo, errezen, kuruzia tomatia, zatze jura oso da, da, unero, hai, ehala, on judia partin, zazoien, eh? Zazoien pasatea unkitxo, hai, bueno, ondo pasatea una, da, pose bizi.
0: Garaien garaiko ipatzen zuen Zabalek, hori nabaritzen da, ez da?
1: Bai, gariko produktua noski tomateak behar do berotasuna, eta aurten arazo izana berotasun gehiegi izan bai. Dola. Ez ordone eguzki gehiegi jaso do, bota behar izan zaio ura, eta ez da naturala ura botatzea tomateari, eta tomatea pixka petran libili da, bintzate nik dakitena tuteran, ez da oso pozik aurten tomateak izan non portaerarekin, ez berandu etorri da, lehortxoa, barrukaldean sortu zaio, badakizu nola tomateari batzutan sortzen zaione zurrak ematen ditu nolako txuritasun batzuke, gortasun batzuke barrukaldean, eta hori normalean baino gehiago omen zeukan garaiontako, bueno, tokatu zitzaigun dastatzea larogei tomate epaie moduan.
0: Laurogei?
1: Bai. Bueno, egon di urteke eunetik pasagala. Eta, bueno, eta guen gaina banatzen geha bi taldetan, beraz, berrogei probatzen ditugu, gero probatu gardi berriro beste sei, gero beste hiru, bueno, azkenean iaia berrogei tamar tomate dastatzen dituzu, baina hasiera batean ezken itxun tale desberdinak itxen, eta iritsi zaite behin eunda zazpi urtet izan ziela dastatu genitxunak, eta pentsa, dastaketa egiten da, olio, gatz eta ez gabe, osea, apelo, esaten amezala, bueno, ba, ateratzeko zeinan tomaterik onena, ba, euki behar duzu sapaia garbi, eta olio batekin beti disimulatu lehik ez tomatearen gabeziak edo akatsak, ez? Eta hoixen, eta kostau zitzaigun desente arrankatzea, hasierako tomatek nik ezakite hasierako kagian hotzagoak zeudelako teorian, jendeak ekartzen do, gero, bakoitza ekartzen oberea, ez die frigorifikon sartzen, baina hasierako ez genien ateatzen, ez usainik, ez gusturik, nirekin zegon gainea bertako jendea, etutera inguruko jendea, batzuk tomatea landatzen dutenak, eta nahikoa dituak dienak gauza huetan, eta momentu batean batak esan zion besteari, parete de supermerkau esaten zion. Bueno, gero, ja momentu batean, hasi zan pixka bat hobetzen asuntua, ez gehiagin, ez pentsa, baina, bueno, azkenean beti bezala aterazien mai bakoitzean lau bat uste izan ziela, hamar bat edo horrela izango ziren ateazienak eta berrio dastatu genitunak eta irabazi zutenak bikain zeuden gorri-gorriak bere puntuan zapore usainakin, baina beste batzutan komplikatu hau izaten da, intentsitate hori, zapore hori, handiago izaten dalako, eta tutera mintzat, nik usteten arabi nabaritu dala eguraldiak ez dola asko lagundu, tomatearen kasua mintzat.
0: Uh-huh. Eta alakoetan zer baloratzen da? Ez dakit itxura kontuan hartzen den, tamaina, zaporetik zer baloratzen duzu?
1: Ba, bitxuzan dituzun gozetatik bat bakarrik hartzen da kontutan, ez
0: Zaporea.
1: Itxura, ez tamaina.
0: Bueno,
1: gauza gehiot, kontutan hartzen da testura, hori bai, ez azalaren gogortasuna, ez da ia izan urtsuegia, ez da ia izan gogorregia, ez testura garrantzionea baten zaio, eta usaina. Eta usaina gainea, horretzen naiz hasi nintzanen, oindala mar urte, baina bueno, zena baritxu da usainan, eta pentsatzen hone, mango ziatela, ba, bueno, ba, parametro batzuk, ba, bintxo, kibardo zitriko edo ezakitza izango zen, eta horretzen naiz, poske guela, tomate, bale, osea, gure izan zane erantzuna, eta gainea begiratzen ziaten bezala ez testonto, edo, bueno, gero ikasten dezu ez, ba, egia da, askotan jartzen dezu sudorraren azpian, eta ez do tomate usainik, eukitzen, eta hori da gertatzen dana urtean zehar erosen mani badago supermerkantun tomateak ez dute usaintzen, bueno, gusto ere ez dute eukitzen, baina udaran da zoragarria tomate bat ipintzea sudorazpian, eta nabaritzea hori tomate usaina daukela askotan neguan ahaztu iten neguna, ez?
0: Bai, garrantzitsua. Entzule berri bat dugu Josema, Gorka da bera, eta begira, tomataz hitz egiten ere, aipatu eku kosaltzeko, tostada tomatarekin dela beretzate izarra, eta itxuene, ea zer dian.
3: Kaixo egunon, aloina egunon. Bueno, ba, atze galdera, bai, tomatea ni gustakoa dut. Bai, batzutan ikusi ditu tomatea hundir, txikik, baino ize. Bain, nire tomatea gustatzen zait atunakin, eta bai ato hori prestatu duna fatzeko tomatea atunakin, eta bai, oso aizaten da, así que bueno, eta ya de paso, eskun miña jo zen azpeitiari. Bai, aspaldiko laguna dut, eta gertukoa bait, eta legazpikoa, eta agur bat jo zena, eta agur bat zue jere. Ondo pasa, agur.
0: Josema, akizun orden?
1: Bai, gorkoango zautzen, eta konturatu naiz hitz egiten hasieran edik, urretxukoa, espaliko laguna, bai, ondo zando, gainea, bueno, Gorka, irratian asko ibilidaz, hemen ez barra urretxuko irrati libre batean asko kolaboratu dut, inkluso berak eraman izan do irratia, eta bueno, fenomeno bada, eta eskertzen jo deitzea, eta bitu, kurioso da, komentatzen ona ez, tomatea, tostada tomatearekin, hori ni beti konturatu naiz, Katalunia aldea juna izan, eta juina adibidez komentatu izot, egon izanen Benabarren naiz da Hueska izan, praktikamente Katalunian zaude, eta ja hor adibidez pintxo bat eskatzen duzu tortillana eta teatzen dizute pintxoa, eta pintxoarekin batea, ogi bat tomatea jarrita ez, tomatea ogiaren kainean, eta gozaltzeko beti pantumak afamatu hori jartzen dizute, eta Katalunia juna izan guztitan beti pentsatu ez, jo, hau hasi behar naiz, etxean egiten zezego zadan, gozaltze honekin eta etxea zoaz, erosten ez tomatea, gaina saiatzen zea, txiki horiek beraiek erabiltzen dutenak, anigokiak dienak tomate, bueno, tostadan puskatzeko taula, eta pasatzen zen dituzu hiru egun, jo, hau beti merdet, beti merdet, eta laugarren eguneako aztu, astentzea betiko madalenakin edo betiko zopekin edo zerrekin, eta azkenean da pintxo bezala, ez da kultur kontua, ez, norbait zaiatzen aren pintxo taberna bat irekitzen Bordeo zen edo Madrilen edo horrela, eta gero konturatzen da, ba, jendeari karagarri guzaren zaiola honea tortzea eta maijatea, baina gero berein etxea bultatzen dienaren ez da beraien kultura, eta guemen naiz eta tomaten abeti juten gara emiresten degun, nola jaten duten, eta nola bazkari guztien aurretik jartzen dute ogi gainea oiek ze kultura doketen katalanak ogiarekin, ogi zoragarri oiek tomatearekin eta horrela, ba, venga, saiatu barra ez ogi on bat erosten egunero, tomatea jartzen eta keba, laugarren eguneako aztu itxen zaigu, eta da, kultura, badukiu kultura edo zaukiu kultura, eta tomatea hemen jarri zan dugu asko, baina adibidez modu horretan, ba, bai, ba, ba, gozari tabernatan horrela eskatu itxen die tostado oiek, baina etxean jende gutxik jaten do modu horretan.
0: Bueno, badugu orduan irrati urte berrirako erronka, eta kasa izan daiteke hau, etxean azteko gozaltzen eta pantumakak egiten, Josema.
1: Bai, baina urtsa daukeu betikoa, ez komentatzen egean garaikoa, ez, ez nik keroz eta konbentzitxoago nago tomatea jan behar dela garaien. Eta hemen tomate honak astendia iristen pixka bat ezapore dauketenak eta hola, ekaina ingurun edo hola, eta oin urrian, urrian barkatu giraian gaude, baina Nafarroko tomatea adibidez urrian egoten da bere puntxurik onenean, baina azarotik aurrea, ba, azarotik maiatzera, nik uste dut, jai Marco Benio que la tomateari eta ez jan baina eskezen gea aguantatu ikusten dugu supermerkatutan eroizean baina norbaitek esaten dugu jo etorri zait bat ez dakinungoa edo ez dakize kolorekoa eta goxoa dago eta jaten dugu, eta oin da garaia, oin tomatea dago bere momentuan, gorri-gorria zapore hori daukelen zaporea komentatzen hasi garen, aztu intzait detai oso kuriosoa komentatzea eta da, jaten aizeanen dastatzen aizeanen tomatea oso japonesa sonatzen da, baina umamia bilatu behar da, ez? Deitzen dana, seigarren zapore hori japoindarreke, bueno, laugarren boskarren zapore hori japoindarreke aipatzen dutena zapore sakon hori batzuetan ematen dizutenen zopa bat estarruz asko dauken, eta horrela glutamato patatak eta egitzen noten sensazio hori ematen nola, tomate da produktu bat ikasten dezunen zapore hori desberdintzen umamiren zaporea hori izaten da azken finen askotan definitiboa tomate batek irabaztea edo beste bat konkurtsotan sensazio hori emate izuna da zapore bat oso bitxia ahoa betetzen dona, eta persistentzia handia aukena, ez, pasatzen 5 minuto, inkluso edatzu zerbait urrenta juteko, eta nabaritzen ezu guaindik daukezula oan tomate horren zaporea, ez, horri txatxita gelitxu izan malu bezala. Horri ez zaio umamia, eta tomatearen kasuan umami asko dauke produktu honek, ez, hori ez da tontakeri bat, edo pijokeri bat, edo aipatzen da enda horrela, ez, ikartzen ezunen hori desberdintzen, tomatea da produktu bat, zenbait perretxiku bezala, ontxua bezala, dibidez, hor asko egoten dana.
0: Agurtuko dugu beste lagun zar bat ez ainagatik, eh? Bezik eta gorekin demora luze da eramanako. Bitxor, egunon?
4: Egunon, Alina, eta Joseba.
1: Egunon, Bitxor.
0: Bitxor, zuk tomatea, edo zin ordutan jango zenuke?
4: Ne, bai, ni egunero jatea tomatea. Egunero.
1: Eta nola jaten duzu, Bitxor?
4: Ensaladan, ensaladan da horrek, batek esan duen zela nik, zera gatunak egin da arrozia eta nire askota gaten duen tomatea da tomatea bakarri bai berta xerra egin da hori pikino bota eta bueno gainera urten ikiareko xuga dira tomatea
1: Galdera bat dago, bitxurtzu, gaztetan, txikitan, tomatea jaten zenuen entxaladan?
0: Haze galdera.
4: Ez. Hoi, esate genu, frantzesa, bakari jaten zutela.
1: Bitxu.
4: Gauza gorn jori.
1: Bai.
4: Oain berriz, ba, bi baratza dauzkagu, eta abdiek eta zemiek bat, eta dibes, iraberi txien onduen, eta bueno, hor kompetizio, nintze dira zaitzeko bieketea.
1: Hombre, noski baietz.
4: Haute gainera.
1: Tomatea zaindu inberda, eh? Jendeak ez auste baina, tomatea zaindu inberda, mimatu inberda.
4: Zaindu inberda, baina, ikigarri, haute gainera, ne horrak ez da, ondo hili haute tigen, nori gero izan, baina, haute, oain ikigarri ongi da, no?
1: Komplikatu izan.
4: Lego igandi izan duzara benda dezte konkursua.
0: Abai, tomaterena?
1: Non izan da?
5: Donostia. Da bat, urrengo asteburun ere tokatzen zaigotea Elburgora Araban eta badakit geroz eta gehiago ikena ideela, ez? Tuterako hasi zanen iaia Donostikoa, Iruñakoa eta Tuterakoa iken ziren eta Nafarroko herriren batean edola ingo zan, baina goine astebururo herri desberdinetan daukeo tomate behiaketak eta izu, zer nahi zuzatean niretzako pozgarria da, horako produktu bati garrantzia ematea zazken finen osasunez hitz egiten egia eta bueno, ondo dago, bintzate produktu izan daitezela hauek eta ez hamburguesak. Batzuk ez, bueno, mania batekin igual. Mania batean ero nahiz, baina bai, bai.
0: Bitor, zuek ere jarri berko duzu, zuen postua, edo ez dakit, akaso lehiaketaren batean parte hartu beharko duzu, zuen baratzarekin, semearen baratzarekin, batematek jarri berko du hor, zerbait ala?
4: Nire gurtien jarri nuan, kompetitzen jarri zan nire, eta mantxun bito mateman berdire gehiago ez, da bi klaseko manitxun da, nuan, hauzten esan dira, alkatik esan ziren, haizu bitxor zautu karrit ez, hau grei da ondu nahi zan, ez zete karri, hamen jut kotxe ema jo ez jarriko da. Zergatik ez?
5: Ze klasek eraman zen ikon?
4: Dik, hamen puntakua zehaztat kilokua, eta gero punta dut hori,
5: Eta duna zeintzuk, bihotze ditzen zaiena edo...
4: Bai, oida, eta kilokua da hondi bat, ekean politia ziren, baina ez duen jarri zergatikan. Pasantila hondi bat eta ez duen. Jo gaina, ez zan gustatzen hola zertia. Ha, ea guztan jantia. Da, egi ez...
5: Bueno, eta gero konkurtsota...
4: Lengo guztien izan duzan... Lengo guztian izan duzan, hasi zen kukos lehen da urten izan dute, eta esita ondia du hemen donesteren, tomaten zera kukosua.
0: Joe, Bitor.
4: Bai,
0: bidali izkiguztu bueno. Izugarrezko irudiak, eta eta segiko dugu izketan, deigeiago ditugu, ea, nungo lehiaketako berri ematen diguten, eskerrik asko Bitor daitzagatik eta udena kontatzagatik.
4: Zueri, bueno, nuna pasa.
0: Berdin, egunen izan, aio.
5: Aio.
0: Begira, izugarria da, tamaina denetakoak daude, egia esan, nola aukeratu ere, ze bi eraman, ez? Bitxarrek aipatu ditu bi klase, zenbat klase ditugun, Josema?
5: Gaina ezin dituzte, zenbat klase? Ba, adibidez, bueno, ni 23an Aretxabaletara lehenengo aldiz jo nintzanen, ane garrantzi handia ematen diote bariedade desberdina izan, Aretxabaletako lehiaketa da Euskal Herri guztikoa. Ta ja 23an, Gipuzkoan, bazeukaten ba ezakite identifikatuta, 23 klase Gipuzkoan, Nafarron 19, Bizkaian 6, Araban 2 eta Iparralden 1. Osea, guztira, Ia 50 klase tomate, 51 barkatu. 51 klase tomate zeukaten identifikatuta Euskal Herrin, ez? Eta gaina, bueno, da Ameriketatik etorritako produktu bat, baina badakizu, mendeen poderioz, mahatxarekin gertatzen den bezala, egokitzen da, tokatzen zaion lurrari, joten da mutatzen eta aldatzen eta toki bakoitzara esan eta bezala egokitzen, eta ja gaur egun Euskal Herrian badokegu 50 tomatetik gora autok tono bezala konsideratzen dienak, ez hemengoak. Ez hemengonea iritsi ziren oindara lareo norte dola, baina, bueno, konfiantza hondia hartu dugu bereiekin, eta ja gure ganatu ditugu, hori produktu askokin gertatzen den bezala, eta ez da broma, ukitzea 50 baino gehiago, eta juten die, bariedade berriak sortzen, batzutan modu naturalean, batzutan modu artifizialean, gurutzatzen, eta esperimentatzen.
0: Ea, ze tomate mota duen nahiago gure beste lagomatek. Manoli, egunon?
6: Baita, zuri eta antzule guzti, eta ongi etorri.
5: Egunon, Manoli.
6: Gure atzera, bai, berdien.
5: Egunon.
0: Bai. Zer diozu, zalea zara, tomate zalea zara zu?
6: Bai, hola, txagratu ezen, esena rasebir bezala, baina zale nahi, da. Gubeti berdina jartzen du, ibitido, bai, jartzen du. Da, berroita marlan dere jartzen jo, eta gero jartzen jo konservan botiletan, hartun jarra jo, berroita marlokile, eta gero paritxo deba, eta jende tomate nahi txate, bate eman joan borra jata, borra jatze mateko lan asko zula, tomate nahi zula.
5: Aukeran tomatez.
6: Oi ba, bai, bai.
5: Ba, mañori, lera berdina, auk ez zuretzako, zu gaztetan, txikitan, tomate jaten altzen nun, entxaladan?
6: Ez, keba, ez zun jaten, ja.
0: Gerora.
6: Gero, aita, zizan pixkoa jaten da, gero, zirinio, baina behan duenaz, ja. Mikatza hori ditzen zitzen, zelatzen tomatenen osoari. Da, gero, entxaladan baina gero, tepule osko ginen tomate, eta gara ematen jaten nio bazela, bi arroz efrezkiotan jarri erdi, no, eta gero, aragi osu ginde bai, goia jaietan, razioa, aragi osu eta matekin jarri dakio, bai.
5: Hori da, aragikin
0: da. Eta pasaruna, Josemo.
6: Eta gero, joan berdu, bihar fiteroa, ja, baino eta amarrauneko, eta egun nero otordun zitan, tu delako tomate, ja.
0: Ona.
6: Zaltza zitan, ona, eta zinara, Xabier, zaten, eta tomate pila jan bertxula, tu delako, eskau da, itxue, bai, bai, eta lexe.
0: Zongi. Manoli, orduan bihartik aurrera ez ditugu hemen izango, ezta?
6: Ez.
0: Osongi.
6: Amarrunako
0: bat. Gozatu,
6: Bai.
0: Tomate asko.
5: Bueno.
6: Biba la pepa eta gota, Fixima.
0: Osongi, Manoli.
6: Agor.
0: Aio.
6: Agor.
0: Josema, Manolek aipatu du momentu batean gordetzeko moduko teknika bat, ezta? Askotan erabiltzen duguna, baratzeko usta jasotze erakoan. Tomateak ere balio du horretarako.
5: Bai, noski, eske, nire galdera horregatik zan, ez, lehen nahi patu eta ikatarraen kultura eta hori, eta hemen lehen tomatea ia bakarrik saltxan jaten zan, ni gure amonen garaietan da horrela, eta bueno, eta ni neu gogoratzen dut txiki-txikitan zerik ere ni urte txodazket, berroita mazazpi, eta gu txiki ginen etxean oindik etzan, entxalada jaten, eta ikusten zenun argazkitan eta telebistan, eta tomate ikusten zenun gordina eta ezpentsa, eta goratzen nahi ze jende helduak esaten zon, ba, honek frantsesak, ezakit bitxor izan dan uste, eta frantsesak hola jaten zutela, adibidez, Legazpi bezalako herritan langile asko kanpotik etorri ziela Extremaduratik eta Burgosetik eta hola, goratzen nahi ze jende helduak esaten zon, hori kastillanok jaten dute tomatea horrela entxala dan eta zatikuta, eta ez genukan hemen kultura hori, eta nietzako hemen tomateke gorakada egindo, hori puskatu degunen buruan, ez, eta sigeanen tomatea entxala da jaten, eta hori bai gilditu da hemen betirako, ze hori gustatu zaigu, ez, beste goza batzuk errotzen ez dien bezala, tomatean txaladan jatea, gure kultura hasiera batean, kanpotarrek egin zuten gauza bat bezala kusideratzen zan, eta hemen bakarri jaten zan, kontserban, eta hemen zegoen tomate gehienan, ikesango nuke uneko larogei batean, zan pera deitzen dan tomate bai. Hori, erosten zala bere garaien, tani goratzen aiz nire txean amakere, egin zola, inkluso palanganatan prestatu, gero enbotatzeko, pentsatze kantidadeak, egiten zien, gaina orduan ekonomiari begiratzen zitzaion ez oin bezala kejatzen gea, baina gero gastatzen egu dira edo zen gauzatan, itxoiten zuten garaian egotea tomatea, ze orduan peseta batzuk egisten zan, eta prezio zeukan enorre, boltsa ematen zan, benga, guen da momentua erosten zan, ez dakitezen bat barka, eta orduan egiten zan etxean tomatea, eta orduan eukan etxean aste betez, tomate usaina goizetik, iluntzen arte zetzan broma, etxe batean igual egin ziren egun bote, egun da piko bote, eta gero jan ikien zian, ze tomatea jaten zan, bakaiagoarekin jaten zan, arraltza frijituekin, aragi egosiarekin, ez, zerekin etzan jaten tomatea. Bai.
0: Bai, eta lana du, gainera hori egiteak.
5: Ikaragarria.
0: Ez du barria da. Begira,
5: bai.
0: Antoniaren mezu entzungo dugu.
2: Kaixo, Aronia, eta Josema, egunon, tomati buruz eizeate eta nik beti zautuet tomatie, korbi jaten baina nire gurasuek eta gerotxoa, azizin tomatie gordini jaten duzela, andoi jaten duzela, lehen egin da, zarta jentipulik egin da, egin da, geho bazarretan da, ba, urteago, oinan aukeratza, iziten potitan da bara eta boteliatan, altzan bezala, enbotelia hau eta gordezen zen tomatie, eta lehen hori zan da, nahota, anekdota bezala, gure amonak tomatiei oila burrezaten zion. Garai hartan ogilere, razionamentu no tamainen da, bagizu tomate egin da saltzan da ogilek itxu batea eta gure monak ogila burre zaten zion tomatiei. Bueno, venga, beste ipe, ondo izin zizte eta posibizi.
0: Zemat ogila burre izango garen.
5: Josema. Oixo, baiet. Ogia, ipatu duen, eske, nik txikitan pentsa, nire berramonak, iltzana, ezaginik amala urte izango nitun, edo hola laro gehieta mapik urtekin, ezagutu noen ja zarzarra zana ja egoten zan, etxeko sukalden lasai-lasai, eta bere sukalden, sukalde ekonomikoietako bat zeukan, ez, sua, ba, hori, urrakin eta likatzen zan sukalde zarroietako bat, eta goratzen ez, honek izan zituna maika edo amabi semealabak eta ba egunero joten ziren bisitan ebata edo bestea eta hor sukaldean beti egoten zan garai hartako kazuela gorri hoietako bat gaur egun dekoratzeko erabiltzen ziena baina hola kobertura gorria brilladun kazuela hoietako bat zegon goraino tomatekin eta tomatea hor zegon zuan
0: borborka
5: eta bakarri zeukan tomate horrek ekipul

0: kutsaradan jangabe.
1: Egira.
0: Guk ez nien gauzak, eh?
1: Guk atzo etxea megira, eh? Nik sorteo dut, eta amonarenean bazkaltzen dut, eta araxe, atzo joan, eta albondigak tomate saltxan, eta zena, joan, mona, izugarri atera zeitzu, izugarri atera zentzuten. Egira, hori da tomate ere garaian garaiko aderako.
0: Hori da. Eta ez hori bakarrik, hemen jende askori albondigak tomatekin gustatzen zaie. Ze albondigak hemen ikanpo juten maldin bazea, beti izango die, saltxa normal batekin, ez? Saltxa kipulakin eta piperrekin itena, saltxa ditako batekin. Baina hemen, oendik zenbait tabernatan eta jatetxetan, albondigak ez baldin bazu egaldetzen, tomatekin aterako izute, eta inkluso ostararien bat edola komentau dite, kexak izan ditula, haber tomatekin, zer dan hori gauza runta bezaletan, ez? Eskimen, jende askori ez da bakarrik hola itxen hola, bezik eta hola nahiago itxula.
1: Aizu, begira, gaur lankide batek aipatu bidetenean gaurko gaia zingen honeta hartaz hitz egin bar genuela, lankide batek esan dit, berak tomate txerriak dituela etxean izugarri atera zaizkiola urten, eta hoiek konfitatu egingo dituela. Tardun galdetzeko zuri. Irakurri duela tomate txerri ez, txerri motatakoak konfitatu baitezkela, eta ulertu benagatik labean akaso denbora luze zeuki, baina temperatura oso baxuan. Egin duzu zuzekula probarik?
0: Txerriarekin ez dut egin, baina behitu atzo justo oheratu horretik egon nintzen ikusten TV-ko programa bat me comería el mundo neska batek eiten hona eta italitik pasazan eta han hartu zuten txerri batzuk eta sukal kazuela batean poliki konfitatu zituzten eta gero pastarekin nahastu eta italiarrek adibidez asko eiten dute hori konfitatu txerriak, baina txerri ona izan behar da horretarako. Ze hori, lehen esan eguna, supermerkatun denbora ditik kanpo topatzen dezuna, egoten hau gorra, aldize, oinu daran egoten dana, eta etxeanen koiztutakoa baldin bada, zora garri gelitxu barda horrela.
1: Ba, Josema, amaitu horretik galetu barezugu aukeratu zazu tomatearekin edo tomatea jateko modu bat, ez dakit plater bat. Gustoko duzuna izarra zuretzat.
0: Jo, bere garaien oliteko lagun bat, Silvia, la Silvi bezala topatu leike zaretan horrela, zera pertsona bat errezetak eta eseitzen ituna, eta nahiko ezaguna da Nafarroko zirkulotan, berak truko bat esan zian, txuleta de tomate, ez? Eta hori da, orain garaien dagoren, ze oin garaitik kanpo ez da merezi eiteak, eta da, oin garaien dagoren tomatea, tomate potoloiek gorri kondo helduak moztea txuleta baten gogortasunarekin, ez? Ogion bat hartu, ogi hori, ba, pixka bat elabean berotzen baldin badugu, hobeto edo bestena sartakin, pixka bat, hola pasa, ba, kruz-kruz, kreskatxoa jartzeko, olio pixka bat bota ogiari, txuleta jarri, oza, tomate, ba, igual bizatitan pla-pla jarri ogiaren gainean, eta gainetik, batzuria, perejila eta olioarekin, ba, berak deitzen zonun majado, ez, hartu eta hori dina txikitu, txiki inda, batzuria, perejila eta olioa, eta hori gainetik bota tomateari itxi ogiarekin eta bokadillo hori jaten duzu. Eta zerua ikusten ez unipan egiten hamburguesataz eta goza guztia bataz berriro. Baina eske jaten duzu hori eta zerua ikusten duzu oin garaien. Eta da, mokadu bat erreza, goxoa, eta oin bakarrik egin daitekena. Oin da garaia hartzeko tomate potoloiek, eta ez dut izote, 2 zentimetrotako lodiera gutxien, ez bildurri gabez, ondo sartzen dagoan, eta hori, tomatearen txuleta, eta bukadilla, beti hori tabernek ere, pentsau dezakete aukera politxe izango litzak eskaintzeko.
1: Jo, beste platerre izar bate astu dugu, baina eskerrak entzurak ditugun, eta gogoratu dugun begira Xabierrek, eh?
2: Egunon, zerrien buru zabizela berbaiten, tomateanak, ba, ingoaztean nireanerak laban zartu dauz, aztiro, eta espagetiekaz jandodaz. Impresionante, oso, aztiro indaz, eta oso gondidez.
1: Pasta plater bat, tomateon batekin.
0: Hori da, italiarrek egiten dutena, komento dizutena, poliki egin, pastarikin elkartu, eta horri botatzen mani maiozu azeituna belz batzuk, ba, nasketa izugarri goxo bateatzen da. En fin, hain daitezke, hain produktu simplearekin, eta zeme gauza hain daitezken tomatearekin.
1: Mila gauza, gozaltzeko ordua eritxiko zego.

0: Berala, akaso gaur pantumaka egin dezakegu, eh?
1: Ba, noski baina, gaur tomatea eroiko da, bai ala bai.
0: Hori
1: da. Nei jartzen ez egogo bat, egunen zer ezagiz eskatuko deten bazkatzen den tokian, baina tomatea eroiko da. Beste txarta bagokitu hainik tuterako baten bat. Asi que tomatea gaur, vamos.
0: Zeongi.
1: Zainetatik ere.
0: Jose Maba, gozatu, eskerrik asko, eh? Teitzulera hon.
1: Eskerra zuei eta deitu duten guztiei eta entzuten egenei.
0: Hori ise bai, bi aste barru gehiago, bale?
1: Ba, laizte arte, baina.
0: Izan ongi, Jose Maio.
1: Erdin.

garaian garaikoari eusteko eta horixe kontsumitzeko garrantzia, ez, ematekoa den Josemak hortaz hausnarrarazi gaitu, eta hortaz itzegiran segiko dugu goizeko seiterrietan, Loliri galdetuko diogo, eta nola ez, Xabierrek ere, ea zer kontatzen digun, berak ere baratza baduelako, baina uste dut oporretan dela, beraz ez dakindela topatuko duen baratzea bueltan, galdetuko diogo, gero arte!

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela guztioi, gertakari larri Azpeitian herriko taksigidari bat hildute tirokatuta. Arratsaldeko 8ak aldera gertatu da, egun argitan beraz, Azpeitiko Zezen Plaza eta futbol zelaiaren inguruan. Lekukoen arabera, ibilgailu batek taksia jodu atzetik eta taksigidari autotik atera denean tirokatu egin dute. Gertakariak ardura eta kezka eragin du herritarren artean.
2: Bai, jendie gehiena harrituta eta preocupauta baita gehienez. Ze azkenin, ba, hemen Azpeitin horako zoze gertatzie, ba, zait.
1: Hildako taksilariak 30 urte zituen eta lekuan bertan hilda, hiltzaileak berriz ihes egin du etaren bila jarraitzen du ordu honetan ertzaintzak. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko. Nekazarien eta beltzainen sindikatuak haserri irten dira atzo arratsaldean Jaurlaritzak ordezkariekin egindako bileratik, hauek baieztatu ostean ez dela bazkaren erosketa bateraturik egingo. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak esan die tokiko hornitzaileekin bazka bermatuta dutela ganaduarentzat arrazoizko prezioan.
3: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria.
1: Jaurlaritzaren jarrerarekin etxita gertu dira sindikatuak Gariko Itzena Zabal eta Xabier Iraola enba.
4: Erdana da, baserritarrak bakoitzek negue pasatzeko beharko don bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die. Ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen sobrekoste kristona die.
5: Erabat etxita atera bea, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
1: Hilabeteko negoziazioen ondotik Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako zerga neurrien inguruko marko amankomuna adostu dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak. Hortik aurrera lurralde bakoitzak izango du modua oinarri hori zabaldu edo osatzeko. Enpresen jarraikortasuna, profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indortuko dituzte neurri fiskalak aurreikusi dituzte eta besteak beste zainketak aintzat hartuko ditu oinarrizko akordioak. Bizkaian aurrera egingo du batzar nagusietan Jeltzale eta Sozialistek gehiengo baitute. Gipuzkoan eta Araban, oposizioko talde baten babesa beharko dute. Halere, baikor mintzatu dira Gipuzko eta Arabako agintariak. Itziar Agirre, Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatua nagusia.
6: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabal bat lortzeko.
7: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
1: Zeutako migrazio krisia salatzeko berriz protestak deitu dituzte Alderdi Popularrak eta Boxek, Zeutako herritarrei babeselarazteko eta kontraprotestak ere deitu dituzte ezker taldeek fasismoaren eta arrazakeriaren kontra. Estatu Espainiarrean bezala gurean ere hainbat deialdi daude, hortaz ertzaintzak dispositibo berezia jarriko du martxan. Mingen Zupiria segurtasun sailburua.
8: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
1: Arduraz jokatzeko deia egin du beraz segurtasun sailburuak guztion adierazpen askatasuna bermatu dadin. Eta nazioartera begira azpimarratzeko azken orduotan berriro ere eraso gurutzatuak izan direla Iranen eta Ameriketako estatu batuen artean. Washingtonek Iran eraso duen dabiziz 7 hildako eraginez eta horri erantzunez Iranek estatu batuek Jordania, Kuwaiten eta Iraken dituen instalazio militarrei egin die eraso. Kiroletan berriz futbolean itzordu garrantzitsua gaur Zubietan. Realak Chelsearen bisita jasoko du arratsaldeko 7etan. 5 eta 2 galdu zuen talde txuri-urdinak joanekoan eta emaitza iraultza ez da lan erraza izango. Alere taldeak ez du itxaropena galdu entzun Ainhoa Moraza gaurko helburuari buruz.
9: Baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean Realean Donostin horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen. Orduan ba nikuzte horrei balorea eman bartzaiola.
1: Gorka Alvarezen aginduetara arituko da talde txuri urdina, Arturo Ruiz entrenatzaileak kluba ustekabean utzi eta gero bera izango da entrenatzaile berria. Alvarezek Zubieta ezagutzen du, 2017-2018 denboraldian iritsi zen lehen taldera, bigarren entrenatzaile gisa, eta sasoi hartan bertan hiru jardunaldiz taldearen ardura hartu zuen behin-behinean. Pasaden denboraldian Iñaki Goikoetxearen bigarren entrenatzailea izan zen Eibarren. Arraunean berriz, gaur jokatuko da Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan arratsaldeko 6etatik aurrera. urtero bezalaxe, 7 postu izango dira jokoan demoraldiko bandera preziatuenaren borrokan sartzeko. Tartean, Euskolabe Ligako txapelduna Orio, Aresen hirugarren liga irabazi ostean, kontxa dute jomugan oriotarrek. Aitzole, lu arraunlaria.
10: Operación Concha hori azire, dana aprobetsako dau, eskudakarren erramintxa guztik aprobetsako dau, berriro kontxi hori son gelditzeko.
1: Eta pilotan San Mateo torneoko aurkezpen egin dute Logroñon irailaren 18-27 jokatuko den txapelketan Dario Buruzburuko txapeldunaren buelta da albiste nagusia. Bikotetako bat Lasok eta Unax Landak osatuko dute hauxe dio Oiartzorrak Bizkarretakoarekin jokatzeko aukeraren inguruan.
11: Ba, inundik ino espero ba lehengo maila jokatzeko ba jokatze ikan egin esan, eta gaina ba, Lasoko edutrako bikote batekin txapel, olako txapelketa batian bikote itia ba etzen planetan sartzen, e, bueno, egin esan oso kontentuan.
1: Jakin dezagun orain eguraldiari dagokionez zedatu ditugun ordunetan, itxaso guri diegunon.
12: Egunon bai, goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da, izea iparreki aldetik tinkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko guneko balio berdintxuetan geldituko dira. Eta momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, epelenetik hasita, Donostian 19 gradu, Baionan eta Bilbon 18, 17 Iruñean eta 16 Gasteizen.
1: Eta gaurkotasuneko gaiek pixuna barmena izango dute aurten Veneziako mostran. Jaialdiak mundura begiratuko du 83. edizionetan Gaza, Ukraina, migrazioa eta klima aldaketa pantailan izango dira. Zine politikoa nagusi izanagatik ere ez dira izarrandiak faltako. Marijo Armendi, egunon.
13: Egunon, George Clooney eta Ellen Barstek orezko urrezko lehoia jasoko dute. Penelope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson eta Jon Markovic ere bertan izango dira. Mostra Danny Boyleren Ink filmarekin zabalduko da, Rupert Murdochen The Sun egunkaria erosi zuen garaia kontatzen du filmak, eta sari nagusirako lehian dago. Hollywoodeko industria krisian dagoen honetan, dokumentalak gero eta hobeagoak direla esan du Alberto Barbera mostraren zuzendariak. Hori horrela, dokumentalek pisu berezia izanen dute aurtengo edizioan, eta pantailan izango dira munduan izpide eta kezka diren gaiak. Gaza, Ukraina, migrazioa, alfombra gorria edatuta, dena prez, mundu mailan ospe handia duen Veneziako mostraren 83. edizioari hasiera emateko.
1: Ba, itxur honetako dator, irailaren bigarren hau, asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Azpeitian gertatutakoa ezin sinetxi daude bizilagunak, tiroketa gertatu derrian arratsaldeko 8 aldera eta taksi gidari bat tirokatuta hilda. Hiltzaileak kotxe batean ihes egin du, ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko. Kontaiguzu, Marijo.
13: Bai, arratsaldeko 8 pasata gertatu da egun argitan Azpeitiko Zezen plaza eta futbol zelaiaren inguruan. Lekukoen arabera ibilgailu batek atzetik taksi bat jo du eta taksilari autotik atera denean tiro katu egin dute. Albistea eta zurrumurruak berehala hedatu dira herrian.
2: Hemen neon lanin normal, eta derbente etorria ba, bezeroat egunero etortzana, eta kontain dita garrenteran aizen dat. Zehose, tiroteo bat egon dala, eta momentun ondiken etzekiben ondo zertan, da zein izen dan, o taksistio, ondiken hil alde beno, hortiken 10-15 minutura ikusia WhatsAppetien, lagun batek idatzi ditela baita. Ba hori, gero kontura naiz, ba, taksisti izen dala, eta gero akain debela, eta
13: taksilaria, 31 urteko gizon azpeitiarra tokian hilda, hiltzaileak aldiz ies egindu. Ertzaintza ari da haren bila eta ikerketa abiatu du gertakaria argitzeko, baina gertakariak kezka sortu du azpeitian.
2: Bai, jendie gehiena harrituta eta prekupauta baita gehienez. Ze azkenin, ba, hemen azpeitin horako zoze gertatzie, ba, zait.
13: Hilketak herria aztoratu du, taksilaria ezaguna baitzen.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zerga neurrien inguruko marko amankomuna doztu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako. Modu honetan bi alderdiek amaiera eman diote uda aurretik Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkezutako neurri fiskalen inguruan zabaldutako eztabaidari. EAJak eta PSek oharbidez jakinarazi dutenez, oinarrizko akordioak enpresen jarraikortasuna profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indartuko ditu eta besteak beste zainketak aintzat hartuko ditu. Lurralde bakoitzak akordioa zabaldu edo osatzeko aukera izango du. Kontaiguzu, Ainara Rubio.
14: Bi hilabete luzeko negoziazioari amaiera eman diote jeltzaleek eta sozialistek. Adostu dituzten neurrien artean daude, atzerrian bizi diren langileak erakartzeko, 142%-ko salbuespena talentu profesionalerako lanetekinetan, belaunaldi erreleboa bermatzeko, enpresen eskualdaketan ezartzen den plusbalioak 130% murriztea, 105%-ko pizgarria ibilgailu berria erosteagatik, 20 urtetik gorako beste bat txatarrara bidaltzen bada, zaintzagatiko kenkariak igotzea eta gazteen etengabeko prestakuntzarako pizgarriak indartzea. Oinarrizko akordioa da, Marko Amankomuna Araba Bizkaia eta Gipuzkoarentzat, hortik aurrera, lurralde bakoitzak izango du modua, oinarri hori zabaldu edo osatzeko. Hori bai, ez dira ekainean Bizkaiko aldundiak aurkeztu zituen neurri guztiak bere horretan jasotzen. Bizkaian gehiengoa dute jeltzaleek eta sozialistek, Araban eta Gipuzkoan ordea, beste talderen baten babesa beharko dute. Hain zuzen ere, Ramiro González Arabako diputatu nagusiak akordioaren berria zabaldu aurretik, ziurra gertu da, adostasuna lortuko zela, eta baztertu ezin den testua onartuko zela azpimarratu du.
7: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
14: Aurten Elkarrekin Podemosekin adostu ditu neurri fiskalak, baina orain denekin negoziatuko duela hitzemandu.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat aurrera pausoa da zerga neurri buruz jeltzale eta sozialistak adostutako marko amankomuna, batzar nagusietako taldekin akordio zabala lortzeko alegina hitzemandu Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatuak.
6: Uste dugu lortutako akordioak gure lehentasun nagusietako batean aurrera egiten lagunduko duela. Ekonomia sendo eta lehiakor bat eraikitzen jarraitzea, enpresei eta berez bizi proiektu eta proiektu profesionalak Gipuzkoan garatu nahi dituzten pertsonei, horretarako konfiantza eskainiz.
1: Etxipena nagusi bestalde nekazal sindikatuen artean Gasteizen Jaurlaritzarekin egindako azken bileran. Bazkaren erosketa bateraturik ez dela egingo berretsi di Amaia Barredo sailburuak nekazarien eta beltzainen sindikatuei, baina tokiko hornitzaileekin nahikoa lasto eta alfafa fermatuta dutela baserritarrek ganaduarentzat arrazoizko prezioen esan dia Xunarozen egunon.
15: Egunon bai, espero zena gauzatu da, ez da bazka erosketa bateraturik egingo, ala esan du Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburuak, uda partean aritu dela Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan, eta epe labur eta ertainera baserritarrek bermatuta dutela ganaduarentzat behar dutena prezio justuan. Amaia Barredo.
3: Hai, capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria.
15: Ura bermatzeko ere Jaurlaritzak dio Euskal Erakundeek dagoeneko 1.300.000 litro ur baino gehiago eraman dituztela Euskadiko mendietara, sindikatuen artean ordea aurpegi luzeak nagusi eta etxita. Entzun N eta Enba sindikatuetako ordezkariak Garikoitzen Nazabal eta Xavier Iraola.
4: Behar dana da, baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, oraindik irainen sartzea bakarrik egin den, beharko don bazka kopurue eta berauek egosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko dituen, sobrekoste kristona die.
5: Erabat etxita atera geha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten dugulako sailburu erabat itxututa.
15: Eta egoera aztertzekotan geratu diran, Jaurlaritzak dio sektore eta azpisektore gehiago ere badaudela kaltetuta eta lehentasunak ondo aztertu behar direla.
1: Eta lehorteak eraginda hori ebaiaren emaria eskaxa da, eta horren ondorio Zalaberriko Arcelorren labea itzali behar izan dute asteburuan. 48 orduko itzalaldiaren ondotik, gaur dira berriz lanen astekoak, Marijo.
13: Horia ibaiko ura labea hozteko erabiltzen dute Olaberriko Arcelorren, lehortearen ondorio zurnaikorik ez, eta lantegian jarduna eten behar izan dute. Klimak eragindako lehen etena izan du hau Olaberriko Arcelorrek. Zuzendaritzaren asmoa labea atzo bertan piztea zen, gaur berriz lanari normaltasunez ekiteko. Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna da.
16: Sí, con cierta preocupación, porque no es nada habitual y en el momento no prevemos.
13: Kezka kalere hor jarraitzen du, euri faltak arazoa larritu egin dezakeelako.
1: Kanboko Marieniako laborantza lurrak usteko hilabeteko epe eman die Baionako auzitegiak lurzaindi elkarteari eta LB eta Konfederazioan Peisen sindikatuei. Ekaina negurrezko borda bat eraiki zuten eta ardiak sartu zituzten nekazal lurretan 84 etxebizitza egiteko proiektuaren aurka Baiona Ainize Butrón.
17: Kanboko Marieniako lurrak ustea agindu die Baionako auzitegiak Lurzaindia elkartea eta Elbetako Federación Peizan sindikatuei. Uda hasieran lurrak okupatzen hasi eta bertan jarri zituzten ardiak eta eraiki zuten arditegiak kentzea eskatu die epaileak. 3 hektariako lurra osoki utzik utzi behar dute eta hilabete bateko epea dute horretarako user baten bidez. Ordenantzia bat jaso orduko jarriko da indarrean hilabetean lekuak usteko agindua. Lurzaindiatik Dominika Mestoik baikorki hartu du berria, berehala kanporatuko zituztela uste baitzuen.
18: Ja, hilabete bat erabakiaren beha egoitia ongi etxeman egin duen, eta orai beste bat lekutzeko, ara, hilabete bat ez, ekan dutan duzela, aniz duza pasatzen alda, eta zentzu honea abiatik egira.
17: Ebazpera jaso berri dutela egiturek hurbiletik begiratuko dute edukia, eta nola ihardetsi aztertuko ere.
18: Badira jendeak autetxiak eta bah, lan egiten dutenak dozioa gainean, itzaleko lana, banando lana, eta lan horia antzatzen ari da, eta hilabete batez, hainitz gauza pasatzen ahal da.
17: Uda hasieran hasi zuten okupazioa laborantza sindikatuek eta Lurzaindiak Marieniako lurran dagoen higiezinen proiektuaren aurka egiteko.
1: Migratzaileen krisi betean heldu da urten Zeutaren eguna, gaur ospatzen da hiriaren eguna, eta bizi duten egoera salatzeko baliatu nahi dute gaurko eguna. Juan Jesus Vivas, bertako presidentea buru, egoera salatzeko manifestazio egingo dute gaur arratsaldean, Zeutari elkartasuna adierazteko, Espainiako udalerrien eta provintzien federazioak berriz elkarretaratzak deitu ditu iluntzean Espainiako udaletxeen aurrean. Zeutatik Euskadi Irratiaren bidali berezia Mikel Arregi, egunon Mikel.
19: Egunon bai, iritsi da eguna, gaur arratsaldean Zeutako milaka herritar kalera irtengo dira hiriak duela hilabetetik ona bizi duen egoeraren amaiera eskatzeko. Guztien buru Juan Jesus Vivas presidentea, azken astetan etengabe errepikatu duen konponbidearekin.
20: La única vía posible para solucionar este problema.
19: Zeuta sartu ziren migratzaile guztiak lehen bailen kanporatuak izan daitezela. Partidu Popularrak manifestazio hauek estatu guztira zabaldu dituen bitartean Zeutan kezka nagusia pasaden asteko migratzaileen kontrako erasoak errepikatzea da. Vivas presidenteak behin eta berriz inbasoreak botatzeko dei egin arren, orain lasaitasunerako dei egin du eta Moncloatik ere indarkeriaren kontrako aldarria egin dute.
21: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia.
19: Ángel Víctor Torres, ministroa, Elma Saizekin batera, Zeutan izango da eguerdian, iriko egunaren ospakizunetan, eta haien ondoan, Alberto Núñez Feijóo, Partido Popularreko presidentea.
1: Zeutako egunarekin batekin ezinuntzeko zortzietarako Espainiako udalerrien federazioak udaletxetan deitu dituen elkarretaratzetan parte hartzeko deia luzatu di Espainiar guztiei. Juan Jesús Vivas, hiri autonomoko presidenteak, Zeutakoa Espainia guztiaren auzia dela defendatu du, lurraldearen integritatea dagoelako jomu Mugan. PSOEk ez ditu mobilizazioak babesten, deialdi alderdik ere egin dela argudiatuta, baina kargu sozialista batzuk euren parte hartzea baieztatu dute. Oiane Perez, egunon.
22: Egunon, dozena bat herritako kargu sozialistak dira iluntzeko elkarretaratzeetara joatea erabaki dutenak, tartean Zeutakoak baketsuak izango direla ziurtatu dutelakoan eta Zeutarentzat normaltasuna eskatu nahi dutelako. Antonio Coronil, Zeutako PSOEko antolakuntza idazkaria.
23: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otro
22: partido... Baina PSOEk bezala, Espainiako gobernuak ere uste du, alderdi popularrak erakundeak erabili dituela, kasu honetan FEMP, Espainiako udalerrien federazioa, izatez, Sánchezen aurkako bilakatuko dituzten deialdiak bultzatzeko. Elma Saiz, bozera malea.
24: Porque la españolidad también exige un respeto a las instituciones y no instrumentalizarlas.
22: Invasoren alde jartzea leporatu dio Moncloari Boxek eta boikota Alderdi Popularrak Ester Muñoz.
25: Es lamentable que el Partido Socialista no quiera apoyar a los ceutíes.
22: Baina oroar eskuina eta ultra eskuina besterik ez da izango elkarretaratzeetan, Nukleo Nazional Alderdi Naziak ere deitu du berea kongresuan. Ezkerrarentzat deialdi arrazistak dira Podemos Jone Belarra.
26: Lo que estás demostrando es que eres un racista con las personas negras y con las personas moras y que hay que movilizar a la gente.
22: Gauza korrela, iluntzean bertan arrazakeriaren aurka deitu diren beste manifestazioetan parte hartzeko deia egin du Podemosek.
1: Gurean konzentratzen kontratazio ezberdinak daude deituta datozen orduotarako eta Bingen Zupiria, Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak erantzunkizunez jokatzeko deia egin du gaur iluntzerako Zeutako auziarekin lotuta izango diren elkarretaratzei begira. Ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du Jaurlaritzak, Nerea Sarregi.
0: Bai, elkarretaratze ugari eta oso ezberdinak daude deitutak gaur iluntzeko zortzietarako. Alde batetik, Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deiarekin bateginez, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak egingo dituzte, Ego Euskal Herriko hiriburuetako udaletxeetako atarietan, eta besteak beste Getxon. Kasu honetan, Zeutako herritarrei babesa helarazteko elgartuko dira. Bestalde, sareetan zabaldu dira, eskuin muturreko taldeen bestelako deiak, Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko, udaletxe atari ezara Bilboko plaza eliptikoan jarri dute besteak beste itzordua, eta azkenik fasismoaren eta arrazakeriaren kontra elkarretaratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxe atarietan eta Iruñean San Francisco plazan Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkarteek. Arduraz jokatzeko deia egin du Bingen Zupiriak Radio Euskadin, argitu duenez Segurtasun Sailak ofizialki 6 elkarretaratzaren komunikazioa jaso du, baina askoz gehiago izango dira itzorduak.
2: Batzuk komunikatuta daude eta beste batzuk ez. Segurtasun Sailak eta Ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmarik sortu nahi.
0: Jaurlaritzak Ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du.
1: Ekialde hurbilean tentsioa gora egiten jarraitzen du eta Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko eraso gehiago izan dira azken orduotan. Lehendabizi Washingtonek Persiako herrialdea erasotu du eta 7 hildako eragin ditu erasoietan. Atzetik etorri da Iranen errepresalia Ameriketako Estatu Batuen instalazio militarren aurkako erasoekin itsaso.
8: Bai, Ameriketako Estatu Batuek Iran erasotu dute bigarren egunez jarraian. Kasu honetan Irango hegoaldea erasotu dute, kostaldea Hormuzeko itsasartetik gertu entzun dira leherketak eta erasoen ondorioz gutxienez 7 hildako izan dira. Eraso horiek gauzatu eta gutxira Trumpek adierazi du oso ongi justifikatutako erasoak izan direla eta Iranek errepresaliak hartu ezkero Ameriketako Estatu Batuen erantzuna askoz ere gogorragoa eta handiagoa izango dela. Baina justu atzetik iritsi da Iranen erantzuna. Irango Guardia Iraultzaile Islamikoa komunikatu baten bitartez demandu jakitera misilak eta droneak jaurti dituztela Ameriketako Estatu Batuen instalazio militar aurka, tartean Jordanian, Kuwaiten eta Iraken kokatuta daudenen aurka. Eta komunikatu horretan gaineratu dute kalte larriak eragin dituztela hildako eta zauritu kopuru esanguratsua utziz. Trumpek bien bitartean nabarmendu du ez duela beharrik Iran negoziatzera behartzeko, dagoeneko suntxituta dagoen herrialde bat delako eta Ameriketako Estatu Batuek Hormuzeko itsasartearen ia kontroluz osoa dutelako bere gain.
1: Errusiako erasoak bestalde ez dute etenik, gaur gauean zehar ere Kiebeko aire alarmak behin baino gehiagotan entzun dira Errusiak jaurtitako dronen ondorioz. Eta egoer honetan Kiebeko biztanlei etxeetan astebeterako ura eta janaria biltzea gomendatu die gobernuak. Kiebeko elikagaien segurtasunerako estatu buruak luzatu die gomendio herritarrei. Errusiak azken egunotan Ukrainako supermerkatu kate nagusietako biltegi asko bombardatu dituela ikusita. Ukrainako nekazaritza ministerioak bestalde ziurtatu du prezioak ez direla 1,5 baino gehiago igoko Errusiaren erasoen ondorioz produktuen banaketa garestitu egin delako. Eta Alemaniako barne ministerioak Errusiari leporatu dio abuztu hasieran Leipzig hirian izan zen atentatu aleginaren egiletza. Ukrainara armak bidaltzeko base logistikoa den aireportuan topatu zuten lergailuz betetako dronea. Horri erantzunez, Alemaniak iragarri du itxi egingo duela Errusiak bonen duen kontsulatua eta baita Errusiak Berlinen duen kulturgunen nagusiare Berlin Anaira Zabal, egunon.
9: Egunon, Alemaniaren eta Rusiaren arteko azken hamarkadetako krisi politikorik handienak eztanda egin du Berlingo gobernuak salatu ostean abuztuaren 4an Errusia eraso handi bat egiten saiatu zela Leipzigeko aireportuan.
10: Eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereiteten.
9: Alexander Dobrindt, barne ministroak ikerketaren ondorioak aurkeztu ditu eta adierazi du gutxienez lehergailuz beteriko drone bat erabili zuela Errusiak eta erasoak porrot egin zuela lehergailuaren detonagailuak akats bat izan zuelako. Johann Badepul, atzerri ministroarentzat ere operazio hibrido bat izan da.
10: Wir werden in der Europäischen Union neue Listungen von Personen aus Russland im Kontext hybrider Angriffe vorschlagen.
9: Gogoratuko dugu Leipzigeko aireportua base garrantzitsua bilakatu dela NATO-rentzat Ukrainera material militarra bidaltzeko, eta drone hori pistetan aurkitu zutela, ziurraski lurrera erori ostean, Ukrainako hainbat kargo hegazkinen ondoan.
10: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
9: Eta Alemaniaren erantzuna azkar iritsi da, Badepulek iragarri du Bonn hiriko Errusiako kontsulatua itxiko dutela irailaren 18an, Berlingo Errusiako kultura etxea ere itxiko dute, eta enbaxadorea kontsultetara deitu dute.
3: Bruselako erakundeek bestalde elkartasun oso helarazi diote Alemaniari Leipzigen gertatutako eta gero. Europar Batasuneko agintariek adierazi dute moto honetako eraso hibridoei erantzun egingo dietela Errusiaren gaineko zigor gehiago jarrita, eta NATOkoek berriz aliantzaren defensa indartzeko lan egingo dutela. Denek Ukrainari babesa berretsi diote gainera Brusela, Aitor Sagarzazu.
4: Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidentea mintzatu da irmoen, Errusiaren ekintza serioen eraso hibridoen aurrean erantzun argia emango du Europar Batasunak. Mosku, konfiantza falta eta beldurra zabaldu nahian ari da, baina ez du lortuko, dio von der Leyenek, zigor gehiago zarriko dizkiote, eta Ukraina babesten jarraituko dute, behar den bitartean. Antonio Costa, kontseiluko presidentak berriz, alik eta indartxuen deitoratu du Errusiaren drone eraso saiakera, eta Ukrainako gerra bukatzeko eskatu dio, bere hitzetan presio egiten jarraitu ko dute jokamolde zaldatu arte. Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak beraldetik dio frogak argiak direla, eta Alemaniak iragarritako neurriei ongi etorri egin die, aliatuak edozein motako mehatxuren aurran defendatzeko gaitasuna indartuko dutela, eta defentsa kolektiboarekin konpromiso osoa berretsi du. Tartean gertakari hausia aipatuko dute gaur Rutek eta von der Leyenek eguerdian antolatu duten bileran.
3: Irlandako Wicklow herrian berriz Europar Batasuneko atzerri ministroek ikasturte hasierako bilera egingo dute Ukraina eta Ekialde Hurbileko gaiak mai gainean dituztela. Atzo defensa ministroek ez zuten konpromiso berririk itxi Ukrainara bidaltzeko aire defensei buruz, baina Kaia Kalas diplomazia buruak iragarri zuen defensa adituen talde berri bat osatuko duela.
6: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Gauerrian amaitu da taldek fitxaketak egiteko epea. Realean Mikel Goti aurrelariako Oviedora egin du, ez da Rino Matarazzo entrenatzailearen planetan sartzen, eta minutu bila joan da Asturiasko taldera. Osasunan berriz, Romain del Castillo erasoko jokalari frantziarrak bi denboraldirako sinatu du beste urte betez jarraitzeko aukerarekin. Osasunak milioi bat euro ordainduko dizkio State Bretons klubari, eta 10 milioiko etete klausula izango du. Eta Atletik lotuta aipatu Andoni Gorosabel eskuin hegaleko atzelariak Espainolen jokatuko duela, Atletik ikutzita. Vencedorrek ere talde txurigorria utzeko du behin betiko, Errekaldeko erdilariak amaiere mandio Atletikeko etapari, 82 partida ofizial jokatuta eta Superkopa bat irabazita. Niko Serrano Edin Tarzizen planetatik kanpo geratu da, eta irtera bila dabil, eta Atletiken webgune ofizialean klubak iragarri duenez, Adama Boiro West Ham Unitedera utzita joan da. Gainerako kirol albisten berri emango digu orain, Adur Sarasua. Egunon, Adur.
7: Egunon, bai, hori gizonezkoen munduan, emakumezkoetan Realak gaur Chelsearen bisita jasoko du Zubietan, arratsaldeko 7:00, txapeldunen ligako aurrekanporaketa ia erabakita utzi zuen Sonia Bonpastoren taldeak joanekoan 5-2 menberatu baitzuen talde txuriurdina, baina Ainhoa Morazak ez du esperantza galtzi.
11: Baina bai da, horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen, orduan, ba, nik uste horrei balorea eman bartzaiola.
7: Donostiarrak utzi zuen lerroboru nagusia Arturo Ruizen ustegabeko aguraren inguruan izan zen, oso zuzena izan zen Moraza, entzun.
11: Inork ez zuen espero, nik uste horrelako ba, erabakiak agian beste momentu batean ere hartzeko aukera direla. Ez dut uste momentu honenean hartutako erabakia zenek, bi egunetara liga hasita.
7: Realak badu entrenatzaile berria, atzo arratsaldean jakin genuen Gorka Álvarez, eta honek Zubieta ezagutzen du, 2017-2018 denboraldian iritsi zen lehen taldera, bigaren entrenatzaile gisa iritsi zen, baina behin-behinean sasoi horretan, hiru jardunalditan lehen entrenatzailea izan zen pasaden urtean, Iñaki Goikoetxearen bigaren entrenatzailea izan zen Eibarren. Gaur Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan, arratsaldeko 6:00 aurrera, urtero bezalaxe, 7 postu izango dira joko 24 ontzirentzat, eta tartean noski Euskolabel ligako txapelduna Orio Aresen 3. liga irabazi ostean Kontxa dute Jon Mugan oriotarrek aitzaulelu arraunlaria.
5: hori operazion kontxa hori azire, dana aprobetsako dau, eskudakarren erramintxa guztik aprobetsako dau, berriro kontxi hori son gelditzeko.
7: Espainiako bueltan, Bastien Tronchon francedeseko txirrindulariak irabazizuen esprinean, amargarren etapa seigarren, Xavier Mikel Azparren, 25 metroren faltan, irentsi zuen tropelak Donostiarra eta etapa garaipenik gabe gelditu zen. Sailkapen nagusiko indartsuenen artean, ezen diferentziarik egon, gaurko etapa motza izango dugu. 143 kilometro eta mendate bakarrarekin Kartagenatik Lorkarako bidean. Pelotan, atzo, San Mateo torneoko aurkezpena izan zen Logroñon, txapelketa irailaren 18-tik 27 bitartean jokatuko da, eta albiste nagusia, Dario buruzburuko txapeldunaren buelta da bikotetako bat, Lasok eta Unax Landak osatuko dute. Hauxe dio, Oiartzuarrak, bizkarretakoarekin jokatzeko aukeraren inguruan.
12: Ba, inundekin espero, ba, lehenengo maila jokatzeko, ba, jokatze ikan egin esan, eta gaina, ba, Lasoko ezterako bikoeta batekin, txapel, olako txapelketa batian bikoete itxia, ba, etzen planetan sartzen, egin, bueno, egin esan oso kontentuan.
0: Goizeko seiteretara horrela iritsi gara, eguneko lerrogurak kontatuko ezkigute orain, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankidek.
1: Ertzaintzak Barti Juntzean Azpeitian pistola batekin tiro egin eta gizon baten heriotza eragin zuen egilaren bila jarraitzen du.
0: Arratsaldeko 8:00 pasata gertatu da, egun argitan Azpeitiko Zezen Plaza eta futbol zelaiaren inguruan. Lekukoen arabera ibilgailu batek taksi bat atzetik jo eta taksilaria autotik atera denean tiro egin dio. Taksilaria 30 bat urteko gizon azpeitiarra tokian bertan hilda, hiltzaileak ies egin du, ertzaintza haren bila ari da.
1: Jeltzale eta sozialistek Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasunak gainditu eta hiru lurraldetan marko amankomuna adostu dute.
0: Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 142%-ko salbuespena edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioaren 130% murriztea. Aldiz, Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresana eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu. Aseguru mediku edo gimnasioetako gastuen obariak ez ditu biltzen akordioak. Hala ere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko almena, batzar nagusietan gehiengoa lortuz gero.
1: Haserre eta etxipena dira nagusi nekazal sindikatuen artean Bazkamaiaren Eusko Jaurlaritzak ez dielako biderik ireki Bazka erosketa bateratuari.
0: Amaia Barredo nekazaritza sailburuak dio, epe labur eta ertainera abeltzainek bermatuta dutela ganaduarentzat behar duten Bazka prezio baxuan, tokiko hornitzaileekin hitz egin ondoren.
13: Hai, capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector.
0: Egoera aztertzekotan geratu dira nekazal sindikatuak, baina sailburua itxututa dagoela diote Gariko Itznazabalene eta Xavier Iraolaen ba.
14: Bazka kopurue eta berauek egosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
15: Erabat etxita atera bea, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten dugulako sailburu erabat itxututa.
1: Espainiako Udalerrien Federazioaren bidetik Hego Euskal Herrian eskuinak gaurko deitu dituen Zeutaren aldeko manifestazioen une berean deitu dituzte kontra elkarretaratzeak hainbat mugimendu antifasistek eta antiarrazistek.
0: Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak ekiditeko helburuz elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuenari eman dio eta beste lau leku zaldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edota Getxon Alderdi Popularrak deitutakoak baimendu ditu, aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Kontzentrazio gehiago izango direla aurre ikusita, ertzaintza bertan izango da, eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du.
2: Adierazpen askatasuna, kasu guztietan, askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak, bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea, eta inoengo istilurik ez izatea.
0: Iruinean eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak PPek eta UPNek.
1: Alemaniaren eta Errusiaren arteko krisiak gorenean da, Alemaniako barne ministroak Moskuri leporatu baitio abuztu hasieran Leipzigen izandako atentatu aleginaren egiletza.
0: Abuztuaren lauan Ukrainara armak bidaltzeko base logistikoa den aireportuan topatutako lehergailuz betetako dronea Errusiarra zela ondorioztatu du ikerketak. Lehergailuaren akatsak eragotzi zuen Errusia atentatu handia Alemaniako hiri horretan, barne ministroak azaldu duenez.
10: russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
16: Alemaniak itxi egingo du Errusiak Bonnen duen kontsulatua eta baita Errusiak Berlinen duen kulturgune nagusia ere.
0: Errepe begira kontuan hartzeko barrik ez dagoela, segurtasun zailaren arabera, horixe berri eman digutena, baina eguraldiari begirakoak ere aletu barretuko. Itxaso guri, egunon.
17: Egunon, Aloña.
0: Nola ditu egunonetan gure termometroak?
17: Ba, epelenetik hasita, Donostian 19 gradu, 18 Baionan eta Bilbon, 17 Iruinean eta 16 Gasteizen.
0: Eta gaurko eguraldi iragarpenak zer dio?
17: Ba, goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren, eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik tinkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko egunetako balio berdintxuetan geldituko dira.
0: Eskerrik asko, gero arte.

0: eguzkiak goizteko 8:00 gehi gutxian aterako da eta gaueko 9:50 gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxasgora goizteko 8:30 izango da eta itxasbera 3:00 gutxirako aurre ikusten dugu. Eta itxasgora gaueko 9:00. Gaur ireiak bigarrena du eta zehazkako egutegien arabera dorletaren eguna da. Eta gaur Josema Azpeitia Ondoian aldizkariko lankidarekin aritu gara gure herriko tomate lehiaketez izketan dozenaka dira, han eta hemen ospatzen direnak. Tuteratik hasi, Donezte ben Donostian Arritxabaletan, dozenaka tomate mota, dastatutakoa da Azpeitia, baina nola preziatu, edo nola preziatu, tomate hon bat, azteko, garaian garaikoa kontsumituz, eta orain da horretarako sasoia.
1: Tomatea, askotan ez dugu aipatzen, Euskal Herriko gastronomia aipatzen haren, ba, tomatea, agian ez da, ateatzen da, lehenengo produktua, ba, buruan badaukagulako tomatea dala gauza bat, epizkati, bala, arrunta, ez egunero, bueno, ez ditula aukera gehiagirik ematen, baina gero tomate asko apreziatu da gure gastronomian, nahaztu izan dugu arrain desberdinekin, saltxa bota dugu, bueno, preparazio zainek ez dojan mingaina tomatekin, edo aragi gixatua egiten daren, aragi hori haritan banatzen dana tomatekin, ez? Lehen taberna batea goten zian goizean, eta agian pikatzeko zegoango zabakarra zan, salda eta aragi hori guke beti de palitos deitu izan dugu etxean hola zazitzen dana haritxotan bezala eta ari hori beti tomatekin ateratzen zan, ez? Tomate asko ekoiztu da eta jan izan da gure inguruan. Aurten arazo izan da berotasun gehiegi izan dola. Ez ordune eguzki gehiegi jasodo, bota behar izan zaio ura eta ez da naturala ura botatzea tomateari eta tomatea pixka petran libili da bintzate nik dakitena tutera ez da oso pozik aurten tomateak izan non portaerarekin, ez, berandu etorri da, lehortxoa barrukaldean sortu zaio, badakizu nola tomateari batzutan sortzen zaio zurrak ematen ditu nolako txuritasun batzuke, gortasun batzuke barrukaldean, eta hori normalean, baino gehiago omen zeukan garaiontako, bueno, tokatu zitzaigun dastatzea 80 tomate epaie moduan.
0: 80?
1: Bai. Bueno, egon di urteke, egunetik pasadea da. Eta, bueno, eta guen gainea, banatzen geha bi taldetan, beraz, 40 probatzen ditugu, gero probatu gardie berriro beste 6, gero beste 3, bueno, baina, bueno, azkenean beti bezala, terazien mai bakoitzean 4 bat uste izan ziela, 10 bat edo horrela izango ziren atea zienak, eta berriro dastatu genitunak, eta irabazi zutenak bikain zeuden gorri-gorriak bere puntxuan, zapore usainakin, baina beste batzutan komplikatu hau izaten da intentsitate horrez zapore hori handiago izaten dalako, eta tutera mintzat nik uste eta narabi nabaritxu dala eguraldiak ez dola asko lagundu tomatearen kasua mintzat tomatea jan behar dala garaien eta hemen tomate honak azten die iristen pixka batez zapore dauketenak eta hola ekaina ingurun edo hola eta oin urrian urrian markatu iraian gaude baina Nafarroko tomatea adibidez urrian egoten da bere puntxurik onenean, baina azarotik aurrea, azarotik maiatzera, nik uste dut jai eman barko geniokela tomateari eta ez jan, baina eskezen geha aguantatu ikusten dugu supermerkatutan enoizean, baina norbaitek esaten dugu jo, etorri zait bat ez dakinungoa edo ez dakize, kolorekoa eta goxoa dago eta jaten dugu, eta oin da garaia. Oin tomatea dago, bere momentuan, gorri-gorria, zapore hori daukelen zaporea komentatzen hasi garen, aztu intzait detai oso kuriosoa komentatzea, eta da, jaten aizeanen, dastatzen aizeanen tomatea oso japonesa sonatzen da, baina umamia bilatu behar da, ez? Deitzen dana, zeigarren zapore hori japoindarreke, bueno, laugarren, boskarren zapore hori japoindarreke aipatzen dutena, zapore sakon hori batzuetan ematen izotenen zopa bate estarruz asko dauken eta horrela glutamato patatak eta okitzen oten sensazio hori ematen hori tomate da produktu bate ikasten dezunen zapore hori desberdintzen umamiren zaporea hori izaten da azken finen askotan definitiboa tomate batek irabaztea edo beste bate konkurtsotan sensazio hori emate izuna da zapore bat oso bitxia ahoa betetzen dona eta persistentzia handia aukena, ez, pasatzen 5 minuto, inkluso edatzu zerbait urren juteko eta nabaritzen ezu guaindik daukezula oan tomate horren zaporea, ez, horri txatxita gelitxu izan malu ezala. Horri ez zaio umamia eta tomatearen kasuan umami asko dauke produktu honek, ez, hori ez da tontakeri bat edo pijokeri bat edo aipatzen daren da horrela, ez. Ikasten ezunen hori desberdintzen, tomatea da produktu bat, zenbait perretxiku bezala, gontxua bezala, dibidez, hor asko egoten dena.
0: Eta zoi ere galdatu dizuegu, gehienok, eldutan ikasi duzue tomata jaten, orain kontxerban, enbotatuta, txerriak ere konfitatzeko aukera badela kontatu diguzue.
2: Nik beti zautuet tomatiek gordini jaten, baina nire gurasuek eta erotxoa azizin tomatiek gordini jaten enzala, handoa jaten duzela, lehen-leheno egin da, zarta jentipuli egin da, egin da, geho bazarretan da, ba, urteago, oheno bete aukera, etzai ziten potitan da, barata, botellatan, altza bezala, enbotellia eta gordetzen zeben tomatiek, eta lehen hori zan da nahota, gure amonak tomatiei, ogila burrezaten zion, gara hiartan ogilere, razionamentu no tamainen da, bagizu tomatiek inda saltzan da ogilek intxugatea, eta gure amonak ogila burre zaten zion tomatiei.
3: Bain, nire tomatea gustatzen zait atunakin, eta baiatu hori prestatzen una fatuko tomatea atunakin, oso gozua izaten da.
4: Ile unero tomatea, hai, atzu azena, Andrei ipintzea goio batzugin, tomatea, arazo gozizia, da, ondo gozote, eharaz hauen, baterka ahan, da, bazara hoiein, da, garki edo nintzen. No, bazia izago, da, jo, errezen, kuruzia, tomatea, zaltze juna oso nao, da, egun ero, hai, eharaz, oinu dira partin, zazoien, da, zue, pasatago unkitio.
5: Zerrien buruz abizela berbaiten, tomateanak, ba, ingoaztean, Andreak laban sartu dauz, astiro, eta espagetiekaz jandodaz. Impresionante. Oso. Aztiro indauz, eta oso gondidez.
0: Eta zinemaldian, klasikoak saia 9 film berreskuratuko ditu, klasikoak saiak. Jaime Txabarriren El Desencanto filmak emango dio hasiera saiari, eta Ana Diezen, Ander eta Jul ere ikusi izango da. Euskadiko filmategiak eta EITB-k zahar bertutako pelikula da. Atzera begirako klasikoa berriz, Jose Giovanni zuzendariari eskainiko diote aurten, Maite Lustiza.
6: El Desencanto filma lehen aldiz ikusi izango da zinemaldian duela 50 urte programan zegoen berez, baina Guardia Zibilak Josu Zabala gaztea hil ondoren protesta modura programaziotik kentzea erabaki zuten Elias Kerejeta ekoizleak eta haren lantaldeak.
7: Yo venía a esperar muchas mañanas. Al principio venía con tu padre, después ya.
6: Euskadiko filmategiak eta EITB-k Ander eta Jul filma zahar berritu dute.
8: Hemendik ibiltzen da tipo.
9: Zein esatezu?
8: Ez gobiko lehenengoa. Monagilo urte giduna.
10: Hori?
6: Ana Diez zuzendari nafarraren lana duela 2018 estreinatu zuten zinemaldian Josean Fernandez Euskadiko filmategiko zuzendaria.
11: Ana Diez aitzindariak 1988 zuzendutako euskal klasiko handia.
6: Lisa Cholodenko, Milos Forman, Pera Portabella, Jack Tati, Fernando Trueba eta Agnes Barda zinemagileen obrak ere eskainiko dituzte klasikoak saiean eta beste hau.
11: Jaza, maite duen mediku baten eta emakume misteriotsu baten arteko sedukzio jokoa kontatzen du Innocent Sorcerers, Los Brujos Inocentes, filmak 1970 urtean Andrei Baida, Maisu Poloniarrak zuzendutakoa.
6: Klasikoa katalaren barruan, atzera begirakoa Jose Giovanni niri eskainiko diote eta zuzendari edo gidoi gehiegi egindako 20 film ikusteko aukera egongo da. Eta zinemaldia amaitu ondoren jarraipena izango du klasikoak zikloak.
11: 11 film programatuko ditugu Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñan eta Donibane Lohizunen. Baina gaurkoan gure klasikoak inauguratuko duen filma jakinarezi nahi dezuegu, Casablanca de Michael Curtiz.
6: Urritik abendura egongo da martxan Euskadiko filmategiaren eta zinemaldiaren ziklo hori.
0: Baina zinemaldia zaratako ere, zinema eta ikusentzunezkoen mundua protagonista izango da torren astean. Iruñean, iraiaren 7-11 Navarra International Film Festival jaialdiaren 8. edizioa egingo dut eta 65 film labur eskainiko dituzte, Leire Martinez lankide kaletuko digu.
10: 21. mendeko krisiak izanen dira aurten Navarra International Film Festival jaialdiaren ardatz nagusia. NIFen 8. edizioa, bortz egunez, zinema, gogoeta eta ikusentzunezkoen sektoreko profesionalak bilduko ditu hirian. Guztira, 65 film labur eskainiko dituzte 4 ataletan banatuta. Jaialdia gainera, Goia sarietarako eta Fugaz sarietarako kalifikatzailea da. Aurtengo hautaketan, nazioartean ibilbide nabarmena izan duten lanak ere badaude. Kaneko edo Sandanseko jaialdietan saritutako film laburrak bertzeak bertze. Horien artean dago Federico Luisen Para los Contrincantes. 2026ko Kaneko jaialdian film labur onenaren urrezko palma jaso zuena. Zibibox Iturrama izanen da proiektzioen egoitza nagusia. Bertan estreinatuko dute El Orfeón, dokumental nafarra ere. Lanak Iruñeko Orfeoiaren 160 urteko historia gogora ekartzen du. 220 Orfeoilarik Bartzelonara egindako bidaia abia puntu hartuta. Proiektzioez gain, NIF Industry Hall egitasmoaren barruan, gaur egungo hainbat gai izanen dituzte izpide. Lan eta etxe bizitza prekarietatea, algoritmoek zinema kontsumitzeko moduan duten eragina, eta zinemagile gazteen etorkizun profesionala. Alazne Sanz, zuzendari ondokoa.
12: Aztelenetik ostegunera sesio ezberdinak egongo dira arratsaldean, goizeetan mai ezberdinak egongo dira eta ostiralean arratsaldeko 8 premioen gala izango da.
10: Jaialdia ortziralean finituko da hortaz. Itxiera ekitaldian Carlos Saura zinemagileak NIF orezko saria izanen du ilosteko aitortza gisa.
0: 7 arte Euskadi Irratian argi ibili.

0: nerea, hemen amezketan eta galtzesketan analo amagos gradu, zerue gehien oskarbi daukeu, izarde zente ikustei eta ilargi erdi ere bertxe dau, doktore, otore, argi dexentein ez, ala de zerin duetan, lanokon korbatzuk daraude, aizeik ez da nil, eta intze dexentekoa. Egun hona izan zezula erok!
1: Egun hon, gauran izen, amala dugu, eta bastango zerua garbi dugu. Izarrak eta ilargia gerian. Belate aldera goibel batzuk ikusten dira. Elizondo tarratzu nere bai amalauna grado. Eta izpegin amairu koma zazpi. Bastu egun hon denek aio.
2: Egun hon bergaratik. Etxebeko farmazian amabos gradu dare. Lainotuta dau, baina lainuak neko saratuta dare eta tarteka ietar gisabe ikusten da.
3: Egun hon danoi, gaur etxan dizuen, zeru izatute, biebiztan, eta maika gau temperatura. Egun izan...

0: Javier, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Eraso aldean zinelakoan geunden, baina uste dute urruti xamarra rapatuko zaitugula gaurrela?
1: Bai, gaur urrutia garrapatu nazu, bai, jargi daukete buru gainen, izarrak ikusten txut, eta mar gradu, baino babia etorri ginen.
0: Ara.
1: Babiako gailara, bai, eta herrie da Villa Felices gaina.
0: Aha.
1: Asi que gello zintaskatu.
0: Bueno, ongi, ongi. Girona duzu erduan.
1: Hoi da, erason temperatura altuixo angoa segurena. Hemen altuixo amargare, 1200 metroa ia. Bai, herri txikia da, eta temperatura goi gauen, ostra, ostu itendo, bai, bai. Bantakin behar da hemen.
0: Bueno, hori ongi hartzen da, eskertzen da.
1: Hoi da, bai.
0: Ongi, ongi. Ba,
1: batzuk argitxu da.
0: Ba, izan barra izun, batzuk itzulerako astea dugu, baina beste batzuk garendeko porretan jarraitzen duzu,
1: Nuzatu inde, bueno, bia da guelta,
0: Ongi, ongi. Baina, etxe aldean da, uste dute, Loli, egunon?
1: Bai.
0: Loli, egunon?
2: Egunon, bai?
0: Egunon, zer moduz?
2: Kaixo, egunon, ongi, ongi gaude. Ongi gaude, oporrik ez dugu izan batzuk, eta otu mamu, nasain izue gaude.
0: Hemen ari zen Xabier inbiri maten,
2: Bai, bai, de Xabier. Bueno, ongi pasatzen da.
0: Hori da.
2: Bueno, haizu, hemen ere, konturatu naiz, datorren aztian jaiak dire Hondarribin, eta novena bat egiten dute, Guadalupe kanba amabezkinari. Eta goizeko seitako mezara jende pila bat igo da.
0: Ara.
2: Batzuk oinez, batzuk autobusian, kotxian, bai, bai, eta eskin polit batzuk jo dituzte. Eta hori, izaten da bat, meza bat goizian zeitan, eta gero zortzitan beste bat, eta, bueno, eso, ambientia ero dago mendialdera.
0: Ambientia badago, ez tekitu duzu, ez temperatura duzu,
2: Guk ditugu, 17 gradu, laino batzuk baditugu, baino, bueno, nik uste.

0: bai, depositio harrikoa dekeu, eta baina egia, bai, ja, restrikziokin bezala, eta baratzatan erabiltzeko, bon, debeku ere ez, baina, bueno, kontuarekin ibiltzeko, eta bai. Eta gero, oilok ere baitxut, eta txakor bat eba deu, eta katuke bai, eta uste eta aste honetan batuko diela gutaz.
1: Lana pilatuko zaizula lehia, itzultzen zaren erako.
0: Bai, hudi, zaintzen nahi diela, bai, bai, ala mateo.
1: Bueno, bueno, ongi. Zer, Loli, hau etxe batea maina gehiagotan gertatuko bat, eta oportatik gueltan akaso etxe barruko landareak desastre topatzen ditugu.
2: Bai, bai, hori urteroko asuntu izaten da, horretan joten gara normala denez etxeko persianak eta, bueno, lehiok eta bildu egiten dire, itxi egiten dire, eta gero alako disgusto txiki bat edo izaten da, etxera bueltatzean, eta ba hori azte pare bat, hogei egun landaria ilunetan egon baldin bada ba, sekulako paliza hartzen du. Baina, bueno, berreskuratzi ere askotan badago, saiatu hori, segituan landaria argitasuna baldin badu, eta poliki-poliki ureztatzen hasi, nahiko dexente rekuperatzen da, eh? Zene dut, egitea ureztatzeko modu aldatzen dela pista bat, zetik landariari oso lehorra baldin badu ura, osea, lurra, ura bota eta segituan ez du xurgatzen. Orduan, bueno, pasiozi pixka bat bota, orduan baleratela destipikin bat bota, eta hori lurrari buzti, berra, poliki-poliki, eta bueno, gero, bai, normalian errekuperatzen dide, osto hori jori kendu, pixka bat txukundu landaria, lurra pixka bat gehitu, eta gero ikusten dugunean ja kimu bat berri heldu dela, edo berriro loratzera egin behar dula, momentu hortan pixka bat ongarritu, eta bueno, normalean bueltatzen dire bizitzara, gore landariak. Bai, egitze bat dago.
1: Esan,
0: ni bordan ebaitut, geranio batzuk, eta aike nahiko ureztote jut, eta bueltako nola aurkitzen joan.
1: Gehiegi urreztatzen bada, bestalde, Loli, zer? Ze, akaso enkargoa utzi diogun horrek ez digu fundamentu gehiegi egingo?
2: Bai, ba, hori ere gertatzen da, beldur horrekin ura botata, azkenean, hainbeste ura botatzen baduzu, sustraiak uste du egiten dire, eta horrek buelta txarragoa du, eh? Lehorra dena urreztatuz, bueno, berreskuratzen dire, baina ustendu dena gero zaila. Baina, bueno, ordun ere ustendu baldin badare zailatuko gara. Dena atera, pixka bat lehortu, eta lur berri jasartu, lehorra, lur berri jasartu, eta, bueno, zailatuko gara, baina, bueno, beti errixago da lehorra dena ureztatzia ustendu dena baino. Hori dudarik gabe. Baina, bueno, nik ulertzen dute, askotan inkargo horik usten ditugu. Bintzen landari da bota ura, eta bota ura, eta bendur horrekin, gehiagin. Bai.
1: Aizu, Xabier, zukai batu duzu tomate bila urbelduko zela baten bat. Gaur justu, tomate izketan aritu gara. Horrek esan nahi du zure tomateak, nahiko goxoak atera direla urten ala.
0: Bai, nahiko goxoak atera dire, bai. Bia, torri gaunea, babi aldea. Eta que zapata kaja, tomatez beteta egarrin.
1: Ah, ja, etxeko tomatea.
0: Eunero tomatea jatera jo. Bai, ensaladan, edo baita egarrin nun tomatea inda. Eta joago xoa gehatzen da, tomatea inda, pipar batzuk inda, tipula, eta hoi ozin gotatzi duzu, makarra iai, bota, arrautza progitu, bota.
1: Ongietorria.
0: Bai, igual, gehiagi, tomate gehiagi, zutek jaten nahi.
1: Bueno, Loli.
0: Gehiagi, ez da hona izan goi, eure bezala.
1: Bueno, tamaina.
0: Atidezare gaukela, pizkiat eta, bai.
1: Baina, Loli, egia da tomatak ere, lehen entzule batzuk aipatu digute, enbotatzeko aukera dagoela, konfitatzeko ere bai, baratzeko produktu gehienek ez, ematen digute aukera, bat ez ere orain usta jaso eta gero negurako ba ez dakit kontserban edo gordatzeko.
2: Bai, tomatia, bai piperra, lekak ere, kontserban, leka esartzen dute bastante, eta, hombre, baratze edar bat baldin baduzu, eta usta hori jaso, eta kontserban sartzia, gero, bueno, uste usirako esaten dugu, baina, bueno, hilabete batzun dako ere, egiten du, jendia kongotxura badu, eta, kursua da. Kampuan tomate lata bat erosi edo zure etxeko tomate bat, jo, eske, dudarik gabe, bai. Lehena entzun dut ari zirela atunakin, testakitzarekin, aragiakin, eta errela. Jo, nien lango

0: Pentsatzen, nire galdetu ezkero, niretzat arrantza fregito da, tomate pikin bat egin. Bai, baitare, atunakin nia gauzakin, baina arrantza batekin, tomate pikin bat, etxeko aldima da.
1: Gaur da ipixia bali mauzio.
2: Hori da. Hori amaiketako erako ere bai, eh? Horrentxe egingo du kolako zerbait. Bikote.
0: Bai, bai.
2: Ba, eskerrek asko, gozatu asteaz. Loli, jaiak nahi zesiko dituzu, eh?
0: Bueno, hasiko dire berez zeian, zeia igandia da, zeia zazpia, zortzi, behatzi, amarre eta maika.
2: Oso.
0: Bai. Da perron ezian, bai.
2: Ba, tornastean kontatuko izkiguzu, bai. Eta itzen godugu baita ere kontxerbe buruz, bale?
0: Perfecto.
2: Eskerrik asko. Xabier.
0: Ale,
1: bai, aipatzei bali madau, guk ere festa bai txugula, zarrantze eta goldaratzen.
2: Ara, noiztik hasita?
1: Bai, zarrantzen larun baten, eta goldaratzen larun batei gande, eta azten lehena oitzen zer, bai.
2: Ba, hartxe gombita.
1: Eta nik, feria otxo bate bauket, legaztin jartzei egun aurreko nuarten izan.
2: Ha, bai.
1: Asi barko dugu, bai, batea eta bestia.
2: Ba, itzulera hon, Xabier?
1: Hoi da.
2: Aio, bikote, azte hona izan agur. Lolik eman dugu, biri pixka bat eta maiketakorako ordua akaso goizteki, baina tomatea gustura ere gozairako, horretarako ordua da guretzat, akaso zutakoren bat entzatere bai, ba, Iñaki Urdinik albistea kontatzen dizkigun bitartean. Ondo gozaldu, hartindarrak eta behar bezala, bier arte.

0: Egun guztioi, Azpeitia eta inguruan bilaketa dispositibo zabala ezarria du ertzantzak Bart izandako hilketaren ondoren. 30 urte inguruko gizon azpeitiar bat da hildakoa, taxi gidaria. Iluntzeko 8 pasata, herrigunean gertatu da, Zezen Plaza eta futbol zelaiaren inguruan, lekukoen arabera, beste ibilgailu batek atzetik jo du taxia, eta gero taxilaria autotik atera denean ari tiro egin dio. Auto ilun batean zijoan erasotzailea. Herrian, kezka nabaria gertatutakoagatik.
1: Ja, bai, jendie gehiena harrituta eta prekupauta baita gehienez. Ze azkenin, ba, hemen Azpeitin horako zoze gertatzie, ba, zait.
0: Esan bezala, ertzantza tirogilearen bilari da. Gertutik jarraituko dugu Azpeitian gertatutakoaren inguruko guztia, eta gaur faktorian Ekialde Hurbileko egoera ere nabarmenduta. Palestinarren kontrako genozidioak segi egiten duela salatu digu Euskadi Irratiko faktorian Francesca Albanese, Nazio Batuen Erakundearen Palestinarako txostengile bereziak.
2: After the declaration of the so-called ceasefire, the situation remains extremely serious.
0: Sueten adelakoa indarrean sartu ondoren ere egoerak oso larria izaten segitzen duela esan digu, Israelek Gazaren 65% kontrolatzen duela eta suntzitzen ari dela eremu hori, eta kontrolatzen ez duen eremuan 1.800.000 pertsona daudela miseria gorrian. Gainera, Zisjordanian dauden palestinarrekiko zapalkuntza ere muturrekoa dela dio. Israelen datorren hilean egingo diren hauteskundetan gobernu aldaketa gerta badaiteke ere, Netanyahu agintetik irten badaiteke ere, zail ikusten du norabidea aldatzen.
2: Looking at the polls, it seems that the society has veered toward more radicalization and extremism.
0: Gizarteak, Israelgo gizarteak erradikalizazio gehiagoren alde egin duela uste du, muturreko jarrerak eta arrazismo antipalestinarra nagusitu direla. Garrantzitsu jotzen du palestinarren eskubideen defentsa erakundeetatik, baina baita herritar mailan ere, Israelekin merkataritza hartu emanak dituzten enpresei bizkarremanez.
2: CAF in the Basque country is a very big manufacturer who identified being involved in the crimes that is.
0: Eta besteak beste Beasaingo CAF enpresa kokatu du hor Albanesek eta herritarreiaren aurka egiteko dei egin die. Goizeko 8:30 aurrera entzungo dugu zabalago Francesca Albaneserekin izan dugun elkarrizketa faktorian. Nazioartean bestalde, Iran eta Estatu Batuen artean azken orduotan ere eraso gogorrak izan dira, eta Alemaniaren eta Errusiaren arteko krisia areagotu dela ere kontatuko dizuegu. Etxeko kontuetan berriz ere, zerga alorrekoak puntako Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
0: Jeltzale eta sozialistek Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasunak gainditu, eta hiru lurraldeetarako marko amankomuna adostu dute.
3: Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 42%ko salbuespena, edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioren 30% murriztea. Aldiz, Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresan eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu, aseguru mediku edo gimnasioetako gastu obariak ez ditu biltzen akordioak. Alere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko almena, batzar nagusietan gehiengoa lortuz gero.
0: Espainiako udalerrien federazioak egindako deialdiaren bidetik, gaur Hego Euskal Herrian eskuineko alderdiek deitu dituzte Zeutaren aldeko manifestazioak, eta une berean baita ere deituta daude kontraelkarretaratzeak hainbat mugimendu antifasista eta antiarrazisten eskutik.
3: Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak ekiditeko helburuz elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuenari eman dio, eta beste 4 lekuz aldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edota Getxon Alderdi Popularrak deitutakoak baimendu ditu, aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Konzentrazio gehiago izango direla aurre ikusita, ertzaintza bertan izango da, eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du.
4: Adierazpen askatasuna, kaso guztietan, askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak. Bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea, eta inungo iztilurik ez izatea.
3: Iruinan eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak Partidu Popularrak eta UPNek.
0: Eta mahats bilketa dagoeneko hasia da. Gaur goizean faktorian mahastietara geraturatuko gara. Mahats bilketa ohi baino lehenago iritsi da urten, uda beroak eraginda, lehenago heldu delako mahatsa. Badira egun batzuk txakolina egiteko mahatsa biltzen hasi zirela, eta egunotan Arabako Errioxan ere mahats bilketa ari dira pixkanaka pixkanaka, asten batean eta bestean izango gara. arabera, itxas menditxako lindegian eta Pascual Larrieta ardandegietako maaztietara gerturatuko gara, eta klima aldaketak eta ezoiko uda beroak ardogintzan nolako impactua izango duen aztergai izango dugu Anaiz Buruan Eikerreko landare ekoizpen eta babesaileko ikerlariarekin. Lehen sektorean gainerakoan, aserrea eta etxipena nagusi nekazal sindikatuen artean, Bazka Mahaiean Eusko Jaurlaritzak ez dielako biderik ireki Bazka erosketa bateraturako.
3: Amaia Barredo nekazaritza sailburuak dio, epe labur eta ertainera abeltzainek bermatuta dutela ganaduaren zat behar duten Bazka prezio baixuan tokiko hornitzailekin hitz egin ondoren.
5: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda.
3: Egoera aztertzekotan geratu dira nekazal sindikatuak, baina sailburua itxututa dagoela diote Garikoitzen Azabalene eta Xabier Iraola Enba.
6: Bazka kopurue eta berauek egosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die. Ez argastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko dutun, sobrekoste kristona die.
7: Erabat etxita atera beha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten dugulako sailburu erabat itxututa.
0: Gainerakoan, kirolean, futbolean itzordu garrantzitsua gaur, Zubietan Realak Chelsearen bisita jasoko du arratsaldeko 7:00.
3: Bost eta bi galdu zuen talde txuri-urdinak joanekoan eta emaitza iraultza ez da lan erraza izango, alere taldeak ez du itxaropena galdu. Entzun Ainhoa Moraza gaurko helburuari buruz.
8: Baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen. Orduan, ba nik uste dut rei balorea eman bartzaiola.
3: Gorka Albarezen agindutara arituko da talde txuri urdina, Arturo Ruiz entrenatzaileak kluba ustekabean utzi eta gero, bera izango da entrenatzaile berria. Albarezek Zubieta ezagutzen du, 2017-2018 denboraldian iritsi zen lehen taldera, bigarren entrenatzaile gisa, eta sasoi hartan bertan, hiru jardunaldiz taldearen ardura hartu zuen behinean. Pasaden denboraldian, Iñaki Goikoetxearen bigarren entrenatzaile izan zen Eibarren.
0: Eta Arraunean, gaur jokatuko da Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan, arratsaldeko 6:00 aurrera.
3: Urtero bezalaxe, zazpi postu izango dira jokoan demoraldiko bandera preziatuenaren borrokan sartzeko. Tartean, Euskolabel Ligako txapelduna Orio. Arezen hirugarren liga irabazi ostean, Kontxa dute jomugan oriotarrek, Aitzol Elu Arraunlaria.
9: Operazion Kontxa hori azire, dana aprobetsako dau, eskudakarren erramintxo guztik aprobetsako dau, berriro Kontxi hori zion gelditzeko.
0: Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik, hori xe segurtasun sailean eta foruzaingoan esan digutena. Eta begiratu behar dugu orain, eguraldiaren iragarpena.
10: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
0: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
11: Egunon.
0: Zegiro gaur goizean, Miriam.
11: Ba, barnealdean, batez ere Araba inguruan, atzo baino egun senti epelagoa dakago, eh? Unionetan, 16 gradu haude Gasteizen, 17 gradu ditugu Donostian, Baionan eta Iruñean, eta 18 gradu haude Bilbon.
0: Eta ondoren gorduak nolakoa datoz gaur?
11: Bargitzera egingo du, eguna motelantzean hasi dugu txoko askotan, oraindik odei ondarrak daude, baina goizak aurrera egin ahala, odeiak gutxituz joango dira, eta eguerdirako leku gehienetan oskarbitzera egingo du. Egia da, kostaldeko zenbait tokitan agian ez duela guztiz jasotzerik lortzen, baina salbuespena izango litzateke, eta gaur herri gehienetan, arratsaldean, ba, eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da, eta temperaturan ez dugu aldaketan dirik ez. Pero beroena kostera be, 24 bat gradukoak izango dira kostaldean, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak. Beraz gaur, eguerditik aurrera, eguzkitsu egongo da leku gehienetan.
0: Eta zine kontuak ere bai, gaurtik Veneziako mostra martxan izango delako, gaurkotasuneko gaiek pixu nabarmena izango dute gaur hasi, eta irailaren 12 bitartean egingo den Veneziako mostran, jaialdiak mundura begiratuko du 83. edizionetan, Gaza, Ukraina, migrazioa edota klima aldaketa pantailan izango dira. Zine politikoa beraz nagusi, baina izarrandiak ere bai, Marijo Garmendia.
12: Klunik, George Klunik eta Ellen Barstek horrezko urrezko lehoia jasoko dute, Penelope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson eta John Malkovich ere bertan izanen dira. Mostra Danny Boyleren Ink filmarekin zabalduko da, Rupert Murdochek The Sun egunkaria erosi zuen garaia kontatzen du filmak, eta sari nagusirako lehian dago. Hollywoodeko industria krisian dagoen honetan, dokumentalak gero eta hobeak direla esan du Alberto Barbera mostraren zuzendariak, eta hori horrela dokumentalek pisu berezia izanen dute aurtengo edizioan eta pantailan izango dira munduan izpide eta kezka diren gaiak. Alfombra gorria edatuta, dena prest, mundu mailan ospe handia duen Veneziako mostraren 83. edizioari hasiera emateko.
0: Donostiako zinemaldia asiatarian urteroko moduan, gaurtik Veneziako mostra. Julen San Martin eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan, gaur irailaren bigarrena goizeko 7:10.
13: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Bartazpeitian gertatutakoa ezin sinetsirik daude bizilagunak. Tiroketa gertatu da herrian arratsaldeko 8 aldera eta herriko taxi gidari bat tirokatuta hil egin da Arantxa.
3: Bai, eta hiltzaileak kotxe batean ihes egin du. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Konta iguzu, Marijo.
12: Egun argitan arratsaldeko 8 pasata Azpeitiko Zezen Plaza eta futbol zelaiaren inguruan gertatu da. Lekukoen arabera ibilgailu batek taxi bat jo du atzetik eta taxilaria autotik atera denean tirokatu egin dute. Albistea eta zurrumurruak bere ala edatu dira herrian, ala kontatu dio ETB-ko lankideari tabernari honek.
1: Hemen neon lanin normal, eta berbente etorrea ba, bezeroa, egunero etortzana, eta kontain dita garrenteran aizen dat, zehose tiroteo bat egon dala, eta momentu ondiken etzekiben ondo zertan, da zein izen dan, o taksistio, ondiken hil alde beno, hortiken 10-15 minutura ikusia WhatsAppetien, lagun batek idatzi ditela baita, ba hori gero kontura naiz, ba taksisti zen dala, eta gero akain debela, eta...
12: Taxilaria, 30 bat urteko gizona, Azpeitiarra, tokian hilda, hiltzaileak autoilun batean ies egin du, ertzantzari da haren bila eta ikerketa abiatu du gertakari argitzeko.
3: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zerga neurrien inguruko marko amankomuna adostu dute Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako. Modu honetan bi alderdiek amaiera eman diote udaurretik Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkezutako neurri fiskalen inguruan zabaldutako eztabaidari. EAJ-ak eta PSek oharbidez jakinarazi dutenez, oinarrizko akordioak enpresen jarraikortasuna, profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indartuko ditu eta besteak beste zainketak aintzat hartuko ditu. Lurralde bakoitzak akordioa zabaldu edo osatzeko aukera izango du. Ainara Rubio, kontegu egunon.
14: Egunon, bilabete luzeko negoziazioari amaiera eman diote jeltzaleek eta sozialistek. Adostu dituzten neurrien artean daude atzerrian bizi diren langileak erakartzeko 142 salbuespena talentu profesionalerako lanetekinetan, belaunaldi erreleboa bermatzeko enpresen eskualdaketan ezartzen den plusbalioak 130 murriztea, 105 pizgarria ibilgailu berria erosteagatik 20 urtetik gorako beste bat txatarrara bidaltzen bada, zaintzagatiko kenkariak igotzea eta gazteen etengabeko prestakuntzarako pizkarriak indartzea. Kanpora geratu dira ekainean Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkeztutako neurrietako batzuk, hala nola aseguru mediku pribatua izateagatik edota gimnasioan izen emateagatik obariak. Oinarrizko akordioa da marko amankomuna Araba Bizkaia eta Gipuzkoarentzat, hortik aurrera lurralde bakoitzak izango du modua oinarri hori zabaldu edo osatzeko. Bizkaian gehiengoa dute jeltzaleek eta sozialistek, Araban eta Gipuzkoan ordea beste talderen baten babesa beharko dute. Itziar Agirre, Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González, Arabako diputatu nagusia.
15: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabal bat lortzeko, Gipuzkoar guztien onurarako.
16: Va a ser difícil que alguien se oponga a estas medidas. Yo no voy a mirar a nadie. Tenemos un acuerdo.
14: Talde guztiekin negoziatuko duela hitzemandu.
3: Etxipena nagusi bestalde nekazal sindikatuen artean Gasteizen Jaurlaritzarekin egindako azken bileran. Bazkaren erosketa bateraturik ez dela egingo berretsi dio Maia Barredo sailburuak nekazarien eta abeltzainen sindikatuei, baina tokiko hornitzaileekin nahikoa lasto eta alpapa bermatuta dutela baserritarrek ganaduarentzat arrazoizko prezioan. Aixun Arozen, egunon.
17: Egunon, bai, espero zena gauzatu da, ez da bazka erosketa bateraturik egingo, ala esan du Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburuak, uda partean aritu dela Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan eta epe labur eta ertainera baserritarrek bermatuta dutela ganaduarentzat behar dutena prezio justuan. Amaia Barredo.
18: Hai, capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda
5: extraordinaria.
17: Ura bermatzeko ere Jaurlaritzak dio euskal erakundeek dagoeneko 1.300.000 litro ur baino gehiago eraman dituztela Euskadiko mendietara, sindikatuen artean ordea aurpegi luzeak nagusi eta etxita. Entzun N eta Enba sindikatuetako ordezkariak Garikoitzen Nazabal eta Xavier Iraola.
6: Behar dana da, baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, oraindik irainen sartzea bakarrik egin den, beharko don bazka kopurue eta berauek egosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
7: Erabat etxita atera geha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten dugulako sailburu erabat itxututa.
17: Eta egoera aztertzekotan geratu diran, Jaurlaritzak dio sektore eta azpisektore gehiago ere badaudela kaltetuta eta lehentasunak ondo aztertu behar direla.
3: Eta lehorteak eraginda Oria ibaiaren emaria eskasa da, eta horren ondorio Zolaberriko Arcelorren labea itzali behar izan dute asteburuan. 48 orduko itzalaldiaren ondotik gaur dira berriz lanean astekoak.
12: Oria ibaiko ura labea osteko erabiltzen dute Olaberriko Arcelorren, lehortearen ondorio zurnaikorik ez ibaian eta lantegian jarduna eten behar izan dute. Klimak eragindako lehen etena izan da hau. Zuzendaritzaren asmoa labea atzo bertan piztea zen eta gaur berriz lanera normaltasunez ekitea. Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna da.
19: Sí, con cierta preocupación porque no es nada habitual y en el momento no prevemos que pueda haber.
12: Eskakala ere hor jarraitzen du, euri faltak arazoa larritu egin dezakelako.
3: Eta Baxurako arrantzuntzeari bizirauten laguntzeko Jaurlaritzak iragarri du duela 30 urte debekatu zuten ingurak eta sarekin arrantzatzea baimentzeko dekretua prest duela beti ere bere eskumenekoak diren uretan. Arrantzu flota asko murriztu da eta flotaren errendimendua optimizatzea bilatzen da onintza segurola.
20: Bai, azken 30 hamarkadatan 83 baxurako ontzi galdu dira eta Jaurlaritzaren aburuz barne uretako errealitatea aldatu eginda. Garaibateko dekretuak ez diete egungo beharrei erantzuten. Araudi berriak atea zabalduko dio sareen erabilerari, beti ere baldintza jakin batzuk betez. Leandro Azkue arrantza sailburua da.
21: Bueno, gaur egun ikusirik ze itsasontzi kopuru dauzkagun gure kostaldean, ba bueno, erabaki deu albidetzea, nolabait inguroketa sarekin arrantzatzea beti Jaurlaritzari baimena eskatuta eta Jaurlaritzak baimen temporal bat emanez. Ikusirik baita ere arrai espezieen egoera nolakoa dan, ze arrantzak egiten diren eta harren arabera beti zuhurtasunez jokatuz eta nolabait konbibentzi hori mantenituz.
20: Sektoreak oro har begionez hartu du egitasmoa, naiz eta dekretua findu beharra dagoela ohartarazi eta gezurtatu egin du ingurak eta sareak arrantza ekosistemari kalte egiten dionik. Miren Garmendia, Gipuzkoako Kofradien elkarteko idazkaria.
22: Nola sartu aldaiteken, zertarako tema balku aldi berean, ze profundidadeko zean ere alko duzun ingurak eta tresna erabili, osea gugia lehenak itxasua egoera honean mantendu nahi duguna.
20: Gipuzkoako Kofradiek ostegunean egingo dute bilera alegazioak osatzeko.
10: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, 4 aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa. Eroskin guztiaren beza opari zuretzat.
2: Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
8: Errutinera itzultzeko inbesteko gogoa duzu?
4: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik, eta badakizu hori nabaritu egiten da.
8: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
23: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
24: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Euskadi Irratia.
3: Migratzaileen krisi betean heldu da urten Zeutaren eguna, gaur ospatzen dariaren eguna eta bizi duten egoera salatzeko baliatu nahi dute. Juan Jesus Vivas bertako presidentea buru egoera salatzeko manifestazio egingo dute gaur arratsaldean. Zeutatik Euskadi Irratiaren bidali berezia Mikel Arregi egunon.
25: Egunon bai, iritsi da eguna, gaur arratsaldean Zeutako milaka herritar kalera irtengo dira hiriak duela hilabetetik ona bizi duen egoeraren amaiera eskatzeko. Guztien buru Juan Jesus Vivas presidentea azken astetan etengabe errepikatu duen konponbidearekin.
26: La única vía posible para solucionar este problema.
25: Zeuta sartu ziren migratzaile guztiak lehen bailen kanporatuak izan daitezela. Partidu Popularrak manifestazio hauek estatu guztira zabaldu dituen bitartean Zeutan kezka nagusia. Pasaden asteko migratzaileen kontrako erasoak errepikatzea da. Vivas presidenteak behin eta berriz inbasoreak botatzeko dei egin arren, orain lasaitasunerako dei egin du eta Moncloatik ere indarkeriaren kontrako aldarria egin dute.
27: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia.
25: Ángel Víctor Torres, ministroa, Elma Saizekin batera, Zeutan izango da eguerdian, iriko egunaren ospakizunetan, eta haien ondoan, Alberto Núñez Feijóo, Partido Popularreko presidentea.
3: Zeutako egunarekin bat eginez iluntzeko zortzietarako Espainiako udalerrien federazioak udaletxetan deitu dituzte elkarretaratzetan parte hartzeko deia luzatu die Espainiar guztiei Juan Jesus Vivas hiri autonomoko presidenteak. Zeutakoa, Espainia guztiaren auzia dela defendatu du lurraldearen integritatea dagoelako joku mugan, PSOEk ez ditu mobilizazioak babesten, deialdia alderdik eriz egin dela argudiatuta, baina kargu sozialista batzuk euren parte hartzea bai estatu dute. Hemen ego Euskal Herrian ere bilkura ezberdinak daude deituta datozen orduotarako, ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du segurtasun sailak, eta Bingen Zupiria sailburuak erantzunkizunez jokatzeko dei egindu Beatriz Zabaleta.
28: Bai, eta zenbait okitan parez pare izango dira Zeutarekin elkartasuna adierazteko deitutako elkarretaratzeak eta arrazakeriren aurkako bilkurak. Hala, alde batetik, Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deialdiarekin bat eginez, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxe atarietan, Getxon eta Tuteran ere deitu dituzte. Gasteiz izango da salbuespena, izan ere, gaurko deitutako bilkurak baimentzeko baimen eskarien urrenkera hartu du kontutan segurtasun sailak eta Gasteizen GKS izan da udaletxe plazarako baimena eskatu duen lehendabizikoa. Beraz, Amazuriaren plazara eraman du deialdia Espainiako udalen eta provintzien elkarteak. Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko sare sozialetan deialdia egin dute eskuin muturreko taldeek udaletxeatari ezaratago Bilboko plaza eliptikoan edota Iruñeko Gaztelu plazan jarri dute hitzordua. Eta azkenik errefuxiatuei babesa eman eta eskuin muturrari aurre egiteko ere deitu dira bilkurak gaur arratsalderako. Ongi etorri errefuxiatuak, sare antifasistak eta kontseilu sozialistak egin dituzte euren deiak. Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak Radio Euskadin deia egin du arduraz jokatzeko.
29: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan, askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
28: Segurtasun sailak dispositibo berezia zabalduko du.
3: Ekialde hurbilan tentsioa gora egiten ari da Iranek eta Estatu Batuek elkar erasotzen jarraitzen baitute. Washingtonek hainbat hiriren aurka egin eta lau hildako utzi gutxienez eta Teheranek misin balistikoekin erantzun du Estatu Batuen instalazioen aurka hainbat herrialdetan. Mezu gogor emandu gainera Mojtaba Jamenei, Irango presidenteak. Mikel Aiestaran ekialde hurbilerako berri male egunon.
30: Egunon! Estatu Batuek Iran berriro bombardatu dute herrialdearen hegoaldeko hainbat hiriren aurka eraso olde gogorra eginez. Washingtonek dio, helburua Hormuzen, merkataritza ontzien aurkako Irango eraso berriak saiestea dela, itxasarteko trafikoa ia geldirik dago. Irango edabideen arabera, gutxienez 4 lagun hil dira eta dozenaka zauritu Siriken bombardaketa batek ezkontza bat jo ostean. Guardia irautzaileak eraso gogor batekin erantzun du. Misil balistikoak jaurti ditu Jordaniako eta Irakeko instalazio estatu batuaren aurka eta droneak Kuwaiten eta Bahreinen aurka. Erasoak berriro hasi direnetik egin duen lehen mezuan, Mostaban Jamenei buruzagi gorenak ohartarazi du indar armatuek inoiz ahaztuko ez dituzte lezioak prest dituztela Washingtonentzat.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Itzordu garrantzitsua gaur Zubietan, Realak Chelsearen bisita jasoko baitu, Andoni Urbiston degunon.
5: Egunon, Arantxa, ala da, gizonezkoen futbol merkatu aitxiren biara monean, emakumezkoen futbola, lehen gai, astazken goizonetan, Realak txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzulikoa, jokatuko duelako Zubietan, arratseko zazpiretan, lantegi zaila dute txurriurren jet joanekoan, 5 eta 2 nagusitu baitzen Londresko Chelsea taldea. Emaitzak emaitza, Ainhoa Morozak tamainako partida bat jokatzeko aukerari eman dio garantzia atarikoan.
6: Baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen. Orduan, ba, nik uste horrei balorea eman bartzaiola.
5: Taldea Arturo Ruiz entrenatzaileak ezustean kluba uzteko hartu zuen erabakiak eragindako erauntziari buelta ematen saiatzen ari dela, hauxe esan zuen gai horretaz atzo Ainhoa Moroza atzelariak.
6: Inork ez zuen espero, nik usteet horrelako ba, erabakiak agian beste momentu batean ere hartzeko aukera direla. Ez detuzte momentu honenean hartutako erabakia zenek, bi egunetara liga hasita.
5: Reala bestalde, atzo jakinarazi zuen, zein izango den, taldeko entrenatzaile berria Gorka Álvarez, lasartara jaiotzez, Realeko bigarren entrenatzaile izan zen, 2017-2018an Juanjo Arregiren laguntzaile eta lehen entrenatzaile hiru partidetan ere bai, pasaten demoraldian, Iñaki Goikoetxea Eibarko entrenatzailearen laguntzailea izan zen, Álvarez.
7: Pozik, zuk esan dezun bezala etxera itzulera hau, urte baten ostean, bueno, egoera bereziontan, baina pozik oso pozik eta gogoekin, hau martxan jartzeko, bihartik aurrera eta ilusio handiekin.
5: Gizonezko futbolari da okionez, kontu ugari merkatu itxiran, gotiko bidon jokatuko du Realak utzita, Atletiken ere berri pare bat, Gorosabelek Espainolen jokatuko baitu, Atletik utzita, Adama Boirok bezala, West Ham taldean, merkatu azari garela, Realeko Erik Breto, zuzendari teknikoak, prentxaurreko eskainiko du gaur goizean, merkatuak eman duenaz, eta adi-adi jarraituko ditugu bere esanak, Osasunaren inguruan esan, Romain del Castillo fixatu dela bi urterako, 30 urteko frantziarra da, eskuinegaleko, erasoko jokalaria, Osasunak bestalde baja garrantzitsu bi izan ditu urrengo partidetan, Aimar Oroz eta Jorge Errandok giar arazoak baitituzte. Arraunean, Kontxako gizonezkoen sailkapen estropada jokatuko da Donostiako Badian, 6etan da itzordua eta Euskolabel ligako 11 indartsuena dira urrengo bi gandetan leian aritzeko favorituak. Ligako txapelduneko kidea da Aitzol Elu, onatx bere iritzia Kontxaz.
9: Hori operazion Kontxa hori azire, dana aprobetsako dau, eskudakarren erramintxa guztik aprobetsako dau, berriro Kontxi hori son gelditzeko.
5: Espainiako bueltan 11. etapa korrituko da gaur, Murtziako lurretan, Kartagenan hasi eta Lorkan bukatu, 144 kilometro, esprinterentzako aukera, elmugatiko 32 kilometrora, 3. mailako mendate bat badago ere, Xabier Mikel Azparren, 6. elmugaratu zen Bart, Herri Masek arazorik gabe, eutxi zion lidergoari, eskubaloian, bera eta beti honak ta aldeek euren arkezpenak egin zituzen atzo, Donostiarrak tituluren bat lartzeko esperantzarekin ekin diote, eta larumaten izango dute aurreneko aukera Superkopa Rokasaren aurka, Maitane Etxeberria.
11: Nik uste helburuak ez diela aldatzen, ekipoa aldatu da, baina bueno, ja hilabete dara magu entrenatzen, eta nik uste progresioa pixkanaka ikusten nahi dela, eta prest gaude ja datorrenari aurreiteko. Eta bueno, ze hobeto titulu bat jokoan egotakin, ez?
5: Beti honek bere aldetik, 5. denboraldia osatuko du gore mailan, eta pilotan Samateotako txapelketa aurkeztu zuten atzo, irailaren 18-27 jokatuko da, bi berrikuntza nagusi izango ditu, Dario Gomezen itzulera bere lesioren ondoren, eta Jokin Altuna Izarrak aurre kanporaketa bat jokatu beharko duela. Unax Landa, Unai Lasorik jarri dute, pozik Oiartzuarra noski.
14: Ba, inondekin espero, ba, lehenengo mailan jokatzeko, ba, jokatzea ikan egin esan, eta gaina, ba, Lasoko ez zelako bikoeta batekin, olako txapelketa batean bikoete itxia ba etzen planetan sartzen, baina bueno, ella san oso kontentuan.
5: Onaino kontaktu behar genitenak, gero arte.
2: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
10: Goizeko zazpiterdiek, egun on guztioi.
12: Lazkaon, 17 gradu, eta zeruan laiok eta ostarta ikusten dire. Aize pizkate bada hilkiu, gaurren izen, 14 gradu dugu, eta bastango zerua garbi dugu. Belate aldera goibel batzuk ikusten dira.
15: Egun on Bergaratik, 15 gradu dare. Lainetuta dago, baina lainuak nahiko saratuta dare.
16: Gaur otxandizan, 11 gradu temperatura.
17: Hemen amezketan eta baltzesketan 14-15 gradu, zeruek eilen oskarbi daukeu. Hala de, zeru mugetan, lainokon korbatzuk badaude.
10: Mapa osatzeko esango dizugu, gorgoizean 16 gradu daudela Gasteizen, 17 gradu Baionan, Donostian eta Iruinean, eta 18 gradu Bilbon, iragarpen bila euskalmetera jo behar dugu.
18: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
10: Eta eguraldi iragarpen euskalmeten Mirian Ruizen eskutik.
19: Eguna motel antzean hasi dugu txoko askotan, oraindik hodei ondarrak daude, baina tira goizak aurrera gina ala hodeiak gutxituz joango dira, eta eguerdirako oskar bitzera egingo dueleko gehienetan. Takaur, herri gehienetan, arratsaldean eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea, eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da, eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, beruena kostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak.
18: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
10: Errepidetan Beatriz Zabaleta bateria arazorik baldago.
20: Ba, lasai jarraitzen dugu, ez da aparteko arazori zirkulaziorako.
10: Eguneko albiste nagusi egin behar digurain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Ertzantzak Bart Azpeitian pistola batekin tiro egin eta gizonezko baten eriotza eragin zuen, tirogilearen bila jarraitzen du.
18: Arratsaldeko 8ak pasata gertatu da, egun argitan Azpeitiko zezen plaza eta futbol zelaiaren inguruan lekukoen arabera ibilgailu batek taxi bat atzetik jo eta taxilaria autotik atera denean tiro egin dio. Taxilaria 30 bat urteko gizon Azpeitiarra tokian bertan hilda, hiltzaileak ustezko hiltzaileak ihes egin du. Ertzaintza haren bila ari da.
10: Jeltzale eta sozialistek bestalde Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasunak gainditu eta hiru lurraldeetan marko amankomuna adostu dute.
3: Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 142%ko salbuespena edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioren 130% murriztea. Aldiz Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zer esan eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu, aseguru mediku edo gimnasioetako gastuen obariak ez ditu biltzen akordioak. Halere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko almena batzar nagusietan gehiengoa lortuz gero.
10: Haserrea eta etxipena nagusi bestalde nekazal sindikatuen artean Bazka mailean Eusko Jaurlaritzak ez dielako biderik ireki Bazka erosketa bateraturako.
18: Amaia Barredo nekazaritza sailburuak dio epe labur eta ertainera abeltzainek bermatuta dutela ganaduarentzat behar duten Bazka prezio baxuan tokiko hornitzaileekin hitz egin ondoren. Egoera aztertzekotan geratu dira nekazal sindikatuak, baina behar den Bazka kopuruak eta prezioek nabarmen egin dutela gora diote eta gainkostu handia izango dutela nekazariek aurre ikusten dute. Egoeraren aurrean helburua itxututa dagoela diote.
10: Espainiako udalerrien federazioaren bidetik Hego Euskal Herrian eskuineko alderdiek gaurko deitu dituzten Zeutaren aldeko manifestazioen une berean deituta daude baita ere kontralekarretaratzeak hainbat mugimendu antifasista eta antiarrazisten eskutik.
3: Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak ekiditeko helburuz elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuenari eman dio eta beste 4 leku saldoaraz aldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edota Getxon Alderdi Popularrak deitutakoak baimendu ditu, aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Konzentrazio gehiago izango direla aurreikusita, ertzaintza bertan izan izango da, eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du. Iruinan eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak Partidu Popularrak eta UPNek.
10: Alemaniaren eta Errusiaren arteko krisia bestalde maila gorenean da, Alemaniako barne ministroak Moskuri leporatu baitio abuztu hasieran Leipziken izandako atentatua aleginaren egiletza.
18: Abuztuaren lauan, Ukrainara armak bidaltzeko base logistikoa den aeroportuan topatutako lehergailuz betetako dronea Errusiarra zela ondorioztatu du ikerketak. Lehergailuaren akatsak eragotzi zuen Errusia atentatu handia Alemaniak Errusiaren atentatu handia Alemaniako hiri horretan barne ministroak azaldu duenez, Alemaniak itxi egingo du Errusiak Bonnen duen kontsulatua eta baita Errusiak Berlinen duen kulturgune nagusia ere.
10: Eta kultura lorrean, Nafarroako komiki azokaren 17. edizioa jada prest da Manu Etxezortu.
4: Nafarroako komiki azokako antolatzaileek ideia berezia izan dute aurten, espetxean kartzelan komiki tailer edo ikastaro ematea. Gaur bertan hasi eta hilabete emango dute presoek komiki gintzara arrimatzen. Joseba Beramendi, esprai, izango dute irakasle?
8: Asmoa izango da, bertako presoek sormen bide bat topatzea komiki gintzan, eta beraien borutazioak edo bizipenak edo bakoitzak nahi duena, hori ikusiko dugu, horiek paperean jartzea. Kastelonek iraungo du gara osoa.
4: Ez da Iruñeko espetxean komiki gintza tailerra egiten duten lehen dabizeko aldia, 2014 urtean egin zuten lehen esperientzia, orduan Belatz Marrazkilariarekin. Eta orduan bezala, kartzelako ikastaroari askatasun binetak deitu diote.
8: Askatasun binetak, badakigu. Askatasun fizikoa ez diela emango, baina, bueno, baina bai da aitzaki bat, bai, beraiek ere askatasun osoz jokatzeko paperaren aurrean.
4: Hilabetez presoek lantzen dituzten komiki lanak, datorren urteko Nafarroako komiki azokan erakutsiko dituzte. Hori datorren urtean, aurtengo komiki azoka berriz, prest da egunotan Iruña komikiz betetzeko.
13: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
21: Olibondoaren haziak ere eraman dituzte lehen aldiz Norvegiako Svalbard munduko hazien banku edo biltegira. Olibondoaren haziak ere han gordeko dira mundu osoko laborantzarako milioika haziekin batera. Hazien banku edo biltegi hori Norvegiako Svalbard uhartean dago, Artikoko zirkulu polarreko hotzaz eta bakartasunaz baliatuta hazien kontserbazioa ziurtatzeko. Horrela, olibondoa ere, babestu nahi izan da, haren haziak munduko bankura eraman da. Olibondoa Mediterraneoko ondare genetikoaren adierazgarririk garrantzitsuenetako bat baita. Gaur egun 5 kontinenteetan landatzen dena eta ondorengo belaunaldiei oliba olioa izatea ziurtatuko diena. Espainian ere gorde dira olibondo haziak, zorro hermetikoan, 0,7 emezortzi graduan, Norvegiako biltegiaren modu bertsuan. Hazien segurtasun kopia izatea ezinbestekoa da, 10 urtez behin begiratu eta haziak ondatuta baleude, haiek berritzeko modua izateko.
22: Bik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurregiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, elburudun zientziarekin. Ikerbask eta Bik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
23: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
24: Bai,
23: bada Rural Kutxa 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
25: Errutinara bueltan, aurrera ba. Aurten, itzulera ez da 10-ekoa izango, 15-ekoa izango da. Izan ere, BM Supermerkatuetan 115-eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28-tik irailaren 6-ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
26: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6-an 12:30 Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta.
27: Euskadi Irratia.

0: Hogei minutu pasatxo, goizeko 8:00
1: Laboral Kutxak babestuta.
0: Ikusmiran, Euskadi Irratian handik eta hemendi datozkigun kontakizun eta historiak biltzeko unea, gaur abiapuntu ekonomia eta merkataritzaren esparrutik nazioartetik datozkigun albisteak.
2: The care that you put into your work, it really matters. My first project at Apple was the cinema display.
0: Entzuten ari garen hau, nor da, Imanol?
3: Ba, John Ternus da, eta hartu gogoan bere izena aurrerantzean, bera delako Apple teknologia etxearen zuzendaria, edo CEOa. Irailarekin batera Ternusek lekukoa hartu dio Tim Cooke.
4: The end of an era for Apple. The CEO stepping down. Tim Cook transitioning.
5: Ternusena askoz ere profil teknikoagoa omen da, ingeniari mekanikoa da, 25 urte daramatza Apple konpainian eta enpresak merkaturatutako gailu ezagunen garapena zuzendu du.
3: Eta esan dugu Ternusek beste honi hartu diola lekukoa.
6: I love Apple.
3: Tim Cooke hartu dio erreleboa, eta emaitza gordinei begiratuz gero azken 15 urteetan zuzendari izan denak Cookek lortu du Steve Jobsen heriotzaren ostean enpresaren irabaziei eta datu ekonomiko honei eustea. Pentsa, 4 billion eurora iritsi da Apple-en balioa bere zuzendaritzapean, baina askok leporatu diote berandu iritsi dela esparru batzuetara, eta azken urteetan batez ere adimen artifizialaren lehiara berandu iritsi izana leporatu izan zaio Cooke. OpenAI, Google edota Metaren nabarmenatzean geratu da Apple adimen artifizialaren garapen horretan.
5: Eta esan dugu, orain Ternusek hartu diola erreleboa, errelebo diskretua izan da oso, John Ternusen zuzendaritzapean, Applek bete-betean heldu beharko dio adimen artifizialaren garapenari. Enpresaren bueltako iturri anonimoek New York Times edabideare adierazi diotenez, Ternusen erronka izango da, gizarteak sentitu dezala, Applen gailuak ezinbestekoak izaten segitzen dutela adimen artifizialaren garaian. Epeluzerako zuzendaritza izatea espero da, baina ate jokadu bere lehen erronka, datorren astean aurkeztuko baitu Applek iPhone berria.
0: Teknologia bilakatu da, gure konsumo ereduaren ispilu, gailu elektronikoak azkar zarkitzen zaizkigu, eta hilabete gutxi irauten digute askotan gailu teknologikoek, ageri-agerikoa da, jasangarria ezten eredua dela, baina zinukatu kontsumo azkarraren garaian bizigarela. Eta konsumo azkarraren eredu hori, oso agerikoa da baita ere modaren esparruan.
3: Bai, prakak, kamisetak erosi, gutxitan erabili, eta oraindik erabilgarri zaizkigunean, ba, zakarretara bota hori da gaur egun arroparekin askok eta askok egiten dutena, egiten duguna, esango dugu, edo egin izan duguna.
0: Baina badago susmoa, eredu hori aldatzen ari ote den. Galdera hori entzundugu azken ordu hauetan, Shane Markari gertatu zaiona kontuan hartuta. Izan ere, espektatiba handiak zituzten Hong Kongo burtsara atera eta irabaz handiak espero zituzten, baina zer gertatu da? Ba, kontrakoa.
7: If you shop at Shein, this could be bad news for you. Its shares have started being bought and sold on the Hong Kong Stock Exchange. But Shein's shares were priced lower than many had originally expected.
5: Dan batekoa, estropezua, galerak denetariko hitzak zabaldu dituzte edabideek, aukeran daude hitzak, baina emaitza berbera. Burtsaren atera, burtsan atera orduko galera nabarmenak izan dituela.
0: Zer gertatu den ulertzeko gurekin dugu Amaia Ormaetxea, gure ekonomia aditua. Amaia, egunon.
8: Egunon, bai.
0: Euneko 10 galtzera ere iritsi da lehen orduotan Shein, horren ezaguna izanagatik, zergatik ez du lortu inbertsoren konfiantza?
8: Bueno, ez du lortu, batez ere, Shein hainbat aldietan saiatu delako azken urteotan burtsan kotizatzen hasten, pauso hori eman nahian ibili da, oztopo asko aurkitu ditu bideo horretan, erregulazioaren aldetik batez ere, eta tira, bueno, orain arte ezin izan du pauso hori eman, baina kontua da, ez dela momenturik onenean etorri debut hori, ez? Pentsa Sheinen negozioak indarra galdu duela azken urteotan, 2022 urtean pentsa konpainiak 100.000 milioi dolar balio zituen, eta orain aldiz 26.000 milioi balio ditu, besterik ez. Horrez gain, kontutan izan behar dugu ere bai, orain dela bi urte, 2024 urtean, Sheinek 3.400 milioi dolar irabazi zituela, eta urtengo hiru hilekoan aldiz, ba, 100.000 milioi dolar galdu dituela, beraz, negozioa borobila zen hasiera batean, baina bueno, orain ez da hain borobila.
0: Argi dago, negozioa borobila ezpada inbertsio gilentzat hori ez dela erakargarria, baina kontua da zergatik ari den hau gertatzen. Hor dago batetik Shein tasa Europar Batasunean jarritakoa, atzo Frantziak iragarritakoak ere izan dezake eragina, baina baita ere moda azkarraren eredua iraungita ote dagoen eta beste arrazoiren bat ote dagoen atzean hori ere bada galdera.
8: Bai, bueno, ez dago arrazoi bakarra, ez? Baina, bueno, zuk aipatutako bi hoiek dira garrantzitsuenak nere ustez. Batetik egia da, moda azkarraren ereduari buruzko eztabaida piztu dela azken aldian gizartean, eta, bueno, ba, eztabaida horren erdigunean daude batez ere, ba, Shein, AliExpress, edo Temu moduko enpresa txinatar low cost hoiek, ez? Eta horrekin batera, ba, zalantzarik gabe kalte handia egin dio Shein-i Europar Batasunak ezarritako zerga berria. Zerga hori gutxienez 3 eurotakoa da, baina pakete berdinean kategoria ezberdinetako produktuak baldin badaude, ba orduan 3 euro ordaindu beharko ditugu artikulu bakoitzeko. Beraz, paketea desente garestitu daiteke. Eta Frantzian, horrez gain, beste zerga bat jarri diete, batxinatik datozen pakete txikiei, Shein zerga jarri diote izena gainera, xentimo batzuk besterik ez dira kasu honetan, baina tira, zarantzarik gabe, honek ere Sheinen salmentak kaltetuko ditu Europan. Eta pentsatu behar dugu gainera, Batasunaren baitan, Europar Batasunaren baitan, badauzkagula aukera lokalak arropa merkea erosteko, ez? Ba, Primark Irlandarra etortzen zait burura adibidez, moda azkarra da ere bai, baina Europarra da, eta bueno, teoria mintzat Europar Batasuneko lan baldintze neurriak, eta bueno, kalitate arauak betetzen ditu, edo bete beharko lituzke mintzat.
0: Eta honek ze bilakera izan dezakea, Maia? Toki guztietara iritsi diren Shein pixkanaka gure panoramatik desagertu daiteke?
8: Bueno, epe motzera nik ez etori ikusten, ez ez uste Shein desagertuko denik, baina, bueno, negozioak behera egindu, hori aipatu dugu, baina ala ere munduko hirugarren arropa konpainiarik indartsuena da oraindik ere, eta hau da batez ere Txinan asko saltzen duelako, eta, bueno, hori oso garrantzitsua da, ze, bueno, pentsatu behar dugu Txina merkatu ikaragarri handia dela, ez? Hala ere, konpainia negozioa kontestu berriari egokitzeko planak egiten ari da, Bloombergek zion atzo adibidez, ba, Xinek atzerriko konpainiei bere sare logistikoa eskaini nahi diela, partaidetza akordioak sinatuz, eta, bueno, hori irtenbide ona izan daiteke, ze azken finean, ba, Txinako merkatuan sartzea ez da erreza izaten atzerriko konpainientzat.
0: Amaia Ormaetxea, eskerrik asko, argibide hauen gatik urrengor arte.
8: Zuei beti bezala agur.
0: Iruñean atzo gertatutako pasadizo bat ere kontatu behar dizugu tarte honetan, Foruzaingoak egindako eskuartze bitxi baten berri izan dugulako, Eli?
9: Bai, Ricardo Ofizialdegi, gaita jotzailea da, pasadizo honetako protagonista. Artaxoako gaiteroa oso ezaguna da Nafarroan. Kontua da, hainbat gaitero haserre daudela hezkuntza departamentuarekin. Nafar gaita edo dultzaina profesionalizatu egin nahi dute. Musika ikasketa profesional eta goi mailakoetan gaita eskolak ere eman daitezela. Baina hezkuntza departamentua prozesua atzeratzen eta luzatzen ari da, hala salatu du musikari talde batek. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak sinatu beharko luke ikasketak arautuko dituen dekretua. Bada, sinadura hori ez da iristen, eta musikariek kontseilariari leporatzen diote atzerapen hori. Jimenorekin batzartu nahian, Ricardo Ofizialdegi hezkuntza departamentura joan zen atzo goizean. Jimenok nonbait uko egin zion bilera horri, eta zer egin zuen Ofizialdegik? Ba, hobekien egiten dakiena.

0: Ba bai, hezkuntza departamenduaren barrura sartu eta dultzaina jotzen hasi zen ofizialdegi. San Ferminetan ohikoak diren Diana doinuak eta bestelako piezak jotzen hasi da departamenduaren egoitzaren barruan, langileek eskatu diote jotzeari uzteko, baina berak ba ezetz, kontseilariak bera hartu arte ez ziola jotzeari utziko, eta nonbait hainbat pieza interpretatu ditu hezkuntza departamenduaren korridoreetan barrena. Azkenean foruzaingoa agertu da eta foruzainek aterarazi egin dute ofizialdegi departamendutik, eta Nafarroko egunkarietan ikusi dugu gaur argazki deigarri hori. Ofizialdegi galazko gaitero jantziak soinean, gorbata, txapel gorriarekin bi foruzainek departamentutik ateratzen duten unea jaso dute argazkian.
1: Protesta deigarria ofizialdegirena, baina saiatu gaitezen hobeto azaltzen auzia. Nondik datorren Eli Gaiteroen haserrea?
2: Kontua da, oinarrizko musika eskoletan gaita klaseak ematen diren arren eta ospe handia duten arren, Nafarroko konserbatorio edo goi eskoletan ez dagoela gaita eskolarik. Nolabait esateko, Iñaki, musikari bat profesional bihur daiteke pianoan, trompetan edota biolinean, baina ez oraingoz Nafar gaitan. Eta instrumentuak lurraldean duen garrantzia ikusita, gaiteroek beren instrumentuak ere eremu profesionalera jauzi egitea nahi dute. Azalpenak Amaiur Gindano Burlatako gaita jotzaileak eman dizkigu.
3: Egia da, oinarrizko musika eskoletan gaita klaseak ematen direla, baina nahi duguna da pausutxo bat gehiago eta modu batean edo bestean profesionalizatu. Ez bakarrik ikasketak, baita ere irakasleak. Ze azkenean, gaur egun Nafarroan ez dugu gaita ikasketa arautu bat, beraz ez dago inor gaita tituloa hemen Nafarroan gaur egun irakasle tituloa lortu dezakena. Gaur egun soilik Nafarroan 5 tituludun ditugu, bere momentuan kanpoan lortutako tituluekin. Txarrez ja urteak dira gaita ikasketak profesionalizatzeko aleginarekin hasi ginenetik, gure aldarrikapena hasi genuenetik, baina garrantzitsuena nik uste azkeneko bi urteetan gertatu dela. Ze hezkuntza departamentuak laguntza eskatu zigun sarbide froga horiek prestatzeko eta ezagutzeko pixka bat gaiaren inguruan, eta hori ikusi genuen pixka bat departamentuaren aldetik, bueno, bazegoela intentzioa, eta bueno, guk gure prestutasun osoa adierazi genion lehenengo momentutik. Zein da errealitatea? Ba, orain dela kasi bi urte egin ziguten laguntza eskaera horren geroztik, ba, ez dugula berririk jaso. Eta badugu apirilean parlamentuko talde politiko guztiek, PSN-ek barne, hau batez onartutako mozio bat, non, bueno, ba, gobernuari eskatzen zitzaion ikasketak profesionalizatzeko. Ez? Horrek badu beharrezko pausu bat, foru agindu bat sinatu behar dela, beste dekretu bat moldatu ahalizateko, eta dekretu honen barruan gaita espezialitatea sartu ahalizateko. Zein da gure arazoa? Kurtso akademikoa hastear dago eta ez dago foru agindu hori sinatuta, beraz 26-27 kurtsorako ezinezkoa da gaita kontserbatorioan izatea. Honek urte bat gehiago berandutzen du gaitaren ikasketa profesionalizatua, eta beraz urte bat beranduago izango ditugu irakasle tituludunak, urte bat beranduago izango ditugu ikasleak kontserbatorioan. Gaitak bizitasun handia eta jarraitzaile multzo sendoa dituela Nafarroan. Berri beratik hasita eta de Nafarroaraino, une honetan 300 ikasle inguru ari dira instrumentu hau ikasten erkidegoko oinarrizko musika eskoletan. Eta nik uste beno, hortze dugula ere bai San Ferminetako txupinaz osteko irudi hori. Beraz, nik uste belaunaldi

0: Abuztuaren lehen egunetan antzeman zituzten lapurreta eta txikizioak, Zentolengo hilerri zarretik desagertu egin ziren gurutzeak, oroigarriak, argazki markoak. Lapurreta baino, akaso esan dezagun arpilatzea, sakeoa izan dela Errenteriako hilerrian gertatutako hori gutxienez, 180 hilobitan egin dituztelako lapurreta eta kalteak.
1: Bueno, uste dugu edozein lapurreta dala, bueno, salagarria, baino are gehiago hilerri batean egiten dana, eta zentzu horretan, bueno, ba, gure babes eta elkartasun oso adierazi nahi diegu familiei, eta adierazi nahi diegu baita, bueno, ba, hilerriko arduradunak lan individualizatu bat egingo dutela, familia guztiei banaka deituko dietela, eta gaurtik aurrera, datuzen egun eta asteetan, nolait ondatutako elementu guztiak behar jarriko direla.
2: Aizpea Otaegi da, entzun duguna, herriko alkatea, balio sentimentala izan dezakeen ekintza delako, zentzu sakratua duelako hilerriak. Askorentzat lapurtutako elementuek ez dute aparteko baliorik, gehienak brontzezko elementuak omen dira. Atzodanik hilerriaren inguruan zaintza areagotu egingo dute udaltzainek, eta bai arratsaldez bai gauez errondak egingo dituzte datozen asteetan, eta kaltetutako herritarrei salaketa jarri edo lapurreta jakinaraztea eskatu die Errenteriako udalak.

0: errenterian gertatu dena. Eta 8ak aurretik ordu pare honetan egunero egin ohi dugunez, gaur ere mantala jantzi behar dugu. Eta gaur, gurekin prest, Javi Sarasua Gasteizko Karmine jatetxeko sukaldaria. Javi, egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Barazki bat aukeratu duzu lehen errezetarako, ze kozinatuko dugu gaur?
1: Kuiatxua, hendik zazkoian dakaguna.
2: Ederki eta Javi, ze osagai prestatuko ditugu horretarako?
1: Ba, kuiatxua bera, berakatza, gazta, freskoa edo mozzarella estilokoa, eta gazta lehorra, baita ere.
0: Hortu askotan esango dugu, nahikoa erraz ateratzen den barazkia dela kuiatxoa ugaria ere, bai maitane.
2: Bai, eta hori ongi dakite Hondarribiko Sorburun, udalarenak diren 5.000 metro karratu inguruko lursailetatik hainbat familia elikatzen dira, baratza ekologiko eta komunitarioa da. Bazkide bakoitzak astero saskia jasotzen du, bertako eta garaiko produktuekin, eta kuiatxoa bertan ereiten dute, aurten gutxiago jarriaren, etzaie falta izan, saio aloidi kontatu digu Sorburuko langileak.
3: Aurten kopuru, landare kopuru gutxiago erein dugu, ze azkenean kuiatxoak duen alderdi positiboatena negatiboa netzako, berak izan daitezke, ez azkenean da, ekoizpen oso altua daukan landarea laborea dela, eta bueno, kontrolatzen ez baldin bada, erreixa da ez, ba, kuiatxoa tamaina eskakotxen artean joatea. Horregatik guk aurten erabaki genuen landare kopurua gutxitzea, kontrolatzeko erreixago izateko.
0: Ba, guk ere prest dugu kuiatxoa, Javi, azgaitezen errezetarekin, nondik abiatuko gara?
1: Bale, ba, lehengo berakatza osorik, aluminazko papelean bilduko dugu, eta lauan sartuko dugu, ordu bete inguru 180 gradutan, eta bitartean kuiatxoa laminatan egin, eta lamina gatzarekin lagako ditugu, paper baten gainean, ura bota desaten, orduan berakatza egin orduko, kuiatxoa ja lehorrago egingo da, hori pizkatzikatu eta frikitu egingo ditugu, sartegien, olio pizkatekin.
2: Ados, eta baina kuiatxo eta baratxuria prest ditugula, orain zer?
1: Laberako bandeja baten, lasaina moduko bat montatzen hasiko era. Berakatzari lehengo pulpa aterako diogu.
2: Zuritu egingo dugu, ezta?
1: Bai, pasta moduko bat tingo dugu berakatzan haragiakin. Eta hori, lasaina bat montatzen hasiko era, kuiatxoan laminak, berakat pulpa eta gazta freskoarekin kapak alternatuz, eta azkenengo kapan gazta jarriko diogu, gazta lehorra, idea zabala izan laikela edo nahi den gazta, eta laban sartuko dugu 180 gradutan baita ere, gazta hori kolore pizkat hartu arte.
0: Zeitzura ona, eh?
2: Aitzi Berraizpuru, zer diozu, plater orekatu alda?
4: Bai, eta hemen badago gainea, asko gustatzen zaten zerbait. Kuiatxo edo kalabazine ez dago albuen. Platera bea da, eta honek ba, barazkile protagonista bihurtzeu. Gainea, ba, zuntze, zebitamina, potasio eta folatueke eman itizkigu, eta otorduek gehiago osaun nahi balima deu, ba, patata ogion bat edo zereal pixketekin lagunduko genuke. Neretzako kakue, hause da. Bazkaien, barazkile,

0: zetien erdigunien dao, eta gainerako eba honen inguruen osatzea.
1: Merezi du bai protagonismoa Kuiatxoak. Aitziber, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Javi Sarasua, mil esker zuri ere.
2: Zuri, mil esker.
1: Eta zuek entzuleok mantala jantzi nahi baduzue, eta errezeta hau edo azkenaldiko besteak entzun eta ikusi nahi badituzue, Wow plataforman dauzkatzue, eskuragarri jantzi mantala.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Azpeitia eta inguruan bilaketa dispositibo zabala ezarria du Ertzaintzak, bart izandako hilketaren ondoren, 30 urte inguruko gizonezko Azpeitiar bada hildakoa taksigidaria, iluntzeko 8 pasata errigunean gertatu da, Zezen Plaza eta Futbol Zelai inguruan, lekukoen arabera, beste ibilgailu batek atzetik jo du taksia, eta gero taksilaria autotik atera denean ari tiro egin dio. Auto ilun batean zihoan erasotzailea, eta herrian kezka nabaria da gertatutakoagatik.
2: Bai, jendie gehiena harrituta eta prekupauta baita gehienez. Ze azkenin, ba, hemen Azpeitin horako zoze gertatzie, ba, zait.
1: Esan bezala, Ertzaintza hiltzailearen bilari da. Gainerakoan ekialde hurbileko egoera gaur nabarmenduta faktorian. Palestinarren kontrako genozidioak segi egiten duela salatu digu Euskadi Irratiko faktorian Francesca Albanese Nazio Batuen erakundearen Palestinarako txostengile bereziak.
3: After the declaration of the so-called ceasefire, the situation remains extremely serious. Israel controls 65%.
1: Egoerak oso larria izaten segituen duela esan digu. Israelek Gazaren 65% kontrolatzen duela eta suntsitzen ari dela eta kontrolatzen ez duen eremuan 1.800.000 persona daudela miseria egoeran. Gainera, Zisjordanian dauden palestinarrekiko zapalkuntza muturrekoa dela dio. Israelen datorren hilean egingo diren hauteskundetan gobernu aldaketa gerta badaiteke ere, Netanyahu agintetik irten badaiteke ere, zail ikusten du norabidea aldatzea.
3: Looking at the polls, it seems that the society has veered toward more radicalization and extremism.
1: Israelgo gizarteak erradikalizazio gehiagoren alde egin duela uste du, muturreko jarrerak eta arrazismo antipalestinarra nagusitu direla. Garrantzitsu jotzen du palestinarren eskubideen defentsa erakundetatik, baina baita herritar mailan ere. Israelekin merkataritza hartu emanak dituzten enpresei bizkarremanez.
3: CAF in the Basque countries is a very big manufacturer who identified being involved in
1: Beasengo CAF enpresa aipatu du testu inguru horretan Albanesek Israelekin merkataritza hartu emanak dituelako eta herritarrei haren aurka egiteko deiere egin die. Goizeko 8:30 aurrera entzungo dugu Francesca Albaneserekin izan dugun elkarrizketa nazioarteko gaien inguruan ireki dugun analisi tartean gurekin izango da Mikel Reparaz EITB-ren nazioarteko arloburua eta baita Borja Macías Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbide eta nazioarteko harremanetako irakaslea ere. Iran eta Estatu Batuen artean azken orduotan berriz ere eraso gogorrak izan direla kontatuko dizuegu eta baita Ukrainako egoera ere zertan den. Gainerakoan etxeko beste kontuetan zerga alorrekoa ditugu puntako izaro inzausti egunon.
4: Egunon Iñaki.
1: Jeltzale eta sozialistek Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasunak gainditu eta hiru lurraldeetan marko amankomuna adostu dute.
4: Neurrien artean daude, kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 142ko salbuespena edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioaren 130 murriztea. Aliz Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresana eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu, aseguru mediku edo gimnasioetako gastuen obariak ez ditu biltzen akordioak ere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko albena, batzar nagusietan gehiengoa lortuz gero.
1: Bestalde, Espainiako Udalerrien Federazioaren bidetik, Ego Euskal Herrian eskuinak gaurko deitu dituen Zeutaren aldeko manifestazioen une berean, deitu dituzte baita ere elkarretaratzeak hainbat mugimendu antifasistak eta antiarrazistak.
4: Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak egiteko helburuz elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuen ari eman dio eta beste 4 lekuz aldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edo Getxon Alderdi Popularrak deitu takoak baimendu ditu, aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Kontzentrazio gehiago izango direla aurreikusita, Ertzaintza bertan izango da eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du.
5: Adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak. Bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
4: Iruñean eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak Alderdi Popularrak eta UPN.
1: Zeutako krisiaren inguruan zeresana ematen segitzen du bestalde Espainiako gobernuak Maroko migranteen sarreratik salbuetsi izanak, ardurarik egotzi izanak. Ba, azken ordutako hainbat informazioaren arabera, Espainiako poliziak txosten bat jarri du epailearen esku. Eta txosten horren arabera, Marokoko jendarmeek izan zuten zerikusirik uztailaren 30 eta 31ko migranten iritsierarekin. Fernando Grande Marraska barde ministroak azken ordu hauetan goizaldean jakinarazi du gutuna bidali diola poliziaren zuzendariari argitzeko ea txosten hori egiazko haute den. Berehala Ceutati bertatik honen inguruko xehetasunak. Eta gaur goizean faktorian mahastietara ere gerturatuko gara. Mahatsbilketa ohi baino lehenago iritsi da urten, udaberoak eraginda ohi baino lehenago hasi delako eta heldu delako mahatsa, Samaniegon esate baterako Pascual Larrieta Ardandegiaren mahastietan hasi berri dira mahatsa biltzen, ezta Mikel Estonba bertan da, egunon.
6: Egunon bai, giroa freskoa orain txertan hemen, Samaniegoko Pascual Larrieta upategian. Baina hasiko da beroa pixkanaka jotzen eta matxak jasotzen dauden langileak nabarituko dute ziur, atzo hasi zuten bilketa iaz baino bi aste lehenago. Aurtengo sasoia hasi berri iaz bezain beste jasotzea espero dute Arabar Errioxan 55 milioi kilo inguru jaso zituzten iaz. Aurreratu behar izan dute matx bilketa Arabar Errioxako upategietan, aurten izan den lehortea eta beroa dela eta. Masti hauetan sasoi honetan duten beste erronka bat langile gehiago lortzea da. Arabako laborari eta abeltzainen elkarteak aurreikusi duenez 500 sasoikako langile inguru behar dituzte, aurtengoak beste uzta batzuen jasoketarekin kointzitu duelako. Nafarroan ere goiz hasi dira matxa jasotzen, aurreikusten duten Nafarroan 39 milioi kiloko jasoketa izango da, iaz baino 114 gehiago.
1: Hori Arabako Errioxatik, Samaniegotik Mikele kontatzeko zuena, Nafarroko berri ere bai, badira egun batzuk baita ere txakolina egiteko mahatsa biltzen hasi zirela ere, Karmele Uri Bezal gozu zaude Itxasmendi txakolindegiaren mahastietan, horrere jada lanean hasita, ezta?
7: Bai, beroak eta eguraldi lehorrak aurreratu egin dute txakolina egiteko matxaren bilketa ere, Itxasmendi upategiarenak diren Leioako masti batzuetan gaude, eta hemen adibidez, ohi baino hilabete lehenago hasi dute kanpaina, abuztuaren 18an, usta ona espero dute eta iazko datuak gainditzeko aurre ikuspena daukate. 2025ean Bizkaiko txakolina egiten duten upategiek 1.300.000 litrotik gora ekoiztu zituzten, aurreko urtean baino 12% gehiago, naiz eta aitortu diguten azken 3 urteak nahiko eskasak izan direla. Baita Getariako txakolinaren zatere, iaz 2.500.000 litro ekoiztu zituzten, aurreko urteko kopuru bertintsua, Arabako txakolinaren ekoizleak berriz, ia 1.500.000 kilo batzera iritsi ziren. Dena den, aurtengo udako giro lehor eta beroak, mastietan gaitz gutxiago izatea eragindu, eta baikor daude ekoizleak.
1: Bagoizeko 9:00 aurrera, jada hasi den mahats bilketa horren inguruko datuak, eta xehetasunak emango dizkizuego, mahastietako eta ardandegietako arduradunekin hitz egingo dugu, eta gurekin espero dugu baita ere Ana Izpurua, Neikerreko landare ekoizpen eta babesaileko ikerlaria, klima aldaketa ardogintzan izaten ari den inpaktuaren inguruan hitz egiteko. Bestalde, lehen sektoreari lotuta baita ere kontatuko dizuegu albistegian, haserrea eta etxipena direla nagusi nekazal sindikatuen artean, Bazka mailean Eusko Jaurlaritzak atzo arratsaldeko bileran ez dielako biderik ireki Bazka erosketa bateratua egin ahal izateko, kontatuko dizuego. Kiroletan Andoni Urbistondo, egunon.
8: Egunon, Iñaki.
1: Itzordu garrantzitsua gaur Gipuzkoan.
8: Bai, arratseko serietan Kontxako estropadako sailkapen proba jokatuko da, gizonezkoetan Eusko Label Ligako 11 indartsuenak dira, 7 txartela lortzeko favoritoak, eta ordu bete geroago zubietan Txapeldunen Ligako atariko kanporaketako itzuliko partida Realarentzat, lantegi zaila dute txuriurdinak, joanekoan 5-2 galdu zutelako, eta merkatuko azken orduak, Iñaki, atzo itxizen gaueko 12 gauerdian, Realeko Goti Oviedora joango da, eta Atletikiko Gorosabel Espainolera Adama Boiro West Hamera hiru jokolariak utzita.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta gora berari badago.
10: Balasai jarraitzen du egoerak ez aparteko eragozpenik.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
11: Kaixo, egunon.
1: Nolako eguna espero behar dugu aur, ze eguraldi?
11: Atzokoa baino argiagoa izango da, goizean oraindik odeguneak agertuko dira, baina egunak aurrera egiten duen heinean odeiak gutxitu eta eguerdirako balku gehienetan oskarbi agertuko da zerua. Hala ere, baliteke kostaldeko zenbait txokotan guztiz ez jasotzea, baina salbuespena izango litzateke eta gaur balku gehienetan arratsaldean zeruan urdina izango da nagusi. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturari dagokionez gutxi gora atzoko balioak errepikatuko dira, Beroenak kostaldean 24-25 bat gradukoak izango dira eta barnealdean altuagoak 25 eta 30 gradu artekoak.
1: Julen San Martín eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan irailaren bigarrena gaur goizeko 8:30.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Azpeitian gertatutakoa ezin sinetsi daude bizilagunak. Tiroketa gertatu da herrian Arrasaldeko 8 aldera eta herriko taxi gidari bat tirokatuta hilda. Hiltzaileak kotxe batean ies egin du. Ertzantzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Ze xehetasun dakizkigu gertakari honen inguruan, Marijo Garmendia, egunon?
12: Egunon, ba, momentu honetan xehetasun gutxi, egun argitan gertatu zela Arrasaldeko 8 pasata Azpeitiko Zezen Plaza eta futbol zelaiaren inguruan, lekuko Kuen arabera, ibilgailu batek taksi bat jo zuen atzetik eta taksilaria autotik atera zenean tirokatu egin zuten. Albistea eta zurrumurruak berehala hedatu dira herrian, hala kontatu dio ETB-ko lankideari tabernari honek.
2: Hemen neon lanin normal, eta derbente etorria ba, bezeroa, egunero etortzana, eta kontain dita garrenteran aizen dat. Zehose, tiroteo bat egon dala, eta momentun ondiken etzekiben ondo zertan, da zein izendan, o taksistio, ondiken hil alde beno, hortiken amar, amaz minutura, ikusi da WhatsAppetien, lagun batek idatzi ditela baita, ba hori gero kontura naiz, ba taksisti izendala, eta gero akain debela, eta...
12: Taksilaria, 31 urteko gizona, Azpeitiarra, tokian hilda, hiltzaileak auto ilun batean ies egindu, ertzantza ari da haren bila, eta ikerketa abiatu du gertakari argitzeko.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zerga neurrien inguruko marko bateratua adostu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako. Modu honetan, bi alderdiek itxi dute uda aurretik sortu zen desadostasunaldia edo krisialdia Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkeztutako neurri fiskalen inguruan zabaldutako eztabaida hori gainditutzat eman dute. Ainara Rubio, egunon.
13: Egunon, itzali da bai ekainean bi gobernukideen artean piztutako sutea. Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak adostu gabeko hainbat neurri fiskal Madriden aurkeztu izanak eragin zuen Euskadiko Alderdi Sozialistaren haserrea. Adostu gabekoak ez ezik kutxu neoliberalekoak zirela salatu zuten. Bi hilabete luzeko negoziazioen ondoren oinarrizko akordioa adostu dute jeltzaleek eta sozialistek. Marko amankomuna da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren zatortik aurrera lurralde bakoitzak izango du modua oinarri hori zabaldu edo osatzeko. Bizkaian gehiengoa dute jeltzaleek eta sozialistek, Araban eta Gipuzkoan ordea beste talderen baten babesa beharko dute Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
14: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabala bat lortzeko Gipuzkoar guztien onurarako.
15: Va a ser difícil que alguien se oponga a estas medidas. Yo no voy a mirar a nadie. Tenemos
13: talde
15: un acuerdo. Talde
13: guztiekin negoziatuko duela itzemandu.
1: Begira diezai egon orain, ea ze aldatu den jatorrian Bizkaiak iragarri zuen aldaketa horretatik. EAJ-ak eta PSE-ek diote akordioak enpresen jarraikortasuna, profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indartuko dituela eta besteak beste zainketak aintza hartuko dituela, baina kanpora uzten ditu Bizkaiko Aldundiak aurkeztu zituen neurri eztabaidatuenetako batzuk.
13: Adostu dituzten neurrien artean daude, atzerrian bizi diren langileak erakartzeko 142 salbuespena talentu profesionalerako lan etekinetan. Bizkaiko Aldundiak proposatutakoa baino apalagoa. Belaunaldi erreleboa bermatzeko enpresen eskualdaketan ezartzen den plusbalioak 130 murriztea. 105 pizgarria ibilgailu berria erosteagatik, 20 urtetik gorako beste bat txatarrara bidaltzen bada, zaintzagatiko kenkariak igotzea, eta gazteen etengabeko prestak kuntzarako pizgarriak indartzea. Kanpora geratu dira ekainean Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkeztutako neurrietako batzuk, alanola aseguru mediku pribatua izateagatik edota gimnasioan izen emateagatik obariak. Esan dugu lurralde bakoitzak akordioa zabaltzeko aukera izango du eta ikusi beharko da beste neurriren bat adosten ote duten.
1: Batzar nagusietan egin beharko daba urtea amaitu aurretik eztabaida hori eta egingo da hain zuzen ere begibistan daudean nean udal eta foru hauteskundeak eta horrek ez du eztabaida erraztuko. Datorren urteko udal eta foru hauteskundetarako alderdiak ari dira pixkanaka erabake ekartzen eta euren hautagaiak aukeratzen. Azken orduotan jakin duguna da Eusko Alderdi Jeltzaleak Bilborako eta Donostiarako ez ezik Gasteizerako ere hautagai aurpegi berria izango duela.
4: Beatriz Artolazabal Gasteizko alkate ordea senatura joango dela, Estefania Beltrán de Herediaren ordez alaiak inarazi dute, honek aspaldi jakinarazi zion alderdiari ibilbide politikoari amaiera emateko asmoa zuela, honen bestez Beatriz Artolazabal ez da Gasteizko alkate gai jeltzalea izango, senatuko bozera maila izatea, lehen mailako ardura dela esan du ohar bidez, orain arte Gasteizko alkate orde izan denak. EH Bilduko Bizkaiko mai politikoak bere aldetik, Iker Casanova proposatu du Bizkaiko diputatu nagusirako hautagai, EH Bilduk dioenez, kontuan hartu dituzte 2023an izandako emaitza historikoak eta urte hauetan egindako lan sendoa.
1: Zeutan bestalde migratzaileen iritsiera masiboa zerk eragin zuen argitzeko, azalpenak eskatu dizkio Fernando Grande Barlaska barne ministroak poliziaren zuzendari nagusiari. Izan ere azken orduotan zabaldu den informazioaren arabera, Marokoko jendarmeek bultzatuta izan zela jasotzen du atzerritartasun komisarioaren inteligentzia unitateak auzitegi nazionalari bidalitako txosten batek. Mikel Larregi Euskadi Irratiaren berri emale berezia Zeutatik, zer dakigu azken orduotako txosten horien inguruan, egunon?
16: Egunon, bai, informazioa El Español egunkariak aurreratu du. Espainiako poliziak ikerketa daraman auzitegi nazionaleko epaileari eman dion txostenak dio, pasaden ustaiaren 30-ko sarrera jendetsua Marokoko jendarmeek zuzendu zutela. Espainiako poliziaren arabera, operazioak muga kontrolak behera botatzeko eta Espainiaren erantzuteko gaitasuna deuseztatzeko helburu bikoitza zuen. Uniformez eta kalez jantzitako jendarmeek milaka eta milaka migratzaile El Tarajalgo mugaraino gidatu zituzten eta Espainiako poliziaren arabera sarrera olatuka antolatu zen. Hala, lehenengo momentutan neoprenoz eta egatxez prestatutako gazteak bidali zituzten Guardia Zibilak gainezka egiteko eta ostean milaka migratzaile zaurgarri, familia eta aurrak batez ere Espainiako indar armatuen erantzuna blokeatzeko. Polizia Nazionalaren txosten honek goitik behera botako lituzke orain arte Espainiako gobernuak eskaini dituen azalpenak. Horregatik gaur goizaldean Marlaska ministroak azalpenak eskatu dizkio Polizia Nazionalaren zuzendari nagusiari. Gobernuak dio etzekiela ezer eta poliziaren ardura ikerketa segurtasun kontseilu nazionaleko kidei jakinaraztea zela.
1: Ba, txosten honen inguruko guztia jakinda hain zuzen gaur Zeutaren eguna denean. Hiri autonomoaren eguna baliatuko dute Zeutarrek bizi duten egoera salatzeko. Juan Jesús Vivas presidentea izango da, milaka herritar elkartzea espero den mobilizazioaren buru. Mikel, migratzaile kalean segitzen dute bien bitartean eta tentsioak gora egiteko arrisku ere egon daiteke, ezta?
16: Bai, gaur arratsaldean Zeutako milaka herritar kalera irtengo dira hiriak duela hilabetetik bizi duen egoeraren amaiera eskatzeko. Guztien buru Juan Jesús Vivas presidentea azken astetan etengabe repikatu duen konponbidearekin.
17: A través de la única vía posible para solucionar este problema, para volver a la normalidad, que es el regreso.
16: Zeutan sartu ziren migratzaile guztiak lehen bai lehen kanporatuak izan daitezela eskatuko dute. Partidu Popularrak manifestazioak estatu guztira zabaldu dituen bitartean Moncloatik indarkeriaren kontrako aldarri egin dute.
18: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia.
16: Ángel Víctor Torres ministroa, Elma Seizekin batera Zeutan izango da gaur eguerdian, iriko egunaren ospakizunetan eta haien ondoan Alberto Núñez Feijóo, PPko presidentea ere Zeutara etorriko da.
1: PSOEk ez ditu mobilizazio hauek babestu, deialdia alderdikeria egin dutela argudiatu dutelako, baina kargu sozialista batzuk besteak beste Zeutan bertan euren parte hartzea baiestatu dute. Ego Euskal Herrian ere bilkura ezberdina daudete dituta datozen orduotarako, Ertzaintzaren dispositibo berezia ere zabalduko du segurtasun sailak eta Bingen Zupiria sailburuak erantzukizunez jokatzeko deia egin du.
10: Bai, eta zenbait okitan parez pare izango dira Zeutarekin elkartasuna adierazteko deitutako elkarretaratzeak eta arrazakeriren aurkako bilkurak. Hala, alde batetik, Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deialdiarekin bat eginez, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxe atarietan, Getxon eta Tuteran ere deitu dituzte. Gasteiz izango da salbuespena, izan ere, gaurko deitutako bilkurak baimentzeko, baimen eskarien urrenkera hartu du kontutan segurtasun sailak eta Gasteizen GKS izan da udaletxe plazarako baimena eskatu duen lehendabizikoa. Beraz, Amazuriaren plazara eraman du deialdia Espainiako udalen eta probintzien elkarteak. Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko sare sozialetan deialdia egin dute eskuin muturreko taldeek udaletxeatari ezaratago Bilboko plaza eliptikoan edota Iruñeko Gaztelu plazan jarri dute itzordua. Eta azkenik, errefuxiatuei babesa eman eta eskuin muturrari aurre egiteko ere deitu dira bilkurak gaur arratsalderako. Ongi etorri errefuxiatuak, sare antifasistak eta kontseilu sozialistak egin dituzte euren deiak. Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak Radio Euskadin deia egin du arduraz jokatzeko.
5: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan, askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
10: Segurtasun sailak dispositibo berezia zabalduko du.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: Dutxaia.com.
21: Osalanen hilekoa aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz ornitu, atxeden legu osduak, txanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, zendailezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
24: Ba, amaitu da hau da dagoeneko.
25: Bai, amaitu dira ondartzaegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
24: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
25: Gauza da ze 11 gabonetako estrakupoia ikarri dut oporretatik.
24: 600.000 € 80 sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
26: Aurten, 11 gabonetako estrakupoiak 600.000 € 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
27: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi. Ya pasará.

0: hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskadi Irratia.
2: 8:20 pasa, Alemaniara begiratu behar dugu. Azken ordu hauetan Alemania jakinarazi du bere argindar sarearen aurkako bi sabotaje saiakera izan zirela atzo, Brandenburgo estatuan lehena eta mendebaldeko Bergheim hirian bigarrena. Itxuraz, aparteko ondoriorik utzi ez dutenak. Bi kasu horietan akusazio zuzenik ez dute egin nork egin dituen, baina sabotaje saiakero hauen berri izan da hain zuzen Alemaniako barne ministroak Errusiari leporatu dion egunean, abuztu hasieran Leipzige hirian izan zen atentatu aleginaren egiletza. Ukrainara armak bidaltzeko base logistikoa den aireportuan topatu zuten lehergailuz betetako dronea. Horri erantzunez, Alemaniak iragarri du itxi egingo duela Errusiak Bonen duen konsulatua eta baita Errusiak Berlinen duen kulturgune nagusia ere. Aneira Zabal, Berlin, egunon.
3: Egunon, Alemaniaren eta Rusiaren arteko azken hamarkadetako krisi politikorik handienak eztanda egin du Berlingo gobernuak salatu ostean, abuztuaren lauan, Errusia eraso handi bat egiten saiatu zela Leipzigeko aireportuan.
4: Eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereiteten.
3: Alexander Dobrindt, barne ministroak ikerketaren ondorioak aurkeztu ditu eta adierazi du gutxienez lehergailuz beteriko drone bat erabili zuela Errusiak eta erasoak porrot egin zuela lehergailuaren detonagailuak akats bat izan zuelako. Johan Badepul, atzerri ministroarentzat ere operazio hibrido bat izan da.
5: Wir werden in der Europäischen Union neue Listungen von Personen aus Russland im Kontext hybrider Angriffe vorschlagen.
3: Gogoratuko dugu Leipzigeko aireportua base garrantzitsua bilakatu dela NATO-rentzat Ukrainara material militarra bidaltzeko eta drone hori pistetan aurkitu zutela ziurraski lurrera erori ostean Ukrainako hainbat kargo hegazkinen ondoan.
5: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
3: Eta Alemaniaren erantzuna azkarri bitxi da, Badepulek iragarri du Bon iriko Errusiako kontsulatua itxiko dutela irailaren 18an, Berlingo Errusiako kultura etxea ere itxiko dute, eta enbaixadorea kontsultetara deitu dute.
2: Ukrainan bertan Errusiako erasoek azken ordu hauetan ez dute, etenik gaur gauean zehar ere Kievko aire alarmak behin baino gehiagotan entzun dira Errusiak jaurtitako droneen ondorioz.
6: Eta egoera honetan Kievko biztanlei etxean astebeterako ura eta janaria biltzea gomendatu die gobernuak. Kievko elikagaien segurtasunerako estatuburuak luzatu die gomendio herritarrei. Errusiak azken egunotan Ukrainako supermerkatu kate nagusietako biltegi asko bombardatu dituela ikusita. Ukrainako nekazaritza ministerioak bestalde ziurtatu du prezioak ez direla 1,5 baino gehiago igoko Errusiaren erasoen ondorioz produktuen banaketa garestitu egin delako.
2: Eta ondoren orduotan jakingo dugu medikuek pasaden udaberrian iragarri bezala greba mugagaberik hasten ote duten. Estatu mailako medikuen sindikatuek Euskadikoak barne bilera egingo dute gaur datozen hilabeteetarako urratsak zehazteko. Atzo ministroen kontseiluak osasun langileen estatutu markoaren erreforma kongresuaren eskutzi zuen eta estatutu propioa nahi duten medikuen sindikatuek aurreratu dute mobilizazioei eutsi egingo dietela. Ikustear orain Nerea Sarriegi zein erabaki hartuko duten. Egunon.
7: Egunon, bai, greba batzordea osatzen duten Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek argi utzi dute medikuen gatazka ez dela amaitu. Salatu dute Osasun Ministerioak kongresuaren esku utzi duen erreformak ez dituela euren aldarrikapen nagusiak jaso eta mobilizazioei eutsiko diete. Orain ikusi beharko da nola Euskal Autonomia Erkidegoan otsailetik ekainera egin zituzten grebaldietan pisu handia izan duen MUT plataformak esaterako greba mugagabearen aldeko apustua egiten du Joseba Artaraz, Gurutzetako oftalmologoa eta MUDeko kidea.
8: Gure greben arrazoerik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez dena aldatu MUDen iritsiz bide bakarra greba dala. Eta hori oraindik zehaztu baritago, baina iritsi orokorra da grebara bagoz greba mugagabe izango dela.
7: Espainiako gobernuak langile guztien egoera hobetuko duen araua dela defendatu du entzun Elma Saiz bozera mailea.
9: Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y
7: permite Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordioa itxi zuen udaurretik medikuen sindikatuarekin soilik, horrek gainerako profesionalen haserrea eragin zuen eta udazken beroa iragarri zuten, ba gaur sindikatu hauek ere bilera egingo dute hurrengo urratsak zehazteko.
2: Etxipena nagusi bestalde nekazal sindikatuen artean Gasteizen Jaurlaritzarekin egindako azken bileran, bazkaren erosketa bateraturik ez dela egingo berretsi die, Amaia Barredo sailburuak nekazarien eta abeltzainen sindikatuei, baina tokiko hornitzaileekin nahiko alasto eta alpapa bermatuta duela baserritarrek ganaduarentzat orrazoizko prezioa naxun arozena egunon.
10: Egun non bai espero zena gauzatu da, ez da bazka erosketa bateraturik egingo, ala esan du Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburuak, uda partean aritu dela Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan, eta epe labur eta ertainera baserritarrek bermatuta dutela ganaduarentzat behar dutena prezio justuan. Amaia Barredo.
11: Hai, capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria.
10: Ura bermatzeko ere Jaurlaritzak dio Euskal Erakundeek dagoeneko 1.300.000 litro ur baino gehiago eraman dituztela Euskadiko mendietara, sindikatuen artean ordea aurpegi luzeak nagusi eta etxita. Entzun N eta Enba sindikatuetako ordezkariak Garikoitzen Nazabal eta Xavier Iraola.
12: Berdana da, baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, oraindik irainen sartzea bakarrik gendeun, beharko don bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi barrik etzeukenak ere eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
13: Erabat etxita atera beha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
10: Eta egoera aztertzekotan geratu diran, Jaurlaritzak dio sektore eta azpi sektore gehiago ere badaudela kaltetuta eta lehentasunak ondo aztertu behar direla.
14: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan Andoni Urbistondo futbol kontuak asteko Realak txapeldunen ligako partida dauka gaur Zubietan.
15: Bai, atariko kanporaketako itzulikoa lantegi zaila dute txuri urdinakinaki, joanikoan bost eta bi nagusitu baitzen Txeltxi oso talde indartsua dena den tamainako partidak jokatzearen garantziaz mintzatu zen atzo atarikoan Ainhoa Muraza.
16: Baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean Realean Donostin horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen. Orduan ba nik uste dut horrei balorea eman bartzaiola.
15: Bide batez esan balorei buruz ari zela atzelaria oso kritiko mintzatu zela Arturo Ruiz entrenatzaileak talde uzteko hartu zuen erabakiarekin, berak defendatu zituen balioekin bat ez datorren erabakia delako. Realak atzo jakinarazi zuen aurrerantzean zein izango den taldeko entrenatzaile berria. Gorka Alvarez izango da, entzun Lasartearra.
17: Pozik, zuk esan dezun bezala etxera itzulera hau urte baten ostean, bueno, egoera bereziontan, baina pozik, oso pozik eta gogoekin, hau martxan jartzeko, bihartik aurrera eta ilusio handiekin.
15: Gaurko partidan dena den Iñaki, Fernando Torres, Arturo Ruizen laguntzaile izandakoa arduratuko da taldearen gidaritzaz.
2: Futbol merkatua partitsi zen eta azken orduko mugimendu batzuk izan dira euskal taldeetan.
15: Bai, hiru hain zuzen ere Realeko Goti Obidon ariko da taldeak utzita, eta Atletikeko Gorosabelek eta Adama Boirok ere talde utziko dute. Gorosabel Espainolen ariko da eta Adama Boiro West Hamen jokatzeko utzita ariko dira bi hauek, eta Osasunak bere aldetik Romain del Castillo frantziarra fitxatu du bi urterako.
2: Eta Kontxak erturatzen ari da. Gaur eta bihar sailkapen estropadak.
15: Bai, gaur gizonezkoena jokatuko da, Aratzeko seiretan hasita. Ez da zuzteko handirik espero, baina eta Euskola Beligako ontzi indartsuenak dira favorito zazpi txartela lortzeko. Besteak beste, itxasoa, barean zean izango delako, borrukoa garen horrentzat 0,6-0,7 metroko olatuak.
2: Konforme, gerarte Andoni.
15: Gerarte.
2: Goizeko zortzi tardietara iritsi gara.
18: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori azaldu digute segurtasun sailetik eta foru zaingotik. Eguraldiaren berri orain.
18: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
2: Eta eguraldi iragarpena Mirian Ruizek.
19: Eguna motelantzean hasi dugu txuko askotan, oraindik hodei ondarrak daude, baina tira goizak aurrera gina ala hodeiak gutxituz joango dira eta eguerdirako oskarbitzera egingo dueleko gehienetan. Eta gaur herri gehienetan arratsaldean eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar. Beroena kostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak.
20: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
21: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
22: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
23: Egun batean, deskubritu duzu, ez zetasunak dituzula.
24: Itxaron, itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ez zetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
25: Deitu 911-00000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
1: Euskadi Irratia.

0: Faktorian, nazioarteko gaiei arreta jartzeko eta haien inguruan analisi egiteko leioa zabaldu behar dugu. Gurekin Mikel Reparaz EITB-ko nazioarteko arloburua. Mikel, egunon.
1: Egunon bai.
0: Eta gurekin baitere Borja Macías, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, nazioarteko gaietan aditu. Borja, egunon.
2: Egunon.
0: Ekialde hurbilera begiratu behar dugu. Gaur hitz egin dugulako Francesca Albanese, Nazio Batuen Erakundeak Palestinako lurralde okupatuetarako duen txostengile bereziarekin. Berehala entzungo ditugu ARK esan dizkigunak, baina argi dagoena da, Mikel, hilabeteak aurrera doazela, eta gordintasunean agian apalduaren egoerak oso muturrekoa jarraitzen duela izaten.
1: Eta muturrekoagoa izango da, segurazki datozen asteotan, hauteskundeak hurbildu ahala, izan ere, Israelen dagoen blokeoak, bueno, inkestetan, Netanyahuk daukan egoera horren aurrean, Netanyahuaren bazkideak ere nolabait ere muturrera eraman baititu eta palestinarren gan horrek eragin handia izaten ari da momentu honetan eta izango du oraindik ere.
0: Francesca Albanese agurtu behar dugu, ba, Nazio Batuen Erakundeak Palestinako lurralde okupatuetarako duen txostengile berezia. Albanese andrea, egunon.
3: Buongiorno.
0: Urriaren zazpiko Hamasen erasoen ondotik berehala ohartarazi zenuen genozidio arriskua zegoela Gazan. Laster beteko du urtea, erabat betetzen ezten zueten ahul horrek, zure maira iritsi diren azken txostenek zer nabarmentzen dute Gazako egoerari buruz?
4: Esana dut genozidioak jarraitzen duela eta sakondu genezake ea zergatik den garrantzitsua barneratzea gertatzen ari denari genozidio deitu behar zaiola. Eta naiz eta eguneroko hildako kopuruak bera egin duen, bereziki suetena delakoa adostu zenetik, egoerak oso larria izaten jarraitzen du.
3: Israeleko
4: kontrolatzen du Gazako zerrendaren 165%, eta makina astunekin txikitzen ari da. Baina gainera, zutik dirauen gainerako 125% horretan, 1,8 milioi lagun bizi dira suntzitutako dendetan, ez dira benetako babeslekuak ere. Miseria hautsa da, irudikatu besterik ez dago pertsona horiek guztiak uda ikaragarri bero honetan edo negu gorrian.
3: Of winter.
4: Zute eskuragarri ez jateko egokirik, ez da botikarik ere. Egoera muturrekoa da beraz.
0: Hori Gazan eta Zisjordaniara begiratu ez gero, Zisjordaniako egoeran kolonoak gero eta eremu gehiago ari dira eurenganatzen eta palestinarrei gero eta tratu makurragoa ematen ere ikusten ditugu. Ze bilakaera ari da izaten hango egoera?
3: Look at the numbers of people killed.
4: Erreparatu hildako pertsona kopuruari. 1,300 palestinarretik gora dira Zisjordanian bakarrik, azken 1,050 egunetan hil dituztenak. Errefuxiatu eremuen 140% ez dago erabiltzeko moduan jada. Suntsitu egin dituzte. Urriaren 7az geroztik indarkeria areagotu baita, ez bakarrik armadaren aldetik, legez kanpoko kolonietan bizi diren israeldar zibilen aldetik ere bai, eta jarraitu dute etxeak txikitzen eta jendeak kanporatzen. Egoera latza da. Eta gertatzen ari da Israelgo ministroen berariazko baimenarekin eta euren boterez. Genozidioa ez da ekintza bat, prozesua baizik. Genozidioa da talde bat, talde delako propio suntzitzea. Palestinarrak ez daude jo mugan soldaduak direlako, palestinarrak direlako baizik. Eta estatu kideak behartuta daude genozidioa geldiaraztera, genozidio aitortza ez eginda ere. Gobernuak hitzekin jolasean ari dira, baina genozidio honen konplize dira.
0: Eta orain, Israelen datorren hilean urriaren 27an hauteskundeak izango dira, litekena da Netanyahuren agintea azkenetan izatea, gobernu aldaketa batek alda dezake batera egoera?
3: Yeah, but it depends which government.
4: Bai, baina ze gobernu den hori da kontua. Apartheida desegin eta gerra kriminalak justiziaren aurrera eramango dituen gobernua izango da. Iragana eta oraina aintzat hartu eta bere gizartearen erradikalizazioa indargabetuko duen koalizio gobernua. Hala bada, aldaketa positiboak izango dira palestinarrentzat, baina bestela inola zere ez, gauzek okerrera baino ez dute egingo.
3: Changes for the Palestinians. Otherwise, no, not at all. It will only get worse.
0: Eta ikusten duzu Israelgo gizartean aldaketarako zantzurik, palestinarrekiko jokamoldea aldatzearen aldeko batere indarrik bada?
3: Yeah, but very small.
4: Bai, baina oso gutxi dira. Ehunka israeldar izango dira kontra okupazioaren, apartidaren eta genozidioaren aurka agertzen direnak. Israeldar akademiko batzuk, pentsalari batzuk eta munduko komunitate judutar hainbat dira ura geldiarazten saiatzen ari direnak, baina zenbakitan gutxi dira. Eta Israel barruan urdea, inkestei begiratuta, badirudi gizarteak erradikalizazio gehiagoren alde egin duela, estremismo eta arrazismo antipalestinar gehiago.
3: Radicalization and extremism and anti-Palestinian racism.
0: Tortura eta genozidioa izenburua jarri zenion pasaden martxoan Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordean aurkeztu zenuen txostenari. Hitzaldi horretan salatu zenuen ere Nazio Batuek irtenbidearen parte izatea lortzen ez badute arazoaren parte direla. Baduzu inolako itxaropenik irailaren bukaerako asamblea nagusira begira Israelekin kritikoen diren estatuek kolperik jo ote dezaketen?
3: I think that something must change.
4: Uste du zerbaitek aldatu beharra duela. Eta horregatik ari naizen honetan. Beharra dugu Nazio Batuen erakundeak jarrai dezan izaten gerraren aurrean perimetro diplomatikoa osatuko duen organismoa. Gerra espazio diplomatikora eramango duena. Multilateralismoa dekolonizatu beharra dago. Eta bizitugun mundu ultrakapitalista honetan ulertu behar dugu Palestina metafora dela. Palestina dela justizia eta injustiziaren paradigma. Gaur egun Palestinaren alde agertzea da oinarrizko eskubideak dituen gizartearen alde egitea.
3: That has access to fundamental rights.
0: Nazioarteko zigor auzitegiak eta nazioarteko justizia auzitegiak irmo ebatzi dute Israelgo gobernuaren aurka, baina bi erakunde horien parte diren estatu askok ez diete jaramonik egin, naiz eta euren erabakiak berez lotesleak diren. Orduan, galdera da, ezertarako balio ote duten erakunde horiek?
3: I think that they are abused otherwise.
4: Badirela erabilgarriak, bai, bestela nazioarteko zigor auzitegiak elituzke alako erasoak jasango. Iraganean bezala ez ikusiarena egingo zioten eta kitxo, baina orain estatu batuak ari dira nazioarteko zigor legearen inguruko guztiak zigortzen. Beldur direlako. Zigor horiek ezartzeko eskura dituzten tresnen erabilera makurra egiten ari dira.
3: They're scared. The reason why they
4: eta hori da, beldur horren erakusle. Izututa daude, Palestinaren inguruko kezka eta ardura edatzen ari delako.
0: Azkenengoia hiru urteetan, Palestinarekiko elkartasun ekintzak izan dira mundu mailan izan da protesta jendetsurik, baita Euskal Herrian bertan ere, baina impresioa da aspaldian apaldu egin direla.
3: The fact that protests
4: Palestinaren aldeko kale protestek bera egin badute izan liteke jendeak irudipena duelako ezer ez dela aldatzen ari edo protesten kontrako errepresioa dagoelako. Baina uste dut protestez harago badagoela zer egin, asko zer gehiago. Esaterako, BDS-etak oso ekintza zehatzak proposatu ditu. Herritarrek boikotak egitea, konpainiek desinbertsioak eta gobernu nuek zigorrak ezartzea. Eta konpainiez ari garela CAF Euskal Herrian oso ekoizle handia da eta Israelek egindako krimenetan zerikusia duen enpresa gisa identifikatuta dago. Merkataritza jarduera arrunta esanguratsu bihurtzen delako legearen ikuspegitik lurralden okupazioa normalizatzeko baliatzen denean. Eta hori da, kafek egin duena, beraz, adibidez, Euskal Herritarrek egin dezaketena da, kafen aurka egin.
3: So for example, the people in the Basque countries could take action against CAF.
0: Zuzer horri, palestinarren egoera salatzeko bozgorailu bihurtu zara, eta horrek ekarri dizkizu aitortzak, udaberrien esate baterako, Reneka Sensari eman zizuten Eusko Jaurlaritzatik, baina zure kontrako jarrerak ere izan dira, zure egoera legala estatu batuetan esate baterako ez da erraza, Nazio Batuen egoitzara joateko ez daukazu baimenik, ezin duzu kontu korronterik erabili, nola mugatzen du horre guztia, batetik zure jarduna, eta alor pertsonalean bestetik nola eragiten dizu?
3: It makes me feel very frustrated.
4: Etxita nago, urrian nazio batuetara bertara joan beharko nukelako nire txosten aurkeztera, baina ziurrenik ez didate utziko. Horixe datkarrelako estatu batuek ezarritako zigorrak, zerreta gertatzen ari dena dokumentatze utxagatik. Ondorioak nire arlo profesionaletik arago doaz, nire familia bizimoduari eragiten dio. Eta erakusten du txostengile berezi baten, edo nazioarteko zigorra auzitegiko epaile baten kontra egin badezak kete edo nor zigortu dezaketela. Estatu batuak munduaren xerifa dira. Eta edo nor zigortu dezakete. Izan presidente, edo izan epaile, baita edo non egin ere.
0: Francesca Albanese, nazio batuen erakundeak Palestinako lurralde okupatuetarako duen txostengile berezia. Eskerrik asko Euskadi Irratiari gaur tarte hau egiteagatik.
3: Thank you very much for having me. All the best to everyone who's been listening to us. Bye.
0: Egoerak jarraitzen duela oso zaila izaten eta datorren hileko hauteskunde horiek ba izan dezakete garrantzia berezia. Borja, uste duzu Netanyahuk erabilditzakela palestinarrak euren egoera gehiago kaskartu eta erradikalizatutako israeldar boto emaile horiek ez galtzeko palestinarrengan zapalkuntza hori areagotzeko arrisku egon daiteke hauteskunde testu inguru honetan?
2: Dudabarik, argi dago gaur egun Israeleko gizartearen barnean Netanyahu bere popularitate minimotan dagoela. Bera argi dauka gerra hau eta Iranekin izan duen konfliktua nolabait erabili alduela bizirauteko. Eta ondorioz argi eta garbi dauka perspektiba pertsonal batetik Palestinaren kontrako erazoak eta genozidioaren intentsifikazioa nolabait botoak ematen diola. Ez? Gaina ulertu behar dugu, azkenengo urteetan Israeleko gizarteak geroz eta gehiago erradikalizatu dela, ez? Argi dago, ba, Bengibir edo Smotriz bezalako pertsonajeak zenolako popularitatea lortu duten azkenengo urteetan. Orduan, palestinarren kontrako erasoak intentsifikatzea, bai Gazan, bai Zizjordanean, zeurezke izango da, ba, azkenengo urrengo asteetan edo hilabetetan ikusiko dugun, ba, tendentzia, ba, logiko bat, ez?
0: Inkestei begiratuta, Mikel, ze agertoki egon daitezke datorren hilabeteko hauteskundeen ondoren?
1: Ba, inkestek iragartzen dutena blokeo bat da horrentxe bertan, Netanyahuren koalizioak ez luke lortuko Knesset parlamentuan behar.

0: izango dela.
1: Eta beraz ikusi beharko da gaur ze erabaki hartzen duten.
2: Eta erzantzak bien bitartean Bartazpitian izandako tiroketari lotuta gizonezko baten heriotza eragin zuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du.
1: Polizia dispositibo zabala atzo gauean bezala gaur goizaldean ere Azpeitian eta inguruetan 30 urte inguruko taxi gidariaren heriotza eragin duen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen dute. Atzetik segika atzo 8ak pasatxoan talka egin zuen gidariak taxiaren kontra eta autotik irteten ahalegin du zenean tiro egin zion atzeko kotxetik tiro egin zuenak ies egin zuen bere autoan ambulantzia eta larriali zerbitzuak bertaratu ziren baina ezen izan zuten ezerrekin lekuan bertan hiltzen taxi gidari azpeitiarra esandakoa ertzantzak bila jarraitzen du.
2: Errepidetan ez dago arazorik goiz lasaia daukagu gaur eguraldi iragarpena bildu behar dugu orain.
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen.
4: Ode, baina tira goizak aurrera gina ala odeiak gutxituz joango dira eta eguerdirako oskar bitzera egingo dueleko gehienetan. Gaur herri gehienetan, arratsaldean eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar. Beroena kostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak.
2: Iragarki tarte txiki bat eta segituan jarraituko dugu faktorian.
3: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900 840 21.

0: boto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
1: Errutinera itzultzeko inbesteko gogoa duzu?
0: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik, eta badakizu hori nabaritu egiten da.
1: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
2: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Euskadi Irratia.
5: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionaleen aliatua, tertuliaren babesle.

0: 9 eta 5 minutu pasatxo dira, aktualitateak emandakoaren, gertuko aktualitateak kasu hontan emandakoaren, analizirako tartea faktorian, Ibai Fernandez, egunon. Egunon, Ibai.
1: Egunon.
0: Orain bai entzuten zaitugu, eta irrati sasoi berri honetan, berriz ere gurekin Nerea Zurmendi, Nerea, egunon.
2: Egunon, eta berriz ere horrek ez dakit, baina bueno, berriz ere hemen gara.
0: Udako etenaren ondoren berriz ere elkartu garela.
2: Etxoak eta tortzen den moduan. Ondo eta gustora bai hemen egon.
0: Guere bai zu hemen txezau delako. Bueno, ezer baino lehen, diru kontuak hartu behar ditugu abia puntu, uda aurretik, udako oporren aurretik sortu zen Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskadoko Alderdi Sozialistaren artean zergan neurrien inguruan arrakala, eta azken ordu hauetan desadostasun horiek nonbait gainditu eta adostu dute zergan neurrien inguruko marko amankomuna Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako. Modu ondar esango dugu bi alderdiek amaitu edo itxi dutela uda aurretik Bizkaiko aldundiak aurkeztu zituen neurri fiskalen inguruan zabaldutako eztabaida, Imanol.
3: Bai, Bizkaiko aldundiak bere kabuz hainbaten neurri fiskal aurkeztu izanak horrek eragin zuelako Euskadiko Alderdi Sozialistaren haserrea, adostu gabekoak zirela eta kutxu neoliberalekoak ala salatu dute sozialistek. Bilabeteko negoziazio hauen ondoren oinarrizko akordioa da, orain jeltzale eta sozialistek adostu dutena, marko amankomuna ala adierazi duten, eta hortik aurrera lurralde bakoitza izango du modua oinarri hori nolabait zabaldu edo osatzeko. Xetasunak alegia lurralde bakoitzean aztertu eta adostu beharko liratekela. Akordioak enpresen jarraikortasuna, profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indartzea du xede, eta besteak beste zainketak ere aintzat hartuko ditu. Akordioak jasotzen dituen puntu konkretuen artean, atzerrian bizi diren langileak erakartzeko 142 arteko obaria, ibilgailuak aldatzeko bonifikazioak edota zaintzagatiko kenkaria areagotzea, gazten etengabeko prestakuntzarako pizgarriak indartzea ere adostu dute, baina kanpoan uzten ditu Bizkaiko aldundiak bere garaian aurkeztu zituen eta polemika puntua eragin zuten neurriak, ala nola aseguru mediku pribatua izateagatik edota gimnasioan izena emateagatik aplikatu asmo ziren obariak.
0: Ba, akordioa lortu dela, gai honetan ere antza desadostasuna gain dituta edo gutxieneko komun batera iritsi direla ulertu behar, Nerea.
2: Ba, jakina, eta hau behin eta berriro gertatu da, eta behin eta berriro gertatuko da. Ze, gauza gutxi daude argi egoera politikoan eta munduan oroar, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Alderdi Sozialistak elkarren beharra dutela hori argi baino argiago dago, eta seguruenik aurrera begira, batek daukan ustezko etorkizuna eta besteak duen ustezko lehiakidea aintzat harturik, ba gero eta beharrezkoagoa izango dutela elkarlanean, eta bikote askotan gertatzen dan bezala, ba askotan amore eman behar duzu eta beste batzuetan negoziatu eta elkarbizitza pixka bat aldan moduan engrasatzen saiatu, ez? Baina niri auzi honetan etzegoen zalantzarik, akordio batera iritsiko zirela etzegoen zalantzarik, inoiz ez da izan horren bikote harreman emankorra bertan bera usteko edo ahultzeko momenturik, momentu egokirik, baino hau baino desegokiagorik ez dut uste egongo danik. Dena den, nik daukadan zalantza da hau guztia izan ote den bikote arazo bat, bikote harreman bati lotutako arazoa, edo benetan lurralde arteko arazoa eta herri arazoa, eta niretzako lehentasuna bigarren osagai horre luke. Ze gauza oso, eta gogoratuko zate, ez niri asko gustatzen zaitatzera begiratzea, hau guztia piztu zenean eta Alderdi Sozialistak zalantzan jarri zuenean Bizkaiaren proposamen hau, ze gainea eszenaratzea ere oso berezia izan zan, nola aurkeztu zen Garamendi eta gainerako babesleak inguruan zeuden. Erantzuna izan zen, ez, hau harmonizazioa zarduratzen den organoak aho batez onartu du. Zerga koordinaziorako organoa, uste dela zehazki izena, onartuta bazegoen, hor Foru Aldundia daude, Eusko Jaurlaritza dago, aho batez onartuta bazegoen, zer dela eta urrengo urrats hau. Dani benetan horrek ematen dit zer pentsatua, ez? Hasiera batean eta organo horrek lurralde historikoen legeak bezain beste denbora izango du seguruenik. Hasiera batean hauek guztiak ekiditeko edo arintzeko sortu zen organoak oraingo honetan ez du itxuraz bete bere funtzioa, ni horrek kezkatzen hau, ze gainera lurralde territorio eremu amankomun bat jarri da, baino ez daukagu, ezin dago aztu, Bizkaia jarri duela horretarako seinalizazioa, asfaltua, bidea eta argiztapena.
0: Bai, Bizkaiko Ogasun diputatua eta Elixabete Etxanobe bera izan ziren, neurriak publiko egin zituztenak, jendaurrean aurkeztu zituztenak, gero bai Gipuzkoako Ogasunean eta bai Arabakoan galdetuta esan zuten eurak ere neurriak hartzen ari zirela, baina aurrerago etorriko zirela, eta gero etorri zen Madrilgo aurkezpena, eta etorri zen baita ere Alderdi Sozialistaren haserrea, besteak bai. Beste, Mikel Torres lehendakari orde eta Bizkaiko Sozialisten idazkari nagusi denak esan zuen Bizkaiko Aldundiaren baitan ere ez zaukatela akordiorik neurri hauen inguruan, eta horregatik hortik etorri zen haserre hori. Zuk uste duzu, Nereak aipatzen zuenaren bidetik, ibai alderdien arteko desadostasun, antza orain gainditu den desadostasun hortatik arago, lurraldeen arteko desadostasun bat edo jarduteko modu desberdin bat ere badagoela?
1: Bueno, agerian da baietz, ez? Esango nuke, hemen gertatzen dena da, Euskal Herrian lau ogasun ezberdin ditugula, lau diputazio, hiru diputazioak Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, oso eremu txikian gainera, hori ez da Europa inon gertatzen, ez? Eta hor arazo bat ere egon daiteke, batzutan zergen artean leia sortzen da, lurraldeen artean, ez? Zeinek igotzen duen gehiago, zeinek jaisten duen gehiago, eta gero ikuspuntu ezberdinak ere badaude alderdien artean, eta estrategiak ere batzutan ezberdinak dira. Ez da berdina Bizkaialdian planteatzen diren neurri ekonomiko batzu edo Nafarroan gehiengo ezkertiar batek planteatzen ari dituenak, ez? Eta horrek ere baldintzatu egiten du guztia, ez? Eta horrekin ere kontu zibili beharko ginateke, zergen kontua kontu politiko bat bada ere, eta zergen kontuak ere badaukan alako impactu elektoral importante bat, zerbait serioa da, eta horrekin ezin da jolastu, ez? Eta neurriak izan behar dira egonkorrak eta eraginkorrak, eta jakin da inguruari ere eragiten diotela, ez? Horregatik kanun esango nuke, bueno, akordio honek behintzat bermatu egiten duela modu batean oinarri sendo bat, ez? Edo behintzat oinarri amankomun bat hortik ero ezberdintasunak etorri, bueno, badira ere etorriko diren ezberdintasun horiek suposatzen dut behintzat txikiak izango direla eta zutela benetako zoru hautsiko, ez? Bestela hemen arazoak etorri daitezke ez bakarrik politikoak, baita ere ekonomikoak eta hori kudeatzeko arazoak ekar ditzake bestela.
0: Gero, orain batzar nagusiek onartu behar dute hau, eta Bizkaian gehiengo osoa badu EAJPSE gobernuak, baina bai Gipuzkoan eta bai Araban beste alderdiren baten babesa beharko lukete. Orain arte azkenengo zerga erreforma Podemosen babesarekin onartu zuten, ikusi behar orain gontan nola dagoen, baina hauteskunde urtea edo hauteskundeak begibistan izateak ez du tramitazio hori erraztuko gehiegin ere.
2: Ez diduriz, bikotearen arteko arrakala eta liskarra konpontzea zaila baldin bada, baina iruko harreman ireki batean, pentsatzen dut, ireki edo aldakorra izan daitekena, momentu jakin batean, pentsatzen dut zailago izango dela, baina nire lenguari eusten diotez, eta galdera bat gelditu zaitor airean, esan bezala, ados, badago hor, joko zelai amankomun bat, eta arauak ere, badirudi bateratu direla eta hildoak ere finkatu direla, baina ni berriro diot, hildoak finkatu dira eta arauak finkatu dira, Bizkaiak bere behar lehentasun eta egoera kontuan hartuta markatzen hasi zen bidetik. Eta horrek planteatzen ditu nire ustez, galdera behin eta berriro airean egon direnak, baino sekula erabateko erantzun borobilik gabe, sekula erabateko erantzun borobilik izan ez dutenak. Une honetan, etorkizunera begira, Arabak dituen lehentasunak, Bizkaiak dituen lehentasunen parekoak dira, beste horren beste esango nioke Gipuzkoari buruz, egia da motorra Bizkaia dela, rekaudazio datuak begiratzea besterik ez dago, baino honek nolabait finkatzen du alako asimetria onartu moduko bat, motorra, traktorea, badakigu zein dan, eta hark finkatzen ditu hildoak, eta gero adosten dira gainerakoekin, nik uste dut, etorkizunera begira ere, galdera, erantzuna behar duen galdera, eta batez ere jarduteko moduan, bide eta hildo argia behar dituen zera dela, ez? Onartu zanean foro aldundi bakoitzak bere gaitasun fiskalak izango zituela, hoien gainetik jarri zan beste organo bat, horrelakoak ekiditeko. Horrelakoak ekiditeko besteak beste, ze bestela ez duk ez zentzurek eukiko, egin den alegina eta harmonizazio hitzari eman zaion garrantzia, ez etengabe entzun dugu, eta hau izan da, ba, desharmonikoa erabat. Orduan, etorkizunera begira, kontuan izan da gainea, arazo egiturazko arazo, edo premiazko arazo izan, askotan, bururatzen edo proposatzen den irtenbide nagusia politika fiskalaren bidezko izan da, ze, izaten da, ze, eneko esan duen bezala, fiskalitatea politika da azken batean, ba, etxebizitzaren ingurukoak esate baterako, ze tarte egon daiteke hor, ze esploratu daiteke, zer ezin, nik uste dut batasuna eta jarduteko orduan finkatu den batasun hau, asko zere sakonagokoa izan beharko litzatekeela, eta herri mailan diagnostiko partekatu bat egitea ezinbestekoa iruditzen zait, eta horrelako episodioek erakusten dute diagnostiko partekatu hori, ba, eginda baldin badago, oraindik ere badagoela horretan sakontzeko aukera.
0: Izteko, ze aukera ikusten duzu, hau beste lurraldetan onartzeko ibai?
1: Habe, nik uste dut hemen kontekstuak badaukala bere garrantzia, ez? Eta uste dut mezu politiko importante bat bidaltzen duela akordionek, ez? Neurrietatik haratago eta neurri zehatz horiek zehatzu izango diren ikustear dago oraindik, badago mezu politiko bat. EAJ-ak eta alderri sozialistak elkarlanerako gogoa dituztela bidaltzen dute mezu honekin, ez? Hemen, bueno, aurre akordio bat badago aurre kontuei begiratuko diena baita ere, ez? Azkenean zergen kontua aurre kontuekin lotuta dago oso. Eta gainera datorren urte oso ari begiratzen dio, beraz hor mezua ere badago, ez? Maiatzatik haratago elkarlanean aritzeko, bueno, gogoa ere erakusten digu guzti honek, ez? Beraz hor badago kontekstu orokor bat hauteskunde giroan gainera. Eta esango nuke gainera beste alderdiek ere bai akordio horretan parte hartzeko gogoak erakutsi ditzaketela. Ez dakit Podemosek, momentu honetan alakorek nekote duen, ze bueno, bere gora politiko neko berezia da, Madrileri begiratzen dio asko eta kontekstuan, bueno, agian ez zain interesatzen horren beste, baina Alderdi Popularrean iziur nago saiatuko dela alden neurrien akordio honetan sartzen, ze horrek ere ematen dio protagonismo eta influentzia handi bat, ez? Eta EH Bilduk ikusiko du gara zer egiten duen, ze ez nuke baztertuko akordioetan parte hartu nahiko duenik, ez? Ez dakit agian zerga fiskalean edo zerga politikan, ze horrek ere badoka bere irakurketa politiko eta ideologikoa, eta agian horretan ere oposaketak nahiko du, baina badaude beste akordio batzu lotzeko aukera ere bai, eta Euskal Herrian momentu honetan akordioak balore politiko importante bat dira. Madrilen konfrontazio ikusten ari dugun bitartean, politika zakarra eta bronkarena, hemen justu kontrakoa bizitzen ari gara, eta nik uste hori positiboa dela, eta maiatzetik aurrera ere akordioak egin beharko dira udaletxe eta diputazioetan, eta horretan ere akordioak lortzeko gaitasunak badoka bere pisu politikoa. Beraz, bueno, ez nuke esango kontekstua txarra denik akordio horiek lortzeko, nahiz eta gero, bueno, egia da lurralde bakoitzak badaukala bere bueno, izaera berezia eta badagola hor ba ezberdintasun batzu agerdian agertuko direnak, ez? Baina oro har esango nuke akordioterako tartea badagoela eta ikus dezakogula, bueno, gero lurralde bakoitzak sartuko duen bere xehetasunetatik haratago.
0: Tramitazioa nola gauzatzen den ikusiko dugu, esan dugu hauteskundeak begibistan direla, udaleta foro hauteskundeak begibistan direla egingo dela tramitazio hau, eta hain zuzen hauteskunde horiei begira datorren urteko maiatzen egingo diren hauteskunde horiei begira alderdi politikoak ari dira pixkanaka euren hautagai nagusiak zeintzuk izango diren jakinarazten, eta kasu honetan azken orduotan jakin dugu batetik Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan bai Donostian eta bai Bilbon bagenekien orain arte alkategai izan gabekoa izango zela zerrendaburu, Donostiako kasuan Jonin Sausti legealdiaren erdi aldera alkatetzara iritsi dena, baina orain lau urteko hauteskundetan etzen hautagai, eta Bilboko kasuan Mikel Hidalgo hautagai berri bat jarriko dutela, eta Gasteizen ere hala izango dela jakin dugu Beatriz Artolazabal, orain Gasteizko alkate orde dena eta orain dela aurreko hauteskundetan alkategai izan zena, senatura doalako. Estefania Beltran de Herediaren lekua hartuko du senatuan. Hiru lurralde etan beraz hiru hiriburuetan Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan zerrendaburu alkategai berria, nola ulertu behar da hau, ibai?
1: Bueno, eustut egoerak ezberdinak direla hiriburu ezberdinetan, ez? Baina, bueno, EAJ nolabait ere berrikuntza sakon batean sartu zen duela urte batzu, ez? Eta lidergo berri batzu gazteak gainera bilatu izan ditu azken hauteskundeetan, ez? Batzu ongi atera zaizkio. Esango nuke Pradalesen kasuan aldaketa zaia izan bazen ere ongi atera dela. Pradales ez ezaguna zen hasiera batean, baina erreleboa da ongi atera zaio Eusko Jaurlaritzan. Gero, bueno, aldaketa batzu zezki horren ongi atera. Gasteizeko kasua esango nuke, ez? Artolazabalek ez du ongi funtzionatu Gasteizen. Akatxe batzu sartu ditu eta etzeukan irudi ona, naiz eta hasiera batean, ba urtararen toki hartu zuenean aldaketak, bueno, suposatzen zuen berrikuntza puntu bat, ez? Eta hori nolabait ere zuzendu nahi izan da, ez? Gero dago Donostiaren kasua, ez? Uste dut, bueno, aldaketa tartean eginda, Jon Insaustik bere perfil propio markatzen saiatzen ari da, eta horretan, bueno, ba, jarraipen bat ematen duela hor, ematen duen, ez, eta hautage berri izango den, eta irudi aldetikan, bueno, ba, saiatu den berrikuntza bat sortzen, ez? Baina, esango nuke, EAJ-aren arazo bakarra ez dela irudien kontua, uste dut politikari dagokionez ere, hor ere berrikuntza bat bilatu beharko duela, ze azken hamarkadetan jarraitu den ildo politikoak etekin oso onak eta eman dizkio elektoralki, baina kontekstua ere aldatu egin zaio, EH Bilduk indartsu jotzen du baita ere hauteskundeetan, eta aliantzak eta bueno, mugitu dira zerbait ere bai, zeh jota talderri sozialista elkarlanean daude duela urte asko Nafarroan eta Madrilen, eta horrek ere eragin izan dezake Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Eta bueno, kontekstu guzti horretan uste dut berrikuntzak ulergarriak direla, aldaketa horiek ulergarriak direla, lan ez eta gero, bueno, ba, toki bakoitzean badaukan bere, bueno, irakurketa propio bat.
2: Bai, nik impresioak besterik ez dauzkat, ez daukat zuzeneko informaziorik, eta zain nagoia zegertatzen den Gasteizen, ikusteko nire ikuspegia bai ezatzen den, nire fantasia utza den, baino iruditzen zait beste alderdi batzuk, beste indar politiko batzuk ez bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak, eneko esan duenaren bidetik, Ibai, barkatu, Ibai, eneko deituko dizut, ez, ni bide bat, nik ere oker hartzen dudanean, ez nahi sortik ateratzen, batez ere izenekin, barkatu jazu, Ibai. Neri atentzioa mantzidan, lehen da biziko urratsa, eta pentsatzen dut askori mantzigula atentzioa, izan zen guardia zaharreko pertsonaia oso ezagun eta ezaugarri oso zehatzak zituen bat, ordezkatu zutenean, arekin zerikusia ez zuten beste baten gatik ez da, hau da, Joseba Egibarren ordez, Joseba Diez Antxustegi bozera maile jarri zutenean. Nik uste dut askorentzat izan zala, pixka bat ez nuke xoka esango, baino deigarria, eta arrezkeroztik hartu diren erabakiek edo arrezkeroztik egin diren autuak Ibaik esan duenaren bidetik, ba, badatoz errelebo generazionalaren bidetik ere, eta gainera Pradalesena baino igual estremoagoa ikusten baldin badugu batzuen eta beste nadina begon daiteke hor tarteko belaunaldi bat 50 urten bueltakoa Pradalesena, eta badagor beste belaunaldi bat ere, Entzusteirena, Insaustirena, Hidalgo zenbait urte ez dauzkan, baina ez nuke esango hogeita marren buelta hortan. Orduan, Gasteizkoarekin konfirmatzen baldin bada, ba, tira, eta bestela, ba, hemen geldituko litzateke nire hipotesia, ez, baino, uste dut hipotesia baino gehiago dala. Eta hor, antzematen da, gero, adina zenbakit bat dala esaten da, eta politikan ere adina zenbaki bat da, eta askotan erreklama bat izaten da, ze badaude alderdiak eildoak oso ondo markatuta eta disiplinaren zentzua ere oso barneratuta dutenak, eta berdin funtzionatu dezake hogeita ikurte batek eta 60-70 batek, baino apostuaren aldetik nik uste dut, eta inkluso komunikazioaren aldetik aposturik argiena eta ulergarriena eta ikusgarriena Eusko Alderdi Jeltzalearen adela. Eta beste alderdietan alako hautagai berririk izatekotan, hautagai berria posizionatzeko orduan iruditzen zait oso mantso doa zela. Ezagutzen ditugun erabakiren batzuk ez dakarte berritasunik, beste kasu batzuetan ez dakigu nundi joan daitezken kontuak, baino Euskal Herria Bilduren kasuan esate baterako, ez? Arnaldo Otegiren guendalaztebeteko hitzak.
0: Baina
2: Han ez nuen.
0: Eren egun kurso politikoaren hasierako bilaren ondoren egin zituenak bai.
2: Uste luzeak egiten zaizkidan eriegunak. Han etzan antzematen alako aldaketa haundirako joerarik, eta ni ikuste dut, Ibaik esan duen bezala, testu ingurua aldatu eginda, eta testu inguruak desafekzio gero eta handiagoko garaietan, ni ikuste dut, aztinaldiak ez daki, baina revulsiboak behar ditu, eta oso oso garrantzitzu izango da urrengo hauteskundeetan hautagaien perfila, eta batez ere hautagaien inguruko kontakizuna. Nola aurkezten diren eta nola plazaratzen diren ze hauteslego berria gero eta urriagoa da bilakera demografikoaren ondorioz, baina horiek erakartzea edadeko erakartzea baino askoz ere zailagoa da, eta nik uste dut gero eta zailagoa izango dela. Alde horretatik ia pixka bat arintzen dituzten prozesuak eta azten garen etorkizuna ikusten ez dakit, baino antzematen aldegun neurrian.
0: Ziurre, egun hauetan alderdi politikoetako aparatuak dabiltzela buru belarri barne prozesuiek, diseinatzen barne prozesuietarako izena maigainan jartzen, EH Bildu aipatu duzu, atzo jakin genuen nazen, Bizkaiko kasuan, Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova proposatu duela, aldun nagusi izateko, orain laburteko hautagai dela, galdera gehiago dago, Araban, Gipuzkoan, eta baita Nafarroan egon daiteken hautagaitzaren inguruan EH Bilduri dagokionez. Baina, pixkanaka joango da panorama hori argitzen. Hitz egin dezagun zeutako egoeraren inguruan. Batetik hitz egin behar dugu solasaldi honetan gaurko deituta dauden kontzentrazioaren inguruan, baina horren aurretik aipatu behar dugu azken ordu hauetan Espainiako Barne Ministerioaren inguruan zabaldu den informazioa. Zeresan handia eman du aste honetan elkarrizketa batean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak, nola Marokori inolako errurik, inolako ardurarik etzion egotzi nahi izan, uztailaren 30ean eta 31ean Ceutan izan zen sarraldiaren edo migratzaileen sarrera masiboaren inguruan. Azken ordu hauetan El Español agerkariak txosten baten berri eman du, eta txosten horren arabera Espainiako poliziak txosten bat egin du, eta epaileari eman dio Migrazio eta Muga Zentro Nazionalak egindako txosten bat Auzitegi Nazionalaren esku utzi duena. Eta horren arabera, informazio horren arabera, Marokoko segurtasun indarrei leporatuko lieke migratzaileen sarrera masiboan eskuartzeren bat izana. Zehazki, Marokoko jendarmek eskuartzeren bat izan zutela, hori dio txostenak. Kontua da, eta hau da deigarria baita ere, Fernando Grande Marlaska barne ministroa gaur goizaldean jakinarazi duela, poliziako zuzendari, Espainiako poliziaren zuzendari nagusiari, Francisco Pardori, gutun bat bidali diola, ahalik eta azkarren baiezta diezaion, ea txosten hori egiazkoa ote den. Barne komunikazioak ez dirudin erea zuzen-zuzenak edo eta jario handikoa direnik, ez da?
2: Nik uste dut ez tala bakarri barne komunikazio arazoa, hau da, erabat surrealista. Poliziak egiten du txosten bat, egin omen du, ustezko txosten bat. Nun gezurtero gisa uzten duen Espainiako presidentea eta ministroak ez daukarren berri. Orduan, hau komunikazioa zarago doan zerbait da nahi eta nahi ez. Ta gero gaina honek eukidu, nire ustez, bigarren deribatu bat, eta garrantzitsua izan daitekena. Entzuten baldin baditugu, Baldobi, Junkera, Zurtasun, eta beste zenbait sozioren hitzak, inork ez du sinisten. Inork ez du sinisten, Pedro Sánchezek esan dakoa. Nik uste dut hemen batetik dagoela, eia ministroen arteko liskarrek egoera komplikatu honetan, eman dute ia irudi nahiko penagarri bat, eta orain nik uste dut honen kontura eta beste zenbait gai ere badaude inguruan. Baina Pedro Sánchez oso bakarri gelditu da bere tesia defenditzen, oso bakarri gelditu da eta ez bakarrik oposizioaren aurrean, baizik eta bere gobernua gelditzen zaion tarte luze edo laburrean sustengatzen duten alderdien partetik. Ez du, horre ez du babesik. Neri egoera gero eta komplikatuagoa iruditzen zait Sánchezen zat, eta gaina lehen hola azaletik egiten zen galdera, zelatan eusten dio ia berak bakarrik Maroko erabat salbuesteko joera horretatik, horren galdera horren munta, pentsatzen dut PP eta Boxen gozamenerako, ba, intensitatea puntu esentigo ditu azken liskar eta adierazpen hauen kontura.
0: Horren azalpenetako bat izan daiteke agian, baldin eta krisialdi honi irten bidea emateko, berriz ere, jatorrizko herrialdera itzularazi nahi baldin baditu Espainiak migrante horietako batzuk Marokoren elkarlana behar duela. Kontua da, horrek ere muga bat badaukala, ez da?
2: Jakina.
0: Ibai?
1: Bai, zaila da pensatzea, ez? Hor, poliziak duela lagun batzu badaukala, alako txosten bat, Maroko errudun dela esaten duena, eta ministroak ez ere jakitea, inork ez dio abisatu horretik, ez dakit, oso arraroa da dena, ez? Agerian da, Espainiar gobernuan barne arazo sakonak dituztela, ez? Deskonexio ikaragarri handia, ikusi dugu defentsa eta barne ministroen arteko liskar publikoa, segurtasun zerbitzuek diote eta filtratu egin dute, bazekitela alako hori gertatu zitekeela, baina bitartean barne ministroa eta Espainiar presidenteak berak ere esan dute etzeukatela alako gertatuko zenik esaten zuen inungo txostenik eta inungo jakinarazpenik, ez? Eta bueno, horrek erakusten digu hor badagoela arazo sakon eta larri bat, ez? Eta bueno, beste adibide bat da, Espainiar gobernuak oso gaizki kudeatzen ari duela gertatu den guzti hau, ez? Ez duela hilabete bat, uste dut apostuaren hasieran etzantzuela Sánchezek kontua konponduta zegoela eta iaia guztiak Marokora itzule egin zirela, ez? Eta orain baditu gor zeutan 5 eta 10 mila tarteko lagun, bertan itxoiten horietako asko adingabeak, itzularazi ezin daitezkenak, eta konponbide bat eman behar zaien, zeutan egoera ezin da gehiegi luzatu horrela, ez? Eta horretarako ezinbestean Marokoren laguntzare beharko du, ez? Baina oltasun ikaragarri handia erakusten ari du Espainiar gobernuak Marokoren aurrean, zen Marokok erakutsi du behin baino gehiagotan nahi duenean, zerbait irabazi nahi duenean mugak irekiten dituela. Eta hori egin duen ere bai, eta horrela esaten ari dute, ez Sánchezen oposizioak, baizik Sánchezen lagun diren alderdi politiko asko, ez? Eta ez dut da ulertzen da zergatik Espainiar gobernuak oraindik denok badakigun zerbait ukatu egiten ari duen, ez? Alde politiko horrek indarrikaragarri ematen dio Marokori etorkizunean alakorik nahi duenean berriro egin dezan, ez? Eta azken finean hemen behar dena da konponbide bat. Ze alako kontua, bueno, egia da puntu honetan zerbaiteko bueno, berezi izan dela, ez? Ze kantitate hauetan bueno, oso digarri izan da eta jende asko sartu da egun bakar batean zeutara, baina arazoa estrukturala da, eta migrazioak hor daude, eta errepikatuko dira, eta ez da neurriak jarri behar dira orain, eta etorkizunean, eta Espainiar gobernuak eren ardura eta kompetentzia da mugen kontrola, eta neurriak jarri beharko ditu, eta lehenik eta ben onartu, ez duela egoera behar bezala kudeatu, eta ez duela behar bezala kontrolatzen, eta hortik aurrera nola betere, ba konponbideak planteatu, eta behar diren neurriak jarri, eta laguntzak ere bai, baina behintzat eta hasiera honetan unertu beharko du egoera ez duela ondiki konpondu eta hasieran batetik ere barne edo bueno, barne arazoak badituela, ze horra den txostenak edo ez ditu jakin, edo ez ditu irakurri, edo okerrago dena ukatu egin ditu.
2: Bai, ministroen ikuskizun tamalgarri alde bat erautzita, nik uste dut hemen badagoela beste elementu bat erakusten duena zein abila den Marok horrelakoetan, ez? Ze oraingoan ikusarazi du mehatxoaren munta. Ez dira izan 2021-eko milaka gutxi haiek ura azkarbi, orain 70-80 mila lagun jarri ditu mugaren bestaldean egun gutxiren barruan. Hork esan nahi du munta kudea ezinetarako ere prest daudela. Urrengo urratsa ez dakinik zein izan daitekeen, ze gaina, claro, impunitate erabatekoa bermatzen baldin badio biktima izan den estatuko gobernuko arduradunak eta erru guztiak eta kulpa guztiak garbitzen baldin badizkio eta gainditzen baldin badizkio, non dago muga? Orain, konzentrazioak deitu dituzte, 23-ko sokerazpanago, konzentrazioa deitu ditu Marokok, Melillan, eta zeuta inguru horretan. Erregearen ustezko bizitaren inguruan ere, atzoka adierazpenak izan ziren oso bortitzak. Zuk, aurrera egiten baldin badezu, gero eta munta handiagoan, gero eta intensitate handiagoarekin, eta dohainik ateratzen baldin bazaizu, eta gainea, ustezko biktimak zuritzen baldin bazaitu, hor, oilartzea ezinbestekoa da, eta arrotzea ezinbestekoa da, eta hor, nik ez dakit nor jarri ditzaken mugak, eta ikusirik informazioaz, inteligentziaz eta poliziaren kudeaketaz, armadaren kudeaketaz, arduratzen diren ministroen arteko harremana eta eraginkortasunan orainokoa den, ba nik uste dut Ceuta espainol denean daramaten hoiek badutela zertan kezkatu.
0: Hor deigarria da aldi berean, eta astelenean ere aipatu genuen nola Europako erakundeetatik ere gai honen inguruan perfilez jartze bat dagoen, ezta? Eta auziari zuzenean ez heltze bat, kontuan hartuta, Ceuta eta Melilla ere bai, baina Europaren muga ere badirela.
2: Marokoren superbotereak hor
1: beharko Europaren muga dira? Europak Afrikarekin dituen muga bakarrak dira, eta oso larria da, eta ikusi ditugun irudiak inpaktu inkaragarri handia izan dute, ez ez bakarrik Espainian, Europa osoan, munduan esango nuke, baina Europako iparaldeko herriak oso kezkatuta daude ikusi duten horrekin, ez? Eta ikusiko dugu zer dioten poliziaren txosten horiek, eta zer zekiten edo ez zekiten segurtasun zerbitzuek, baina frogatzen baldin bada, Espainiar poliziak eta segurtasun zerbitzuek bazekitela, bazokatela frogak Maroko, honen azetik da zegoela, hasieratik gainera, badau behin badaude argazkiak, behin badaude orforoak, hori izaten dutenak, Sánchezen gobernua arazo larri batean dago, zehazieratik ukatu egindu Marokoren errua guzti honetan, eta froga horiek benetan koloka jarrezakete ez dakit gobernua bera, baina bai Espainiar gobernuaren kanpo politika.
0: Ikusiko dugu, ea txosten horiek azkenean egiazkoak ote diren, ea poliziak ze informazio ematen duen horren inguruan, eta frogak mai gainean jartzen ote diren gero gaur, gertute jarraitu beharrekoak izango dira, konzentrazioak Ceutan bertan, eta Espainiako udalerriaren federazioaren deialdiak daude estatu guztirako, Hego Euskal Herriaren kasuan Alderdi Popularrak eta UPNek gaur arratsalderako deitu dituzte manifestazioak, kontra elkarretaratzeak erata deituta daude hainbat tokitan, horiek ere gertuti jarraitzekoak izan beharko dira. Ba, bentsutzi behar dugu gorkoz aktualitatearen analizia, Nerea Zurmendi, Ibai Fernandez, eskerrik asko, eta segiendo.
1: Gero arte,
0: bederatzi tardiak jo berri dira, eta zitardia pasatxo, errepidetara bizta dizoa.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ez dagoela errepidetan arazorik, horixe segurtasun saietik eta foru zeingotik esan digutena. Tartetxo bat iragarkiak entzuteko eta mahats biltzera jo behar dugu.
5: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
6: Ze gozoa.
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
8: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
9: Orain Lidl Plusekin lortu bialdiz puntu gehiago irailaren 13 arte. Eskaneatu aplikazioa kutxan, pilatu puntu bakoitzak erosten duzun bakoitzean, eta nahi duzunean trukatu, sari bereziak eraman alizango dituzu. Galdu egingo duzu, etorri zure dendara eta irabazi bialdiz puntu gehiago. Lidl merezitu.
10: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eu zen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
12: Euskadi Irratia.
0: Uda amaierako edo udazkeneko zeregina izan da orain arte mahats bilketa, baina aurten, inoiz baino lehenago, hasita dagoena. Uda beroa izan dugu, maiatzean oso temperatura altuak izan genituen, eta ekainean, hilabete horretan, inoiz erregistratu den bero gertakari luzeena izan genuen. Aurtengo uztaila berriz, Euskal Meten arabera, 1970-etik izan dugun beroena izan da. Beroaldi horiek eta euri gutxi izanak, mahastietan eragina zuzen zuzenean izan dute. beroaldi horiek zuzeneko eragina izan dute, mahats bilketa aurreratu eginda, azken urteetan irai erdialdean batu izan dute mahatsa, baina aurten leku askotan abuztuan ere hasi dira mahatsa biltzen. Arabako Errioxako zenbait mahastitan besteak beste. Samaniegora goaz, zuzenean, Pascual Larrieta upategiaren mahastietara, Mikel Lestonba, hasi dira hor mahats biltzen, ez da, hasi berri direla esan genezake.
6: Bai, hasi berri dira matxabiltzen hemen Samaniegon, Arabar Errioxako Pascual Larrieta upategian. Hemen txegabiltza mastietan barrena, mastiet zinguratuta nago hemen. Ondoan ditut landare hauetan ohikoak diren osto berdeetan diak, eta ikusten dira, nabari dira matx mordoak osto artean. Sendoak dirudit hemen, sasoitsuak. Ikusten ditugu, uzta lanetan langileak, eskuekin ari dira matx mordoak jasotzen. Eta hemen Pascual Larrietan badituzte laborariak, lanean ari dira atzotik 8 pertsona sasoi osorako. Baina inguruko beste mastietan adibidez beharra dute, langileak falta dituzte aurten. Bi aste aurreratu dute mats bilketa. Atzo hasi ziren irailaren batean, iaz irailaren 18an hasi ziren. Urtean zehar egon diren temperatura altuak eta beroak eragindu jasoketaren aurrerapen hau. Ez da gauza berria, aurreko urtetan ere bilketa aurreratu behar izan baitute. Inguruko mastietan ere hasi dute mats bilketa, hemengo upategi batzuk duela aste bat hasi ziren esaterako. Iaz, hilabete eta erdian, 120.000 kilo jaso zituzten hemen Pascual Larrietako mastietan, Araban Errioxan 45 milioi kilo inguru jaso ziren. Ba, aurten ere antzeko kopurua biltzea espero dute ingurune ontako mastietan Arabar Errioxan mats jasoketa goiztiarra aurtengoa.
0: Samaniegon Pascual Larrieta upategia hasi dela bere mastietan mats abiltzen. Mikel Pascual arduradunetako bat da. Mikel, egunon.
12: Bai, egunon.
0: Iaz irailaren 18an eta urten irailaren batean 17 egun lehenago, zer moduzko hasiera izan duzu emaz bilketan?
12: Hasiera oso ona izan da, baina arazoa da bero asko egiten duela oraindik eta jendea ere mosten du, mahatsa mosten dutenak ere kejatzen ari direla beroaregatik.
0: Beroagatik. Pentsatzen dut goizean goiza hasiko zinetela, gaur esate baterako noiz hasi zarete biltzen?
12: Zazpiterdietan matxetan gaude, zazpiterdietan hasten gara mosten.
0: Horrentxe jarraituko dugu Mikel, baina vale. Bildu behar dugu txakolina egiteko matxaren bilketa ere aurreratu dela urten, bai Bizkaian, baita Gipuzkoan ere, zenbait barietate batzen hasi ziren abuztuan, eta lanean jarraitzen dute, esaterako Bizkaiko txakolina egiten duen Itxasmendi upategian, Karmele Uribesal gozu upategi horren leioako mahastietara gerturatu zara, horrere lanean ari dira gaur. Egunon, Karmele.
13: Egunon, bai, goizeko 8etan hasi dira lanean, leioako Peruri auzoan dagoen masti honetan, traktoreak hartu eta 35 langileak mastiko lerroetan banatu dituzte, guraizeak hartu eta matxak biltzen hasteko. 20.000 kilo inguru batu nahi dituzte gaur. Deigarria da leioako masti hau, landa gunearen parean industria eta hiria ditugulako. Bilboko portua ikusten dugu hemendik, Serantes mendia, Santurtzi, Portugalete, gertuago Getxo, Erandio eta leioa pega-pega eginda. Atzealdean berriz, gure atzean, Artea merkataritza gunea daukagu eta noizean behin hegazkinak ere ikusten ditugu, gertu-gertutik. 4 hektarea ditu masti honek eta gaur hektarea pateko matxa batuko dute, azkena, hemengo lanak amaituta kostaldean arituko dira lanean, Bakion, Gorlizen, Muskizen, horietan, leku horietan ere badituzte mastiak, lan guztiak iraia bukatu baino lehen amaitu nahi dituzte.
0: Itxasmendi upategikoek Bizkaiko txakolineko izten dute, eta upategiko zuzendari teknikoa gurekin, Garikoiz Rios, egunon.
14: Egunon.
0: Zuek ere orain egun batzu duela bi aste inguru ekin zenioten mas bilketari, abuztuaren 18an, inoiz baino lehenago, ez dakit aste hauek nola joan diren?
14: Ba bueno, nahiko urduriz lankide batzuk oporretan zebiltzaten, eta bueno, asko aurrertuta hasi gara ahal izan dugu moduen. Baina bueno, posi gauz.
0: Normalean baino dezente lehenago hasi behar, eta horrek pentsatzen dut zuen lan antolaketan Garikoitza eragingo duela zuzen-zuzenean, ezta? Beste urte batzuetan baino lehenago hasi beharrak, babei beharginak eta guztia antolatzea eskatuko du.
14: Ba, asko zailago da. Nola jendea bai oporretan dau, be langilea batzuk Bilboko jaietan be lan egiten dute, eta bueno, ba ez da erresa astea, baina lortu dugu. Eta ja emetik aurrera ja ba bioien moduen velocidad crucero de Chogunes, ba ia ondo bukatzen den aurtengo maz bilketa.
0: Bueno, matza lehenago heldu da, lehenago bildu behar beraz. Mikel, Arabako Rioxan, jasotzen ari zareten matza zer moduzkoa da? Ze kalitatetako ari zarete aurkitzen?
12: Oso kalitate ona, oso ona. Bai, atxo hartu genuen biura eta zuria, gaur de hartzen tempranillo beltza eta kalitate oso ona da.
0: Beraz, esango dugu beroaldiak eta uzta aurreratzeak kaltez, baizik eta mesede ere egin diezaiokela mahatsari berari?
12: Pizkatxo bat bai, baina ere bai oso importantea da euria, eta euriarekin dago arazo erraldoia.
0: Falta delako, ez duelako euriek bai. Egin.
12: Bai, ez du euri errik egin duela denbora asko.
0: Garikoitz, txakolina egiteko mahatsari dagokionez, kalitatean, mahatsaren kalitatean ze inpaktu izan du eguraldi bero honek?
14: Bueno, batez be gaixotasun falta. Hori da gauza nabarmena, ez? Aurten askoz gaixotasun gutxi egon da, hiru urte oso zailak eduki ditugu pasaden urteetan, eta aurten mahatsa hain ondo ikustea, ba, guri postasun handia ematen digu.
0: Zein izaten da kezkarik handiena, bero handiarekin baino agian ezetasunarekin arduratzen zarete gehiago, eta ekaitzak ere pentsatzen dut da urte sasoi honetan izango direla kezka iturri, ba, kaskabarrak eta horrelakoak ere kalte egin dezaketelako, ez da?
14: Bai, nik kezkatuta nengoen, aurten horren arazioekin, 2023an euki genuen irailako hasiera bat oso tropikala, kriston tormentarekin eta bero handiarekin, baina aurten ez da ekaitzik handirik egon. Gainera gaur hasi da pizka freskotasuna goetan, hori be asko agradezitzen dugu guk, orain arte hotz falta egon da, gauetan bero itxela egin dau, eta maztiaren txako nada gauetan hotz egitea.
0: Zer neurtzen duzu, matxa biltzeko moduan dagoela jakiteko, nola erabakitzen duzu, bai aurten aurreratu beharra dago, jada matxau bildu beharrean dago, Garikoitz?
14: Ba, garrantzitsuna oreka da, ez? Ba, garrastasun aldetik, bai alkolaren aldetik, eta gaizotasun aldetik, eta gero usaintasuna. Lau parametroaren araberan, ba, beti jokatzen dugu, gugura dugun ardoan ere egiteko araberan, ba, erabakitzen dugu, egunez egun, zein matz baltuko dugu.
0: Zuek ze momentutan, Mikel, eta zeri begiratuta konturatu zineten hasi beharra zegoela aste honetan?
12: Duela bi aste joan ginen mahatsetatik eta aste egiten duguna da gora joan eta mahats beran hartzen ditugu grano txiki txikia eta graduaren arabera erabakitzen dugu noiz hasi edo ez. Eta aurten pasadun urtearen ezberdin aste pasada eta gradoa igotzen zen zenbaki bat eta hori ikusita gero aste honetan errankatu behar genuen.
0: Beraz, neurketak eginda hartu duzu erabakia.
12: Bai.
0: Pentsatzen dut,
12: bai.
0: Masti guztietan ere heltzen maila ez dela berdina izango. Badaudelako agian masti batzuk altura gutxiagoan daudenak, zokoetan daudenak, horre badago batetik bestera diferentziarik?
12: Bai, eta ere bai urteak. Ez dauk, mahats bakoitza urte ezberdinekoak direlako mahatsa oso ezberdina da.
0: Mas bilketa aurreratu beharrak, langileak ere lehenago behar izatea eragiten du. UAGA, Arabako Laborari eta Beltzainen Elkarteak emandako datuen arabera, urtengo mas bilketan 500 sasoikako langile inguru beharko dira, Arabako Errioxan. Baina langile horietako asko batzuetan, beste toki batzutan ere aurrez kanpaina eginda etortzen dira. Ez dakite bilketa aurreratzeak ikuspuntu hortatik eskulana lortzeko arazorik sortu dizuen, Mikel?
12: Bai, arazoak egon dira zen eta madarian, asko madarian zeuden, beste fruta batzuk hartzen ere bai, eta deitu diegunean, esan digute bi aste oraindik lana zeukatela. Eta arazo asko egon dira lagunak, adi nire lagun batzuk oraindik ez daukate jendea asteko.
0: Beraz, jende premia dago maz bilketarako.
12: Bai, bai, bai.
0: Normalean, maz bilketara datorrena, fruta eta bilketa desberdinak uztartzen eta kateatzen dituen langilea izaten da, kasu gehienetan kanpoko langilea, ez da bertako jenderik ez da animatzen?
12: Ez, gure kasuan beti kanpokoak dira, beti kanpokoak, hemen dago jendea ez.
0: Zuen kasuan, Garikoitz, kanpotik jenderik ekarri beharrik izan duzue, eskulan alortzeko arazorik?
14: Ba, aurten pizka bat kezkatuta genuen, ze, ba, berri asko heltzen ziguten, ba, nola Frantziara, jende asko joan den aurten bemitziara, eta bai beste hortu gintzan lan egiteko, baina agia esan da, urte oberen lortu dugun jendea aurten izan da. Utsi izan behar du jende batzuk kanpoan, ze eskaintza handia izan da. Gu askoz jende gutxeago behar dugu Larriozan baino, baina gu normalean hartzen dugu hemen bizi den jendea, kanpotarra dira, baina urtean usoan hemen bizitzen die, eta garaio honetan gure mahastitan lan egiten dutenak.
15: Beraz, arazoak bai kasu batzuetan, beste batzuetan ez hainbeste. Maz, bilketa aurreratu izanak eragindakoa hori.
14: Bueno, urtez urte betik kezkatzen gara garai honetan. Ez dakigu hementxe jarraituko duten jendea, oso inestabilitate handikoa. Mm-hmm. Baina normalean gu 160-170 jendea errepikatzen egiten da, hori eskertzekoa da. Jendea ezagutzen duzu, giroa oso ona da. Orduan hori oso garrantzitsua da. Pertsona dire gauza garrantzitsuena lan egiteko. Mm-hmm. Eta jo, 160-170 errepikatzea geurerentzako garantia itzela izaten da.
15: Mm-hmm. Inoiz baino lehenago maz bilketa, beroak eraginda, argi dago, klima aldaketa, mahastietan ari dela impactu zuzena izaten, eta horrek ardogintzan ere impactu zuzena du, eta alor horretan ikerketak ere ari dira egiten. Ikerketa horiek besteak beste Neiker nekazaritza ikerketa eta garapenerako euskal erakunde ari da egiten, eta Neikerreko landareko izpen eta babesaileko ikerlaria da Ana Izburua. Ana, egunon?
16: Egunon.
15: Klima aldatzen ari da, garrantzitsua da, mahastiak ere modu berean egokitzea, lantzeko modua aldatu beharra dago, mahastietara gerturatzeko modua ere aldatu beharra dago?
16: Bai, argi dago. Bai, klimaldaketak hori temperatura egoera dakar, eta horrek zikloa, bueno, aurreatu egiten do, dena gertatzen da lehenago, ez? Mahastia lehenago moitzen da, loraketa lehenago izaten da, koloraldaketa, matxaren heltze prozesua ere ba lehenago gertatzen da bero handia dagoenean. Baina, bueno, badaude nekazal neurriak edo teknikak, bueno, horri aurre egiteko eta hortan gabiltza. Mm-hmm. Pizkat teknika horiek ba mahastietan probatzen eta hortik ba datuak ateratzen gero ba nekazariei eta upategiei bueno esateko baita ere geroeak ba erabaki honenak hartzeko.
15: Bai Mikelek eta bai Garikoitzek esan digute aurtengo mahatsa kalitate oso honeko mahatsa dela. Ez dakit hortik ondorioztatu ote daiteken bero honek eta usta aurreratzeak mahatsari berari ez dionik kalte egiten.
16: Makarik aurreratu do pizka bat. Osea, interesatzen da pizka bat heltze prozesu hori alea kolorea aldatzen duenetik bukaeraino, hor heltze prozesu hori ba gertatzea zenbat eta temperatura, osea, ez temperatura sualtuekin, gauetan hotzantzen eken badago hobeto. Ordun beti interesatzen da berandu xago.

0: erresa, ze, bueno, variedadek ardoari, ba, ardoengan eragin handia dauka, orduan, denominazio bakoitza bere variedade dauzke, eta hortik ateratzea zaie da, baina baita variedadeen barruan, baita daude biotipoak klonak oso desberdinak, eta batzuk, ba, ziklo osko luzeagoa daukatenak, edo mordoak daukana, ba, propiedade bat interesgarria dena, eta hori dana, ba, bueno, mantendu egin behar da. Hori batez ere, bos, lortu daiteke mastizarretatik, ze hor dau variedade diversitate gehiena, eta hortan pizkat ekimen batekin gaude, ba, Arabako Aldundiekin batera, pizka bat nekazarik eta upategikoek, ba, pizkat eak ikusten materialek, matxon mastik ikusten dutenak, o matxon doak ikusten dutenak interesgarri diela zezarkate, ba, markatzeko ardoetxera eraman, ikusi osasuntzu dagon, eta hori ja biderkatu daiteke, ba, bueno, landaketa berriak horrekin egiteko. Hor,
1: beraz, egokiena diren ale hoiek gorde eta gero hoiek erabili aurrerago ere, ba, produkziorako interesgarriagoak, claro, izan daitezkelako.
0: Hori da, eta hori, bueno, dana gorde egin behar da, batez ere, oizaten den bezala, ba, mastizarretan da gori, eta, bueno, pues, hori pizkate bultzatu nahien gabiltza, eta hori izan ditzeka adibidez neurri interesgarri behar.
1: Gero, estaldura vegetala ere ari zarete, estaldura vegetala ere ari zarete teknika bezala garatzen eta zabaltzen, hori ze helbururekin?
0: Bai, hori batez ere da pizkat erosioa edo higadura, ba, ekiditzeko, ez? Baita aldaketa klimatikoarekin, ba, ematen do euritxaparrada bortitzak eta geroz eta gehiago egongo direla, ez? Eta batez ere Araban, ba, mastiak belarri gabe manejatzen dira, ze horrek, bueno, pues kompetentzia dauka matxondoarekin. Ordun, batez ere aldapatsua diren partzelatan eta horrela, ba, olako euri bortitza gertatzen diren, ba, lurra galtzen da, erosioa gertatzen da, ez? Eta ordun, ba, belarra ustea, ba, hor pizkate lurrari usten dio eta hori ekiditzen do. Baina, bueno, bai egie da baitare gutxiago produzitzen dola matxondoak. Ordun, hori dana neurtu egin behar da, eta, bueno, pues, pizka bat bueno, datu guzti maien gaien jarri, eta gauza ona dauzka, eta baitare txarra produzio galtzen dala, ez? Baina baitare gai organikoa lurraren ahonditzen da, biodiversitatea, bueno, olako onura batzu dauzka horre.
1: Aurrera begira, Ana, asko aldatuko da ardogintzarako matxaren ekoizpena, egongo dira eremu batzuk klimaldaketaren ondori matxetarako balioko ez dutenak aldatu beharko da produzitzeko modua, beste toki batzuetan agian orain arte matxa ongi etorri ezten tokietan etor daiteke, zein da aurre ikuspena?
0: Uhum. Bueno, hor estenario diferente da, ez? Batzuk esaten dute temperatura joko dala hemendik aurrea, hori argi dago. Baina estenari batzuk esaten dute joko dala, pues, gutxiago eta beste batzuk gehiago. Gauzak aldatu beharko direla, hori argi dago. Nik uste gure eremuan, ba, bueno, jarrituko dugula ardo ona egiten, ez dauka zalantzari. Baina bai egie da, ba, beste leku batzutan ere ardoa egiten hasiko direla, bain artez dute nak egin, eta agian leku batzuk, ba, gu baino temperatura altuagoa dauzkatenak orain, ba, igual, ba, bai desagortuko dira. Baina baita, hor, ba, bueno, eszenario ezberdine daude, baita gure eskuago baitare horri pizkat, bueno, pues segun nola dijoan, oza, nola gu sozidade modun, ba, konzientzatzen bagara, eta zerbait egiten badugu, ba, agian igoera izango da, baino ezain altua, baino eszenario batzu die oso ezkorrak, bai.
1: Mikel, zuek ere egokitzen ariko zarete. Dagoen beste arazoetako bada, gaur egun Arabako Errioxan behar dena baino gehiago ere ekoizten dela, eta iazko ardo litro asko dagoela oraindik saldu gabe, hori ere kezka izango da, ezta?
2: Bai, bai, hori da, arazoa da ardo asko dagoela oraindik saldu gare, eta ardoa ez bada saltzen, mahatsa ez da saltzen upategietan. Uh-huh. Eta arazo oso handia da, ardo asko geratu dela upategietan geldituta, eta ez dela saltzen. Uh-huh.
1: Azken 8 urtetan 118 egin du bera kontsumoak mundu osoan, ez dakit garikoitz, hori ere zuentzako kezka iturri ote den?
3: Bueno, txakolina nitxoko produktu bada, eta, karo, eragina daukala, ba, hau situazio orokorra, baina gure kasuan lan egin behar dugu, ba, hori nitxoiek bilatzen, eta ardo bat egiten, eta gero eta hobeto saltzea, ez gehiago, baina hobeto saltzea. Txakolinaren izena azken urtetan asko handitu da, ba, produktoreak egin dugun lanearekin, eta lortu

0: Ardugu, ez handitzea kantitatean, baizik eta balorean.
1: Ba, maz bilketa, hasi dela aurten, bai Txako lindegietan, bai Arabako Errioxan, beroaldiak eta klima aldaketak baldintzatuta zalantza gabe. Anaiz, buruan Ikerreko Landareko Izpen eta Babesaileko ikerlaria, eskerrik asko, aldaketa honek guztiak daukan inpaktua azaltzeagatik urrengo batera arte.
2: Bale, eskerrik asko zuei.
1: Eta Mikel eta Garikoitz, eskerrik asko. Gaur, mahats bilketan eten bat egin eta tarte batez guri zuen mahastietara sartzen usteagatik. Ondo joan dadila eta animo.
3: Eskerrik asko. Agur.
0: Bai, eskerrik asko eta gorantziak...
1: Aiene, gorantzi horiek entzun aurretik eten zaigu Garikoitzekin konexioa bilduko duguean orentzako diren eta bidaliko diogu goizeko 10:00 iritsi gara. Ceutako krisiaren inguruan Espainiako poliziak epaileen esku utzita izango zukeen balizko txostenak zer esan handia eragin du azken ordu hauetan. Txosten horren arabera, Marokoko jendarmeek izan zuten zerikusirik uztaila amaierako migranteen iritsieran, Beatriz Abaleta.
4: Bai, Espainiako gobernutik balizko txostena ezagutu egin behar dela, inolako adierazpenik egin aurretik esan dute, Partido Popularrak bere aldetik jada eskatu du, Fernando Grande Marlaska barne ministroaren dimisioa, gogoratu, txosten hori ministeriora baino lehen iritsi zela epaitegietara. Oiane Perez, egunon.
5: Egunon, eta barne ministroak Fernando Grande Marlaskak polizia buruari gauean azalpenak eskatuz bidalitako gutunari ahotsa Angel Victor Torres ministroak jarri dio. Ministerioak etzekien ezer.
6: Que no conocemos el informe. Es que no sabemos qué dice. Sin cuestionar la información periodística, lo que tenemos son frases supuestas que están en esa...
5: Barne ministro orain beraz, Zenicek estrangeria komisariako inteligentzia zerbitzuek egindako txosten hori eskuratu nahian ariko litzateke prentxan agertutakoa egia ote den ziurtatzeko. Hau da, abuztuaren 29an abisatu zuela zeneik, mugan muturrekoa zela arriskua eta Marokoko jendarmeek antolatu zutela guztia. Momentuz, Sumarretik ere zuhur dira, polizia txostena eskuratu nahi dute iritzi bat emateko, baina PSOEko gobernukideak ez bezala, Sumarreko ministroak mesfidatigo dira Marokorekin. Ernest Urtasun.
7: Que más allá de la existencia no de este informe, que si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, hombre, el país colindante, algún tipo de responsabilidad por acción o omisión tendrá. Parece una cosa bastante...
5: Alderdi Popularretik berriz, sare sozialetan Marlaskaren dimisio eskatu duia da, Miguel Tellado idazkari nagusiak, agerian geratu delakoan, gezurretan aritu dela hilabete tardiz.
4: Etxe etorrita langabeziak gora egin du Euskal Herrian pasaden abuztuan, uzailean baino ia 2000 langabe gehiago zenbatu dituzte Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan. Urte artekoari begiratuta berrez, bilakaera diferentea izan du langabeziak. Euskal Autonomia Erkidegoan 2.13 egin baitu bera, lanik gabekoen kopuruak, Nafarroan berrez 4% gora. Lanbidek emandako datuen arabera, 1,248 langabe gehiago zenbatu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan abuztuan uzailarekin alderatuta, zerbitzu alorrean egindu bereziki gora langabeziak, Nafarroan 681 langabe gehiago utzi ditu abuztuak lan ministerioaren arabera. Europar Batasuneko atzerri ministroek bilera hasi berri dute, Irlandako Wicklow herrian izketa gai nagusi Leipzigeko eraso hibridoa dute. Alemaniak atzo Rusiari egotzi zion dronerasoa eta gaur 27 elkartasuna adierazi diote Berlini. Ikusi beharko da ze erabaki edota ze zigor hartzen dituzten Errusiaren kontra Brusela. Aitosa Garzazu, egunon.
8: Egunon, bai, Kaia Kallas diplomazia buruak behintzat argi eta garbi esan du, Leipzigeko erasoek Errusiako estatuak lagundutako terrorismoa da, eta galdera orain da zer erantzuten duten 27, entzun.
9: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already
8: Errusiako embaixadorea kontsultara deitu dituzte, estatuek ere bai egin aldetik, eta orain zigorrak prestatzen ari dira, Errusiako aparatu militarraren kontra, 1,600 laguneko zerrenda osatzen ari direla bai estatu du Kallasek. Bere hitzetan, eraso horiek Europan zehar ikusteak esnatzeko balioko die orain arte, horren indartxu jokatu zuten estatuei, eta ginal guztiak gerra bukatzean jartzeko deia egin du. Alemaniarekin elkartasun gaitasuna behintzat hau batez adierazi dute atzerri ministro guztiek, eta laitortu diegoa depulkide alemaniarrak ere, Errusiaren kontra presio areagotu eta zigorare gehiago ezartzeko eskatu du berak.
4: Eta Nepal eta Tibeten uolde larriak izan zirenetik astebete gaur, inoizko uolderik handienak izan zituzten, adituen esanetan ibaia ohiko bidetik baino 15-18 metro igozen, eta 72 kilometrotan aurretik eraman zituen eraikin eta azpiegitura guztiak. Poliziaren azken datuen arabera 1100 pertsona hil dira Nepalen, ia 5000 desagertuta daude, izan ere azken orduetan komunikazioak berreskuratzen joan diren enean igo eginda desagertuen kopurua Nepalen. Txinak bien bitartean orain arteko datuak berretsi ditu, Tibeten 16 hildako eta 500 desagertu. Pekinek azken orduetan jakitera eman duen ez bestalde lortu dute lurrez kaltetutako eskualdetara iristea.
1: Errapidetan badago gora berarik?
4: Ba ez lasai hasi dugu goiza eta lasai jarraitzen dugu, ez da aparteko arazorik zirkulaziorako, eta goizak aurrera eginala garbituz joango da zerua eta eguerdirako ostarteak izango dira nagusi, temperaturan ez da aparteko aldaketarik izango, ipar partean 24 gradura iritsiko da termometroa, 25, 30 berriz barne aldean.
1: Gero arte, Beatriz.
4: Aio.
1: Maider segurola egunon.
2: Aixoñaki, egunon.
1: Humore txuzatoz gaur.
2: Bai, alaxe amaitu genuelako atzoko saio ere. Humore egitea zaila dela esaten dugu maiz. Humore gileak ezpeitie igual entzule guztiei barregularik eragiten, edo gaiekin ere asmatu egin behar baita. Baina guk atzo eduki mami ona izan genuen, humore egiteko. Irailaren 15 beteko dira un urte lazkau txiki jaio zenetik eta Xabier Amuritza eta Iñaki Murua gonbidatu genituen. Jose Miguel Iztueta, lazkau txikiri buruz aritzera.
10: Jaialdietan gu esate bateako besotan hasi berri hartan, ba, brontzezko estatuak bezala egoteko itxuru hauan, jaialdinan, holtzan, etzeoan komentariek itxeik, isilik eta zurrun nola bai esateko. Eta lazkau txiki joan, dana izaltza jartzen zina. Antaka bat, kokarea beste, nik hau esango nioan, eta hola, eta haren begirada desberdin eguan, eta guretzat atsegin eguan, angeldi eta ezen zeike ingabe, eotea baino. Ekarpena gehien zituan, eta gainea gaiei eta ariari jarraitu erazten zioan.
1: Eta pentsatzen dugu atzoko solasaldian bertsolariaren ateraldi edo zirtoak ere ekarriko zenituztela
2: bai.
1: Gogora, ez da?
2: Noski bai, ez ara muruak nola ekarri zituen gogora bere hitzak.
10: Galdetu ziotenen, ze, zuek, inungo aizta, ni lazkau mendikoa, eta jaioa, bai, eta hazi, eta inunez. Eta zema zeni dezeate, eta ez zikiate bostu, zeio, eta bizi zema bizi zeate, eta ni bakarrik, bestean alan haikin diek.
2: beste hau amuritzak?
11: Pentsu saltzen ere, ibiltzen uan, eta bueno, azpiruzko etxe batean, baserri batean, ba, josian atea, eta ba, etxean inorrez, baino, sartu ban barrura, ikusi zian zehazka bat, bazter batean. Azterra egin zian, zehazka barruan sartu, eta antxegon, norbai etorri arte.
12: Eta,
11: bueno, nik berari entzuntat, eta berakuntatu bat, nik sinistu egiten, dira, doa, menetzeko inor, nuna egun hau onduen, ba, zehazkan. Etxeko Andre edo gizuna, eta nada lagoa etorri zanean, ba, Jose Miguel, ba, zer egiten de gorda, ba, ni hemen txe, etorri ninduan mundura, eta hemen etzeko inor, ba, hemen txe.
2: Zehazkan, inaki.
1: Zehazkan, ba, Murizari lazkau txikiri sinetxi bazion, ba, gukera Murizari sinetxi, godi gusta.
2: Noski, komeni zeu gainera, pasaizo gehiago ere karrezizki guten, atzo?
10: Han, Argentinatik etorritako behazaindar bat, aioan kontatzen, bai, ba, nik Argentinan daukean rantxoa, ikera harri edek, ba, haundikeriz aioan kontatzen, eta esatezian, goizen egun zentin erten automobilen, eta atzaldeen eo iluna barren aliatzen auketxea, eta azten itxeko terreno dana pasabe. Eta gu horri erreparatzen egin ustean, da lazkau txekik ondote, nik izan nian gara ibaten olako automobilei. Terreno iluna.
2: Ze grazia, ez? Ba, berezko grazia, bai. Hemen beste bat.
10: Beasaingo jaialdi hartan aurkezleek esan zuen bezala, nongo etxupa, ordaren emakoma horik, eta zea, bea, ia zilean respaldon gainea iota hartzezan, disimulo ikera harriketzen, eta horik lau baserritako die, Beasaingo auzo bat, eta hori rubia hori biuda da, Ta, biuda, biuda, neguat baino hobe, ikesaldaki galardun esaten.
1: Ai, Iñaki Buruak oso gogoan, beraz, Lazkao Txikiren ateraldiak. Berez, izaeraz, bere izaeraz, jarreraz da humoreaz aritu zineten, baina bazue beste alde bat ere, ez da?
2: Bai.
10: Beti humoretik tira ikestza joan, eta etzian erabat eguneko humorea bakarrik adierazteko aukera baliatu nahi izaten sentimentuk eta gauza sakonagotan jarduteko tentazioa edo gehiago izatezian.
2: Ba, irailaren 15ean beteko dira un urte Lazkao Txiki jaio zenetik eta urte hurrena baliatuta tarte goxoa pasa genuen atzo, norbaitek berriro entzuneko balu, ba, guau, gure audio plataforman faktoria bilatu eta bilatu eta aurkitu, ezpaitira gauza bera, tabatu zen, kosta egiten da, baina topatuko gaitu, Lazkao Txiki jeinu baten aura eta begira da lerroburuarekin.
1: Bueno, horko lana bukatuta etxerako bide hartzen dugunean, guau, hori xe entzunez joango nahi zautuan, merezi duta.
2: Bueno, orduan galduko duzu ziortza bila ultrafondistak Austrian udanetan osatu duen aventura, eta arantza diren tartean, ze gaur Irungo udaletxean amabietan orkestuko dute txostena, Gerra Zibilean Irun, hogeita masaiko irailaren bostean erori zen frankisten esku, eta Irungo udalaren eskariz landu du gaia Irati Zuri Arrainek, eta gurekin izango da, faktoriaren azken minutuetan, baina...
1: Ba, konforme. Bai. Ba, gaurkoa entzun, eta Lazkao Txiki nik entzungo dut, txikako bidea.
2: Gerarte, agur.

0: Kaixo egunon, zorionez, bueno, ez du gogirik egiten eta Iñakik gaur etxera bidean atzokoak entzungo baditu bihar entzun ditzake gaurkoak, ze balioko dio. Albisten gurpil zoroan gaiak azkar iraungitzen diren arren gure mundu honetan oraindik ere baleko baitzaizkigu bezperakoak. Eta baita orain astebetekoak ere, guretzat berriak baitira batzutan. Denboraren faktoriarekin batera, hurbiltasuna ere, bada guretzat gai batek interesa duen ala ez, erabakitzeko irizpidea. Adibidez, Felipe Seigarna Espainiako erregaren karikatura bat, ba ez litzateke, guretzat albiste izango, karikaturaren egilea euskalduna espalitz, eta marrazki horrekin munduko karikatura lehiaketa nagusietako batean saritu espalute. Noiz izan zen, Aitor?
1: Ba, joan den larun batean jaso zuen, World Humor Awards saria Italiako Fidentza hirian, Iban Mata Tamayo, ilustratzaile donostiarrak.
0: Iban, kaixo egunon.
2: Egunon, Maider, zemogu.
0: Eta zorionak, Iban.
2: Ba, mi esker.
0: Ea nola saltzen diegun Espainiako erregeari egin diozun karikatura. Irrifartxu dago? Bai, irrifartxu dago, ez? Bai. Bizar zuritua egin diozu, begiak itxi xamarrak ditu, eta nabarmendu diozuna izan da agian matrailezurra, ez? Karikaturetan beti nabarmentzen da zerbait, matrailezurra eta belarriak.
2: Bai, bueno, ni lehenengo eta lehenengo esan behar dut, ni duela urte asko kanpoan bizi naizela, eta nire euskera, oza, erderak asko zatuko ditu dala, bale? Baina zaiatuko beha.
0: Moldatuko gara, Iban, da elkar ulertuko dugu seguru.
2: Vale. Venga, ba, ordean. Bueno, ba, ni beti esaten dut, karikatur batean garrantzitsuena, ez dira, sudurra edo belarriak edo, oza, azkenean garrantzitsuena da espresioa aurkitzea. Ta Felipe Dini beti, oza, karo, telebistan asko ikustea ikusi ondoren ba beti fijatu indaiz hori espresio hori zakala hauan hartzen zulan tan como una cara así como un poco como de bonachón así
1: y campechanoa aita de ser
2: bueno bai Felix
1: Iban, ez dakite, bueno, joan zinen Fidentzara, jakin dugu gonbidapenez bakarri joaten zaretela, munduko ilustratzaile onenak, ez dagoela sarian ez dagoela diruri, beraz, gonbidatu eta joan zinen, baduzulako kurrikulum bat, baina aruntza joan eta nola izaten da lehiaketa bat. Zuek aukeratzen duzue nor karikaturizatu, edo antolatzaileek jartzen dizkizute izen batzuk aukeran, edo nola izaten da hori?
2: Bai, da, urtero sei pertsona desberdin jartzen dituzte, eta urten urten uste jarri dituztela Meryl Streep, Keanu Reeves, Usain Bolt, eta, bueno, erregea eta beste bi. Eta, bueno, ni ja, klaro naukan. Bai,
0: ze aurretik ere landua zeneukan, edo ja bintzat fijatua zeunden, ez? Aurretik zer nabarmenduko zeniokeen Feliperi.
2: Hori da, ba, hori oso ikusita, gehiagi, niretzako gehiagi. Baina, bueno, bai.
1: Iban, paper gainean egin behar dituzue karikaturak, edo ordena gailuan, edo gaur egun, nola egiten da hori?
2: Bai, da ni, oza, hasi nintzen, bueno, marguekin, eta baina horren ja, ba, pixat kombinatu egiten dut, batzutan margotuta izaten dira, eta beste batzutan tabletarekin. Edo, mixtoak egiten ditut, ere, bueno, ba, depende lo que me pida el personaje. O sea, saiatzen naiz beti
0: egokitzen edo.
2: Egokitzen, oidek, bai. Vale, mila esker, Maider.
0: Iban, Fidentzako sariketara mundu mailako ilustratzailerik onena bakarri gonbidatzen dituztela iruditu zaigu, eta zuk badaukazu palmares oso on bat, munduko beste hiru lehiaketa nagusietan ere saritua izan baitzara, Brasilen, Italian eta Portugalen, eta hau da laugarrena, Fidentzako hau. Bueno, ja nabarmendu zara, ez, mundu mailan. bakarra omentzara gainera lau lehiaketa hauetan saritua izan dena, gaztea izanagatik ere.
2: Bueno, hori esan diate bai, eta bazpa ere ondo behiratu dut, eta hori ba, hori dirudi bai. Eta bueno, ba, alde hortatik oso pozik bai. Zeren, bueno, ez nun, oza, ilusio bat ilusio bat zan, baina, bueno, beranduago arukituko nula pentsatzen nan. Eta, bueno, ba, aurten,
1: aurten lortu duzu uste baino.
2: Aurten lortu eta, bueno, ba, oso pozik bai.
1: Iban, prentsan egiten dituzu, batez ere zure karikaturak eta ilustrazioak, ez dakit, gaur baduzu lanik, eskatu dizute zerbait egunkariren batetik, edo nola zabiltza?
2: Ke ba, arazoa hori da, oza, oza, nahizta, oza, premia hauekin, eduki, ba, gero ez dago lana. Prentxa ja aldapan bera dago, eta, bueno, orduan, ba, horreitik egite ditut askotan elkarrizketak edo, ba, saiatzeko pizkat, ba, or, bombo eta platilloa sartzeko, ez, ba,
1: Oi hartzuna emateko zure lanari eta jendeak aintzat ardezan eta gogoan ardezan.
0: Inorra sarretu altzaizu inoiz karikaturaren bat egin diozulako? Zer nahiko, ez? Bueno, sensiblea izan daiteke.
2: Claro, bai. Ba, esan ziaten, bai, usted epaimaile bat, usted baiet, orain ez naiz baratzen bere izenez, baina bai, esan zidaten zio zer, baina bueno, azkenean ba, bueno, normala da, ez, azken finean kritika, batzutan kritika bat egiten, bueno, beti kritika bat egiten, ez, ona edo txarra, gero nolartzen duen pertsonaia, ba, bere arazoa da, ez, baina bueno, interpretazio bat emate duzu.
1: Bai. Bueno, Italiako prentsan ere izan du Oihartzuna sariak, Gazeta di Parman adibidez, Il Premio World Humor Awards, que esto ano ha parlato españolo. Baina españolo bakarrik, ez? Euskaraz ere saiatzen zara, Iban, eta eskertzen dizugu.
2: Bai. Bai, ba, bueno, bai, ez que aurten justo irula, oza, kasualitatean dizan da, iru lagun. Oza, iru zaiak laguna geha. Bi katalanarrak, eta gero, eta euskaldun bat. Eta, bueno, oza, que...
1: Ondo pasa duzu defiden zan.
2: Bai, oso zan da. Bai, baina, gironetan... asko baita zu parre. Osa, claro, osa, humor grafiko esko testa hondi bat da.
0: Ederki, ba, aspaldian Mallorcan bizi zara, Iban, eta aitortu diguzu, edo pentsat azalpenak emana izan dizkiguzu elkarrezketaren hasieran, baina ederki moldatu zara euskaraz, beraz, eskerrik asko gaur animatzeagatik.
2: Vale.
0: Eta Donostiara zatoz ematean, ba, bisita inberko diguzu, eta igual inberko diguzu karikatura bat. Aitortuko, agintzen dizugu, ez garela sarretuko.
2: Vale, venga, ba, handikan pasako berko, eta. Vale.
0: Eskerrik asko, vale, eta ondo segi.
2: Vale, venga, besarka bat.
0: Aio.
2: Agurre.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Implikatzea, beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
6: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
7: Euskadi Irratia.

0: iraila maituko da eta irailean sartuko gara udazkenean era, beraz uda bukatuko zaigu eta bukatu da uda meteorologikoa. Laster izango dugu horri buruz, hemen izango baita gurekin elkarrezketa nagusiaren tartean Andoni Aizpuru, baina Ekaitz Apraiz ere agurtu nahi dugu. Ekaitz, kaixo, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zelan, Ekaitz, atun sasoi amaitu alda?
1: Soño ino geratzea jako apurtxu bete, eh? Oktubre vuelter arte dela nixeten da egaluzie, bueno, edo, normalien sarritzen deitzeta guz tunido justizeri atune, baina gure kasuen espezieri printzepa dena egaluzie dana, bonito del norte ezaten dana, oni oktubre vuelter arte edo badau, eh? Hortzea maitzen da kosterie.
0: Beraz, urri vuelter arte egaluzia izango da. Aurten nolako denboraldia izan da edo noladoa denboraldia?
1: Bueno, ba, ondo junda, zizan apurtxu bet motel, baina gero kuota guztizak beteten dauz. Osea, kuetak arrantzaten badiez, horre seinale hona da, da horreku dugu esan, ba, espezizieke badekola, ez azoi honez, ez da la murriztu, eta bintzen gure kostaldetara onioa ailegaten dauela. Mm-hmm. Osea, ondo.
0: Zeuk asko, ez dakit esan bardu dan asko jan duzun, edo asko kozinatu dute duzun, egaluzea?
1: Nik topera, nik ez dut esango egunero, baina bai, asko jaten dut, eta ganera azkenengo urtietan kontsumioteko modu barrizek aiega dizelez, ba, gudot esan, tatakiriko indela hogeita marrute esan jaten, edo gordiniko indela hogeita marrute esan jaten, da nik jaten gendun, edo plantxara brasara, tomatiegaz, edo marmitzen. Oin ustan zien modu asko dauz jateko, oza, gure kultura, ba, aberastu inda kanpoko kultura gastronomikokaz, eta orduen, oin, lehen baino gehiago jaten dut oin ino.
0: Uh-huh. Eta modu gehiago tara. Ensaladan,
1: claro.
0: Bai.
1: Bai, da gero ensaladan, konservidana, hori, bueno, gure herri zen parte da, ez da, ondare gastronomiko eta industrialan parte da, eta hori jaurte guzti zen, ez da.
0: Uh-huh. Eka, etzure aurkezpen egin egin genuke, aurren aurrena, eta hiru hitz aukeratzeko eskatu nahi zuzu definitzeko hiru hitz. Zentzu lirateke?
1: Bueno, horrek, beste batek esan espero beto juten diez norberak esan baina gure erantzun badantzut. Ni pentsate dute lehenengo lanengo, ni nahi zela haitxe. Nire zemein haitxe lan zela, ni pentsate dut horrek nire bizitzen badekola oso garrantzian dize, da zeu zer esan bierri zengo baineke, estango neke, haitxena zela. Nire zemein haitxena ez, da hortxe ingerra spik mitzot ez. Gero bestetik esan noki zukaldari ze, hori beste nire beste partia da, nire bierra edo fisizue bakarrik ez, hori nire pasiño eba da, zokaldarize lotute apurtxe bat gastronomi guztizegaz, osea, azken nire zokaldarize bakarrik ez da, gero, ba, asko urbiltzen azrenengo sektorera, arrantza munduri, bai, baserriko mundueri, orduen niretzako hori bigarren zeko zan. Da, irugarrena, ez dakit, hori ja, errezango netzun, irugarren esan. Esan goneke, akaso, erromantiko traketza. Bale, dinoztut erromantiko, ze bizitza emegituten dut ikuspontu positibo batetik. Mm. Da, egun erokotasunen ikartzen dut beti, ba, pozik, holan esan goneke. Baina gero traketza zarritzen, ez totelako erakusten. Gulke, ez da gitxe, erritxikizetako kulturie behizengo bada, baina txarritzen guretzako gorduten duguz pentsamendu sentimentuek, ez da? Uh-huh. Orduen horretxe dinot romantiko traketxe. Romantiko bai begituten dudako bizize modu positibo baten eta poskariz, baina gero txarritzen ba, neuretzako gorduten dutez gauzasko. Ba,
0: ez guk hemen genozkan ba, apuntatuta itxasoa, sasoikoa, egaluzea, baina, bueno, hoi edanak zuk sukaldarixe, horretan sartu dituzu etiketa horren barruan, duzen oski, ez zuk guk zure alde bakarra berri izan dugu orain arte, baina aita, eta erromantiko traketxa joango gara poliki-poliki, bi astaz behin zu deskubritzen Ekaitz, eta seguru ekainerako etiketa mordoa etorko zaizkigula. Gogora, eh? Gastronomiaz, itxasaz eta kulturaz arituko baitzara, aurten bi astez behin faktorian. Eta udaz, edo udaren amaieraz?
1: Bai, ni pentsatote oin ziklo barriz da torrela, oin ino udiari geratzeiako denbora bat de bai, ezta? Baina ziklo barriz da torku udazkenagaz, da oitxura kanbiza oitzen diez. Bai, ba, lana edo bierraren partetik kanbiza oitzen guz ordutegizek, eta ordutegizek kanbizaten dizenien, ba, etorko dio produktu barrizek, eta ba bizimodu berriz egabe bai jateko modu diferentiak, ezta? Ez dugu jaten igual udan, edo ez dugu jaten igual udazken bien. Mm-hmm. Alde batetik ba, oso agerizien dago, ezta? Produktu kanbizago egiten da. Baina bestetik bai gure bizimodu. Orduen, udieri unio beratziako ze aste batzuk, baina kanbizaten hasi da, eta ja ikertzen da, ha?
0: Aldatzen da orduan mailan daukaguna eta aldatzen da aldatzen dira gure ohiturak ere, ez? Eta pentsatzen dugu segun eta ze bizimodu daramagun gure bizitza gehiago aldatuko dela edo gutxiago. Ezpaitin lioke haien aldaketa horri berdin erantzungo jubilatuta dagoen batek edo ez dakit banik ikasturteka funtzionatzera behartzen dituen semealabak dituen norbaitek, ez?
1: Claro, hori hola, da, ez da, gure, oza, esateko, bueno, da gero que badoz beste asunto batzu, dizela unio, klaru hauek esateko, argikitxo dekogu egunien, orden horrek ordutek ibatzu tererunko dozku. Jobil hauek bere bizi modu igual konstantia dukiko deu, baina bestiok bizi gara sarriken umien ordutek izekaz. Udan esateko, gatzo izaten da hori konzila zinuek, zelan epi herrien jarraitu da umie uki, ez da? Osea, da horre bakan bizu, eta toz, udan jaten da modu alegre baten, ordutek izek be zueltu ibiltzen die, gero ja eraten garen ime udazken bueltara, ordutek izek askoz be finko hau bidea, ez da igual, zapatu domeketan, darun bat igandetan, ezain beste, baina kontrolatu hau eda da. Orduen ni pentsaten dut, azkenengo gauzi esateko kanbizun artian bebai izango zela temperatura. Uh-huh. Udan bero ikien deu, fresko jategu, ensalada asko, babarrunek eta horrek jaterakun bebai sarritzen ensaladetan jaten diez, uh-huh. Eta gero ja, ba, azten danien ja euritxue, aizie, gero beran dutxeun neguen ja hotza, ba, azten gara ja beru hau jaten bebai, ezta? Hor kanbizasko emoten diez.
0: Gustatu zaigu, uden jaten dugu modu alegre baten esan duzu. Alegreago baten behintzat, ez? Bai. Ta gainera udakoa arinagoa da, koloretsuagoa da, ez?
1: Bai, freskoa haue. Batez behin ensaladak hartzen diez, bokadillo asko, pentsa plaizera eta iguai esenien jan bestogu jaten modu formal baten. Bokadillo eruten dugu, yeah. Edo tuperra, da, bueno. Nik esateko tuperrak asko kozinate hotez. Zen ide Andrieri, nik beti eitzetzatez, ezkatz profesional baten izango bat gintzeke moduen. Mm. Nik egiteko produzinoak, tuper txikizetan sartu, eta kongeladaren sartu. Da berak handikatzen deuz. Osa, que tuperra oso rekurrenti da, urte osuen zier. Ja.
0: Eta sukaldarizaren neurrian, zertan eragiten dudaren amaierak zure lanean, zure egitekoan?
1: A ber, batez be bikanbizan didauz. Bata, esan dugune ja, dana produktuana, produktu batzuk amaitzen azten diez, minua galuziek irango deba purtsu bel, baina gero eta gitxea bai egaten da. Eta gero beste batetik klientie bekanbizaten da. Pentseu Euskal Herrize, batez be kostaldia dana, ez da? Baina, bero zotasun nien bebai, ez da lehizeno lako leku turistiko bat historikoki. Bai, ostantzien emetiko gehi urtera edo, da gero eta gehiagoe igoten dau turismo netorrera, ezta? Mm-hmm. Orduen, udan, batez be kostaldien, oso, bier turistiko bat egiten da, eso, turistikoa da, turismoari begira egiten da bier. Horrek hasiko diez gitxineke juten, eta barriro etorko diez bertokoak. Mm-hmm. Tentze udan geu turista garela beste leku batzutan, eh? Orduen hor, kliente kanbize bat bemongo da, oste ditxan, eta horbe, ba, diarritxeko modu ez da kanbizaten nolan, en modu haundi baten, baina bai, tratue, eta asko kanbizaten dara. Ekipuak bez harritxen murriztu egin diez. Mm-hmm. Bierra purtsu bat bajatzen dalako. Da horre kanbizok emoten diez ukaldetan, batez be, udatik udazkenera, eh? Mm. Pero udazkena negu eta udaberrize, establiago diez. Bueno, da batez beko estaldien, claro, logiko denez.
0: Beraz, uda ez da egutegia makarrik amaitzen, eh?
1: Ez. Udie amaitzen da, baino txut. Zentzu askotan amaitzen da. Da gero animikoki be bai. Bueno, jent askok udie amaitzerakoen, edo batez beko porrak amaitzerakoen, hori izaten dana, síndrome post-vacacional, ez da, depresión post-vacacional. Horre denak inditu egin diez. Oinez septiembre badeko guz aurretik aste batzuk dizela hori kanbizue hartzeko, daleku barrize hartzeko oso importantiek, baina, bueno, batzuk hobeto iruten dara, beste batzuk txartua, baina zuk ikusten zuzelan eskatzien sartzen da baten bat, depresina batega, baina txatei tranquila badi, bizitza horrela doa eta. Baina, bueno, horrek guztizek emoten bizai.
0: Ederki, ba, Ekaitza Price, bi aste barruko oraindik udan egingo dugun tartea izango da, eta gero sartuko gara udazkenean, eta ekarreko dizkibuzu, bateko eta besteko produktuak, eta zurekin itse egingo dugu sukaldeaz, baina ez sukaldeaz bakarrik, eh? Bizimodu bati buruz, eta kultura zere bai, hasiera nabarmendu duzun bezala, aita, sukaldarixa, eta erromantiko traketxa, gure Ekaitza Price. Eskerrik asko.
1: Horriaz, azkenengo erromantiko traketxan ez dakit ontesan badoten, igual da mutuko naz, baina tire, esan da dau.
0: Animo, Ekaitz, besarkada bat.
1: Barrin, besarkada bat, aurro.
0: Aio.

0: Irailaren amairuan leitza biziz beteko da. Talo eguna, amaseika, plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan irureun korrikalarik amaseika plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar leitzako plazan taloak azoka artizautza errikirolak eta giro paregabea. Irailaren amairuan denok leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta leitzako udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
1: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
0: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Honenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta.
2: Euskadi Irratia.
3: Andoni Aizpuru, kaixo, egunon.
4: Kaixo, zer moduz?
3: Zure etxean ere, sukaldean asko aldatzen alda, urtaroaren araberako generoa eta lan egiteko martxa eta...
4: Bai, guztiz. Nik zorionez, eta batzuetan zoritxarrez baukat, baratzetxo bat, eta frutarbola eta hola desente, eta orduan horren arabera... saiatzen naiz, orain hain modan dagoen 0 kilometro hori egiten, eta gaur goizean ere pikua handitut, matxa, gero kalabazina, bazkaltzeko, eta bai, eta gero konpota. Garai hontan, Euskal Herriko baserri, edo bueno, nerea baserri, basetxe guztietan uste dut konpota ia egunero jaten dugula, ez da, baina hori, berda, ez da, dagoenean bonbon, da ez da honean, ba, supermerkatura, joan behar.
3: Eten, ala ere, ez da sagar urte izaten ari, ez?
4: Gurean, poliki emandu, bai, hor bakizu, urte batean bai, eta horrengoan ez, daula izaten dela, baina bariedade batzu bauzkanik, ia urtero emate dutena,
3: bai?
4: Eta ez nago kejatzeko. Ez, saharra, jango duguna, baino gehiago emandute, gure saharrondek.
3: Eta gero segiten duzu, alden guztia etxean aprobetxatu, edo ja kuiatxoak eta soberan dituzuenean,
4: Banatu egiten da beti, ez da, baina bueno, nik familia Gabiri aldean daukat eta han ere badauzkat sagarrondoak eta gero asko egiten du nik katxagorri egite dutena, ez da? Negua etorriko alda eta orduan gorde eta bueno, ba mermeladatxuak egin, konpotak egin, kongeladorea bete eta gero ez dagoenean ba hortik ateratzen dut, ez? Eta saiatzen naiz beira. Hola gauza, ez dakit. Bueno, intimoa kontatuko dizu.
3: Bai.
4: Zea bat erosi dut, zuku egiteko makina txiki bat erosi dut, eta atzo iritsi zitzaidan, da bendik ez du probatu, baina paretasuma etxean zukuak egin, eta gero, ba, gorde, baino marian eta egosi, eta negurako. Hori nik orain arte ez dut egin, eta hori egiteko asuma daukat.
3: Baina frutekin, bai. Likuatuta edo, txikituta?
4: Bai, zuku bat eratzen dio. Bueno, zea bat da, ez da, oila moduko bat, azpian ura jartzen da, eta orduan horrek beroarekin eta zukua ateratzen dio, eta gero hori botilan sartu, baino marian zehatu, egosi, eta bueno, ba, negurako ez. Eta bai, hori egiten da, hori pasterizatzen da, badaude Euskal Herrian hain baleku, ez da, baina maila txikian produzitzen dugunok, bakar, ez da, ziko kaja bat sahar hartu eta ez da ginora joan, eta hori ez da nola zaten da orain, jasangarria, ez da. Alegia, 0 kilometroaren barruan, ni harina esaiatzen, ia dena etxe inguruan egiten, ez? Eta aldena aprobetsatzen, noski, ez da?
3: Eta ze fruturekin egingo dituzu zukoak, sagarrarekin?
4: Ba, sagarra, mahatxa urten, entzuten, bueno, bildura etorri naizenean, entzuten agaitu naiz, ez, urten mahatxa aurreatu egin dela, baina mahatxa urtea oso ona izan da. Esan dute kalitatea oso ona izango dela, baina gurean adibidez, normalean Euskal Herrian zer egiten du, ez da, ba, udaberria oso ezea, eta uda ere askotan lanbrotxua eta mahatxak gaizak harrapatzea oso horrexa da, ez da. Ba, urten zegetatu da, kontrakoa, ez da. Eta orduan mahatxak... ura eman ezkero, hor dago nolabait giltza, ez da? Ipurdira ura eman ezkero, mahatxak oso ondo ematen du beruarekin, ez da? Badaude landare batzuk beroa maite dutenak eta beste batzuk ez, ez? Baino matxa da hoietako bat, ez? Eta matxa ere, bueno, hor irakurri nuenean zean, ez da? Erosteko zea hortan, matxakin ere, ba, matxzukua egin dezakegu, eta sar, eta madari, madariena pasatu da. Ia dena lurrea botazuen horrekaiz gaizto batek, eta ba, horiekin batez ere. Probatuko, et, eta, bueno, esango izuet.
3: Kontatu duzu hori da. Un ateratzen mazizu, ba, bidali bakarra mazmira, bueno, bere honetara.
4: Baita, bai.
3: Andoni, duazkenak zekarriko duen, bueno, batek daki oraindik, ezoiko uda honetan, gertatzen ari dena zaritu nahi dugu, zurekin aurren aurrena, albiste izan baita, eguna joan, da eguna etorri.
5: Markak hautsi dira ekainean Merkurioa 43 gradutik gora ikusi dugu
6: Euskal Herrian. Pero ikaragarria, kristona.
7: Urarekin ta, banikoarekin ta.
8: Gau ez preskatzez baldin badu, bete asko kostatzen da deskansatzea.
9: Nazkatua, ja, beroarekin etxea du 30 gradutan, eta...
10: Dinago honan, apotota daño, ja, ba.
11: Aurtengo San Juan gaua zuri gabe, hau dazkena datorren, ze Euskal Herriko guda, ja ez da zena, eta...
12: Aurtengo urtia, oso txerra doia.
13: Ixar izakendu, zer ingopa, aguantau.
14: Andaluzian, 40 graduak maiatzean, 41 gradutik gora termometroak ekainean Alemanian, eta uzailean herritarren 178 40 graduko temperaturaren ondorioz alertapean Frantzian. Kopernikus sistemaren datuen arabera, 1979-tik ez da bi hilabetetan ekaina eta uzailean alako berorik izan. Eta
3: horrek Andoni, aurtengoa bezalakorik ez dakite inoiz kontatu duzun, baten bateko horre esandu ez da, Euskal Herriko uda dagoeneko ez da zena?
4: Bai, segurasko ola izango da. Ez nik ETB-en 83an hasi nizeni, ETB-en eguraldi ematen, eta ia, bueno, salbuespen txiki batzuekin, ia etengabe eman dut, ez? Eta ia da aurtengo uda, bueno, uda sartu horretik ia hasi ginen, maiatzaren bigarren 15aldian bero ikaragarria izaten, eta udan bero oso sondi egin du, ikaragarria zenbait egunetan, eta gero, gainera, lehorra. Zer, gauza da, bero egitea, baina beste bat, euria ere oso gutxi bota duela, ez da? Eta orduan, bai, badago beldurra eta joera badago, hemendik aurrera uda guztiak, bueno, uda edo negu epelak eta denak horrelakoak izango te diren, ez da? Eta ni horren pixkat horren kontrakoa naiz. Hau da, zuk esan duzu, ia udazkenari begira, ez da? Batek daki, bai, eta ez naiz ni, noski, eh? Baina ia inork ez daki udazkenean, esango nuke datozen 15 egun hauetan ze giro egingo duen, goba euskagun modeloa, nik hementxe, oraintxe mobilan begiratuko banu, hor daude, eta modelo, eta batek bat jartzen dut, beste, ez? Baina ia urtaruei begira ez dakigu, eta urrengo urteetan zer egingo duen zehatz ez dakigu. Joera bat dagoela, hori neuk ere esan dezaket, ez da oso kliman aditua izan gabe, gero eta eguraldi eta klima epelagoa daukagula, hori ukatzen duenak, ba, bueno, berak nahi duelako izango da, ez da, hori garbi dago, ez da, baina, bueno, gora berak izango ditu, eta orduan, bateak, urtengo neguan behar bada, iazkoan baino elur gehiago egingo du, ez da, eta urrengo udan, ba, hemen Kantabri isurialdean lanborro eguna sartuko izkigu, eta eguzki eske hasiko gara edo joango gara Mediterraneora, ez da? Orduan, bat da, joera hori argia da, gero eta bueno, temperatura altuagoa daukagu, bai lehorrean eta bai itsasoan, ze hori lotuta dago azken batean, gero euriarena ez dago bat ere garbi, eta gainera euria, aurtengo, neguan eta udaberrian, maiatzaren 15an gogoan duzue zegama izkorriko eguna zen, eta elurra egin zuen, eta esango nuke, mila metrotik bera ere egin zuela, ez da, aurten, maiatzaren 15an esan nahi dut, orduan hasi zen, handik aurrera hasi zen, ia beroa sartzen, eta gero ekain uztaila buztuan oso euri gutxi egin du, ez, baina, orduan, guraldiak, gora berak izaten ditu, eta izango ditu ziurregun hortaz, baina bueno, joera uka ezina da, eta horrek ondorioak dituela, ba, garbia da, zuek mahatxarena kontatu duzue, eta nik uste uraren nolabait arazoa dela benetan larria, baldin eta joera hau nolabait luzatzen baldin bada, ez da? Hemen behirea haitu nahiz, elkarrizketa uzela eta ba ez bada, ez da? Datuak emateko, baina 80-90 urteura, zuek mor gehienak gazte xamarra zarete bintzat, baina nik gogoan daukat, artean ETB-en hasi gabe nengoen, baina Gabirin abenduan sua itzaltzen ibili ginen, Iñaki Muru atzo Lazkaotxik inakontatzen haitu da, behar bada, berarean ibiliko zen, ez da? Izugarrizko lehortea izan zen, bueno, Uribarrekan boa eta Urrunagako urtegiak behebean zeuden, eta milioi eta erdi lagun, murrizketekin, ez da?
3: Bai.
4: Eta ia urte osoan, 89. urtean, oso euri gutxi egin zuen, eta oso larri ibili ginen, ez da? Eta orduan klima aldaketa etzen aipatzen, ez da? Orduan, gora berak izango dira, joera badago berotzekoa, eta ze egin behar dugu, ba, prestatu, eta horretan ikusten dut nahiko gabezia, bai.
3: Ez da arrazoi bakarra izango, eta zu, Andoni, egunero egoten zara ETB-ko meteorologo taldearekin.
4: Bai.
3: Ze baldintza elkartu dira aurten alakoa gertatzeko, ze gogoeta egin duzu taldean?
4: Udaberrian hasi zenia El Niño famatua, gerturatzen hasi zen, ezta? Hor badago fenomenoa, bi daude, ezta? Ze El Niño eta La Niña ipini zioten, ezta? Ze urte batzuetan Pasifikoko, ozeanoko ura berotu egiten da, hor barneko korronteak direla eta horrek eragina dauka ez han Hego Ameriketako mendebaldeko kostan bakarrik, gainerako lekuetan ere, mundu hau oso handia da, baina dena dago konektatuta, ez da? Globalizazioa, batez ere atmosferan, eta eguraldi kontuetan, benetan horrelakoa da, ez da? Orduan, horrek eragina izango ote zuen, baita gurean ere, gurean bezala beste leku askotan. Ziur nago, munduko beste leku bazuetan, aurten gogu da, hoi baino euritxua izan dela, eh? Ze hau, azken batean, sokatira bat da, ez da? Hemen guri antizikloiak, Afrikatik aire beroa sartzen digunean, beste leku batzuetan aire hotzago egoten da, ezta? Pixkat mundua epeltzen ari da, baina ez 4 gradu eta horrela hilabetero, ezta? Poliki gertatzen ari den fenomeno bada. Ezta? Orduan, bazegoen beldur hori, hotxo hori bazegoen, nik hemen beti garbi utzi nahi nuke, gu eguraldian ari zen gara. Eguraldia nolabait oso maila apaleko gauza da. Gu Euskal Herriko eguraldia iragartzen saiatzen gara eta nahiko buru hauste ematen digu. Baina gero klimari buruz hitz egiten dugunean, nik horri errespetu handia diot. Badaude, noski, adituak mundu mailako datu guztiak aztertzen dituztenak, hoiek hasi ziren orain dela ia, nik uste dut, ia 21 urte, 15, 10 urte esaten, hemen hau aldatzen ari da. Ez, klima aldaketa, hori da esatea, bihar argituko du, eta gauen ilundu egiten du, ez, klima etengabe aldatzen ari da munduan, orain dela mende batzuk, hemen Iberiar penintxuran glaziazio txiki bat izan zen, Galizian zeuden limoneroak eta Valentzia izozuta zegoen, esan dut, klima aldatzen ari da etengabe, klima berotzea, da nolabait arazo, batez ere, gero horrek, muturreko fenomenoak areagotu egingo dituelako. Eta hori ia bistan daukagu, hori da beste kontu bat, muturreko fenomenoak lehen ere gertatzen ziren, Eta Euskal Herrian adin pixka daukagunok, hau da, 83ko uholdeak, ikaragarriak izan ziren, hemen izan diren larrienak ni bizi nintzela bai, lehenago ere izan ziren, eta orduan klima berotzea etzen aipatzen, ez? Orduan gainera gota fria famoso, orain dana dena edo guk goidi bataiatu genuena, lehorteak, uholdeak, eta izango dira. Eta hori bai, kai zaparrada bat dagoenean, txingorra egiten duenean, klima aldaketaren ondorioa da. Kontuz. Ekaitza handiak lehen ere sortzen ziren, eta harria 80ean Goierrin ikaragarria egin zuen, ez da? Orduan, badago joera bat pixkate katastrofismoarena, hor Wyomingek oso ondo esaten du, ez da? Denok hilko gara, ez? Erderaz esaten du berak, eta ni ez nahi zorren zale. Alegia, hau, epeltzen ari da, zein behar dugu, gaurtik hasi, atzo hasi behar genuen, baina ia berandua, gaurtik hasi, neurriak hartzen, ezin gara geratu besoak gurutzatuta, eta, ez, honek, bere ondorioak izango ditu, eta gurean, eta bereziki, klima mediterraneoa duten lurraldeetan, hau da, Arabako lurralde gehienean, Nafarro erdiegoan, gero eta temperatura beroagoa, zeguk, gainerakoan hemen, esan dute, Ipar Isurian, Kantauri itsasoa daukagu, eta horre beti ere egiten du bizka termoerregulatzen lana, ez da? Hau da, neguan ez du horren beste hozten, udan ez du horren beste berotzen, eta, nik uste laguntza hori badaukagula, baina barnealdean, Espainiako aldetik beroa, baina oso erraz sartzen du, ez da? Lehen baino errazago, ni joera hortaz ere konturatutan nago bai.
3: Ari gara, udaz eta udazkenaz eta neguaz, urtaro ez ari gara, baina uda meteorologikoa terminoa entzuten ari gara, behin baino gehiagotan, zehiatzotik ez gaude, uda meteorologikoan, udazken meteorologikoan, meteorologikoan baizik, eta zure laguntza behar dugu, Andoni.
4: Bueno, ez da bater ezaia, eh? Alegia, bakizu gertatzen den, uda, zu maider ze ikasi zenuen, ez da, bueno, eskolan edo, martxoaren 21, ekainaren 21, baina ze gertatzen da, ba, aldatu egiten da eguna, esate baterako, aurten, udazkena, irailaren 23an dator. 23an, goizaldean, ordubietan, 23an. Eta gertaliteke, udaberria 20an astea. Orduan, nolabait hilabeteka antolatzeko asmatu zuten termin hori, uda meteorologikoa, alegia, uzaia hartu osorik, ze gertan bestela gertaziteken, ba, adibidez, ezta, aurten irailaren 23an sartuko da, eta hor, bi egun gehiago daude, ezta, eta orduan, bazegi, prezipitazioa, temperaturak, pixka bat da gehiago estatistikak, bueno, osatzeko datuak eta hilabeteka argixeago geraziote den. Uda meteorologikoa hori da asmakizun bat nolabait. Horritarako, baina besteak dira, bueno, astronomikoa nahi baldin badezu, ezta, gure betiko urtaroak, ezta, ba, hoiek, bueno, hoiek ere nahi dutenean, etorze, bueno, nahi dutenean, ez, baina, hola, puntu zehaz batzuetan, txak, eta urten, irailaren 23an sartuko da larrazkena, bai.
3: Beraz, zehaztasunaren izenean, eta gauzak zorrotzago informatzeko egindako neurriak dira hoiek, gero, jakin badakigu, eguraldi iragartzeko gero eta tresnak gehiago ditugula eskura, guere gainera, erabiltzaia bera ere, gero eta zorrotzago jarrita gaude, ze jakin nahi dugu lanetik ateratzen garen orduan zehazki euria egingo duen ala ez, egongo naizen tokian plan bat edo beste egiteko, ez alduzu, Andoni, sentitzen eguraldiak ere gure erabakitan pixu handiegi handiago hartzen ari dela?
4: Zalantzaria be, nahi deitzen diate leku desentetari deitzen diate baserritar batzuk belarlanak egiteko, hori oso garrantzitsua da, zekal, belarra euria garrapatu ezkero gero begira aurten zergatatuko den, ez da, udazken neguan, ez da, hori oso garrantzitsua da, baina beste batzutan, eta adibidea desango izut, alki izan, ez da, zuen lankide badagoan, alki izan, lankidea izanakoa. Eta orduan, holako, bueno, larun bat goiz batean antolatu dute zea bat, ez da, txango bat, oker ezpanago, zeak, hola, bertako fauna eta ikusteko, eta igelak eta beste, eta orduan egun hortan, ba, lambro izpi bat zegoen, eta orduan, ba, bertan bera usteko zea zegoen, ez da, bueno, arriskua edo zegoen, eta nik esan nion, baina, alki izan, esate batean, adibidea jartzen nahi nahiz, alki izan, lambroa, ez da gino izen, maiatzean edo, behar bat ekainan zen, eta orduan bertan bera utzi, baina mesedez, baina, bueno, jantzi xira bat, aterkia ere, bueno, gero ez du asko erabili, baina, bueno, katiuska zu jantzi, eta, bueno, busti pixka bat, ez da ez pasatzen, bai, guztiz, badirudi, euria, eguraldi txarra, zea hori, bueno, euria, hemen dik aurrera, ni hemen lanean noen dela, bueno, astetardi hasi nintzen, eta, euria emateko amorratzen nago, eta ezin egin, ez da, eta orduan, bai, eta zehaztasun hori, eta gero mobilek, xeapoto hauek, zenbat mine egin duten, ze gau.
3: Nire akala dio, eta besteak, nire akala dio.
4: Baina, eta, bai, amarregun barru bazkari badaukat, eta honek jartzen du, eguraldi hona ingo duela, eta sanion, apustu ingo izut, horri pintzen duena ez bete. Kafetxoat, ez, esan nahi dut, hau gu egunero ari gara hemen, nik 34. Urtea osatzen ari naiz, eta oraindik ere, asteburuan ez dauko oso garbi, ekaitza sartuko den edo ez, bero xamarra egingo duela bai, orduan, bai, baina mesedez, euria ari duela, eta, bueno, korrika egitera ez ateratzen den horri, esango nioke, ba, bueno, ba.
3: Aitzakia dela.
4: Zeuk ikusi, joan gimnasiora, ni mendira, gote naiz pasta, gero dutxa ehar bat hartu, eta, bai.
3: Andoni, euria esateko zenbat hitz datozkizu burura?
4: Ba oso gutxi, esatet, euria bera, euria, bueno, bai, begira, lazkautxikik esango luke, ebie, bai, eurixa, baina gero badaude hor zeak, ez, atzogo izan gauza berezi bat gertatu zaigun, bueno, berezi bat, esatet, lanera etorren nintzen, ni elorixo mizine ez bizkaian, ez, baina Bilbora, eta orduan, hemen, hasi ginen datu egin begira, eta ui, eta sanien lankidei, ui, hemen, busti egin du, eta bai, euria egin du, eta, ba, gehiena Bizkaian litro bat galdakaun bat koma bat zen, ez? Eta esanen, zueko iei, horri euria deitzen dio zue? Bueno, bai, euria, eta esan, kaleku mexamarra izango zeatez, hori, uste dut ez lazkotxiki ez, baina trikuari tripa guztizeko lain ere, ez, alegia, esan nahi dut, bueno, langarra, lambroa, euritxikie, begira, oso izpolite meni Bizkaian ikasietena, euritxirine, euritxirina, ez da? Horrek adierazten du, xirina, ez da? Azken mate baten sirimiri ere, sirimiri botatzen duen euriska hori, hori da, ez da? Sirimiri ari du. Hortik ez dago lehorte hau konpontzerik, ez? Baina euriak berak bestela, ez dauzkain beste aldaera euskaraz, ni dakiala, behar siberuan ez dakit erabiliko dute beste hitz bat, ez? Baina, bueno, eguzkiak adibidez ekia daukan bezala, ez da? Bai. Oso polita. Heben ekia duzu, esate dut, ez da? Ekia, ez?

0: maixua naiz, ez, natur zientzietako maixua eta, baina, bueno, hizkuntza gure etxean asko zaindu izan dugu, asko landu, eta orduan, ni gero saiatu izan naiz, ba, nere izoiek erabiltzen, begira, pello haundia gogoan askotan izaten da, asko goratzen naiz, ni pellorekin, gari batean desente ibili ginen, herrietan eta itzaldiak ematen, da pelloren gandik asko ikasi nuen, ez da? Eta orduan, saiatzen naiz, bueno, hori, ez, sinonimo hiek sartzen, baldin badakit, ez dakit non hitzau erabiltzen dutela, edo berra bera bizkaian, murmuie, ez da? Ba, lambru, gurmie, eta lainoa, eta saiatzen naiz, aberastasun hori sartzen, bestela, pixkat ortopedikoak eraliteke, ez da? Gaur, odeiak eta ostarteak izango ditugu, eta gero aizea iparra, eta, bueno, ni saiatzen naiz, nabardurak sartzen, ez da? Ze, bueno, pixkat, urteetan eta urteetan pilatzen aitu naiz jakinduri hori, ez da? Eta, bueno, nik uste jendeak estimatzen duela, ba, ez dakit, ez? Berean esaten den hitz horien, guk horrela esaten dugu, ez da? Eta, bueno...
1: Gertutasuna ematen du,
0: Nik uste du baietz, eta aldela, ba, egiten da, beste gauza bada, ni ez naiz euskaltzaina noski, eta orduan ezakizkit Euskal Herriko hitz guztiak, ez, baina, bueno, ez, ba, bagurrina, bat esantzia, haizu, bagurrina ez dezu, hori zer da, ez da, eta bagurrina nubait zierzua esateko, hau da, iparra esateko, hor Nafarroa erdialdean eta erabiltzen zen bago urrina, ez da, hor bagoak, alegia pagoak eta, ba, urbasa handia, eta hortik sartzen zen iparra izan nolabait, baguen usain hori edo barria zen omen zuen Nafarroa egoan, ez? Eta orduan bagurrina hortik datorrela eta esan uzeiz polita, ez da? Ba, erabili behar dugu, ez? Ziertzua bai? Bai. Jendeak ulertzea garrantzitsua da. Baina horregatik ez dugu erderaz egingo, ez da? Azkal txikik, laister erdeaz arituko gara euskaz arigeralekoan, ez da? Ta, bueno, saiatzen ez hortan bai.
1: Andoni, aberastasuna eskertzen da pantailaren bestaldean ere, aritu gara klima aldaketaren larri aldeaz, eta azken minutotan galdetu nahi nizunea, euskararen etorkizunak ere zuk ezkatzen zaitu. Da dituzu bi minutu.
0: Bueno, eta ez nuen ala erabaki, baina nik baikorra naiz. Baikorra naiz, nire bizitzaren alor guztietan. Izan nahi dut eta ba naiz. Baina, etxe honetatik hasita, eta ni hemen EITB-n nago, zuek hor irratian zaudete, etxe honetatik hasita, eta gero, ez dut esaten gu kanpoan baino okerragoa garenik, nik uste gizartean isla badagoela hemen barruan, eta beste komunikabide, beste elkarte, beste guztietan, mesedez eta favorez. Euskaldunok, euskaldunekin hitz egiten ez badugu, jai dago, bai? Hori da nire... Nere iritzia, nik iritzia daukat, ez da, alegia. Euskaldunok, euskaraz ez dakitenekin beti izan dugu horrelako zea bat, ez da? Nik erderaz eta, ez du hola eta, ez, por favor, en castellano, da, nik beti itzegizan izan dio gazteleraz. Baina, euskal iztunon artean, euskara erabiltzen ez badugu, ze eskatuko diegu orain kanpotik gainera datozen eta guri laguntzera datozen jende hori, ze eskatuko diegu euskatera joateko eta euskaraz ikasteko? Eziketaren esku bakarrik uztea hizkuntzaren kontua, alegia, umeekin, txakurrekin euskaraz hitz egiten dugu eta gero geure artean eta Euskal Herriko herrietan idibur, esan edut, mesedez eta arren. Eta orain, denogo de euskararen alde, denoke, ze, bueno, bolada batean ez zeona garbi, ez, eta, ba, orduan esan garbi, nei bost inporta zaite euskara, nik erdeaz izango dut. Ba, hori gutxienez, konsekuentea izango da bere zearekin, ez da, bere portaerarekin. Baina gero euskara, zea betezen zaigu, ez da, ahoa, joaten gara festa guztietara, eta hori ere beharrezkoa da. Eta gero urrengo egunean, euskaldunok geure artean erderaz, lotxagarri eruitzen zait, eta nik ez dut sekula egingo. Ua.
1: Ba, Andoni Aizpuru.
0: Barkatu, baina, enuen espero, hau, galdera hau, eta gustua gehiatu naiz.
1: Kukorra iritsi nahi genuen, estimatzen dizugu, ezin zutasunez bueno. Erantzun izana. Besarka destu bat, Andoni.
0: Zuei, berdin, aio.
1: Aio.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jon Andreok, egunon guztioi, Azpeitiko udalak zurtzia eta errespetua eskatu ditu atzo arratsaldean izandako tiroketaren ostean. Nagore Alkorta alkateak azpimarratu duenez, ikerketa abian du ertzaintzak eta udalak prestatasun osoa erakutsi du gertatutakoa argitzeko.
3: Dakizuen bezala

0: atzo gertaera lasgarri bat izan zen gure herrian. Une honetan ikerketa abian da, eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa azaldu du, ikerketan lanean ari diren erakundeekin elkarrenean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko. Azkenean, nola ez, gure doluminak erarazi nahi dizkigu, hildakoaren senide eta gertukoei.
1: Segurtasun sailaren iturrien arabera bezalde ez dute momentu zinor atxilotu, baina ertzaintzak identifikatuta izango luke ustezko tirotzailearen autoa. Azpeitiko sarrera irteretan jarritako kontrolak ere erretiratu dituzte. Eta bien bitartean azpeitiarrak gertatutakoa sinetsi ezin da Iratibarrena.
2: Bai, horixe da, azken ordu ertzaintzak aurkitu duela ustezko hiltzailearen autoa hemen bertan hilketa gertatu zen biribilgunetik oso gertu 300 metro eskasera. Ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du, esan duzun bezala ertzaintzak, atzo gertatutakoa sinestu ezin da esnatu da azpeitiarrian, ez da beste konturik eta utxita xokegoeran aurkitu ditugu azpeitiarrak.
3: Txokie kristoik irarri, gainea azpeitiarrak, bile gauzak. Gaude xoke haute, bai gu, gure zemiek eta no. Zaten gendu azpeitien hola hau zikizta gertatzen hau leko lasaie da, azpeitien eta zeta, etorri azpeitien eta lehenko biherrengo egunin hau gertza, oza, geldiu da flipa haute.
4: Gugu edo enterrazan, faltzen, no, eta entzun genuen tiroketa bezala, bo, tiroketa, bost edo sei tiro segidan, eta erten genuen kanpa terraza, eta ikusi honen kotxe bat, golf bat, hemen herri barro aldea, alde egiten.
5: Harretuta, ozera, eta nako jonota. Oaz, eta ez da ziberi gaina, eta zehien da. Kristona.
6: Sinistu ezin da.
2: Hildako taksi gidaria oso ezaguna zen herrian, esan bezala ertzaintzak ikerketa zabalik du, ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du.
1: Hori azpeitian, mila esker Irati, politika gintzatik azken orduko ere bai, EH Bilduren Nafarroako mai politikoak Laura Aznal proposatu baitu, datorren maiatzeko foru hauteskundeetarako lehendakari gai. Alderdi abertzaleak oharbidez zabaldu duen moduan, azken legealdian, Aznalek foru erkidegoaren alde egin duen lan senduari jarraipena eman nahi diote. Espainiako ministroen kontseiluak osasun langileen estatutua onartu eta biharamunean bilera egiten ari dira medikuen sindikatuak, ezpai datoz bat bertan onartutakoarekin, ze urrats emango duten aurrerantzean, horixe ari dira aztertzen. Udaberri eta udaran izan ginen medikuen protesten lekuko, astebeteko geldialdiak egin baizituzten otsailetik ekainera, ba protestaietan pisu handia izan zuen MUD medikuen eskubiden aldeko plataformak amaierari gabeko grebaren aldeko apustua egin du Joseba Artaraz ordezkaria.
7: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez dena aldatu, MUDen iritziz bide bakarra greba dala. Eta hori oraindik zehaztu baritago, baina iritzi orokorra da grebara bagoz greba mugagabe izango dela.
1: Ba, Monika García, osasun ministroaren zat, medikoen eskubideak soilik ez, beste osasun langileenak ere jaso behar ditu estatutuak.
8: Porque las mejoras y los derechos también tienen que afectar a las enfermeras también tienen derecho a tener oposiciones cada dos años.
1: Eta orain testuaren gainean hobekuntzak egitea autonomia erkidegoi dagokiela gaineratu du García ministroak. Cisjordanian albiste da Israelgo poliziak hiru kolono judutar atxilotu dituela muturreko indarkeria erabiltzeagatik palestinarren aurka Hebron hirian gertatu da Pilar Goia.
9: Izan ere kolono judutarren erasoek palestinarren aurka ez dute etenik, naiz eta polizia israeldarraren ikerketen 193 salaketari gabea amaitzen den. Ba, Francisca Albanese, Nazio Batuen Erakundearen Palestinarako txostengile berezia izan dugu gaur faktorian, berak salatu du Zisjordanian bakarrik azken 3 urtetan 1300 lagun hil dituztela eta egoera muturrekoa dela, Gazan bakarrik ez, Zisjordanian ere bai.
10: After October 7, there has been more violence, not just by the army, but by Israeli civilians. The situation is brutal.
9: Gazan ere Israelek 165 kontrolatzen jarraitzen duela salatu du, dei egin du mobilizazioez gain, herritar mailan Israelekin merkataritza hartu emanak dituzten enpresei bizkar emateko eta kaf behasaindarra aipatu du.
1: Errepidean ez aurrantxe aparteko arazorik zirkulaziorako eta goizeko behodeiak altxata, eguerditik aurrera eguzkitzu egungo da giroa, temperaturan ez da aparteko aldaketarik izango, eta aurreko egunetako balio berdintxu eta gauetan gelituko dira termometroak edo izatekotan graduren bat gorago. Hauxe momentuz guztia, Guardian izango duzu berri gehiago eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: Zitsua da hori.
1: Lasai, ekainerako, gai izango zara, onintzeren gaiaz ere, azalpenak emateko, seguro, eh?
2: Joko gara kuadrillara, Maider, Iñakik eta onintzek esaldakoak erreplikatzera, eta listoarenak egitera.
1: Iñaki, zuk 1.000.000 euro zure esparruan, zertan?
0: Nere kasuan, bueno, nola garunaren gaixotasunak aztertzen ditugu, sistema nervosoa orokorrean, ba, kasu horretan, ba, jarretuko egunuke gure ikerkuntzarekin, ba, ere mu elektromagnetikoak erabiltzen ditugu, ba, buruarekin hitz egiteko esan genezake, ez, estimulatzeko eta bueno, ba, gauza asko daude egiteko, eta tamales, Alzheimerra, Parkinsona, eta, bueno, gaixotasunek eta diaguak dira, iktusa, orduan, zentzu horretan, ba, hortxe jarreko nuke dirua, ba, pazientei, ba, azkarrago, ba, tratamendu berriak, ba, lortzeko.
1: Bai, ze askotan ikertzaile galdetzen diegu, ez? Eta batez ere oinarrezko zientzia egiten dutenei, baita guztia zertarako. Eta esaten digute, zertarako, eta azken, ez, herritarren soluzioak emateko aurretik, ba, ikerketa asko egin beharra dago, eta batzutan...
0: Egia da hor gaina, bi gauza daudela. Ondo dago, ni adidez, asko ze ingenitza aplikatuagoan, ez? Segurazki nintze bezala, baina zientzia basikoan ere dirua sartu behar da, hor PDUM-en Etxenikek esan zuen behin, adibidez resonantza magnetikoa etzan asmatuko ezbaldan hori izan zan jolasten beste goza batzu begiatzen eta bapaten hori agertu zen, ez? Jarriko bazenu diru bat, justo irudiak ateratzeko makina bat egiteko, etzan hori aterako, odon hori, zientzia basikotik ere ateatzen dira aurrerapen teknologiko oso garrantzitsuak, orduan ez dago dirua inatana eukitzeko, baina, bueno, saiatu behar da.
2: Zerarketa honekin eskarela klaseko listoenak izango kasu Maider, baina galdetu nahi nionea jolaserako tarterik baute hauen gaur egun, edo errentagarritasunak lelenak izateak horrek agintzen ote duen horren gainetik?
3: Ba, depende, non, ez tan ikuste azkenean errentagarritasuna oso garrantzitsua dela, ba, proiektu asko ke finantziazio publikoa dute, orduan azkenean egin behar duzu, ba, errentagarria dena, lagutxienez momentuan, ba, estatuak ala ez dakite, pues, diruak ematen duenak uste duena, ba, garrantzitsua dena jendarentzako eta gero hori aplikatuta ikusteko, orduan, zaila da askotan jolaztea ez baldin badago, pues, enpresaren bator, dirua ematen eta askotan errentagarriaz badaba, ez duen bango orduan.
0: Bai, hori, adiez, Euskal Herri mailan administratiboki erantzun da, ba, badaude zentro desberdina, batzuk berez, egon behar dute enpresatik gertuago, ez, igual, eitituzten, ba, feit eta teknologiago dagoetan lekutik, ba, 140 izan berko luke teoriko kibutxo bera, ba, enpresekin lotutako proiektuekin, baina horrega, adibidez, DIPC edo Biofisikako Institutoa, ba, berez dakate libertade asko zean diagoa, egia da ere bai, ba, gaur egun, segurazki zaiatuko direla, ba, industriak zer eskatzen duen, ba, gauza hoietan alineatutako gauzak egiten, baina berez badakate askoz ere, ba, libertade gehiago, ba, gauzak egiteko.
1: Gure zata itzakia izango da, astero 1.000.000 euro banatzea, ba, zientzian gai bat eta besteari heltzeko, alegi astero gai bat emango diogu, gure 1.000.000 euro, irratira ekarreta liratekenak, ba, 25 minutu. Mm-hmm. Asko da, eh? Irratian 25 minutu.
3: Bai, 25 minutu,
1: bai. Asko. Itzeko dugu divulgazioare zuekin, eta orain separate deinak hortago gaurko lehen saioa bailatu nahiko genuke zeuek eta zeuen lana ezagutzeko, baina, noski, kaleratera gara, Erik, kaleratera zara, jendeak 1.000.000 eurorekin zer egingo lukeen galdetzera, eta hausia maitza.
2: Markatu molestatzea, baina eske 1.000.000 euro batik da. Zer egingo zenukete zuek 1.000.000 eurorekin?
4: Etxe bat erosi gu elkarrekin, bai.
2: Konpartitzeko.
4: Bai.
2: Espekulatu baino elkarrekin.
4: Elkarrekin, bai.
5: Korritak.
4: Japonar.
5: Japoniarra.
6: Osaka.
4: Bai.
2: Markatu baino, pantailari begira joategatik 1.000.000 euro galdu dezakezu. Zertan gaztatuko zenukezu 1.000.000 euro?
4: 1.000.000 euro? Bidai bat.
2: Bidai bat bakarrik urtira beharko du?
4: Bai, hori da.
2: Apagaixo, barkatu. 1.000.000 euro zertan gaztatuko zenukezu? 1.000.000, 1.000.000 euro.
6: Wow, pues, ez dakit, pues, inbertsioetan, igual, ez dakit, da, bidaiatzen.
2: Bidaiatzen eta inbertsioetan, dena ez gaztatzeko.
6: Hori da, gero bizitza oso luzea da.
2: Apa, ze, albiste txarrak denak, pantailakoak, albiste txarrak.
6: Ez.
2: 1.000.000 eurorekin zer egingo zenukezuk? Mundu arreglatu, seguru?
6: Ez dakit.
2: Ez. Botatzeko merkea etzego, pa, ez zigarroa, botatzeko merkea ez dagoela.
7: Ez.
2: 1.000.000 euro zertan gaztatuko zenukezuk?
7: Etxe baten.
2: Etxe bat, bakarrik, 1.000.000 euroko etxea, hundia behar du, eh?
7: Kotxea, hau asko.
2: Bueno, 1.000.000 ez pasa, ez dara, 1.000.000 euro daukat bat banatzeko.
7: De una.
2: Zertan gazatuko zenituzke?
7: Kotxe batean eta nire familia gat.
2: Bueno, notizi txarra daukat. Da, ez daugadala, milioi bat euro, eta baldintza dela zientzian edo ikerketan inbertitzea, zere mutan inbertituko zenuke milioi bat euro?
6: Fasunean, bai.
2: Dudari gabe.
6: Bai, gero eta bizitzak luzeagoak direnez, gero eta jendea, ba, gehiago behar du. Minbizia eta, bueno, emakumentzat bebai, badauz, pilo bat gauza da indik ikertzeko, eta... Ba, horretan, bai.
5: Igual kantzerreko investigatzeko edo...
8: Ba, espazioan.
2: Espazio ikertzen.
8: Bai, planetak ikertzen eta bar, bai.
2: Ba, espada urtira alde egin behar dugu ere.
8: Bai, hori da.
2: Eta esango banizu zientziara eman beharko zenukela, ze ikertzeko erabiliko zenuke?
9: Kantzerra.
10: Ah, ba, justo ospitaletik nato, basurtotik nator, ze master bat, bueno, master bateko praktika egiten ari naiz, eta ensaios klinikos deituriko, aso, egingo nukena da, ba, entxegu kliniko interesgarri baten, ba, hori, dirua promotore bezala erabiltzea, dibes.
2: Zer falta da, dirua gutxi egin bertitzen da?
10: Bueno, o gutxi egi, o igual agian jende gehiagori heldu edo, bueno, erabili dezaketen farmakoren baten inbertitza ez dakit.
2: Ze inbertitzen da, askotan interes ekonomikoa begiratuta, ba, errentagarritasuna.
10: Enpresa farmaseutikoek dirazkenean dirua jartzen dutenak. Orduan, beraiek aukeratzen dute ze gaixotasunetan edo zeinetan ez erabiltza.
7: Nimi ez izan kontrako estu dixuen.
1: Zeiru dituz ezkizuen erantzunak, onintz eta tainaki. Bueno, lehendabiziko erantzunean oso interes personalak agertu dira, etxebizitzak eta bideak eta lakoak, baina gero ez, zientzian inbertitzeko direla esandakoan, ia guztiek jo dute osasunaren arlora, ez? Hori da igual, zientzia arloan jendeari gehien eragiten dion gaia.
3: Bai, izan daiteke, bueno, gutxienez, baira pertsonalean azkenean, ba, horrek baukar egin eta egunean ikusten dugu, ba, osasun arazoa ditugula, eta azkenean, ba, behar dela ikerkuntza horretan, eta ere bai badan ikuste, gehien agian ikusten dena, ba, komunikabietan, ala jendeak gehien ulertzen duen, askotan laboratetien egiten duguna, ez da heltzen jendeari, eta jendeak ez dakion zer egiten dugun, ba, unibertsitatean, alalako laboratetian, ez daki zer egiten dugun, orduan, egia da osasuna badela, ikusten den zeo zer, ez da?
0: Bai, bai, azkenean, jendeari gehien ezakit impactatzen dion ikerkuntza azkenean da, ba, ospitalea juten denean eta ikusten dituztenen, ba, indaitezken froga guztiak eta guzti hori, ba, azkenen hori ikusten da ikerkuntza asko egindala eta eta behar dela, ez? Baina adibidez onintzek, ba, uren tratamendu eta hori ere seguro, bueno, seguro es argi dago
1: osasunaren
0: baitare. Orduan arlo oso desberdinak daude, non gero azkenen, ba, porque esaten dena, medikuntza erabiltzen diren teknika asko, batez ere irudiak eta ateratzeko, hori fisika teorikotik atera da. Orduan jendeak ez du esaten fisika teorikoan jarri bera dirua, es, baina hortik atera da, es. Orduan azkenen arlo guztitan, ba, osasunera gainera, hain gure gorputza hain konplexua da, non ikerkuntza oso desberdinak azkenean, ba, daukate bere aplikazioa.
1: Bueno, ba, entzule izango diegu 688-666-000 WhatsApp zenbakia zabalik dagoela, eta bakarren batek datorren asteko milioi bat euroa zegaitara bideratu nahiko luken zehaztu nahi badigu, ba, helduko diogula zientziara beti ere, helduko geniokela gai horri. Abiatu dezagun alere, irrati urtea zuek ezagutzetik, onintza zurekin hasiko gara, aipatu dugu ingineritza kimikoan doktore zarela, eta ikusi dugu urtea bete dela justu orentxe tesia aurkeztu zenuenetik.
3: Bai, pasaren urtean maiatzan aurkeztu nuen, bueno, tesia egin nuen EH1 eta ezen uraren tratamendaren gaian, bazen karbono dioksidaren konbertsioa gasolina ekoizteko, bai guztiz ezberdina, baina bueno, bai garrantzitsua eta gaur egun ere bai oso interesgarrean nire ustez, eta ondoren egon nintzen aholkulari enpresa batean, baina, bueno, ba, zientzia faltan nuen, eta banago berriro ikerkuntzan, orain gai honetan, bai, zeit ikerkuntza taldean.
2: Eta zure kurrikuluma zabaldu dugu, eta ikusi dugu, zerbait errepikatzen bada, hitz bat edo, elementu kimiko bat bintza badela, zeobia.
3: Bai, zeobia, bai.
2: Obsesio hori, nondi dator, nintze?
3: Bai, bueno, masterren izan zen, gaia proposatu zidaten masterreko maieralan egiteko, horre, karbono dioksidaren konbertsioa, ba, kasu honetan plastikoak ekoizteko horrekin, karbono dioksidarekin eta hidrogenoarekin, eta, bueno, ba, hortik aurrera, ba, tesia irten zen, eta, bueno, ba, horretan egin nuen, oso gai interesgarria iruditzen zait, naiz eta gaur egun horretan lanez egin, baina gaina bada interesgarria.
2: Interesgarria hasieratik edo gero bilagatzen da batentzat, obsesio hori interesgarri?
3: Agian biak, bai, hasieran ez nuen ezagutzen, baina gero hartu nion azkar urbizioa.
1: Ura aipatu dugu, CO2 aipatu dugu, eta hidrogenoa?
3: Bai, hidrogenoa bai beharrezkoa da, bueno, karbono dioksidarekin erregaiak sortzeko ba, funtsezkoa, eta ba, gaur egun energia bektore bezala supergarrantzitsua bai.
2: zientzia fikzioa, aipatu zuen Maider, esan digunean hankako ezur bat ahora eraman daitekela, baina ura erregai bihurtu daitekela ere, ez da gitu, ala den zehazki, baina titular hori ere, nire zientzia fikzio eirutu zaito nintze.
3: Bai, bueno, hidrogenoa lortu alda uretik abiatu, hori esan nire gaia esen, baina, bueno, bai egira alda, eta jendea badago egiten, jendea badago ikertzen, momentuz ba, ez da errentagarria, orduan ez da egiten, baina, bueno, ziurazki egingo da.
2: Ba, ez dago merke, gasolia.
3: Ez dago.
1: Horrein gainera, ez, Erik, aralarren hidrogeno purua topatzeko baimena eskuratu du gainera enpresa batek, hori ere albiste izan dugu.
2: Bai, ez dakit hidrogenoa irakurri dugu badela gainera, bueno, kutsa horiek eragiten ez duen elementua, eta esan duzu ez dela errentagarria, baina akaso klimario iratuta beharko luke, no?
3: Bai, bai, azkenean erretzen badugu hidrogenoa lortuko duguna daura, eta, bueno, barregai fosilak erretzen baditugu karbono dioksidoa, orduan, ba, bueno, hor lortzen duguna, ba, nik uste, nik nahiago nuke ura ekoiztea, ura sortzea, hor bigarren konposatu bezala karbono dioksidoa baino.
1: Zure ibilbideak badu aipatu beharreko beste eremu bat ere, mugari gabeko ingineritza elkartea. Orain bertako idazkari zara.
3: Bai, hasi nintzen, ba, gradua mailarako lana beraiekin egin nuen, bueno, uraren tratamenduan izan zen, bai, hor, bai, gradua mailarako lana, eta, bueno, ba, gauz asko egiten dituzte, batez ere, ba, hezkuntzan, azkenean, ba, mundu guztia jakiteko zer egin alden teknologia aldetik, ba, gizartea hobetzeko, eta ez bakarrik errentagarritasuna, hori, patu duen errentagarritasuna lortzeko, eta, bueno, ba, du gorzea Bilbon, noski, urbildur, ba, duzu, ba, gauz asko egiten ditugu, eta bai, oso proiektu interesgarriak daude. Ba, adibidez, nik egin nuen gradua mailarako lana, El Salvadorreko komunitate batekin elkarlanean, eta bueno, ba, izan zen uraren tratamendua egiteko nola baiteko sistema, ba, etxean egin daitekeen sistema erraz bat, eta ba, toki askotan errekortzu gutxiekin egin aldeen sistema erraz bat. Baina, bueno, Bilbon edo Bizkaian bebai batez ere egiten ditugu proiektuak, izaten dira gehiago hezkuntza, bakurtsoak apur bat ulertzeko zer egin aldugun teknologiarekin beste ikuspuntu batetik.
1: Txinan ere egin duzu egonaldia?
3: Bai, egon nintzen mila bete, bai.
1: Eta irudipena da, ez? Garapen teknologikoa beti dagoela urratxo bat aurrerago. Ala alda benetan?
3: Ba, nik uste dut baietz, gauz askotan bai, azkenean, bueno, badatoki oso oso handia, guztia da oso handia, nio nintzen hango ikerkuntza zentro batean, eta reaktoreak baziren itzelak, han egiten zutena, bazen nik laboratein egiten duena, baino mila aldiz handiagoa. Egia da, azkenean, ba, beste modu batean funtzionatzen dutela, eta bebai, ba, hankutsadura oso handia dela, azkenean, ba, gautena begiratzen badugu, ba, nik ez nuen gehiegi ezagutu, baina handia bada bai.
2: Zu kontsultore aritu zaretla, ikertzaile ere bai, ikusi gu gainera oso, ba, bueno, gizarte begira da hori duen proiektuetan, zuk ere horla ulertzen duzu zure ibilbidea orain atzera begiratuta?
3: Bai, nik uste dut baietz, eta azkenean nire ibilbidea, eta bueno, zientzia ere bai, baia da, ba, errentagarritasuna begiratu behar dugula, baina azken finean, ba, zientzia egiten dugunok, beti pentsatzen dugu zertarako balioko duen horiek, eta non aplikatuko den, eta bueno, ba, gizartean aplikatzea garrantzitsua da.
1: Iñaki Ortego, bueno, osasun eremuan aritzen zara, baina teknologiekin lotuago, zure kasuan, radiofrekuentzia teknologikoekin abiatu zenuen zure ibilbidea, nola iritsi zinen zu, teknologiaren eremutik osasun eremura?
0: Ba, bueno, galdera hona da, lehenengo telekomunikazio ingenietan sartu nintzen, musika asko gustatzen zaidalako, eta saldu zidaten uinak eta ulertuko nitula, eta nola notak nahiko onak atatzen nituen, ba, musika bakarrik egitea garai horretan etzan aukera bat, orduan jarraitza dute, alare musika egiten, baina hortekan abiatuta, laugarren mailan hasi zen bi ingenieritza bandikan etzegoen gradu hori, nik hemen Nafarroako Unibertsitatean ikasi nuen, et baina hasi zen, ez, tardun esan un guau, ikasi dezakedan guzti hau elektronika eta txaitela inbeste gustatzen, aplikatu baldin bezaket, ba, jendearen, ba, osasuna hobetzeko, ba, irutu zitzaten, ba, oso gai erakargarria, eta hori gehi gustatzen zitzaizkidan asinatura ziren antenei buruz, radiofrekuentzia, uina, bizkate, oraindik ere ulertzen ez dudan fenomenoetan gustatzen zain nahi lan eitia, ba hortikan atera zan, ba hori gero ere doktora utza eta guzti hori, ba hortikan bioelektromagnetismoa izango litzateke arloa, da lasken finen, ba ere mu elektromagnetikoak eta biologia nola, ba, beraien artean nola elkarrizketa daukaten, ez? Eta lehenengo fasean, ba, izan zan antenak eta diseinatzeko, ba, implantetan jartzeko, adibidez, taupada markagailuetan, ba, antenak behar dira, holako gauzak egiteko, eta hortxe hasi nintzen, doktorautzare horretan egin nuen, eta gero egia da, doktorautza bukatu denean, startup bat montatu nuen lagun talde batekin, Eta hor bai izan zan gehiago, ba, antena batzuk, ba, gorputza gainean jartzeko, baina zan saltzeko, oza, zan beste merkatura.
1: Myrans Technology. Hori ja bezeroari zuzenean saltzeko zen?
0: Bai, sortu genuen antena batzuk ingin ditun imprimatu zitezkenak, Txinan fabrikatzen ginen ditun, hori zitzaiten asko gustatzen. Esan, modelo bat, hemen tipikoa, ez? Hemen ordenadorekin, da dena fabrikazio guztia kanpo. Orduan gero imaginatzen dut, adibidez, COVID garaian eta ba, ze gauza gertatuko ziren, ez?
1: Bai, antena horrekin, gero, ze...
0: Aplikazioan lehenengoa izan zan, etzan, neratzako ez da hain erakargarria, baina esan adibidez, behobia esan zebaten eta badaude ba, dorsaletan jartzen dira antena horiek, ba, hori, amerikano batzuk intzuten, eta hasi ginen esaten, bueno, amerikano horiek zatzei txuste milioik antena, bagoazen antzeko bat egitea, eta antzeko bat ezin genuen bat pixkat hobeto funtzionatzen zuna, eta bueno, gero arazo entzan, gara saldu edo saldu beste gauza bada, baina bai, hori hon izan pare bat urte, gero utzi nuen, beste arrazoengatik.
1: Utzi zenuen, baina saria iaso ondoren, Tori Betxeberria saria iaso ditzen duten, teknologiaremuko startup honen izateagatik, beraz.
0: Bain, ez da gutxi. Eta gero, ba, bueno, Ander Ramos ikertzaia ezagutzeko aukera eduki nuen, Alemanian zehona, eta hor, sartu izan neuroteknologia eta neurozientzia arloan, eta azken finen, ere mueleto magnetikoak berriz ere, baina kasu honetan komunikazioak egiteko ordez, ba, kasu honetan da, zuzenean, nerviosistemarekin interaktuatzeko. Orduan, azken finen, bai ere muelektriko edo magnetiko bat, badauka neuronekin ba, izketaldia eukitzeko aukera, hau da, ba, estimulatzeko edo neurtzeko, eta horren arabera ba, badaukagu ba, kimikaren bitartez egin daitezkeen tratamendu batzuk, ba, elektrozeutika ditzen da batzutan, ba, dala ba, hori, ere mueleto magnetikoak erabili ba, ba, gaixotasunak ba, kuratzeko, bueno, saiatzeko bintzat, pixkatu betzen.
2: Orduan ikertzaila zinen, gero osasun gintzara salto gintzen nuen, hortik ekintzaile izatera, eta orain okok errez bagaude, teknalian zabiltza berriro, bai. Ikertzaile zen horlanetan, zergatik buelta berriro ikerketara?
0: Bueno, Eusko Jaurlaritzako beka bat eskatu nuen Alemania juteko, etziaten eman, eta oso buru horra naiz, eta orduan alare alemanera junitzen, alemana pixkatik hasi nun, eta urren gurten nola ekarrizketa zeon, bestela nire kurrikulanekin etziaten emango, baina ekarrizketa bat zeon, eta hor jarri dituen, hori, jarri beharko guztiak, eta zen nun, aber, nire jun naiz, eta hain nahi detago, eta batez ere guztatu zizeten, porque nik esaten nuen, alemanera nire joala, prometan esetet, exilio moduan, baina bueltatzeko, nire algin eukan bueltatu nahi nuela, ez? Eta hemen Euskal Herrian iten diran gauza asko, nik uste ez ditugula gauza asko egiten dira, eta behar badan ere iritziz askotan ez ditugu ondo egi saltzen. Ondo saltzen dira, baina estatu batetan ingo balira, asko zero beto salduko ziren. Eta orduan, ba, bueno, teknalian talde polit bat sortzeko aukerok egin un neuroteknologiaren arloan, eta, bueno, hemen txagabiltza talde desberdina ba, gauza politak egiten.
1: Eta divulgazioa, honintz eta Iñaki, ze toki du, honek zuen egunerokoan?
3: Bueno, niretzako funtsezkoa da, oza, divulgazioa beti da nik, ba, graduan egonetik, nik uste, ba, ez dakitolako ekintzak, ba, gazteentzako, bebai, ba, emakume gazteko bebai, neskek, ba, ikasteko, zientza ikasteko, azkenean askotan, ba, kostatzen derako zientza ikastea, bada matematika, bada fizika, bada dena super zaila, eta orduan ez dakitando zer egiten dugun, orduan nik uste super garrantzitsua dela, ba, hori neskentzako, baina bai gizarte orokorrarentzako ere bai, ba, ulertzeko zer egiten dugun, ni garrantzian ematen diot.
0: Bai, baina nire kasuan ere, bai, egia da, hasieran eukera eukin nuela divulgazio mota bada, ez irakasle izatea, ez da zuzenen iguala, baina, bueno, beti guztago izan zat, eta gero, ba, bueno, beti eukideet hor buruan, egia da, ba, Alemanian egonean, ba, ezin eskoa izan txala, eta, bueno, ba, adiez, Euroka Bizirik plataforma sortu zanean, ba, hor, berriro pixkat esan nuen, guau, wow, oso garrantzitsua da, eta, bueno, ba, beti irekitea gonaiz, eta, bueno, placer handia da, egia esan aukera eukitzea, ba...
1: Bai, aurten hori ere egokituko baitzaizue, hemen faktorian, aste azkenetan egingo dugun zientziaren tartean, biak zarete ingeniariak ikertzaileak, eta bueno, nabarmen geratu da, lan ere muan, ba, dimentsio sozial handiko ikuspegiak txertatu dituzuela, orain arte egindako bide horretan. Ze gustatu zaizue, elkarren gandik, ze gaur aurreneko aldia duzue parez pare.
3: Eta, bai, bai, egia da, ez genuen elkarren zautzen.
1: Elkarren diskursotik, zena barmenduko zenukezuk, Iñakik esan digun honetik, honintzen?
3: Jo, nik uste, bueno, niri asko interesatzen zaitu bai osasuna, ja naiz apur bat aprensioan denen naizela, eta kostatzen zait, gauza, orduan nik uste asko ikasiko dudala batez ere, ba, ere morri buruz, asko ez dakidalako, eta jo, kanpora joatea bebai, ba, hor, burugo gorra izatea oso garrantzitsua da nik uste, eta asko ikasiko dudala.
0: Ba, nire kasuan ere bai, urai buruz, H2O dala, bakarrekan H2O, orduan dana ikasteko, orduan zentzurretetiko zondo, eta gainera, bueno, zeiten dago, eta, bueno, ni zeiten pasa ditut, ba, la urte doktora betzite, meio beste bost ikasel bezala, osea, que nire bigarren etxe bat bezala da, orduan, ba, oso gustora, ezagutzen bere talde, bueno, ezagutzen nuen talde hori bazegoela, baina gila esan, esango nuke, ez detela inoiz, beraiekin kolaborezioreko eki, orduan, ba, ba, aukera oso nahi ikasteko, eta gai oso garrantzitsu bada, noski.
1: Ederki. Eta hitz egingo diguzu zuen eremuko gaiei buruz, baina pixka bat prismere zabaltzeko asmoa badaukagu, eta datorren asteazken emanatuko dugu beste milioi bat euro zientziarako. Olintza Parra eta Iñaki Ortego, eskerrik asko eta datorren astera arte.
3: Bai, eskerrik arte.
9: Eta zu, ze pertsona motatzera? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Irailaren amairuan Leitza biziz beteko da. Talo eguna, amaseika, plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik amaseika plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren amairuan denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
11: Euskadi Irratia.

0: Amaika minutu geratzen zaizkigu ama bietarako eta hemen ari ginen, nintz eta Iñaki despeditzen ari ginen, baina zain ditugu bi lagun lesakaldean zedendak eta negozioak txikiak direnea behintzat isteko joera zabaltzen ari den honetan gustura esan nahi dugu badirela batzuk, nahiz amarkadak eta markadak egin, bairekita segitzen dutenak eta aurrera egiten dutenak. Lesakan bada, okindegi bat, familia baten borondateari esker ogia egin eta saltzen jarraitzen duena, eta pentsatzen dugu Aixer Rodriozola usaingo zuartean behar duzula, egunon.
1: Egunon, usai gozo artean egon gara bai, goiti bera harakatu dugu okindegia, egia esan ez da ikaragarriare itxura batean, sartzen zarenean, ogia erosi nahi duzunean, eta ogia saltzen dizutenean, da ogia erosten duzunean, egia esan espazio txiki batean zaude, baina gero barru aldera sartu ezkero eta gu sartu gara. Sartu gaitu, hain justu ere Mertxe Errekondo okindegiko ardura nagusiak, Mertxe egunon.
0: Egunon.
1: Horre lanean dabiltzanak zuzaltzen ibiltzen zara, baina lanean dabiltzanak ogiek den dabiltzanak, edo dabiltzanek lekua badute ba, eh?
2: Badute. Aitza hondia da, dugun poko pururako, ogiku pururako egiten duguneko, panaderia instalazioak hondiak dire agitz.
1: Hori zure erabakia da, zure aurrekon erabakia da, kontua da, senarra hor lanean duzula, eta arek ere esango zuen ba, ondo da gozue gustura egote, baina nik ere nahi du, ba, nere lekutxoa ez da?
2: Hoixe, bat ez ere, bueno, erran edizut hori, instalazio horiek, ja, atatxik bere momentu poliki joan zela pixkoatan ditzen, eta atatxi, eta gero, atxa atama ere bai, bai, bai.
1: Haiek esango zuten lan egitea garrantzitsua da, baina eroso egitea ere bai, Ni lehen aldi sartu naizenean, orain plazara atera eta gaude, hain justu ere bezeroak hemen dabiltzarako atzera eta horra badugu zai bezero. Zu Roberto, zaraz da Roberto, egunon?
3: Bai, egunon.
1: Eta zurekin, semea, Biloba?
3: Biloba.
1: Gazte zaude, ordun?
3: Bueno, gazte ez.
1: Behar bada, ogi ona jateak mesede, egingo zizun?
3: Bai, dena. Ogia eta goxokiak eta dena.
1: Aizu txiki, eta zuko ogia jate alduzu? Izarrako ogia.
4: Bai.
1: Bai, aitona gerositakoa, ezta? Bueno, ez zaitu, hemen minututan eta edukiko, baina nola definituko zenuke Mertxeren ogia, Mertxeren eta bere aitzindarien ogia?
3: Ona, oso ona, eta gero bertako egina, eta, osea, ez dala dendako, osea, komertxio hunditako bezalakoa.
1: Ez dala gero goma bihurtzen den horietakoa, ezta?
3: Hori da.
1: Egia da gaurko unean okindegietan aukera zabala izaten dela eta ia butik bat ere ematen du, ez da izarraren kasua, dozen ardi bat ogi ezberdin, baina horiek kalitatekoak eta horiek denak.
3: Bai, kalitatekoak eta gero kroasanak eta dena bai, bertan indakoa ba, askoki goxoagoa.
1: Egunero gutxi gure bera, zenbat inbertitzen duzu, ez baita gastatzea hori, gozamenean inbertitu egiten da. Zenbat ogi erosten dituzu, zenbat kroasan?
3: Ogia bakarren bat, baina gero kroasanak eta beti, onklan, zerbait mahalenak eta oso goxuak.
1: Zuek bezalako besteloekin jarraituko du, beste horren beste urtean, mila esker eta egun ona pasa, Biloba zaintzera horren.
3: Bai, gero arte.
1: Laiztera seko da eskolan lezai.
3: Bai, ostirali.
1: Ongi, eskerrik asko, Roberto. Tira, Roberto zesango zenuke bezalo finetakoa dala edo?
2: Bai, Roberto daña eta, guen komentatu, goxoarena eta madalenak zaleak dire, bai, familia horreta, madalenak aizuko xuk dire, egia da dena etxen itxin egina, eta, bueno, nil naiz lehenengoa engantzatuena bola, madena jatea gaizkida nik erratia, bino.
1: Hori arriskutsua da?
2: Bai.
1: Hain eskura edukitzea alegia?
2: Batzutan bai. Aizko zozalea baldimazara, batzutan frenatu inbartzuz, egunero, osasunantzat ere ez da ona.
1: Tira, esan dut lehen sartu naizela, dendara eta baita obradorera ere, eta sartu eta berela esan dut, wow! Benetako ogiaren usaia. Hala ere, zu horra egunero lanera sartzen zara. Zure sentimentua sensazio zein izaten da. Lanera nator, ala zuk ere oraindik ere gozatzen duzu usain horrekin.
2: Gozatzen dut. Erran bar dut ere egunan arabera, badakizu. Egunak, nekatu bazaude, segunak, sartzen zera eta raien zu. Bua, hemen dago berriz hasi barra. Ordan pixko, bueno, bi sentimentuk dire, ez? Batzutan jo lanera, ez? Laneko lotzen duzula lanekin, eta bertzetan ere, bueno, hemen nago, usaiani gaina matxe dut, usai hori, eta horra noixen.
1: Ni maite dut usai hori, eta maite dut aurrez aurreko, eta maite dut tetatet delakoa, eztabaida ere bai, eta esango dizut nolakoa dela esango zenuke zure ogia. Eta eztabaidaren esaten dut, probatzeko eman didazuelako, eta behar badani kontrako esango dizut.
2: Nolakoa den?
1: Nola definituko zenduke?
2: Neretzat betiko ogila da, betiko erran nahi dut. Betiko ogila, rezeta, ba, atatxi amatxi inten zuten rezeta, orduan hori, ogi ogila. Gero bai, gaur egun badaude, ba, bueno, gauz, oza, klase pila bat difentik, modu desberdinak eginak, minon. Hori, ni definituko nuen betiko ogila.
1: Obradorean senarrarekin topo egin dut eta galdetu diot, aizu, erosin eko nuke ogia ba, lankidei eramateko eta gero bilera egiten baituko horreguerdi partean da gustora jaten dugu, edo zer gauza dela ere. Eta zein eraman beharko nuke, da berak esan dit, normala, ogi, normala. Eta, bueno, hemen ditut alboan, normala, berak normal definitu den hori, eta baita, ezekalearena?
2: Espelta ogia.
1: Espelta ogia. Zein egitu arrakastarik handiena?
2: Ba, a ber, azkenean betiko eta batez ere kurtxontzear, ba, bueno, gure rutinan gaudenean, betiko ogi normalan, ere senarrak erran dizuna, dela, ba, hori, ogirina, hori da, ogirina normalakin egina, gari irinakin egina, eta, bueno, formato difentetan. Hori da, gehiena saltzen dena herri batin. Gero, espeltagia da, arrakasta urte batzutikona, eta arrakasta undila.
1: Hori xari, nahiz orain, dastat.

0: Gauza guzti bezala, eguraldia, ba, bueno, garrantzia handia du. Erran nahi dut, ba, igual, eguraldi aitzidorra baldima dago, ba, igual gogortu inen daunitz, eta hurrengo urenako, ba, igual ez duzu probesten al nahi duzun bezala. Dena den, ogi guzia probesten aldire beti, gauz bateko espada bertzerako.
1: Zure aitona eta amona hasi ziren sasoi batean ogia egiten, eta arrezkero eguraldia bera ere aldatuta dago oso, eta eguraldiak eraginatu ogian engan, ogiak berak ere zuen ogiak izango zuen, bilakera, garapene izango zuen, evoluzioa.
0: Ba, a ber, evoluzioa bai, nik eraman zuet errezeta mantentzen dugula, eh? Atatxi amatxi itzen zutena, claro, beraiek garai hoietan eskuz egin barra zituzten gauza pila bat gaur egun, ba, zorionez makina daudela laguntzeko, baina errezeta mantentzen dugu. Atxi ama jarraitu zuten ere beraien errezeta, eta gu ere bai.
1: Ez zuzemen familiatan izaten da, ba, aita edo ama mediku, edo abokatu, edo delako beste ofizio bateko izan, eta seme alabek batzutan ala beharrez, bestetan benetan ala sentitu izan dutelako, ba, bide hori jarraitu izana. Zein izan da zure kasua?
0: Nire kasu ez da izan, atatxi zelako, atxia zelako, ni egia ranta empresarializ ikasiz nue, ez nun pensatzen, hogei urtekin, hogeita bostekin, nik garbi nun, edo nire bideatzela izanen okindegia. Baina, bueno, ba, biziak eta gauzak, azkenean familia bat sortu nun, momentu horretan langabezi, ni bai jarraitu dut gaztetikan egia da hemen egon naizela laguntzen, naiz eta urte batzuk hemendik kanpo egon eta bertzelan batzutan, baina, bueno, bizia eta lan hain berra, ba, karnindun berriz onat.
1: Zuzure burua pixka bat zeratzen duzu, goxatzen duzu, alegia ez duzu, zure burua bakarrikan hemen lau pareta artean kokatzen bezik eda, errepartuan ere ibiltzen zara, oreka bat bilatu zedo, ezta?
0: Bai, gainera aldatzea naiz da okindegian, eta ogila saltzen egotea, egia da, desberdina dela, repartuan banatzean ibiltzea, ba, goizeko bosterritan hasitzen zara, etxez, etxe, edo baserriz, baserri joaten zara, atin utzitzen, eta bi orduzto, zuk zure burukin, irratia ditzen haunitzetan, eta orduan da, bertze modu bat, ez? Dendan berriz, saltzen aizera, minio, bertze, bai, bertze laneko forma da, orduan, bueno, tartekatzea aitzon gildu da.
1: Bukatzeko aipatu duzu, familiare sortu zenuela, seme bat behintzat badakit baduzula, lehen aipatu didazulako, senarra eta zeu, hau da, haren gurasoak, okin egile, edo okin, bera ere bai, etorkizunean?
0: Ez dakit errate. Gurekin dabila lanean, baina zaila ikusten dut jarraitza, baina nor daki? Momentuz, egia da, atxea eta makin lan egitea, ez da arraxea, gauzak erramar dire, kontu guzik bai itxekuk, edo bai lanekoak, ba, bueno, etxekoak eramaten duzu lanera, eta kontrakoa. Eta erraxea ez da, momentuz...
1: Baina, kanpaina egiten ari zarete etxan, haizu, nik pare bat ogi, irutik pare bat irekita, duzkat, uste duzu Donostiara bidean ez erri iritsiko dela Miramonera, ala honek duen arriskoa, ogia duen arriskoa, dena jatea da.
0: Zera, ogitzalea bazara agian ez da aietuko.
2: Ez du esperantza hundirik izango.
1: Barrisko hundia dute urduan nire lankidek. Mertxe Errekondo, izarra okindegiko ardura duna usin, mila eskereta jarraitu lanean, benetako ogia egiten alegia, eskerrik asko.
0: Bale, ba, mila esker zueri, ba, etortza gatik, eta hori, bisita itxea gatik.
2: Aio, Mertxe.
0: Ea gustatzen zaizuen ogia aietzen bada.
2: Ea iristen den, bezalka, Mertxe. Koixkorren bazik irasier.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Jaun Andreok, egun on guztioi. Emakunderen ustez, jaietan erasoak prebenitzeko egindako lan bateratuak utzi du aurten uzta, Gasteiz, Donostia eta Bilboko aste nagusietan sexu askatasunaren kontrako delituen salaketak jeitsi egin dira apur bat oroar, eta delitu gehienak baimendu gabeko ukituei dagozkie gainera. Gasteizen 4 salaketa jaso ziren Amazuriaren jaietan, iaz 8 izan ziren, Donostian 6 aste nagusitan, aurten hori, iaz berriz lau, eta Bilbon azkenik 13 salaketa izan dira, 2008

0: Ostean baino, bat gutxiago. Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendariak hala ere, erne egoteko deia egin du, emakumeen askatasunaren kontrako edozein jarreren aurrean gaitzespen kolektiboa agertzeko. Zeutan, orain da astekoa, hiri autonomoaren eguneko ospakizun instituzionala, Juan Jesús Vivas presidentearekin batera, Alberto Núñez Feijóo, popularren presidenteak ere hartuko du parte, uzaileko azken egunetako migranteen esarrera baldintzatuta ari dira egiten ospakizun na iluntzean gogoratu du deituta daudela bai Zeutaren aldeko manifestazioak baita arrazakeria eta xenofobiaren kontrakoak ere. Hego Euskal Herrian PPek eta UPNek bat egin dute Espainiako udalen elkarteak Zeutaren alde egindako deiarekin eta udaletxe atarietan deitu dituzte bilkurak Gasteizen baina Amazuriaren plazan egin beharko dute konzentrazioa udaletxe atarian batzeko baimena GKS-eri eman diolako segurtasun sailak sailaren arabera baimen eskakizunen arabera urrenkeran emin dituzte baimen hoiek erabaki politikoa dago guztiaren atzean Iñaki Oiartzabal Arabako Popularren esanetan.
1: Esta es una decisión política, porque no es uno que pasaba por ahí. GSK, el gobierno vasco, sabe perfectamente quiénes son. Yo hablé con el propio consejero desde el lunes por la mañana. La versión del departamento es incomprensible.
0: Euskara eroso ikasi eta bizi lelopean gaur hasi du AEKak matrikulazio kanpaina berrikuntza nabarmenak izango dira diru laguntzei dagokienez helburua da euskara kalera atera eta datozen 10 urtetan 120.000 euskaldun oso irabaztea horretarako euskaltegiak jendez bete behar direla esan du Aize Otaño AEKako nazio kontseiluko kideak.
2: Euskara bera Euskal Herriko karriketara eta enparantzetara atera nahi dugu. Baina hori horrela izan dadin, euskaltegiak bete behar ditugu lehenik eta behin. Ez dakienak ikasteko, dakienak hobetzeko, praktikatzeko.
0: Iruñean aurtengo udan temperatura bataz beste 3 gradu altuagoa izan da. Iruñeko udalak emandako datua da. Klimaren aldeko hiri ituna aurkeztu du gaur Joseba Siron alkateak, klima aldaketaren eragina hirian nabarmena dela azpimarratuz.
3: Aldaketa klimatikoak Iruñaren etorkizunerako erronka handienetako bat planteatzen du. Eta horregatik uste dut gure aleginak konponbideetan zentratu behar ditugula, zertan egin dezakegun, nola egin dezakegun, eta norekin egin behar dugun hori guztia.
0: Nazio Batuen erakundeak ohartarazi duenez, Parisen adostutako gradu terdiko berotze orokorra gainditzeko zorian da mundua. Egoera larria bada, badago oraindik ere buelta emateko aukera Nazio Batuen erakundearen esanetan, gaur kaleratutako txostenak azpimarratzen duenez, 1,5 mailatik gorako dezima bakoitzeko larritu egingo dira klimaren eraginak, baina esandakoa badago hori pikin bat iraultzeko aukera. Hori xik alaxi ikusten du Antonio Guterres idazkari nagusiak.
4: We can still bring warming back below 1.5 degrees by the end of the century. Now is the time to raise ambition.
0: Horretarako negutegi efektua eragiten dutenen gasen isurketa murrizu eta CO2a xurgatzeko moduak areagotu beharko lirateke Guterresen esanetan, basoak landuz esaterako gobernantza senduen beharra azpimarratu du Nazio Batuen erakundeak. Eta Alemaniako Augsburg hirian bi pertsona zauritu dira bertako tren geltokian izan den leherketan objektu ez ezagun batek egindu ezanda eta geltokia itxe egindu poliziak. Brandenburgon argindar estazio baten aurkako sabotajea ari dira ikertzen eta baita kolonian izandako antzeko gertakari bat ere. Alemaniako gobernuak Errusiari leporatu dio abuztu hasieran Leipzig hirian izandako atentatua alegina eta horren ondoren psikosia zabaldu da.
5: It is clear that it has all the hallmarks of
0: estatu terrorismo gisa definitu du gertatutakoa Kaia Kallas Europar Batasuneko diplomazia buruak. Errepidean arreta Artazako bidean Bizkaia 637an bi noranzkoan daudeta arazoak. Batetik Getxon Sopelarako bidean matxuratutako furgoneta batek trabe egiten du eskuineko erreilean eta kontrako noranzkoan Getxotik Erandiora auto bat ere trabe egiten ari da. Eta goiztak aurrera eginala garbituz joan da zerua, eguerdirako ostarteak jada nagusi, temperaturan ez da aparteko aldaketarik izango, ipar partean 24 gradura iritsiko da termometroa, eta hortik gora 25, 30ra barnealdean. Ba ordu batetan, goizak gaur, albistegi Euskadi Irratian, eta informazioa beti eskura, orain.eus, albiste zerbitzu digitalean.

0: denak bestela lan handurik ez duela ta, atzoko galderarekin azterketa soziologiko bat egin dugu.
1: Bai, pentsa, bai. Oraintxe Iñaki eta Onintzerekin pasioan izan naiz, eta ez nauka beste zer eginik, eta esan dut, ah, ui, entzun dut Beatriz Albistegi laburren, eta esan dut, ai, jo
0: barko. Barnoa kontu batzuk izatera, ez?
1: Bai, etorri beharko naiz, ez, talako batean.
0: Behar zaitugu.
1: Ez ez dela hori, inork egia denik pentsatu, mesedez. Zek ere esaten dute, zara egiten dute irratiko hau egiteiteaz gain. Beste gauza asko. Kontua da, ikerketa soziologikoak ere egite dugu.
0: Bai, bai, egin duzu.
1: Saiatzen gara, gure eran, noski. Gaiak ematen duelako, eh? Atzo utzi genuen gai horrek ematen duelako. Gure giza esentziaz eta sozializatzeko dugun beharraz edo beldurraz asko esaten duelako. Eta denok daukagulako jarrera bat horrelako egoera baten aurrean. Bakarrik dagoen pertsona baten ondoko eserlekuan eseriko naiz, bai ala ez.
0: Eta ez dago erantzun bateratu bat, ez da? Galera bueno, oso komplexua da.
1: Baina gaientzen den joera bat, bai, eh?
2: Autobus ez edo tren ez bidaietzen dudanean, ez naiz jartzen inoren ondoan, dotxaren gatik edo, baina aurrak bidaietzen badute, bai jartzen naizela bereien ondoan, eta bereien kin jolasten bukatzen dut.
3: Geure espazioa behar dugulako.
4: Nik ustet, bakarrik handagoen pertsona horrekin ez degula sozializatu nahi, ez degula berarekin zegin nahi. Aitzakia bezala jartzen deguna da, berak ere bakarrik egon nahi dula eta bueno, respetatu nahi degula hori eta baino aitzakia bestik ez da. Ez dugu sozializatu behin.
5: Eta beste norbait izita balima dau? Ba bueno, eskina balima dau, ba igual beste eskina nebaita beti ez aldet eseri eta bai, orain igual konversazioa igual ez nahi zehazte.
6: Nere gatik amaino igual pentsatuta bestiak nahi okogula bakarrikan balima dau? Bakarrik nahi dulako, egon, ez molestatzeko.
1: Eta alderantziz, gu bakarrik bagaude norbait ondo-ondoan jartzen bazaigu, nola hartuko zenukezuk hori, Maider? Iniz horrela egin duzu, ez dagoen edo lagunik?
0: Hombre, agian egunero autobus bera hartzen dutenen kasuan gertatzen da, ez? Eta horrela historia politak aslitezke. Bueno, baina gure lagun baikor eta sutsuak ze pentsatuko te du horri buruz?
7: Ba, ez dakite denekin jakingo esaten, azkenen, bueno, autobusean bestela, ez, normalean. Eseitze batzea leku batean eta norbai baldin badago ondoan, saiatzea beste leku batean esertzen ondoan nortez. Ba, azkenen zure espazio nahi dezulako, baino, bai, ez dakit, planteatzeko zerbait da,
1: Nik ustean ze baikorra eta ze gogotxu dagoen gure laguna momentuz, ia denok bezala jokatzen du, baina agian iritziz aldatu, ere, aldatuko du, Jarraitu ezagun entzuten.
0: Erremakume badago txakurarekin, baina bakarri dago.
7: Bai, ematen du makila botako diola. Eta jendia gertu batzen bada bere gana, bai, izango zen txakurra ikasoiteko ez behai normalean. Eta, hoxe, nik ere txakurra dakat. Txakurra eta katua, eta bider doka.
0: Oie danakin bizizara?
7: Bai, eta nire izpa kontatzen badu ere.
0: Dortokak ez dira paseatzera atera beharko, katua ere ez, baina txakurra bai.
7: Bai, txakurra paseatzera atera behu. Gaina border kolida eta, hoxe, asko eskatzeu, energia asko daka. Etxeko guztik baino gehiago. Ordon bai, hoxe, mendia, paseok ematea, gora bera, playare bai, bizpeirutan bai, eman dugu, eta oso, no?
0: Ze izan dugu, zuen txakurrak?
7: Argi, eta iluna da.
0: Eta iluna da.
7: Bai.
0: Eta zenbat urte ditu argik, edo zenbat urte da, zuekin bizi dela?
7: Guain, esango nuke hiru lau urte txodazkala. Bai, batxillergoa bukatuta etorri zen, bai. Hiru lau urte, bai. Aurretik beste bat euki genuen, baino, jo nintzen. Baina, bueno, txikitan euki genuen txakurra izan zen, orduan bai, xe. Gero denboa bat egon geha ezer gabe, eta bain txakurrakin, berriz zen. Eta katua ere, zesatezuten, bai, xe, katua nahi zutela, baina nik katua ez nun nahi, ba ez detelako inoiz, euki ez dakat trato hona katuakin ez dakit. Gustatzez zaizkit, baina kostatzez zait trato eukitzea txakurrakin ez dakit, errexo iritze zait. Txintxogok dia, obidiontegok, eta katuk, bai, xe, independientegok.
0: Eta zer honuz moldatzen da argi eta katuak zizendu?
7: Ilun.
0: Zer da argia katua?
7: Ez, beltza da, guztiz beltza, bai, bai. Esan honu izen original bat jartzeko, baina ez, etzan idea izan.
0: Argi eta ilun zer honuz moldatzen dira?
7: Onda matea, alare zer gauza katua gaizkite madu, esate bazu katua atakatzeko, katuan gana jutea txakurra, bai, bai. Kuriosoa.
0: Beraz, erasotzen dio batzutan. Eta defendazen da ondo, ilun?
7: Bai, bai, bai, bai, txakurra baino, eto, txintxogo da txakurra katua baino, bai, bai, bai, bai. Zan den batea, bai.
0: Eta bidor toka.
7: Bai, bidor toka. Txikitan hartu genitun eta hor jarraitzeu. Baztakit terrazan aukitzaite hor pasiatzen. Gustatzaile guzki hartzea, uretan ibiltzea, daixe, gustoa.
0: Baina ez dauzkozue kutxa batean, libre ibiltzen diten dira balkoian?
7: Batzutan sartzen ditugu uretan, berez uretakok dira, baina uretan gutxi biltzeia. Bexe eskatze guenen, jaten emateko, eta listo, terrazan dira dakaunez, ba, aprobetsatze dugu ateatzeko, eta bexe, gero paseatzen ibiltzeia, gustatzen zaie. Eta batzutan etxea sartzeia ere.
0: Ze jaten dute dortok, eh?
7: Ba, katuan jana.
0: Abai?
7: Bai. Bai. Eta juten nintzanen txikitan aitakin erreka, arraintxo txikiak ebai ekartza genizkien.
0: Orduan koizkortu xamarrak izango dira zuen dortokak, zen neurri dute?
7: Ba...
0: Ze imaginatzen dut izango zirela ziramintzat dortoka txiki hoiek,
7: bai.
0: Ez?
7: Bai, txiki-txikiak zian.
1: Ai! Zemat animalia dituen gure aste honetako lagunak, eh? Dortoketan egin dugu etena, eta momentuz dakigu bi dituela, eta... ala, eten dugu esaldia, eh? Txiki-txikiak zian...
0: Bai, ala ziren, baina, zein da galdera, nola bai. Jarraitzen duen esaldiak egin?
1: Bai, hori da galdera.
0: Alea, nolakoak ote diren orain?
1: Bai.
0: Edo biziote diren, bueno, bizi dira.
1: Bai, bizi dira. Zorain
0: ditu, bai. Edo duela gutxi hartu ote ditu, zein neurri izango dute?
1: Espezieak ere, dortoketan badira eta kolorea ere horrek baldintzatzen du, biek igual-igualak ote dira. Ze kolore, zein abardura ote du bakoitzak, ze hori kontatzen du. Txiki-txikiak zian, eta sali hori nola maitzen da? 6-8-8-6-6-6-0-0-0 hortxe gure telefono zamakia, eta ostiralean malasaskia eta galtzerdi parea. Oiek ere horrendik baditugu.
0: Galtzerdi banatzen gara horrendik.
1: Horrendik ere baditugu. Ah. Ez alituz horrendik kalean ikusi.
0: Ez
1: dugu aukera hondirik izan galtzerdia jartzeko.
0: Ja.
1: Izango dugu.
0: Oso ondo, opariak suelto banatzen segitu dugu, eh? 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Aio.
1: Aio.

0: irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Honenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.com. Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Errutinara bueltan, aurrera ba. Aurten, itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan, 115ko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik iraiaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Euskadi Irratia.

0: Ziorza, ziorza bilak, eixo egunon.
1: Haupa, egunon.
0: Akordatzen altzara, nola abiatu zinen Austriara?
1: Bai, noski baiet.
0: Nondik?
1: Nondik?
0: Bai, eta nola, ze sensazio zen euken, ezakit, zure txetik nola egiten zinen?
1: Bueno, batera nintzen Bilbotik, eta, bueno, ba, Budapesteraino egin nuen hegaldia. Eta bertan bi egun egon nintzen, Austriara joan baino lehen.
0: Eta inor joan zen Bilboko aireportura zu despeditzera adibidez?
1: Ez.
0: Bakarrik, esatzen zuten agur ziortza eta sorte honez.
1: Hori da.
0: Ze sentimendu zen eraban motxilan?
1: Bueno, ba, postasuna, ez da, posi joanaz, ilusio handiarekin joanaz, ondo prestatunaz aurten, beraz, ba, ilusio handiarekin.
0: Ba...
1: Euskal beldurra ere, eh?
0: Beldurra eta ilusioa.
1: Bai.
0: Baina ongi prestatuta zindoa zenaren ziurtasunarekin.
1: Bai.
0: Ba, uste dugu antzeratxu da biltzala gaur Ibai Rico eta Irati Iglesias Madrilgo aireportuan harrapatu ditugu.
2: Última llamada para los pasajeros del vuelo Air France 839 con destino París.
3: Embarquen, por favor, por la puerta D58.
4: Irati Iglesias,
5: egunon.
4: Ze modu zaude? Tripak eta hor tximele eta guatzuk hiliko dituzu?
5: Bai, bueltan.
4: Ibai Rico, ze modu zeu?
6: Kaixo, oso ondo, bai, egunon.
4: Hor entzuten dena atzean, zer da? Aireportuko zea ahots hori, claro. Ez? Ze esaten du?
6: Bai, esaten du bagoazela, ja, hori da.
4: Fakturatu aldituzue denak irati, dena arazori gabe?
5: Dana, primeran.
4: Eta, zenbat pixatu du?
5: Ba, hogeita
6: piko poltsak eta hogeita piko bizikleta, bai. Bueno, bai, 17 bizikleta, gehi kutxa, baina bai. Zigora bera, hogei.
4: Tia, oain, 12 orduko hegaldi bat hartu behar duzu, Madrildik Chengdu Tianfu aireportura, leku hori non dagoen bertako jakingo dute, eta... Han ez duzu asko esploratzeko betarik, ze egon aldi laur bat egin, eta beste 5 orduko hegaldi bat hartuko duzue Singapurrera. Urrutiago ez izan zen joan.
6: Bueno, hor dago Asia ekialdeko punta hori, eta bai, hortik hasiko gea.
4: Korokotos, jarri diozue proiektuari irati, zer da korokotos?
5: Kokorotos, baina.
4: Ah, dana gaizki esaten ditut.
5: Lasai. Kokorotos, ba, burua pizkatzo bat apurtzeko eta sentitzeko eta, bueno, ba, humore pizkatzo bat ere jartzeko.
4: Baina, elkarri esate omen diozue kokorotos.
5: Bai, ez que pizkatzo bat zu badakizu payasoa galela, pues. Hemen bidaian ere, ba, hore, humorea burua neukitzeko.
4: Tira, zer da kokorotos by life, Ibai?
6: Bueno, izen hori pine genion, eta, bueno, azkenean guretzat da aurten, ba, pizkat daukagun aukera, oparia, ba, emateko urte osoa bizikletan, eta, bueno, bidaiatzen, ikasten, eta bidai guztia bizitzen, azkenean ere hori da ideia, eta gero badauka ere erronka, zeharkaldi osoa egitearen erronka, azkenean oso luzea den zeharkaldia da.
4: Dozena bat mila kilometro izango dira irati, ibilbidea zenbateraino duzu estudiatua, ruta dena duzu planifikatua edo?
5: Bueno, gutxi gora, bera, badakigu zen, ba, hiriburuetatik pasatuko garen, baina, bueno, bidaia ere gero aldatu daiteke.
4: Aizue, ia urte bete beharko menduzue, 10 hilabete eta urte bete artean, ze pentsakizun dituzu uneonetan, irati, ze sentipen duzu?
5: Ba, bueno, ba, konektatzea, deskonektatzea baita ere, eta bizitzea. Bizitzea egunea, etortzen duen guztia, eta, bueno, ba, hori, pizkatu bat esperientza gozatzea, ez? Jendearekin, ba, hori, naturarekin, etortzen den gauza guztiekin.
4: Eta tarteka, bizikletak bazterrean laga, eta mendian ere ibiliko omentzarete, Ibai?
6: Bueno, saiatuko gara mendi pizka bat egiten, material teknikoa ez dugu eramaten, baina bai, saiatuko gara ere, ba, horrekin kombinatzen noizbenkan, ez eta erronka hondiena berez da hori zeharkaldia egitea, Pamirreko eremuan eguan segurazki zeharkatu beharko dugu, eta ja hori berez ja, bueno, ba, kristonotza egingo du segurazki, baina bai, saiatuko gara pizka kombinatzen mendia. Bai.
4: moteltasunari eta simpletasunari oda bat izango omen da zuen bidaia hau, Irati. Ez dira, zuzu kontrakorik izango, baina gero baita ere irakurri dut honen berri eman behar duzuela Instagramen. Moteltasun hori eta kontemplazio hori gustargarriak aldira Instagramekin.
5: Bueno, ba, hori gabil zentzatzen, abestelan egiten dugun, ez? Ba, bueno, bidaia partekatzeko jende guztiarekin, baina baita ere, ba, gure, ba, sentitzen gure espazioa, ba, egiten nahi dugun momentuetan, eta ez behar baten modun, ez?
4: Jose eta Kolo beka eman dizuete, besteak beste laguntza hori jaso duzue, ibai gainera bigarren aldia da, zuke jaso duzuna lehen ere jasotakoa zara. Behintzate, diru poltsa osatu duzue, eta oso kalkulo zehatza duzue, 20 € eguneko.
6: Bai, bueno, hori da egin dugun kalkuloa, pizkat egunero, gastuak eta, bai, gutxi gora bera hori da, gero, egongo dira agian herrialdeak non gehiago gastatuko dugu egunero, baina beste batuetan bai igual pizka gutxiago, baina bueno, a ber, ikusiko dugu.
4: Ibai, zuke gaur baino lehenago espedizioen aurreko barne zirimola hori sentitzea zerren bakizu, baina espedizio laburragoak. Hau beste upel bateko sagardoa da, beste kontua da.
6: Bai, hori egia da. Bai, daukagu pizka momentoia atzotik, ja, atera ginen etxetik, eta bagoaz, ez? Eta, bai, egia da, eskala dara urteo. Ba, pizka tere hori da beste erronka edo ikasiko duguna, ba, pizka nola egin psikologikoki eta pizka fizikoki, ba, jasangarria, inbeste denbora egotea bidaiatzen eta gehien ba, biziketaren gainean, eta bueno, ba, ez beste eskala bat da, baina bueno, oso motivatuta eta bueno, ba, ikastera ere, ikasteko gogoekin.
4: Madrilgo aireportuan harpatu zaituztego, Irati, baina atzozu egin hitz egin genuen, eta justu gugitzen genuenean, Murgiatik zuen bizitokitik bizikletaz abiatu zineten. Zein izan zen etxean egintzen duten azken kontua, argi itzaltzea izango zen, da atea iztea, edo?
5: Baina izan zen, zer, justu ginen jartzen esia, eta, bueno, denbora eman genuen izten atea, bai, baina, bueno, jendea, familia eta lagunak agurtu genituen Gasteizen, así que, bueno, indar guztiarekin hartuko dugu gaurko galdia.
4: Zer esan dizute etxekoek, Irati?
5: Pues disfrutatzeko, zaintzeko asko, eta, bueno, ba, bizitzeko eta elkar bari laguntzeko, eta behar esan eskero, ba, badakigul hor dagoela etzea, eta bueltatu gaitezkela.
4: Hori da, ez duzu inori ezer demostratu beharrik. Kokorotos Bike Life, Ibai Rico eta Irati Iglesias de Ibai Rico, bikotea, aventura zaleak, eta urte beterako Singapurko puntara doaz, gero handi bizikleta zitzultzeko Murgiara. Bikote, ondo joan da dela eta gozatu. Eta minik hartu gabe ibili.
5: Bai.
6: Hori da.
4: Besarkada bana.
6: Besarkada.
7: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
0: Ilusioa eta urduritasuna ziortza hauek ere, Ibai eta Iratik egazkina hartu aurretxoan, bai. Zeru ditu dentzundakoak.
1: Proiektu polita aukate aurretik, Kristina Aventura, eta bai, egia san, polita entzuten da behintzat.
0: Enbidiarik eman dizute, joango zinateke orain beraiekin, munduaren beste puntara, gero urte betean poliki eta bizitza kontemplatibori oda eginez etxera itzultzeko?
1: Bueno, agian orain bertan ez, baina bai dela, bueno, ba, gustatuko litzidakin gauza bat, bizitzan egitea, ezta? Ba, olako birai luzea egitea, eta beste kultura, beste herrialde, beste ez dakit hainbat pertsona, eta bizitza kontemplatibo horreri ere, ba, nere bizitzaren behintzat atal bat ba, eskintzea.
0: Orain bertanez, orain igual atxedena behar duzulako ziortzaz, ez dugu esan, baina zazpigarren postua egin duzu Austrian joan den astean jokatu duzun 1000 kilometroko proban. Zoriotzeko modukoa da, zazpigarren postua guri ala iruditzen zaigu behintzat.
1: Bai, mila esker.
0: Pozitzade?
1: Kriston erronka, bai, pozik nago Kriston erronka izan da. Egia da, 5. postuan ibili nintzala karrera iaia osoan, 4. eta 5. postuaren tarte horretan, eta azken tartean 7. postura jaitsi nintzen, baina pozik nago niretzat Kriston erronka da, ultrairaupen modalidadean adituan az, baina batez ere, ba, froga pizkat labur eta pizkat lauagoetan, eta froga gau oso menditsua san eta oso gogorra niretzat ere behintzat, eta horregatik ba zazpigarren postua ba ontzat ematen dut eta bai pozik nago.
0: Mila kilometro, 16.000 metroko desnibel positiboa, guztia 76 orduan. Nola joan zen proba edo orain ze oroitzapen duzu, ze momentu izan ziren zuretzat kritikoenak, ze momentutan gozatu zenuen, ezagik zer daukazu gogoan?
1: Jo, niretzat izan da froga, benetan emozionatu itenaz, froga gogoratzerakoan eta momentu asko gogoratzerakoan ere. Oso proga intensoa da, naiz eta esan, bueno, irurogeita mapiku ordu izan dira, baina benetan oso azkar pasatzen dira, gauza asko pasatzen dira. Eta, bueno, ba, pizka bat gaua oso gogorra da, argiak itzaltzen dira, ez dago publikorik, zu bakarrik, bakarda de horretan sufrimenduari eman behar diozu aurre. Eta gero, bueno, ba, gaua bai alde batetik eta beste batetik ba eguna, ezta? Monetaren beste aurpegia, ezta? Eguzkia, mendate hori hainberdeak Austrian, ezta? Elmuga horreri ba jotzeko, ezta? Orduan, bueno, ba momentu asko izan dira eta benetan ba uste doala ba froga hau aldatu nahuela pizka bat, ezta? Izan da oso esperientzia intensoa eta polita.
0: Gaua eta eguna bereizi dituzu, baina bereizi zenitzakeen baita ere, goranzkoa eta beranzkoa.
1: Bai, gora, bueno, ba, gorazkoa asko egon dira, ni gainera pizkat, ba, txirrindulari rodadorean az, beraz, olako mendate gogorretan, ba, kriston esfortzua egin behar dut. Eta gero, ba, jeitzierak oso politak izan dira, ez da, bueno, batzuk euria egin duenean, pizkat gogorrak ere, zeren euriarekin, bueno, ba, jeitzierak pizkat komplikatzen dira, baina jeitzieretan esango nuke asko disfrutatu dudala, paisaia izugarria izan da.
0: Izaten da, paisajeaz gozatzeko modurik?
1: Bai, olako frogetan bai. Pentsa esazu oso froga luzea dela eta ez badugu disfrutatzen pizkat paisaiaz, ez bilatu behar dira olako truko txikitzoak eta bata hori da, ez da? Ba, pizkate hori etorkizun horrera begira, ez da? Eta hain berdea eta hain polita eta horrek asko laguntzen da un momentu gogorretan.
0: Ze bat adiz esan dizute, ziortza erotuta zaude?
1: Jo, ba, askotan. Askotan egia esan, eta ni pentsen dut askotan, ez da? Nor dago eratu agu, ez da? Ni behintzat oso zorion txuan azegiten doan arekin, ez da? Eta bizitza bakarra dugu, eta nire kasuan behintzat sorte hori ukidot, eta aurkitu doala zer egiten hauen zorion txu, eta bizikletan ibiltzea benetan niretzat bizimodua da. Beraz, bai, egia da askotan esan diatela, baina ni nire baitan pentsatzen dut, ez da? Nor dago eratu agu, ez da? Zenbat jende dagoen bizitza hontan, esaion gustatzen gauza asko egiten, ez da? Eta bizitza hori komilartean galtzen, eta ni behintzat eslako sortea dudan aurkitu doala, ez da zer egiten hauen zorion txu.
0: Lehen, txirrendulari profesionala zinen, esango dugu profesional normala, Durango Bizkaia taldean ibili zinen, 2015, zergatik egin zenuen, saltoa ultrafondora?
1: Bueno, saltoa naturala izan zen, ez da, nik uste dut bakoitzak aurkitzen dagoela bere lekua, oizko txirrindularitza oso gogorra da ere, taldeko lana da, eta palaburragoak dira, oso intentsoak, eta nila helduan nintzen, ez daukat perfil horretan, bueno, ba, nire lekua distantzia luzean aurkitu nuen, hobeto sentitzen nintzen, erosoago, rendimendua ere luzatzeko gaitasun hori baneukan, eta benetan ba postasuna ematen didana da hori, ez da, eta paluso luzeak egiten. Eta horrela zin nintzen, Espainiako txapelketa irabazten, 24 orduetan, 2016, eta hortik baia internazional mailan aritu nintzen konpetitzen, eta horaz izan dana.
0: Eta zure kurrikulumaren errepaso askar bat eginda, Europako txapeldun izan zara, 4x12 orduko probatan eta behin 24 ordukoan, azkeneko aurten bertan. Beraz, sasoi puntu onenean zaude?
1: Bai, esango nuke bai, fizikoki nahiko mantendu naiz. Egia da, ez dudala lortu pizkato bera joaten, baina mentalki edo ez dakizu kudeaketa, karreraren kudeaketa hori egiteko gaitasuna asko hobetu dut. Beraz, bai, esango nuke momentu oso onean nagoela aurten.
0: Zehalako probetan, fizikoa eta mentala, biak dira importanteak neurri berean?
1: Bai, biak dira oso importanteak, fizikoki argi dago egon behazarela oso prestatuta olako mendateak, hainbeste ordu bizikleta gainean, ba, janaria, edaria, kudeak eta hori oso importantea da ere, ikaskuntza, entrenamendua, logure falta, baina argi dago, ba, nik ustut erronka hauek eta froga hauek, ba, pizkat heldutasunarekin egin behar direla, eta batez ere postasunarekin, eta horretarako, ba, burua ondo egon behar du, ez da, azken no es importante nada.
0: Egin dituzu proba berezi gehiago ere, Done Jakue bidean marka jarri zenuen 2018an edo Paristik Bilbora 1000 kilometro egin zenituen 2022an. Holako proba bereziak zenbat?
1: Ba, hoiek aipatu dituzunak, ezta, danaz izen errekor bat egiten hori dena jakue mire errekorra egin nuen 2018an, gero 2022an izan nuen hori hori, ezta, beste txirrendulari batekin Julianekin ekarri nauen garaikurra, turreko garaikurra Parisetik Bilbora 1000 kilometro, eta gero Paris-Brest-Paris, olako froga bat, ez da, kompetitiboa, baina oso ospetsua da, oso famatua Paris-Brest-Paris, 1200 piko kilometroko froga egin nuen 2023an, eta handi geroztik, ba, batez ere, ba, munduko kopako frogetan aritu naz, pizka laburragoak, intensoagoak, Europako txapelketa, munduko txapelketa, eta bueno, ba, aurten, honetan sartu naz, ez da, egia da, niretzat, ba, erronka itxela izan dela, bakardadean egin dudalako, ez da, badaude bi modalidade, distantzia luzeetan, bat da, taldearekin soa zela, ez da, eta kotxe batek laguntzen zaituela froga guztian, edaria, ura, ropa emateko eta animoak ere, eta modalidade hau da laguntzari gabe. Uhum. Orduan pasan urtean, 2025an Italiako txapelke, Europako txapelketan parte hartu nuen, eta zorionez bigarrena izan nintzen. Egia da, nire buruari prometitu niola ez nuela berrirolako lehiaketa batean parte hartuko.
0: Abai?
1: Bai, bai, esan nuen Italiako txapelketa oso gogorra izan zen, 700 piko kilometro eta 12.000 metroko desnibelarekin. Bai. Ordu bakarra izan nuen, eten egin nuen ordu bakarra, beste guztia bizikleta gainean. Super gogorra bigarrena izan nintzen, Txara Matxorana italiana baten atzetik, eta benetan prometitu nuela nire modalidadea laburragoa zela, karrera pizkat lauagoak, eta urte
0: gero zer pasada, ze orain ari zara poza zizketan, bai, eta ez, momenturik onenean ez, bai, adela esan diguzu.
1: Ba, urte hasi izan, eta, bueno, ba, objetibo moduan jarri nuen Europako txapelketa 12 orduetan, eta irabazi ondoren pasa nuen. Bueno, ea, elburua lortuta, agian erronka bat planteatzeko garaia heldu da, eta horaz izan, ikusi nuen Europako txapelketa laguntzare gabe aurten Austrian zela, gainera oso ibilbide superpolita, zeren izan dira 1000 kilometro, baina ezaugarri berezi batekin izan da, Austriak gurutzatu, hau da, karreraz izan, Austriako ekialdeko herri txikitxo batetik, bai. Austriako mendebaldeko herri txikitxo batera. Orduan izan da, Austria zeharkatu guztiz. Yeah. Eta horreri ikusi nion karrerari ez dakizu, ba, olako sarma berezi bat. Eta jaba nuela, Europako txapelketa irabazita, 12 orduetan, basan nuen, jo, hau, abuztuan da, hiru hilabete ditut aurretik prestatzeko, eta izena oso berandu eman nuen. Baina benetan, ilusio handiarekin prestatu doan froga izan da, eta uste dut Italia baino hobeto bukatu dodala. Orduan, izan da oso esperientzia benetan politan niretzat.
0: Bai, eta sumatzen dugu berriro berkonektatu zaituela, ez? Lehen bai. Iratik esan digu, badoazela deskonektatzera eta aldiberen konektatzera, eta zuk ere lortu duzu hori berriz.
1: Bai,
0: esperientziarekin.
1: Hori da.
0: Urrengoa munduko txapelketa izango da, oker ez pagode azaroan Miamin, 12 ordukoa.
1: Bai.
0: Hor zuretzat zer litzateke maitza ona?
1: Hombre, ba, pasen urtean 12 orduko lehian bigarrena izan nintzen. Mm. Aurten, bueno, ba, irabazteko ilusioarekin noa. Baina egia da, ba, nire aurkari handiena bertakoa dela, Floridakoa dela, etxean jokatuko dau.
0: Bueno, baina paisajeak ez du harrituko.
1: Ez, hori egia da. Baina, bueno, ba, podiumera heltzea izango litzateke niretzat oso emaitza polita. Eta aurtea bukatzeko.
0: Austrian joan den astean, asteazken goizeko 9:00 abiatu zinen, eta larumate guardian iritsi, 1000 kilometro egin da. Logistikoki nola antolatzen zarete, alegia, jana, edana, taloa, ordu egin zenuen.
1: Bai, bueno, orain estrategia esan alda, ez da karrera buru
0: bokatuta gero.
1: Bueno, ba begira, badinotzut, ez da? Nire modalidadea laburragoa da. Ni normalean 12-24 orduko txapelketak egiten ditut. Bai. Beraz, ez dut lorik egiten. Da, jota fuego 24 ordutan. Zer gertatzen da holako froga batean niretzako ni ez nazela espezialista pura horrelakoetan, ez da? Eta ni banekien, ba 60 ordutik gora ibiliko nintzela. Eta, bueno, ba hori zen pizkat nire elburua, 60-63 orduko pizkat elburuarekin joan naz.
0: Bai.
1: Ditugu 3 puntu, kampamento base moduan, eta hor utzi itzakeguz, ba gauzak, ez da, ropa, janari teknikoa, poltsa txikitxo bat, eta hor badekogu ere, dutxatzeko eta lo egiteko aukera. Orduan, nire estrategia pizka bat, zen, lehenengo time station, lehenengo base, kampamento base 300 kilometroan zen, eta handik jarraitu. Eta egia
0: da, geratu
1: gabe segitu. Lehenengoan segitu.
0: Utzi zenuen poltsal ere, badazpadare poltsa utzi zenuen.
1: Poltsak irteran ematerakoan, vale. Usten dira poltsa txikitxo bat, vale. Eta poltsa hoietan, bai, janari teknikoa paratu behar duzu, derrigorrezkoa da paratu, vale. Eta zure dortxala ikusten dute epaiek, eta orartzen duzu janari teknikoa, vale. Zeren gauza bada, uraren bila paratu bergara iturrietan, baina janari teknikoa badakizu gatz mineralak, eta olako barritak, ba, hor hartu, poltsikoetan sartu,
0: eta segi.
1: Pizkat abrigatu ere, hartu nuen olako ez dakizu, pernerak eta jaka pizkat gauari aurre egiteko,
0: bai.
1: Eta jarraitu. Baina urrengo kampamento basea 500 eta piku kilometroan zegoen, eta ni hor baneukan pentsatuta heltzea eguerdian, urrengo eguneko eguerdian. Orduan gehiegi zen niretzat, hainbeste ordu, ez da, 40 eta piku ordu jarraian ematea. Beraz, olako lekutxo bat bilatu nuen 430. kilometroan,
0: bai.
1: Eta hor gozaldu janari pizka bat, ez dakizu solidoagoa, eta hor eten alditxo txikitxo bat egin nuen.
0: Baina barkatu hori zure kaxa, eta etzegoen antolakutxak
1: ez dago la, hori da.
0: Hori egin liteke. Zirkuitoren edozein modutan.
1: Edozein modutan, zuegin dozua atzedena, bai. Araudiak dioena da, ezin dozula inoren aparean joan,
0: vale.
1: Hau da bakardadean egin behar duzu aurre, eta ezin dozula laguntzari jaso.
0: Vale.
1: Hau da, ezin da egono zure lagun bat, zure gurasoak, zure taldea, eta zuri zerbait eman.
0: Vale.
1: Baina, paratu altzara, supermerkatu batean, edo ez dakizu, edo lako leku batean, eta janaria erosi, edo kolokuluska bat bota. Hori egin dezakezu.
0: Orduan, zuk egin zenuen, 400 kilometroko
1: langari. 430 kilometroa, eta txikitxo bat gozari solido hartzeko, eta pizka deskantzatzeko. Oso gitzi, ordu bat inguru.
0: Lo egin zenuen?
1: Kuluska txikitxo bat, baina ingelesez ez den power nap.
0: Amazita.
1: Power nap. Esaten zaio, esan nahi duen, bez?
0: Bai, baina indarra emateko, bai, kuluska hola.
1: Bai, kuluska txikitxo bat, eta hortik abiatu nintzen ja, Time Station 2. Eta Time Station 2an, baneukan pentsatuta ordu bat, goberdiko ordu batean edo heltzea, eta pizka eta txerapenarekin heldu nintzen, zeren hilerokoa etorri zitzaidan tarte horretan. Parada txikitxo batzuk egin behar izan dituen komunetan, materiala erosi ere, orduan izan zen pizka desastre.
0: Etzen nuen aurrekusi, hileko agatxiko
1: zitzen. Banekien, baina agian, baina ez neguen ziur. Eta orduan, pizka atzerapenarekin, nire objetiboaren atzerapenarekin heldu nintzen bigarren kampamentora. Eta bigarren kampamento horretan, ba, ropa saldatu nintzen, janari hartu, eta ere jarraitu nuen.
0: Etzen nuen lorik egin.
1: Lorik gabe. Eta ja, bigarren gauan, hau da, Time Station 3, ni neukan pentsatuta heltzea gaueko gitzi gora bera 12 edo. Heldu nintzen gaueko 2:30. Eta hor bai, koltsonetetan badagolako deskantzu gela bat, eta hor bai dut hartu nuen, eta 3 orduko loa egin nuen.
0: Oparitu zenion zure buruari.
1: Hori da.
0: Oso ondo ziurta.
1: Oso ondo, 3 ordu, jakindabe, lehengo emakumea bigarrena, 3. eta 4. ezutela lorik egin. Parkatu, lehengoa bigarrena eta 3. 4. bai. Eta ni 5. nintzen. Orduan handik, nire ideia zen abiatzea goizaldeko 5:00 eta abiatu nintzen goizaldeko iaia 7:00, zeren dutxa eta ropa saldatu eta 3 orduko siesta hori bota orduan, ba, hori, zazpiretan edo, zazpirak baino lehenago, ja abiatu nintzen. Urrengo txirrindularia bazegoen nire lekuko bi ordutara, beraz, bentaja nuen,
0: bai.
1: Eta urrekoa banuen, 20 kilometrora edo, eta hasi nintzen azkenengo txampa edo, 300 kilometro nituen aurretik, egun osoan, elmugara eltzeko. Zer gertatu zan? Ba, arratsaldean bazeudela ekaitzak pizkat, ikusi genuen, ez dakizu, denbora eguraldiaren. Bai, eta bazeuden, ez dakizu ekaitzak. Baina ekaitzak badakizu pizka kapritxosoak direla, batzutan bai, batzutan ez. Orduan, arratsaldeko lauretan kriston ekaitza etorri zan, nola komendate oso altu batean, baina zorionez eguzki atera zan eta arropa zikatu zan. Beraz, ni, jota fuego, jarraitu, laugarrenaren bila. Eta banekien, zigarren eta zizpegaren, nire atzetik zetostela. Eta, urrengo mendatean, 2009 metro komendatea oso altua.
0: Bai.
1: Bueno, orai, hasi zen benetako ekaitzazta. Gaueko 8 ziran, berez ja, olako Europako ekialdean ja gabazan, kristonek aitzatzin gorra, izea, bueno, izan zen benetan izugarria. Eta hor, ja, uraz blai, ja benetan hipotermia moduko basartu zitzaidan, heldu nintzen gora, eta zin nintzen jeisten berehala, eta holako lehenengo lekua aurkitu nuela, ez lako taberna txikitxo batean, ja hor sartu nintzen ni, eta beste txirrendulari batzuekin aurkitu nintzen bertan, eta ja ekaitza horretan ez zen posible jarraitzea, ez da? Beraz hor egin nuen etenaldia. Orduan horrezegatik pizka bat atzeratu nintzen. Eta oso suerte txarra izan nuen, zeren nire aurreko txirrindulariak ekaitza hori harrapatu zuen ja behean, eta nire atzetik zetostenak ere mendatea igo baino lehen. Baina niri harrapatu ninduen angoian, eta bueno, etenaldi bat egin behar izan nuen hor, ez egoela planetan, baina hor ja pizka eta faldu, arropa saldatu, ez da, sikatu arropa, eta horat atzeratu nintzen. Beraz, ja, niri helburutik pizkat beranduago heldu naiz, baina, bueno, egia da zorion, oza, nagoela zorion txu, zeren aurregin nion olako ez da gauze, oza, azkenan ekaitza olako, ekaitza bat olako altuera batean, goimendietan, oso gorra da, beraz, bueno, pizkat ez dakizu, hobetu nuen pizkat sentimendua eta nola nengoen, eta ja, goizaldean, piaz, aurregin nion berriro karrerari, eta uste dut ordu bat inguruetan, eguerdiko ordu batetan, lurintzela, elmugaraia, zazpigarrena.
0: 76 ordu osatuta. Zuentzun da bakarrik nekatu gara, eta sartu zaigu negar gurea, eta sartu zaigu hotza, eta sartu zaigu guztia, baina...
1: Bai, momentu hori egia da, ekaitzarekin oso momentu gogorra izan zela. Bestela karrera oso polita izan da, bat ez ere bukaera gero eguzki agertu zan, eguna goiza, azkenengo goiza zoragarria izan zan benetan, Tirol zonalde hori zoragarria da, kriston polita da, eta egia da gauan pasatu nuen hola nahin momentu txarroiek, pizka bat astu zitzaizki dela olako goiz polito horretan, ez da?
0: Ai, ama, ziortza bila, estimatzen dizugu gaur etorri eta alako xetasunez, pasaren astean Austrian bizizan dakoa kontatu izana, formazioz eta ogibidezu fisioterapeuta zara, ez?
1: Bai, fisioterapeuta naiz, ospital batean, gurutetako ospitalean, bai.
0: Horrek lagunduko dizu igual, sasoi puntu honari eusten.
1: Bai, behintzat nere gorputza, ez da, ezagutzen, egia da, bueno, azkenean gure moduko txirrindulariak baditugula, esponsorrak, eta badaukagula, ez dakita aukera internazional mailan lehiatzeko, baina lan egin behar dugu, eta behintzat gustoko dugun zerbaitetan lan egitea ere, hori polita da, nire kasuan asko gustatzen zait fisioterapeuta lana, eta dinosu modua, nire gorputza ezagutzeko aukera eman dit, eta nik uste baietz, pizka bat laguntzen dauera.
0: Ziortza bila, galdera pila bat geratu zaizkiu egiteko, beraz nahi baduzu Miamiko txapelketa pasatakoan gombidatuko zaitugu berriz.
1: Zondo, mil eskezu egin.
0: Eskerrik asko, aio. Irrati urtea abiatu besterik ez du egin, baina urtea bera, urtea badu aurrera, eta hainbatetan aipatu dugu 2026 honetan Espainiako Gerra Zibilaren efemeridea, 80 urte, uztailaren 18an Frankoren altxamendua hasi zenetik, baina uztailean hasitako gerra hark utzi zituen beste mugarri batzuk ere, adibidez, larumat honetan beteko dira 80 urte frankistek Irungo hiria kontrolpean hartu zutenetik, errepublikarrek erresistentzia gogorra erakutsi ondoren, Irun hiria estrategikoa zen bi banduentzat, besteak beste Frantziako gobernuak laguntzen ziolako errepublikari, eta Irun irabaztean errepublikaren hornidura iturria moztea lortu zutelako frankistek nolabait. Arantza Dizientzia Elkarteko historialaria da, Irati Zuri Arrain, eta gaur gurekin dugu faktorian. Irati, kaixo, egunon.
8: Kaixo, egunon.
0: Aurkeztu berri duzu Irungo udaletxean txostena, iriak garai hartan jasandako bombardaketei buruz, zure ikerketa lana da, zei zen buru, edo ze titular jarreko zenioke, bombardaketaren kontakizunari, edo zei iruditu zaizu azpimarratzekoa, gaia sakon aztertu ondoren?
8: Bueno, nik titular bat jarri barri izango nio bombardaketan kontakizunai, esango nun, Irun ezala egun baten zuntzitu. Hala beste, ja. Ikerketan gehien harritu nahuena hain zuzen izan da, zuntzipetan kontakizun tradizionala hainbeste otea zentratua iraiaren lauko suteetan. Sute haiek benetan gertatu zian, ezin diaukatu, baino dokumentazioak erakusten do ordurako Irun astek zera matzalaia bombardeatzen, eraikinak zuntzitzen, azpiegitura kaltetzen, eta baita biztanleria bertatik iesitea behartzen. Ordu nire eta garrantzitsuna hori, zuntzipen hori ez ulertzea une bakar bateko gertakari gisa.
0: Gero fetxa bat behar izaten dugu ez, efemeridetan eta, baina aipatu duzu Irun etzela egun bakarrean zuntzitu. Gerra zibilean, Irati, zalantzarik gabe Gernikakoa izan zen, bombardaketa larriena, bueno, baita Otxandiokoa eta Durangokoa ere, eta Bilbo eta Galdakao ere bain oski, burdinezko esia erori zen arte, baina bestira egualain ezagunak ez, Irungo bombardaketak?
8: Ez behintzat hori, ba, Gernika, Durango, Bilbo bezalako bombardeketan mailan, eta hor dago azkenen ikerketan abia puntutako bat. Irungo bombardaketak bai gizarte aletik, eta baita akademiko kire bai, ba, arreta mugatu goa izan dutela. Horrekin ez esan nahi, ez da nik ez herrin aurretik, eta hor bai aipauneko nuke, adibidez, ba, Xabier Ridu jokintzun bombardaketen atlasa, pixkat Euskadiko bombardaketa guztik, ba, zehazten edo, eta gero, bueno, talde ezberdinak ere ondia da, Kepa Ordokia adibidez, hor lanean, baino gila da, ba, ez da jola imesteko jartzuna eman. Eta horrek ez esan nahi ez da, bombardaketa garrantzi gutxi izan zuten, kontra da, Irun oso kasu interesgarria da. Azten da lako gerra hasierako une baten, aireko gerra berri bat erabiltzen azten da bertan, eta abar. Eta hor gero ikusi izango ditugu Irunen, edo Irungo kasua erreparatuz, ba, beste leku batzutan protagonismo handiagoa izango duten elementuak, ba, Alemaniko eta Italiako hegazkinak, subonben erabilera, eta abar.
0: Irailaren lauan amaitu, baina Iratia zuzen esaten dugun, hasi abuztuaren 9an hasi ziren bombardaketak, eta hori ia hilabete luze da, ia egunero astindu altzuten, iria bomba bidez?
8: Ba bai, hilabete bateko tarte zaigea, eta lehenengo erasoa abuztuan 9an dokumentatzen dugu, eta azken eraso orokorra irailan 4an. Alare, txostenen ikusten danez, abuztuan 20etik aurrea bombardaketak ja egunerokok bihurtu zian, eta eguneroko erasoak dokumentatzen dira, ba hori, irailaren 4 arte. Hasieran eraso puntualagoak izan zian, baina hori 20etik aurrea ja kanpaina bat hasiko dute, sistematikoa eta jarraitua, eta intentsitateare bai gero eta handiagoa. Eta ez tan estrategia bat soilik hiriko eraikinak edo azpiegiturak suntzitzeko, haizik eta bueno, ba, Irungo setioarekin eta batailarekin batea, ba, bombardaketak gero eta presio psikologiko handigoare bai iteko balio zuten, de biztanleria beldurtzeko, iria barrutik ahultzeko, eta bueno, azken finean erresistentzia apurtzeko. Nik zenbat eta gero luzatu setioa ardun, ordun da maizago eta gogorrago bombardatzen zuten Irun. Azken finean, ba, iria errenditzera edo hartzera beharteko. Ordun ba hori, izan egun makarreko bombardaketa, ez erazo solte batu, haizik eda, bueno, planifikatua eta gero ez da intentsoa.
0: Eta bombardaketak, nondik? Lurretik, airetik, itsasotik ere bai?
8: Hiruak, bai. Eta hori ere oso garrantzitsua da. Ez deulako bakarrik aireko bombardaketetara mugatu behar. Gainea, mehatxutan bertan, esaten zuten, Irun lurrez, airez, eta itxasoz, bombardatuko zutela, ez da zian errenditzen. Eta hoxe, ba, Irun hirualdetatik erasotzen zuten, airetik hegazkinez, itxasotik flota bidez, eta lurretik artilleria bidez. Adibidez, abuztuan 18-19, Espainiako erazatuak eta almirante Zerbera, itxasontzia erabiltzen zuten, eta hoe koordinatu zian aldi berean bai airezko bombardaketekin ta lurrezkoekin.
0: Eta hor jaso zuten alemaniar eta italiarren laguntzarik?
8: Bai, bai, noski, jaso zuten bai. Ta gaina beharrezkoa izan zen. Kolpisten aviazioak eukizon hori, bai alemaniarren eta bai italiarren laguntza zuzena, hori argi guzten da Irungo bombardaketetan. Adibidez, alemaniarren kasuan bai identifikatu ditugu ba Junkers hegazkin motak, italiarren kasuan Caproni motako hegazkinak, eta italiarren parte hartzea oso nabarmena, bueno, baita daukagun dokumentazioagatik, dokumentatuta ditugulako Italiako aviazioan misioak, baita jaurtitako bombako puduak ere. Adibidez, iraian batean, haiek eta zituzten 162 jaurtigai. Beraien erregistroan arabera. Eta iraiaren bian berriz, 249 jaurtigai aipatzen dituzte. Eta bueno, datu haiek erakusten dute, ba hori, ez dala izan simbolikoa italiarren parte hartzea, baizik, eta benetan parte hartzea aktiboa, eta, bueno, kanpaina sistematik hortan beharrezkoak izan ziela.
0: Eta hildakoak asko izan altziren? Zer dakigu biktimei buruz?
8: Bueno, ba, Irungo kasun kopuru zehatz bat ematea, oraingoz behintzat zaila da, ze asteko iturri guztik ez dute gauza bera esaten. Zurko joka behar deula, ze txostenen bertan ere ez du zehazten hildako kopuru zehatz bat, eta nik ere ez nukela zifra bakar bat eban nahiko. Ze dokumentazioan ere ez da ala sostengatzen mm-hmm. doainik. Ba dauzke zaurituen inguruko erreferentzia ugari, egun baten lau zauritu dokumentatzen dira, beste urrengo egun baten gizon bat ere zaurituta, eta adibidez iraian bian bai bertako prentxak esateula biztaleria zibian baja batzuk, baina bueno, hori oso abstraktua da. Baina gehiago zentratuko nuke agian bombardaketen eragina ez kasu honetan ez deula neurtu berrilako kopuruan arabera, ez? Irungo kasuan gainean ere uste helburua esan izan masa exekuzio bat, ezan Gernikako helburu iguala izan, baizik eta estrategia oso psikologikoa zala dokumentau alizan daunan arabera. Horrek ez besan da indarkeria txikigoa izan zanik kontra da, eh? Erakusten do, ba, helburua zala ondamen morala, desmoralizazioa, eta bueno, suntxipen materialare bai noski.
0: Zer republikarrak ez zuten defentsarako tresna hondirik izango, ala? Edo nola moldatzen ziren bombak hasten zirenean?
8: Bueno, defentsarako baliabide atzuk bazazketen, Irungo bataia azken finean oso gogorra eta luzea izan zan. Errepublikarrak miliziak zituzten, aireko bateriak, artilleria, defentsa lerroak, eta bueno, eta bombardaketak hasi zian den baita, antolatu zituzten babes neurri batzuk, ba, sirenak erabiltzea, sotoak irikitzea, biztanleria konfinatzea, incluso gas maskarak ere banatu zituzten biztanlerian artean, mehatxu bat iritsizanean, baino egia da aireko nagusitasuna ez dutela. Eta horregatik, ba, hegazkinak agertzen zienen, biztanleen reakzio nagusia babesa bilatzea zan, sototara jisteaz, kutau, eta bueno, azkenean iria bera uztea. Adibidez, abuztuko 27, ba, bombardaketa egun hortan, jendea sototara jisten zan, baino alare, bueno, bombardaketak etxetara eta eraikin publikotara ere iristen zan.
0: Irungo batalla, bueno, gerra zibileko erreferentzetako bat izan zen, lan sakonagoa egiteko ematen duena, baina zuk bombardaketei buruz egin duzu lana zehazki, zergatik irati?
8: Bueno, azteko hola eskatu zitzaigulako. Baino Irungo batalla gia da oso ikerketa gai zabala dela. Uh-huh. Eta ba, guri gutxiago aztertu da alderdi bat lantzeko eskauzio guten ez behar batengatik bombardaketena. Azkenen Irungo suntxipen hori azaltzeko historikoki arreta, bueno, historikoki eta gizarte aldetik ere arreta handia jarri zaio iraiaren lauko zute hoiei, eta nire ustez hor ba, galdera interesgarri bat faltatzen. Ze gertatu zen sutoiek baino lehen. Eta hoxe izan da nire abia puntua. Piskat egunean eguneko dokumentazioa, hau da prentxa eta barburutzatu, bombardaketak berreraiki eta erakutsi nahi izan dut, ba, iraiaren laueako, egun hortako jale hortan sartu gabeia, iria nola izan suntxitzen. Eta gaina Irun ere oso kasu interesgarria da. Ba, hori lehen esan detena, aireko gerran ikuste ditik, gerra totalaren logika, nola aplikatzen dan, era eta oso momentu goiztiar baten esan dezakegu.
0: Beratiz ez dugu esan, baina eskari badela esan duzu, eta Irungo udalaren eskari zosatu duzu txostena Arantzadirentzat. Hor esaten da ez, aipatutako hori, errepublikarrek iriari zu eman ziotela, jabein batalla galdu eta iparaldera erretiratu ziren neurrian, zuet zaude erabat ados, ala?
8: A ber, zuteak egon zian, eta dokumentazioak baditu hori erretiratutako indar bai errepublikano eta anarkistek eragindako zute iburuzko erreferentziak hortaz. Ez da zuzen esatea hori gezurra da, lau da zuterik ezala egon. Arazoa zute horiek bihurtu diala, Irungo suntxipen

0: Zure ustez, ze garrantzi izan zuen, gerraren bilakaeran, irun fasisten esku erortzeak, isolatu da geratuko ziren Euskal Herrian eta penintxula iparaldean, bueno, oraindik borrokan segitzen zuten errepublikarrak, ja hornidura iturri geri gabe, ala?
1: Hori, azuk hasieran esan dezuna, ba, irun galtzea estrategikoki oso garrantzitsua izan zen, errepublikaren bandoaren zat, batez ere, ba, bi arrazioatik, lehenengoa, ba, muga, azkenen, ba, irun Frantzia eta Gipuzkoan arteko pasabidea zelako, eta hori galtzean, ba, errepublikaren eta Frantzian arteko komunikazio eta hornidura bide nagusitako bat itxintzalako, eta bertatik ba armak eta bestelako hornidurak existentzian bide hori ba moztun zuten. Eta bestalde batetik baita iparraldeko frontea isolauta gelditu zalako. Azkenen ba pasabide hori gabe Gipuzkoa, Bizkaia, Kantabria eta Asturias ba ja guztiz isolauta gelditu zalako gainontzeko lurralde errepublikanotatik. Eta horregatik ere, ba, bueno, irun arteko insistentzia hori ez ala bakarrik hiri bat okupatzea, ez? Arrazoi hauek ere atzen zuela.
0: Irati, aurkezpen amaitu berria duzue, irungo udaletxean, ja behin lana aurkeztuta, zelan geratzen zaizu eskuartean, Arintzadiko historialari gisa, zeri heldu behar diozu orain?
1: Bueno, ba, justo oain atorren asten, iraian 7an inauguratzen deu Hernaniko gerrako aurri buruzko erakusketa bat. Hortan ere, bueno, lantzen dugu memoria historikoa beste ikuspegi batetik edo, ba, bueno, gerrak nola aurrengan izan zuen eragina, erbestea, esperientzia bizitituzten, eta, bueno, hola, hori da aurrengo las. Gertakari garrantzitsua edo.
0: Urrengo lana, urrengo erronka, urrengo inkizuna, eh? Guke irati. Maite dugu, Arantzadiko ikerlari gazte berriak ezagutzea, eta ea urrengoan aurrez aurre izateko aukera dugun.
1: Ba, jori, mi esker ergon bidapena atik, eta aurrengo erarte.
0: Eskerrik asko, aio.
1: Aio.
0: Ba, urrengo baterako itzordua eginda, irati zuri arrainekin ikusiko dugu, noizko jartzen dugun zita, hemen egunez egun osartzen baititugu saioak bihar osteguna, tertulia berria estrenatuko dugu gainera, argi luzeak piztuta gure gizartearen norabidean aurrera begira jarri nahi dugu, horretarako lagun izango ditugu Malen Dominguez, Telesforo Monzón Fundazioko zuzendari exekutiboa, Julen Larrañaga, Agirre Senterreko proiektuen koordinatzailea, Tarana Karim, abokatu ekintzailea eta Bubakar Jabe hizkuntzalaria. Biharko kontuak izango dira, 863. Faktorian. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela.
2: Okie Kristo ikerarie, gaina azpitiarrak, bile eusak. Gaude xoke haute.
3: Gugadu enterrazan, faltzeno, eta enten genuen bost edo sei tiro segidan, eta erten genuen kanpa terraza, eta guzti honen kotxe bat, golf bat, hemen herri barro aldea, alde egiten.
1: Azpeitian gaur goizean gure mikrofonoek jasotako testigantza hauek ezin argiago adierazten dute herritarren aldartea. Bart, dakizuenez, iluntzeko 8:00 aldera 30 urteko taxi gidaria bertakoa hil dute tiroz. Lekukoen arabera, erasogileak martxan zijoan taxia jo zuen atzetik bere ibilgailuarekin eta autotik atera zenean gidaria 5 tiro eman zizkion hiltzaileak. EITB-k jakin duenez, ertzantzak jada ustezko erasogilearen ibilgailua atzeman du, atxiloketarik ordea oraindik ez du burutu. Eguneko beste lerroburuetan, Inigo Alustiza, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
1: Azken ordukoa da, sindikatu medikoak uda aurretik ohartarazitakoa bete duela eta greba mugagabeari ekingo diotela Espainiar Estatuko medikuek datorren udazkenean.
4: Hala adostu berri dute estatuko hainbat sindikatuk, tartean Euskadiko sindikatu medikuak orain denbora hartuko dute greba mugagaberako deialdia prestatzeko goizenera ere urrirako.
1: Gainerakoan Sánchezen gobernua ataka larrian jarri duen informazioa da punta-puntako albistea. Marokok Zeutan izan zen etorkin

0: Zuzeneko esku hartzea izan zuela jasotzen baitu Espainiako poliziaren txosten batek.
1: Eta gainera etorkinen sarrera masiboa aurrikusten zutela zioen informazioarekin, txostena epaileen esku jarri du poliziak eta horrek Espainiako gobernuaren haserrea eragin du. Marlaska ministroak ezpaitu izan atzor arte txostenaren berri. Sozialistek zuhurtzia eskatu dute.
2: No queramos adelantar acontecimientos, vamos a analizar en profundidad y en detalle ese informe.
3: Nosotros siempre hemos dicho que es indudable que hay una responsabilidad por acción o omisión de Marruecos.
1: Baina entzun duzu, Sumarrek argi ikusten du Marokoren erantzukizuna eta PP-ko arduradun guztiek erreskan eskatu dute gaur goizean Marlaskaren dimisioa.
0: Alemaniako gobernuak Europar Batasunaren eta bertako estatu kideen babesa jaso du Leipzigeko atentatu ahaleginaren egiletza Errusiari leporatu ostean.
4: Russland hat eskaliert und Russland hat
1: eskalada Errusiak erabaki duela eta ondorioak ere berak ordainduko dituela adierazi du Johann Wadepool, Alemaniako atzerri ministroak batasuneko kideak Irlandan egiten ari diren bileran gaur bertan estanda bat izan da Alemanian Bavariako tren geltoki batean bi zauriturekin eta Brandenburgon beste sabotaje ahalegin bat ikertzen ari dira.
0: Nazioarteko aktualitatean erabat bigarren planoan geratu den Gazako eguneraketa izan dugu gaur. Euskadi Irratiko Faktorian Iñaki Guridi lankideak Francesca Albanese Nazio Batuen Erakundeak Palestinarako duen ordezkaria elkarrezketatu baitu. Eta Albanesek Euskadi Irratiko Faktorian salatu du Palestinaren aurkako genozidioak jarraitzen duela eta gainera egoera muturrekoa dela.
5: Israel controls 65% of the Gaza Strip. There are 1.8
1: Gazaren 165 kontrolatzen duela Israelek eta Cisjordanian armadaren laguntzarekin kolonoek Palestinarrak kanporatzen jarraitzen dutela salatu du Albanesek. Hori horrela, nazioarteko gobernuei genozidioa geldiarazteko eskatu die eta Euskal Herritarrei berriz.
5: CAF in the Basque countries is a very big manufacturer who identified being involved in the crimes that Israel commits.
1: CAF enpresari boikota egiteko eskatu die Albanesek Israelek egindako krimenetan zerikusia duen enpresa gisa baituta identifikatuta konpainia Beasaindarra.
0: Francesca Albaneseri esan bezala gaur Euskadi Irratiko Faktoria egindako elkarrezketaren mamia zabalago jasoko dugu goiza gaur albistegian ordubietatik aurrera. Eta Euskara eroso ikasi eta bizi goiburupean abian du AEKak ikasturte honetarako matrikulazio kanpaina.
1: AEKako arduradunek gogora ekarri dute Eusko Jaurlaritzak Euskara bonua jarri duela martxan aurten nobedade gisa A-bat, A-bi eta B-bat mailetarako 120 euroko ordainketa bakarra eginda lau urtez ikasteko aukera ematen duena helduen euskalduntze alfabetatzea ezinbestekotzat jo du AEKak Euskara bizi berritu alizateko Aize Otaño AEKako nazio kontseiluko kidea.
6: Horretarako gakoetako bat, estrategikoa, helduen euskalduntze alfabetatzea da. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua. Eta horixe da euskaltegion egitekoa.
0: Errepide sare nagusia nola dago orduanetan, Beatriz Zabaleta?
7: Ba, Biarritz agune aipatzeko, Bizkaia 10 errepidean, Bilbon, Samames parean, Kantabriarako bidean, kamioi batek matxura izan du, eta eskuineko erreian traba egiten ari da, eta 8an Muskizen, Kantabriarako bidean, hemen ere, beste kamioi batek izan du matxura, hau ere traba egiten ari da.
0: Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
0: Azteko urrengo orduetarako pronostikoa, Miriam?
8: Ba, leku gehienetan oskarbi dagoen arren, kostaldetik ikertu odeguneak daude, eta baliteke bertan ez jasotzea, datozen orduetan iparraldeko aizea zertxo bait arrotuko bai da. Hala ere, leku gehienetan eguzkitzu egongo da, eta giro dotorea izango dugu arratsaldean. Gauzak horrela, temperatura kostaldean ez da askoz gehiago egoko, beroenak 24 gradukoak izango dira, baina barnealdean, ba, 25 eta 30 gradu arteko maksimoak izango ditu.
0: Miriam, gaur atera du Euskalmetek abuztuko txostena. Agustuko temperatura altu hoien txostena erakusten duena ohikoa baino ia 2 gradu terdi altua izan dela oroar temperatura. Ez dakit erregistroak daudenetik bigarren abusturik beroena.
8: Bai, ala da, soilik 2003ko abustua izan zen beroagoa.
0: Aldaketa klimatikoaren ondorioa izan dela hori ondorioztatzeko informazio badu Euskalmetek?
8: Bueno, badakigu klima aldaketaren ondorioz berobladak maizago gertatuko direla, luzeagoak izango direla eta baita berobolada horietako temperatura maksimoa altuagoa izango dela. Hori bai.
0: Eta temperatura altuekin jarraituko dela baita ere, esan nahi dute, urrengo urteko abuztu urruti dagoela, baina dagoeneko joera hor sendotuta beratuko dela.
8: Hori ezin dugu esan, egia da maizago gertatuko direla bero boladak, baina ezin dugu esan datorren urteko abuztua ere ba oso beroa izango denik.
0: Prezipitazioari lotuta ere nabarmena da euri falta, mende honetan bosgarren abuzturik lehorrena izan da, ezta? Euskal Autonomia Erkidegoan, baina gero tarteka ekaitzak eta txingorrak ere gogor jodu, hainbat lekutan hori ere nabarmentzen duzu txostenean.
8: Bai, abuztua oso lehorra izan da, batez ere Mediterrane isurialdean, bertan ohikoa dena baino 120 baino gutxiago pilatu da, eta euri egun bakarra neurtu dugu. Kostaldean euri gehiago egin duen arren, ilabetea lehorra ere izan da bertan, eta metro kuadroko litro bat baino gehiago soilik 7 egunetan egin du.
0: Bueno, badakizu nola izaten den deno gara meteorologo igogailuetan, baina ondo dago txosten eskuetan datuekin dagoeneko kontrastatzea guztiok somatu dugun abuztu bero hori. Miriam, eskerrik asko, bihar arte.
8: Bihar arte.
0: Ordu bat aterdietan kirol legez, orain aurrera pena Andoni Urbiztondo ondo arratsaldean.
9: Arratsaldean, bi zordu garantitxu dauzkagu arratsaldean, arraunean, kontxako, zelkapen estropa da, bietan lehena jokatuko da gaur, gizonezkoen mailan, arratsaldeko zeiretan hasiko da, eta Euskola Beligako ontzin dartsuenak dira, txartela lortzeko favoritoak, eta ordu bete geroago, Realaren txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzulikoa, lantegi zaila duka, maite, bost eta bide galdu gaizuen Chelsearen aurka joanekoan, eta azken ordu koat, Euskal Telebistak AZB Ligako 10 partida eskeniko baititu zuzenean igande guarditan, bost Bilbo Basketenak, beste Baskoniakoak, lehenengoa Koruña Bilbo Basket urriaren 4an.
0: Eta kulturan, Manu Etxezortu arratsaldeo.
10: Kaixo, maite.
0: Donostikoaren zain, Veneziako zine jaialdiak gaur du lehen eguna.
10: Bai, Veneziako zine jaialdian politikak presentzia izugarria izango da urten, jaialdia hasi aurreko egunetan kultura munduko izen ezagunek, Ani Arnok, Isabel Coixetek, Palestinaren aldeko neurri zehatzak hartzeko eskatu diote Veneziako zine jaialdiari. Zineari dagokionez, bada NASA izeneko dokumentala, Palestinar zibilen eriotza zari dena eta Tel Aviv irian errodatu dutena, ezkutuan gainera. Interesa piztu duen beste dokumental bat, Elon Musk aberatsari izugarrizko kritika egiten dion dokumentala. Venezian gainera, George Clooney ohorezko saria jasoko du, Bunker izeneko filmean Javier Bardem eta Penelope Cruz ikusiko ditugu, senarren mazte fikzioan, Donostia saria jasoko duen Werner Herzog, lehendabizi Venezian izango da, bere azken filma aurkezten, eta gainera, Oasis taldeko Gallagher anaiak espero dituzte, gondolen irian talderen itzulera, pantalla hondira, eraman dutelako maite.
0: Ordu bat eta 9 dira, Hans Dickman eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
11: Euskadi Irratia, goizak gaur, Maite Artola.
0: Azpeitian Irati Barrena, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Maite.
0: Eguneratu dezagun Bartiluntzeko 8 jota Artzubia ibilbidean izandako tiroketa horren inguruan ikerketari buruz daukagun informazioa, esan dugu 30 urteko taksigidaria tiro zilzuela ustezko erasogilaren bila jarraitzen duela ordu honetan Ertzaintzak, naiz eta ITBek jakin duenez erasogilaren autoa atzeman duten.
12: Bai, hilketa gertatu zen lekutik oso gertu, 300 metro eskasera gertu da ustezko hiltzailearen ibilgailua, Ertzaintzak baina bere bila jarraitzen du uste da autoa bertan utzita egin zuela ies. Kontua da, herrian bolo-bolo zabaldu dela, ustezko hiltzaia ere biktima bezala xe azpeitiarra dela, izen, abizen, eta argazkita guzti zabaldu dira zenbait informazio, eta guzti hauen aurrean udalak zurtzia eta errespetu askatu ditu Nagore Alkorta Azpeitiko alkatea.
13: Une honetan ikerketa abian da, eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak, prestutasun osoa azaldu du, ikerketan lanean ari diren erakundeekin elkarrenean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
12: Hildako gaztearen gorpua Donostiako Forentxen Institutuan da, autopsia egingo diote bertan, bien bitartean Ertzaintzaren joan etorria etengabekoa da hemen herrian, ikerketa zabalik goiz osoan zehar, ustezko hiltzailearen etxebizitzaren aldamenean ikusi ditugu ertzainak, baita hemen ere hilketa gertatu zen tokian bertan.
0: Azpeitiarrek xok egoeran jarraitzen dute, hasteko ezaguna delako oso biktima, eta gero bestetik, tirokatu zuena ere lehen aipatzen zenuen bertako herritarren artean zabalduta dagoela bertakoa zela eta jakina honelako gertakariak hiria hundietan bai, baina Azpeitia bezalako herri lasai batean inork ez zuelako espero.
12: Hori da, gertatutakoa sinistu ezin da esnatu da herria, ez da beste konturik kalean, askok bertatik bertaren zun zituztelako tirotxoak eta beste askok esan duzun bezala gertuko edo ezagun zutelako biktima. Azpeitian, horrelako hori gertatu zitekenik ere ezin sinetsita aurkitu ditugu herritarrak.
14: Ba, ikustu nabazala, Ametxe, bertan, ametxe, zeian.
15: Arretuta, gauzia, eta nako jonota. Oaz eta ez da ziberi gaina, eta zeian da. Kristona. Sinistu ezin da, bai. Erre guzti, buf, do, zizko egin da, bai.
16: Zaten genuen azpedien, olago, zekiztan gertatzen hau, leko lasaie da, azpedile eta zeta, etorri azpedile eta lehenko biherrengo egunin hau bertza, oza, geldiu da flipaute.
17: Sokaute.
18: Beste kontuik ez. Beste kontuik ez.
17: Horixote, gantxen. Gure hauzun hori pasatzen.
18: Hori pasatzen, gure atagen,
17: gorra ikasiko gorra.
18: Gaina jende zagunera gana eta.
19: Bai, azken batin beti lehen ozan hori Mexikon gero Marien, orkeska bildu bat, aina etxe aurren ez, eta gita oso gorra irtzen.
12: Hildako 30 urteko gaztea taxi gidaria zen, bere lankideekin hitz egiteko ere aukera izan dugu eta mikrofonotik kanpo hartu digute lur jota jaso dutela albistea atzo bertan berarekin lanean izan zirelako.
0: Joko dugu berriz ere zuregana, Irati, arratsaldeko ordubietako albistegian gero arte.
12: Gero arte, Maite.
0: Azken orduko abestela aipatu dizuegu, medikuen sindikatuak uda aurretik ohartarazitakoa bete egingo dute eta greba mugagaberi ekingo diote udazkanean. Hala adostu dute behinik behin gaur goizean bildu diren greba batzordeko sindikatuek tartean Euskadiko sindikatu medikuak Nerea Sarriegik du azken ordua, arratsaldean Nerea.
12: Arratsaldean bai, Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek, Espainiako sindikatu medikuen konfederazioarekin batera udazkenean greba mugagabea egitea adostu dute. Sindikatu bakoitzak bere zuzendaritza bildu beharko du orain, deialdia noiz eta nola egingo duten zehazteko, litekena da greba urritik aurrera deitzea. Otsailetik ekainera egin zituzten grebaldietan pisu handia izan zuen MUD, medikuen eskubiden aldeko plataformak, eta uste du bide bakarra dela. Jose Bartaraz, MUDeko kidea eta Gurutzetako oftalmologoa.
20: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez denez aldatu, bide bakarra greba dala. Iritzi orokorra da, grebara bagoz, greba mugagabe izango dela.
12: Espainiako gobernuak atzo utzi zuen kongresuaren esku, osasun langile guztiei eregiten dien estatutu markoa, medikuena ez, gainerako sindikatu guztien oniritzia du, eta gaur, Monika Garzia osasun ministroak Espainiako irratian berretsi du.
21: O las competencias de la materialización de esas mejoras son de las comunidades autónomas.
12: Arauak jasotzen dituen hobekuntzak eta beste batzuk egite orain erkidegoei dagokiela. Jaurlaritzak akordioa itxi zuen udaurretik medikuen sindikatuarekin euren eskarietako batzuk betetzeko, baina Euskadiko sindikatu medikuak ere joko du greba mugagabera. Udazken beroa izango da, hain zuzen akordio horren kontra, erizainek eta gainerako profesionalek mobilizazioak deituko dituzte datorren astean.
0: Ordu bata eta laurden Sánchezen gobernua ataka larrian jarri duen informazioa da bestela gaur punta-puntako albiste. Marokok Zeutan izan zen etorkin oldean zuzeneko esku hartzea izan zuela jasotzen baitu Espainiako poliziaren txosten batek. Madrid Loian Eperez, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, Maite.
0: El Español agerkariak aurreratu duen informazioa, baina Grande Marlaska barne ministreoak berak sinesgarritzat jo duena, izan ere eskutitza igorri dio Marlaskak Espainiako polizia buruari txosten hori barne ministerioak etzuelako kontu eske.
22: Agerikoa bai, Marlaska barne ministroaren aserrea gutun horretan, polizia buruari galdera zuzena noiztik zuen polizia nazionalak estrangeria komisariako inteligentzia zerbitzuek egindako txosten hori. Marlaskak gogorarazten dio guztiz oinarrizkoa zela informazio horren berri ministroak ere izatea, gobernuak estatuaren defentsa lana egoki egin ahal izan zezan. Gogoratuko dugu soilik El Español agerkariak eskuratu duen txosten polizialaren arabera, bezperan abuztuaren 29an abisua pasazuela jada zeneik, jende olde batek muga zeharkatzeko arriskua muturrekoa zela esanaz, eta txostenak gaineratzen du Marokoko jendarmeak aritu zirela 72.000 herritarren muga zeharkaldia antolatzen, kaldez jantzitako polizia marokoarren aginduak betez. Ordu honetan itxuraz, Marlaskaren gutuna jaso duen polizia burua, inteligentzia txosten hori egin duen polizia taldearen arduradunekin elkartuta legoke. Txostena, Maria Tardón Auzitegi Nazionaleko epaiak eskatutakoa zen, eta oraintxe, El Independiente agerkariak dioena, epaia bera izan zela, poliziari txosten hori soilik eta bakarrik berari bidaltzeko eskatu zuena.
0: PSOEko ministroek oiane, txosten honen edukiaren aurrean zuhurtzia eskatzen jarraitzen dute ordu honetan, baina PSOEren bazkide den Sumarrentzat ere, jada ukaezina da Zeutako krisian Marokok izan duen erantzunkizuna.
22: Zurtzia eta zurtzia, hori da bai, gobernuko ministroak errepikatzen ari direna goiz osoan zehar, txostena aztertzen ari direla diote, El Español agerkariak zabaldu duen informazio hori guztia, zuzena ote den argitzeko Bolaños justizia ministroa.
2: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
22: Eta antzera sumarreko ministroak ere zur jokatu behar dela diote txostena eskuratu arte, baina aipatu duzun orina bardura sozialistak baina mesfidatigo direla sumarreko ministroak Marokok guztian izan duen parte hartzarekin Ernest Urtasun.
3: Que más allá de la existencia no de este informe, que si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, hombre, el país colindante, algún tipo de responsabilidad por acción o omisión.
22: Zalantza gutxirekin hitz egin duena berriz Alderdi Popularra izan da beste behin, Marlaskaren dimisioa nahi dute berehala sinesgaitza derizotelako poliziaren txostenaren berri ez izatea eta hilabete terdiz gezurretan aritzea leporatu diote Ester Muñoz.
14: Ante defender a España, a pesar de lo que tienen de ellos, o protegerse con respecto a lo que pueden tener de ellos, Pedro Sánchez ha decidido que su gobierno se protege a sí mismo.
22: Eta Alderdi Popularrak berriz errepikatu du, Marokok baduela informazioren bat, Pedro Sánchez erabat makurtuta mantentzen duena.
0: Txosten horren edukiak sortu duen eztabaida politiko bizio horren erdian ari dira ospatzen edo Zeutan hiri autonomoaren eguna. Txistuak entzun behar izan dituzte eguerdian hasi den ekitaldian parte hartu duten Sánchezen gobernuko ministroek. Juan Jesús Vivas, Zeuta hiriko presidenteak berriz Zeutako herritarren batasuna aldarrekatu du, aldi berean iluntzeko bilkuretan parte hartzeko deia ere egin du, oker ez pagaude oraindik hizketan ari da. Vivas, Zeutan Mikel Arregi Euskadi Irratiaren bidali berezia arratsaldean.
23: Kaixo, arratsaldeon bai, martxan ordu honetan Zeutaren eguneko ekitaldi nagusia tentsio giro handian egiten ari dira arratsalderako deituta dauden manifestazioen atarian. Guztien buru, ekitaldian zehar, presidente oiuekin ongi etorria eman dioten Juan Jesús Vivas presidentea.
24: Hoy vamos a recrearnos en celebrar a Ceuta en un momento extraordinariamente
23: Ceutak
24: triste para Ceuta.
23: Aurrera egingo duela, esan du ekitaldira sartu aurretik, barruan Alberto Núñez Feijóo izan du bide lagun PP-ko presidentea hilabete honetan, hirugarren ez etorri da Ceutara, Feijóo da txamponaren aurpegia eta gurutze aldiz.
25: Ministro, ¿qué le parece?
23: Kazetariengatik IESI, poliziak babestuta eta herritarren irainen artean iritsi diren Torres eta Saiz ministroak. Haien harrera izan daiteke giroaren termometroa, tentsioa nagusi Zeutan, talde ultrak iritsi dira iluntzen izango diren manifestazioen aitzakian, naiz eta el trampolingo ondartzan.
26: Lo siento para gente de Ceuta, yo beso todo. Lo siento para gente.
23: Bertan jarraitzeko asmoa dutela berretsi duten gaur goizez. Hiru izango dira arratsaldeko 7:00 aurrera egingo diren manifestazioak, 8:30 bat egingo dute Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkaritza parean.
0: Eskerrik asko Mikel Arregi, esan bezala Zeutan Euskadiraren bidali berezia zuzenean. Segurtasun sailak ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du gaur iluntzeko 8:00 Zeutako auziari lotuta hiriburuetan deituta da den protestak zaintzeko eta istiluak saihesteko hainbat deialdi leku aldatu ditu segurtasun sailak aurrez aurre toki berean deituta bait zeuden esate baterako Alderdi Popularrak eta talde antifaxistek eta koordinadora sozialistak deitutakoak. PPek erabaki politikotzat jo du eragiten dion leku aldaketan ere Sarriegi arratsaldean berriz ere.
27: Arratsaldean bai, Alderdi Popularrak Espainiako udalen eta probintzien elkartearen deiari erantzunez hiriburuetako udaletxe atarietan egingo ditu bilkurak Zeutako herritarrei babes adierazteko, Getxon ere deitu dituzte, hiriburuen artean salbuespena Gasteiz da, Gasteizen PPS GKS izan delako udaletxe plazako baimena eskatu duen lehena, eta beraz, Popularrek Amazuriaren plazara eramango dute elkarretaratzea segurtasun sailak eskatuta. Ba, erabaki politikoa da, Iñaki Oyarzabal, Arabako Popularren presidentearentzat.
28: Esta es una decisión política, porque no es uno que pasa por ahí. GSK, el gobierno vasco, sabe perfectamente quiénes son.
27: Baina GKS eta sare antifaxistak arrazakeriaren eta faxismoaren kontra deitutakoak ere leku aldatu ditu segurtasun sailak Bilbon areatzen egin beharko dute elkarretaratzea eta Donostian bulebarrean. Ongi etorri errefuxiatuak plataformak ere deialdia egin du Arriaga antzokiaren aurrean 7:00. Hala, protesta ezberdinek ez dute bat egingo printzipioz, hori zen segurtasun sailaren kezka nagusia, baina sareetan eskuin muturreko taldeen deiak ere zabaldu dira, besteak beste Bilbon plaza eliptikoan batzeko. Erantzukizunez jokatzeko deia egin du Jaurlaritzak eta ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du.
0: Nafarroan ez dute aparteko segurtasun dispositiborik ezarri. Espainiako gobernu ordezkaritzak deialdi guztiak onartu ditu. UPNek eta Alderdi Popularrak bat egin dute udalerrien eta probintzien Espainiako Federazioak Iruñan, Tuteran eta beste bost udalerri ingurutan egindako deiekin. Sare antifasistak berriz Iruñan du itzordu nagusia Elieraso Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Nafarroko udalerrien eta kontzejuen federazioak ez du bat egin mobilizazioekin. Tuterako udala izan da Espainiako Federazioaren deialdia ofizialki bere egin duen bakarra eta Alejandro Tokero bertako alkatea eta UPNeko presidente orde dena Arago joan da. Gaur goizean Zeutako bandera jarri du Tuterako erlojuaren etxean. Iruñan, elkarretaratzea deitu duen elkartea ez ezaguna da oso, Movimiento Cívico del Pueblo du izena. Horrez gain, Burlatan, Buñuelen, Castejonen, Kortesen eta Korellan ere, eginen dituzte elkarretaratzeak udaletxe plazatan. Joseba Siron, Iruñeko EH Bilduko alkateak, eskuinaren estrategian kerra jo duena kritikatu du, entzun Tokero eta Siron urren ez urren.
4: Para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con una ciudad que está viviendo momentos dramáticos a consecuencia de una crisis migratoria tan grave como preocupante y porque la unidad entre españoles no entiende de distancias.
5: Migrazio krisi hau arazo oso sakona da eta ebitatu behar duguna da bere erabilera partidista. Beraz, ez dugu konpartitzen Espainiako eskuinaren estrategia hori.
1: Javier Remírez, foru presidente ordeak bere aldetik berretsi du, Nafarroko gobernua prest dagoela migratzaileak hartzeko eta hori dela Zeutari elkartasuna adierazteko modurik egokiena.
0: EH Bilduren Nafarroako mai politikoak Laura Aznal proposatu du datorren maiatzeko foru hauteskundeetarako Nafarroako presidente gai edo lehendakari gai izateko.
6: Koalizio Subiranistak oharbidez azaldu du azken legialdian Aznalek foru erkidegoaren alde egin duen lan sendoari jarraipena eman nahi diotela eta Nafarroko parlamentuan bozeramaile dutenaren aldeko apustu garbia berresten dutela. Aznalek berak adierazi du ilusioz eta gogotsu hartu duela erronka.
7: Erronka eta proposamena ilusioaz, indarrez eta gogotsuz hartzen dut ze hori dena beharrezkoa. Izanen da Nafarroan parez pare ditugun erronka haundiei aurre egiteko. Autoritarismoari, egorroto mezuei aurre egitea, gure buru jabetza eta autogobernua indartzea, Nafar guztion eskubideak eta askatasunak zabaltzea.
0: Arratsaldeko ordu bata eta hogeita lau, Alemanian eraso hibridoen beldurra zabaldu da, Merzen gobernuak Leipzigeko atentatuaren egiletza Errusiari leporatu ostean. Gaur goizean, leherketa bat izan da Augsburgiko trengeltokian, bi zauritu utzi dituen leherketa, Brandenburgon atzoko sabotajea alegina ere ari dira ikertzen, eta Kolonian ere izan da antzeko gertaeraren bat. Berlinen informazioa Ane Irazabalek, arratsalde honan, konta iguzu azken ordua.
8: Arratsaldeon bai, ba, Alemaniak argi dauka eraso hibridoen jomugan dagoela, eta gian horregatik psikosiantzeko bat zabaltzen ari da herrialdean. Azken orduetan esan duzun bezala poliziak hainbat lehergailu bat zeman ditu, gaur goizaldean Augsburgon tren geltokiaren aurrean artefatu batek estanda egin eta bi gazte zauritu ditu, atzo Kolonia ondoko azpi estazio elektriko batean bi lehergailu aurkitu zituen poliziak, eta beste sabotaje saiakera bat konfirmatu zuen Brandenburgoko kable elektrikoetan. Momentuz, barne ministerioak ez du argitu, eraso saiakera horiek haien artean loturarik duten ala ez, eta zeinena den egiletza, baina hori guztia dator Merzen gobernuak Errusiari leporatu ostean Alemanian eraso hibridoak areagotu dituela. Johann Badepul, atzerre ministroa.
9: Russland hat eskaliert und Russland hat diesen hybriden Angriff vorgetragen.
8: Errusiak jakin berdu bere ekintzek ondorioak dituztela, esan du Irlandan Europar Batasuneko atzerri ministroek egin duten bileran. Alemaniako zerbitzu sekretuek egindako ikerketak adierazi du abuztu hasieran Leipzigeko aireportuan aurkitutako lehergailuz beteriko dronea errusiarra dela.
0: Ane Irazabal, Berlinen berri emale zuzenean eskerrik asko eta gero arte.
8: Gero arte.
0: Europar batasun osoak aho batez erakutsi dio elkartasuna gaur Alemaniari, eta batasunak berak zeinain bat estatukidek konsultetara deitu dituzte Errusiako enbaixadoreak. 27 estatukidetako atzerri ministroak Irlandan daude Dublinen elkartuta, eta Moskuren aurkako neurri gehiago ari dira aztertzen uneotan. Bruselan informazioa Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, eta Ursula von der Leyen Europar batzordeko presidenteak dei argia egin berri du, presioa eta zigorrak areagotzen Ezkerreko aitortu du Europan egindako erasoetan maila bat gora egin duela Errusiak Leipzigen gertatutakoarekin, baina eredu zabalago baten baitan kokatu du, entzun.
11: Leipzig marks a new escalation on European Union soil directly attributed to Russia. But it is part of a broader pattern of increasing
10: the Europarrak egia zel baten aurrean direla, hau da normaltasun berria eta eguneroko azpiegiturak eraso ditzakete. Errusiaren axolagabekeriaren aurrean babesa zein erantzuna azkartzeko dei egin du eta NATOrekin elkarlana mantentzeko asmoa berretsi du Mark Rutte aliantzako idazkari nagusia ondoan zuela. Honek adierazi du ez diotela Ukrainari babesa agertzeari utziko. Irlandan berriz Kaja Kallas diplomazia buruak adierazi du eraso hibridoak Europan bertan ikusteak esnatu egin dituela estatuetako asko. Beritzetan ez dago zalantzarik Errusiako estatuak lagundutako terrorismoa dela Leipzigekoa eta galderaren da nola erantzuten duten 27ek.
11: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
10: Errusiako enbaxadorea kontsultara deitu dituzte Bruselan zeinan bat estatutan eta zigor sorta prestatzen ari dira Errusiako aparatu militarraren kontra 1600 lagun eta erakundeko zerrenda osatzen ari direla baieztatu du. Atzerri ministroek ere aho batez elkartasuna adierazi diote Alemaniari eta baturik jarraitzeko beharra azpimarratu dute estatuak eta herritarrak zatitzen banantzen saiatzen ari delako Errusia. Baina berretsi dute Putinen estrategiak ez duela arrakastarik izan.
0: Atzera etxean euskara eroso ikasi eta bizi. Goiburupean AEKak gaur ekin dio 2026-2027 matrikulazio kanpainari Euskal Herri osoan dituen 100 euskaltegi baino gehiagotan. Aurten berrikuntza nabarmenekin diru laguntzei dagokienez, AEKaren helburu nagusia izango da ikasgelak betetzea eta datozen 10 urteetan helduen euskalduntze alfabetatzean 120.000 euskaldun oso sortzea, hain zauzti.
27: AEKak euskaltegiak bete nahi ditu bai 2026-2027 ikasturtean aurten kanpaina irudia aldatuta alfombra bat irudikatu du kartelburuan euskara ikasteko beldur direnei gonbidapena eginez Aizeotaino AEKako kontseiluko kidea.
13: Alfombra gonbidapena da. Euskara ikasteko ustezko zailtasunen beldur den horrentzat. Eta kanpaina alfombrak bezala Euskal Herriko plaza eta kaleetara atera nahi dugu. Ez dakienak ikasteko, dakienak hobetzeko.
27: Eta euskaltegia betetzeko euskara bonua eskainiko da ikasturte honetan Eusko Jaurlaritzak hala onartuta. Euskararen pizkunderako erronka nagusia da 10 urte barrurako 300.000 euskaldun izatea horretarako AEKak ezinbestekotzat jotzen du.
13: Helduen euskalduntze alfabetatzea. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua. Eta horixe da euskaltegion egitekoa.
27: Gaur abiatu da matrikulazioa AEKan eta urrian hasiko dira klaseak.
0: Gaur albistegi honetan aipatu dizuegu sarreran abuztuko txostena, eguraldiaren txostena kaleratu duela Euskalmetek eta 2 gradu terdi beroagoa izan dela abuztua iazkoarekin alderatuta Iruñan iazko udaratik aurtengora 3 gradu igo da temperatura erregistroak daudenetik izan denik eta udararik beroena Nafarroako hiriburuan Joseba Asiron Iruñeko alkateak ezinbestekotzat jo du orain arte klima larrialdiari aurre egiteko hartu dituzten neurrietatik arago joatea eta herri ituna proposatu die udal talde guztiei.
15: Aldaketa klimatikoak Iruñaren etorkizunerako erronka handienetako bat planteatzen du. Eta horregatik uste dut gure aleginak konponbideetan zentratu behar ditugula. Zertan egin dezakegun, nola egin dezakegun eta norekin egin behar dugun hori guztia.
0: Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
16: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Eguralditik hasita urrengo orduetarako pronostiko Euskalmeten eskutik.
17: Leku gehienetan oskarbi dagoen arren, kostaldetik ikertu odeguneak daude eta baliteke bertan ez jasotzea. Datozen orduetan iparaldeko haizea zertxobait arrotuko baita. Hala ere, leku gehienetan eguzkitsu egongo da arratsaldean eta giro dotorea izango dugu. Gauza korrela, kostaldean temperatura ez da askoz gehiago egoko, beronak 25 gradutik bera geratuko dira, baina barnealdean maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
0: Eta trafikoan baldera uzpenik orduanetan?
27: Bai, 8an Muskizen Kantauri erako noranzkoan kamioi bat ondatuta dago eta ondorio zerrei bat itxita. Bizkaia 728 errepidean Erandion berriz Artatzako errepidean bi autok elkar jo dute zauriturik ez, baina traba egiten dute Getxorako noranzkoan.
2: Amaitu da uda dagoeneko.
3: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
2: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
3: Goza da ze 11ren gabonetako extra kupoia ekarri dut oporretatik.
2: 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da. Nore litzateke errutinara pozpozik bueltatuko.
12: Aurten, 11ren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
14: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
18: Bertako.
19: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
18: Bertako.
20: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Ordu bata eta ia 33 minutu, Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Bueno, Kirol Legez hemendik aurrera, lehen aurrerapen egin dugu baina.
2: Futbola, arrauna, txirrindularitza, pilota, gauz asko, azken bete-betea. Dator!
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
3: Azken horreko berri batekin, lehenengo titularra, Euskal Telebistak ACB Ligako 10 partida eskainiko ditu zuzenean, igande eguarditan 5 Bilbo Basketekoak, beste Baskoniakoak, Koruña Bilbo Basket izango da lehena, urriaren 4an. Realak lantegi zaila dauka txapeldunen ligako atariko kanporaketari buelta emateko 5 eta 2 galdu baitzuen joanekoan Chelsearen aurka neurketa arratseko 7etan hasiko da Zubietan. Arraunean, Kontxako sailkapen estropada bietan lehena jokatuko da gaur gizonezkoen mailan, arratseko 6etan hasiko da estropada eta Euskolabel ligako 11 indartsuenak dira txartela lortzeko favoritoak. Pilotan, lagurterako berritu du kontratua Asperekin, Ander Murua aurrelariak Arrasatekoa, urte bikaina darama, Besedeko binakako irabazi zuen eta buruzburukoan txapeldun orde ere izan zen. Eta txirrindularitzan, bueltako 11. Etapa gaur, Murtziako lurretan, ordubietan hasiko da, Kartagenan hasi eta Lorkan bukatu, 144 kilometro, esprintrentzako etapa egokia izan liteke.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Kirol Legez saiora. Futbolarekin hasi behar dugu astezko honetako kirol bilduma. Zehazki Realak arratsean jokatuko duen txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzuliko partidarekin. Donostiarrek 5-2 galdu zuten joanekoan Chelsearen aurka eta zintzoak izate aldera atarikoa gainditzeko duen aukera nahiko txikia da. Adur Sarasua lankideak egingo du neurketaren kontaketa arratseko 3 erregen maila saioan eta atariko hori osatzeko ere eskatu behar dugu. Adur Sarasua, arratsaldeon.
5: Txaldean, Andoni.
2: Lantegi zaila duka, Realak, Adur.
5: Bai, zaila bai, ezinezkoa kauza gutxi dira futbolean eta oro harrek kirolean, baina gaurkoan txapeldunen ligako eriotzari begiratuko dio aurrez aurre Realak, hori behintzat esan genezake, ze gaurkoan oso zaila dauka aurretik talde txuri urdinak. Hiru goleko errenta, Dakar Chelsea zuk esan bezalaxe joaneko norgehiagokatik eta txapeldunen ligako azken kanporaketetan egoteko taldea izan da, Sky Blue taldea, mirari bat behar dute gaur de Donostiarrek ligaskara sailkatzeko gainera. Azken egunotan giroa ez da onen Arturo Ruizen ezusteko agurraren ostean, atzo kapitainetako batek hartu zuen hitza, Ainhoa Morazak eta berak azaldu zigun nola dagoen aldagela eta nola ere hartu zuten Arturoren erabakia entzun.
6: Gu ostegunan etorri ginen onera, bideo gelan sartu ginenean, hor enteratu ginen Arturo etzuela jarraitzen. Danontzat nahiko sorpresa izan zen. Inork etzuen espero, nik usteet horrelako erabakiak agian beste momentu batean ere hartzeko aukera direla. Ez dut uste momentu honenean hartutako erabakia zenek, bi egunetara liga hasita, baina bueno, bakoitzak bere bidea hartzen du eta garrantzitsuena taldea da, taldea sendo dago, entrenatzaia june etorri taldea sendo mantendu behar da eta nik usteet hori dela garrantzitsua beti taldea.
5: Arturo jada ezago talde txirurdinen, baina badauka Realek entrenatzaile berria. Atzo jakin genuen Gorka Álvarez lasartearrak hartuko duela aulki txirurdinaren ardura, zubi eta ezagutzen du. 2017-18 denboraldiaren bigaren entrenatzaile izan zen Realean eta gainera hiru jardunalditan lehen entrenatzailearen kargua ere hartu zuen pasaden urtean, pasaden denboraldian Iñaki Goikoetxearen bigarrena izan zen, bigaren entrenatzailea Eibarren, beraz ondo ezagutzen du Efe Liga. Hauxe dio Gorka Álvarezek.
7: Pozik, oso pozik, zuk esan dezun bezala etxera itzulera hau, urte baten ostean, egoera bereziontan, baina pozik, oso pozik, eta gogoekin, hau martxan jartzeko, bihartik aurrera, eta ilusio handiekin.
5: Gaurko neurketara bueltan, Realak lau baja izango ditu: Maria Molina, Sonia Kifi, Aiara Agirre Zabala eta Alazne Estensororena, eta Sonia Bonpastorrek ere, Chelseako entrenatzaileak, beste hiru baja izango ditu. Joaneko norgehiagokan izan zituen berdinak: Mayra Ramirez, Levanteko egaleko jokalarioa, Matxu Kubo eta Katberg. Ikusita, kanporak eta irautzea zaila dela, Ainhoa Morazak beste helburu batzuk markatzen dizkigu.
6: Chelseari gauzak errexez jartzea, ez? Nik uste dut egia da agian markagailua nahiko handia dela, baina nik uste dut hango partidua nahiko sendo jokatu genula, baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen. Orduan, ba, nik uste dut horrei balorea eman bartzaiola, eta baita ere bazaleak onera gerturatzea izango dela batez ere gure zoriontasuna, eta beraiek gurekin partido hori bizitzea eta nola ez partidoaren bila joatea.
5: Kanporak eta pasa ezean, Reala Europa Cupera jitsiko litzateke, hemen ez dago ligaskarik, eta zuzenean final amasirenetan lirateke txuriurdinak. Neurketa gaur esan bezala arratsaldeko 7:00 hasita, Reala Chelsea txapelduren liga zubietan.
2: Mil eskerrador, kontakizunon.
8: Erorte.
2: Gaurko partidak eman dezakeen analisi taktikoa ere egin nahi genuke, emakumezkoen futbolari buruz jakinduria handia daukan analista baten ahotik. Nerea Zuzberro, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
2: Ez dakitu tupe bezala definitu, baina zaila bada, eta egiari zor, Realak aurrera egiteko aukera gutxi dauzka, Nerea.
9: Bueno, bagenekin erronka zaila izango zala, ez da, ez bakarrik orain ikusita bai joaneko partidan Realak jasu zuen emaitza, baizik eta kontuan izan da aurkarian orden, ez da, kontuan izan berdugu Chelsea ohituta dagoela etxapeldunen ligako azkeneko kanporaketara iristera, laurdenetara, finalerdietara, eta alde gogorra da, bere entrenatzailea Sonia Bonpastorrere ohituta dago, ez bakarrik Chelsea, Olympique Lyonen ere bai, trajektoria luzea daukan entrenatzailea da, eta egia da, Realaren zate erronka zaila zala, baina nik uste balio behar zaiola Realari ere bai, azteko eta bere bidea nolabait egiten juteko.
2: Emaitza zailaz arago, arazo edo berri txar batzu jaso ditu Realak azeneko astetan, batez ere Arturo Ruizen agurra. Nerea, zu entrenatzailea zara, nola eragin dieza joke honek animikoki klubari, ez? Ikusi da, ez? Ligan, muturreko handi ezen dela, eta kostabartzaiola taldeari buelta emoten, espero etzuen egoera honi, ez da?
9: Bai, egia da Arturok batez ere nik esango nuke egonkortasuna eman ziola taldeari. Nik uste baita ere bere ideiak edo kasu honetan bere joko eredua bat zetorrela zubietan lantzen den joko ereduarekin, eta hori oso garrantzitsua da. Azkenean ia ikusi genuen talde oldarkor bat presioan baita ere baloiarekin oso ondo moldatzen izana. Areta gehiago kontuan izan da urten galera garrantzitsuak izan dituela Realak, Andreia, Mirari, horrelako jokalari garrantzitsuak, eta azkenean espero zan transizio hori berak egitea. Orain, Gorka Alvarez izango da entrenatzailea. Nik uste ez diola emango denborarik aldaketa hundirik egiteko epe laburrean, gaurre adibidez. Ikusiko dugu, ea nola moldatzen dan, baina egia da kolpelatza izan dela Realaren zate Arturoren martxa.
2: Ikusiko dugu zerretatzen den arratsalde honetan, Nerea Zuzberro, gozatu partidarekin, eta bihar egingo dugu gaur gertatu denaren analisia. Mila esker.
9: Osondo, mila esker.
2: Futbola gero agolanduko dugu, gaur beste izordu garantzitsua daukagulako, arrauneko hain zuzen ere, urteko estropadarik mamitsuenaren atarian gaude, eta gaur eta bihar sailkapen estropada jokatuko dira. Gaur gizonezkoena, arratseko serietan hasita, irteera ordenaren zozketa duela ordu eta eskase bukatu da, eta han izan da Jonander dela Hoz lankidea. Jonander, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Andoni.
2: Zer emandu zozketak, Jonander?
10: Aurre ikusitakoa noski zaila izaten da zozketan, baina kasu, multzoko ontziak izango dira, lehendabizikoak irtera maran, alegia esan nahi da, Euskolabele ligakoak eta Deustu kae bate ligako txapelduna, Bermeo izango da irtera maran lehendabiziko arratsaldeko seiak jo orduko, Ares bigarren, Lekitxarra hirugarren, Txapela laugarren, Zierbena bosgarren, Hondarribia seigarren, zazpigarren Deustu, bigarren maila kontzia, hortartean esartu dutena noski, kae bat liga irabazi dutela.
8: hainbat eta hainbat urte on gara eta ja ba aurten zalkatuzkero eta bigarren urtez jarraian ba lortzen badugu ba zeukesosuna gaurre lekitxoko jaizetan San Antolinen un handia da eta ba ospatzeko moku izango litzateke.
11: Taldea ondo.
8: Bai, oso ondo. Gustora dabiltza entrenante mutilak, egiz esan, ba, bueno, Galizian be, ba, kondizio berezietan egin zirin estropadak izan zirian, baina gustora maitxuen indako estropadakin, eta prez daoz gaurko zailkapen estropadarako.
10: Esa den areginen Andoni, horre mozketa izan dugun unean, ba, hori izango dela urrenkera, Bermeo lehendabizi, Ares bigarren, Lekitxarra irugarren, Txapela laugarren, Zierbena bosgarren, Ondarribia seigarren, Deustu zazpigarren, Orio zortzigarren, Getaria bederatzigarren izango dertera marran, San Juan amargarren, Amaikagarren Santurtzi eta Amabigarren Ondarroa, eta gero minutu bat eigar orduko, ba, bemultzo gontziak hasiko dira lanean, Mutriku, Kastropol tiran, Meira Zarautz, amazazpigarren postuan, kontuan hartzekoa, San Pedro, Cabo, Ibaika, Lapurdi, Kaiku, Zumaia eta Castro. Hori etxek izango dira, hogeita lotrañero gandoni.
2: Markamen eskatu Jonander dela hozi, hori Oriz Muñizen, adierazpen bat sartu zegoelako, espero ez genionean, eskarrek asko Jonander eta gerarte.
10: Gero arte andoni.
2: Beste hain bat estigantzare bildu ditu, Jolanda dela oslankideak, entzun dugu Joruiz Muñizena, eta orain Asier Etxaburu Ondarroko presidente ordearena entzun dugu.
12: Ligan demostrero sartzeko kapaz gazela, emaitza ligan bezortzigarren goz, orduan barron egon bineake, baina egizte azkeno gaztugukera bitxan egun bate mentzade utzen jo gula, ez duela zerta, baina egun kipu topera, errexe topera, mutiak ilusinata daz eta ugeurea.
2: Eta orain, Getariako Xabi Goikoetxea presidentaren txanda.
13: Bai, lehen otortza gina, ba, eguna polita eta ondo pasatzea, eta oain azkenen urtetan bizperatik anazten gara mebitzatzen, ze pasako gurengo unian, da, bueno, ja, beste errespeto batekin, da, eta bai, alde batetik an garantzitsua kluentzat ibilaldi hori indeulako, zeure tarteko izan zela, eta un, a ber, urte askoan zaitzen dugu laxe.
2: Eta azken testigantzat, Deustuko Aitor Mojas presidentaren zat.
14: Bueno, gaur de bai entronak gauzak probatuko duz, azkenean gure zelda elburua ez da ostatzea, ez? Baina, bueno, orba gauz, aldindu gara, ez? Baina, badakigu zelako maila dagoen hemen, ez? Eta gure maila ez, behar bada ez da horrein dike horre goteko, ez? Baina, bueno, gudana motoriko gara, gustora, ilusio beteta, eta, bueno, ikusiko da.
2: Estropadaren analizia ere egin behar dugu, Manu Maritxala radituaren ahotan, Manu, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Urbiz.
2: Bueno, zazpi txartela finkatu xamar daudela irakurri dut, han eta hemen, Euskola Beliga kontzi indartxuenak izango direla txartelo irek lortuko dituztenak, baina zu kontxo, ondo zegoetzen duzu kontxo, eta ez duzu pronostiko horietan gehiagin sinisten, Manu.
15: Pronostiko etan ez dut gehiegi sinisten, baina ez ustekoak ez zirena izango esan dezakegu, ikusita liga nola joan den, eta non gauzak itxaso zakar edo gora bera ikaragarriak sortzen ez badira, ba, iruditzen zait. Behingoz bada ere, ba, pronostiko horiek bete daitezkela, eta Donostiako estropadan horren bestetan entzuten dugun, beti izaten direla ez ustekoak, bihar bai egon ditezkela, baina gaur apostu egin behar banu, barigako zazpi lehenekin egingo nukela ere, aitortu behar dut.
2: Bueno, akaso egingo dizugu, zuri ere estropada hon, Manu, ea, ze berri dakarski guzun biharko kronika hori darako. Eskerrik asko, Manu, berarte.
15: Aio.
2: Eta horren, berriz ere futbolera gueltatuko gara, zor genion errespetua kontxako zelkapen estropadari, gizonezkoen lehiaketara hain zuzen ere, eta merkatu itxirak eman duena gogoratzeko izan ere, barka huerdian itxida merkatua, eta azken orduko mugimendu dezente eman dira euskal taldeetan, Gontzal Mendibe, lankideak bildu dizkigu, azken orduko guztiak, Gontzal, arrastion.
16: Arratzaldeon, Andoni.
2: Atletik, denetan, aktiboen aritu dena, merkatuko azken orduetan, ez da?
16: Ala da, Lezamako bulegoetan goizaldera arte izan dira argiak piztuta, Terzitzek argi utzi baitzion kilo zuzendaritza taldeari, jokalari batzuk etzirela bere planetan sartzen. Horien artean, Adama Boiro, Unai Benzedor, Andoni Gorosabel, Ala Niko Serrano. Bada, gehienek aurkitu dute talde berria eta Boiro izan da bere etorkizuna argitzen azkena. Atletikek goizaldeko ordu bat eta hogeita bost minutuetan baiestatu du atzelariak West Hamen jokatuko duela utzita denboraldi honetan. Talde jamerrak denboraldi amaieran jokalaria erosteko aukera izango du, aukera horren zifrak ez baitira ofizial egin. Andoni Gorosabelek ere maletak egin ditu. Honek Bartzelonara bidean, Espainolen jokatzeko, Montxi Kirol zuzendaria duen taldeak Arrasateko atzelariaren lagapen askuratu du, eta akordio horrek batzen du, Gorosabelek klubek adostutako partiden kopura jokatuz gero, Espainolek jokalaria erosi beharra daukala. eta Unai Benzorren telesaia iritsi da bere bukaerara. Uda guztian zehar tirabiraka ibili ostean, kluba eta jokalaria atzo iritsi dira kontratu eteteko akordiora. Zurigorrien lehenengo taldearekin 82 partidu jokatu ostean, Burgosekin sinatu du bilbotarrak. Talderik aurkitu ez duena azkenean Niko Serrano izan da, aurrelaria lehenengo mailako talde baten zain egonda, baina azkenerako ez du bere gustuko ezer lortu eta Atletiken gelditza erabaki du aukeraren baten zain. Hori Atletiken kontuak atzo, Realean mugimendu bakarra eman zen, Mikel Gotirena, erdilari bizkaitarrak Oviedon jokatuko du utzita eta Oviedok ez du Goti erosteko aukerarik izango. Datu itzia mugimendu honetan, Gotik Santi Cazorlak utzitako 8 zenbakia erantziko duela. Tasasunan ere mugimendu bakarra, atzo kontatu genizuen Del Castioren fitxaketa, 30 urteko jokalaria 9 gol sartzetik dator, eta Osasunak 1.000.000 € ordaindu dizkio Brest talde frantziarrari.
2: Azken orduko mugimenduz gain, Gonzalo, euskal taldetako hainbat jokalarien egoera fisiko ere, jakin nahi genuke ez baitira gutxi lesionatuta aste batzuk egin beharko dituzten jokalariak.
16: Larriena ematen duenetik hasiko gara, Jorge Randok eskerrengako aduktorean izan baitu lesioa, ez da lesio berria berarentzat, Logroñosen jokatzen zuenean ere lesio berbera izan baitzuen, eta pare bat hilabeterako zelaitatik kanpo egon daitekela dirudi. Aymar Oresek ere min hartu zuen Getafereen aurka, eta honek eskerrenkako bizez femoralean dauka lesioa, egutegia ikusita 4 jardunalditan egon daiteke deialditik kanpo erdilari gorritzoa. Atletiken ere lesioa, Peio Canalesi tokatu zaio oraingoan, Barrikakoak giarretako lesio moderatua du eskerreko soleoan, eta ez tira beharko dituen denbora tarteak eskaini, eta bukatzeko Alabesen ere lesioa, Antonio Martinezek eskuinankako soleoan hartu du min, eta baja izatea espero da urrengo biru asteetan.
2: Mila esker, Gonzal, gero arte.
16: Gero arte.
2: Eta futbolak gau sortu duen azken izpidea, Erik Bretosen prentxorrekoa, Realeko futbol zuzendariak udako mugimenduen balantzea egin du, eta bere esanak entzundituko izango ez, Maitane Urbita lankideak, Maitane Arratsaldeon. Zeri egin dio azpimarra? Bada, Realeko arduradun tekniko gorenak, Maitane.
1: Ba, Erik Bretosek esan du, merkatu honetan lehentasunetako bat jokalari garrantzitsurik ez saltzea izan dela, eta horrekin batera erdiko atzelaria lotzea. Gauzak horrela, Realak denboraldiari aurre egiteko izango duen taldearekin pozik agertu da Realaren futbol zuzendaria.
11: Pozik nago, uste talde polita daukagula, etorri diren jokalariak nahi genituenak dira, eta zentzu horretan uste eta aurreko denboraldia oso nahi izan zala, gure taldearen potentziala ikusi izan, eta nik uste orain dira daukagula ere hobetzeko aukera, eta horretan arituko geha, eta jokalari hauetan konfidantza izugarria daukat.
1: Mamadu Sarrutzita eta Hector Fort 5 urterako kontratuarekin iritsita, Sarrek 21 urte ditu eta 20 Fortek. Forten etorrera etorkizunari begirakoa dela esan du eta ez du uste horrekin Sanseko jokalariei atea isten zaienik. Adinari erreparatu baino talentuan jarri dutela begirada esan du Erik Bretosek.
11: Gazteak dira, baina nik uste talde honetan momentu hontan dauzkagula jokalari asko esperientzia hondikin. Eta horregatik uste dugu balantze hori edo ekilibrio hori oso importantea dela. Eta momentu hontan nahi genuena zan talentua eukitzea eta nik uste bi jokalari hauek talentua handia dukatela.
1: Reala denboraldi historiko bat egitetik dator, erregeko paira bazita Europan arituko dira txuri urdinak berriro ere eta hain zuzen ere hor Europan eman nahi du aurrera urratsa klub txuri urdinak.
11: Guretzat Europan egotea oso importante eta oso polita da. Eta egia da azken urtetan askotan egon garela, baina igual ez garela iritsi azkeneko partiduetara, azkeneko lehiaketetara, eta zentzu horretan ilusio handia daukagu. Eta uste dugu aurten izan daitekeela, no? Noski baietz.
1: Izen propioi lotuta, Alex Remirok Realean jarraitzea nahi dutela esan du, haienek ere kontratua amaitzen du, 2027an etxaurikoa oso jokalari garrantzitsua dela dio Bretosek, baina oraindik ez dutela etorkizuna hitz egin berekin, Mikel Rodriguezek presa zuela, goi mailan jokatzeko eta Alabesen eskaintza iritsi zenean ez zuela trena pasatzen utzi nahi izan, Patxekok bere postuagatik borrokatzea erabaki duela, nahiz eta uneren batean zalantza egin duen, Karri Ikaren irteera Gorka Karrerarentzat aukera gisa ikusten duela ere esan du, Gotik Oviedon hasten segitzeko aukera izango duela ere bai, eta Zaharianekin pazientziak muga duela, eta lehen hiru denboraldietan bere mailatik urrun egon eta gero, iritsi dela duen talentua erakusteko momentua esan du Bretosek.
2: Eskerrik asko, Maitane, gero arte.
17: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
0: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Saskibaloi kontuak jorratu behar ditugu jarraian, Euskal Telebistak berri garrantzitsu bat utzi baitigu, ACB Ligako 10 partida eskainiko ditu zuzenean, urrengo demoraldian, irailaren 26an hasiko den, demoraldi horretan 5 Bilbao Basketeko partidak izanen dira, eta beste 5 Baskoniarenak igande eguerditako ordutegian eskainiko dira norgehiagoka horiek, eta denetan lehena, Lima Coruña Bilbao Basket izango da, urriaren 4an igandez, eguerdiko ama biletan, iaia bi hamarkada luze dira Euskal Telebistak ACBko ligako partidarik eskaintzen etzuela.
0: Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Pilotan, Aspek eman du berria, Ander Murua aurrelariak 4 urterako berritu baitu enpresarekin zeukan kontratua. Arrasatekoak, beraz, 6 urte egingo ditu gutxienez pilotalekuetan profesional gisa. 2025ean disiplinara egokitu zen Murua, baina aurten denboraldi bikaina osatu du. Entzun, bikotekako txapelduna izan da B-serian eta buruz buru ere txapeldun ordea izan da. 108 partida jokatu ditu denera. Azken urte honetan Debagoienakoak, azken urte honetan ez, debuta egin zuenetekan, irailaren 7an 2 urte beteko dira. Debuta egin zuenetekan denera, eta esan bezala, 61 garaipen lortu ditu. Ander Murua, entzun behar dugu.
18: Bueno, ba, firmatutako kontratu berri honekin oso pozik ez. 4 urteko kontratu bat da, oso eskertutan hau enpresai emandako aukera berri honengatik. Lehenengoko 2 urte hauek oso onak izan dien iretzat, batez ere azkeneko urtean, ikustu maila igotzen joan zela, eta ea ba 4 urte hauetan berdin izaten dan, maiaz igotzen jutena zen, eta ematen duztien aukerak aprobetxau, eta nire nivela erakusteko guguekin hau, denbora honetan.
2: Jaialdi baten berri ere eman behar dugu, CaixaBank Masters txapelketako B-serieko partida jokatuko baita arratsean Gautegi Zarteagan, 7etan da itzordua, eta leian ariko diren bibikoteak onako hauek izango dira. Salaberria, Morga Etxeberria, Murua eta Eskirozen aurka. Espainiako buelta ere aipatu behar dugu, 11. etapa korrituko baita gaur, Murtziako lurretan, 144 kilometro eskaz bete beharko ditu tropelak, Cartagena eta Lorca artean, Arrasaldeko ordubiak eta 5etan hasiko da etapa hori, esprinterentzako etapa egokia da, tropelak, helmugatiko 112 kilometrora, 3. mailako Aledo mendatea gainditu beharko badu ere, azken kilometroak, biurriak omendira, Lorcako kaleetan barrena, elmugatik 400 metrora 180 graduko zentzu aldaketa bat egin beharko dute, eta horrek pixka bat alarmak piztu ditu tropelean. Atzoko etapa Bastien Tronchon frantziarrak irabazi zuen esprintean, eta Xabier Mikel Azparren 6. elmugaratu zen. Donostiarrak oso gertu izan zuen garaipena, baina tropelak elmugatik 50 metrora irentsi zuen. Xabier Mikel Azparren berak onartu zuen gehiegi tardatu zuela erantzun hori ematen edo esprintari ekiten, eta Xabier Usabiagak bere eguneroko gutun horretan atzoko etapaz egindako analisia entzun behar dugu.
19: Ezer egiteko gaitasunik ez dagoenean ezin da akatsez hitz egin. Baina irabazteko moduko gorputzaldi eta aukera izan eta garaipena lortzen ezpada, okerren bat egin den seinale garbia izaten da. Eta atzoko etapan, bat baino gehiago izan zirela esango nuke protagonistek eurek onartu zuten moduan. Batetik harritu nintzen zazpikote batek ihes egin eta bismakorik ez ikustea. Gaitasuna badutela garbi dago. Beraz, norbait esartzea lehen akatsa izan zela esango nuke. Bigarna eta niretzat are eta undiagoa, Brennanen ordez esprinterako Van Aert aukeratzea izan zen. Van Aert, Van Aert delako, eta Brennanet jada bi badituelako nonbait, gizonik nere ustez azkarna izar nagusiaren morroi lanetan jarri zuten. Eta esprintean garbi ikusi zen gaur-gaurkoz, Van Aert ez dela garaibatean bezain errematatzailea. Izan ziren, beraien jokabidearekin damua gertu,

0: Hala izango da bai, ez takigu, ez ebitakigu Xabier Mikel Azparrenek atzoko abezain aukera on gehiago izango diten etapa hori irabazteko. Eskubaloian gogoratu atzoko bi aurkezpen ofizial horiek, bera-berak eta betionak egin baizuten aurkezpena, bera-berak etxeko lehiaketetan txapeldun izatea eta Europan aurrera pausotxo bat emateko erronka du. European League txapelketan hariko dira Donostiarrak eta aurre kanporaketa bat jokatuko dute ligatxo multzorako sailkatu ez sailkatu urriaren amairuan jakingo dute zein izango den atariko kanporaketa horretako aurkaria. Maitane Etxeberria jokalari veterano entzun behar dugu taldeak denboraldi honetan izango dituen erronkei buruz.
1: Hanik uste helburuak ez diela aldatzen, ekipoa aldatu da, baina bueno, ja hilabete dara mago entrenatzen, eta hanik uste progresioa pixkanaka ikusten nahi dela, eta prez gaude ja datorrenari aurreiteko.
0: Bera-berak, Superkopako finala jokatuko du, larun batean, Rokasaren aurka Galizan betionak taldeak ere, atzo egin zuen aurkezpen ofiziala, bosgarren denboraldia izanen da gore mailan jarraian Atarrabiakoarentzat.

0: Eta Jon Altuna ere hurbildu zaigu, bueltako kontuak landu horretik. Jon, alterofiliaren inguruko kontu bat aipatzeko?
1: Bai, Mediterraneoko jokoak, bueno, ospatzen ari dira Taranton, Italian, eta Garoa Martinezek laugarren postua erdietsi du, alterofilian, 69 kilo zazpikoen kategorian. Laugarren postua, denera 216 kilo altxa ditu, 86 arrankadan, bi denboratan 120 kilo, beraz, esan bezala, laugarren postua, Garoa Martinez Bizkaitarrarentzat. Eta arratsaldean 6:05 minutu gutxiagotan Andoni Kalbanok 200 metroetako finala izango du atletismoan.
0: Eskerrik asko, Jon.
1: Gero arte.
0: Etorri arratsaldeko ordubitarako, gogoratu, arratsaldean ditugun bi zordu aski interesgarri horiek, arratsaldeko seiretan, Kontxako sailkapen estropada gizonezkoen mailan, izan bezala arratsaldeko seiretan hasikoena, eta ordubete geroago, zazpiretan, txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzuliko partida, Zubietan, Reala Chelsea, Chelsea joanekoan, 5-2 irabazi zuen lantegi zaila dute txuri ordinek, gure aldetik besterik ez, asteazkenon pasa, aio!
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
3: Arratsaldeon deizuela medikuek uda aurretik egindako mehatxua bete eta udazkenerako greba mugagabea iragarri dute. Oraindik ez dute zehazki data zehaztu, baina esandakoa greba mugagabeari ekite erabaki dute gaur estatuko medikuen sindikatuek tartean euskadikoak egin duten bileran. Bestela, Azpeitian daukagu begirada jarrita, ertzantzaren patrulla mugimendua handia dago ordu honetan, itxura luke une batetik bestera jaso dezakegula atzo 30 urteko taksigidari azpeitiarra tiroz hil zuen ustezko erasogilaren atxiloketaren albistea. Herritarrek oraindik sinistu ezin da jarraitzen dute gertaera.
4: Okie kristo ikerar, gaina azpeitiarrak, bile eusak. Gaude xoke haute.
5: Gugadu enterrazan, faltzeno, eta entzun genuen 5-6 tiroz egidan, eta erten genuen kanpa terraza, eta guzti honen kotxe bat, golf bat, hemen herri barra baldea, alde egiten.
3: Berehala joko dugu Azpeitira, bien bitartean eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizak.
6: Zeutako auzian txosten bat gaur albiste, Espainiako poliziarena Marokok migratzaile oldean zuzeneko esku hartzea izan zuela eta joan den uztailaren 30ean gertatutako zenaz poliziak berak bezperan ohartarazi zuela jasotzen duen txostena. Fernando Grande Marlaska barne ministroak haserre azaldu dizkio azalpenak poliziari, zergatik ez zuen atzora arte horren berri izan, eta maila politikoan bitartean Espainiako gobernuak zuhurtzia eskatu du.
7: No queramos adelantar acontecimientos, vamos a analizar en profundidad y en detalle ese informe.
8: Nosotros siempre hemos dicho que es indudable que hay una responsabilidad por acción o omisión.
6: Baina, entzun duzu, Sumarrek berak ez du zalantzarik Marokorekin esku hartzearen inguruan eta Alderdi Popularrak Marlaskaren dimisioa eskatu du ozen. Augustia, Estatu Espainiarrean ez ezik, Euskal Herrian ere elkarretaratze ugari izango ditugun egunean Zeutaren aldekoak batzuk, fasismoa eta arrazakeria salatzeko beste batzuk, guztiak ere ordu beretsuan eta hiriburuetako erdigunean, ertzaintzak dispositibo berezia antolatu.

0: Etxeko politika gintzan bestela erabaki bat, EH Bilduren mai politikoak Laura Aznal proposatu baitu berriro Nafarroko lehendakari gai izateko.
1: Erronka eta proposamena ilusioaz, indarrez eta gogotsuz hartzen dutze hori dena beharrezkoa. Izanen da Nafarroan, parez pare ditugun erronka haundiei aurre egiteko.
0: Erronka haundia Alemaniak Errusiarekin duena, azken honi leporatu berritan Alemaniak zuzen-zuzenean Leipzigeko atentatua alegina, gerra hibridoaren beldur resnatu dira gaur alemaniarrak, hauxe kontatu digu Berlendikane Irazabal lankideak.
2: Alemaniak argi dauka eraso hibridoen jomugan dagoela, eta gian horregatik psikosiantzeko bat zabaltzen ari da. Herrialdean, gaur goizaldean, Augsburgon, tren geltokiaren aurrean, artefatu batek estanda egin eta bigazte zauritu ditu. Atzo, kolonia ondoko azpi estazio elektriko batean, bi lehergailu aurkitu zituen poliziak, eta beste sabotaje saiakera bat konfirmatu zuen Brandenburgoko kable elektrikoetan. Momentuz, barne ministerioak ez du argitu. Zeinena den egiletza, baina hori guztia dator Mertzen gobernuak Errusiari leporatu ostean Alemanian eraso hibridoak areagotu dituela.
0: Europar Batasuneko atzerri ministroak Irlandan daude elkartuta Errusiaren aurkako zigorrak, balizko zigorrak aztertzeko, eta Palestinarren egoera zere hitz egingo dizugu albistegi honetan.
3: Pure misery, no access to decent food, no access to medicine, so the situation is extremely serious.
0: Euskadi Irratiko Faktorian izan baitugu gaur goizean gonbidatu nagusi Francesca Albanese Nazio Batuen Erakundeak Palestinarako duen txostengile berezia.
4: Errepide saren nagusian egoera zein da ordu honetan, Anen Sausti?
5: Ba, istripu handia gertatu da, Bizkaia 627 errepidean Leioan hainbat ibilgailu talka egin dute, Getxorako noranzkoan, eta ondorioz errepidea erabat itxita dago. Zauriturik ez da izan, baina trafikoan esan bezala eragozpen handiak ari da eragiten. Kilometro terdiko jara dago une honetan, Bizkaia 627 errepidean Leioan, Getxorako noranzkoan.
4: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
6: Leku gehienetan oskarbi dagoen arren, kostaldetik ikertu odeiguneak daude eta baliteke bertan ez jasotzean. Datozen orduetan iparaldeko haizea zertxobait arrotuko baita. Hala ere, leku gehienetan eguzkitsu egongo da arratsaldean eta giro dotorea izango dugu. Gauza korrela, kostaldean temperatura ez da askoz gehiago egoko, Beronak 25 gradutik bera geratuko dira, baina barnealdean maksimoak 25

0: Kataluñan azken orduotan, foruzaingoak eskuartze deigarria egin du. Bi agentek gizonezko bat atera behar izan dute hezkuntza departamentutik, hark Carlos Jimeno hezkuntza kontseilarirekin bilera eskatu, ezezkoa jaso eta protesta moduan gaita jotzen hasita. Dultzainaren ikasketak goi mailara eraman nahi dituzte behingoz. Aindoni Amado, Iruña, konta eguzu, arratsaldean.
1: Arratsaldean bai, Ricardo, ofizialdegi gaitari Artaxoarrak Carlos Jimeno kontseilarirekin bildu ezin eta protestan festa abiatzea beste aukerarik ez zitzaion geratu. Arrazoia ordea ez da festarako modukoa, gaita ikasketak goi mailara eraman nahi dituzte, Nafarroan 300 ikasle baino gehiago dituen instrumentu batek 4 irakasle tituladun besterik ez dituelako, entzun ofizialdegi.
2: La gente que está dando gaita en Navarra es gente que no tiene titulación. Que hay gente muy buena, pero hay gente dando gaita en escuelas de música que es manifiestamente mejorable.
1: Gaitaren etorkizuna bermatu nahi dute, baina hezkuntza departamentuak ez du legerik sinatzen horretarako Amaiur Gindeo.
3: Zein da errealitatea? Ba, orain dela kasi bi urte egin ziguten laguntza eskaera horren geroztik, ba, ez dugula berririk jaso.
1: Ba, bi urteren ondoren, arautze prozesua hasi eta bi urteren ondoren, foru gobernuak esan berri duenez, aurtengoan ez, datorren ikasturtean erakutsiko da gaita goi mailan Nafarroan.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira. Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
4: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Azpeitira jo behar dugu, eguneratu dezagun, bart iluntzeko 8 jota Artzubia ibilbidean izandako tiroketa horren inguruko ikerketari buruz daukagun informazioa. 30 urteko taxi gidaria tiro zil zuen ustezko erasogilaren bila jarraitzen du ordu honetan ertzantzak. Zein da azken ordua Iratibarren Azpeiti arratsaldean?
5: Arratsaldeon, ba, azken ordua da ertzaintzak dispositibo zabala ezarri duela Landetako industriagunean. Hemen Azpeitian gutxienez 6 patruia ikusi ditugu, itxita dituzte zenbait kale, eta bizilagunek jakitera eman digutenez, hemen bizi da ustezko hiltzailea eta etxea miatzen leudeke. Xehetasunik oraindik ez digu eskaini ertzaintzak, baina hemen bertan zenbait agenteren joan etorria bentzet ikusten dugu. Bestelakoan hilketa gertatu zen lekutik oso gertu, 300 metro eskasera agertu da ustezko hiltzailearen ibilgailua. Uste da autoa bertan utzita egin zuela ies, kontua da herrian bolo-bolo zabaldu dela izen eta bizenekin ustezko hiltzailean Azpeitiarra dela, eta horregatik udalak zurtzia eta errespetua eskatu ditu ikerketak bere bidea egin dezan. Gertatutakoa sinistu ezin da esnatu da herria, ez da beste konturik kalean, askok bertatik bertara entzun zituztelako tirotxak eta beste askok gertuko edo ezagun zutelako biktima.
6: Ba, kristona pasala, amintxe, bertan, amintxe, zeian. Arretuta, hau zera, tan akojonota. Boaz, eta ez da ziberi gaina, eta zeian da, kristona. Sinistu ezin da, erre guzti, buf, do, sinistu ezin da, bai.
7: Izate gendun azpedien, hola, ozik izan, gertatzen hau, leko, lasaie da, azpedile da, zeta, etorri azpedile, eta lehenko, biherrengo egunin hau bertau, oza, geldi guda flipaute.
8: Zokaute.
9: Beste kontik ez, beste kontik ez.
8: Zokaute, amintxen. Bai. Gure hauzun hori pasatzia.
9: Hori pasatzi gure ataien, gorra
8: itzatziko gorra.
9: Gaina jende zagunera da, nata.
10: Bai, azken batin beti lehen ozan hori Mexikon gero marien, opiska bilula, da aina etxe aurren ez, buh, eta gita oso gorra itzatzi.
5: Hildako 30 urteko gaztea taxi gidaria zen, bere lankidek mikrofonotik kanpon hartu dute lur jota daudela, hemen Maite esan bezala Landetako industriagunean dispositibo zabala ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak.
0: Konexio hau zabali mantenduko dugu Irati, eta inolako atxiloketaren albisterik bagenu jakina joko genuke berriz ere zuregana albistegi honetan.
5: Osondo eskatuko dizuet hitza.
0: Gero arte bai. Medikuen sindikatuek aiez aldatuta uda aurretik emandako abisua bete eta greba mugagabeari ekingo diote udazkenean. Hala adostu dute goizak gaur bildu diren greba batzordeko sindikatuek, tartean Euskadiko Sindikatu Medikuak. Espainiako Ministroen Kontseiluak osasun profesionalen estatutu markoa onartu zuen atzo, kongresuaren eskuzteko tramitazio hori eta estatutu propioa nahi duten medikuen sindikatuek hortaz amaitutzat jo dute negoziazioan ere Arri, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek, Espainiako sindikatu medikuen konfederazioarekin batera adostu dute, udazkenean greba mugagabea egitea. Sindikatu bakoitzak zehaztu beharko du orain, deialdia noiz eta nola egingo duten, eta aldaketarik ezpada litekena da greba urritik aurrera deitzea. Otsailetik ekainera egin zituzten grebaldietan pisu handia izan zuen MUD medikuen eskubiden aldeko plataformak uste du bide bakarra dela. Joseba Artaraz kidea eta Gurutzetako oftalmologoa da.
12: Gure greben arrazoerik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori estien aldatu bide bakarra greba dala, iritsi orokorra da grebara bagoz greba mugagabe izango dela.
11: Espainiako gobernuak kongresuaren esku utzi zuen atzo osasun langile guztiei eragiten dien estatutu markoa eta gaur Monika Garzia osasun ministroak berretsi du.
13: O las competencias de la materialización de esas mejoras son de las comunidades autónomas.
11: Erreforma horrek jasotzen dituen hobekuntzak aplikatzea erkidegoei dagokiela orain, baina jaurlaritzak akordioa itxi zuen jada udaurretik medikuen sindikatuarekin euren eskarietako batzuk betetzeko. Udazken beroa izango da, erizainek eta gainerako profesionalek ere mobilizazioak deituko baitituzte datorren astean, hain zuzen medikuekin soilik jaurlaritzak itxi duen akordio horren kontra.
0: Ordubiak eta amaika dira, Sánchezen gobernua atakalarrian jarri duen informazioa da bestela punta-puntako albistea. Marokok Zeutan izandako etorkin oldean zuzeneko esku hartzea izan zuela jasotzen baitu Espainiako poliziaren txosten batek. Oiane Perez, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
0: El Español agerkariak aurreratu duen informazioa da, baina Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak ere sinesgarritzat jo duena, izan ere gero Marlaskak eskutitza igorri dio Espainiako polizia buruari txosten hori barne ministerioak itzuelako kontu eskea.
14: Txostenak ez baian jartzen du izan ere Pedro Sánchezek berak eta baita Espainiako gobernuko ministro sozialistek azken hilabeteetan sutsuki defendatu dutena azken hilabete honetan Maroko ketzuela inolako zerikusirik izan Zeutako gertakarian eta etzeguela inolako informazio horik. Soilik El Español agerkariak eskuratu duen txosten horren arabera zeneik bezperan uztailaren 29an abisatu zuen jada herritar olde batek muga zeharkatzeko arriskua muturrekoa zela eta Marokoren parte hartze zuzena ere azpimarratzen du Zenifek Estranjeria Komisarioko Inteligentzia Zerbitzuek egindako txosten horrek. Bere arabera, horren arabera, Marokoko jendarmeak aritu zirelako 72.000 herritarren muga zeharkaldia antolatzen kalez jantzitako polizia marokoarraren aginduak betez. Bada txosten hori Marlaska barne ministroak komunikabideetatik ezagutu duela eta haserre zuzendu zaio bai gutun bidez polizia buruari galdetuz noiztik zuten eskuartean. Marlaskak gogorarazten dio guztiz oinarrizkoa zela informazio horren berri ministroak ere izatea gobernuak estatuaren defentsalana egoki egin ahal izan zezan. Hainbat informazioaren arabera polizia burua batzartuta legoke ordu honetan txosten egin duen polizia taldearen arduradunekin eta El Independiente agerkariak gaineratzen du txosten eskatu zuen Tardón auzitegi nazionaleko epaia bera izan zela poliziari txosten hori soilik eta bakarrik berari bidaltzeko eskatu zuena.
0: Oian erreskan atera dira Alderdi Popularreko agintariak Marlaskaren dimisioa eskatzera. PSOEko ministroek txosten honen edukiaren aurrean oraindik zuhurtzia eskatzen jarraitzen dute, baina Moncloan PSOEren bazkide den Sumarrentzatere jada ukaezina da Zeutako krisian Marokok izan duen esku hartzea.
14: Erreskaran bai ministroak erreskaran Alderdi Popularreko kideak zuhurtzia eta zuhurtzia hori da gobernuko ministroak errepikatzen ari direna, orduak pasa diren arren txosten oraindik ere aztertzen ari direla diote Torres eta Bolaños ministroek El Español agerkariak zabaldu duen informazioa zuzena ote den argitu nahian ari direla.
15: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
16: Porque hablar ahora de ellos hacer conjeturas, vamos a esperar que ese informe se tenga y entonces.
14: Eta antzera Sumarreko ministroak ere zur jokatu behar dela diote txostena eskuratu arte, baina aldi berean sozialistak baino mesfidatiko dira Sumarreko ministro horiek Marokoren parte hartzeari buruz. Ernest Urtasun.
17: que más allá de la existencia o no de este informe, que si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, hombre, el país colindante, algún tipo de responsabilidad...
14: Zalantza gutxirekin hitz egin duena berriz Alderdi Popularra da, Marlaskaren dimisioa nahi dute berehala, sinesgaitza deritzotelako poliziaren txostenaren berri ez izatea ministroak agerraldiz agerraldi, gezurretan aritzea leporatu diote. Carmen Funes eta Ester Muñoz.
18: Exigimos, sin ningún género de dudas, la dimisión del ministro del Interior.
19: Hoy en Reino Unido se estaría disolviendo el Parlamento. Y en Alemania, que el gobierno de España ha preferido proteger al país invasor antes que a España.
14: Eta Alderdi Popularrak berriz errepikatu du beharrezkoa dela jakitea zein informazio duen eskuartean Marokok Sánchez presidentea makurtuta duena.
0: Alberto Núñez Feijóo oraintxe Ceutako hiriaren eguna ospatzeko ekitaldian zuzenean.
20: Quiero que sepan que no están abandonados. Ni sin alternativa. Cientos de miles de españoles vamos a salir hoy a la calle.
0: Iluntzeko elkarretaratze horretan parte hartzeko deia egiten entzun duzuenez. Juan Jesús Vivas, Ceuta hiriko presidenteak aurrez ekitaldi horretan Ceutako herritarren batasun aldarrikatu du eta txostenaren inguruko argibideak eskatu dizkio Espainiako gobernuari. Mikel Arregi dago Ceutan Euskadirateren bidali berezi arratsaldean.
21: Arratsaldeon bai, Ceutaren eguneko ospakizuna probestu du Vivas presidenteak gobernuari pasaden ustaiaren 30ean pasatzena argitu behar duela eskatzeko.
22: Se debe conocer la verdad, toda la verdad de lo que ha ocurrido.
21: Egia ezagutzeko ordua dela esan du, egiak bakarrik berma dezakeelako bere ustetan Ceutarentzako etorkizuna. Bere hitzaldian Vivasek Ceuta Espainiaren parte izango dela aldarrikatu du. Ikusleek presidente oiuekin erantzun diote, eserlekuetatik Torres eta Said ministroek isilik jarraitu duten bitartean. Espainiako gobernuko ministroentzat ez da gaurkoa Ceutar egin duten bizitarik errazena. Irain artean, kazetarien gatik iesi eta polizia gatik babestuta sartu dira ekitaldia egin den antzokira. Gaur, hemen, Ceutan, Alberto Núñez Feijóo izan da, arratsaldeko manifestazioen atarian giroa berotzeko. Zazpietatik aurrera, hiru manifestazio jendetsu egingo dira, penintxulatik eskuin muturreko taldeak etorri dira, eta hiriko bizilagun elkarte nagusiek parte hartzeari uko egin diote, Vivas presidenteak manifestazioak politikoki aprobetsatu nahi dituela uste dutelako.
0: Segurtasun sailak hemen ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du iluntzeko 8etarako Ceutako auziri lotuta hiriburuetan deituta dauden protesta hoiek zaintzeko eta istiluak saieste aldera hainbat deialdi leku aldatu ditu segurtasun sailak.
23: Aurrez aurre toki berean deituta zituztelako besteak beste Alderdi Popularrak Ceutako herritarri elkartasuna adierazteko sustatu dituen elkarretaratzeak eta talde antifasistek eta koordinadora sozialista fasismoaren eta arrazakeriaren kontra deitu dituenak. PPek hiriburuetako udaletxe atarietan egingo ditu bilkurak, baina Gasteiz da salbuespena, kasu honetan GKS izan zelako udaletxe plazako baimena eskatu zuen lehena eta beraz Popularrek Amazuriaren plazara eramango dute elkarretaratzea segurtasun sailak eskatuta. GKSek eta sare antifasistak Bilboko areatzen egin beharko dute elkarretaratzea eta Donostian bulebarrean. Nafarroan poliziek ez dute aparteko segurtasun neurririk ezarri, Espainiako gobernu ordezkaritzak deialdi guztiak onartu dira.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 18 Bizkaiak eutsi egiten dio Elisabete Etxanobe aldun nagusiak ekainean iragarri zuen zerga proposamenari mediku aseguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak barne jeltzaleek eta sozialistek hiru lurraldeetarako marko amankomuna adostu arren. Jatorrizko testua bere horretan eramango du hortaz datorren osteguneko gobernu kontseilura Elisabete Etxanobek. Janire Gerenabarrena, Bilbo, arratsaldeon.
24: Bai, arratsaldeon. Bizkaiko aldundiko iturriek baiestatu digute neurri fiskalen jatorrizko testua eramango dutela datorren osteguneko gobernu kontseiluan onartzeko Bizkaiak estiolako uko egiten Elisabete Etxanobe aldu nagusiak iragarritako hasierako proposamen horri. Batzar nagusietan zuzenketak aurkezteko epean islatuko dira jeltzale eta sozialistek adostutako akordio markoaren negoziaketaren emaitzak. Enpresak errotzea eta talentua erakartzea dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako adostutako marko amankomunaren helburuak Etxanobek hasieran proposatutako zenbait neurri moldatuta jasotzen ditu akordioak. Esate baterako, atzerriko talentu erakartzeko, 142ko kenkariak proposatzen dira lanetekinetan, belaunaldi erreleboa bermatzeko, enpresen eskualdaketan esartzen den plusbalioa, 120 murriztea, 105 pizgarria ibilgailu berria erosteagatik, zaintzagatiko kenkariak igotzea, eta gazteen etengabeko prestakuntzarako pizgarriak indartzea. Akordiotik kanpo, gelditu diren neurrien artean daude, zeresan handiena eman dutenak, medikoa seguru pribatua izateagatik, edo gimnazioan izena emateagatik, aplikatu beharreko kenkariak hain zuzen ere.
1: Araban eta Gipuzkoan beste alderdiren baten babesa ezinbestekoa dute, jeltzalek eta sozialistek neurri fiskal hauek onartu alizateko. Podemos izan zuten iaz bidelagun, baina gaur oso kritiko mintzatu da alderdi morea, iazkotik atzera pausua ikusten baitute. EH Bilduk asteleheneko zuzendaritza bileran aztertuko ditu neurriak, eta alderdi popularrak dio Bizkaiko aldundiak hasieran aurkeztutako proposamena baino are gutxiago gustatzen zaiola hau. Ainara Rubio, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, azkenean zer pasako den argitzen ez duen akordioa dela jeltzaleek eta sozialistek aurkeztu dutena, ala dio Podemos Euskadik Eneritz de Madariaga Bizkaiko batzar nagusietako bozeramailea.
3: Gai eztabaidagarrienak irekita uzten dituzte. Hori ez da baterako zerga politika, baizik eta bakoitzak bere jarrera eta kontakizuna hauteskundeen aurretik salbatzeko ahalegina.
2: Bere hitzetan EAJ eta PSE iaz adostutako zerga erreformatik aldendu dira, eta Podemosek ez du lortutakoa atzeko atetik desegiten lagunduko, koherentzia exigitu die. Alderdi Popularrak berriz dio, akordioaren izki txikia ezagutu zain, Bizkaiko aldundiak ekainean aurkeztu zuen proposamena baino gutxiago gustatu zaiola Iñaki Oyarzabal, Arabako Popularren presidentea.
4: Que nos gusta menos que la primera propuesta, que efectivamente si necesitan los votos del Partido Popular en Gipuzkoa y en Álava.
2: Bitartean EH Bildu astelehenean egingo duen zuzendaritzaren bileran aztertuko ditu neurri fiskalak, Foru Aldundiak berriz denekin negoziatzeko preste, Ider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia.
6: Adostasuna lortzeko beti eta kasu guztietan esan izan deguna da, saiatuko gerala guztiekin. Saiatuko gera guztiekin etengabe helburu hori lortzeko, eta borondatea duenak lortuko du gurekin adostasuna.
2: Araban eta Gipuzkoan ezinbestekoa izango baitute beste alderdi baten babesa.
1: Sindikatu abertzalek oso gogor kritikatu dute EAJ-aren eta alderdi sozialistaren arteko akordio fiskala.
23: Ela sindikatuak oharbide salatu du bi alderdi horiek fiskalitatea enpresen eta errenta altuen mesedetan erabiltzeko apustu egin dutela. Ildo beretik LAF sindikatua, Igor Arroio koordinatzaile orokorrak errenta altuen eta kapital handiaren privilegio fiskalak salatu ditu.
25: Nabarmena da elkarteen zergaren ustuketa bat egon dela. Sakoneko arazoa hori da, hemen laneko errentetan oinarritzen dela fiskalidadea, guk ordaintzen dugu, langilok ordaintzen dugu, kapitalak ez du ordaintzen, patronalak ez du ordaintzen. Hoie dira privilegio fiskalak, horrekin amaitu behar da.
1: Lan urte berriari begira, hiru lehentasun zehaztu ditu bestalde LABek. 1.500 euroko gutxineko soldata bermatzea lan hitzarmen guztietan, enplegua eta etorkizun industriala defendatzea eta zerbitzu publikoak indartzea, urtzigartzia.
26: Joan de martxoaren 17ko greba orokorrean esitako bidean jarraituko du LAB sindikatuak, eta lan hitzarmen guztietan 1.500 euroko gutxieneko soldata bermatzea jarri du helburutzat. Bigarren lehentasuna berriz, etorkizun industriala eta enplegua defendatzea. Berritu beharreko lan hitzarmenen artean nabarmentzekoa Bizkaiko metalgintzarena, bihar 8. bilera, eta Igor Arroio LABeko idazkari orokorrak zehaztu du zein izango den sindikatu abertzalearen jarrera.
25: Orain hitzarmen sektorial honi badela momentua gehiago eskatzeko. Hemen enpresek etekin handiak dituzte eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, LAB oso exigentea izango da metaleko hitzarmenari dagokionez, eta ba, konfrontazio, mobilizazio jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
26: Hasi berri den lanurteari begira, LABen hirugarren lehentasuna zerbitzu publikoak indartzea. Ildo horretan, negoziazio kolektiboa berehala desblokeatzeko exigitu die Gasteizko eta Iruñako gobernuei.
1: Udako lanaldiak amaituta eta urte sasoi honetan ohikoa izan ohi denez, langabezia gora egin du Hego Euskal Herrian. Uztailan baino 1940 langabe gehiago zenbatu dituzte Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan. Urte artekoari begiratuta bilakera desberdina da. Euskal Autonomia Erkidegoan 2,13 egin du behera langabeziak, Nafarroan berriz 104 gora. Beatriz Zabaleta.
5: Euskal Autonomia Erkidegoan 1248 langabe gehiago utzi du pasaden hilabeteak, uzailean baino 1,19 gehiago hortaz. Urte arteko datuei begiratuta baina, behera egindu lanik gabe dauden herritarren kopuruak 2003 gutxiago zenbatu dituzte, 2025 abuztuan baino 1,23 gutxiago da hori. Urte arteko bilakaera horrek agerian uzten du Alfonso Gurpegi enplegu sailburu ordearen esanetan, Euskal Ekonomiaren sendotasuna.
7: Urtearteko perspektibak lan merkatuaren sendotasun egoera berresten du. Langabezia gutxiagorekin, enplegu gehiagorekin eta erresistentziarako gaitasunarekin. Horri esker, urtearen azken txampari oinarri sendo batekin aurre egin dakioke. Kalitatezko lan aukerak sortzen jarraitzeko.
5: 54.300 kontratu sinatu dira, aurreko urtean baino 118,3 gehiago eta horietatik 10etik 2 mugagabeak. Nafarroan 681 langabe gehiago utzi ditu abuztuak, 2,26 gehiago uztailarekin alderatuta eta urte arteko datu hori erreparatuta 104 egin du gora lanik gabe dauden herritarren kopuruak Nafarroan. Migratzaileen erregularizazioak eraman du langabezia gora, Javier Ramírez, Nafarroko ekonomia sailburuaren esanetan.
8: Lo verdaderamente relevante es que Navarra mantiene sus cifras récord. Estos datos refrendan la fortaleza y el dinamismo de nuestro mercado laboral y la capacidad.
5: Valorazio baikorra beraz Nafarroako gobernutik, kontratazioari begiratuta 116 egin du gora Nafarroan pasaden urteko abuztuarekin alderatuta.
1: Azken boladan edabideen fokuetatik desagertu arren, Gazan eta Zisjordanian zapalkuntzaren hotsa ez da isildu. Gaur goizean, Euskadi Irratiko Faktorian egindako elkarrezketan, ozen salatu du Francesca Albanese, Nazio Batuen Palestinarako txostengile bereziak, Palestinaren aurkako genozidioak bere horretan jarraitzen duela eta gainera egoera muturrekoa dela Pilar Goia.
9: Gazan Israele kontrolatzen du zerrendaren 165 eta ura makina astunekin txikitzen ari dela kontatu du Albanesek faktorian. Are okerrago zutik dirauen gainerako 115 1,8 milioi lagun bizi dira suntsitutako dendatan miseri gorrian.
10: The situation remains extremely serious. There are 1.8 million people who live in depleted tents, no access to decent food, no access to medicine, so the situation is extremely serious.
9: Zisjordanian errefuxiatuen eremuen 140 ez dago erabiltzeko moduan, urriaren 7ko Hamasen erasoen ondotik 1300 palestinar hil dituzte.
10: After October 7, there has been more violence, not just by the army, but by Israeli civilians who live in illegal colonies.
9: Kolonoen zapalkuntzak gero eta gogorragoa da, eta soldatuen begibistan gertatzen ari da haien laguntzarekin eztenean. Albanesek ez du uste gainera Israelek urriaren 27 egingo dituen hauteskundetatik irtengo den gobernuak norabide aldatuko duenik. Ez du itxaropenik, ez da Netanyahu gobernutik ateratzen bada ere. Inkestek erakusten dutelako, Israelgo gizartea erradikalizatzen ari dela, arrazismo antipalestinar gehiagoren alde.
1: Aurrerantzean zer egin daitekeen galdetu diogu Albaneseri. Erakundei begira ez ezik gizarte zibilari mobilizazio ez gain Israelekin negozioak dituzten enpresei boikota egitea egokitzat jodu eta Euskal Herriera begira Pilar Kaf Beasain darraipatu du.
9: Proteste zarago badagoela zer egin esan du Albanesek eta esaterako bat BDZ-ak proposatutako ekintza zehatzak aipatu ditu. Herritarrek boikota egitea Israelek egindako krimenetan zerikusia duten enpresei eta hor kokatu du Kaf Beasain darra.
10: Kaf in the Basque country is a very big manufacturer who identified being involved in the crimes that Israel commits. People in the Basque countries could take action against Kaf.
9: Nazio Batuen eta nazioarteko zigor auzitegiaren balio aldarrikatu du, Albaneseren hitzetan Palestina metafora bat baita.
10: We need to understand that Palestine is a metaphor. Palestine is a paradigm of justice and injustice.
9: Justizia eta injustiziaren arteko paradigma, Palestinaren alde agertzea, oinarrizko eskubideak errespetatzen dituen gizartearen alde egitea dela esan digu. Francesca Albanesek, Jaurlaritzaren gerene Kazan saria jaso zuen pasaden udaberrian.
1: gaurko aktualitatera etorrita, Estatu Batuetako armadak Irango helburuak bombardatu ditu aste honetan bigarrenez. Erasoak Hormuzko itsasartean eta inguruko portuetan izan dira, baina horietako batek ezkontza ospakizun bat bete-betean hartu duela jakinarazi du Iranek, bost hildako eraginda. Itsasartean bertan itsasontzien aurkako erasoak izan dira eta Iranek Golkoko estatuen aurka egin du eraso. Mikel Aiestaren Ekialde Hurbilean EITBren berri emalea, arratsaldean.
11: Arratsaldeon, Estatu Batuek berriro areagotu dute Iranen gaineko presioa eta estrategia berri bat jarri dute martxan Hormuzen. Petroliontzi batengatik beste bat. Lehen aldiz, Washingtonek Irango bi petroliontzi jo ditu itsasarteko navigazioaren aurkako erasoi zuzenean erantzuteko. Estatu Batuek aire defentsak, radarrak eta minak jartzeko gailuak ere jo dituzte. Iranek 11 hildako aipatu ditu eta salatu du erasoetako batek ezkontza batean zeuden zibilak hil dituela. Teheranek Bahreinen, Jordanian eta Iraken dauden Estatu Batuetako basei eraso die. Hormuzen tentsioa areagotu eginda. Saudi Arabiako enpresa batek bi marinel hil direla baieztatu du eta guardia iraultzaileak dio bi petroliontzik itsasminak jo dituztela eta bidaia eten behar izan dutela. Eta adi, Donald Trumpen mezuari, presidenteak dio berdin zaiola Iran negoziazioetara itzultzen denala ez eta berriro askoz gogorrago jotzeko mehatxua egin du.
1: Ba, honela iritsi gara, arratsaldeko ordu biterdietara.
12: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Balda trafikoan eragozpenik ordu honetan, Anaiz Sausti?
13: Bai, bada bai, errepide osoa ez, baina eskuineko erreia zabaldu dute, Leioan, Bizkaia 627 errepidean, lau ibilgailuk egin dute talka, Getxorako noranzkoan, zauriturik ez da izan, baina trafikoan eragozpen handiak eragin ditu istripuak. Une honetan, 3 kilometroko autoiladak daude, Leioan, Getxorako noranzkoan. Eta Barakaldon, Bizkaia 10 errepidean, auto bat ondatu da, Kantabriarako noranzkoan, askoan ibilgailuak traba egiten duela esan digute segurtasun sailean.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
15: Leku gehienetan oskarbi dagoen arren, kostaldetik ikertu odeguneak daude eta baliteke bertan ez jasotzea. Datozen orduetan iparaldeko haizea zertxobait arrotuko baita. Hala ere, leku gehienetan eguzkitsu egongo da arratsaldean eta giro dotorea izango dugu. Gauza korrela, kostaldean temperatura ez da askoz gehiago egoko, beroenak 25 gradutik bera geratuko dira, baina barnealdean maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
12: Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Maroetxe sortu arratsaldeon.
1: Berdin maite.
0: Eta zabalduko dugu leio hori azoka batekin, ez? Donostian
1: bai.
0: Zabalik dena, liburu zarreta okasizkoen azoka.
1: Bai, gaur arratsaldean maite Kontxako estropadetarako gizonezkoen sailkatze proba ikusi eta ura bukatzen denerako plana izan liteke azokara joatea Donostiako kaitik gertu dagoelako Gipuzkoa plaza. Liburu zahar eta okasiozkoen azokan, bilalitezke liburu oso zaharrak, bildu magilentza eta proposak eta bilalitezke gainera orain urte batzuk plazaratu eta deskatalogatuta dauden liburuak eta oso modu honean gainera.
0: Hoietako altxorrak, ez da, bilalizke?
1: Hori da, bilatik
0: egin behar. Horretan.
1: Aio baite.
0: Gerarte.
1: Aio, aio.
2: I give you that international sensation, Fräulein Sally Boy.

0: What good is sitting alone in your
1: Donostiako liburu zahar eta okasiozkoen azokara ez da derrigorrezkoa gaur joatea, irailaren amairura arte zabalik dagoelako. Bilbon errezuten Mari Jaia, bukatu ziren festak, baina aste nagusiarekin batera abiatu zituzten antzerkilanek ez dituzte funtzioak amaitu, ez guztiek behintzat. Esate baterako han jarraitzen du Kabaretak, Euskalduna Jauregian Kabaret izeneko musikala aurreko mendeko hogeigarren hamarkadako Berlinera eramango gaituena eta hango Kabaretak erakutsiko dizkigun musikala da. Marta Arteta aktorea Kabaretean ari da.
2: Ikuskizun divertigarria da, denetarik dauka, eta liberean ba, alde iunago bat dauka baitare, historia oso gogorra da eta oso zuzena publikoarekin, publikoa oso presente dago, gure artean dago, eta niretzat hori da produkzionen gauza zoragarrietako bat, aktoren eta publikoaren artean sortzen den energia sekulakoa da.
1: Publikoarekin eta ikuskizunean sortzen den energia zaritu zaigu Marta. Berlingo Kabaret zaharri buruzko musikala egun hauetan Bilboko Euskaldunan, Kabareta Euskalduna Jauregian eta Bilboko beste toki batera BBK Aretora gau pasa egiterda joaten da jendea azkenaldian. Aste nagusian hasi ziren gau pasa komedia eskaintzen Bilboko BBK Aretoan eta segitzen dute. Azken emanaldiak bihartik igandera Iñaki Maruri aktorea.
3: Gau pasa baten gertatzen diren gauza guztiak ikusiko ditugu. Festa, amodioa, alkola, txupitoak, purpurina, momentu baregarriak, musika, baina baita momentu sakonak. Bire, gazigezak, ba, bizitzan gertatzen diren bezala.
1: Lagun kuadrilla bat urtero jaietan elkartuko da, urtero egun berean bazkari egiteko, baina ez modu kronologikoan.
3: Bos estena ditugu, da estena bakoitza ezberdina da. Kontatzen da, kuadrilla honek lehengo larun batean egiten du urtero bazkari bat. Ordon da, ikusiko dugu, antzeslan osoan, bazkari hor egun guztian gertatzen dena. Baina, badaude gero salto temporan. Baten daukagu, 36 urte, horrengoan 25 urte, horrengoan 34, da hor gabiltza.
1: Hor gabiltza. Euskal Herriko zenbat kuadrilla ote daude, jaietan urtero egun berean bazkaria edo afaria egiten dutenak, urtero. Ba hori, antzerki bihurtu. Gau pasa komedian Bilboko BBK Aretoan bihartik datorren igandera bitarte.

0: Konturatuko zineten Oasis taldekoei beraien kantu ezagun bat hartu diegula gaur. Don't look back in anger, Oasis. Kantu horren izenburu bera du Oasis taldearen itzuleraz egin berri duten dokumentalak. Eta dokumentala gaur hasi den Veneziako zine jaialdian emango dute estrainekoz. Taldeko buru diren Gallagher anaiak, garai batean elkarri mokoka, beti elkarren artean mokoka ibiltzen zirenak, Veneziara arrimatzeko dira. Jaialdieko osatzen duten kate modukoan Veneziak Donostiari pasako dio lekukoa eta Donostian esan genizuen atzo klasikoen atala El Desencanto filmak zabalduko duela. Horren dela 50 urte orduko zinemaldiko saio ofizialean emateko azuten filma, baina ekoizleak erretiratu egin zuen garai hartan Guardia Zibilak manifestazio batean gazte bat hiltzuelako tiroz. Garaiaren testuingurua jarri du Irati Krespok. Irati gogora ekarri du 1976. Urtean Franco hiltzela, baina artean ez zirela bukatu Polizia Espainiararen eta Guardia Zibilaren erantzun gogorrak.
1: Gasteizen martxoaren 3an sarraski bat egin zuen polizia frankistak, gero ere fabriketan tiroka hasi ziren langilei, eta magma horretan Josu Zabalaren heriotza alardeetan, Hondarribiko alardeetan, 22 urteko mutil bat manifestatzen ari zena, eta precisamente horrek eragin zuen zinemaldiarekiko boikota.
0: El Desencanto haren dela 50 urte ekoizleek Guardia Zibilaren errepresioari erantzun modura erretiratu egin zuten filma. 50 urte ondo filma zinemaldira itzuli da eta gainera itzuliko da eta gainera Tabakaleran filmaren inguruko goraberak gogora ekarriko dituen erakusketa jarri dute. Bestelakoan dantzak kapitulo handia hartuko du gaur KLN kulturraioan. Egia dantzan hasiko da gaur plazan bertan dantza ikuskizunak dakartzan jaialdia. Donostiako Egia auzoak testigua lekukoa Errenteriako dantzarteren dantza asteari pasako dio, igandetik aurrera. Eta Bilbon berriz, dena prest irailaren 24an dantzaldia deitzen dioten zikloa martxan jartzeko. Bilbo Bizkaiko nazioarteko dantza jaialdia da dantzaldia. Nafarroan, Nafarroko komiki azoka ate joka dugu, eta atzo esan genizuen Nafarroko komiki azokako antolatzaileek ideia berezi izan dutela urten, espetxean, kartzelan komiki tailer edo ikastora ematea, gaur bertan hasi, eta hilabete emango dute presoek komiki gintzara arrimatzen, Joseba Beramendi esprai irakasle dutela. Ez da Iruñeko espetxean komiki gintza tailerra egiten duten lehendabiziko aldia. 2014 urtean egin zuten lehendabiziko esperientzia, orduan Belatz marrazkilariarekin, eta orduan bezala kartzelako ikastaroari askatasun binetak deitu diote, Joseba Beramendi.
2: Askatasun binetak, badakigu askatasun fizikoa erdiela emango, baina bai da aitzaki bat beraiek ere askatasun osoz jokatzeko paperaren aurrean.
0: Paperaren aurrean askatasun osoz jokatuko dute presoek. Paperaren aurrean jarri eta zerbait marrazten hasiko dira. Guk ere egunero izaten dugu paper zuri bat aurrean eta ura betetzen dugu eta marrazkiak egiten ditugu. Bueno, marrazkiak baino zirriborroak egiten ditugu. Eloi Aristegiak zirriborro ematen du garabato esateko. Ba, horrelakoak garabatoak egiten ditugu guk. Baita zuek ere, ezta?
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

entzuten ari zaretena Andrea Bidart da Euskal Diasporati datorren kantaria. Zehatzago esan da, Kalifornian sortua Andrea Bidart.

Bidartek ama eskualerria izeneko abestia plazaratu du, abestiak Salvadoren hitza ditu eta musika berriz Benito Lertxundik sortu zuen. Aspaldi jarri zien musika Lertxundik Salvadoren hitzei, baina ez zuen kantua plazaratu. Orain esan bezala, Andrea Bidartek

0: Andrea Vidar, euskal diasporatik datorren kantaria. Zantzala, Kalifornian sortua. Bilboko Orkestra Sinfonikoak han hemenka jarraitzen du kontzertuak eskaintzen eta atozen 3, 4 eta 5erako Bilbo, Urduña eta Getxon antolatu ditu kontzertu sinfonikoak. Kontzertu hauetan Beethoven, Mendelssohn eta Reinek ere musikalanak eskainiko ditu Bosek. Hoietan flauta jotzaile bilbotar gazte bat ariko da, Jon Tate, eta Alejandro Cantalapiedra ariko da zuzendaritza lanetan. Informazioa Goizalde Landabasok.
1: Demagun musikari gaztea zarela eta Bizkaiko Foru Aldundiaren bekari esker orkestra sinfoniko batean jotzeko abagunea duzula. Irudika dezakezu sentituko zenukeen poza? Irudika badezakezu Jon Tate flauta jotzailearen praketan sartu zaren seinale da.
2: Gure kasuan egera, kasu askotan dira Foru Aldundiaren beka jaso duten artistak. Eta kasu honetan Jone Berakuna jaso zelan, eta beste urte batzuetan be izan dugu zen solistak, dira Foru Aldundiaren laguntza hori jaso daren artista gazteak, baina artista bikainak.
1: Hiru pieza joko dituzte, Reinekek txirularako re maiorren idatzitako lana, erromantiko berantiarraren maizulana, Mendelssohnek la minorren idatzitako hirugarren sinfonia, eskoziarra bezala ezagutzen da, eta eskoziaren paisaiak iradokitutako musikalan malenkoniatsua dela esan genezake. Eta azkenik, Beethovenek Egmont Flandriar noblea buruan idatzi zuen obertura eskainiko dute. 16. mendean Espainiarren aurka borrokatutako Flandriar kontea izan zen Egmont eta Goethe idazlearen lanarentzat idatzi zuen obertura Beethovenek. Hiru kontzertu hauekin hartuko diote aurrea urriaren lehenengoan hasiko den denboraldi berriari.
0: Eta Jaun Andreok, irailak dantzaz gozatzeko aukera mordoa dakar. Esate baterako dantzak hartuko ditu Errenteriako kale eta agertokiak irailaren 6tik igandetik 13ra. Dantzarte ekimenak dantzaren unibersoa herritarrengana hurbildu nahi du, disiplina honen askotariko ikuspegi eta adierazpideak erakutsiz. Astebetez ikuskizunak, tailerrak, dantzaldiak eta topaketa profesionalak uztartuko dituzte Errenterian, dantza agertokitik arago eramateko eta sorkuntzarako, parte hartzerako zein hausnarketarako espazio berriak zabalduz. Leire Martinez.
3: Irailaren 6tik 13ra dantza izanen da protagonista Errenterian. Dantzarte ekimenak disiplina honen bisai eta adierazpide desberdinak ekarriko ditu herriko hainbat guneetara. Ikuskizunak eta parte hartzea uztartuz. Herritarrek dantzaldietan eta tailerretan parte hartu eta ataka irekietako jardunaldietara hurbildu ahal izanen dira. Egitarauaren baitan mugaz gaindiko bi jaialdi ere izanen dira. Maitaldia eta dantza hirian. Maitalian, Ballet de l'Opera Gran Avignonek Martin Arriageren hauen Discreet Bail ikuskizuna eskainiko du irailaren 11an Lekuona fabrikan. Biharamunean, irailaren 12an, dantza irian jaialdi biltariak, hiru dantza pieza eskainiko ditu Herriko Plazan eta Zumardian. Horrez gain, Malandain amodioa gorpuzten denean filma ikusi ahal izanen da, eta dantzarekin lotutako liburu txokoa ere prestatu dute Lekuona fabrikan. Eta irailaren 10ean Nenek Abordato dantzariak Fla Fla Fla aurkeztuko du. Hori guztia gutxi balitz, sektoreko profesionalei zuzendutako topaketak ere antolatu dituzte. Irailaren 9ean erraterako Dobla proiektuaren barruko topaketa profesionala eginen dute Agustinak zentroan, dantzaren sektorearen egoeraz eta gaur egungo erronkez hausnartzeko. Aizpea eta Egi Errenteriako alkatea.
4: Programak erakusten duena badela, nolabait Errenteriak dantzarekin daukan loturaren eta konpromisoaren adierazgarri.
3: Dantzarte beraz, dantzaren atmosferaz gozatzeko parada luzatzen duen jaialdia.
0: Donostiako Egia auzoa dantzaren epizentro bihurtuko da gaurtik ostirala bitartean Egia dantzaren eskudik. Auzo bateko kasu horretan Egia auzoko Blas de Otero plaza antzoki bihurtuko da arratsaldero. Atik konpainiakoa da Aiert Beobide. Aiert, kaixo arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Aiert, dantza kalera eta plazetara ateratzea oso garrantzizkoa da. Zuek urtero egiten duzu, Pasai Antxon, dantza jaialdia kalean bertan. Eta hori bera egiten da, egian ere. Kalean egiten diren emanaldiek balio dute jendea zaletzeko, Aiert.
5: Bai, nik uste baiet, gu izan gera jaurte xintere egian, uste dut, ba, ezakit, bada, matzate urte batzukan ere, pospasi urte egiten egia dantzane kontu hau, eta bai, nik uste, ez zoiko o dantzara agian antzokira joatea, pixkarrez kostako litzai ogen jendea, urbiltzeko aukera dela, eta nola diren piezak, ba, bueno, pasaiako antzofestialen egiten dugu modura, ez, ez dira pieza oso luzeak, izakera ezberdinekoak, aukera berdina, baina, bueno, eraberean, ba, bueno, badaude hor kalitate eta talentu handiko partartzaileak, ba, bueno, nola baite, ezakit, erakargarria egiten da horrelako formatua, eta beti ere, ba, publikoa, ba, goazen nola baite zitzen, edo oitzen dantza ikustera, eta, bueno, hori ustut, garrantzitsua dela gure sektoraren zat, eta dantzaren zat,
0: bai. Bai, kalean, plazetan, arizaretenean ze aurpegi somatzen duzu, batzuk jakingo dute aurrez, zetopatuko dute, eta beste batzuk igual pote bat, edo trago bat hartzen ari direla, uste kalean, aurkitu ko zaituzte, ezta?
5: Ba, hori da, nik uste hori da daukana, ez? Ba, egongo dira agenda hartu eta bertaratu direnak nahita zehazki emanaldi bat ikustea, baina badira pasadan aurkitzen dutenak zerbait eta gelditzen direnak ikustea, eta nik uste horientzako izaten dela sorpresarik handiena. Eta nola da, bueno, gehien betetzen dituena, eta ez usten harrapatzen dituena, hori izaten da, ez? Eta, bueno, nik uste hori dela kontu guztionen alde politena hori da.
0: Eta jendeak lasai ikusten du dantza ikuskizuna edo urduri jartzen dira, akaso zerbait egiteko eskatuko diate edo niregan etorriko dira edo urduri jartzen dira edo.
5: Bueno, bai, ikusten publiko ikusle bezala ez gaudela oso itutak, ez? Gaina hori esaten dugu, ez? Kaleak ez dauka antzokiak duen banaketa hori, ez? Publikoa dago butaketan bere lekuan asegurututa eta dantzariako emanaldi egiten dutenak bere oholtzan, bere estenan, ez? Separatuta daude bi espazioiek kalea ez dago benaketa hori, orduan bai gerta daiteke emanaldiren batzutan, ba, nola baiteko agertutasuna edo parte hartzea inkluso egotea, eta nik uste dut hor bai urduritzen garela, ez gaudela oso itutak, ez kale arte edatan gertatzen dira, eta bueno, humorearekin eta egiten dutenak, eta ez, ba, publikoari zerbait eragiten diotenean, badaude batzuk ondo hartzen dutena, ino beste batzuk uste korrikateak oliak, orduan bueno, hori da beste aukera ematen diguna kaleak, eta bueno, ba, guk ere gure lanean, ba, bueno, ba, bueno, hortxe ibiltzen gara, muga. Ja, inorri embarazu egin gabe, baino hortxe muga, mugak zeharkatzen.
0: Gaur arratsaldean egia uzora, arratsaldeko zazpitaretan lasai joan gaitezke?
5: Noski, joan zaitezkete eta gomendatzen dizugu gainera, zertzute lanak pena merezi duela, bueno, oso lan interesgarria galditu da, baduelako memoriatik parte handi bat, badu ezustetik ere, edo ikusteko modu ezberdin batetik ere, eta gero badu alde ikusgarri bat ere, ez? Zati oso ikusgarriak, bueno, parte hartzaileken, emanu gein zuzenean perkusioa jotzen, dantzariak dantzan, bueno, hola, irakite jartzen den hola emozio bat bezala agertzen da, eta bueno, nik uste hori ikusteapena merezi duela.
0: Ari garezketan, gaur ratzaldean Donostiako egia uzan eskeniko duzuen, ioi ikuskizuna, ez da, ioi,
5: bai, ioi, bai, hori da, ioi lana, azkenean jarraitzen dugu herri gogoa Donostian, bueno, 70garren, 60garren hamarkada amaieran martxan jarri zen disketxe horren inguruan, eta ez bakarrik disketxe eta egon zen mugimendu kultural guztioi, ez, frankismo garaian, ba, bueno, nolabait arima hori, nahi izan dugu ekarri, eta ekartzen dugu, ba, gara jartan grabatu ziren hainbat eta hainbat musika, doinu, ipuien bidez, eta, ba, bueno, baita ere estetikoki, ez, erre azaletan lan egiten zutenak, ba, denek ezaguna ditugu, ba, Oteiza bat, Otsida bat, Basterretxe bat, bueno, ba, hor dagoen arte plastiko guzti hori ere ekartzen dugu, eta ba, bueno, nik uste dut, bueno, referentzia hoiekin egiten dugula gaur eguneko ikuskizun nolabait ere, esan dezakegu nolabait experimentala ere, Jone San Martin egon baita koreografia lanetan orengoan ere, eta bueno, ikuskizun berritzailea, baino iraganetik asko edaten duena.
0: Bueno, dantzariak dantzan, Ati konpainian, esan dugu musikak ere garrantzia handia duela, Manu Gainen eskutik, eta megafoniak ere bai, megafoniak ere paper...
5: Bai,
0: megafonoak hartuta zabiltzate?
5: Bai, megafono hauek, kalean entzuten dire, jartzen diren megafono hauek.
0: Manifestazioetan eta horrela, ez?
5: Bai, hori da, edo, bueno, eta ere, hola, jaialdi handitan eke farolatan ere jartzen direnak, edo, ikastolan, nire ikastolan bere garaian atariko txalapartazen ere ikastolan jebatzen zena, alako megafono horietatik ateratzen zen, ez? Megafonan dola eta analogikoak, eta korneta modukoak eta bazutenak, soinoridade bere si va ba, hemen ere daude presente, ba nolabait garai hartako uste testu ingurua ere azaltzen duelako eta nolabait aldarrikatzeko eta, ez, ba, kaleko zerbait berezia delako, ez, kaleko soinu berezi bat daukatelako eta hoiek hasten dira estenografia oso interesgarri batean, manu dugu hor goian agintari bezala iaia musika egin eta jartzen, eta bozgorailu horiek horrazi eta mugitzen doaz espazioan zehar, eta esku ezberdinetatik pasatzen dira, eta bueno, horrek ere egiten du bere sarea sortzen dute megafonoiek, eta bueno, oso modu poetikoan, esango dugu, ba, bueno, hor musika doa hartzen bere presentzia.
0: Bueno, ioi, nola esan behar dugu? Ioi edo nola esan behar dugu?
5: Ioi. Izkiak separatuta balira bezala. Ai, hori da, sekretutxo bat, ioi azkenean dator errigogoak berak bere diska guztietan, nahiz eta errigogoa zigilupean atera, ez, batzuk espeiz ziren legalak izan, eta ediksa edo hotx edo beste zigilu bazpi batean zigoazten, ioi ikurra beti dago errigogoak editatu eta argitaratu zituzten ale guztietan, eta hortik dator ioi hori. Bai, hortik hartu dugu, ikur hortatik hartu du eman aldionek izena.
0: Bueno, gaur esan bezala egia dantzan izeneko zikloan, goratu emanaldiak gaur, bihar eta etzi izango direla, egia dantzaren eta hainbat talde eta konpainia pasako dira. Ta bestela, zuen agendan, ahati konpainiaren agendan, ze fetxa ze data gartzen dira, mendik aurrera?
5: Bai, iraia etorri zego, hola, indartxu datorkigu, gaur Donostian gaude, datorren ostiralean Tolosan egongo gera, Tolosan ere egiten da hola musik eta artistikoen jaialdi bat, guztiralean izango gara zazpitan Zumardi izarran, igandean Elorrion izango gara, datorren astean ari naiz, Elorrion, eta gero ja, bueno, horre egiten dugu aldaketa bat, pasatzen gara aretoko programazioa ja sartzen bai da, antzokikoa, eta iraiaren 15ean Maitaldian gaude, Biarritzen, eta gero jarraitzen dugu azkeneko zertzeladak kaleko lanekin, zeia, iraia urria izaten da hor bukaera, egiten dugu iraiaren 27ean Biarritzen, Mintzalasai jaialdia egiten dute hor Marion Aintziraren ondoan inguruan euskararen aldeko la ekintza bezala eta urriaren 11ean amaituko dugu kaleko bira Durangon eta horra bueno eo se dizut indartzu datorki vale. Goen iraia eta urriaren buelta bai
0: aipatu zuen Tolosakoa da ilaren 11an ezta ez aste honetan urrengo astean baizik ezta
5: urrengoan hori aste honetan bakarra dugu martxa hartzeko eta datorren astean bilak dauzkagu ostiralean 11ean Tolosan eta iruan Elorrion.
0: Bueno, gaur atzaldean badakizu Donostian estropadak izango irela, Kontxako estropadako zelkatze probak, bueno, jendea joan daia nabizi estropadak ikustera, eta gero egiara zelkatzera.
5: Gero pasadilla hortigan, aukera polita da, o edo tren hartzera doazenean, edo bueltaske bat maten dute hor herrigunetik, eta hortxe ongo gara.
0: Egiako Blas de Otero plazan. Aiert, beho bide, ahati kompainiako, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zeberi, beti bezala.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: El desencanto izeneko filma, zari gara izketan egun hauetan, atzo kontatu genizuenez Jaime Txabarriren El desencanto pelikulak abieraziko du zinemaldiaren, aurtengo zinemaldiaren klasikoak zikloa, Panero anaiei buruzko dokumental hori 1976ko zinemaldian estreinatzeko zen, baina filmaren zuzendariak eta Elies Kerejeta ekoizleak festivaletik ateratzea erabaki zuten. Egun batzuk lehenago, Guardia Zibilak Hondarribian tiroz hil zuen Josu Zabalaren hilketa gaitzesteko. Egun horietan jasotako gertaeren dokumentazioa, akta, gutunak, prentsan rekiteratutako iritzi artikuluak tabakaleran dituzue ikusgai zinemaldiaren artxiboak antolatu duen erakusketan. Ainhoa Agirre.
7: Franco hilda bazegoen ere, egitura frankisteak zutik zirauten eta Donostiako zinemaldia esateko Turismo eta Informazio Ministerioaren ardurapean zegoen. Aurreko urtean, 1975, nazioarteko hainbat zinemagile eta aktore ezagunek boikota egin zioten zinemaldiari eta 1976 ere protesta eta boikot ekimen ugari izan ziren. Irati Crespo, zinemaldiaren artxiboko zuzendaria.
8: 1975, Franco oraindik ez dago hilda, hilko zan justo zinemaldia bukatu eta 2 hilabetera. Zinemaldia instantzia frankistetatik zuzentzen zan, Madriletik, eta, bueno, ba, errepresioa ere kulturatik manifestatzen zuten, ez da? 1975 gainera da urte bat txiki eta ota egiren eriotza zigorrak mantendu zituztenen urtean, eta horren aurka, ba, oihartzuna lurralde askotara iritsi zan, eta boikota egin zuten. 1976a Josu Zarraren eriotzarekin hasten dugu boikota berriz egiten zaio zinemaldiari, eta hilabete batzuk geroago ministerio frankistak askatzen du zinemaldia eta behin betiko itzultzen du Donostiko hirira.
7: Irati Crespok aipatzen zituen protesta ekimen horiek bere bizikoak izan ziren presio egiteko, baina protesta horien aurrean ministerio

0: Eta tipologia desberdinetakoak, kartel original bat, argazkiak, eta baita ere dokumentazioa paperean, originalak, telegramak, eskutitzak, zinemaldiko zuzentza komitearen aktak, oraindik ere ez ezagunak zirenak, orduan horrek ere niretzat, oza, poza ematen dit, material horiek ireki eta demokratizatzea baita ere, informazioari akceso eukitzea ez.
1: Panero anaiei buruzko dokumentala, 1976 El desencanto, 50 urteen geroago proiektatuko daba Donostiako zinemaldian. Klasikoak ziklo irekiko duen pelikula izango da.
2: Eta entzun duzu kontu bitxi hori, ez da 1976 urtekoa Espainiako ministerioak, kultura ministerioak, zinemaldia Mallorcara eramateko mehatxua egin zuela, etzen gertatu, bistakoa da, Donostian jarraitzen duelako, 1976 Mallorcara eramateko mehatxu hori egin zuen Espainiako orduko gobernuak. Gaur bukatzeko iraila oraindik festa garaia, herri askotan dituzte festak eta herrietako kaletan ere bai. Ez eta baterako, Oñati herriko atzeko kalean, festa dituzte egunotan, eta aurten gainera, festen mendeurrena dute. Ostegunetik igandera festak Oñatiko atzeko kalean, edo atzeko kalen, erakusketa festen historiari buruz, eta musika, adibidez, larun bat gauean, Maruxak, taldekoak izango dira gaur, Maruxak eskutik, despegida, bihar kaele gehiago.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, medikuek greba mugagabeari ekingo diote udazkenean Espainiako estatuan, hala adostu dute estatuko hainbat sindikatuk, tartean Euskadiko sindikatu medikuak, Sánchezen gobernuaren ministro kontseiluak, osasun profesionalen estatutu markoa onartu eta biharamonean. Sindikatuek amaitutzat jo dute negoziazioa, Joseba Artaraz, medikuen eskubiden aldeko MUD plataformako kidea eta oftalmologoa Gurutzetako Erietxean.
2: Gure greben arrazori bakarra, estatuto mediko propio izatea zela. Hori estien ez aldatu, bide bakarra, greba dala, iritsi orokorra da, grebara bagoz, greba mugagabe izango dela.
1: Mediku sindikatuek adierazi dutenez, orain denbora hartuko dute, greba mugagaberako deialdia ondo prestatzeko, goizenera ere urrirako deituko dute. Eta Iruñera jo behar dugu, genero indarkeria epeitegiak artxibatu egin baitu, iazko ustailan, Zizur nagusian izandako hilketari buruzko prozedura, 78 urteko emakumea hiltzeagatik, senarra zegoen ikerketapean, baina haren gaixotasun neurologikoa dela eta auziak ezin du aurrera egin, Andoni Amadoz.
3: Epailearen ustez eta forentseari gizonaren gaitasun kognitiboi buruzko txostena eskatu eta gero, auzipetua ez da gai epaiketa ganoraz jarraitu eta bere burua defendatzeko. Hortaz eta gizona osatu arte kasua artxibatzea erabaki du. Hori bai, Iruñeko emakumearen kontrako indarkeriaren epaileak argi utzi du bere idatzian gizonaren gaitasun kognitiboak behin emakumea hil ondoren hasi zitzaizkiola larriki kaltetzen eta bere kontra azpikeriarekin egindako erailketa ikertzen ari zirela. Auzipetua 2025ko azaroaz geroztik aske da, ezarri zitzaion 6.000 euroko fidantza ordaindu eta gero.
1: Azpeitiako Landa eta Industria gunean bestetik lanean jarraitzen du ertzaintzaren dispositiboak, atzo 30 urteko taksigidaria tiro ziltzuen pertsonaren bila. Herria xok egoeran dago, zuhurtzia eskatu du Nagore Alkortalkateak.
4: Une honetan ikerketa abian da, eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa azaldu du, ikerketan lehanean ari diren erakundeekin elkarrenean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
1: Europar Batasunak eta NATOk erabateko babesa erakutsi diote Alemaniari, gobernu alemaniarrak atzo Leipzigeko aireportuko atentatu alegina Errusiari egotzi ostean. Ursula von der Leyen eta Mark Rutte, Europar Batzordeko presidentea eta NATOko idazkari nagusia, elkarrekin agertu dira edabiden aurrera. Von der Leyenen hitzetan, Europako erasoetan maila bat gora egindu Errusiak, baina eredu zabalago baten barne kokatu du Leipzigeko atentatu.

alegin hori, eta horrelako erasoak normaltasun berria izango direla ohartarazi du von der Leyenen. Errepidetan autoilada handia Kartatzako errepidean une honetan Leioan izandako ezbeharra dela eta ibilgailuak ezkerreko erreia hartzen ari baitira. Eta Arrontegirainoko iladak daude une honetan segurtasun sailaren esanetan. Adi baita ere Bizkaia 10 errepidean Zorrozan han matxuratutako ibilgailua da traban eta aurrera autoiladak sortu dira Kantabriarantz. Eguraldiari dagokionez berriz, ez du erabat garbituko itsasertzean, hodeiguneak izango dira datozen orduetan ere, barnekaldean bai Oskarbi temperaturak aldaketa nabarmenik ez du izango gaur. 3:04 ordu bete barru izango duze urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, noiz nahi albisteak eskura orain.eus atarian.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte, Euskadi Irratian.

Zalginurak eta bos minutu, kaixo lagun, arratsaldeon, asteazkena, bagoaz aurrera, asteari ja ari gara bere puntua ematen, eta puntu hori orain ematen zaio gainera, orain hasi eta Laurak bitartean. Hau musikeroen ordua egiten dugulako Euskadi Irratian, orain hasi eta Laurak artekoa, musikaren inguruan, musikari bere protagonismo guztia emanda. Eta hori honen, maionen gainean, hiru hankako maionen gainean. Mikel Olazabal, arlo teknikoan, gu geu kantuak aurkeztu eten zuten, eta gero batez ere zu, eta zure musika zaletasuna, eta zaletasuna horretati datozen, iritzi, proposamen, ideia, kritika, eta nahi duzuna. Guzti hori ona helagazteko, hemendik horra irratia, eta hortik ona WhatsAppa. Gure betiko zenbakian, 6-6-6-6-6-0-0-0, 6-6-6-6-6-0-0-0. Kantu kontari,

Wow, begiratzen olako gauza, gaur honekin hasi gara, honekin dena hasi zelako. Hau Arantzazun gertatu zen joan den urteko abuztuaren 21ean, Donostiako musika 15aldia herri-herri esango dugu, eta Alos Quartet sokal laukotea zen han protagonista. Baina Xavier Zeberio Etxetxipiaren taldeak momentu batean, Zeberio berak taldekide izan zituen, Nacho de Felipe eta Vicente Martinez gonbidatu zituen taula gainera. Eta hauekin batera Gorka Urbizu Amorante eta Olaia Inziarte ere bai, besteak beste esango dugu gainera. Eta denen artean moldatu zuten Oskorriren Mode izeneko kantu mundial hau. Hemen entzun dugun bezala moldatu gainera. Oskorrik deno dakikun bezala 2015ean eman zuen bere azken kontzertua. Handik aurrera ez dakit, Nacho de Feliperen taulagaineko agerraldiak benetan kontatuak izan dira, eta Arantzazuko honek sua piztu zuen, babegira orain noraino iritsi diren aurten horren garrak. Nacho ketzuen nahi, baina 15aldiak ez du hartu zuen, eta azkenean bere semeak lotu ere bai. Nacho de Felipe gehi Filiperena laukotea, Kuarteto Filiperena, abandonatuak diskonetan onelako kantuetan.

Egungo eta garaibateko idazle eta poeta eta musikari eta bertsolari eta politikari eta bestelakoen hitzak hartu eta horrela egin ditu Natxo konelako kantuak. Gero hortik Kuarteto Filiperenak egindako konponketa zoragarriak eta gero denen artean diskoa ere bai. Abandonatuak izenburu honek badu bere jolasa gainera. Oskorri garaian prestatutako kantuak direlako, baina baztertuak ere bai, garai hartan abandonatuak alegia. Natxoak orduan, bueno, ba Natxok garai hartan ere ikusi zituen abestiak Oskorrirentzako modukoak, baino gainontzeko kidetako batzuk nonbaitez, eta horretxegatik kanpoan geratu ziren, eta horiek dira orain berreskuratu direnak. Eta nola berreskuratu gainera. Hori abandonatuak diskua. Bueno, kontzertuak ere bai, Arantzazun aurten aritu dira, abuztuan aritu dira, eta Bilboko Arriagan dituzte urrengo emanaldiak. Bilboko Arriagan urriaren lau eta bostean. Urriaren lau eta bostean. Laurako azken sarrera batzuk geratzen dira. Bosterako zerbait gehiago. Natxo de Felipe, berriz ere taula gainean, Natxo de Feliperen eskutik abandonatuak diskua. Euskal Herrian egin diren kantu eta musikak dira hauek. Hori eta orain sartzen ari den hau ere bai. Hori bai, hau beste estilo batean dator. Ez dakit, denak musikak dira. Azken batean denak komunikazioa, ez da? Baina era ezberdinetan datorkigun komunikazioa. Kasu honetan, Gere elektronikaren eskutik. Gere eta bere elektronika. Abestia zuen bila goaz.

Gere edo Iñaki Gereño, jaunaren musikarik personalenak. Iñaki Gereño tolosarra kasunetan Pitchy Joke taldeko teklatu jotzailea. Eta orain Gere izenpean bere lehen abestiak aurkeztera datorkiguna. Eta horrela eginda, gizonetan eginda, 23.546 diskoa. 23.546 hori da diskoaren izena. Bere aitak bizitako egunak dira. 23.546. Eta hortik abiatu eta disko konzeptuela osatu du Gipuzkoako musikarionek. Aitaren presentzia eta aitaren galeraren gainean. Musika eta soinuz, takasunetan batez ere elektronikaz betetako 10 abesti. Sintetizadore analogiko eta digitalen unibersoa. Gere, Iñaki Gereño, bera aurkezten ari gara, baina tira, zuzenean ikusten baldin baduzu, edo ikusten baldin badituzu, eta diskoan entzuten baldin badituzu, bera bakarrik ez, beste lagun bat ere badu alboan, Belako taldeko Lander Zalakain alegia. Bera da bateria astindu duena. Urrengo kontzertua, Bikoaren urrengo kontzertua, irailaren 12an, irailonen 12an, eta etxean, Tolosan gainera. Bertan, Kultura Plazara ospatuko da, Kultura Plazara jaialdi ospatuko da, eta Kultura Plaza horretan arituko dira besteak beste, arratsaldeko ordu batean, Katxalin eta Nenofarrak, 8etan Bengo, eta gaueko 10etan Gere ere bai. Ala despeditu genuen udaberria, Einaut Elorrietak disko berria 2026 honetan, udazkenean, Festina Lente da lan honen izena, eta gainera aldaketak ekarriko ditu. Baina tira, hasi dezagun diskoa, edo zergaitik ez, hasi dezagun urtea otsailetik. Horrela aurkeztu genuen udaberrian, ezta? Betiko Einaut horrekin, eta orain irailan gara, udabukera honetan, Einaut berriaren zain jarrita. Momentuz, oraindik ere.

zeinen gauza ederra, Inaute Elorrieta eta nazioarteko zenbait musikari ospetsu, Festina Lente disko berri honetako lehen kantuan, Otsaila izeneko pieza honetan, zeinen gauza ederra. Ez hori bakarrik, lehen esan duguna, soinu aldaketa omen dator Festina Lente diskoan, eta Otsaila izeneko kantua omen da, orain arteko eta hemendik aurrerakoaren artean, hor Zubilanak egiten ari den abestia. Ea bada nola datozkigun gainontzekoak, eh? Kontua da, Inautekin besteak beste The National taldeko kidetako bat aritu dela. The National estatuatuetako taldeko kidetako bat aritu da disko grabatzerakoan, Bryce Dessner jauna. Dessner bikietako bat, hor bikiak bat baino gehiago dira, eta biki horietako bat Bryce Dessner Inautekin batera. Bueno ba, Dessner tarrek aurten 50 urte, eta hori non eta Euskal Herrian ospatu nahi dute gainera. Bai, bai, estatuatuetakoak Ohiotik, eta zer eta 50 urteak ospatzera Euskal Herrira. Bi festa benetan berezi antolatu dituzte. Lehena intimoagoa izango da, hori Biarritzeko Atabalen izango da, urriaren 17an. Eta gero, urriaren 18an, The National taldea beraren kontzertua, non eta Donostiako Kursalen. Urriaren 18an, The National Donostian Kursalen zuzenean. Inaute Elorri eta tarteko, hori, Dessnertarren 50 urteak ospatzeko. Bob Marley eta Wailers, zuzenean, disko berria eta material ineditua, orain arte ezagutzen ez genuena. Bob Marley eta Wailers, zuzenean, Londresen, baina 1976an eta Hammersmith Odeon handian. Honela hasi zuten kontzertua, honen izena Trench Town Rock. Bob Marley, 1975eko Liceum mitiko hartatik, orain Hammersmith Odeonera, urrengo urtean.

zenolako kantua, zenolako oroitzapenak, zenolako soinua, duela 50 urteko grabazioa da, duela 50 urtekoa, orain lehen aldiz erakutsi den kontzertua, edo hobeto esan da, kantu aukeraketa. Ezaguna da, 65ean Bob Marley eta Wailers taldeak Lizeumen emandako kontzertua, ureia ezaguna da, handik live disco historikoa etorri zelako. Eta Lizeum areto handia da, baina Hammersmith Odeon hau askoz handiagoa, eta Bob Marleyk apostu handia egin zuen. 65ean Lizeum hori bi kontzertu eman zituen bertan, bete egin zuen, baur bapatean, 66ean urrengurtean, ekainan gainera, Hammersmith hau lau egunetarako hartu zuelako, lau egunetarako Hammersmith. Ba begira, apostua handia zen, baina ezin hobeto atera zitzaion Jamaikakoari. Lau egunez sold out, lau egunez leporaino bete zuelako Hammersmith Odeon. Reggae musikaren momentua zen hori Londresen, 65, 66, 67 reggaea topera Londresen. Bueno, borain, disk honetan jaso dira, hango 18 kantu soinua oso ona da, eta nolabait ere 65eko live ura osatzera datorkigun grabazioa honako hau. Disko honen izenburua Roots Rock Reggae Live at Hammersmith Odeon London UK June 1976. Horrek 50, honek 60.

Gaurko egunez, duela 60 urte orduan, bueno, kantua berez uztailikoa da, baina gaurko egunez Billboard Hot 100 zerrenda nagusi horretan lehen postua hartu zuen kantu honek. 60 urte lehen postua harrapatu zuela. The Supremes taldekoak You Can Hardly Love kantua. Hori irailaren 2an gertatu zen eta urrezko kantu honen eskutik, hemen Diana Ross, Florence Ballard eta Mary Wilson genituen, hau da Supremes irukaren formazio erraldoia esango dugu, formaziorik handiena, talde honen historia luzeak, hainbat formazio ere ekarri zituelako, baina hor elkarrekin Diana Ross, Florence Ballard eta Mary Wilson, hiru urrezko emakume, eta hiru hauen eskutik Holland, Dozier eta Holanek egindako kantua. Hemen Motown ekoizpena, soinu ere bai, arrakasta ere Motownen eskutik, eta ez zerrenda txikietan edota erdipareko zerrendetan, Billboard Hot 100 zerrenda nagusian baizik. Erresuma Batuan zerrenda printzipalean, hirugarrena harrapatu zuen, etorrela munduan barrena. Pop, soul, R&B, etorrelako generoen ikurretako bada, You Can't Hurry Love izaneko abestia. Eta gerora askotan moldatu izan den pieza, gainera Phil Collinsek ere moldatu zuelako, jo. Ze versio egin zion Phil Collinsek, gero Jackson 5 taldeak ere bai, Betty Midlerrek, Stray Catsek, 2025ean, joan den urte bukeran, Olivia Dinek moldatu zuen, eta Jules Holanden saioan gainera. Benetako ikurra, gaurko egunez duela 60 urte, Billboard zerrendako lehen postua, The Supremes irukoa, kantua You Can Hurry Love. Eta garaia jetatik beste hau ere bai, bueno, kasunetan versio berrituan, 1980an, onen izena, Baby, I love you.

aste honetan azken egun hauetan zegur ematen ari garen Ramones laukoarekin, ez da? Eta ez da talde hori pizkatxo bat gustatzen zaigulako, eh? Ez, tokatu egiten da, kasu honetan tokatu egiten da, gaur berriz ere bai. Ramones laukotea, 63ko Baby I Love You kantua moldatzen. Ramonesek 80an moldatu zuen. 80an arrakesta alegin bat egin zuelako New Yorkeko talde honek. Ordura arteko lau diskoek kritika oso onak lortu zituzten, baina inoiz ez ziren arrakasta zerrendetara iritsi, kasu honetan ez behintzat. Eta gauza nola diren, taldeko kantari zen Joey Ramonek arrakasta hori ere nahi zuen, zerrendak ere bereganatu nahi zituen. Horretxegatik, 60ko hamarkadatik handia zen Phil Spector musikari eta ekoizlearen gana jo zuten End of the Century disko berria osatzeko. Disko berria End of the Century. Disko hau ere aurreko denak bezain ona da. Bueno, egia esan behar baldin bada, Ramones taldearen lehendabiziko 6 estudio lanak denak dira benetan biribilak. Eta tira, End of the Century hau ere bai, baina berriz ere arrakasta komertzial handiri gabe geratu ziren Joey Ramone eta bere anaiak. End of the Century horrez gain taldearen inguruko dokumental bat ere bada. Izen horrekin dokumental bat ere egin zuten 2003an. Eta orain Ramonesen lehen diskoaren 50 urteak direla eta dokumental hori bermasterizatu egin dute eta zine aretoetara eramango dute. Zine aretoetan Ramonesen End of the Century lehen biziko aldiz eta gero horren ondotik streaming plataformetan ere jarriko omen dute. End of the Century dokumentala bermasterizatuta orduan zineetan eta laister plataformetan ere bai. Honekin lotuta, The Offspring taldea.

Arratsaldeko hirurak eta hogeita hemeretzi Euskadi Irratia, asteazken arratsaldea kantu kontari zure irratian eta hemen I Wanna Be Sedated izaneko klasiko hau ere bai hirurogeita hemezortziko urrezko pieza hau alegia. Kasu honetan Offspring taldeak moldatua gainera. Bueno, Ramones taldearekin, Ramones laukarekin ari ginen, dakizun bezala taldearen lehen diskuak aurten berrogeita hamar urte bete dituela eta asteburunetan igandean kontzertua izan zen Los Angeles irian. Taldea New Yorken sortu zen, baina Kalifornian omenaldia. Hollywood Forever Cemetery hilerrian gainera, bai hilerri horretan daude, bai Johnny Ramone taldeko gitarrista izandakoa eta baita Didi Ramone taldeko bajista izandakoa. Bueno, ba, bertan taldearen inguruko omenaldia. Azken urte hauetan egiten ari diren omenaldia, baina aurtengoa berezia izan da, horretarako super talde bat osatu dutelako. Super talde honen izena Creating Family da. Eta banda honetan genituen CJ Ramone taldeko azken bajista izan zena, honekin batera Green Day taldeko Billy Joe Armstrong, Tim Armstrong haundia, hain zuzen ere Rancid taldekoa, eta gero baterian Travis Barker jauna Blink bat zortzi bi taldekoa. Horiek taldearen hainbat kantu moldatu zituzten, eta gonbidatuak ere bai taula gainean beraiekin batera, Billy Idol esate baterako de Linda Lindas laukote ere bai, eta guztia orkesten Linda Ramone, hau da, Johnny Ramonen alarguna, eta John Travolta Ramonesen kamiseta eta bestelakoekin. Boa, nik ez dakit nola dabiltzan azken egun hauetan zure sare sozialak, baina gureetan, benetan, besterik ez dago. Horrekin, bat eginda, Offspring taldekoak onako kantua moldatzen. Honen izena, I Wanna Be Sedated. Johnny Marr, bakarka, Smith izango balitz bezala.

Desmitze taldeari soinua eman zion eta Desmitze taldearen hainbat kantu egin zituena Johnny Marr jauna. Johnny Marr bakarka berriz ere, bueno, hortartean beste talde batzuk ere izan dituelako, baina azken aldi honetan bakarka dabil Johnny Marr. Eta bakarka egindako bosgarren diskoarekin datorkigu, aurten urriaren bian jasoko dugu The Age of Everything, The Age of Everything, Johnny Marren bosgarren bakarlana. Diskortako kantuetako bada, erabat goitik bera Smith soinuan datorkigu Torkigun, It's Time izaneko hau bada garaia. Bada garaia, disko berrian eta musika berrian, berriz ere Johnny Marr jauna. Eta Fontaines DC taldekoak hauek ere diskoarekin datoz, eta diskoarekin batera birarekin ere, bai, esate baterako asteburu honetan, panden asteburuan, Readingen, Litzen eta Irlandan aritu dira. Hiru kontzertu, ostira larun bat eta igandean, hiru kontzertu. Hala ere hori ez da kontua, orain kontua, Slane.

0: Oraindik ez da hilabete, oraindik ez da hilabete. Aurten abuztuaren 13an non eta Euskal Herrian Iruñan aritu da honako banda Irlandako boskotea Fontaines DC taldea, Fontaines Dublin City taldea. Ryan Chaiten eta bere bandakoak Euskal Herrian aritu dira. Hori, esan bezala, abuztuaren 13an eta urriaren 16an datorkigu beren kantu bilduma berria Dopamine Chamber izanikoa. Disko berriarekin Fontaines DC Dopamine Chamber. Esan bezala, urriaren 16an. Gero horren ondotik berriz ere bira dute, urriaren 16an non eta Parisen bertan arituko dira, urriaren 22an eta 24an Madrid eta Barcelona bisitatuko dituzte, eta gero azaruan berriz ere hor izango dira Parisen kontzertuan. Bueno, kontua da horrekin batera asteburu honetan hiru kontzertu eman dituela talde honek. Hiru kontzertu. Lehen da bizikoa ostiralean Readingen, larun batean Leedseko jaialdian eta gero Irlandan aritu ziren igandean Strathballin zuzenean. Eta Strathballiko zuzeneko horretan iragarri zuten kontzertua emango dutela datorren urtean. Eta kontzertu hori non eta Slane Castleen izango da. Hau da, Irlandako gaztelu erraldoi horren azpian. Hor, milaka eta milaka lagun kabitzen dira. 80.000 lagun kabitzen dira zelai horretan. Bueno ba, hori jarri dute salgai, hori kontzertu hori ekainaren 26an izango da, datorren urteko ekainaren 26an, sarrerak jarri dituzte salgai, eta alako abia da hartu dute sarrera horien salmenta kontuek, azkenean bigarren egun bat ere gehitu dutela. Kontuz honekin, Bi egunez, 80.000 lagun orduan Irlandan Slane Castleen, aire librean. Ez hori bakarrik, kontzertu horiek ematen diren egunean, edo egun horietan, Glastonburyko jaialdi ere izango da, Glastonburyko Erresuma Batuko jaialdi garrantzitsu hori. Bueno ba, bertan arituko diren ere bada zurrumurrorik. Beraz, prestatu gaitezen. Ekainaren 26 eta 27an Slane Castleen, eta inguru horretan agian Glastonburyn ere bai, Fontaines DC boskotea. Hau ere Irlandatik dator, Irlandatik onelako berzioa.
1: Seen the carnival down in Rome. Had the women and I had the booze. But all that I remember is a little kid with no shoes.

Side of the Street kantua, kalearen alde eguzkitsua esango dugun, ez da egutera alde hori orduan. Abon hemen Kim Fisher taldekoak, eta kasunetan Shane McGowan omen zen, Shane McGowan, zer esan elementu honen inguruan. Tipo honek gidatu zuen urterik potentenetan The Pox taldea, gero bandatek kanpo ere alako gauza batzuk egin zituen, baina batez ere The Pox taldean egindakoagatik dugu ezaguna Shane McGowan. Eta egin zituen lagun guztiengatik ere bai, horien artean Bruce Springsteen, Glenn Hansard, Imelda May, Tom Waits, Johnny Depp, Hoosier, Libertines, Primal Scream, Dropkick, Murphys, Ubi, eta Kim Fisher taldekoak ere bai. Kim Fisher talde gaztea. Momentu honetan, Irlandan benetan gogor jotzen ari den folk ukituko rock musik egiten duen irukoa. Jo, tipuak ze boz duen gainera. Kim Fisher hori da taldearen izena. Behin baino gehiagotan ekarri ditugu, eta orain berriz ere bai, honako tributo honetan. Azaroaren amairuan, Shane McGowan omentzeko diskoa datorkigulako. Azaroaren amairuan. 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Hori izango da diskoaren izena. Guzti horiek hartu dute parte, eta horien artean Kim Fisher irukoak ere bai. Eta horiek Irlandako alderik lasaien erakutsi baldin badute, beste Ipar Amerikarrauek Irlandaren edota Celtier munduaren alderik biziena. Hauek ere Shane McGowan omentzen.

Ohorezko kantu horietako bat hau Shame My Go Anek abestu zuen Pox taldearekin, punk musika, Celtier punk musika egiten omen zuten, eta horrelako zerbait egiten ari da momentu honetan Estatu Batuetan, Dropkick Murphys izaneko banda hauek ere, hor izango ditugulako Shame My Go An omenduko duten disko horretan. Hogeita hamabost artista Shame My Go An omentzen. Springsteen, Geldof, Ubi, Tom Waits, Imelda May, Johnny Depp, Hoosier, eta horrelakoa. Horien artean, hauek ere bai Dropkick taldekoak. Boston bertatik, onelako punk zeltiar honetan.

My Sweet Laurel abesten ari dena. Bera hain ukitu espiritualean abesten ari dena. My Sweet Lord Billy Preston. Zergaitik gaur Billy Prestonek laurogei behar zituelako. Laurogei urte behar zituen gaur Billy Prestonek. Omenaldi hemendik. Eskerrik asko, ondo izan, biarrete zauritxurren ibili.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Madrila goaz, ezer baino lehen, Espainiako poliziaren zuzendariak Grande Marlaska Barne Ministerioari ziurtatu dionez, Zeutako krisiaz poliziak egindako txostenak ez du Marokoren erantzunkizunik jasotzen, El Español egunkariak bart filtratutako informazioaren kontrara. Ministroak txosten horren berri zergatik etzuen ere azaldu du poliziaren zuzendariak Oihane Perez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, eta polizia zuzendariak barne ministroari azaldu diona da Auzitegi Nazionaleko Maria Tardone epaileak berak agindu ziola poliziari inori ez emateko inteligentzia txostenaren berri. Gauzak horrela, Francisco Pardo polizia buruak marlaskari gaineratu dio berak ere etzuela ezagutzen. Barne ministerioaren arabera orain bai, epaileak eman die baimena ZENIF estrangeria zerbitzuetako inteligentzia agentei euren txostenak buruzagiei erakusteko eta atera dituzten ondorioak hauek: txosten bakar bat ere ez dagoela uztailaren 30 eta 31ko Zeutako gertakarietan Marokoko poliziaren inolako parte hartzerik erakusten duenek. Are gehiago, muga zeharkatzeko saiakera masibo baten oharrik ere ez zegoela diote, zeuden abisuak urterokoak ohikoak zirela. Komunikatu horrekin gezurtatu nahi izan du beraz Espainiako gobernuak, goizean goizetik aktualitatea dantzan jarri duen eta Marokoren parte hartzea baieztatuko lukeen El Español agerkariaren informazioa.
1: Eskerrik asko Jane, bestelako gaietara etorrita, agentzia Gipuzkoako gizarte politikak eta zerbitzuak ebaluatuko dituen erakundea aurkeztu dute gaur Donostiako Tabakaleran, Euskadiko eta Europako 350 aditu eta erakunde ordezkariren aurrean. Gipuzkoako aldundiak sustatuta atzo bertan eratu zen gizarte zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko agentzien Europako sareko kide izango da agentzia, eta hasiera batean Gipuzkoako aldundiak eta Donostia zein Eibarko udalek osatuko dute. Helburua gizarte prestazioak, zerbitzuak eta politikak neurtzea izango da, erabiltzaileen bizi kalitatea benetan hobetuko duten erabakiak hartu ahal izateko. Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia.
3: Baina egiten dan alegin horrek zer nolako inpaktua dauka pertsonen bizitzetan. Ez alda hori neurtu beharko genukeena. Ez alda hori benetan gure helburu nagusia, alegia Gipuzkoarrok ondo bizitzea. Bizitza duina, bizitza betea edukitzea.
1: Ekonomia arlokoetan Tubos Reunidos erosteko eskaintzak egiteko epea 3 astez luzatzea erabaki du administratzaile konkursalak. Salmentan dagoen enpresak hainbat talderen interesa piztu duela ikusirik. Bereziki Trapagarango fabrikak eragindu interesa, orain ekoizten dituen produktu laminatuak ezpaititu beste inork egiten Europan. Tubos Reunidos erosteko interesa dutenek irailaren 30 arteko epea dute informazioa aztertzeko, beraz, eta urriaren 7 artekoa eskaintza egiteko. Nazioartean Irango Atzerri Ministerioak gerra krimen gisa definitu du Estatu Batuek ezkontza baten aurka

egindako erasoa. Hormuzko itsasartean izan da, Sirik izeneko eskualdean hildakoetako bat ume bat da eta dozenaka lagun zauritu dira. Erasoa baino lehen, gerra hegazkin bat ikusi zutela dio, zauriekin ospitalera eraman duten gonbidatu honek. Hiru eguneko epean Estatu Batuek Iranen aurka egin duten bigarren erasoa izan da, erantzun moduan Jordania, Bahrein, Kuwait eta Irakeko Kurdistanen Estatu Batuek dituzten base militarren aurka ekin dio egin du eraso Iranek. Errepidetan, eragozpenak oraindik ere, hartatzako errepidean leioan ezbeharra izan duten hiru ibilgailuak erretiratzeko lanean ari dira eta arrontegi arteko autoiladak daude segurtasun sailaren esanetan eta bestetik arrontegin baina beste errepidean Bizkaia 30 autobidean istripua izan dute bi autok eta ilada daude horrere Kantabriako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez odeiguneak oraindik geratzen dira itsasartzeko hainbat lekutan ostartekin tartekatuta barnealdean eguzkitsu iparraizea dela eta beroenak ez dira 24 gradutik igoko kostan eta 30tik barne kaldean. Arratsaldeko laurak eta lau minutu, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, noiz nahi albisteak eskura orain.eus zerbitzuan.

0: Arratsaldeko laurak eta bost minutu dira, entzule laguno garratsaldeon, eta ongi etorri, esatera ninduan, seiak arte. Bueno, seiak arte, Espainiako buelta, kirolarekin loturiko irratsaioa, iluntze parteko emankizun berezia izango duzuelako, gaur honen ondoren, datoren igandean jokatuko den, lehendabiziko ekitaldi horri begira gizonezkoek, Kontxako banderarako sailkatzeko estropada izango dute, hori seietatik aurrera izango duzu eta zazpietan emakumezkoen txapeldunen liga, gaur Euskal Herrian izango dugu itzuliko partida baitute, Chelsea eta Realak. Gu geurera, esan barko dugu, laurak eta sei, eta geurea Espainiako buelta da gaur erdilanetan dira txerrendulariak, 11. eta pari dira osatzen, Cartagena eta Lorca artean, 141 kilometro adi gaur, baina batez ere bihar, eta pasaia izango dute gainera, menditsua, eta batez ere, etzi, Granadako Loja herrian bukatuko den etapa, temperaturagatik diogu adi, biharko ere Kalarralto eta inguruetan Belefiken, bi herri hauen artean dagoen, bi mendate hauen artean dagoen, Bakaresen, 35 gradutiko temperatura iregarri dute, eta ostiralerako Lojan, 40 graduko temperatura ere. Bai, kontuz, beraz, beste faktore bat ere, momentu honetan sailkapen nagusian dagoen, berdintasun honen, patroi ezaren, eta kaos itxurako, aurreko mendeko 80ko ziklismo erako honen, beste osagai bat izango baita, temperatura. Normalean gaurkoak ez luke beste munduko gorabeherarik eragin beharko, favoritoen arteko gorabeherarik ez luke eragin beharko, atzokoaren antzeko etapa behar bada ez, ala da, ez horren ibilbide utziarekin, ibilbide xamurragoarekin gaurkoa, esprina, itxura batean Lorcan ikusiko duguna, gaurko etapako 141 kilometroak osatu eta gero, eta behar bada inguru batzuk ordekan eta nahikoa zabaldian direnez, aizea jo eta aizebabesak sortzeko arriskua, elmugatik 80 kilometrora alako simulakro moduko bat izan dugu golako. Gaurko etapari estioekin eta urteroko gaitza du Espainiako bueltak, gero eta gertuago izaten du munduko txapelketa eta ondorioz. Hor zerbait egin nahi duten ziklista batzuk, aio, aio esaten dute, Lidl Trekeko Mats Pedersen ez da abiatu. Abiatu, gaur arratsaldeko ordubiak eta 8 minutuan abiatu dira ziklista Cartagenatik, eta momentu honetan zehari den gertatzen jakitera jo behar dugu, kontaketatako prest dugu Jon Altuna langiria. Arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, Josemari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztien.
0: Bueno, bi herri hauen izena aipatze hutsak eragiten du, Lehorra eta Beroa, Murtzi eskualdean dabil azterketa, zehari da gertatzen Cartagena eta Lorca artean, Jon?
1: Bueno, ba, 33 graduko temperatura markatzen digu Espainiako bueltak, etapa laburra, 11. 146 kilometro, desnivel positiboa 1300 metrokoa, atzokoarekin zerikusikerik ez, eta abiadura ba nabarmentzeko modukoa, oraingoz behintzat lasterketako lehenengo bi ordu hauetan, pentsa 46,3 kilometro orduko bataz bestekoa atera dute. Hasiera batean eguneko ihesaldia zirudien horretan lau lagun sartu dira, Domen Novak, UAEkoa, Izan Heiter, Soudalekoa, Alessandro Kobi, Jeikokoa, eta Sinue Fernandez, gaur ere atzo bezala Burgosekoa eguneko ihesaldi horren parte izan da, baina dagoeneko historia da ihesaldi hori, izan ere tropelean tiraka ikusten ditugu Kofidi, Kokuaren taldekideak, eta Bisma, Brennanen eta Van der Poelen eta Laporteren taldekideak. Atzo bezalaxe, gaur ere tropel buru horretan ikusten ditugu bi talde horietako ziklistak aginte makila hartuta. Baina aipatu duzu simulakro horren ostean eta tropela bitan banatuta ikusi dugun baune horren ostean, esaterako Brustenga, Kern Farmako gizon azkarra atzean geratzen ikusi dugu, pimultzoek bat egin dute berriro ere, baina bat egitearekin batera beste bilagunek jo dute aurrera, 64 kilometroren faltan. Uneotan, lasterketa buruan daukagun bikoteak hain zuzen ere, Izan Heiter, Soudalekoa eta Larry Warbase Tudorrekoa dauzkagu uneotan elmugarako 48 kilometroren faltan lasterketa buruan. Baina errenta, ez da bat ere oparoa, errenta GPS-ak ematen digun erreferentzia horren arabera 25 segundukoa da, beraz pentsatzekoa da gaurkoan Lorcan esprina izango dugula. Horren aurretik, 3. mailako mendate bat igo behar dute, Morrón de Totana, luze xamarra, ia 10 kilometro, baina bataz besteko penditza ez da 105ra iristen, etzana beraz, eta pasako dute hemendik 15 kilometro barru, ba Totanan, herrian bertan, esprin berezia, erregulartasunerako puntuak banatuko dituen esprina, eta adi, bonus segundoak ere izango direlako jokoan, 6 segundo lehenengoarentzat, 4 segundo bigarrenarentzat, eta 2 segundo hirugarren pasatzen denarentzat. Beraz, orain lasterketan daukagun egoera horretan lehenengo biak pasako balira Heizer eta Warbase lehenengo bi postuetan, ba, 2 segundutxo izan genitzake zelkapen nagusikoentzat, baina kontua zer da, ba, regulartasunaren maioterako puntuak ere egongo direla bertan jokoan, eta akaso Bana Aert eta hauek ere saiatuko direla hor punturen bat arramazkantzen. Kontua kontu, 57 kilometro falta dira helmugarako lasterketa buruan Heizer eta Warbase 30 segunduko atzerapenarekin Bismarck eta Cofidis taldeak gidatutako tropela.
0: Pogatxarrek lasterketa utzi behar izan da, eta gero Espainiako bueltak hartu duen profila, hartu duen itxura, batarekin eta bestearekin hitz egin, eta zera da itxura honek, Espainiako bueltak hartu duen itxura honek behar badat dizdira. Ez duela izango munduko ziklista honena bertan zuen, orain ez du, baina oreka eta ziurgabetasun egoera ikaragarria ekarri duela. Denek diote hori, gure adituek ere bai. Espainiako bueltako etapari dira jarraitzen, Lorkarabidean da, Murtziako Lorkan bukatuko da, hiru aldiz izan da bertan Espainiako buelta, orain urrena 2010 urteak aguro joaten dira, eta izenak ere ahazteko joera izaten dugu, Tyler Farrar izeneko ziklista bat izan zen, ark irabazi zuen orain urrena Lorkan. Eta ez da gure gaurko galdera, hau bitxikeria bat baino ez da, baina noiz bait gauza bat sartzen zaizu buruan, eta ez dizu bizitza osoan alde egiten. Espainiako bigarren udal barrutirik handiena da Lorka, baina kontuz, Gipuzkoak, esate baterako, 1900 kilometro karratu baldin baditu, Lorkako udal barrutiak 1600 metro karratu ditu. Itxia da, kasik Gipuzkoaren edadura, zabalera duen, lurrazala duen, herria da Lorka handiena, hori ere ikusi genuen, Cáceres omen da. Arratsaldeon, beste kontu bat jakin da oheratuko zara gaur eukena larra.
2: Bai, bitxikeria oso interesgarria egia esan. Lorka ni hon izan behin, Espainiko txapelketa in izan du azken urtetan pila bat.
0: Azkenekoa Lourdes Oiarbidek irabazi zuen, gaur jarri naiz berarekin harremanetan, jarri nahi izan dut, orain horren lasterketa profesional batean garaile bertan, bera izan zelako eginokoa Espainiako txapelketa batean, baina ez dut harrapatu, ez da harrexia harrapatzen.
2: Ba, izugarria izan zen, bere garaipen hori Movistarren zegoela irabazi zuen, eta elmugara danak banan iritsi ginean, eta Totana igota baitare, oso ibilbide gogorra.
0: Beraz, oraintxe Jonek aipatu duen Morrón de Totana hori ezagutzen duzu.
2: Bai,
0: gero xago aipatuko dizkizu, horko ezaugarriak, Mikel Astarloza, Arratsaldeon. Bueno, badirudi, atzuko etaparen antzeko bat daukagula, baina zailtasun gutxiagoarekin, itxura denez, iesaldik ikiagoarekin, bilagun utzi ditugulako buruan, baina pelotoia asmo berarekin, Bismarckekin eta Cofidisekin, badirudi bukera idatzita daukala gaurko etapa, Mikel?
3: Bai, eta bitxia da, orain bizka dirudiak ikusten hasi, eta iaia, ez dakit atzokoarekin nastu ere egiten gara, ez? Aurretik iesaldi txiki bat, denbora gutxira tropela, tropelean Cofidis eta Bismarck tiraka, baina gaurkoan egia da, ba, amaiera kaso errezagoa dela, eta sprintera, bueno, errezago bideratuko dutela.
0: Gero bukerako xetasunak epatuko dizkigu Jon Altunak, baina azkeneko kilometron agertuko den bihurgune hori ere egia esan ondo kontuan hartzeko da. Agurtu dezadan eta geure lantaldea jardezagun prest, Eugenio Goikoetxea, geure kirol zuzenderia. Arratsaldeon, onda izula, Eugenio?
4: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Bueno, bilagunek esan didate behintzat, oso alderak eta egokia eginduzula, jakina, bikide hauek, adin batean aurrera egindakoak dira, noski zeure alderak eta hori bizi izandakoak, egia dela, patroi handi bat ez duen lasterketa bat ari garela jarraitzen, lider askoko, baina talde horren ahaltzu bat ez duen bueltari garela jarraitzen, eta behar bada ziurgabetasun egoeronetan ez dagoela baztertzerik, ez irugarrena, ez laugarrena, ez da bosgarrena ere. Datoz pizkabatzuk egin duzun analiziarekin aurruko egunotan.
4: Ba ez, azkaren hemen gauza batzuk ego ikusten ditugu, gauza batzuk pentsatzen ditugu, ez da eguna pentsatzen da, hor barruan, zuzendarien buruan, edo talde barruan ze pasatzen da, ez, hor duen askotan, ba, logikatik kanpo gauza asko pasatzen dira, eta kontrol hortzatikan kanpora, bueno, bakarren batek, Petraldu, eta talde honena izan litekenak, buelta bertan bera utzi, beste bere txaiak ez irebaztearen, hirugarren batek edo laugarren batek irebazteko aukera ere bai, eta egun hauetan ikustet, buelta guen dagoen bezala, eta faltan ikusta, egun hauetan esan dugu, guen digan hori ere, aukera hori zabalik dagoela.
0: Gizonik indartsuena, denok ere, Enric Mas ikusi duzu, orain arte, baina...
4: Orain arte, bai.
0: Aldea beti aurrekoaren zat txikia izaten da, eta atzeti datorrenaren zat beti gainditu beharrekoa handia izaten da. Ez dakit erdian jarrita ze iruditzen zaizun, txikia den, nahikoa duen, Roglic hau esten, udabete-beteko Roglic eta honi ere horbela pilatzen ari zaion, nahiko ote du, ez ote du, jone goiko.
4: Ba, nik uste du Roglic pixka da jabere topea jota daukala, ez da, bueno, buelta ontara ere, ez dakit, hola galdera ikurrekin ere etorri da, ez da, atzure patxik esan zuen, ez dakit egon ikan zen nolako nivela emango dun. Nik uste dut, aurrera pausoa baino gehiago, nahizta hor dagoen, atzerako pausoa gehiago, maten ditu, ez? Amar segundu batean, amago segundu bestean, hortxe dago, baino beti, beti atzera. Eta bai, erlojupekoa alde daukala bai, baina pentsatu Roglic ez dala gale batiko Roglic, mas nik uste bestietan baino gehiago dela, eta guen ikan masek alde, bi aiega erauek, gehi geho, Granadako eta pare badauka.
0: Hori grabatuta gelditu da, Eugenio, inoizko masik handienaren aurrean gaude, beste batzutako mas baino mas handiagoa dela.
4: Bai, gustu momentu hontan, ez da jete suerte alde edo hankak eta prestakuntzak eta bueno, Pogatxarrek bera egin izana eta horrek garaipen horrek eman dion moral igoera horrek, nik uste momentu hontan hankaetan hankari behira bintzat onena bera dela. Beste talde bat, beste goza bat da, ba, inguru bere inguru ne horrek, aberre beak naia nia indar baote dun.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakian zeuen galderak, iradokizunak, jakin nahiak eta baitere geuk egiten ditugun galderen erantzunak bildu dituko. Eta ostiralero, azte barroko lantaldea behintzat, ba, etxean doko ekipamentuaren zozketa eskaini hori dizue. Gaurko galdera hause da, atzo konturatu ginen, galdera egiterakoan bertan zeinen galdera komplikatuarekin genbiltzan, eta erantzunak ere behar bada, ba, zailtasuna ondiren bat eskatzen zuela, azkenean, atzoko galderaren erantzuna, zailkapen nagusiko 40. Postuan baitzekoen. Larri Ubarbas, orain gutxi, protagonista izan dugun ziklista Tudorrekoa. Orain ies eginda genuena, ez dakit ala den altunak bai. Esango dugu, bai, orain digere ies eginda. Bai. Bueno, ba, hori zen atzoko galderan erantzuna. Hau xera gaurko galdera. Errazagoa jarri dizuegu, baina lan pikin bat eskatzen duanek ere. Zailkapen nagusiko 10 aurrenekotan dauden ziklista horietatik hiru, 10etik hiru, urteko lehen itzuli handiak horritzen ari dira, bueltan. Ez dute ez girorik eta ez taturrik egin ere. Hiru dira, 10etik hiru. Zeintzuk dira? 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, ondo, apuntatu genuen nonbait Larri Ubarbas, protagonista delako, ez da? Altuna?
1: Bai, Larri Ubarbas, hortxe ikusten dugu, lasterketa buruan, izan jeiterrekin, 42 kilometro falta dira uniotan elmugarako, horrek esan nahi du, 10 kilometro barru pasako dutela Totanako, ba, esprin berezi hori, eta tropela, ba, gain gainean daukate, 20 segundu eskaz, markatzen dizkigute, Bisma eta Cofidi, Cofidi eta Bisma, ez daudelako gaur parkatzeko, atzo, ez zuten esprin onegiri jo, ez Wout van Aertek, ez da Brian Kokuarrek ere, eta gaur atera nahiko dute, ba, atzo sartu tako arantza, ikusi beharko da Matthew Brennanen apustua egingo ote duen Bismarck gaurkoa, ba, eta erosoagoa delako, eta atzo, ba, Brennan bera ba, nahiko hanka honekin ikusi genuelako bere talde buruarentzat, kasu honetan Wout van Aertentzat, ba, lan eginez eta tropel buru horretan tiraka, eta ba, suhiltzaile lanak eginez ere, ba, izan ziren mugimendu horietan hanka joko bizkorrarekin ikusi genuen Matthew Brennan dagoeneko Espainiako buelta honi, bi etapak endu dizkion ba, Bismarck taldeko txirrindula bizia Manosken eta Roketesen lortu zituen bi garaipen, Brian Kokuarrek Xerakon lortu zuen garaipena, eta atzo, ba, Bastian Tronchon Elche de la Sierran garaie, esprinak horiek izan dira Espainiako bueltan, eta horrengoz bintzat, ba, nahikoa banatua izan da, naiz eta Brennanek bi garaipen eskuratu dituen. Eta hemen, ba, lasterketa buruan, Warbase eta Heiter, ba, elkarrekin iaizketan bezala, nabari dute kokotean, 8 goseti haren H kexa, eta ba bueno, zer egingo diagu, gelditu ez gelditu, hortxe uneren batean zalantza ere egin dutela esango nuke, baina bueno, hortxe segitzen dute oraindik ere Tudorrekoak eta Soudalekoak, Mikel Landaren taldekideak, ba lasterketa buru horretan eta tropelean, ba bai, aurrekalde hori nahikoa zabalduta, baina atzean, ba, ez pentsa kresketina jotzen ari direnik, hor ba, bueno, pedalei majo eragin behar, naiz eta orain baino luzatuago ere ikusi dugun tropela lasterketaren erdikalde horretan, ba, haize babes imintzio horiek egon direnean, imintzio baino gehiago esango genuke, ze, bai, bai, tropela bitan zatituta ere ikusi dugu, aipatu dut lehen, Mark Busrusten gabera, ba, atzean geratzen nola ikusi dugun, baina egia esan, haizea ez da minegiteko adinako abiadurakoa, oraintxe markatzen digute hemen, pixka bat alde eta saietxetik sartzen ari dela, bueno, baldintza egokiak dira, baina ez nahikoa intensidadearekin, amar, amalau kilometro orduko abiadura markatzen digute eta izababesak sortzeko, ba, geixiago ere behar da, beraz, orengoz behintzat, tropelean lasaitasuna, tropelean Bisma eta Cofidik jarritako erritmo handantzan tropela, batzuk urpoto urrero ale lan horiek eginez, gaurpero egiten duelako, lehen ere esan dugu, 32-33 graduko temperatura, beraz, gaurkoan ere hidratazioa, ba, garrantzitsua izango da, atzo baino beroago, temperatura, ba, beroagoa daukatelako gaurkoan, Espainiako bueltako 11. etapa honetan.
0: Barotorrean aurten temperatura izan zen protagonista handia, zalantzarik gabe, Espainiako bueltak orain arte inoizko bataz bestekorik altuena damaki, eta ez gara harritzen eta ez ginateke harrituko bat ere manduten iragarpenarekin eta Espainiako bueltak izango duen kokagune geografikoarekin temperatura horrek gora egitea esan genizuelako Espainiaren, Espainiako estatuaren ekialde hori eta batez ere hegoaldea harrapatuko zuela urtengo ekitaldian kasik Andaluziako 9 herrialdeetatik, 9 probintzietatik pasatzeko da Espainiako buelta hemendik eta irailaren 13 bitartean, aurten gainera bukaera Andaluzian bertan izango baitu Granadan. Hemen daukat 2019an Lorkan bukatu zen Espainiako txapelketako sailkapena aipatu dut, Lourdes Oiarbidek irabazi zuela eta esnekien zerrendan bere egin dut eta eukene larrarte bera bertan izan genuenik, ez dakit ze temperatura izan zenuten, zer daukazu gogoan, baina bere zailtasuna izan zuen, ze Lorkan bukatu zen duela 7 urte Lorkan jokatu zen Espainiako txapelketark 108 kilometro izan zituen eta 2000 metroko desnibel positiboa. Hortzaude, ikusten zaitut 20. Postuan sartu zinela 8 minutu.
2: Baina azkenetarikoa, ez bazan azkena. 8
0: minutu eta 29 segundura, ez gehiago badira zure atzetik, bukatu zuten 21. Nerea Nuño, gero Elena Pérez, Ana Isabel López, Marina Sanbergan, zure atzetik gelditu ziren, zu 20. 27 bukatu zenuten.
2: Bai, eske oso gutxi bukatu genun. Ni gaina orduanikan 23-27koan nintzen eta ba oso gogorra, ez? Gaina Espainikotan beti egun berdinean izaten dira 23-27koak eta emakumeak eta ordun urteetan rotatu egiten dute eta batzuetan neska goizean eta 23-27koan eguardian. Eta karo, Murtzian guri tokatu zitzaigun eguardian ateatzea. Gogoratzen naiz danak kotxe barrutan aire egokituakin irtera baino lehen. Neutralizada gaina izan zen bereziki bizkorra, jendea ia bertan erretiratzen hasi izan, beroak jota, egon ziran otzikaraekin eta bueno, golpe de calor esaten dana,
0: bai.
2: Eta pixkat izan zen supervivenzia.
0: Gau, San Pedro egunez jokatutako proba, ekainaren 29an, beti hor izaten dira Espainiako txapelketak eta zuk aipatu duzu oso muturreko baldintzak, ez dakit muturragokoak ez ote zituen izan, urte batean Cáceresen jokatu zen Espainiako txapelketak, uste dut beranduago izan zela, ez dakitan bertan zinen,
2: uste baina lehenago, Cáceresen,
0: aurrera goko urteren batean 40 gradutik gorako temperatura.
2: Bai, ni horren itzan izan, baina esate dute suiltzaiak eta barrura eta guzti botatzen zutela eta gu gero hor bereziki Lorkan bukaeran
0: barkai da zu 34 kilometro tertiko bataz besteko egin zuen garaileak. Lourdes Oiarbidek.
2: Bai, esaldi bat hartu zuten goiz eta ba bueno, bertan sartu ziren Movistarretik Eider Alba bera eta 60 kilometron faltan alde inda, eta bueno, gaztelu bat igotzen genuen bukaeran, Lorkan, azken opari bagenukan.
0: Gaur ez dut uste igo behar dutenik, eta ez zenbait ikusi. Ataritan ikusi dut nolatan Espainiako bueltak alperrik galdu duen aukera hori.
2: Oso polita da.
0: Lorkara igotzeko, gaztelu horretara igotzeko aukera nola galdu duen.
2: Zerbait egongo da, agian bada, ez dakit ondasun, babestutako ondasun, ez dakit. Gu behintzat, igo genuen, eta hor erabaki zen Lurdesen garaipena baitare, eta bueno, gero zuzengune luze baten, ba, bueno, ospatzeko denbora eukizun.
0: Ni futbol partidu bat daukat, bat, geure iraganean Lorkan ikusia, eta Gaztelua badakit, bertan ez dakit bukatzeko modukoa den, baina gaur salatu dute, edo bertan behintzat askok esan dute, nolatan galdu du Espainiako bueltak aukera hau alperrik. Karo, beste zerbait nonbait, Jon Altuna obestu dutelako, eta obestu dute dena da, egi esan, azkeneko kilometro horretan, kasik zer egin beharko dute, biribilgune horretan, gelditu eta berriz ere gutxetik, kasi, Jon?
1: Ia, ia, bueno, gure entzulei esango diegu Lorkan, azken bi kilometroetan, ze menu izango duten gaurkoan txirrendulariek. Bi kilometro falta direla adierazten duen pankartaren ostean hartu beharko dute bihurgune bat, bihiribilgune batean eskuinera. Bigarren kilometrotik lehenengo azken kilometro horretara bidean beste bihurgune bat izango dute berriro ere eskuinera hartu beharrekoa. Beste biribilgune batean eskuinetara. Eta ondoren, ja behin Flamrusa gaindituta, esango genuke, iaia geldian hasi beharko dutela berriro ere esprina azken 300 metro horietan, ze hartu behar dute ezkerrera azken bihurgune bat 180 gradukoa. Alegia, joango dira, esango genuke, hegoaldetik iparraldera, eta egin beharko dute gero esprina iparraldetik hegoaldera. Beraz, ikaragarria izango da, hor galgei eragin egin beharko diete. Bat formulan eta hauetan ikusten dugu hor batzutan gori-gori jartzen direla, su hartzen dutela diskoek, antzeko zerbait esango nuke ikusiko dugula gaur, ze gero hor lehenengo lau edo hiru postuetan sartzen estenak ezingo du, ezingo die gain hartu aurretik doazenei. Benetan ikusgarria izango da gaurko ailegaera, nik oso gutxitan ikusi dut horrelako zerbait, ez dakit ze behar zegoen egia esan, ze seguru izango zituztela alternatibak Lorkan hau ekiditeko, baina hau hobetsi dute, Gazteluko plana askoz gehiago gustatzen zait, baina gaurkoa nik ikusi egin nahi dut, ea nola eragingo dieten galgei, nola hartuko duten ezkerrera bihurgune hori, nola aterako dituzten belaunak, nola gobernatuko duten bizikleta, babia da bizi-bizian etortzetik, ia zerora jeitsi abiadura, eta ondoren, azken 300 metro horiek, geldian, nola egingo ote dituzten sekulako kuriositatea daukat, eta jakina, dena kontatuko dugu hemen Euskadi Irratian.
0: Bai, esprin gune berezia izan daiteke, eta esprina bera ez dakite bateri aldatuta dagoen, Mikel Astarloza atzo ikusi genuena, eta gero, edo behar bada aurreko larun batean ikusi genuenaren ondoren, Kokuarrek ikusi zuen, eta Kofidik badaki, geure gauza izan gaitezke esprin batean nagusitzeko. Bastian Frontxonek atzo erakutsi zuen, bere ere gauza dela esprinean nagusi izateko. Bismak hor jarraitzen du, ez dakit aukerak eta egoki eginda atzo, bai edo ez, Brennanen ondoan behar bada banaerten aukera hobetsi zutelako. Honek esan du, bueno, asko direla, esperantza izateko motiboa daukatenak, ez da?
3: Bai, eta esango nuke gainera gaurkoan taldeak balio erantsi bat izango duela esprin horretan, Jonek esan bezala, irureun metro faltaia inguru, 180 graduko bihurgune hartu beharko dutelako, hortaz bi esprin egongo dira, do bi esprin ikusiko ditugu, batean ondo kokatzeko bihurgune horren aurretik, eta bestetik 300 metro faltan, berriz ere bideratzen lan bat egin beharko da esprin horri behira. Ikusi behar, Banaer, Laporte eta Brennan Bismako hiru esprintera hondioetatik norden, zuzendarien autagaia gorkon eta paioazteko.
0: Bueno, nonbait, atzo aukerak eta hori etzelako egokia izan. Egon egoikoetxea, behin emaitzea ikusi eta gero hori esatea ere. Edo zeinak esaten du, ezta?
4: Ba, erosia barra izan zen, ez? Azkenean bilbidea berak ere pixkat kontrolanare zaildu egiten zuen, ikusi genuen zenbat eraso egon ziren, esprina usteko, taldeak inungo antolakuntzarik ere ez, inigo eroso ikusi genuen, esaldi guztietan saiek eragunak egiten, zer esanik ez, bukaeran azparranek egin zuena, eta hortxe azken moetro arte bandik esperantza izan du gendun esaldi horrekin, baina, bueno, horre pixkat ikusten da kontrol falta, ez? Hortun, bueno, jende animatu egiten da, kontrolik ez dago, tren horiek ez dago, eta zelo, bueno, nire bazpare indar pixka duenak sartu, arrisgatu, eta berze irtengo den.
0: Bide batez aipade ezagun, gaur L'Equipe egunkariari kendu diogun alea da, Bastien Tronchoni buruzko alako perfil moduko bat atera dute, normala da, Frantziako prentza idatzien, eta Frantziako bat izanik garaile itzuli handietan, lehen etapa garaipena du itzuli handietan, eta bitxia da, baina nik ez nekien, ziklistaren bat edo beste, odol zirkulazioarekin gaizki biltzen da, baina, bueno, behar bada honi buruz, Astarlozak zerbait esango dugu, askotan izaten zen, bizikleta eta gaineko egokiera normala eta komen izena etzeukalako, baina ziklista honek Raino sindrome omen dauka, ez dakit entzuna zen eukan. Astarloza, ziklista gehien zionek dute, horren berri seguro asko entzuna behintzat bai, kontua da, hotzarekin edo estres emozionalak eraginda, ez dago garbi, normalean, temperatura hotzarekin gertatzen omen da, atzetako eta behatzetako, alegia eskuetako eta hanketako atzetan odol zirkulazio txarra sortzen da. Zok izango zenuen noske, Raino sindromearen berri hori omen dauka basean transonek, horregatik beroarekin ondo ibiltzen omen da, hotzarekin blokeatzen omen zaizkio batzak.
3: Bai, bat, txerendulari bat entrenatu nuen, hain zuzen ere sindrome berdina zuena, eta esan, bueno, horre zagotu nuen, eta bueno, horrelakoetan egia da, ba, beti berdina diogu ez, bero egiten duen ere mutan ibiltzea komen izaten dela, eta bitxia da, ba, profesionaletan ere, ba, pentsa horrelako maila ematen duen txerendulari batek halako sindroma izatea.
0: Bizikleta gaineko egokiera aldatu eta beste, eta horrelakoekin beti esaten zen odol zirkulazio txarra edo behintzat lokartze hori eta horrek eragiten zuela, baina karo, ez da hori ongi aztertu izango dute, honi erremedioa jartzea ez da horren erresa gertatu.
3: Hori, nik uste bi kontu ezberdin direla, batetik bizikleta gaineko biomekanika hori egoki izan behar du, baina bueno, sindrome izan edo ez, eskuak berdin lokartu daitezke posizio desegoki batean, kontua da Reinarreko sindrome horrekin, ba, naiz eta posizio egoki batean joan, ba, zuk esan bezala, nik ez da hotza bakarrik den, nik uste badu dela faktore gehiago ere horrera egiten dutenak.
0: Esan dute hotzarekin edo estres emozionalarekin sortzen omen da.
3: Eta pentsa, estres emozionala zein zaila den kuantifikatzeko, ez? Espainiako itzulean egote hutsak estres emozionala sortzen du, esan nahi dut egoera estresantea bada, sprinter batentzat zer esanik ez, eta hala ere, ba, pentsa zer nolako maila ematen ari den.
0: Bueno, hori da, bitxikiri hori gendu dioko gaur lekipia atzoko garailari buruz egin duten soslai horretan, Bastien Tronchon, atzo garaile izan zena. Bueno, bankarta bat ikusi duko, eta bankarta batek esan nahi du, erregulartasuneko puntuak seguru asko, mendatea oraindik urruti baita, pasa beharko duela laste pelotoiak itzul baita zen beraz kontaketan morgilduta duen lankidearen gana aurrera, Jon.
1: Hortxe, ba, Woodman ertik hartu ditu hor tropeleko puntuak, Romele beraz tanakoa hor berandu jamarribilidea eta azkenean kokoar aurreratu zaio, baina tropeleko urrenkera ba hori izan da Woodman er, kokoar eta Romele pasadira totanako esprin berezi horretatik irugarren posturako lehia horretan ze lehenengo bi postuetan ba oraindik ere iesean dauzkagun ba, bi horiek pasa dira, izan Heiter eta Larry Warbase, beraz ba, Woodbana ertek, esan dezakegu lortu dituen 15 puntu hauekin ba, sendotu egingo duela 148 punturekin jarriko da, eta beraz ba, Romeleri ba, beste 5 puntu aterako dizkio zelkapen horretan ba, bueno, Woodbana ert, ari da pitxinka sendotzen bere maillot berde hori Granadaraino eraman nahiko duen maillot berdea, eta gaur ba, elmugan, Matthew Brennanen adierazpenak irakurri berri ditut, eta esan du, gaurkoa beraren zat oso egokia dela, atzo Woodman ertek, ba bueno uste zuela, edo hankaunak zeuzkala, eta gogo asko zeuzkala Woodman ertek atzoko etapa lehiatzeko, baina gaur Brennanek esan du, gaurko eguna, gaurko ibilbidea oso ondo egokitzen dela bere ezaugarrietarako, eta beraz ba, saiatuko dela bere taldekideekin gaur esprein hori ba, irabazten, beraz, ba, argi dago, gaurkon badiru dibeintzat Matthew Brennan izango dela hat-trikorren bila espreina lehiatuko duen gizona bismakoen artetik, eta bai, azken 300 metro horietan ba, aurrean sartu beharko da inolako zalantzari gabe, 300 metro bakar-bakarrik egiteko erakaso luzetxo izan daiteke, egia da hori ere, baina biztan da, aurreko postu horietan sartu ezean, gero atzetik aurrerakoa egitea, ba oso zaila izango dela, beraz, gaurkoan ere estrategiak zentzu horretan, ba, garrantzi handia izango du. Pasadute totanako esprin berezia, beraz orain bigarren puntu bero horren bila gora goaz, aledoko gaina edo morronde totanako gaino horretara bidean, lasterketa buruak oraintxe hasi du mendatea 8 kilometro terdi falta zaizkio, ba, mendate pankarta hori harrapatzeko, esan dugu, etzana da ia 10 kilometro bataz besteko penditza ez da 100-ko bostera iristen.
0: Bere alaurko xehetasunak emango dizkigu Eukene Larrartek, hor aipatu dugun bezala, duela 7 urte elite mailan emakumezkoa jokatu zuten Espainiako txapelketan, eta Lourdes Oiarbide garaile izan zuen txapelketan bertan izan genuelako. Baina azpa horretik Eugenio Goikoetxearekin badaukagu ibilbidean zehar sorturiko itzen bat edo beste berehala esan nahi handi baten atarian jartzen gaituena, eta Bana Aerte aipatu izan dugunean da zeinen taldekide zintzoa den, eta aldekideen gatik talde bateko lider baten alde, eta bere ere ala da den emateko prez dagoela, baina beti esaten dugu zaldi odolgarbiei bezala berari ere tarteka aukeratutako pentsua eman behar zaiola, eta horregatik diogu behar bada Brennanena izan ziteken orain arte ikusitako eta gero atzo Basarik seguruena Eltxe dela Sierran garaipena lortzeko, baina tarteka entzun egin berko zaio Bana Aerte, ezta, eta galdetu egin berko zaio But behar bada gaurko egokia izan daiteke.
4: Bai, oske bai,
0: garaipena lortzeko.
4: Ni uste go beraien artean ere, ezta, filin ona balio modako ate, ba igual batek esango du, bana. Ni gaur hanka ez zitu hanka preskoak eta hor hanka preskoa behar dira, gelditu eta berriz utzitikan abiatzeko azokoan ere bai. Ordu, ezta, askotan pasatzen da, ba, zuzendariak plan bat jarri, baina plana jarri duen horretan, ba, talde buru izan behar duenak, edo esprinia jokatu behar duen horrek, igual hanka honak izan da, aldaketa bat sortu ez, azkenean Bana Aertek bidera zailanak egin Brennanentzako, edo alrebes ere bai, azokusik, no, Brennanek minutu terdi edo bi minutu galdu zituen, tropeletik kanpo iritsi zan, badiru di Bana Aertek aukera ona zeukala, baina ez zuen aprobetxatu, ez zuen kokapen on bat izan, bidera zailerik ere ez, eta ikusi egin behar galkoan.
5: Erorikoa, Bermaeke eta Jeikokoa, azein den Jeikokoa, Mackenzie, Jeikokoa, James Mackenzie, australiarra, bera hor min hartuta lurrean segitzen duena, tropelaren, bueno, erdikalde parte hortan izan da, pixka bat ezkerralde horretan, Bermaeke berehala zutitu da UAEkoa, hartu du bizikleta eta abiatu da, baina lurrean geratu da, ba, James Mackenzie, ozeaniarra, ez daukan ezer eta lasterketan jarraitzerik daukan. Jarraitzen ez duena Pedersen, ez da, Jose Mari?
0: Bai, ala da.
5: Pedersen.
0: Gaixorik dela esan dute taldean, baina gaixo baino gehiago berak ere zabaldu zuen atzopa. Espainiako beltan egin beharrekoak eginda ote dagoen, eta helburua badaukala, hilaren 27an Kanadan, eta munduko txapelketa hori prestatzeari ekingo liokela. Zei, izan da, normalean Mikel Astarloza deskuidoren bat, bataren kurpilak bestea ikutzen duenean, gutxi gertatzen da askotan, eh?
3: Bai.
0: Gehiagotan ere gertatzea, normalean izango litzatek.
3: Eta batez ere esango nuke horrelako egoeratan gertatzen dela. Elmuatik urruti xamar, tropela lasaian zendijoa, iesaldi bat kontrolpean, atzean erlaxatu egiten dira, beroak ere pixkat lerotu egiten du txerrendularia, eta helikopteroko irudetan garbi ikusi dugu, ba, bueno, bata besteren gurpila ikututa erori direla, eta inolako, zenete, tropela lasaila zaitzi joan, eta inolako tensiori gabe.
0: Bueno, Eugenio Goikoetxeak aipatu du, behar badatzea gertatuko zen atzo Bisman, gero ikusi behar dela, txerrendularien arteko ba, hartu eman hori, filin hori, kimika hori nolakoa den, hori guztia, baina ni beste gauza bat aipatu nahi nuen. Normalean txerrendulariak esanekoak izaten dira, zuzendariak plana prestatzen dienean, edo badira, naiz eta esanekoak izan, eta obeditzekoak izan, ba, behar badain abarduraren bat egina izaten dutenak, bai, baino, zuk audiozu, baina bestea, nik agian ez ditut hankak izango, baina honek ura, esan edo, pixka bat, zuzendariaren lan hori... Bai. Nabarduraz josi nahi izatea.
4: Bai, azkenean dena ez da pizarra bat jarri eta pizarra ala joango da, ez? Azkenean, bueno, hartu eman hori nik uste beharrezkoa dela, azkenean zuzendariak igual uste du, bueno, gaurko iretzako pasa hona da, edo alrez, ere bai, kordoriak igual uste ez, ez tala berezko eguna eta konbentzia joan hazi, bai ez, gaur gauzan kaunak entzau dela eta zuretzako aproposa dela elmuga eta pixka bat mentalitate hori aldatu hazi, bi eta pasaliteke, hori horregatik adibidez, esprinter bat, kabeitiz bat zegoen momentuan, talde guztiak abendu zagoetzen etzegoen dudarik, zerentzako espeina jo, etzan pentsatu ere egiten. Baina, bueno, olako taldeetan eta Bana Aertean izan da eta Brennan da, ez daude laula esprinter top esango denuke, belain artean biak direla irabazteko gai, Espainia, Buelta Espainia batean, eta, bueno, hartu una bali madako dute, ba, bien artean hitz egin, eta aukeraketa egin.
0: Izarra hondien egin, ezer esan behar ramdirik ez da izango, no, eta aiei egingo zaiena da, ba, betire galdetu ondo zaude, gau ondo egin duzu, eta horrelakoak, esate baterako, ba, berriki Argentinako futbol selekzioari agur esan dion Lionel Messiren aukeratzaileak, Argentinako aukeratzaileak eskalonik esan du, aldageletara joaten nintzen ikusten oenan, eta nik ze esan behar diotoni. Ez zertxo ere ez, baina nik ze esan behar diotoni. Astarlozari esaten ziotenean, zuk ez dakit erantzuteko izango zine, baina askotan zeure barrenean zalantzan jarriko zenituen, jasotzen zenituena, normalean esaneko izaten da ziklista taldea zuzendariari begira jartzen denean. Mikel.
3: Esango nuke gehien txunetan baietz. Normalen nik behintzat inguruan ez dut ikusi horrela zuzendariari kontra egiten dionik edo, baina beti, ba, bueno, txunaren artean ere denetik egoten da, eta bueno, ba daude batzuk akaso ezer esan gabe gero nahi dutena egiten dutenak, eta horrelakoak bat baino gehiago ezagutu izan ditut, bileran ezer esanez, baina gero nahi duena egin.
0: Arratsaldeko bostak 22 minutu gutxi dira, 688-666-000. Ezagundu bai gaurko gatzokoaren aldean xamurroakoa dena, planteamentua, galdera, egiteko modua eta baita erantzun errazagokoa ere, geure entzuleen artean, ba pronostiko bete-betean asmatzen ari direna baitira, gehien txunak ez denak, egindugun galdera da, Espainiako bueltan, sailkapen nagusian 10 etapa jokatu eta gero 10 aurrenekoetan dauden, hiru ziklista direla, aurten, lehen da biziko itzuli handia bueltan egiten ari direnak. Zazpik egina dute giro edo turra. Iruk ez, ez giro eta ez da ere turra. Lehenengoa hause dute, zeintzuk dira hiru txerrendulari horiek. Morronde totana, zer da? Zer duzu gogoan, eukene larrarte gaur Espainiako bueltak pasaber duen mendate hori?
2: Ba, niko atzena iz, lehenago zeon ibilbidea, ja neketxua zala, ez? Gorantxa, berantxa, ez dakit, erritmo altua amateake baita, ja portura ni bintza pixka ja itxotari txinitzala. Eta gero portua oso konstantea zan, ez ditu malda oso gorrak, euneko bost edo seiko...
0: Ofizialki dio, 9 kilometro terdi, bataz beste euneko 4.2.
2: Bai, izan leike gero media-media bostekoa agian, baina, bueno, ez da gogorra, azkarri goko dutena, baina bai, oroitzen naiz, ben goran ez ala segituan jetxiera, eta orain perfila ikusten, paramo antzeko bat zegoen bertan, oso azkarra, aizea sartzen zala, eta bertan gainean anekdota pila bat dauzke bor bukaran aipatu dituzun txirrindulariekin zeguk lasterketa amaitu nahi genuen, eta goatzen naiz guardia zibilekin negoziatzen genbiltzala, bai, ondo moldatuko geha, almugara ingo deu, eta dana bater itxiko geha, mesedez ez itxi errepidea. Beraz, bai, igoera ez tala
0: eta
2: bukatzen
0: pentsa,
2: goran.
0: Eta pentsa, bai. Ez zinen sartu ordu berdira.
2: Ez.
0: Sartu zinen.
2: Segituan, mozten ari ziren da horregatik, negoziak eta, pao.
0: Esan nahi dut, sartzen minutu ze negoziatu behartzegoen, ez aldago ordula ordeneko margenik ere, lasterketa batean.
2: Batzutan ez dakizu, eta, bueno, nahiko guardia zibil jatorra tokatu zitzaigun, eta, bueno, lortu genun, gureakin atatzea.
0: Lortu zenuten lasterketa amaitzea. Arratsaldeko bostako 20 minutu gutxi direnean, bueno, atzo esan zuen Xabier Mikel Azkarrenek, nik batut neure gorputzean etapa bat. Seguru naiz, ez dakit ura gogoan, edo beste pentsamenturen batekin, baina beste mailot batzuk ari gara orain ikusten pelote buruan altunarekin kontaketara, aurrera joan.
1: Pinarelokoak bai, atzo ere sekulako azken kilometroak egin zituzten, ez bakarrik Xabier Mikel Azparrenekin, ba Edi Danbar bera hor tropel buruan orain bigarren postuan ikusten dugun batxirrindularia bera saiatu zen pare bat aldiz, Calzoni, Bader, oso azken kilometro, bueno, jostariak egin zituen Pinareloku 36.5 taldeak, eta gaur ere badaukate zerbaiten itxaropena hortxe bi lagun tropel buruan jarrita, mendatearen ekuatorea oraintxe pasadute helmugarako 36 kilometro falta dira, baina tropel horretan oraingoz batenek eusten diote, gizon azkarrik behintzat ez dugu atzean geratzen ikusi, eta pixka bat daukenek aipatzen zuen hori, ez dago gortasuna falta zaiolako mendateari, zorua oso ona da, ez dauka baterela kartasunik, eta bueno, ba, gozo egiteko igoera horietakoa da, ba, plater handiarekin igotzen ariko dira jakina, ba, Espainiako bueltako txirrindulari hauek, eta begira, ba, jei bain, atzean geratzen ikusten ari gara, eta, bueno, ba, ez dakit, ezinean, erdi gaixorik edo, baina ez da, ez atzean geratzeko ez terrenoa, ez da, erritmoa ere oraingoz behintzat, eta hortxe bakar bakarrik auto artean, jei bain txirrindularia, UAEko txirrindularia oraintxe irudietan. Eta, bueno, ba, batuketa guztiak eginda, Wout van Aertek lortu dituen 15 puntu horiekin are liderrago da, Wout van Aertek 148 puntu dauzka, Romelek, ba, italiarrak astanakoak 86 puntu, alegia bien artean 72 puntuko aldea dago, eta Ethan Heiterrek gaur tarteko esprein horretan totanan 20 puntu eskuratu dituen Ethan Heiterrek, ba, 77 puntu dauzka erregulartasunaren zelkapen horretan. Bide batez esan, amaitu dela Heiterren eta Warbaseren, ba, abentura, beraz, tropela bat eginik, elmugarako 35 kilometroren faltan, Aledoko kain horretan, Morrondetotanako aldapa horretan gora. Ikusten ditugu Tropeleko batxirrendulariak oraingoz behintzat esan bezala, gizon azkarrik atzean geratzen behintzat ez dugu ikusi.
0: Gure entzulen artean bada, iraileko aldapak bete-betean harrapatuta eta kulote erosteko diru etorri haundiri gabe, geure zauzketan garaile ateratzeko esperantza daukana, baina galdera zaila egin omen dioko. Begira, arratsaldeko seia bitartean badaukazu aukera erantzuna aurkitzeko, 10 aurrenekotan dauden hiru ziklistek buelta dute aurtengo lehen itzuli handia. Eugenio Goikoetxeari ere galdera bat egin diote, erretiratzen den ziklista batek, esate baterako, oraintxe aipatu duen sailkapen hori erregulartasunekoa altuna, gokor ezpana izan du, Bana Ertek erregulartasunean 146 eta Romelek 86. Beraz,
1: berrogeita mezortzi, 186, bai.
0: Beraz, 42 puntu, ez da?
1: Irurogeita mabi puntu.
0: Bioien artean, zera dio, bueno, nik uste dut erantzuna dio nodak igula, baina galdera zeuretzako da. Bana Erte, bihar erretiratuko balitz. Eta Romelek, Granadan azkenio betapa bukatu. Eta Bana Erte, 145 puntua garrapatu ez? Hala ere, Bana Ertek ez aldaukan irabazterik.
4: Ez, inola ez.
0: Erretiratzen den ziklista batek, ez dauka inolaz ere, ezertxore irabazterik. Irabazita daukana bai, eta pagaraipenik ez diotek enduko, Pogatxarrek zenbat etapa irabazi zituen, hiru. Hiru horietan bildutako dirua, bildutako puntuak horiek eramango ditu. Baina egiteke utzitakoak,
4: Pentsatu sarkapen hausikoa, gogoita lau ordu atela ditxistela urrenguari, eta etapa edo bi etapaen faltan etxera joan, eta atzekoak denbora putxiagoan egin, ez dago, egunean egunekoa behar da, eta egun hortan etxera junezkeo, hor bukatzen dira bere sarkapenak, eta berrantolatu egiten da sarkapena, eta bigarren hasiko litzake, ba bere diferentzia egin.
3: Eta bitxia irutu zait zentzu horretan, Romele nola ari den poliki-poliki puntuak biltzen, auskalo! Itzuli, buelta luzea da, eta Bana Ertek eozen ez behar izan ezkero.
0: Kanadatik deiren bat izan da ere behar bat ez.
3: Bueno, auskalo, bazpare puntuak pilatu, bigarren egiteak ez dauka beste munduko garantziarik, baina lehenengoak etxerako bide hartuko balu, bera litzake liderra.
4: Hoi beti guzti da, turrean bertan ere, ba, mendiko sarkapena askotan bat ari da disfrutatzen, baina ba, ezpa ere beti bigarren egotea hobe, seigarren egotea baino ez, aukera izan da, nik uset hortaik handa, torrela Romelen esperantza txiki hori, ez genuk esango estripu gana igenukenik, baino bintzat.
0: Ez. Bueno, jodezagun Morrón de Totanako Aledoko gainoretara, Morrón de Totana izenarekin behar bada ezagunagoa dena, hirugarren mailako hortik helmugara 29 kilometro egongo direnez, beraz ba tontorretik gertu dira, pare bat kilometrora, zehari da gertatzen orain buruan, Joan?
1: Bueno, ba, Pinarello oso lehiakor, atzo bezala gaur ere, ba, protagonista izan nahi dute, Alexantzen mutilek, eta hortxe, Edi Danbar, ez da egitera sokolpe deitu, baina ritmo bizitu egin du eta gorpilean atera zaiona, gorpilari hautsi diona, ba Wout van Aert bera, maillot berde eta orain atzetik badator, jende gehiago, baina une batean, ba Danbar eta Wout van Aert bera, bakarrik geratu dira, eta atzean geratzen, ba ikusi ditugu beste, ba Samitier, Ribon Ruiz, ja pitinka ari da mehetzen Tropel hori, baina ba gizon azkarrik behintzat oraingoz ez dugu ikusi atzean geratu denik, baina Danbar jartzen ari den erritmoa, eta oraindik gore iristeko ere kilometro terdi falta da. Ba bueno, kontutan hartzeko modukoa da, eta ja, ba, txirrindulari asko hanka altxatzen ari dira, mendate itzana izanagatik, ba, erritmo bizian igotzen ari direlako, Pinareloko zikilistak.
0: Kalitate handiko txirrindulariak nabarmentzeko moduko igoera da, estelako igoera, baizik eta plater raundia jarri, eta behar bada igoera azkar bat, bizi bat egiteko baldintzak ematen dituena. Pinarelo taldea aipatu dugunez, Eukene Larrarte, gaur, taldeko itxura batean gizonik azkarrenari adierazpenen batzuk kendu dizkiot David Gonzálezi, eta esaten dute, bueno, berarekin espreinan bat disputatzeko moduan egon daitezkela, baina izan diren bukera guztietako selgapenak hemen dauzkat, eta gehienez Manosken bigarren etapan David Gonzálezek bigarren postu bat lortu ahal izan zuen. Benetan esperantza izateko moduako gizona da, ez dakit bere taldean zer diozu?
2: Ba, ala dirudi, ez? Gaina oker ezpana rural kutxan egon zen, ez da profesionaletan edo amaterretan, bitan?
4: Profesionaletan,
2: eta bai bizkorra da, baino Vuelta Espainia batean talde guztia lanean jarri zuretzako, ba ez dakit maila horretan, baino bueno, askotan ebai konfiantzakin hasten dira gauza hauek, eta gida Pinarelok ez titula ez dakit baza gehiago, ez orokorrean Dela Cruz badauke, baino ez dakit talde guztia lanen jartzeko aina, ba ez dakit
0: Dela Cruz batek ez dakit sailkapen nagusirako behar bada Xavier Miguel Azparrenen atzokoa moduko beste agerraldiren bat
4: horrek ere uste azkeneko momentutan dagoela, bizeketa usteko dagoela, eta bueno, egakasoi esaldiaren bat bat baliatuko du, eta Abe González esan da mintzat, otxide, joa, laugarren, bosgarren postuan, ondo kokatuta, badiru dian kau honekin dagoela, eta talde hauek hola dira, bueno, ez daukagu beste zer niongo aukerarik, ba, bueno, guazen gaur honi aukera matea, beak ere, bestentzako lan egiten du, eta, bueno, pixka bat eskerrona hori adierazte ere, bada ez.
0: Behar bada horrek mugatuko lukeela, gaurko etapa bukaerarako, naiz eta ez daukan atzoko ezaugarerik, ba, esate baterako Xavier Mikel Azparren baten, erasoko ahalegin bat, gero hor daukate, Edi Danbar, etengabe saiatu den edo behintzat buruan ritmoa jartzen ari dena, eta aurten, ba nola baitere ustekabean esango genuke, Espainiako txabelgete irabazi zuen Marcel Camprubi, ziklista Barcelonarra. Bueno, ba, jodezagun berriz ere morron de totanako inguru horretara, esan digu, euken elarrarte gaina harrapatu bai, baina gero gaina ez da bukatzen, jeitxira ez da hasten, gero goi ordoki moduko batako, zehari da gertatzen buru-buruan aurre.
1: Begira, Wood Van Aert, eraso kolpea, Wood Van Aert, eraso kolpea, eta sendoa gainera, mendate pankarta harrapatu aurreko, ba, 250 metro horietan Wood Van Aertek esprena jo du, benetan bitxia, mendiko puntuak hartu nahi altzituen.
2: Zena edo irabazti hori baita ere?
1: Mendia ere irabaz nahi aldu eukene, handia litzateke.
3: Nik uste, aserre aldi bat dela hori, eh?
1: Buitragorekin, ez da, ez da? Buitrago gerturatu da aurrekalde horretara, ba, bueno, ez da aparteko puntu festa ere, jokoan dagoena, eh? Iru bi eta puntu bat, baina Wood Van Aertek esprena jo du, Buitrago karrez itzan. Horrela interpretatu behar dugu, iru puntu Van Aertentzat, bi puntu mendiko maiota soinean daraman Buitragorentzat. Oso bitxia izan da, Wood Van Aerten ba mugimendu hori.
0: Zertan punturik harturik etzeukan, gauzak normal, beraz, izan dela... Mm-hmm. Ikusi ezten
3: zerbait
0: da modu goren bat edo
3: bai, egia da guk dena ez dugu ikusten hemendik eta hor zerbait gertatuko zen ikustet Van Aert aserratu egin dela eta hortik etorri da espin hori ze Jonek esan bezala inungo beharrik ez zaukan Van Aertek hor puntu bilketa hori egiteko eta pentsatu nahi dut Buitragorekin zehose izango zuela tropelean
0: ze irakurketa egiten du Eugenio Goikoetxeak ez ote zuen behintzat lehen da biziko postu hori 13 puntura zeukan orain behar bada gertuako mendiko sailkapen ere helburu hartu Van Aertek etxe iguruditzen bestelako zerbait askotan jakiten ez diren ikamikak, pelotoi barruko ikamikak eramandu horretara.
4: Nik ere esan duena, ez dakio askotan hemen esetak gaudela, ez dago detaile hori ikusten ez, zerbait pasatu tedan edo ez, egia da, bueno, guk mendikan, ez daukala sentide hori, Van Aertek mendiko saria lehiatzea, eta bueno, hori iraz neko balu, bentsatu zigual ez aldiak harrapatu eta oen dikan ez da ez berezako gauza berri esango litzake, hori ere, bueno, hortxe dago ez, egoliteke, ez dakigu baino. Bintzate, logiko tasun batean, ez tala normala bera joduen espren hori, ba, irugarren iru puntu horiek lortzeko.
0: Bueno, ba, bera pasada, lehen da biziko tokian ala da, arratsaldeko bostak 9 minutu gutxi dira, eta ziklistei kostako zaie helmugara iristea, askotan ordekan diru dela etapak, eta irugarren mailako mendatetxo bat dagoela, baina profila zeinen engainagarri gerta daiteken, atzo gertatu zen. Dai. Eta gaur ere, uste dut, eukene, pentsatzen genuena baino ere, azkenean zailagoa gertatuko dela, bukeran Lorkara iristea, zezuk esan duzuna, behin gaina hartu eta gero ez da jeitsiera erabateko egiten. Jeitsi, igo.
2: Bai, eta atzo bezala zergatik, ez aian jendea animatu daiteke, ez? Egia dena da gaurkoan zailagoa dela, Pinarello bera ere horrari delako kontrolanean bitalde ira, Bisma eta Pinarello bera, eta espinan nahi pentsatzen ze. Azken biribilgune hori eta gero, ez? 300 metro falta direlaik, 300 metrotik asteko esprina, oso esprin luzea da. Orduan, nola?
0: Zerra, baina kasi kankageldian hasiko dira,
2: claro,
0: eh?
2: Hori da, baina ezin dezu 6. postuan jun. Jonek esan bezala, 3-4 postuetan egon behar dezu. Agian errepikatu daiteke baita ere, bueno, nesken turrean ikusi genuen hori, ez? Agian taldekide bat aurrean joan, pixka frenatu, eta atzeko ari moztu, adi, eh? Gaurko eguna ere agian horrelako hori mate egiteko eguna proposa izan.
0: Bueno, garbi dagoena da, helmugara bitartean, auskalo zer ikusiko dugu, zehatzo esan genuen, kaos moduko bat izan daiteke, Espainiako bueltan, podiuneko postuak finkatzeko momentu hori, eta kaosa gertatuko da, bai mendateko pankartan izan dugu, bapatean Van Aert azaldu da, auskalo, behar bada kiskalduta zegoelako puntuak hartu nahirik, eta orain hemendik helmugara bitartekoa, auskalo. Etengabeko festa izango da, Sai dezagun kontaketan, Jon Altunarekin aurrera, Jon.
1: Bai, eta Van Aert bera berriro ere oso aktibo, kilometro hauetan, mendate pankarta pasa ostean, bai, itxiera txikitxo bat izan dute, baina orain, bai, pedalei eragiteko ere mu horretan daude, Stefan Kumuch bera, Tudorreko, ba, erraldoia ikusi dugu taldekide batek nola, ba, bueno, bideratu duen beren mugimendu horri, hori kunen mugimendua, baina ikusi duenean, ba, atzetik, ba, 8 txirrendulari sartu zaizkiola, ba, hanka altxadu, eta orain, Grupamako txirrendulari bada, hor, ba, ritmoa jarri nahian ari dena, eta gurpilean bigarren postuan ba Baiot Berdea Wout Van Aert nahiko amorratuta ari da korritzen gaurkoan Wout Van Aert eta orain ba ezkerraldetik Jaikoko beste txirrindulari baten ba eraso kolpe saiakera hori eta berriro ere ba Wout Van Aert gurpilera ateratzen 28 kilometro falta dira helmugarako zelkapen nagusia bakarrik ez etapa bakoitza da hemen anarkia eta eromena Espainiako buelta honetan eta orain ba kontroleza nabarmentzen da Tropel buru horretan helmugarako oraindik ere 28 kilometro falta dira ea ze bilakaera izaten duen Espainiako bueltako ba 11. Etapa labur honek.
0: Krudelkeriaz eta segurazko Mikel Astarloza ba nahikoa lizun jokatzeaz leporatuko lindukete esango banu hasi aldea Espainia prestatzerakoan behintzat edo etapa bukera antolatzerakoan etorrak izaten duen jitea eta Espainiako bueltak izaten duena. Esan edut, horren gertu daukagu adibide hori, bai behintzat ikusten dela, ez dakit bukera hori antolatzerakoan talde baten nagusitasun erabateko ez izaterakoan badako berra da ez dakit partaiden zerrenda horretan zelkapen nagusiko lehen da biziko postua finkatzerakoan ikusiko da hori baina era honetako etapetan ere ikusten da eta bide batez esan behar dugu hori ona ere badela normalean itzulia handi batean etapa garaipena lortzeko aukera izan ez duten batzuk azaltzen direlako esate baterako ordu euskazu kokoar eta festian zoronxon
3: bai egia da baturrean ez dakit esprineko etapa batean autagaiak botatzen hasi eta dozena bat bota daitezke benetan irabazteko aukerak dauzkatenak hortaz ba dozena bat talde daude lastreketa kontrolatu nahian eta askoz ere ordenatuago dijoala esan daiteke
0: ordena izango da behar badaitza bai. Ordena
3: hemen berriz da ikusten dugu nik uste ez dakit zalantzan hasi naiz ere Van Aerten aserraldia ez zuten pixkat desmadre hortatik hasi ere ez bere taldea pixkat espina bideratu nahian dabil mendatera iritsi pinarelekoak aritu dira hor bazterrak nazten ez dakit ni benetan espinerako lanean ari ziren edo besterik gabe pixkat erlauntza muitu nahian ba isali saiakerak eta sortzeko ze azken finean hor giroak akaztu eginda eta iruditzen zait Van Aerten aserraldia akaso horti datorrela
0: baina esate baterako Bismar ikusten diozu giar hori talde antolaketa hori euken elarra arte ordena hori jartzeko ahalmenik ikusten diozu?
2: Hasieran nik pentsatzen nun bai, ez? Baina aurrekoan ez ziren gai izan atzokoan kontrol bat guztize mantentzeko eta ematen dunez txibatu didate ba lehenago etapan Bismar tiraka ari zela barain taldea jarri dela eta abanikoak egiten hasi dela.
0: Eta bai, agian 80 km falta zela izan da.
2: Eta agian orain ba odolkiak ordainetan hortik ere etorri ote diren. Ez dakit, fakturak hemen agian kobratzen dira horrela. Ez dakit.
0: Eugenio Goikoetxea, alderak eta batzuk egiten aritu gara. Berriro diot, lasterketa bagoitzak dauka, bere perfila eta bere nortasuna. Baina, bueno, pixka bat ez duk esan duzu egun notan. Kaos hitza aipatu zenuen, ez? Pixka bat orden falta hori, ez dakit, badirudi denok ere ordenaz beteriko eta antolak eta zurrun batez beteriko gizarte bat nahi dugula, hau ez da bere horretan txarra, baina, bueno, tira berri egiten zaikut,
4: berri egiten zaikut, bai. Berri egiten zaikut, normalen beti oitu dago delako, ba, talde batek bere jerarkia agintzen du lako, ez? Bere agintasuna jartzen du hor tropel buruan, da berak jartzen duen martxan, beste guztiek alduen bezala segitu, ez? Eta horren talde handi hori ez dago, pentsatu lehen ikusi ditugu jai bain da bermeek atzera geldituta. Tropeletik atzera beste talde txoa dator, eta hor dijo azte Almeida, eta ez da gizten den beste, oza, hua edena dago, bueno,
1: Oliveira.
4: Oza, desmontatuta, era bat, ez horren talde honek, bere, ez dakit, bere ibilbidea edo pogatxarrekiko hori galdu denean, bat danak aukera ikusten dituzte, eta indarrik ez duena gene sartu egitea, ba ez bada ere, haber, loteria tokatzea hote zaion, denak, boleto, oza, perrea horren bila.
0: Talde honi gertatu zaiona oso normala da. Esan nahi dute iparrorratza desagertu da eta orain alderrai da bil talde osoa desberdina da Movistarri gertatu zaiona iparrorratza papatean badaukate GPS hor daukate ara begira jarri behar dugu eta orain hori da bakoitza bere kasara zebilen eta denak norantzko berean begira jartzea hori da talde batek izan duen itxura aldaketa edo perfila aldatu beharra eta besteak izango duena bihartik aurrera 2 minutu terdi arratsaleko bostetarako etapa interesgarria nola nahi ordena hori ez daukagu baina kaosean gustora antolatu aldu Bismak bai, pelotegia Jon
1: bai Bruno Armirail iritsi da erlojupekoan espezialista den frantziarra atzetik aurrera eta esan du bueno jartzaitezte nire gurpilean nik emango diot eta ordena pixka bat honi guztiari. Justu batzean, ba, Wout van Aert eta Benturet uste dut dela beste hor lehen hiru postuetan pismakoak, ondoren Movistarrekoak datoz, Aular eta Enric Mas hor tartean ikusten ditugu, ondoren ba, Borakoen blokea eta ondoren Decathlonena. Eta orain bai, esan daiteke zertxo bait ordenatu dela naiz eta atzekoek hortxe segitzen duteen, adarrak hautsi beharrean, Eugenioak aipatutako multzo horretan, ba UAEko pikoak doazen ba, multzo horretan, ba, zortzi bat, bederatzi bat txirrindulari ikusten ditugu eta ezin harrapatu, marka da, ezin harrapatu errelebotan eta ezin iritsi tropelaren atzekalde horretara. Bueno, ba, zerbait badirudi kontua ordenatu dela, lasaitu dela, behintzat bizma

0: Horka artean, paraje nahiko erreetan egiezan, hortua eta baratzea bada batean eta bestean, plastikopean dauden gehien zuenak, eta ikusiko dugu, gero Lorkara iritsitakoan honek ze akabera izaten duen, baina irrikitan gaute, irrikitan eta kezkatuta ere bai, neurri batean, hor gero bukeran izango duten, azkeneko kilometroan agertuko zaien, 180 graduko bihurgune horretan, zer gertatzen den, kokapena inoiz baino, ona izatea, inoiz baino, importanteagoa izango baita. Arratsaleko bostak puntu-puntuan lastari izango ditugu, informatiboetako lankide hitza ematera noa, gogoan izan, beste ordu betez, badaukazuela, geure WhatsApponetan, gaurko galderaren erantzuna jartzeko aukera. Espainiako bueltan, sailkapen nagusiko, 10 aurreneko eta 3 lehendabiziko itzulia handia korritzen ari dira buelta honetan. Zeintzuk dira, 3 horiek. Informatiboetako lankide hitza, posta puntu-puntuan dira, Mertxe Etxeberria, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari eta entzule guztioi, Azpeitian ertzantzak 30 urteko taksi gidaria Bart tiro zilduen pertsonaren bila jarraitzen du, EITB-ek jakin ahal izan duenez, ustezko erasotzailearen autoa atzeman dute, eguerdian hainbat miaketa egin dituzte susmagarriaren etxebizitzan eta inguruko lokal batean. Biktima oso ezaguna zen Azpeitian eta xok egoeran dira herritarrak.
2: Arretuta, hau zeatan akojonota. Oaxe eta ezta ziberi gaina eta zehien da. Kristona. Sinistu ezin da.
3: Ezate gendun azpedien olago zehiztan gertatzen hau leko lasaie da, azpedile eta zeta, etorri azpedile eta lehengo biherrengo egunin hau gertau.
1: Arratsaldeko beste albistea, Zeutako krisiari lotuta, 8:00 deituta dauden konzentrazioak, ertzaintzak dispositibo berezia zabalduko du eta leku zaldatu arazi ditu deialdi horietako batzuk, bilkurak eta kontrabilkurak ez daitezen toki berean izan. Bilbon eta Donostian, udaletxe aurrean, Partidu Popularrak sustatutakoak egingo dira, Zeutako herritarrei elkartasuna adierazteko, talde antifasistek eta SOS arrazakeriak deitutako bilkurak bereiz, Areatzan eta Bulebarren izango dira. 7:00 hori bai, deialdi propio egindu ongietorri errefuxatuak plataformak Bilbon, Arriaga parean. Gasteizen aldiz, Partidu Popularraren bilkura leku aldatu dute, Amazuriaren plazara, eta udaletxe aurrean, GKS-ek deitutakoa egingo da. Nafarroan, UPN-ek eta PP-ek bat egin dute udalerrien eta probintzien Espainiako Federazioaren mobilizazioekin Iruñan, Tuteran eta beste 5 udalerritan. Sare antifasistak berriz Iruñeko San Francisco plazan du hitzordu nagusia. Eta nazioartean Europar Batasunak eta NATOk erabateko babesa erakutsi diote Alemaniari. Gobernu alemaniarrak Leipzigeko aireportuko atentatua legina Errusiari egotzi ostean. Ursula von der Leyen eta Mark Rutte Europar Batzordeko presidentea eta NATOko idazkari nagusia, elkarrekin agertu dira hedabideen aurrean.
4: Leipzig marks a new escalation.
1: Von der Leyenen hitzetan, Europako erasoetan maila bat gora egindu Errusiak eta horrelako erasoen normaltasun berriari aurre egin beharko dio aurrerantzean Europak. Errepidetan kilometro terdi inguruko iladak dira oraindik ere leioan, Artatzako errepidean 3 ibilgailuk orain ordu batzu izandako ezbeharraren ondorioz ilada horiek arintzen ari dira nolanahi ere segurtasun sailaren esanetan. Eta eguraldiari dagokionez, aparteko aldaketa ikesta espero datozen orduotan itsasertzean geratu den odeiguneren bat salbu, gehienean eguzkitsu dago, temperatura beroenak 24-30 gradu artean geratuko dira. Besterik ez oraingoz, kirolari eskainitako arratsalde honetan urrengo albiste emankizuna, 8:00 gutxi aldera izango duzue futbol partidaren atxeden aldian. Albisteak une oro eskura orain puntu eusatarian.
5: Euskadi Irratian, Espainiako Buelta.
0: Karo, arratsaldea kirolari emana. Guk aio esandakoan, arrauna. Kontxako bandera datorren igandean lehendabiziko ekitaldia, bihar emakumezkoen sailkatzeko estropada eta gaur gizonezkoena arratsaldeko 6:00 puntuan hasita. Bermeo izango da gainera lehendabiziko untzia. Eta 7:00 Zubieta mikrofonoa, txapeldunen ligako partida. Emakumezkoetan, 2:05 iraultzeko esperantzari ba ote da, bueno, Realak aurre egin beharko dio Chelsea. Guk eurearekin, 11. etapa, Cartagena eta Lorca artean, paraje idor horietan barrena badoa lastrieta, lehen egindugu aipua, Bastienz Ronchonen gaixotasunari buruz, gaur L'Equipe galako ale interesgarri bat bazekarrela, eta beste zerbait ere bazioen, atzoko eta gaurko zioen Far Westeko paisajeetan, eta ze ote dira biharkoak, ze biharkoa gainera,

0: Far Westeko pelikula askotako estenatoki ere izana da taberna inguru hori Almeria. Bueno, ba, jonde ezagun, lasterketa puri-purian dago, eta hor ez dago lehorte handirik, hor spring gozea dago, eta orden eskatzen genuen, ba, ote daukagu orden horik, pelotoian Jon Altunarekin, jonde ezagun, Lorka Labidea.
1: Baietz esango nuke, egituratu dira pixka bat esprinterren taldeak, eta, bueno, deigarria, Pinarello berriro ere buruan, David Gonzalezen mesedetan, nonbait, uno isakoak ere gerturatu dira, Magnus Kornielsenek atzo ba esprin dotorea jo zuen, ezin bibersoak altxa, baina lehen iruren artean selkatu zen, eta Bismakoek ba, gaur argi dauzkate ideiak, izan Brennanekin, izan Laporterekin, izan ba, Matthew Wood Van Aertekin, ba, gaurkoan ere garaip pena nahi dute, Bismako Liztorrek, eta hor eskuinaldetik, zeinen ondo, bat, bi, iru, lau, bos, sei, txirrindulari, bata bestearen, atzetik justu euren gurpilean, taldekide ez dena Magnus Kort Nielsen agerizen. Helmugarako 17 kilometro falta dira, orain egin beharreko kilometro ia denak, ba, goitik beherako, joerarekin egin beharko dituzte, eta horren erakusgarri daramaten abiadura, irurogei kilometro orduko abiaduran oraintxe, eta azken 10 minutuetan oraintxe mandigute datua, 46,6 kilometro orduko bataz bestekoa daramate Espainiako bueltako ba 11. Etapa honetan. Bataz bestekoa orokorrean etapari dagokionez ba 45 kilometro ordukoa izaten ari da.
0: Bueno, pentsatzen da askotan Murtzia inguru lehorra esan dugu dena ordeka, baina kontuz Espuña mendikatea bada eta esate baterako txerrendulari handi bate klasiko gizona itzuli handi bat irabazitako eskualde hortatik sortua da. Alejandro Valverde, ze ote dabil Eugenio Goikoetxea, semealabak eskolara eramaten ez dabilela badakigu, ez dakite Movistar taldeko egitura horretan jarraitzen duen, ziklismoa usteak sekulako kaltea eragin zion uste zuen. Ba, behar bada bere garaian neri zela jarri jasotzaileak esan zidan. Irurogei urte nituela uste nuen hilbitartean harria jasotzen. Segituko nuela oraindik ere gazte.
2: Beti gazte.
0: Eta iruditzen zait Balberdek ere horrela
2: jasotzen. Bai, nire berak baldakin nunda bilen, ozer, nire guztet etxea oteko gogo gutxi daukala, eta montan baikaz balen bada garra bela, eta bestala karretan, nio gertaki Movistarren barruan zer dagoen, honek kontratu luzea egin zuen, diru asko zeukan tartean, eta imagen markaren imagen bezala ibili izan, eta ez dakik, nire bintzat ez dakik ziazki, zer bere funtzioa zein den, edo bere egin beharra zein den, Movistarren barruan, staff barruan segitzen badelin badu intzat.
0: Bueno, astarlotzari uste dut gutxeo kostatuko zitzaiola. Bizikleta ustea tokatu zait, momentu iritsi da eta utzi egin behartut, baina eta horren deporte sakrifikatua eta saiatua den eremu batean, nola aritzei onkostatzen Balberderi ziklismo guztiak, ja da, karabelarekin probatu du neguko egonaldietan talde profesionalarekin ibiltzen da, ezin lehiak eta utzi.
3: Bai, nik uste bere burua kokatzen kostau zaiola edo kostatzen ari zaiola, ez? Nik uste baudela txirrenari ba, biziketa utzi eta azkar bilatzen duguna, ez? Pixka zer egin eta non egin. Beste batzuk akaso biziketaz ez dute zer jakin nahi izaten eta beste eremu batzutara jotzen dute eta baude kasu gutxi batzuk, Alejandro bezala, ba, biziketan berdin jarraitzeuela, egunero 4-5 orduko saioak eginez, eta egia da ez dela erreza, bizimodu hori berriz birmoldatzea, zen ze lasterketa lehiatu, nora jun, ez dakit zein egoeratan aritu.
0: Gutxitan entzuten dena da, ba, bizikletan jarraitzeko pasio horrekin ziklista batek erretiru hartze, eta Alejandro Valverderen kasua da bakarretako bat. Bueno, Alejandro Valverde aipatu dugu lasterketa Espainiako justu eskualde hortan, Murtziako eskualdean delako gaur Kartagena eta Lorka arteko etapan, eta asmatu duzu, ezagutzen zenuelako, euken Larrarte, 60 kilometro orduko abia da momentu batean aipatu dugu Jon Altunak, baina, bueno, jeisten hasi eta sekula dena jeiste esten toki batean sartuta daukagu Espainiako buelta, baina antolaketa batekin, horren bai, ordena moduko batekin lasterketa, ezta, dukena?
4: Bai, printzipioz hori ematen du, baina ez dakit azken kilometroetan horre biribilgune asko daude, ez dakit ez ote den norbait animatuko, ez? Azken kilometroko edo azken bi kilometroko eraso bajotzea, ze nik Bisma zentzu horretan ikusten dio pixka zailtasuna ditula kontrol, guztizko kontrol bat emateko, eta gero, ba, bueno, ez dakit nola egingo duten, Laporte izango den azken gizona Brennanentzat edo bana ertez, guain Laporte ematen du dagoela bere aurretik kokatuta, bueno, kurioso egiten zainei, ez dela bana ertzez, zuk posto egiten baduzu baitare, ba, berdearentzat puntuak ere hartu ditzazkezu, baina, bueno, tira, ikusiko ikusiko dugu azken kurba hori nola egiten duten.
0: Bueno, batzo bana erten aukera hobetsi zuten eta badakizu azkenean etzela garaipena bana ertentzat izan, bana ertek atzo laugarren postu hori eskuratu zuen eta aurre hartu zioten azken momentuan Magnus Kortek eta baitere Tibo Nisek eta ez dakite uno isako bateria agertu da, Eugenio Goikoetxea buruan, zuk bostetako albistak entzuten ginen tarte horretan esan didazu, bueno, pikinka pikinka zelkapen nagusian ondo kokatuta dauden besta batzuk ere agertu direla, jendeak aurrean egon nahi duela zergeta ere. Liderrek erne egon beharreko momentuak denak izango dira, baina batez ere momentu hau besta.
2: Bai, nik uste horret artean aize pixka deungo otezan edo, eske zauratxu egin da nola Bismak bi bakarra izabende, da errepente bosteko atorri da, Sepkus hartuta, eta bana erteke bi hiru aldiz begitatu dio Sepkusi, nun ote da atorren, ez da izarpait pasako ote ere, eta nik uste errimaz bera ere oso oso aurrean ikusten dugu, oso aurrean, taldekide bat edo bi bete ondo handituela, ez du horre tartean, tarteko istilu horretan sartu nahi, eta ez da badiro di, ba, zeo zerren beldurra bautela, bakar matez zerbait, pro bat edo egin ote dezaken.
0: Bueno, azken 10 kilometroetan sartzear dira, bertan ditugu txerrendulariak laster kontaketan jarraituko dugu, astarlozari egin dioten galdera hori ere jarri nahi nukenik hemen mai gainean, ea talde batek nolabaiteko aukeraketarik egiten duen txerrendularien artean, esate baterako futbolean gertatzen den moduko zerbait egiteko, buruz buruko markaketa bat egiteko, esate baterako Bismak aukeratzea euerne egonai beste talde ontako alakoa mugitzen bada, ez dakit, buruz buruko markaketa eta hori ez taldeen arteko, baizik eta buruz burukora bideratutako lanik egiten den.
3: Bai, batez ere lastreketa hasieratan, ez? Iesaldi jendetsuak aurre ikusten direnean eta iesaldi hori helmugara iritsiko dela aurre ikusten denean, ba askotan esaten da, ez? Gaur ez du adiegon zaite bana ertegin seguru dela, bana erti iesaldien sartuko dela edo argi bilik Karapazekin, ba Karapazek ere iesaldi hartzeko aukera asko dituelako. Orduan, buruz buruko jarraipen hoiek batez ere iesaldi garrapatzeko garaian egiten dira.
0: Esate baterako zuk esango zenuke Masek erne egon behar du Roglic mugitzen denean, Roglicek egon behar du Gal mugitzen denean, askotan esaten duzu kurpil bat zaindu behar du azkenean ziklista bakoitza, baina talde barruan dauden ekipierroiek ere izaten dute buruz buruko lan horretara bideratutako eginkizunik.
4: Bai, eta askotan iesaldi harrapatzea bera oso zaila da, eta orduan talde bezala zu eraso batera atera eta ero kontra eraso datorenen beste taldekidea baldin badaukazu eraso hori kubritzen, berdin dit izan dauta dagoen ala ez, azkenean erresagoa da iesaldi hartzea, zu bakarri baldin bazaude iesaldi hartzeko tiro gutxiago dituzu jokatzeko eta zailagoa da hartzeko. Horregatik talde bat ondo koordinatuta baldin badagoa iesaldi hartzeko eta lehenengo bat agero beste beti probabilitate gehiago ondo atatzeko.
0: Bueno, galdera hori ikusi dudanean pentsatu dut, askotan iruditzen zaigu hemen izaten ditugun emanaldi hauetan atera beharreko kontu guztiak aterata daudela, baina bueno, ba entzuleak ere aldatu egiten dira eta ziklismora gerturatutako lagun berriak ere badituko eta horrelako galdera interesgarriak ere sortzen dira. Bostak eta hamabi minutu dira, esan dugu, azken hamar kilometroetan sartuko da lasterketa, eta nola, hori altunak esan behar dugu aurrera, Jon?
1: Bueno, ba, bixi, hor gerturatu dira gainera aurreko postu horietara Kern Farmakoak ere, Mark Buztengaren esperantzarekin, hamar kilometro besterik ez dira falta, Espainiako bueltako etapa hau amaitzeko, eta itxura guztien arabera, inork ekiditen espaldin badu peintzat, esprina izango dugu, eta ikusi aldituzu helikopteroak emandako irudia, Jose Mari? Lorkako gaztelua.
0: Ederra.
1: Horre, egozin jenukene.
4: Bai. Momentu honetan, lasterketako momentu honetan, enitzen gehiagik fijatu nuen, joan, egia esango izut,
0: Ni behin eta berriro harin naiz begira, baina Lorkan ze kaletan ibiliko diren eta banago, baina gazteluaren berririk ez dut ikusten, eta gainera esan da bezala, Jon, ba, sareetan eta gaur bertako bizikleta zale batzuk esan dutelako. Haze aukera alperrik galdu duen, Espainiako bueltak, Lorkara ez ekarrita. Bueno, nonbe, Jon, esprina hobetsi duten bai. Seinale izango da, ezta?
1: Hori da, bai. Irakurtzen ari nintzen gainera, bueno, Espainian dagoen gaztelurik handienetakoa dela perimetroari dagokionez, metro, 640 metro luze eta 120 metro zabal. Beraz, ba, bueno, bada gaztelu puska, hor bitorre dauzka erakutsi dizkigute, eta benetan, ba, bueno, irudi politak erakutsi dizkigute airetik. Bueno, azze abiadura, dekatlonekoak ere gerturatu dira, hauen asmoa pentsatzen dut, akaso, ba, Felix Galalik eta ondo kokatuta eramatea izango dela segurtasun eremura iritsi arte bai behintzat, 5 kilometroren faltan sartuko dira segurtasun eremu horretan, beraz, ba 3 kilometro terdi pasatxo dauzkate egin beharra ja lasai arnasa hartu ahal izateko eta segurtasun eremu horretan sartu ahal izateko. Lorca alde batetik bestera zeharkatu beharko dute kasik, esango genuke iparraldetik sartuko direla eta hegoalderainoko bidea egin beharko dutela eta ondoren, ba azken 2 kilometro horietan, ba eukenek aipatu bezala biribilguneari lotuko diote eta ondoren 180 graduko ba bihurgune hori ikusteko irrikitan nago egia esanean nola antolatzen diren ea treno hori bismakoena gauza normal bismakoena izango da treno hori ea zer nola egiten duten ze ikusi genuen gurpila galduta Laporteren gurpila galduta ere nola ibili zen Brenan Roqueteseko helmuga horretan gaur aztiago ibili beharko du adiago ibili beharko du azken bihurgune hori benetan zaila delako eta akaso bueno eukenek esan duen hori ere kontutan hartzeko moduko Jose Mari, akaso bazure taldekidearen mesedetan, aurredean doanaren mesedetan, pixka batan kaltxa eta tartetxo bat uzten baldin badiozu gero 300 metro horiek ba, tarte batekin egiten baldin baditu jankageldian hasi beharreko 300 metro horiek ba, tartetxo batekin egiten baldin baditu luzeegi suertatzen ez baldin bazaizki obeintzat ba, estrategia egokia izan daiteke, baina bueno, hori dena ba, nahiko azaila da egiten esaten baino askoz ere zailagoa seguru, eta net kompanikoak ere bai, Axel Lourenz, da euren mutila Oscar Ronli, ba, maiot zuriaren jabea ere aurrean eraman nahi dute hauek, eta 65 kilometro orduko abiaduran, Lorkako industriagune zonalde horretan sartuta elmugarako 7 kilometroren faltan, Net Company, Ineosekoak orain aginte makila hartuta.
0: 7 kilometro horiek jarraitzen ari gara, Espainiako bueltak izango dituen, izan gaurko etapak dituen azkeneko kilometroak dira, eta bueno, zailkapen agusian bat ere aldaketarik eragingo ez duen etapa da, eta bueno, ba, biharko eta larun bateko etapa horien zain izango gara, lehen da biziko mailako mendatean izango dutelako biek bukaera, eta aurretik gainera mendateak izango dituzten etapak dira. Bueno, Mikel Lazarloza ere ernedago, espreinari begira jarrita, bueno, Bismarck badirudik gaur karta segurua daukala, baina Bareinek ez dakite lehen banarte Bareingoekin izan duen gora bera, baina Bareingoek ere pelotoiaren ezkerraldetik lasterketaren noranzkoan jarri izkero pelotoiaren ezkerraldetik agerraldia egin dute. Ze mugimendu interesgarri nabarmenduko zenuke, horrengoz?
3: Ba, lehen eukenek ondo aipatu duen bezala Brenan zen Bismako azkeneko gizona eta bere aurretik banaert zijuan hortaz pentsatu genezake, barkatu Laporte zijuan da hortaz pentsa genezake Laportek bidiratuko ziola Espeina, orain ordena aldatu dute eta Laporteren ondoren banaer dijoa eta Brenan hirugarren posizioan, hortaz pentsaliteke ba, banaertek lehen etxten ari dela nolabait ere ba, esprinean lankidea bideratu ondoren, ba, 6-7-8 postorekin puntu bilketa hori jasotzea.
0: Bueno, Lorca 1000 biztanlego herria da, esan dugu, edaduraz, Espainiako bigarren herririk haundiena dela, baina nik ez dakik kale nagusietan obratan dauden edo zer dauden, gero izango duten altuna, 180 graduko bihurgune horren aurretik, gutxienez, 180 gradu zituen, beste bat, hartu dute, eskerra bintzat, horrendik ere elmugatik urruti antzean dauden.
1: Bai, bai, eta gune esitu egin dute, gune hau guztia, azken 5 kilometro terdi hauei denak esituak izango dute dira, ba, gune hau behin bintzat, eta normalean, ba, berandusiago azten dira esiak jartzen. Zerrigune guztia, zerkatu behar dute, hor, ba, bide bazterreko pivote eta, bueno, farolak eta denak hor ondo adierazita kontu zibil beharko dute bihurgune horietan, ze jakina hiriguneetako bihurgune hauek, ba, gastatuago bezala egoten dira, eta trafikoaren, ba, olioa, eta barrere askotan bidean botata egoten da, euriarekin ariagotu egiten da arriskua, biztan da zebrabideekin eta alakoekin zeresanik ez, baina oraingoz behintzat inolako arazori gabe pasatzen ari da tropela bako Lorcan barrena. Bruno Armirailek segitzen du buruan, egin beharko ditu, kilometro pare bat gutxienez Bruno Armirailek, ze ja Laporte, Banaert eta gero Brenan geratzen dira, beraz, ba, Armirailek lantegi zaila dauka, erritmo horri eusten beste pare bat kilometroan gutxienik eutxi beharko lioke, atzean ondo kokatuta, uste du Jordi Meusen taldekideak direla, Jordi Meusek bigarren eta hirugarren egindu, Espainiako buelta honetan, eta gola ere sartu nahiko du noski, Romel ere badator bakar-bakarrik ezkerraldetik, Astanakoa Baringoak ere bai, ondo kokatuta NSN-koa, Hofstetterren mutilak ezkerraldetik, aurrera iritsi nahian, ea identifikatzen dugun besteren bat, beira, David González hortxe dago, baita Albanes ere Education First-ekoa, Magnus Cornielsenen Danimarkako txapeldunaren maiota ere ikusi dugu, tropelaren bihotz horretan
5: horretan, aurrekalde horretan, segurtasun eremuan sartu gara, 4 kilometro eta 300 metro falta dira helmugarako, beraz, favorito nagusiak lasaiantzean egoteko aukera daukate hemendik aurrera.
0: Talde gehiagotako ziklistak ere ageri dira, multzoko multzoka, esate baterako aipatu dugu lehen Barein, baita ere NSN taldea, bueno, ba, NSNek orain gutxi amaitu den Britania handiko turreko lehen da biziko etapa irabazitu, Lincoln irian hasi eta bertan bukatu den etapa, Lewis Askey ziklistak irabazitu, esprinean, ez esprinean ez, bueno, esprinean izango zen, bi segundoko tarte atera die Askeik, Filippo Ganari eta Tim Wellensi, urren ez urren, bigarren eta irugarren, orain txe NSNeko maiotak lehen da biziko postuetan ikusitakoan etorra izaidan datua da, Eugenio Goikoetxea, isili ikusten zaitut, esprinerako Matthew Brennan gauzak normal, autagai nagusia, kukapenagatik eta jarreragatik eta eginduenagatik esan daiteke bai, etzeto?
2: Duda egiten dit, bizka bat, berak kukapen hortan beti ukitzen dituen duda, oiek ez, bildurra bezala, lenguan ere bere taldekidea galdu egin zuen, esaten duen guantzea egitor bildur pixka bat izangotean, eta gaurkoa ara da, gaurkoa suizidio moduko bada, ea zeinak galgak berandugo zeinak galgariekin, ze azkenean, pixka lentsio frenatzen duena, batek azkubiti, bestek azkubiti pasako dio.
0: Suizidio moduko dio zu, dagoen bihurgun horren
2: gatik. Bai, denako badakite, dena badakite hori hiru aurreneko sartu behar dela, eta hotxe hori izango da, ez, eta beti ere, bakizu, gaztea direnak eta hendik anezkondu gabe daudenak, eta semelabak ez duenak, oik lasaiago hartuko dute kurba hori.
0: Teio Bilbao gero esan zuen etxean angegorriak daudenetik aldapan bera eta sarriago frenatzen ote den. Bostak eta hogei, bueno, bihurgune, auskalo ze ikusiko dugun. Gero behar bat ez da ezertxore nabarmentzeko izango, baina tira, bintzat erori gorik eta horrelak horik ez da dintilea gertatu. Bueno, tagoen bihurgunearekin behar bat da, altuna, horixi ez da gertatuko. Erorikoa, frenatu egin barko dela hori bai.
1: Derrigor, bestela, bai, ez dago bihurgune hori hartzerik galgei eragin da, ondo eragin da espaldin bada. Begira, uno isakoak azkenean Magnus Kornielsenen mutilak Leknesun eta haue denak agertu dira aurreko postu horietara, mutil sendoak dira, mutil, ba bueno, langileak dira, eta hortxe Magnus Kornielsenen mesedetan eskuinaldetik euren trenoa osatu nahi dute. Peio Bilbao bera hor eskuinaldera begiratuz aurreko postu horietan, atzo 14. izan genuen Peio Bilbao, gaur ez dut uste esprenia sartuko denik. Lidelekoak ere gerturatu dira aurrera, Tibonis atzo lehen iruren artean selkatu zen, gaur ere nahi dute garaipena, eta begira Alpezinekoak ere badatoz, atzetik aurrera Grupamakoak ere bai, Bastian Tronchon atzoko etapa garailea kolatuari segide eman nahi dio, jarraipena eman nahi dio, azken 2 kilometroetan sartu gara Espainiako bueltako 11. etapa honetan, Lorkako kaleetan, orain eskuinera bihurgune bat, biribilgune honetatik atera ondoren, beste bat atertu beharko dute eskuinera, eta ondoren ba, 180 graduko aipatu eta aipatu ari garen bihurgune esanguratsu hori.
0: Bai, importantea eta polita, Mikel Astarloza, treno zabaltzaile bat edo alguztidun bat ez ikusteak eragiten duen emozio, ez da?
3: Bai, uno isa azalduen ezkeostik, Bizma desagertu zaigu, eta eskerrak Bizmarentzat zeia taldekiderik gabe zeuden Laporte eta Banaert azkeneko kilometroan beharko ditu delako Brennanek.
0: Bueno, bat lau izan dira bai, egia da, Bizmakoak lehen da bizeko tokietan, Brennan bera kontuan hartuta, baina orain pikin bat atzeratu dire, eta uno isakoak dira gidari, eta Pinarello oso lehiakor jarraitzen du, eta hain esenek ere bai. Ari gara azkeneko kilometrora gerturatzen, Eugenio Goikoetxea, Mikel Astarro zeuken elarte hementxe ditugu azken esprin hori aztertzeko, eta kontaketa 1000 metro falta direnean altuna egingo du. Bota favoritu bat, hitz batean, Eugenio Goikoetxeak.
2: Brennan.
0: Eta zer dio Eukenek?
4: Tibonis.
0: Eta zer dio Estarlozak?
3: Brennan.
0: Eta Brennan. Brennan bi eta bat. Altuna, zeuria da hitz aurrera.
5: Bueno, Flandrusia pasadute azken kilometroan sartu gara, eta Bismakoek hartu dute berriro ere abinte makila, Christophe Laporte buruan jarrita, atzean gurpilean maillot berdea Wout van Aert, eta hirugarren postuan errematea jartzeko prest Matthew Brennan. Badator, 180 graduko bihurgunea. Marka dau ikusi beharra, azken 300 metroetan, azze bihurgunea nola hartzen duten Wout van Aert buruan jarrita. Hor, epa, luze joan da Wout van Aert, barrutik uste dut kokoarren nahiko ondo hartu duela, baina berriro ere Wout van Aert ari da esprina bideratzen Matthew Brennanentzat. Matthew Brennanen atzetik Brian Coquart, Coquartren atzetik Hugo Hofstetter, eta Magnus Kornielsen eta Jordi Meusek ere aurrera egin nahi dute, baina ez da erraza izango. Orotariko ibilgailuak abiatu duelako esprin bideratzen lana Wout van Aertek. Bai, bandejan jarri, sofan jarri Matthew Brennan. Prenani eta hanka batekin irabaziko du. Matthew Prenan garaie bigarren kokoar, hirugarren uste du Jordi Meo sailkatu dela. Bikaina esprint bideratze lana, Bismarena eta Bikaina errematea Matthew Prenanena. Estenduta zeuden Josemari atera dute Arantza eta etapa garaipena eskuratu dute Lorkan.
0: Hat-trick egin du Bismarck eta baita Matthew Prenanek ere hirugarren etapa garaipena. Bueno, Bana Aerten pentsu hauxe izan da gaur, Brennan garaipenera eramatea, atzo berak ez zuen errematea jartzerik izan, baina bueno, normalean gizonik azkarren eta ez da zalantzarik, bai Kokart artean denean, bai Tibonis denean, bai Bronchon denean, edo beste edo zein denean, Magnus Kort edo eta Jordi Meus, zalantzarik gabe Brennan berari da izaten, eta talde modura ere gainera bukerarik ordenatuena eramaten dutena ez da.
3: Zalantzarik gabe garaipen erdia, nik uste taldekideena dela, Armirelek sekulako lana egindu azkeneko kilometroetan taldea punta-puntan mantentzen. Gero azkeneko biurguneari begira, hor Laportek egindu esfortzua eta Bana Aert eta Brennan izan dira biurgunea aurrenekoak hartu dutenak, eta gero, bueno, Bana Aert bezalako bideratzaile batekin, nola ba ez, etapa irabazi.
0: Eukene?
4: Bai, sekulako egin dio, eroriko bat ere izan da.
6: Bai.
4: Ez dakit, no
0: biurgune eta gero?
4: Biurgunean bertan. Bat erori da, bai. Planoa oso zabala zan da, zaila zan ikusteko, baino.
0: Bana Aert berak laugarren egindu gainera. Bosgarren,
6: Kornielsenen atzetik.
4: Bai, oso ondo egin dio, nik uste ziklokroseko abilizia hori ere bera seguru zela, ez? Bazekiela nola trazatu azken kurba hori nola egin, eta agian gaurkoan aldaketa ere horti datorrela.
0: Ez sinisteko esango nukenik, Eugenio Goikoetxea, Lorkan ez da ba. Azkeneko kilometro zuzenago bat egiteko.
6: Zenbat, esan duzu, zenbat kilometro karratu dauzka, Lorkak?
0: Lorkak ditu 1,600 kilometro karratu. Gipuzkoak baina 200 kilometro karratu gutxeago. Ikara erre da, sekulako provintzi puzkata, sekulako iria da 1,000 lagun. Ez zegoen azkeneko kilometro zuzenago egiterik. Eta non daude, zein da, Alan Davis, o zein izaten da, txerrendularien ordezkari
2: aukeran. Adam Hansen.
0: Adam Hansen, ibilbideak eta ikusten ibiltzen dena. Hori da, metiko egin behar da.
2: Bueno, esta hemen bakarrik, beste proturreko maian ere ikusi izan ditugu olakoak, eta betiko diskursoa da. Ez da ezer pasa, eta ez da, bueno, zerbait pasa izan balitz,
6: ordua azten dira izan. Erori da bat, ez da.
2: Bai, bat erori da bat, baina ustez frenoa edi igual gilegi eragin, eta
0: frenatu zazue, eta hori guztia. Eta begira, ikusi arte, isilik egon naiz, errepide liburu ofizialak, karo, jakin egin behar zein den ofiziala, ofizialak beste azkeneko kilometro bat dakar. Kontuz, atzo altun eta bio garitu ginen alderaketak egiten, nik neukanak beste azkeneko kilometro bat agertzen zuen. Berak zeukanak azkeneko 400 metroetan, 180 graduko bihurgune hori adierazten zuen, eta alderatzen aritu ginen, eta ikusituko baietz. Hau dela hobetsi dutena, gaur jokatu dena. Ez dakit, horrelakoak ikusi ditugu. Ez altzeuen azkeneko kilometro. Normalago bat antolatzen.
4: Bida azken kilometrotan, oaindik Lorkan zeudelaik, zebida kostatu dala Lorka guztia zeharkatzea, ezote den beste zuzengune bat egon, ez? Padeio inguru hietan eta pasadirenen, edo, bueno, ia da, bueno.
0: Herri barruan bukatu nahia ondo ikusten dut. Ze pabilio hietako eta industrigunetako kontu horiek ere tristea ziren, eta hotzak.
4: Bai, baina bueno, gaurkoan ez da ezer gertatu, ez da eztabaidatuko pentsatzen dut, eta Adam Hansen bazakit entretenituta ibiliko zen Lorka inguru hortan, eta
2: beste gauza bada, normalean, ja normalizatuta dagoela, Murcian ez duela euririk egingo, baina hor, euri tanto batzuk ero eriezkeo edo bustia goren izan balitz, ez azkeneko kurba hori, baizik, aur ja, 3 kilometro faltan pasai dituzten, 80 gradukoak, 100 gradukoak, nik uste gaur gradu guztako kurbak, pasai dituztela Lorka barruan egin dituzten.
0: Uste dut, nire harrituran ala ere bakarrik utzi nautzuela. Zuri normala egin zaizu, Mikel Azta.
6: Niri ez, Josemari, niri bat ere ez da normala, hori, biurgune hori, elmugarako 350 metroren faltan.
0: Zehar izara adierazten Azta Loza, nik neukan porfila, edo?
3: Bueno, ez, nik errepide...
0: Egin dutena
3: okat esku artean, eta egia da, 5 kilometro faltan zuzengune bat egitea bazeuketela, bueno, errepide nagusi batetik, gero elmugara zijoana, inolako arazori gabe dena zuzen egitea bazegoen, ez da egin izaragatik ez dituzten hortik sartuko, baina egia da, ba, 300 metro faltan zegoen, 180 metroko bihurgune hori, ba, bueno, akaso arrisku gehiago sortu duela bai.
0: Bueno, elmugako kontuak aipatu behar ditugu, ea sailkapen azkenean nola gelditu zaigun, eta denbora tarte ondroso badago egunez, oraindik ere favorito nitzak, eta eskaini behar dizkitzuegu, eta biharko etapari begira gauzak zertan diren. 5:28 zorionez, eroriko txikiren bat edo bai, baina larritasuneko konturik ez, aurrera altuna protagonista handia ez da?
6: Mazio Brennan.
0: Mazio Brennan.
6: Gaztea eta palmares osatzen ari da, eh? Jose Mario, 21 urte, eh? 2005-tekoa da.
0: 21 urtekin, 22 garaipen profesionaletan begiratu egin beharko litzateke.
6: Hori horrela bote prontoen etortzen zaitantzeko Olaf Koig, hain gazte garaipen askorekin, eta gutxi askoz gehiago ez dira.
0: Aurreko batean, ikusi noen estadistika batean, 22 urterekin, uste dut zela historian egon den palmaresik handiena, 22 urterekin, pentsa noizko kontuak diren, Giuseppe Saroni. Ez dakit zenbat garaipen zituen, begiratuko dut. 22rekin uste dut 60 garaipen zituela. Horrelako, astakeri handi bat. Baina hau egiten ari dena, bai. Ez dugu horren azken urteotan ez dugu ezagutu, Jon.
6: Ez, ikaragarria. Mazio Brennan, pistati datorren txirrendularia, benetan, bueno, azkarra, bizia, sekulako urtea darama gainera, Espainiako bueltan 3 etapa jatrika, aipatu dugu Manosken, Roketesen eta orain hemen Lorkan lortu duen garaipen honekin jatrika eskuratu du, Burgoseko itzulian 2 etapa, Flesh du Schuden beste 3 etapa, eta Kurne Bruselas Kurne klasiko irabazteaz gain, Down Underren, pentsan ondagoen Down Under urtarrila amaieran ja irabazten ari zen, eta orain ba buztu iraia hasieran ere irabazten ari da. Benetan, ba bikaina Mathieu Brennan egiten ari den denboraldia profesional ibilbideko 22. Garaipena. Bere atzetik, Brian Cocquarrek, bai, bihurgune horretan, bai, esango nuke Wout van Aertek baino hobeto hartu duela, Mathieu Brennanek ere Wout van Aertek baino hobeto hartu du, baina ondoren jarri da zalgurdia, orotariko ibilgailua, bere bati horiek guztia jarri ditu martxan dantzan, eta zeinen ondo bideratu dion esprena Mathieu Brennani, eta ondoren, ba, errematea hankabatekin eman du Mathieu Brennanek. Bigarren, Brian Cocquar zelkatu da, 3. Jordi Meus, 4. Magnus Kornielsen, 5. Wout van Aert bera, eta 6. Hugo Hofstetter. Oraingoz behintzat, lehenengo 6 hauen urrenkera eman digu Espainiako bueltako webgune ofizialak.
0: Arratsaldeko 5:30 aurkitu dut datua Estarlozak, nik 60 izan dut, bueno, astakeri handi bat zen, hala ere astakeri izaten jarraitzen du. Giuseppe Saroni, 22 urterekin zenbat garaipen zituen, Estarlozak, ikusi duzu?
3: Bai, 46.
0: 46. Ez da iritsiko, ez du ematen Mati Horrenanek garaipen kopuru hori lortzera, gero 22 urterekin erakutsitako guzti erakutsi altzuen, bere profesionaletako ibilbidean, Giuseppe Saronik. Mendia pixka bat joaten zitzaion honi ere kontrako ez darrera.
2: Bai, bueno,
0: orduko italiar...
2: Baina orduko italia giroare alakoa zan,
0: beti ere
2: Saroniren bonifikazioak eta megustetu ordu nasi zirela erabatekoak, bueno, Saroni ez zama eta berazi, baina beste ja hor kalkulatu zauden, minutu terdi bonifikazioetan.
0: Autobideetan,
2: eta bueno, gero
0: mendiko etapak ere... Fiat hartati burua kanporatzen da nor joaten zen, ezta?
2: Eta mendiko etapak ere askotan, etapa oso horra, baina gehien bat, bertan berautzta.
0: Entzun dezagun, aurtengo Saroni.
6: Irabazi zakela, uste zuela, bazekiela. Oso polgo horregin dutela lan, bere mutilek.
7: We still went full gas. Yeah, coming into the final we really held our own place and knew that
6: aurrean hartu dutela azkeneko biurgune hori,
7: get to where we want to be, and then boys did a fantastic job within that last
6: 10k egin dutela azken 10 kilometroetan oro har hartuta, sekulako kokapena bermatu diotela, eta oso pozik dagoela, oso pozik daudela.
7: Hiru
6: etapa
7: Pogatxarrek
6: egin zuen gauza bera duela 3 urte, hiru irabazteak zer esan nahi duzu zuretzat.
7: I'm with a team full of massive champions. You've also got guys who've won big classics and some huge races, and the fact that they go for me each time is
6: eurek nimatik egiten duten lana, nola sakrifikatzen diren, ba benetan ikaragarria da, eta gaur lan bikaina egin duten nire mesedetan.
8: Es increíble lo que está consiguiendo con estas 3 victorias.
0: Entzule batek oraintxe aipatu dugu Arratsaldeon, ederra Lorca eta bere gaztelua dio, ea noiz antolatzen duten Nafarroko Lorca herrian bukatzen den lasterketa. Hau ere oso ederra. Bai jauna, oso ederra. Bertan egon ez dena, bueno, gogoan izan hortxe Garez eta Lizarra artean dagoen herri dotorea dugu Lorca, bilatu eta baino pikin bat lehenago, Lizarrako norantzkoan, eta bertan afizionatuetan eta, bueno, euskal ozen bat lasterketa izaten diren, hortik Lorcatik, urtegi aldera, aioz aldera, Joan bueltatu, garesaldera, mainero, bai. Inguru hortan ere zenbala azterketa, eta gainera gergilano, karretera zarra gelditu zenetik, orduan, eta...
2: Bai, azkenean hau proba asko egiten dira, ez? Bai, oizu 23 maiakoak, elite maiakoak, abizinatuak orokorrean, juniorrak, kaeteak, eta denak bizte dio, bilatu hortan, Lizarran, eban astentan lukinere badago karrera, eta nik uste, oize, ba, azkenean, bortik askotan, mugat aldera bintzat, pasa askotan, Lorkatikan.
0: Bueno, ba, Lorka, gaurko etapa bukera izan duen Espainiako herri hori, eta alderaketa bat egiten azetak, geuk ere badugula geure Lorka, Nafarroan dagoen hori. Arratsaldeko bosteterdia, joberritan, zuekin jarretzen dugu Espainiako bueltak, amaikagarren etapa honek eman duen aztertu, eta biharko hori begira jarrita.
9: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
10: Erraz hartzen didaz, deitu Novanorri.
11: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
12: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-eko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
13: Espainiako buelta... Euskadi Irratia.
0: Lastima, iragarkietan geunden tarte honetan okerez banaiz, Espainiako telebistak zabaltzen duen nazioarteko seinalean Santiago Buitrago, mendiko liderari zen izketan, ez da jukuk hemen estudio nagusian ez dukoaren itzik harrapatu alizan, ez da kitaltuna garrapatu duen.
6: Bai, ez du aparteko, ez banaerten kontua.
0: Bai, horretik
6: ez. Etapa bat irabaztea dela, euren helburua, maiotari eustea eta bar, horrelako kontuak, baina ez du ez zerraipatu, ez diote galdetu egia esan, horri buruz. Enric Masi, bai, bueno, ez dute entzun, baina irakurtzen ari nahi zer esan duen, eta Enrik, baldaukazu mezuren bat zaleentzat, eta esan omen du, que pongan estufas para mañana. Alegia, beroa nahi du.
0: Beroa nahi aldu.
6: Bai, bero gaiua jartzeko. Bero zalea da, hartakoa.
0: Reino sindromearekin da bilen hau ere, eto zer gertatzen den. Bizkendu behar dizkigu behintzat, Lorkako helmugan, Kofidi, etxeko zuzendari eta ubati, Gorka Garrika Goitiari, Arratsaldeon, Gorka.
14: Hola, arratsaldean bai.
0: Bueno, guztuek zoriontzuko preskinen, gertu ibili da gaurko koar, ez da posible gertatu ez da, Gorka?
14: Bai, azkenen berrenen naurrien gatzala irabaztie, berak dekon taldi gazanera, ba, oso ondoko katute egonda, eta guk hori beren errubeda hartu dugu, jakin je, bera, zelan indartxo da nolako el mugetan, eta bueno, guk bigarren bukatu dugu, eta bigarren posturagaz be oso posik gaudela zen genke.
0: Bueno, lehengo larun bateko garaipen hori hor daukazu, eta horrek indarre mandio taldeari, ikusten delako, iesaldiak ez dituzuela ametitzen, ez dituzuela baimentzen, ez zuek, eta ez dara Bismak, Gorka? Bai, Gorka? Bueno, nonbait estalduran izan da gora beraren bat, posible baldin bat zaigu elkarrizketa hori berreskuratzea, ba, etapan zehar, eta bai ta ere atzo taldeak izan duen joera zein den ikusita, posible baldin badugu hori aztertuko dugu, eta biharkoari begira jarriko gara, hori posible izan ezkero behintzat. Baina talde honek, Eugenio Goikoetxeak, esango du, eta Bismak erakutsi egitekute, turrean gertatu zen bezala, iesaldia ustekotan ere utziko dutela pare bat minutuko tartea izan arte. Torrean, joera hori oso nabarmena izan zen. Etzen iesaldirik usten, orduan esaten zen pelotoiak ikusten duelako ez daukala gairik, gero iesaldia bertan bera usteko. Nonbait, antzeko zerbait ikusten da, buelta honetan.
2: Bai,
0: hien ez ere, 3 minutu iesaldiak.
2: Egun horretan ere ikusi dugu, ez, Bismakoa pixkat ez.
0: Barkai dazu, berreskuratu omen dugu. Gorka, labor, beraz, ikusten dugu, zuek eta Bismak kontrolatzen duzuela etapa hasieratik, iesaldia kontrolatuta eraman nahi duzuelakako, eta aukera ikusten duzuelako, orain besteren bat irabazteko, ez da?
14: Ba, holantzik, azkenen hemen Espainia itxuren ez dago aukera askorik esprinerako, eta dauzen danetan, ba, guk hori esprinak gure dugu, eta Jumbok be hori, ba estrategi berdin edekie, azkenen beste esprinter batzuk badauz, baina beste esprinter taletan danak dekie, generalean korredor bat zartun be, eta, bueno, ba ez dabe gure holako desgasterik eitxe, eta patan, eta guk jakin ez dekogune, SBC ba sailkapen orokor hori lehiatzeko, ba gure gure helburua holako etapatan ba hori izango da talde guztize gure kokarren eskure ipini.
0: Zuen oso urruti dagoelako sailkapen nagusian Bookman da 27. postuan 42 minutura. Izu ez dizut denbora ondirik kendu behar, baina biharko etapa gogorra da, Kalarraltun bukatuko da eta zuek pronostiko zehatzagoak eta izango dituzu hor emetenak eta beste bero ondia ematen dute biharko etzirako zeren aurrean gaude. Guk ordenik gabeko eta nolabaiteko lasterketa kaotiko bat ikusten dugu, ez dagoelako talde bat beste oso gainetik, ez dagoelako lider bat beste oso gainetik. Zer iritzi duzu?
14: Bai, nik uste lider moduen bai Jan Mas, Roglic eta Gorantza joango da itxuri honetan, nik uste eta portxe justu etor dela, baina Gorantza joango da eta gero Decathlon ikusten da ba mendiko etapatean ureke hartzen dabe txunkizuna eta bueno, nik uste ba, gauzaba da olako esprinako etapak eta gero beste gauzaba desperdine da mendiko etapatean, orduan bihar lehi asko egongo da iesaldi hartzeko. Baina, bueno, nik ikusitza zelako etapa da, nik uste, ba, bizar, ba, indartxak irabaziko da bila, bai, aportxu beti ikusi zena, itanan ikusi izana, nik uste, bihar, gauza barrine ikusi aldala.
0: Beroa eta, esan dizuete, bero omdi espero dala, inguru hortan, edo?
14: Bai, kriston beroa, mendik aurrera gerota bero gizau, gero Kordoban be berro eta bi gradu edo monta dauz, hasi ez dakit zer paseko dan, baina gaurko egunien be hori, humeda de pillo bat, beroa be bai, eta bueno, ez da reza horako kondizunetan korri dutie, baina bueno, hori etorri aurretik jakin dugu zer eukiko gendun, eta bueno, gauzak egon datoz, eta bueno, nire aldetik esan behar gure hotela beroa hotza baino, hasi que ez gara askorik ezeko.
0: Eskertzen dizut beste behin tarte hartzeagatik Euskadi Irratiarekin, Gorka Gerrikagoitia Cofidis etxeko zuzendaritako bat. Eskerrik asko, Gorka.
14: Venga, beste bat arte.
0: Itza egin ziteke, noski luze zabal, baina hauek lanean arri dire Eugenio Goikoetxea, esate baterako talde honek uolturetik atea denetik, eta batez ere azken aldian, zenbaterainoko goraldia izan duen, ze ematen duen ben uolturren ez pasaute, ez zarela ezertxore egiteko gauza. Alpezin urtetan egonda uolturetik apo, eta gustora zeduen gainera, rotzota nahiek, ez zeuten uolturren eskakizunik bete nahi, eskuak lotuta zituzelako ala. Eta Cofidi taldea bera ere, baina, behar bada, bai?
2: Baina Adre Van Der Poel zaukaten, eta Adre Van Der Poel goxaki bada antolakatza guztientzako. Eta, bueno, ez...
0: Beti gombite txartela, alpe
2: bai, finera. Arrazu dezu, nik uste, azkenea hueltur hortan egotea, presio badakala taldearekiko, proba askotan parte hartu beharra, eta agian talderik ez, talde nibelik ez, eta askotan ere, bueno, bain dauden kategori hontan, aukeratu zekarrareta bai, eta zekarrareta ez, adibidez giroa, ba, giroa ez gara jongo, zartako, ba, Frantzien karrera pila badaudelako, eta puntu pila badaudelako, eta puntu pila badaudelako, eta ban begiratu, azte buru baten, Kokoaren garaipenekin, Alex Aramburun garaipenekin, eta Mila Frentinen garaipenekin, ba, ia hiru egunetan, ia mila puntu lortu juste. Eta igerezketan, talde batek, 4.000 eta ipiko puntu ditun, talde batekin ari gerezketan, ordu mono, nik uste, lasetasun hori badaukatela, badaukate garantia, badatorn urtean berriz, turrako horrizeko, eta horrek lasetasun emango die.
0: Bueno, gaurko etapan protagonista handia izan duguna Matthew Brennan da, bigarren postuan Brian Gokoar izan da, hirugarren Jordi Meus, eta pentsatzen dute helmugako kontuak eta lasterratzean utzi eta bideari ekin behar biharko irterara gerturatzeko bihar beran daukatelako. Ze beste jakingarri ikusten duzu hor Lorkako helmugagune horretan, Jon Altuna?
6: Bueno, sailkapenari begira ari naiz, Inigo Elosegi 16. Atzo protagonista, gaur ere helmugan, hortxe, esprenian sartu da, justu Albanese eta Labroseren atzetik, 16. Tokian, Inigo Elosegi Kern Farmakoa, Brennan garaie, Kokoar bigarren, Meus hirugarren, Cornielsen laugarren, Van Aert bosgarren, Hofstetter seigarren, Tronchon atzoko etapa garaia zazpigarren, Romele italiarra Astanakoa zortzigarren, Gobekar Baringoa bederatzigarren eta Orluis Aular 10. postuan helmugaratu da. Aipatu bezala, Inigo Elosegi lehenengo euskalduna 16. tokian. Mendiko maiotean Buitrago are liderrago, gaur bildu dituen bi puntuei esker, 31 puntu Buitragok, 24 Enrique Masek eta erregulartasunaren maiot horretan, Wout Van Aertek 164 puntu dauzka, Matthew Brennan taldekideak aurre hartu dio Romeleri, 117 puntu Matthew Brennan gaurko etapa garaileak, Romelek 86 puntu dauzka maiot berdearen borroka horretan.
0: Zenbat garaipen aipatu duzu Matthew Brennanek, 21 urterekin, 22?
6: Bai.
0: Entzule honek gogoratu diguna ere, datu polita da Gus Aroniren urte, dara joan gara, baina Paul Manier, egia da. Paul Manier, saudaleko esprinterra, haze ziklista, hogeita bi urterekin, honek hogeita amabi garaipen ditu.
6: Olaf Koijek hogeita laurekin dozka berrogeita maika.
0: Hogeita laurekin berrogeita maika. Bueno, epatu dugu, hogeita birekin, hola irapazle goiztiar horietako bat, hogeita birekin berrogeita sei garaipen zituela Saronik, lehena ipatu dugun bezala. Bueno, biharko unari begira jartzeko garaia dugu, Eugenio Goikoetxea, Donostiako itxasartzela joan aurretik, arratsaldeko seietan puntuan badakizu eta Bermio lehen da biziko untzi dugula, gizonezkoen zailkatzeko estropade mamongo baitugu, hemen Euskadi Irratian. Bueno, gaur zenbait momentutan, kaos egoera hori berreskuratu dugu, ez dugu esango, bat irudi hemen ordenaren eta antolaketaren alde zurrun horrekin gaudela, behar bada desantolaketa hori eta Bilbon esan dezuten, Atletikeko entrenatzailea izan zenean Bielsa, bat desmadre moduko bat zela, baina jokatzeko modu hortan eta bere horretan zegoela alaitasuna. Deseatzen gaude, biharko ikusteko, zerkatik ez?
2: Bai, nik uste...
0: Gainera, itanako adibide hor dugu.
2: Bai, nik uste bila bizkat antolakuntza gexo egongo dela, ez? Bai, bueno, Enri Masek...
0: Antolatu nork.
2: Taldea bizkate beregan hartu beharko du, haber noraino iristen zaion, eta nik uste gero gerreka goitiak esan duen bezala, Dekatronek ere, bueno, lan egingo du Felix Golentzako, ikusi egin behar, haber, nuen baten pizadura mate sortuko gote zaion, hori nik uste da zera batean meze, ala Enri Masentzako, eta horiek dira bizkat antolakuntza jarretzak dena, gero ikusi egin behar da, iesaldia sortuko da, iesaldiako dagon borroka hortan, haber zer txirundari sartzen diran, horzen bat minutura dihoazten txirundari horiek, eta bizka bat borroka hortxe egongo da.
0: Gero aztu horretik, saio abukatu horretik, ea Tom Bonenen atzoko artikulu bat ekartzen dudan ona, eta horri buruz zerbait esaten diguten, Astarlozak eta Eukene Larrartek, nolabait ere goiko mailan txerrendulari bilizirelako, beraiek alako jazarraldirik izan zuten bakarren baten aldetik, edo azafataren baten aldetik, edo ikusaren baten aldetik itzulietan zebiltzenean. Badakizu zer esan duen Bonenek?
3: Ez.
0: Gero aipatuko dut, zu bai. Zu ondo informatua zaude. Astarloza. Astarloza ere bai, ondo informatua dago, baina, bueno, behar bada beste osagai hoietara berandu xago iristen da. Barkai dazue, Espainiako bueltara jo bertut, ze gauza bat argitu nahian gabiltza atzu ezkeroztik. NSN taldeko zuzendariak argitu behar digu. Oskar Gererok, ulertu godu, gu lata ematen ibiltzen garela, bera galduenean telefono hartzen digu, eta bi gauza dauzkat, bat aurreko astetik gainera berari galdetzeko. Arratsaldeon, Oskar!
15: Bai, arratsaldeon, zer
0: moduz? Ondo, eta atzotanik gauza bat argitu nahi di. Begira, atzo George Bennett joan zen etxera, eta ikusi genuen 79 lasterketa egun zituela, eta 85 dagoela topea. Behar bada horregatik erabaki zenuten lasterketatik erretiratzea, edo ez dauka zer ikusirik, baimena bazaukan jarraitzeko, Oskar?
15: Ez, horregatik izan zen, bai, horregatik. Berak etortzen azken momentuan zenatik, Brady Gilmore gaxotu zen azkeneko astean, ordan jarri genuen berazan lendabiziko reserva bezala, behinu agenekien lendabiziko asteekin behar zuela. Eurendik egin behar ditu Italiako bi klasika eta Lombardia, eta behar bada mundiala bai, horregatik agenekien lendabiziko astea nahiko zela, eta horregatik joan zen etxera bai.
0: Ederki, beraz tope bat zegoen, eta esaten ganoen hau behar bada tope horregatik bidali dute. Barkatu behar diaztu aurreko astean ez nizulako aipatu ere egin, baina momentuan enitzen konturatu gerora etorri zitzaian Tarling gaztea galdu zen duten zuek Portugalgo itzulian, Tarling gaztea, Finn Tarling zuen taldekidea zen, bueno jakin nahi gonduke, pixka bat taldeari honek ze puntutaraino eragin dion, Oskar?
15: Bueno, pues oso gurra izan zen, ez guk bueno, ni Txekian egoen, beste talde bat zegoen Noruegan, bestea zegoen hor Hamburgon, eta ez genekien gainera zer egin, ez? Baina bere aitek esan ziguten segitzeko, bere nahi zuela hor berri txirrindulari izateko, eta, bueno, eta egin genuen laizterka deko guztietan. Baina oso gorra izan zen gantik, zuen normalki laizterketan bat dira segurua dagoela, ez? Eta orduen, bueno, beraien joaten dira, oso, arriskoak entzen ez, bakarrik laizterketan, ez? Eta, bueno, behar bada, kotxe hori zakit nola egin zuen o zekati berak ikusi zuen laizterketa zegoela urduri zegoela o zakit presaka zegoela, badakizu nola jendea orain gaude mundu guztian beti presaka eta azkenean pues bueno, olako gauzak gertatzen badira, pues oso guarrak izaten dira, ez? Oso gazte 19 urte bizi oso aurrean eta bueno, bere anaerentzako bizitziren batera eta gero aitarentzako bai bizi guztirako oso gorra izatar da.
0: Oso gorra, bueno, sentitzen dut aurreko astean momentuan ez hitzetan etorri eta ez nizulako bueno, aukera hau jarri pixka bat ze suposatu duen taldearen zat Finn Tarlinen eriotzak, bueno, gogo eta luzea egin daiteke presaka ibiltze horri buruz gu eta orain urte dexente, baina ez horren beste lasterketa bat pasatzen zenean autoetatik atera eta jendeak autoa bazterrean utzi edo besterik ez bada errepidean karrera ikustera joaten ginen, gaur egun inorretza izu aterako autotik eta karrera bat ikustera joango da, denak kotxean eserita daude, karrera hori lehen baile noiz pasako aurrera egiteko, bai, ikaragarri aldatu da. Aizu, bueno, behintzat notizion bat izan duzue, Britania handian, ni baino lehenago jaingo duzu, nortugu Lewis Askey, garaipena lortu duen britaniko hau.
15: Bai, talde oso indartxo eraman du hor, ira esterketa irabaztea, eta bai, ikusi dut nola, bueno, ies aldia, bueno, grupo hortan zegoena, bebe indartxoenak, eta nola atakatu duen azkene kilometroan, eta bai, oso gorra. Aski da, txerindore oso gorra egiten du denetatik, esprintarentzako lan egin, batzutan bere oportunitateak hartzen ditu, eta merezit zuen, zekatzi egiten du, zenbat bigarren postua eta berazioen bizkat turran ez duen ongi bilitzen gati beroa seguin zuen eta sufritu zuen beroarekin, baina nik usteo itzuela irabazi dezakela.
0: Bueno, pentsa ACB menderatu dituen hori ere jaingo duzun Filippo Ganna eta Tim Wellens. Urren ez urren horiek gelditu dira bigarren eta hirugarren. Bueno, ba, segi aleginean, zuek Hofstetterrekin zabiltzate, NSN taldean, sailkapen nagusirako, ba, tamale zuek ere, ba, kofidik bezala oso atzeratu da duzuek gizonik onena Jan Hirt izan olitzateke. Bueno, zorte izan eta mila esker Oskar Euskadi Irratiko telefono hartzegatik. Horren arte.
15: Eskerrik asko, bengaude.
0: 6:11 minutu gutxi. Bueno, tonponenen aipatuko dugu, alba aldin batuko, baina Astarloza. Hemen ari ginen, pixka bat, antolaketa eskatzen ari ginen, ordena eskatzen ari ginen, nik uste dut kartzelan egoteaz gustura eta ohitu egin gara, kartzela barruan egotea, ate ireki digute eta orain ez dakigu kanpora joaten. Nola baitere, orain datorkigun hau, orain dikere antolatzen, azteko premia bat sortzen zaigu, nik uste dut. Badela, ala, ez da, pizkatu hortara oitu gaituzte, talde batek bideratu, bai esprin eta bai da ere mendiko etapa bat, orain pizkabat ziur gabetasun egoera honetan, unmezoz gau,
3: eh? Eta aukera nik nahiago desordena, ordena baino, eh? Iruditzen zait askoz ere etapa erakargarriagok izango direla horlako kontrol zorrotzi gabe, eta bihartik hasita mendiko etapetan ere iruditzen zait mugimendu gehiago ikusteko aukera emango digula honek.
0: Movistar taldearen giltza hori aipatzen zuen, Eugenio Goikoetxeak, atzo Jon Barrenetxeak esan zigun, taldeki da dute, beste ibilbide eta denboraldi zati bat egiten ari da, baina harrek esaten zuen, bueno, baina txipa aldatu beharko dute, etapa bila joan dira, eta bakoitzak alduena egin, gerrilareak zarete, eta etapa garaipen bat gutxienez behar dugu, orain berriz, norantzko badaukagu, eta denak horra begira.
4: Bai, Barrenetxeak atzure esan zuen, igoretako txukatela egotzaierik Enric Masen ondoan egoteko, eta egia da, Aular Luis ikusi genuen oberen aitanako etapan, ordoan biharko nik bi aukera ikusten ditut, edo izaldian sartzen dituzte Movistarreko taldekideak, aurrean sartu eta gero atzeko, ba, bueno, lan hori egiteko behintzat ba, portu bat edo beste pasatzeko aukeran, edo bestela beste talde batekin aliatu, edo akordioren batekin, ze bestela agian, orain ikan buelta luze xamarra egin lekioke.
0: Bueno, bihar bertan, panderan, esan edo pixkanaka aukerak buketzen hasiko zaizkie bestei, Eugenio Goikoetxea, zein jero ditzen zaizu pixka bat etaparik egokiena, mugitzen noiz hasi zer diozu?
2: Bueno, nik uste biharko etapa aprobosa gala, ez? Portu bat 40 kilometro faltan, portu bat lehen bietabizio maiako portua dago, eta hor...
0: Telefik, Jetsi eta gero beste.
2: Jetsi eta bestea, pero bueno, jetsi era luzea da, eta nik uste torre, bueno, Leo Bizius, eta Mulberger da horiek ikusi behar taldeak lanerako jartzen dituen, Feliz Goletzako, lehen esan dugu, mogistarrek apuro pasai itzazkela, eta jenderik ezparen badauka, bai, esaldia hori lotzeko komeriak, orduan, abertze erabakitzen duen dekatoloneko nagusiak, ba horiek, golen onduan egon, eta gero bukaerako lan hori egin, edo libre utzi, eta esaldia biletu.
0: Arratsaldeko ordu batean abiatuko den etapa da, Almeriako provintzian oso sori jokatuko da biharkoan, Bera eta Kalarralto artean jokatuko da, desnibel positiboa, 4,500, ja oitu gara, desnibel altu hauek aipatzera, Astarloza, lehen giroko taponi eta magarek aipatzen genituen.
3: Bai, eta Kalarralto asko hitz egiten da, baina aurretik dauka Belefike, benetan luzea eta gogorra oso mendate desatxe gina da.
0: Zuk harrapatu zenituen hauek.
3: Bai,
0: Igor Antonek
3: zuen urtean, besteak beste, eta eta esan behar, bueno, kalar alto oso mendate luzea dela, baina ez da gogorra, ez da etzanagoa da, baina belefike aurrediagoen mendate hori oso oso luzea eta gogorra.
0: Zerri oso, eukene? Etaparen...
4: Ni lau mila bosteun ikusi eta orain beldurtu egiten, naiz oitu horrelako desnibeleta.
0: Bueno, beste gora bera txikiren bat balego, altu narekin amaituko dugu, ze arratsaldeko, bueno, bai hemendik pare bat minutura arraunari ekin behar diogu, eta... San Pedroko are preste egongo da, pentsatzen dut. Arrona garaitzeko, no?
3: Bai, bukaera aldean ateratzen gara, baina, bueno, beti itxaro pentsu.
0: Bueno, badago, beste gora berare txikiren bat, elkabe nagusiko zerbait diapatu duzulen.
6: Badago, euskarako hitz bat polita, Josemari. Aipatzen ari gara desordena, kaosa, bada euskaraz, txolopote.
0: Txolopote.
6: Bai, beraz hemen dikorrez.
4: Zebolilla.
6: Haze txolopotea, Espainiako hueltan entzule lagunok.
0: Bueno, ba hemen izango gara, bihar arratsaldeko... Lauretan horren aurretik. Tonponen ekatzu esan dakoa, bueno, lasai aztertzekoa da, baina esan zuen, eukenela artek zer dio, eukenela arte berak azalduko du. Esan zuen, sexu jazarpen bat izan zuela, bera, etxerren dure ertzenean. Bai. Deigarri egin zitzaigun, ulertuko duzu, gizonezko baten aldetik etortzea hori, ez da?
4: Bai.
0: Ze ikusita gaude, itxusikeriak, saganek azafata batekin egin zuena, ikusita gaude, ipordi ekutu, atxemorrekin horrelakoak. Bonenek esan zuen epsiat deigarri egin.
4: Bai, berai jazartu egiten ziotela, ba, ikutu eta barri egiten ziotela, ba, bueno, beraz, pentsatzen dut oso famoso zen garai horretan, ez? Eta, bueno, nik zilegitasuna ematen diot, berak hori esan baldin baduz, sinistu egin behar da, printzipioz ez, baina behintzat txerrindularitza oso kirol matxista da oraindik eta esaldi berdinean azafata esatea ja gaizki dago. Azafatak egotea gaur egun ja matxista da. Orduan, bueno, errebisatu beharreko agian,
0: Bai, deigarri egin zaigu, denoi egin zaigu, deigarri horregatik atzo urrutzi nuen, pixka batea zeo jartzen zukan, batean eta bestean zerbait etorri da, zer diozu gazta.
3: Bueno, nik zilegitasun oso ere ez nioke emango, bonen ezagututa, nik pintzekin hartuko nuke adierazpen hori, eta ez dakit jagin nahi duenari, ba, ikertu dezala, baino nik behintzat galdeek urbat jarriko nuke hor.
0: Zer diozu, ba? Pixka bat nahiko ez tabai beharria dela.
3: Nik ez dute zer esan, galdeek urra bakarri jarri dut.
0: Bueno, denbora behintzat joan da, hori gertatu zenetik.
3: Bai, bonen ere garekide izango da, ba, maos bat urte, bai.
0: Arratsaldeko 6-5 minutu gutxi, zeintzen gaurko erantzuna, ba, altzokan erantzun hori Eugenio Goikoetxeak, Espainiako bueltan 10 aurrenekoetatik 3 lehendabiziko itzuli handian ditugu. Espainiako bueltan. Zeintzu dira, bat bai, bat erraz.
2: Roglic.
0: Roglic.
2: Eta guantxe du ondokat, ordena hori aitzali egiten, ez da izalkapen agosia.
0: Only zenbestea, eta Omrzel.
2: Claro, only turren laguren egin zunean, lehenko aurreko urten zen.
0: Eta Jakob Omrzel, barengo gazte hori. Arratsaldeko 6-5 minutu gutxi, Maitan Urbieta laster izango duzu zuekin, Kontxako lagunak ere bai, arrauna ondoren Euskadi Irratian eta gero, hirugarren zati hori futbolak osatuko du. Bihar arte, lauretan bihar buelta. Arratsaldeon.

0: Iritsi da eta berekin batera, baita Kontxako Bandera ere gaur argituko da donostiarrarekin batera datozen bigandetan arituko diren gizonezkoen beste zazpi traineruak nortzuk izango diren traineruak. Lanean hasteko prest eta baita gure lantaldea ere, Jorander de Lozek egingo digu estropadaren kontaketa, analizirako Manu Maritxal Arpatxe Gurrola eta Eli Peskador izango ditugu gurekin, eta Gontzal Mendibe lankidearekin Arranplatik babertako giroa eta protagonistak ebiltzeko moduan izan. Eta zazpietatik aurrera futbola izango da protagonista, txapeldunen ligako atarikoaren itzulerakoa jokatuko baita Zubietan, Realak Chelsearen bisita jasoko du Ingalaterran 5-2 galdu ostean. Adur Sarasua izango da Zubietan, bere ondoan Ane Etxezarreta, eta estudioetan gure binereak Zuz Berro eta Abantzenz. Zazpietan hasiko da neurketa hori, eta orain bete-betean Kontxako Banderaren selkatze estropadan murgildu behar dugu.
1: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
0: Jonander de Laos, kaixo, arratsaldeon.
2: Baita Neurbieta entzule lagunok, arratsaldeon alderdi ederretik, arratsaldeon Donostiako Kontxako Badia honetatik.
0: Zein da argazkia momentu hauetan Kontxako Badia eder horretan?
2: Bada gauzak ondo, estropadak gizonezkoen Kontxako selkatze estropadak 2 minutu barrua hasi behar du, ondorioz, ba hemen ikusten ditugu lehen da biziko txanda horretan edo amultzoko traineru horiek bazken prestaketak eginda barruko balizaren inguruetan, gogoratu, zozketak ala erabakita edo ala ebatzita, ba amultzoko traineru izango ditugula lehen da bizikoak lanean, ondorioz ba maila nagusiko ontziak eta deustu izango ditugu donostiarra salbu irtera ematen lehen da bizikoak, gero ba kae bat, kae bi eta Galiziako ligako ontziak izango dira hemen lanean jarriko direnak. Berandu baino lehen, gure adituak ere agurtu behar ditugu, hemen alboan ditu alako Manu Maritxalar, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon ederra dagota.
2: Eli Peskador, arratsaldeon zuri ere.
4: Kaixo, arratsaldeon denoi.
2: Patxi Egurrola, ongi etorri.
5: Arratsaldeon denoi.
2: Ba horiek esan da maitanek, gogoratu Bermeo izango dela lehen da bizikoa irtera puntuan, gero Ares, Lekitxarra, Txapela, Zierbena, Ondarribia, Deustu kae bat ligako garailea, Orio, Getaria, San Juan eta Santurtzi izango dira segidan Ondarroarekin batera, eta esan bezala ba bigarren sail horretan B multzokoen artean Mutriku izango da estatxe.

0: Nik uste dute susteko handirik ez dela izango, itxasoak ere ez duelako horretarako posibilidadea euskarik eskaintzen, baina arraunekin behar da. Hau kirola da, eta listo.
1: Lane. Ja, Bermeo, lanean dugu, kanpaika bat entzun orduko, arratsaldeko seiak jo orduko, segundu batzuk aurretik esango nuke gainera, Bermeo, lanean dugu, Jon Salzamendiren taldea beraz, balen arraunkadak ematen ari da, irteera noski, ba, erabate bizia bestela ezintzen eran, gaurre barkatzeko tarterik ez baitute.
0: Luzea, Jonender, berrogeita mazazpi.
1: Ontzi hauek, manuk esan duen eran, ba, erritmo bizian, ea, orain urrengoa, ariz izango da, mailari eusteko borroka horretan, bazkenerako, kanporaketetan ikusiko dugun taldea. Eli, Galiziaren inguruan, zena barmendu beharko genuke?
2: Bueno, ba, demorali bukara ezin hobe egin dutela, bukara arte borrokalaria agertu diela eta ea gaurkoan zorta duten.
1: Askoren begietara patxi, Ares da ontzi bat, ba, baldintzek zertxoek kaskarragoak izango balira, ba, kaso kontuan hartzeko, baina gaurko egunarekin eta ez dut nik kinielatan sartzen.
3: Bueno, ba, Aresek eta ja, ni betxo, teuren objektibu hau ez dala, ja playoffedi begira dagoela, baina notaki, ez? Gaurkune papel hon bat egitie, ba, ospotu etzentzu beste meta batzutarako, ez? Beste helburu batzutarako.
1: Irtera bizia pela ezene kuarrilarena ere, orain segidan lekitarra izango da lanei abiatzen urrengoa, eta jakin badakizue, ba, gaur Lekeition, jaietako egun handia dutela, San Antolin eguna da, irailaren bia eta noski, ba, guardian Joris Muñiz ordezkariak esan diguneran, gauza ederra litzateke, bigarren urtez jarraian, ba, izuntzakoak barruan ikustea, hori noski, Lekeitiaren ikuspegia da kontra dio gestute alagorik esango. Hortxe Lekitiarra ere lanean azteko prest, segundu gutxi barru abiatuko dira Lekeitiarrak ere, hortxe Iñaki Goikoetxe seguren esanetara irtera emateko prestatzen ikusten ditugu. Ea ba, une batetik bestera lanerako noiz diren, segundu tardi, ea, ja, Lekitiarrak ere lanerako manu, ea hauekin badalako, bueno, ba, kiniela batzuetan bai, beste batzuetan ez, gauzak ondo ligan erakutsi dutenaren arabera, ba, barruan egoteko aukera askorekin.
0: Berrogeita bederatzi palada tardian irten dira, Jonander, eta, bueno, ba, ikusita orain arteko emaitzak behintzat, barruan sartzeko posibilitateak badituzte, zortzi estropadetan geratu dira, sailkatuko lirateken artean, alegia, zazpiren da biziko artean.
1: Eta aurrena segidan, ba, txapela izango da, maila matematiko gigaldu berritan, bueno, ba, kolpea, pixkate, begitatzen zen, azkenet jarrenaldietan heli, baina kolpe izateri ez dutziko horregatik, urte bete besterik ez dutekin maila nagusian, gaur, akaso, ba, askoren begietarak denboraldia amaitzeko eguna izango dute, ondo amaitu nahiko dute, baina ai, ez dira, gaur ere, jolasera etorri.
2: Ez, eta gainera, bueno, badakigu zuntunegi zeleiakorra dan, eta seguro nago taldeari ere hori eskatuko diola, eta bueno, alik eta zapore honarekin bukatzea.
1: Ea ba, txapela lanerako, ja, txapela ere lanean dugu, segidan zierbena, bosgarren irtera marra honetan, hauek bai, hauek gauza gondo patxi, barruan behar dute.
3: Bai, zierbenak aurten erakutsitako maila gaurkun, eta nipetzago gaurkun, ba, jantikak hori be ez teko gule, ez? Kantzeran une asuntu hori ez teko gu, baldintza hori ez teko gu, ate kaen deko gune, orduan, betxagote maila gehitzu hau, ero betzu hau emoteko aukera be izango da dela, bai, zierbanak eta bai bermeok be, bai.
4: Minutuz behin ari dira traineruak ateratzen, jakin dezagun, arranpla inguru horretan zein den ambientea segiro dagoen, Gontzal Mendibelan kidea daukagu bertan, Gontzal, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, maitalea, arratsaldeon entzule maitaleok, ba, egindu estanda, kontzak, 2020 urteko kontzak, eta jendaren aurpegetan dauden irrifarriak baino ikusi ez dago, ba, amene jendak izan duen ilusioa, ikusteko kolore festa dago, amen, nabarmentzen orio, orioren kolore horia, baina kuadria guztiak ikusten ditugu, Hondarribi, Odrio, Getaria, baita Deusto, Ondarru, Euskal Herriko txoko guztietatik hurbildu da jende hemen, jende asko irratiarekin, Euskadi irratian adi, denbora erreferentzien zain, eta laster hasiko gara gu arranplara jaisten, bertatik irtengo dira gaur protagonistak, eta guk izango ditugu gure mikrofonoan.
4: Hori da, ba, bertan, balorazioa jasotzeko moduan izango gara, kolore estanda kontxako arranple inguru horretan, eta lanean joeta zua raunlaria, Jonander.
1: Galipoak atera berre direlako, bestela esan da, zierbenakoak lanerako ditugu, bosgarrenak irtera marra horretan, eta hogei segunduren buruan, ba, Hondarribi izango da, irtera emango duen trainerua, ba, azken asteetan, eta zenbait Izketaldi sortu daien inguruan, batetik Martin Muñoz patroia debuta egin zuelako, bestetik 14 Arrobikorekin aritu zelako

0: Joan zen igandean, ba, gaurkoan ez, gaurkoan oiko traineruarekin, oiko eskifaiarekin Mikel Orbaina noz, talderik indartxuenetako batekin aterako da prestatzaile hori otarra, ja Hondarribia ere lanerako, hauek ere, ikusita ze sasoi osatu duten, ze ligo osatu duten heli, gauza gondo barruan, eta ez hori bakarrik, bueno, bilaka era positibo batean beti gora egiten ari dira.
1: Bai, bai, oso demuraldi txukuna egiten ari dira, eta ikusten dugu ez, bukarako aldeko estropada hauetan, ba, oso emaitz ona lortu dituztela eta seguro ere gaur hortara etorko direla.
0: Horrenak deustuarrak izango ditugu irteera marran, pentsa deustu gaur honenen multzoan ikustea ez da sarritan ikusi dugun kontu bat manu izan ere. Bueno, ba, azken urtetan kae biligan ere ikusi dugu, kae batera igo ziren bigarren mailara esan nahi baita eta aranon ba urten maila hori irabaztea lortu duten, bestela esan da. Bigarren mailako txapelduna dira, igoera kanporak eta jokatuko dituzte eta Aitor Mojas ordezkariak eguerrian esan dugu, bueno, gaur ez datozela selkatzeko asmotan, asmoa bai, baina urruntxe ikusten dutela, baina bai nahi dutela neurtu kontrarioa genuen dituzten.
2: Bai, bai, taldearen joerak eta bilakaerak aldatzen doaz, eta talde gero eta lehiakorrago bat ikusten ari gara, eta hortarako esfortuak ari dira egiten deustuko zuzendaritzatik.
0: Tomatera ontzia ere lanerako dugu, hauen artean ba, Aitor Altzibar prestatzaileak, bueno, arrolari goikoenak edo txertatu ditu bai eskifaia horretan, baita horrea, ba, estropada askotan aritu diren arraunlariek lehorrean utzi ere, beraz alde horretatik, ba, pixka bate proa batzuk egiteko autua ere egindu prestatzei lekeitiarrak esegidan.
2: Jonander gainera deusturen inguruan esango dugu, amalau aldiz izan ditugu, zailkatzea aleginean, baina beti kanpoan geratu dira, ea, pixka nahi lortzen duten horretan urbintzea.
0: Segidan, Orio irtera marran, ba bueno, duda izpiri gabe, zalantza izpiri gabe Eliak aso, Baskoren begietara urtengo ekitaldia ere iazkoa bezala irabazteko hautagai nagusia den trainerua, hortxe Gorka Aranberri patroiaren gidaritzapean, une batetik bestera, segundu batzu barru irtera emateko prestatzen, ea Oriotarren irtera hori ere kontatuko dugu. Ja Orio ere lanerako mirotzen trainerua, beraz gauzak horrela 8-11 jada lanean ditugu eta berandu baino lehen, ba, 3 minuturen barruan gutxi gehiago lehendabizikoak Ziaboga horretan behar luke Bermeo kalegia eta aurrena segidan, ba, esperantza trainerua izango dugu irtera marran, getariarrak alegia hauek Unaxe Izagirreren patrontza horrekin, ba, saiatuko dira beste urte betez, eta 22, 23, 24, 25, 5. Lukete jarraian eselkatuz gero, ea.
2: Eta datu esanguratsu bat, erritmo idagokionez, erritmori bajuena hartu diogu, 47 erdi.
0: Hori. Ea ba, getariak ze referentzia markatzen digun irtera horretan, gainontzeko esan dugu, ba, gutxi gehiago lanerako ditugula, bai bintzat dautagai nagusienak esango dugu, oraindik ere Ondarroa eta beste falta direlako, San Juan eta bar, baina, getariarrekin, ba, zailik handira, martxan izango da, ea. Hortxe, 3 segundu, oraintxe getariarrak lanerako ikusiko ditugu beraz, bat ja, getariarrak ere lanean ditugu, hortxe, hankeko lanetan Iraola eta Gomez ditugula, ba, ea, ze ematen duen gaur getariarren estropada horrek heli, hauek ere, esan gabe doa, zelkapen nagusian ligan 4. Bueno, kiniela guztietan esango nuke, akaso bakarren batean ez, baina gainontzeko guztietan barruan dira.
1: Bai, bai, ez hauek ere oso demoraldi politia egin dute, bueno, porezko txandako taldea da, eta nik uste ere gaur barruan dena normal joan da, barruan beharko luketela.
0: Eta orain zalantzarako tarte bat zabaltzen da, ze San Juan, 10. izango irtera marran, hain zuzen ere, 10. amaitu du, Euskolabel Liga, eta bakalkuluak zelkapenari erreparatuta eginez gero ez lirateke barruan izango, baina manu ez nintzateke ni asko fiatuko San Juan darrekin, hau jakin bai baitakigu estropada bakarrean horretarako gehi direla. Orentxe emango dizut hitza, irtera kontatuko dugu aurrez, segundu eskaz barru, segundu gutxi bat zu barru abiatuko direlako, ja San Juan ere lan, ean da manu kontuan hartzeko ontzia bai bintzat.
2: A ber, nik aitortu behar dut bitakon bat, edo eta helburuak beteta erabateko erlasazioarekin, kakotxarteko erlasazioarekin helduko diote, edo helburu hori, mamu hori gainetik enduta, inolako beldurrik lotzagabe edo zer gauza armatzeko ahalmena duen taldea izan diteke. Talde gaztea 52 palada hartu dizkiego eta argi dago gogotsu behintzat ekin diotela. Emaitzak ikusita, ba, aitortu behar dugu, ba, bitan bakarrik lortu dutela, zalkatzeko moduko emaitza bat, baina nien hitzak afiatuko.
0: Eta San Juan darra bezala, ba, pestaina jarretan aterako direna, santurtziara dira, beraz hor kanpoan aize eta olatu mugimendu bakar edo pixka bat baenaren seinale da hori, ea Santurtzi 10 segundu barru irterarako izango dira, eta adi Santurtzi gaur ere txopan duen patroia asierraregok erakustaldi zenbait eman baititu poparean aurtengo uda honetan. Ja Santurtzi ere lanerako, gauza gorela ondarroa soilik faltako da multzoan irtera emateko, esaten ari ginen. Zein zeneteke pixkate ez usteko emateko autagaietako bat, bakaso asko gazpimarratu dute, San Juanen izena, are zena ere horri baina.
3: Bai, Jonander ez zaitu ondo entzuten, ez dakit mikrofonoa aldendu egin ote duzun zure aoparetik,
4: bai,
3: baina.
4: Bai, eta kanpune ikusten da movimento txedeuela, horre, zera, Santurtzin basi hortze hon leike, ez? Bueltako luzin, oso ondo aritutzen lan taldi dalako. Santurtzi oso ondo arituten dan taldi dalako, eta horregatik, ba ni petzolote horre ukinleek izela, aukerarik badekoz, bueltako luze on bat egitea, hortze dauka, zerak, Santurtzik aukeria.
0: Ea ba, orain patxiri mikroak endu behar diot, ba gure zerak, aparatuak bakain behar egin duelako, alegia lan egiteari utzi diolako, bien bitartean ondarroa azken ontzia, lehen multzo horretan lanean dugu, ea zer egiten duen ba Iñaki Erraziren taldeak, hauek ere ez dira nola nahi bazter ustekoak, izan ere urte askoan sartu ezartu horaritu dira, batzutan lortu dute, bestetan ez, 2019ko ba egun historiko hori, lehen da bezigo postuen selkatuta, ez dute aztuta izango, orduzkeroztik urte batzuk igaro dira, baina, ea ba, ondarroak zer egiten duen, bien bitartean, ja, ares, hogei, obarka amar, hogeita sortzi, Bermeo baino amairu segundu gehiago. Bi luzetako referentziala kontu hartuta, askotxo ez dela esaten du Patxi Urrolak.
4: Ez dela, asko emoten doz niri behintzat, eh? Amairu segundo, bi luzetan, ares kontutan leukin behar dugu, azkanen gotzandako taldi izen dugula zelan da, TKN, orduan ez dozte emoten asko danik, ares egaz, ikusi beharko da, ba beste taldikaz, ez? Ba Bermeo horrezko txanda ero hortz egon da, hori zoaz da beste taldikaz, hori ikusi beharko da, eh? Baina, ez ozen motenia, honne lekitzo deu eltzen deuena, eta honek be, hortze eltzen deuz, eta ez da begobetuko Bermione zera, ez da begobetuko Bermione denpori, eh? Baina, hortze, arezeaz, bueno, zazpi segundo, edo hortze huelti, ez da, referentzia honatiz, ni betzeko lekitzontzako, Bermio zazpi segundo da baino ez eukitzie, amar minutzu zokatuta gero, ez da txarra lekitzontzako.
0: Sandu Patxik referentzia bikaina eman digu alde horretatik, eba Bermeo kamar amabos, tamar roitabi lekitxarra, ba Bermeo baino zazpi segundu gehiago behar izan ditu Ziaboga horretan, eguneko Ziaboga bakarrean, eta bien bitartean, ba esan Mutriku da lanean dela, eta Mutriku noski, ba kontuan hartzeko ontzia ezakaso, baka ebilgeko izan da, selkatzeko orduan, bai ordea proiektu eder eta dotore bate baiarria dutelako martxan, eta horren adibide da gaur, Mutrikoarrak 14 arrobiko arraunlarirekin ari direla lanean. Beraz, be jondeila alde horretatik, bakoitzak bere gerra du, bakoitzak bere leia du, horixe da Mutrikoarrak gaur gozatzeko eguna dute, 14 arrobikorekin.
2: Eta debutiak Donostiako estropadan.
0: Batzu bai, eta beste bat.
2: Bi zailkatze estropadan parte hartu dutakoak.
0: Hortxe, txapela maniobrara, adi txapelaren erreferentzia, laugarren izango da Ziaboga puntu horretan, ja txapela, eba txapela arezen demoretan izango da, 10:28, 13 segundu beraz, da esan bezala Bermeo, baino kaskarragoa, Patxi, Eli, alde horretan izan abarmenduko zenuten, alegia, Bermeo da, akaso, joaneko luzertan fin aritu ezena edo besteak emale honeko ditugu.
3: Nik uste nahi iruditzen zait gaurko estropan diferentziak ez direla oso handiak izango, iruditzen zaitez nahiko baldintza egokiak ditu arraunerako, eta bueno, biga gauza gertatu daitezke.
0: Azierbenen erreferentzia honek gauzak asko argituko baitizkigu balenda biziko zelkatu horren gora bera horretan, eta segun nuke hobetuko duela, ja Azierbena 10:09 ondorioz, ba Bermeok Ziaugan egin duena baino 6 segundu hobea, 10:09 zen Bermeoren denbora, adi Ba, benbinean ez zierbenak demorarik onena ezarri duelako. Bien bitartean, ba, gainontzeko traineruak ere lanean...
2: Eta leke jarrak irugarren demorarik onena ziago gana, ez da?
0: Castro...
2: Ala iritu zait.
0: Bai, Castropolen segidan, tiran lanerako dugu, gero Samerto Lameu, Zarau San Pedro, Kabo Ibaika Lapurdi, Kaiku Zumaia eta Castro izango dira, baina hemen... Leia eta arreta osoa noski, ba, ziagoketako erreferentzetan dugu, eta orain txasuari begirein ez, eta orko pare garbi hartzeko moduan dago, eh?
3: Bai, bai, bueltako luze hori, orain bai luzea, aprobetxatzeko modukoa.
0: Olatu agartzen dituena gaur, sari handia eskuratzeko modua izan dezake, adi Hondarribiaren erreferentzia ere, ba, kontuan, hori da, kontuan hartzeko erreferentzia izango delako, hortxe, hola ez dola aurrekalaria garrantzikia noiz hartuko, ontzia trabestuta kasik balitza igaro eta gero sartu du, ja, Hondarribia, ba, zierbena baino, segundu bate okerragoa, bigarren denbora behinean, baina Bermeok baino lau hobea, Lekitxarrak baino amairu hobea, eta Ares eta Txapelak baino emeretzi hobea. Hondarribiaren erreferentzia, ondorioz, behinean bigarren postua, baina orain datuak zuzenduta, zierbenak baino, irurogeita mar euneneko gehiago behar izan ditu. Manu, kontuan hartzeko referentzia Hondarribitarren da.
2: Bai, bai, bai, inolako zalantzarik gabe, eta ikusita gainera ja, hortatik ze talde igaro diren, ba, nik uste dut, itxaropenerako moduko denbora markatutut dela.
0: Deustu da orain ziagoga puntu horretan behar duena, eta atzeti begira nola datorren horio, joaneko luzerako apika-apika jandio tartea, tomatera ontziari, bilbotaren ontziari, eta ea ba, referentziak zeintzu diren, bimitartean, ja, zarautzere lanerako irtera marran, beno, ba, deusturi onartzen dioguneran, ba, ez usteko emateko dutagai izaera, patxi, iruditzen zait, zarautzek ere hori merezi duela, ze bi punturen tartea besterik, ez da, egon ligana.
4: Zarautze segoti lehenengo txandan, ni petxote deusto baino betetxo hori dara, eta itxasun, gauko lako estropada baten zarautze, betxoto betetxo hori dutxo gauzitu galeko da deusto baino. Baina, bueno, bai sartu manekin nik lehenengo txandan enten zarautze.
0: Deustu denbora asko galtzen, eh? Ziago gara bidea manu, deustu denbora dezente galtzen ari da.
2: Bai, bai, irteera ere ez da izan diztiratxua, Berrogei eta bospalatik, justu igaro dira.
0: Amar, berrogei, behinean, ba, esango nuke azken denbora izango dela, bai, azken denbora, eta...
2: Bai,
0: pentsa, txapela bai. Baino, amar segundu kaskarragoa.
2: Eskazena, bai.
0: Ez dira referentzia honak izango, ez noski gaurko estropadarako, eta ez da, lehen mojasek esan diguneran, ba, begi bate duten kanporak eta horietarako. Orain lanerako, ba, San Pedro tarrak, ja San Pedro ere lanean dugu, hauek ere... Bueno, gutxi gehiago patxi ez dira, autagai, bueno, aldaketa urtea, patxi frantzesetori den, barka orain Oriori referentzia emango dugu lehen da bizi, eta adi, ja Orio, ez da demorariko lehena izango, ja Orio, behirugarren demora behinean, Hondarribiak baino lau segundu gehiago, eta zierbenak baino, bost segundu gehiago behar izan ditu. Adi beraz, referentzia horri, zierbenak, balen, sortzi ontzi gigarota, demora honenari eusten dio, Hondarribia bigarren genuke eunenekoetan, irurogeita marreunen hain zuzen ere, eta Orio irugarren litzateke lau segundura. Bermeo bostera, Lekitxarra amairura. Eli.
5: Eta Jonander, Orioko zaleak larrituta ez, baina denak mugikorrak eta irratiak entzunez adi, denborak harritu dielako, eta erne... Gainontzekoak ere denborak ematen ari garen bitartean, ba, badabizelako, ondo egiten ari denak txalotzen, bezarkadak ematen, eta gaizki ari direnak, ba, ingurura begiratzen, ea denborak aldatu daitezkeen.
0: Eta getaria, upa, adi, eh?
2: Bai.
0: Adi, denbora lehen denbora gainditu du, hortxe txabik, hortxe gaurrekalaria garen txikia sartu, bai, hor planoak nahaztatu gaitu. Ja, getaria, ba, bemenian bosgarren denbora izango da. Zierbena, Hondarribia, Orio, Bermeo, getaria, eta gero Lekitxarra egia da, getaria zortzi segundura estropada buruaren handik, alegia, zierbena baino zortzi segundu gehiago, ba, hortxe dago leia, baina patxi ez dakit ze... Ba, zer ondorio ateratzen dituzu?
4: Ba, bueno, postutan eta badeuela movimentu, esan gehinke. Baina, bueno, kumplitzen doie zera, ez? Ba, espero gendune, ez? Horre, hori zuen, ez dakit konturatu bazarie, hainkakue, kamizda, dugu horre, betiko Lizarralde uste dut, hainkakue, gaur ez doie bera. Horreke,
0: Mikel, gaur ez doie
4: ez.
0: Bueno, barka bien bitartean San Juan darrak ere badatozelako eta begi batekin ari gara kanpoko balizara begira, telebista monitorari ere bai, eta barruan, ba, gure begi ikusten dugun, elmugako marrari begira, eta elmuga marra horretan gutxika-gutxika badator.
4: Bermeo badator.
0: Bermeo ere, beraz, lehen dabeiziko erreferentzia argia hortxe izango dugu, ea bien bitartean, San Juan darrak eziabogan, hauek ere denborak gaindituta, amarrogeiren langa gaindituta, beraz, urruntxo lehen postutik, ja San Juan, San Juan, bederatzigarren genuke, txapelak baino, segundu bat gehiago baliatuta, estropada buruaren gandik, 19 segundu eta 46 eunenera. Bien bitartean, azken olatuak aprobetxatzen heli, badator, Bu Bizkaia, Urdaibai.
3: Bai, bai, bueno, eta ikusten dugu ez, borroka dagoela hor, jarraitzen ari da nahiko orden logiko bat edo, momentu ziabogako demorak, eta bueltako luzean iruditzen zaiteme, bueno, sustotxoren bat edo gerta itekela batzutan, ez da?
0: Ea ba, 20 minuturen langa gaindituta, gainera ikusten da olatu utxia duela, horre azken metroetan, bai. Eman eta eman, baina koste egiten zaio ontzi hori olatu hartzea, ea. Nermioren erreferentzia zein den, azken arraunkadak.
4: Palada askotala datoz.
0: Ez. Ja, Bermeo, 20:18. 20:18, ziauga bakarrarekin. Bueno, horrek ematen digu irakurketarako tarte bat. Adi, bien bitartean, Santurtzi, ziago gandelako hauek ere urruntxo lehen postuetatik, ja Santurtzi behimenean amargarren postuan.
2: San Juanen atzatik.
0: San Juanek baino bi segundu gehiago. Beraz, ba, ondarroaren zain egongo gara, ba, lehen da biziko multzo horren, amultzo horren referentzia argiak emateko, gauzak gutxi gehiago hortxe argitu beharko lukete, beraz, ondarroaren referentzia egin, ba, zertxo baita argituko zaigu ostertza, bien bitartean, lekitxarra beste minutu tardigen faltan bada, gutxiagoa, kaso,
2: amar behar izan ditu kanpora ateratzeko eta bueltatzeko hiru segundo gehiago, ia demora bera.
0: Kalkulo egortik atera, hortxe lanean bien bitartean gainontzeko traineruak ere, ja, ez dira traineru asko geratzen, ba, kaiku izango da noski hau, kaiku ez, darka, ibaika izango da hau, eta gero gainontzeko ontziak ere, ba, hortxe izango ditugu lanean, hortxe ondarroa, Ondarroaren erreferentzia, ja Ondarroa, ea Ondarroaren erreferentzia da, seigarren, abe menean, adi! Seigarren erreferentzia Ondarroaren, amabi segundura estropada buruaren gandik, lekitxarraren segundu batean obetu dute Iñaki Errastiren arraunlariek, etariak baino bost segundu kaskarragoa, baina kontuan hartzeko erreferentziak. Bien bitartean, elmugan lekitxarra, ja lekitxarra, lekitxarraren denbora, ea, jartzen dugu, Ares, barkatu, Ares, ondo, patxi, ondo, lekitxarra esan duenik, Ares da.
3: Bai, oso hartu.
0: Aresena, 22 segundu gehiago, Bermeo baino, 22 segundu gehiago, ba, ziaboan galtzen zituen, Bermeorekiko, ba, kasike, 14 segundu, orain 22. Bai, karonik minutu terdi esaten nuen, eta minutu terdi ziren, gutxi gorara falta zitzaizkiona, baina gero Ares begitan duz, eta begien aurren eta zontu ez da posible. Baina bai, lekitxarraren erreferentzia balekoa zen. Ea, lekitxarra, gainditu du Bermeoren erreferentzia, beste bi arraunkadarekin bale izango da, bat, bi, ja lekitxarra, bazazpi segundura, Bermeoren gandik. Lengo denbora, bera, ziabugen galdu duen denbora, ez barka?
3: Bai,
0: zortzi ziren, orain zazpi, bai, errekuperatu du, segundo bat errekuperatu dio lekitxarrak Bermeori. Hori, esango nuke, oso albiste ona dela
2: bai, izuntzak. Bai, barurako oso lan polita egin dute.
0: Euneneko bat.
3: Bai.
0: Gora bera izan da. Lekitxarra euneneko bat azkarrago, bueltan. Buesan dugu, segundu bat ez euneneko bat orain zehaztuta. Txapela da orain elmuga marran izango dena, ea, txapelaren erreferentzia, baina patxik esan duen era patxi urruntxo aukera. Eta erremotan
3: be... Ez dugu patxi entzuta.
0: Ez duze patxi entzuten. Ea ba, ze gertatzen den hemen gure tramankuluekin, ba, gizue guzki ere ez da txarra eta hemen txari gara gordean jartzen, baina ez dugu asmatzen askotan, ea, adi, txapela bien bitartean urrun dago, eta, ea ba, ze referentzia ematen diguten, azken arraunka dake txapelako entzatere. Emango dizugu referentzia hori, baina behin-behinean, gogoratu, ziabogan, ziarbena, Hondarribia, Orio, Bermeo, Getaria, Ondarro eta lekitxarra liratekela, zazpi ontzirik eonenak. Ja, txapelak ere amaitu ditu lanak, eta txapela ere urruntxo, ba, Bermeoren gandik 22 segundura. Beraz, kontuan hartzeko izango da hori, baina, esan bezala, ba, lehenpo... Ara, mutrikuaren aurrekalariari erori zaio.
2: Bai.
0: Aurrekalari, bera, lurrera gero, Jesus! Azelanak.
2: Bai, motel.
0: Azelanak. Gara un erori.
2: Averia.
0: Pero bea jarri denean zutik bera erori.
1: Ai.
0: Bueno, ea, azkar konpontzen duen. Bien bitartean adi hemen datorrelako zierbena ere, eta ziauan referentzia digolena zierbena nazen, ja zierbena, hogei amaika demurariko nena, berme hori zazpi atera dizkio, zierbenak zazpi berme hori, ziauan bost ziren, orain bigeiago. Adi. Bien bitartean hortxe, eh? Kastropolekoa ziabogan, bueno, hauek oso urrun, oso urrun, minutu terretik gora galduta, beraz, lehiatik erabate kanpo. Eta esango nuke, ba, Eli, gauzak ondo, hemen zera honetan konponduko dela asuntua.
1: Bai, ez, badirudi ikusi dugunagatik, ba, bueno, lehenengo txandako edo atalde ontzi hauek izango direla sailkatuko direnak, eta ez dakit nik sorpresarik ez eta aurre ikusten.
0: Bueno, zierben elmugaratu da orain Hondarribia, ze Hondarribia unenekoetan zen, alizan, ea. Gogoratu, zierbenak, hogei minutu, amaika segundu zortzi egunen hori daldemora erikonena. Bermeo, benbeinan bigarren zazpi segundura, lekitxarra irugarren amalaura, eta gero txapela eta ares, hogeita zortzi eta hogeita bederatzi.
2: Egurrean, berrogeita zazpi palan, datoz.
0: Ea Hondarribia. Azken arraunka da Hondarribia.
2: Eta, os, barruan, oso denbora ona.
0: Beste, ja, beste arraunka da bat, lau segundu gehiago zierbenak baino, ba, lau segundu galdu ditu, baina bigarren posto behinbeinean Hondarribia seguru xamarreli.
1: Bai, bai, bueno, ba, da, demostratu du ez, azken egunetan, azken astetan egindako lana, bueno, ba, gaur ere agerian ikusi da, eta, bueno, orain disfrutatzea, atozen bi astetan, oraindik ez ezin, baina.
0: Hori da.
1: A ber, denak iritsi behar dira.
0: Bien bitartean Samerto Lameu, Meira izango dugu lanerako urrengontzia, Oziabo gorretan, ja Meira amar berrogeita iru, urruntxo hauek ere, berrogei segundutik gora galduta, bat behin binean, Meiraren erreferentzi izango da mairu garrena. Goita mairu segundura, bueno, horre kontuak bestelako.
5: Moian, moian, Jon Ander, lehen esan bezala, jenderik edo talderik zaratatzena, hemen inongo dudarik gabe Castro da, eh?
0: Bueno, hauek oraindik ere lanerako ba oraintxe dirirako eta ba azken postuan aterata hien zein egongo dira oraindik ere denbora pilar pasa behar dute hor. Bueno, bien bitartean Adi Deusturen erreferentziaren zain gaudelako, bien bitartean Zarautze Ziabogan, Adi Zarautz. Ba, ondo Zarautze, eh?
1: Oso Zarautz, ondo, oso ondo.
0: Benbeinia Zarautz,
1: seigarren
0: Zarautz. Ala jaina.
2: Argi digi.
1: Begira, sorpresetarako agian badugu eguna.
0: Enbata, gure enbata Euskal Herriko honen adata beste dute Zarautzarra, ba honen hasta gigu, baina sei honenen artean sartu da kanpoko Ziabogan.
2: Erne.
0: Eta horrek belarriak tente bati baino gehiagori. Deustu, ea Deustu, urruntxo aukeran, jada zazpiaren demora markatzen, eta zazpi orain artean elmugan izango direnak, beraz eoriok gainitu orduko, eta nahiko gertuan du, lehiatik kanpo izango dira Bilbotarrak. Beno, beste arraunka batzuk eta hori okein genera joan da, beraz aukerari gabe Deustu harrak ere. Hortxe Deustu, ja Deustu, hogeita bat minutu zazpi segundu, zazpi garren, hori batzuk dator, eta hori okere ja amaitu ditu lanak, hogei amairu, beraz bigarren denbora hori horrena benbenea, Deustu lehiatik kanpo. Hogei amaik egin du zierbenak, hogei amairu horiok benbenean bigarren denbora heli.
1: Bai, bueno, gaurko eguna egun berezia izaten da, ez? Eta ezakigu ere entrenatzaile bakoitzak zer erabakitzen duen, kontua barruan egotea da, eta badin,
0: bai,
1: bueno.
0: Bai, bai.
1: Hortxe ondo da, zorretan.
0: Arazori gabe beraz, hori otarrak, ea orain, kanpoko balizeri ere adik jarrari berko dugu, bai. Zarautze egin duen erakustaldiarekin. Ja, San Pedro, ez, amagoz garren denbora, amar minutu berrogeita lau segundu urruntxo aukeran. Ea ba, hori elmugaratu da, orain Getaria. Getaria ere badator, orain di falta zaizkia, ba, zer, beste, amoz, ba, segundotik gora. Eta ontzi hori, bueno, hortxe, joata joari da. Ea, esperantzaren erreferentzia ez du, demorarik onen egingo, ez da inundik ere, baina urrutitxo ere ez da izango.
2: Bai, danak ematen datu zauek ere,
0: bai.
2: Jakitun dira.
0: Bai, ez dira urruntxo izango, baina, bi, laugarren demora genditu dute, bosgarrena ere bai. Hortxe esperantza, ja esperantza,
2: bat
0: inbinean, hogeita bi, bosgarren denbora. Getariaren zate, bosgarren denbora behinbinean, eta ea datu ofiziale ematen diguten, orain igerez digute jarri, baina hogeita bi zango izateke, ba, Bermeo eta Lekitxarraren tartean, hori da.
1: Hortxe du.
0: Hortxe orain bai, amar segundura. Gauzak ze estu dauden.
1: Oso.
0: Lehen zeirak amalo segunduan.
6: Eta ikusiko dugu sorpresarako tarterik izaten ote den, arratsaldeko 6:28.
7: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
8: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
6: Eta San Juan lanak amaitzear, Jon Ander.
0: Barka, San Juan batorrelako azken arraunka eta mentxari girenen manurekin beminean San Juanek, ba, ja San Juan hogeita mazazpi beminean zazpigarren denbora, baina orain dike falta zaizki batzetik, eta besteak beste Santurtzi Ondarroa eta lehen epatu dugun eta ziaguan zeigarren denborarik onen egin duen Zarautz. Gemitartean Ibaika Ziaboga. Ibaika Uruntxo, aukeran.
9: Zabal ganera, Ziaboga, Ibaika na, Jesus.
0: Bueno, Eli, Zarautzekin gaudegu.
3: Bai, bai. Eta gu baino urdiriago ongo denik ere seguro badagola. Ez gaur, bueno, badakigu dago gauza gertatzeko aukera gola, eta batzuntzako oso notizi politak, eta bestezuntzako, ba...
0: Ondarroa olatu gainean elegante dator. Bai. Gero, erreferentzia...
2: Itxuro oso bai behintzat.
0: Arraunean, dotore, ea zer referentzia ematen diguten, orain nire ez dugu jaso, baina nire erlojuari begirari naiz, eta orain txeterdi baldin badira...
2: Ogoi,
0: euri Santurtzi da, eh?
2: Ah.
0: Hori Santurtzi da, gero ondaro.
2: Bai.
0: Horren Santurtzi gelmu.
2: Arrazoi.
0: Hau Santurtzi da, Santurtzi ere kanpoan izango da, bai, Santurtzi 8.9. demorarek gainditu du, beraz, eta gaur ez da miraririk egon poparean soterako entzat, Santurtzi ez da Kontxako bandera izango. Behin-behinean hau etxek ditugu, Zierbena, Orio, Ondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta San Juan. Baina orain ikere Tiran, San Bartolomeu, Zarautz, Ziaugan, behin-behinen barruan zena, San Pedro, Kabo, Ibai, Kalapurdi, Kaiku, Zumaia eta Castro. Esango nuke, Eli lehen baontzia gelmu garatuta, orain txea Ondarroa, Zarautz eta San Juan artean dago, elaleia.
2: Bai, hori da.
0: Ondarroa, badatorre, eh? Badatorre, Ondarroa.
2: Bai.
0: Adi Ondarroa.
2: Aurretik.
0: Adi Ondarroarekin, beste hiru arrantzada, behinbeina zazpigarren denbora, ja Ondarroa, hogeita sortzi zazpigarren denbora behinbeinean.
3: Bai, ba, orain ez, itxoitea, ze hemen badago saltxa, ea, bueno, momentuz markatuta zuden, edo Ziaboga.
2: Zarautzekin, Zarautzekin.
0: San Juan kanpoan.
2: Bai, hori argi dago.
6: Lehen Ziaboga horretan, Ondarro eta Zarautzen artean.
2: Nola ikusi ditugun ikusita.
6: Bai, lehen Ziaboga horretan, Ondarro eta Zarautzen artean, Jon Ander, zein zen erreferentzia?
0: Zarautz aurretik zen, 2 segundu.
6: Aha.
0: Horregatik gantz, dio. Gauzak ez daudela batera argi.
3: Eta poparean ibiltzen dakien talea Zarautzere.
0: Muga ezartzen duen ontzia Ondarroa da, zazpigarren. Pentsa, aurreko ligatik edo beko ligatik 2012an txapela sartu zenetik beste inorez da zelkatu. Zarautzek 2008an lortu zuen zelkatzea, entzuzen ere Zarautzek berak, kategoriak galdu zuenean,
3: bai.
0: Urrengo astean, sartzea lortu zuen, baina teka ligan arituta. Ea urtengoa.
9: Gure alboan egon zin, sartu zin. Gure aurretik, sartu zin.
0: Bai. Zuek ere estropa dona nintzen, da hori guartan ez?
9: Bai, bolti.
0: Eta izuntza ere, sartzekotan geratu zen, azken olatu hori gora beran. Bai, guan dugu hor duko ere. Hortxe, Zumaia ere maniobran, Zumaiak behin-behinean, ba, egindu 13. denbora. Ez da, denbora txarra, Santurtziren denbora dabil, Kaboren aurretik. Zamorak ez da izan Kaboren aurretik, baina 13. eta hemen postuek balio dute. Ea, urrengo erreferentzia horren zain gaude, bien bitartean esan dugu, orain artean, Zierbena, Orio, Ondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa genituzkela, zelkatuak. Orain, gomaren egiten ari diren, zenbait traineru batzu bestea garrapatzen, besteak urruntxo, bueno, denetari dagoelako bigarren multzo honetan edo.
9: Ni pentsatot, Zarautz datorrelan, baten bat, garrapatzen. Pasateko... Hori guztetan da hor, justu akuariun inguru horretan, ontzi bi guztetotez, bate batera batezela.
3: Bai, egun berezia izaten da gaurkoa ezta, liga diferentea, gero ere, bueno, ba, galiziarrek ere, asteazkena, astean zehar, nor etorri daitekeen lan kontuen gatik, beste ontziak ere berdin edo izaten dira, bueno, ba, askontzako sari bat, egun berezia.
0: Manu, Zarautz bai ala ez, zer diozu?
2: Zarautz bai.
0: Hori zara, naia edo...
2: Igual, pixka bat dana nahaztuta.
0: Horren, seguro esan zu.
2: Azkenean talde apal bezala ikusita guztioi posa ematen digu olako emaitza ikustea.
0: Latu gaina ikaragarri datoz.
2: Bai.
0: Ea, gero ikusi bat du, kanpoan zerriunten. 18 minutu eta 8 segundu tanun daude. Ba, ez dira oso apartean izango, eh?
2: Eretzako barruan daude.
0: Akuariuma gaindituta, ez dira oso apartean izango zarauztarrak.
6: Bufa. Ez da gitarra plen guru horretan, Gonzal, zarauztarrik bau
2: eta dagoen. Eta hau bai, ez ustekoa izango dela.
5: Ba, maitan, momentu honetan ez dugu inguruan zarauztarri, nik uste denak daudela moaian, eta denak ba, irratiaren edo mugikorraren zain, eh? Haben, mundu guztiak ez du begi bizta galtzen estropadatik.
0: Ez du lagu galtzen, eh?
6: Ez, oso torrea, torra, raunean, eh?
0: Ez du lagu zarautzen, bien bitartean mutriko elmugan, ea mutrikoarrak, amairu garren postu dago, ondo. Ja, mutriko, amairu garren bienbinean, 22 minutu, 44 segundu, noski oraindik ere. Beste 11 traineru falta dira elmugaratzeko, baina bueno, lana duen da.
2: Ara.
0: Eta orain, elmugan behar duk, bueno, auskala honor, ze hor ja batzu bezen horretik, baina guz zarautzen erreferentziari begirari gara, 19 baina minutu, zarautzu hori baldin bada, hango trainerura orain ez dut ikustenik eguzkien islarekin, baina ura zarautz baldin bada, kolorea bere izen lana ditut.
2: Urdi, bai, zarautz da.
0: Adi. Ea, zarautz noski gure arretagune nagusi, eta gaur sartuko litz kasualitate batez, handia ingo luke, bien bitartean, Kastropol behar luke edo Tiran, ze urdina esan dugu, Tiran ere urdina da, Manu.
2: Nik esango luke.
0: Hau da Tiran, San. Tiran dau.
2: Horain, ba, amaitzen bai.
0: Ja, Tiran, 21 minutu, 29 segundu. Neira eta tartean Kastropol ere bai. Ea, ba, bien bitartean, guz, zarautzi adi gaude, ja, amaitu ditu lanak Meira ere barka eta ea.
10: Gezota ea
0: Ea.
2: Bai, luzatzen ari da,
0: eh. Zarautzek izan dugu behar lukela 20 minutu eta 28 segundu.
6: Hori da.
0: Beno. Ba hortxe datoz garrulen agindutara. Ea kronometroa martxan jartzen duten.
2: Eta atzeko, ara zauzarrak, eh?
0: Adi, hau ez da zarautze.
2: Atzekoa,
0: bai, hau meira da. Bien bitarte, meira, ja meira. Meiraren erreferentzia ere hortxe dugu. Bueno, urruntxo hauek ere, ez dira sartuko. Eta orain zarautz.
2: Oan bai.
0: Eta zarautz, adi. Zarautzen erreferentzia, behin-behin ja zortzigarren ez diumango.
2: Ez.
0: Ja, zarautz.
2: San Juanen denbora, ikoso gertu.
0: Amets egin dute, baina.
2: San Juanen denboran.
0: Amets egin dute, baina 9 izango dira.
2: Bai.
6: Bueno, erreferentzia hona dituzte alata guztiz ere kanporaketetarako. Bai.
0: Ondarroak arnaz esakon hartu. Ondarroak barruan izango da hasiera batean. Oraindik ere noski bat ontzi asko falta dira, baina zalantzasko guztiak igarota esango nuke ondarroa barruan izango dela. Zierbena, 20:11, 800, bigarren Orio 2 segundura, 3. Hondarribia 4, 4. Bermeo 7, 5. Getari 10, 6. Lekitxarra 14, 7. Ondarroa 17. Aparteko ezusterik ez baldin bada behintzat, 7 ontzi horiek izango ditugu Kontxako banderaren leia. San Juan izango da lehen da bizuak kanpoan geratzen, hori ja ziurtatuta dago, 26 segundura, 8. Postuan delako bimenean. Eta gero, ba, Zarautz 9, haiek ere 26 segundura. Azkenerako 9 segunduren, galera izan dute zarauztarrek, itzulerako luze horretan, ba, selkatzeko postukiko man.
2: Zarauztarrak gustora egindako lanarekin, baina nio, gertu ikusi dute,
6: bai.
2: Salkatu alizana.
6: Eta Ziabogako demorak ez ditugu aipatu, baina Kastrok ere ez, demoraldian zehar, izan dela izpide, ze maila zuen edo, 14. Egin du.
0: Ea, hortxe, San Pedro ere badator, hau ja da, 13. Demoretan badabiltza, ondorio zeleiatik kanpo izango ditugu. Eta, ba uste kontu argitzen ari dela, Zierbena hori Hondarribia Bermeo Getaria, Lekitxarra eta Ondarro hasiera batean mentzat, Kontxako banderarako lehian.
6: Oie txek, ja, beraz momentu hauetan, 7 denborarik onenak, Arratsaldeko 6:28 dira.
11: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
12: Ja, dutxa bat ja.
11: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
12: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
11: Dutxaja.com.
8: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
6: Arratsaldeko 6:29 minutu dira, arraunari begira gaude, Kontxako Badiari begira gaude, 7:00 aurrera zubietan ere izango gara gogoratu txapeldunen ligako atarikoaren itzulerako partida jokatuko duela talde txuri-urdinak Chelsearen kontra, baina orain bete-betean jarrai dezagun sailkatze estropadarekin Jon Ander de Laoz.
0: Kabo ere elmugaratu delako eta behin-behinean, bamairugarren postua 42 segundura gaur egun. Denborak nola diren ikusita, hauen oski kanporak etetara begira hariko dira patxi, 42 segundu asko txurutzen zezka.
9: Bai, nik erreferentziz ez, Arautz, Ares, ordeko ez, kabokoek, Arautzok eta Masazpi, Zagutzez ondori gide, Ares, beh, ni petxot defendidu dala, Zagutzetik iru segundora, eta gero besteak atzean, nik deustuan kanuzo batzuk ikusi gotez, ez dakik gauze talde dundegu Aitorrek, baina, bueno, probak etzeko beha balizokoan, besti beh, seguramente baietz, Bestik ezin dote zan, ze kabo ez dakite exactamente zelan da bian. Baina bai, emoten dut, diferentzi haundizek, Zagutze eta Ares egaz.
5: Jolander, arran plan, zierben atorri da orain zebertan, eta Peio López arraunlariagu gurekin. Peio, zorionak.
13: Eskerrik asko.
5: Bueno, momentuz, lehenengo denpora, eta la izango dela dirudi, hori horren aurretik.
13: Bai, bueno, egia zan, zentxasio honak horkitu ditugu, bai, kanporantz, zein barrurantz. Atxo oso entreno honak egin genuen, eta gaur etorri gara atxo egindakoa berresteko azmoz. Bueno, badirudi hori egin dugula. Ligaztea erakutsitako errealitatea ere ba, berretxi dugu.
0: Urdi? Zortzi garre?
13: Ba, kale dobaleko egun batea urduritasuna bere lekuan mantentzen jakin dugu. Beraz, bueno, posi, gustora eta taldea.
5: Tira taldekidekin txaldo hartan ari dira min eta zaletuak zierben atarrak agurtzen.
6: Bueno, ba, hortxe entzun dugu arraunlaria, zierbenako ordezkaria, bien bitartean, entzuten genituen, gure lankideak Azpikaldetik, Lapurdik 8. denborarik onena egindu, Jon Ander?
0: 18. uste genuen, baina Ibaika zen, eta hori, 18. postuan amaitu du gaurko saioa, edo amaitu bintzatez. 18. postuan zen, behin-behinean, ze orain dator Lapurdi, eta Lapurdi jala harritzen gintuen, ba, mailari eusteko kai batetik kai birago borroka hortan aritu delako 8. sartzea, ez, 18. postuan dator orain, Ibaika dago behin-behinean, baina Lapurdi hortxe 18-19, urruntxo esan gabe doa, ez dute inolaz ere gaur helburu, Lapurtarrek Kontxako bandera honetan egotea. Pentsa, 22. minutura gerturatzen, azken arraunka da, ja Lapurdi, 21:47, nire ustez lerro burua da, eta jala, ba, hiru ontziren faltan esan daiteke, hau etxek izango ditugula, patxi Kontxako ordezkariak edo Kontxan hariko direnak, Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra, Ondarro eta Donostiarra.
9: Ba, falta dira. Espetu guztiz egaz, bai, sorpresarik ez, eta bakinela tal, no izi harri dugula be, azpimaratua, ez, lehenko zazpirek, eta Donostiarra gaz batera, tekaeko lehenko sortzirek barrura.
0: Bueno, ba, Lapurdi lanak amaituta, orain badator, Kaikuren bizkaitarra ontzia ere, ja, Kaiku 21-23, 17. Urruntxo, Manu.
2: Eta lau talde bizkaitar, 2022 etzen gertatzen olakorik.
0: Hortxe ba, tatua. Lekitxarra, jada, posik, ospakizunetan, bueno, ez da gutxio gorako, gartuan elburu hori zuten helieta.
2: Eta bigarren urtea, jarraian.
0: Lortzen denean, lehen aurrez 1989, 1900 eta 1989 zuten.
2: Hori da.
0: Zalkatu gabe, pentsa.
2: Hori da, hortxe, ate joka bai, baina...
0: Atea, bote egin behar da, bota alperri da. Oita... 6 urte ia zarte ba zelkatu gabe, orain 2 urte jarraian ea. Azkenak laneta, azken lanak egiten Zumaiarrak ere, ja Zumaia ondo 13. 21-02, 13. postua, Paorraren arraunlarientzat. Bueno, urte ona, Zumaiarrentzat proiektu berri batean, Eli,
3: bai,
0: honetan Zumaia, eta begira, gaur ere, hauza poreonarekin amaitzeko moduan dira,
3: bai.
0: Ba, kanporak eta daura, doan ekaboren aurretik, amaitu dute, esate batera.
3: Bai, bueno, baita deustoren aurretik ere.
0: Hori da, bi.
3: Oso borrokalari aritu dira, ez dute ikurrinarik edo banderarik irabaztea lortu, baina estropa guztitan horra aritu dira lehenengo postutan, eta hori, bueno, ba, aldaketa proiektu berri horrekin eta oso ondo, oso ondo.
0: Bueno, Castro falta del mugaratzeko maitane, baina jadara genditu dute, ba, zazpigaren denbora hori ere, ondorioz, ofiziala da.
5: Jonander.
0: Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa izango dira kontxarako zelkatuak. Jada esan daiteke, hanka sartzeko arriskurik gabe, baldin eta ontzia pisatzean bakarre ematek espaldin badu, 200 kilotik behera ematen, ba, ontzia hotxek izango ditugu, ba, igandetan lehian hariko diren agontzal.
6: Aurrera agontzal.
5: Bai, ba, peizaje lan horretara itzaoten ari da orain momentu honetan San Juan, San Juan darren afizioa bajatu da ona, arranplara, bengalaz bete eta arraunlari itzaldu eginez, eta patroiarekin, Ander gainarekin gobe, Ander, pena, sortzi darren, ikutu zue, baina azkenean kanpoan.
14: Hoi da, beti da pena, baina, bueno, guztua indako lanakin, eta guztua afizioarekin, meti agola atu gurekin, ha, bueno, guztora, guztora.
5: Ligan irregularrak izan zarete, gaur alegin duzarete, baina hain urbil duzunean, gogorra baizaren da.
14: Bueno, gogorra ez pentsa, guztua desente egin dugu mantentzea kategoriarekin, eta, bueno, gaur ere estropa honen dugu, pena ez hartzea, Ondarruk ere oso ondindu, Lekitxoke bai, danak ondindute, eta, bueno, guztora.
5: Ba, hau da, geratzen dena gozatxera orain.
14: Horria, eskerrik asko.
5: Ba, horrean ere gaina patroiaren, San Juan darren patroiaren hitzak.
6: Hortxe ba, San Juan darrak mailari eutxita gustora, gaur sailkatuko balira, ba, txapeldunen liga jokatzea bezalako xe izango litzatekela dira zizuen arraunlari batek, bueno, ba, ba ez, ligarekin konformatu beharko dira.
0: Horrei, geratu zinen, maitane?
6: Ala, xo geratu nintzen, ba, ederra baita.
0: Nintzen, izu bizpairu aldiz, Joseba Fernandez eta galdetzen, eta bai, bai, gauza, ederra da, noski. Txapeldunen likago kanporak eta zazpietan dukatuko urrealak itzulerakoa, ea, zelkatze lortzen dute, baina gauza, oso zail dituzte, bai, bost eta bikoarekin, ba, ea, gainera Arturo Ruizen martxa, eta, bueno, gauza asko, hortartean. Bueno, arraunarekin ari gara, eta arraunarekin... Ba, gauza garri eta garri izateko, Zierbena 20 minutu 11 segundu 800, denborarik onena barruan, Orio 2 segundura barruan, Hondarribia 3. 4 segundura barruan, Bermeo 4. 7. barruan, Getaria 5. 10. barruan, Lekitxarra 6. 14. barruan, eta Ondarroa 7. 17. barruan. Be hondeiela hauei guztiei, baita nosi bai, San Juan darrei, Zarautzi, Txapelari, Aresi eta gainontzeko guztiei, baina sari handia Donostiarrarekin batera, hauen adapatxi, gaur egin behartzen, eta hauek, zazpia hauek.
9: Hori da, bai, favorito zara, kiniera guztien eta danzeuz, baina eginen, bat, eginen bide, eta, bueno, horre Zarautzek emindosko, ba, saltza, ero, ez dakit, holako emozio puntu hori, eta, bazkenean, ba, ba, zera, ez, gainditu deu, ero, gainditu da, ba, ba, espero sana, ez, sortzi onenak, kondino aldetxu deu horre sortzi talde horrek eta beste guztien artean, eta hori kontzak hori bermatu baino ez dagoen, nire ustez.
0: Baitane, zure baimenarekin, bueno, ba, horrezkari ezberdinak bildu nahian ari gara, eta, ba, pare bat izkenduko dizkio, ez gehiago bakoitzari, albaldi.
6: Aurrera.
0: Eta lehen da bizikoa prestuena etortzen, ba, Xabier Goikoetxea izan dugu, Getariako presidentea, Xabier Irribarretxu zaude zorionak.
15: Eskerrik asko.
0: Bueno, ze esan nahi du, 5. urtez jarraian hemen egoteak.
15: Ba, ikara gari, ez? 5. urte segidu hemen otia, bai, ahondila da, eta urtean, ba, ze esan nahi ez? Ikara gari, berreta marte, eta bendigan onkituten nahi.
0: Ba, ba, uste.
15: Natza, natza.
0: Ba, uste, nori eskini, eh?
15: Bai, ez. Hor, segun, Eugenio Kami izkini hain duke, garaipen hau, bueno, klasika xo hau, eta bidien gero ditu nanak bai, ez? Eta, bueno, ba, herri osu gai, polita zan berreta marrute urun nare kontxen batea, eta horrela xo lotu dugu, mutila hundi jauek, ikara gari jaitea ieta.
0: Ergi, Xabier,
15: bueno,
0: eskerrik asko, eta gozatu, gozatu barkoaz. Ba, hori esan da, beste hitz batzuk endu behar dizkio goren, Lekitxarraren ordezkariari, iaz pozik zen, gaur eguerdien galdetu dio joritz, Luis Muñiz, ederra litzatekela, San Antolini egunez sartzea, Atzo bajadia izan zen duten gaur ere egiteko moduan, zarete zorionak.
16: Gaur bajadia, gaur zubidia. Bai, bai, gaur lekitxoko txasiteko egun antitza da, zarantolin eguna, eta ba, postasun ikaragarrizea, osea, hau jenbor altitza, ba, egitze zan, ba, zalantz askoaz azien duan, aldaketa askoaz, baina sekulako denboraldiak urten gaitzu. Honak goxin esaten izan dugu, ja bikaina baukaula, eta hone ja gaurkuaz matrikulia izango litzatekela, eta ba, bitu, ba, lortu dugu, hainbat aldakete ondira taldian, etxeko mutil bateri taldien gidaritza emon, eta ba, bueno, bikain urten dugu, oso pozik, eta bueno, ba, azkanian gubetizaten dugu, arrobiko lan horretan ba, horri bitxen gaila burrukan, eta ba, bueno, ba, azkanin koherentzi horren barruan, ba, markenen aldeko apustu honek ondo urtetia, ba, klubentzako izugarria da.
0: Laur batean joritza maitzeko, kanpoko balizan, Zarautzen erreferentzia hori ikusi dugu, zeigarren, zeueko zortzigarren horren ondorioz, barurantz asmatu dute, zueki dantzan izango zenituzten.
16: Bai, bai, bai, ez gendune espero horre Zarautzo hain urreotia, gizizan baki utxasun badeltzazela eta gaizka maizu dala ganera, eta, ba, bueno, bai, bai, egizizan susto eukido gorputzian, baina, bueno, ja gero baine ermugan ikusi daunian ondarro guratzetik eta ja zeigarren postu horregaz, bai, lasai joan garaz, ez Zarautz hartu arren be, ba, guratzetik beste bat ondor duan, ba, bueno, horrek lasai txasun puntu bat emon gaitxu, baina, bai, bai, ziagogan susto txu eukido, bai.
0: Bueno, gozatu, azkailako elmugoa balio du eta elmugoa gane hortxe, geratu zarete zeigarren, beraz esan dakoa, lehen bi gandetan, hemen txizango zarete.
16: Bai, amen ikusik gara, da, ongo domekan be.
0: Ederki.
16: Ala, mi esker joan ender.
0: Hortxe, maitane, entzun duzu ba, gure lekitxarren ordezkari zer esan duen, bueno, gaur pozik egote barrazo jugari, ea gero, ondarroako ordezkari harrapatzeko moduan garen, gauek ere gaur, ba, justu antzea, baina, salkatzea lortu dutelako, bueno, justu antzen esaten ari gara, zazpigarren geratu direlako, baina bederatzi segunduren tarte, atera dute zortzigarren ari hori ez da justu antzean salkatzea inoen handik inora ere, barkatuko digute ondarroakoek, eta orain bai, pare bate hitz kentzeko moduan izango gara, ba, Asier Etxaururi, ordezkariari, Asier, zorionak.
17: Eskerrik asko.
0: Bueno, aukerak ikusten zenituela, esan diguzu berrian, aukerak eduki bagarrik ez, baita lortu ere, behon dizuela.
17: Bueno, aukera, bai, baina kosta asko ez da, dano pentsaten genuen barrungo basela, eta Zarautzek esiabako denpori hobetu da benin, ba, bizkate urduritasuna pesartu di, baina gero bueltako largun referentiziako nazin geure favoreta, bueno, ja metaiari zenin, baina tranquilu bizkate ez da, beste guztik denpori kasabak eguazen etxin, eta ba, hoi, nondo.
0: Zer esan nahi du, ondarro horrentzate hemen egoteak lehen bigande.
17: Ba, ligan sortzi barrun egonda, ba, espasa sartzen emoten da urti, oso eskasa izan dela, ez da, eta gutzako urti berez, ligan sortzi barrun egonda, kriston tempora dire, baina kontsitauke ba olako gauza bat, natxe ligan sortzi barrun egon, ba, espasa sartzen, ba, urte eskasa izan dela, ez da, orduan, ba, ondakau, bi azte bukara estropadak, eta gero beste azte bukara bai, beste bi estropadak, orduan, ba, mutilak egon gorion entxufa enge, eta... Osa motzu, pa, disfrutatea.
0: Urte pigeño osatzeko modua.
17: Bai, bai, eske mejorateko begatxe izango da.
0: Ederki, eskerrik asko eta gozatu, gaurko egun handia duzu eta.
17: Bale, zuri eskerrik asko.
0: Ba, hortxe maitane, entzun duzu, azkenerako lan egin behartzen egin dute, barruan dira, zazpigarren, bederatzi segunduren tartea zortzigarren ari, pozik, ondarroako ordezkaria, garronlariak ere, ala, ikusi ditugu, ea, ba, Gonzalek, ze somatzen duen arranpla inguru horretan?
6: Hori da, pentsatzen dut, horrere ja pixkanaka lurreratzen ariko direla, arraunariak arranpla inguru horretan, Gonzal.
5: Lurreratzen ari dira maitanek gutxinaka, baina kakanazte azaltzen ere ari dira pesajetik itzultzen ari diren ontziak eta pesajera datozenen artean, ba, badakizu, hemen autotzokak dirudite, jente asko baita arranplan, ea laster berme urdaiko ordezkariaren badugun.
6: Ba, eskatu hitza protagonistak dituzuenean, bien bitartean eta kiku txiki bat lehen sartu ertena zubietan egin behar dugu, lehen ere aipatu dugu zazpietatik aurrera txapeldunen ligako atarikoaren itzulerako partida jokatuko baitu Chelsearen kontra Realak eta bertan da Adur Sarasua lankidea. Adur, kaixo, arratsaldeon.
18: Maitane Urbieta, lehenengoan ez, bigarrenan uste ezetela zure erantzuna, ezetela zure hitza erantzun obesan da, baina erugarrenan hemen gara eguzkiak bete-betean jotzen, baina zubietan txapelduren liga ikusteko.
6: Hori da, eta ze amaika goikusiko ditugu zoropilean une batetik bestera?
18: Beno, ba, aldaketak, kanpoko taldean, badaketelako, ba, moduren batean erabakita dutela norgehiagoka edo kanporak eto besan da joanekoan bost eta biko emaitzarekin amaitu ostean, baina etxeko taldeak ilusioa du, zaleak ere gerturatu egin dira, eta hause da Gorka Alvarezen lehen amaikakoa Realeko aulkian, zebai gaur aulkian eseriko da Fernando Torresekin batera. Atepean, Julia Arrula izango dugu atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera, Laura Camino, Apari Claudia Florentino eta Ainhoa Moraza, Zelai Erdian Paula Fernandez Kainova eta Ainhoa Campo, egal batean intza, bestean Ainhoa Marin jokalaririk aurreratuena, gaurkoan titular Aba Selen Freunt izango da, parean Sonia Bonpastorren Chelsea, gaur bai aulkien izango da pasaden astean zigortu egon ostean, ATP-an Hannah Hampton atzeko lerroan, hiru emakume Lucy Bronze Buchanan eta Jirma kapitaina, egaletan Carpenter eta Baltimore, zelai erdian Euskal Herriko Anexia Poter gaztea eta Keira Walls, aurrean iru jokalari, kaptein Lore James Izarra eta Bebere Jones, oietxek beraz, oita bi protagonistak emendik amar minutu gutxi barru berdeguneratuko direnak, txapelduren liga da Reala Chelsea, zazpietan zubietan.
6: Berehala sartuko gara bete-betean neurketa horretan, baina jarrai dezagun bien bitartean Kontxako Badia inguru horretatik, Jon Ander.
0: Hementxe segitzen dugulako eta bai bintzate futbol partida hori hasi artean eta gauza ederra bai badira munduan, Manu, baina begi aurrean duguna zer esanik ez eta bai. Hori edertzen da askotan edertzen du ba, jendearen pozak eta begira ze poz aurpegi ikusten ari garen batzun eta bezen artean oski kontrago ere izango dira, bueno, la kirole ez esan du Anderre gaina San Juan darren patroiak, bueno, pena bai, baina gu geure estropa egitera etorri gara zalein babesa badugu eta hori ere bada pozik egiteko egoteko modua eta arrazoia eta horrela xe, baina pentsatzen dut, zierbena Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, bost horiek jotzen genituen, Manu, akaso, baizkuko bost atzagartu, eta barruan zeintzu dugu dira, eta hori xek, izendatuko genituzke.
2: Begira, hemen punto gorria zeintzuk zeukaten jarria.
0: Orio horrein egin duzu.
2: Begira, tapat, hemen erdi izkutatuta ikusten da, egorduan eritzake nahita izango.
0: Agarretzen ari nintzen izango.
2: Baina, eske, irutze zeintzestu la meritorik gainera. Guztio korrela ikusten genuen, zarautzekin gainera horrekin bizkabaz biztu gara, jo, ez usteko izango aldugu orden. Bueno, ez, baina irutze zaitela eta guztetzen, bai zahuandarrak, bai zarautzarrak eta estropada polita txukuna oso duina egin dutela eta guztora egoteko moduan daudela.
0: Iruditzen zait, bihar leia akaso emakumezkotan estuago izan daitekela gaurko baino, eta alaxe aurre ikusten da, ez da nire asmatuen zerbait, heli?
3: Ez, eta bueno, demoraldi guztian zer ere ikusi dugu, hor alde batetik Euskotren Ligako traineruak ditu, ba, bueno, oso pareko ibili direnak, eta gero, bueno, ba, Galiziatik, eta ete ligati datozenak, ba, bueno, ikusiko da, eta nik ustez ere, bai, biharkoa egongo dela oso estu.
2: Ez que gainera ligakoen artean ikusten maldi madituzu emaitzak, baita Orio ere, estropadaren batean, kanpoan geratu da, zailkatzetik kanpo. Orduan esaten duzu, bueno, ba, argi dago, bihar segundaz estropadateratzen zaien, ia guztiak daukate zailkatzeko posibilidade Euskotren Ligakoi dagokionez. Eta argi dago, ikusita, ze denboraldiak egin duten, bai Zarautzek, iaz egindakoa, bai Hondarribiak, horiek ere iruditzen zait, oso itxaropentzu hurbildu daitezkela bihar Donosti inguru zoragarri honetara.
0: Bagauza gorrela Maitane, zierroenak denborarik onena, 20 minutu 11 segundu 800, arekin batera, Oriotarrak, Hondarribiarrak, Bermeotarrak, Getariarrak, Lekeitiarrak, Ondarroarrak eta Donostiarrak izango dira gizonezkoen Kontxako Banderan ariko diren 8 traineruak eta kanpoan geratu diren lehen da bizikoak, ba 8. San Juan 26 segundura lehen da biziko postutik alegia ba zelkatzetik 9ra eta Zarautz ere zelkatzetik 9ra. Ufa. Ondo, beste horretan ere ikusi da, distantzia horretan geratzea patxi, baina kanpoan barruan ikusi dugunean kanpoko balizan.
9: Bai, nik azpimarratu hori, zazpitik zagapena, ba, eta hori ja bizkaino lez esango da, ba, lau bizkaitzar, ez, salkatu direla, orduan, ba, bizkaitar taldintzat, ba, bueno, albiste gona da, horre lau egoti ez, eta hiru Gipuzkoar, beste lurraldetako inor beste salkatu, eta Euskal Herritarra danak, hori da, eta gero hori, azpimarratuko neuke, zierbana ez, ez dugu balizo esetarako, ba, bueno, zailkatzeko balizo deu, hobeto esan da, baina nipetxo behar, ebala, zierbanak olako garaipen bat, nipetxo garaipen ahondiz edala, hori zori, ba, han kentzen txos, lau segundo, uste dut, kanpoko luzean, oso luze ona indegu zierbana nipetxo dut kanporantz, eta berantze be, ero, bueltako luzean be, ondo mantenidu be, maneja da, eta garaipena lortu da, eta ez da gitzi, olako, ez dakit, toruk, ez dakit zelan esan, ez? Garaipen handi hori lortzi, ze Bermeok, lehenko
5: Patxi,
9: emon parka... dana emon behar izan dugu, eh?
6: Aurrera Gontzal.
5: Parkatu, Patxi, Zarauzko enbatako patroiarekin gaudelako, Aitzol Garrorekin, Aitzol, kanpan geratu zarete, baina zelako estropa da egin duzuen.
13: Bai, egia esan, oso ondo atagea eta... Gure lan nahi segide eman dio, eta emaitzare hona izan da.
5: Erreferentziak eta entzuten joan zarenean siniestren altzen nuen.
13: Bueno, Ziagoako referentzia bakarri guki dugu gestorban ziar, oso referentzia hona izan da, eta egia esan hori entzun da gero, bai, siniestu genuen.
5: Eta orain, playoffetan buru belarri begira?
13: Bai, noski, azkenean gaur eguna ja pasada, eta aurra bitu berdu.
5: Zando, animo, demoraldi bukarenekin.
13: Eskerrik asko.
5: Horre, hai... Enbatakoak izugarrizko estropada egin dute, baina hala ere arranpla ingurura heldu denean triste samar nik uste momenturen baten sinistu dutela eta igandean kontzan arraun egitarekin.
6: Hori da Lentzia Boga horretako referentziak entzun da, bati baino gera gori belarriak tente jarri zaizkio. Ondo baderitzo zue arranplarekiko hartu eman hori zabalik utziko dugu protagonistak bertatik entzuteko eta ez dakit Jon Ander zuek azken apunteren bat egin nahi duzuen jazubietan bete-betean sartu aurretik.
0: Ez, aparte gorik ez, gogoratu besterik ez, orain txanda zozketa izango dela maitanek, udaletxera joango gara, udaletxeko areto nagusira, han egin dute txanda zozketa, eta arke maten duenaren arabera, bakero eskatu godu guitza, xe kontatzeko, lehen igandean, txandak nola egituratuko diren.
6: Oso ondo, ba, Jon Ander de la Hoz, Manu Maritxalar, Patxi Egurrola, eta Eli Pescador mila esker, eta Jon Ander zuri gero arte, eta beste bihar arte.
0: Hori da, gero arte.
2: Aio, bihar arte.
6: Aio. Gontzalo rutziko dugu arranplan eta Zubietarekin berriro ere batekin aurretik, ba neurketa aztertuko duten adituak ere agurtu behar ditugu. Zubietan bertan, Adur Sarasuaren ondoan, Ane Etxezarreta, Ane, kaixo, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.

0: Nerea, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Bost eta bikoarekin etorri da kanporak eta zubietara, eta bitaldek aldaketak egin dituzte amaikakoan, zenabarmenduko zenuke aldaketa horietatik?
1: Bueno, esango nuke Gorka Alvarez erasokorragoa izango dala bere lehenengo amaikakoan, Arturo Ruiz izan zana baino lehenengo bueno, joaneko partidan zentzua dauka, ezta? Ezkenean epatu dugu ze zaila izango dan Realarentzat, ba, iraultzea markagailua, egia da, bueno, ba, seguruen nik hori ezala gertatuko, baino nik uste ikuspuntu beste bat izan berdala, ezta? Batez ere, ba, aztea eta ibilbidea jarraitzen egitea.
0: Neurketa hasi da, porra egin behar dugu Adur.
2: Bat eta hiru esango denik.
0: Ane?
3: Hiru eta hutsu, venga.
0: Venga, avanzens?
4: Bina.
0: Bina, Susberro?
1: Bat eta bi.
0: Bat eta bi, iraola. Bat eta bi, beinat. Hiru eta hutsu, eta nik esango dut bana. Badur.
2: Hasi da, hasi da norgehiagoka duela minutu bat, baloia Chelsearentzat da, gogoratu bost eta biko markagailua joaneko norgehiagokan gaurkoa, ba, bigarren eta azkenekoa izango da gure goera, Maitane entzule lagunok, eguztiak bete-bete jotzen du gure aurpegian, eta kristal bat daukagun esparean, gure gorputzaren islada ikusten dugu, eta kostata, ba, berdegunean ditugu noita bi protagonista, Claudia Florentinok berezkuratu du baloia, Julia Arrulari utzi dio, eta realean Ane berritasunetako bat, Kamino ikusten dugu erdiko atzelari bezala.
3: Bai, nik uste aurreko asteen zezikintzon lana ingo dola gutxi gora bera, lau jarri diatzen, baina nik uste Kaminon lanare bai izango ala Ainoa Morazai laguntzea atzekalden.
2: Baloia Chelsea dauka, Keira Walsh baloiarekin, Lucy Browns da, orain luze jokatuko du, ezkerre galera, Loren Jamesen bila, menen Loren James eta Baltimore ditugu, kontuz, Frantziararekin, Ingalaterrako jokalari trebeari utzi dio. Ezkerre galean, baloia barrutik Alexia Potter berritasunetako bat, Sonia Bonpastorrek hainbat ipini ditu gaurko kanporaketa edo gaurko norgehiagokarako. Baloia Realak berreskuratu du Paula Fernandez, falta egin dio Potterrek Paula Fernandezi, ez dio txartela erakutsiko epaile nagusiak. Bigarren minutuan markagailua ere ez daukagu eskuartean, beraz buruz ari naiz, bigarren minutuan gutxi gora bera zubietan, golik ez, aukerarik ez, Realak huts, Chelsea huts.
0: Ane, kanporaketa honek badu bitxikeria bat, joaneko partidan Arturo Ruiz zegoen Realaren aulkian, baina kanporaketa hori jokatu eta biara munean, bueno, ba, taldea usteko erabakia hartu zuen, ez da egite zukorren inguruan zeirakurketa egiten duzun, eta Gorka Alvarez entrenatzaile berriaren inguruan zer esaterik daukazun, zukondo ezagutzen duzuet.
3: Bai, bueno, a ver, pixka tarritu ziten, esanen un espero aldaketa hau, eta juntan kondiziotan juteare ditxia izan da, baina, bueno, egia da, ba,
2: kontuz,
3: ba, bueno,
2: txel,
3: Gorka etxea gueltatzea la, eta zuek zan dezan bezala nik uste pixka eta aurrak abaituko lukela, eta bueno, ikusiko dugu, Gorka jolasteare asko gustatu zaio, a ber, zemu ze sartzen dan talden, eta, bueno, ikusiko da zemu zen kajatzen dituen bere taktikat eta dana.
2: Baloia Chelsearentzat da, alboko sakean Realak dauka orain baloia. Claudia Florentino kipiniko du. Baloia motzean Kainobari, honek berriz ere Florentinori luze jokatuko du. Selen Freunden bila, honek buruan, ba, moda jarri den zintoietako bat darama jantzita. Burukadak ematerakoan aterazen ikerketaren bat esanez, etorkizunerako gaztetan astean burukada asko ematen etorkizunerako txarra zela, garunean bazituela, ba, ondorio kaltegarriak, eta modan jarri da, gogoan daukat ligan gizonezkoan lehen mailan Nemanja Gudel, orain Getafeko jokalereak badara lama, eta Aba Selen Frontek ere, ba, hori darama jantzita buruan esan bezala.
0: Zalde gutxia bat.
2: Zinta berezi bat, bai, hori igual futbola dituko beto dakite.
4: Guk ez nahi torera matenean,
3: Ez, baino, nahi azkenek urten tokauzai, bai, eta erakutsi izan digute da.
0: Bai, egin dezagun bat berriro ere arranplarekin, Gontzal.
5: Bai, arran plan, Orioko patroiarekin, Gorka Aramerrekin, Gorka Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Bueno, gaur ezin izan duzue lehenengo beratu, baina helburua lortuta, igandean kontzan izango zarete, hori zen eta gaurko helburua.
6: Bai, honek kontxako hasigatu ere goiz ematizu, lehenengoak eta zazpigarrenak presi jugala dakela.
5: Hori da, zerbena izan da gaur lehenengo, arerioak eta nabari da kontzan maiak gora egiten duela.
6: Bai, azkenen liga pixka limitatzea edo kupo asuntotik handa, ba, ekipo ezin duela igual behaien ekipoik onena.

0: Tea, eta hemen bai, hemen ez da limitazio lakoik eta genial lanakin etortza eta ikusi du, ba, kari zein ibiliko dian.
1: Ala ere, Gorka, estropadarekin, gorko estropadarekin, sentsazioa zeintzu dira?
0: Sentsazio onak, igual ez da gure sentsazio gonenak izan estropadan, baino tipikoa izatea, egun hontan tipikoa izatea, ba, sentsazio oso onak eukio gabe, ba, arraunen irin behar da. Ja, horra aurrean gauden ekipoak nahi gabere bai burua igandean pentsena gazulako, baino nivela oso nama berdezu, eta nik urte eman deula, nivela hona eman deu, lehenengo bat igan 2 segundotak gatu bat, eta guztua guaz etxea.
1: Gazko, orka, eta igan.
0: Bai, gazte.
1: Bueno, Maitane, ba, Alendre Nitzak, eta irudia izugarria da, eh? Ondartarak iritsi dira arranplara, marea gorria jaitsi da, bengalak eta guzti, eta arraunlari guztiak besoetatik helduta, uretan, danak saltoka, eta kontzarako txartela ospatzen.
2: Hortxe, Ondarroa izan baita azkenerako zazpigarren demorarik onena egin duen ontzia eta datozen bi gandetan babanderaren lehia horretan ikusiko duguna. Chelsea erasoan, Adur?
3: Erasoan eta korrera izango da, norgehiagoko lehenengoa Londreseko taldearen txal, horre Jameserek ipintziko du, ezkerregaletik. Motzen Baltimore dauka, Realeko bi jokalari ere, horra Inua Moraza eta Intza. Badirudi, lapikoan ipiniko duela, epaia ez dugu esan, minio, kroaziarra da, Ivana Martintzic. Kroaziarra, Loren Jamesek ipiniko du, area barruan, baloia bigarren zutoinera, kontuz ez airitsiko, ez airitsi. Bukanan berritasunetako bat, hau ere Sonia Bonpastoren amaikakoan, ateko sake izango da, Realaren alde.
2: Nola zizaigu neurketa, Zuzberro?
4: Ba, oraingoz esango nuke saiatzen ari dela Reala agintzen baloiaren bidez, ezta? Ikusten ari gea nola fase gehiagotan Chelseak itxo egiten du, neurtzen du bere presioa ere bai, egia da Reala ikustatzen nahi zaio ba, bere blokertain hori zeharkatzea, baina egia da azkenean Sonia Bonpastorren taldeari hori gustatzen zaiola, ezta? Ez zaio bateri inporta itxo egitea, eta gero lapurtzen duenean baloia ba, azkar ateratzea, beraz, horrela hasi zaigu partida.
2: Sei Adur.
3: Bai, baloia Realaren zat izango da, alboko sakea Claudia Florentino, justo gu gauden, bebean daukagu. Valentziarra, eskuine galean gaur erdiko altzelari bezala ibilizen joanekoan orain, eskuinea, Paula Fernandezek buruz, utzina izan dio berriz ere Realeko bizen bakiari, alboko sakea orain, Chelsearen alde, Chelsearen kamixe eta mendik ikusita oso polita iruditzen zaitan, zaket beltz kolore hori gustokoa duzu, baina neri, eta esan behar dut, erosi egin dudala, duena astebet inguru erosita daugat, Chelsearen bigarren kamixeta hau, bai, eta iritsi egingo zaiderea da.
5: Bai, beltza Reala bezala, horten bigarrena Reala dauke baitare, beltza, aritxe izatea, dotorea.
3: Baloia galdo egin dute, edo berreskuratu Realak alboko sakea Claudia Florentino, Girma ondo aurreratu zaio, Selen Freundi, estatu batu harrak gaur, raserako amaikakoan, gola egizuen Euskal Herriko kopako finalean, berreskuratu egin du, estatu batu harrak, ero pase amaterakoan, Wolsek moztu egin du, eta baloia, Chelsearen zat, Baltimore eskerarekin, Loren Jamesi barrutik eman dio, honek kalitate dauka, gorputza ere, ondo mantentzeko baloia egin duen bezala, eta Lucy Bronze usteko, Hannah Hamptoni atzerago eta Chelseatik ez, Londresetik ere, eta Chelsea hauzatik, etorri dira 10-20 bat zale ezakite familiarrak lagunak edo zaleak besterik babe izango diren, baina hauek ere merito badaukate.
2: Eta momentuz nagusi Chelsea, avantzenz.
6: Bai, bai, nahi ala iruditzen zaite, ez? Egia da momentu batzutan Reala seiatzen edela proposatzen ez, baloi irtera hori atzekaldetik easten, baino nik uste kostatzen nahi zaiola. Nahi harritu ditez, nola Lehen Adurrek aipatu nola Ainhoa kanpo atzeko erdilari bezala iren jokatzen, eta Kamino horreago ezkerretik harritu indit aldaketa horre, baina bueno. Iruditzen zait planteamendua antzeko izaten nahi dela, ez? Joaneko partiaren antzekoa, egia da galeko jokalariak, ba bueno, erasoko horragoa diela, ez? Ainhoa Marin eta Intza, bueno, badakatela beste profil bat, baina bueno, ikusiko dugu, ez? Ia golen bat laizteriten duen Reala, korrek auspotu ingo du taldea, eta hori behar du, ez?
2: Minutu eta maitza dur?
3: Zazpigarren minutuan zubietan, golik ez, aukerarik ez momentuz, Realaku, Chelsea kutx.
2: Protagonista Bila Donostiako arranplaragoaz, Gontzal Mendibe aurrera.
1: Ai, Maitane, zenbat alditan ikusi egun irudi hau, arraunlariak zaleekin batera bezarkatuta, Negar Malkoak, eta gurekin dugu Xanet Jimeno, Ondarruko patroia, orain arte negartzu batzuk ere izan dituela begietan. Xanet, hau da, hau, arrotasuna sentitu behar duzuna momentu honetan.
7: Bai, ez azkanin txikitzaztik amestutako egun bat aiera. pentsa baina harina jara, ez, batzuk, eta marrute birale kontxa klasifikateko, eta gu biharren urtien desartu inga, ez, da oso posan dixi askanein danak inakortaten ga, familixan zerundako jentia zu bai, da neharra peorten ez da bai.
8: Bien mi, eta zigarren urtekoa zara zu, hau ikaragarria izan behar da.
7: Bai, ez, ondio garen eguztot ez duela sinisten, da kostako askule sinisti, baina harri ukibilo benera, askan kontxizalek ila ondarrune, da probitxa bero bela askan esango bazan atxek.
8: Iaz, sortzigarren, arantzatzo horrek inetorri zarete, ala?
7: Bai, isoze, sortzigarren egin dut, bero dut egin entrevista, deiztan, da barro hartik urtestan, da zenean aurten sartu guen jenela, ez? Askan nien barro hartik urtestan, ezan egon, da askan nien presinioi puntu bat dekarri dut, eta sartzi lortu dugu eta oso posik.
8: Da, estropadari dago gure, zentzazioak?
7: Ba, estropadari oso ona, zarautzek asko, ez dut esku eskendun ez, pero igual zarautzek horren beste ez dutzi, baina oso estropadona eta kontxako baixen ez dago berrez estropada, gaur inoen estropada boro bietxi oso posik.
8: Gozatu azteaz.
7: Ezkerrik asko.
8: Ba, horre, ondartarrak, ez da git, ba, bost amar minutu dara matzaten amen arranplan eta oraindik bezarkatzen jarraitzen dute elkarri.
2: Ba, ospatzen, kontxako sailkapen hori gukere nahiko genuke zubietan gaur gaueko bederatzietan edo beranduago ospatzeko motiborik izango bagenu, baina momentuz markagailua ez zaigu mugitu adur. Ez dakit, adur Sarasua gure lankideak entzuten ote gaituen, eten eginda antza, zubietarekin daukagune hartu eman hori, ez da erreza abantzen era honetako kanporaketa bati aurre egitea gertatu den guztia, gertatu ondoren, bost eta bi galtzen zoazela, lanketa asko entrenatzaile berriaren zatez, lehenik eta behin, ba, kolpe hartu duten jokalari hoiek suspartzea.
6: Bai, aste gogorra eta zaila izan da, nik uste bai klubantzat eta bai jokalarientzat ere, ez? Zusteko izan da denentzat, ez zuten espero eta da bueno, izan den momentua ere ez da erresa, ez da xamurra onartzea, joaneko partian ondoren liga hasi baino biegun lehenago olako erabaki bat jasotzea, ba bueno, kontuan hartu behar da jokalari batzuk etorri diala entrenatzaileagatik eta entrenatzaile hartuta jutea, ba bueno, eragin handia dakala taldearengan, hartuta liga hasi eta lehenengo partian ere galtzea, ba bueno, zama handiko astea izan da, baina nik uste dia behin erabaki hartu dela entrenatzaile berriana eta bueno, ja bueltako partida etorrita eta zet taldeak buelta mandiola psikologikoki eta bueno, kriston plantilla da kaleritzen zai realak aurten, eta egia da, bueno, aste batzuk zaiak izango dituela, bueno, egokitu arte eta moldatu arte, baina iruditzen zaita horretiko surte polia gatela.
2: Ea ba horrela izaten den, adur.
3: Bai, Realak dauka baloia eta aulkian ikusten dugu, helen esan bezala Gorka Álvarez, Lasarte Arrak gaur aulkian Fernando Torresekin batera, kontuz baloia arriskutxo galdu delako, atezaina Julia Rulak ondo bereskuratu Paula Fernandezek edo behintzat hanka sartu jokaldia trabesteko zertxo bait, baloia Chelsea dauka azkarre galean, Baltimore keinua polita izan da, barrutik kapteini utzi dio Herberetarrak berriz ere, Frantziarari orain Girma, honek atzera gaur hiru erdiko atzelari ipini ditu Sonia Bonpastorrek, Bukanan Toron Tone jaiotako kanadiarra da horietako bat, berritasunetako bat, eta baloia luze Lucy Brownsek ezkerre galera, baloia ona da Baltimore, kontuz buruzburok eren bila datorrelako, Florentinoren parean pase atzera Loren Jersey utzi dio, are barruan da Marzen Bakia, ondo atera du buruz aparik, baloiak boteman ara barruan eta norentzat kainoak, zertxo bait urrundu ez gaiegi, Baltimore iritsi zaio Loren James, zerriz ere Girma orain, eta poliki Reala pitxin bat esango nuke atzean esartzen, Loren James ezkerre galean, Florentinoren bila ondo sartu, Anka Valentziarrak alboko sakea Chelsea-nen alde izango da.
2: Nolari zara zuan, ikusten Reala lehen ordun laurden honetan?
5: Ba, esango nuke pixkanaka aurreko asteko partidu nantza hartzen nahi dela, igual Chelsea baloi geixio hartzen nahi da, jokatzen saiatzen, bizkarrak harrapatzen, eta hori Reala pixkanaka atzea sartzen, baina bueno, aurreko asten antzeko zerbait izan zen, da nik uste aste ontako ere bai olako zerbait landu izango zuela, ze bere garaien astizkenen fruitu eman zien, eta nik uste ez da laguztiz desegoki sentitzen dien egoera bat.
3: Joanekoan Wimbledonen Ainhoa Morazak asko sufritu zuen Eli Carpenterrekin, australiarrarekin, horrezkuño egal horretatik laban bat izan zen, eta unioroko gora bera aritu zen esan bezala australiarra, Lion Unionen egondako jokalaria bi asistentziare eman zituen, eta gaurkoan, orain lurrean ikusten dugu Kaino ba, hain zuzen ere lehen aipatutako ba, buruan zinta horren inguruan min hartuta, altxe eginda, eta ikusiko dugu gaurkoan esan bezala, ja, kapitainak sufritu egiten duen edo ez, kapitainak hitzartu duela, eta zerbaiten gatik da kapitainetako bat ere, hitzartu du Arturo Ruizen aguraren inguruan, eta argi utzi zizkigun gauza, kontuz orain, Carpenterren erdirak eta ondurrundu du Realak, baina aldaratzea berriz ere, australiarraren za tonek motzean, Lucy Bronze dauka Bartzelonako jokalari hoiak, luze sakonean jokatu nahi izan du, inoren zate baloia, teko sakea Realaren zat. Zertxo bait, gehiago behar du Realak, noski irugoleko errenta ba, irauli egin behar duelako, ez da bat ere zaila, are gutxiago. Txapeldulen ligako azken kanporaketetan ba, egoteko edo bertan izateko taldea baita Chelsea, bai aurrekontu aldetik baita izenengatik ere, eta kontuz baloia baldu duelako Ainhoa Marinek, baina falta dirazu du epaiak Errearen alde, eta horregatik ere ba, gaur edo gaurko helburuak beste batzuk zirela markatu zizkigun Morazak donostiarrak esan ez, bueno, zalen aurrean txapeldunen ligako norgehiagoka bat da, lehen aldiz txapeldunen liga hemen zubietan, gainera zubieta berri honetan, eta itxura nahiko polita erakusten du. Realaren etxeak, Ainhoa Marin ondo atera da talde txuri urdina, ea orain, kontrarasoan Deporreko jokalari hoia ezkerregalean, Laura Camino dator, ea zer egiten duen zazpi zenbakiak kanporan, Zeli Carpenteren aurrean erdirak eta txerra izan da, zuzenean Hannah Hamptonen eskubetara.
2: Adurrek esaten zuen horren harritik Zuzberro eta ziren ere aipatu dugu balioan jarri beharreko neurketak dira historian bigarren ezari da Reala txapeldunen liga jokatzen, aurten gainera kanporak eta ugaindituko espalu ba, Europa kapa ere hor dago eta horrelako partiduak jokalarien zate, klubaren zate garrantzitsua dira.
4: Azteko balio duten partidak. Nik uste garrantzitsuena ez dala, ez da fokoa jarri behar bueno, apasatzen edo kanperak eta gainditzen, baizik eta lehiatzen. Ez da horrelako talde baten aurka, gainera kontuan izan da bat Chelsea oituta dagoela azkeneko kanporaketara iristera, finalerdietara, laurdenetara, Sonia Unpastorre bai, ez bakarrik hemen, Lyonen adibidez, ba, genekin oso zaia izan behar zuela. Baina behintzate gehitu bergea horrekin gaur ere bai, naiz eta poliki-poliki ondoratzen ari dan, reala lehiatzen ari da, ez da, horri ikusten dugu, bueno, ba, saiatzen ari dela batez ere ez ondoratzen, batzuetan egia da, ba, lortzen ari duela Chelsea, ba, pase luzen bidez, badakigu oso indartsua dela batez ere kanpoko reietatik, baina bentsat Reala saiatzen ari da hori, ez ondoratzen, lehiatzen eta espazioak murrizten.
3: Kontu, Loren James bat horrelako Eli Carpenter, eman dio pasea bakar bakarik australiarra, ondo iritsi da! Apari lurrera joateko, korrena izango da ez dago jokoz kanpokorik, pasa ikaragarri izan da Carpenterrena, barkatu Loren Jamesena Carpenterren bila, gero honek gola oparitu nahi izan dio Beaver Jones aurrelari petu-petuari, baina ondo aurrelatu da Realeko atzelaria eta korrena izango da Chelsearen alde, bigarren aukerez banago. Are barruan,
2: kornera eta arranplaragoaz.
3: Area barruan ia jokalari guztiak ikusten ditugu. Bakarrik Carpenter gelditu da bertatik kanpo eta noski Hannah Hampton atezaina ere. Beste guztiak Realekoak zein Chelseakoak area barruan epaia orain hitz egiten ikusten dugu Alexia Potarrekin, Realeko Ainhoa Marinekin ere. Badakizue bultzadak, kolpeak, bestelakoak, korneretan beti ikusten ditugunak. Baltimorek ipiniko du eskuine galetik. Oraindik ez dio baiezko eman epaileak, orain bai. Baltimorek ezkerrarekin erdiratuko du, area barruan esan bezala jokalari asko, Lucy Bronzek besoa altxatzen du, berdirak eta ona da, Kaino bake buruz, kontu jo, Loren Jamesekin, kanpora! Kanpora Loren Jamesen jaurtik eta lehenengo aukera! Chelsearen zat, golik ez momentu, zerrealak utx, Chelsea kutx.
2: Donostia, Arranpla, Kontzal, Mendibel aurrera.
8: Donostian Arranplan, baina honek izuntza lekaitio ematen du Sarantolin jaietan godela, eta Igor Sánchez arraunlaria gurekin. Igor, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Eta sorionak.
9: Eskerrik asko.
8: Elburua lortuta.
9: Bueno, elburua baino, hau, ustakit, opari bada guretzat. Liga ona indogu, eta hau, ustakit, oparia, benetan.
8: Urte asko dara matz, egonda, izuntza kontzan errematu barik, hori da bost urte, iaz itzuli zen, eta ikusi da, hemen, jendeak errepikatzeko gogoa duela, zalegoa, jaietan egonda herria, eta hemen dago.
9: Ustakit, pasan urtean ez dute, 26 urte sartu barik, aurten bigarren aldiz, eta hau, inoiz lortu hau izuntzak, ustakit, ezke, hau itzela da, itzela.
8: Ja, burua igandean, ez da?
9: Bueno, lehenengo gaur ospatu apur bat, herriko jaia dira, así que herriak ospatu barko da apur bat, eta gero ba, banderaren bila.
8: Estropadari dago kionez, zentxuk izan dira ontzi barruan zintzazioak?
9: Bueno, kanporutz, apur bat aizea sartu jaku, keuden eroso, baina bueno, aurrera etzei dugu, eta bueltarako pustakite itzi dugu, baina ez dut uste itzi dugunik, baina bai buelta oso oso nahin dugu. Kanporutz galdu egin dugu asko, ez dakitzea batik, baina gero barrut, eske zagu daukagu, gero gu apur bat abila gara, eta eske dana mondugu.
8: Eskerrik asko, disfrutatzera.
9: Eskerrik asko, zeueri.
8: Ba, arranpla, jadanik utzik Maitane talde guztiak pisak eta lanak beteta dituzteta.
2: Beste protagonistarik izango dugu, atea zabalik utziko dugu, edo zuk esan, noiz itxi behar dugun, Gontzal?
8: Ba, printzipioz, atea izteko moduan gaude, talde guztiak gutxinaka gauzak gorretzen ari direlako, eta hemen arranplan, ba, jadanik jendeak azkenengo bezarkadak ematen ari direlako.
2: Oso ondo, ba, etorri, Miramon aldera, Gontzal, Mendibe, mila esker, arratsaldeon.
8: La Ester arte, eso es labor.
2: Bueno, ba, hortxe protagonistak jaso ditugu, Kontxako banderan gogoratu, ba, Donostiarrarekin batera, datozen bi gandetarako sailkatu diren ontziak, Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Hondarroa izan direla. Orain Zubietara begira gaude, 21. Minutua, Reala eta Chelsearen arteko partidan, ez dago goligador.
10: Kontuz Carpenterrekin arabarruan pasea atzera, hortik eta Wolves arrularen geldik eta beste aukera bat Chelsearen zat, baloia luze australiarraren bila honek pasea atzera, jokalari batek uste dut kapteinek baloia pasatzen utzi egin duela eta bigarren lerrotik agertu da. Ingalaterrako erdilaria Bartzelonan aritutakoa, jaurtik eta ez dago izan goxo-goxo, Juli Arrularen eskuetara, lehen aipatu dugu edo aipatu duzu edo esan da nerea, bi nereak, realak ba lehiatzea duela helburu nagusi kanporaketa honetan, egia da, ba ane zegoen kanporaketan, Chelsearen aurkako kanporaketa horretan, taldeak ez duela sarea, hau da, galdu ezkero ane kanpora joan zineten, oraingoan Europa Cup hori berria, ba, badu taldeak, eta horrek ere zakitane, segurtasun pitin bat eman dieza joke taldeari.
11: Bai, eta ilusia baita ere, ez azkenen aukera izatea Europa mailan lehiatzeko ez soilik eliminatoria bat, baizik eta bueno, bigarrengo bat jokatzeko aukera izatea baita ere politxe da, azkenen beti amesten duzu Europarekin eta bueno, aukera hori luzatzea ba beti da berazgarrie, bai jokalarindako eta bai klubarendako.
10: Baloia Realak dauka Claudia Florentinok, bi aukera momentu Chelsearen alde bakarrarez, txuri urdinentzat alboko sakea, Borka Alvarezen taldearentzat, horrek ere noski ez dio bat ere ondo egin Realari, Arturo Ruizek joan egin izanak Brightonera, Ingalaterrako talde batera, akontu ziurenik ekonomikoak tarte noski. Julia Rulak dauka baloia.
2: Eta Realaren zatakarik emakumezkoen futbolaren egituraren zatere, horrelako txapelketak egotea, Europako bigarren txapelketa bat egotea ere garrantzitsua da.
6: Bai, bueno, kasontan ez, anek aipatu du, ez da berdina partida galtzea eta erabaten zuen kolpe psikologikoa ez, edo galtzea badela beti ez, zerbait negatiboa, baina bueno, jakinda jarraitzen zula ez, beste txapelketa baten, esan bezala emakumezkoen txapelketari orain arte etzen existitzen, ez da gauzatu eta...
10: Kontuz, aparik baloia galdu duelako, kapteinek dauka area barruan sartu daiteke, iskin egin dio Morazari, ondorain erdiko atzelari Tolosarra, baloia berreskuratzeko, baloia galduta, arriskutsu, toki arriskutsuan, barkatu, nerea?
6: Ez, aipatzen nintzala, ez, dimentsioik zabaltzia, ez, Europa mailan futbola, eta bueno, bai telebistan partidu hauek ematea, eta beste hoi, kompetizio batetan ere kasuantan Realak jokatzia, ba emateio klubari, emateio iriari, emateio emakumezkoen futbolari, beste garrantzi bat, beste botere bat, eta nik ustez noski positiboa dela.
10: Eta Europa Cup horren zozketa ostiralean izango da, txapeldunen ligakoa bezalaxe, txapeldunen ligan badago ligaxka, baina Europa Cupen ez, hau garrantzitsua da, zuzenean Reala
3: final amasirentara joango litzateke, eta kanporaketak iraiaren 23an joanekoa, 30ean bueltakoa, kontuz! Oi, ama, ez ala, iritsi, zelen freund, lurrera joan da baloia berreskuratzeko pasea, erdiko atzelari bate, Jana Hamptoni nahiko motel eman dionean, baloia okitu egindu bai, estatu batuarrak, baina azkenerako atezainak hartu du, baina hortxe lehenengo aukera, eta orain beste aldean, kontuz Chelsearekin, ezkerregalean Baltimore, keinua polita izan daia, zer egiten duen eskuinarekin, oso ezkerra da, eta Loren James eman dio, honek badu jaurtik eta Loren James barunan zedator, kaino bakanka sartu du ederto txekiarrak, baloia berreskuratzeko, motel amarret zenbakia, dice Claudia Florentino orain, kainobaren bila, kainoba eta Keira Walsh, falta egiten ari zaio, ez ezko adio epaileak, badator Chelsea, pasea kaptenena ez zabatere hona izan, Julia Rularen zat, esan bezala, ez dago ligaskarik, hori garrantzitsua, ane, kontuan izateko are, eta horre, eta kanporaketak zuzenean, hor kale edo bale.
11: Bai, azkenen horrek presioa sortze izu baitare, baina, bueno, presioa kudeatzeko kapazazean inen, bueno, kanporaketa hauek baitare zure gauzik onena ateatzeko ere balio izaten dute. Eta bueno, interesgarri bihurtzen do, ez? Azkenen jun eta etorrik beti izaten die politiek. Eta bueno, tokatzen baldin bazaie ea bueltako abintzete etxen izatean.
3: Eta guztia poliki-poliki sartzen, hau guretzatu nada. Beste amarra magoz minutu, bigarren zatirako ondo gaude, bigarren zatirako.
11: Baita, freskatu.
3: Hau, entzulek ez dut ikusten, baina parian manparantzeko kristal bat daukagu. Eta, noski,
2: manpara gainera zabaltzen da bakarrik alde baten, ez da?
3: Gurean ez batean, ez bestean. Toki batzutan bai, adibidez.
2: Guri gertatu
11: beste modu batean, bai. Sufritu genuen beste modu batean, euriakin.
2: Gertatu zitzaigun, euria eta egiten zuen, eta euriarekin manpara, ba, hortan dunez bete, eta arazoa genituen, baina gero ikusi genuen, ba, pixkat gure eskuinalderako jarri ezkero, manpara ere korritu egiten zela, eta kristal lori gabe, neurketa ikusteko aukera ere badagoela.
3: Ez gurean ez, hemen ezin da ireki, batzuk badute irekia, guk ez, eta orduan, ba, gure burua ikusten dugu, gure burua horri islatuta, baina, bueno, esan genezake, aduretan ez elaian daudela.
2: Bai.
3: Baloia, Chelsearentzat, Lucy Browns, kapitainak dauka baloia, eskarmentatua oso, erdiko atzelari, bueno, galeko atzelari.
2: Oso guapoak zarete eta ikusten duzuena ere ederra da.
3: Bueno, zakituanik.
11: Boi irlatiko ezak.
3: Batzu beste batzu baina guapoak.
2: Bueno, Zuzberro, nolari zara ikusten, Chelsea egia da, arrisku sentsazioa, daramala Realaren areara, baina momentuz, ez du asmatzen.
4: Bai, esango nuke azkeneko minutuetan pixka bat oldarraldei hori baletu egindala, ez da? Chelsearena. Baloia barruan esartzen dutenean kostatzen zaie horre Reala lau bost bateko batean ipinita dago, egia da pixka bat harritzen hauela Paula ez dagoela erdian euskarri moduan, Sainova baizik, baino Chelsea kostatzen zaio blokertain hori gainditzea, egia da baluze jokatzen duenean, batez ba pase luze gurutzatuak eta bere galak bilatzen dituenean, aurrean ipintzen dela eta aurre Realari kostatzen zaio. Eza ikusi genuen joaneko partidan ere bai, ba horre nagusitasunak sortzen dituenean Chelsea kanpoko erreietan Realak sufritzen duela. Ba gaur berdin izaten ari da.
2: Ador Sarasua minutu eta maitza?
3: 28. minutuan ez zubietan, golik ez momentutz, Realak huts, Chelsea huts.
2: Arratsaldeko 7 eta 28 minutu dira, Donostiako udaletxera goaz, bertan egin baitute, gizonezkoen kontxako banderaren lehen jardunaldiko txanden zozketa hori, Jon Ander de Laos, zein da azken ordukoa?
12: Ba, ondo esan zuzun, maitane amaitu berria da, gizonezkoen kontxako banderaren lehen dabizko igandean hariko direne ontzien, eta bigarrenean baitere, txanda zozketa hori, eta honela geratu da, lehen dabiziko txandan, Getaria, Orio, Ondarroa, eta Donostiar hariko dira. Eta bigarrenean berriz, Lekitxarra, Zierbena, Bermeo, eta Ondarribia. Berriz esan da, Getaria, Orio, Ondarroa, eta Donostiarra igandean gizonezkoen lehen dabiziko txandan, bigarrenean, Lekitxarra, Zierbena, Bermeo, eta Ondarribia.
2: Oso ondo, Jon Ander, orain bai, mila esker, arratsalde on, eta ondo bukatu zure una, eh?
12: Eskerrik asko.
2: gaur urteak bete baititu eta San Antolin egunez Jonander de los gure lankideak. Arratsaldeko 7 eta 29 minutu dira, 29 minutu bai, Zubietan neurketa hasi denetik eta Banzens Realak tento handizibili behar du atzen egiten dituen utxo horiekin Chelseak ez duelako paririk behar.
6: Bai, azkeneko ontan ikusi dugu ez, Ainhoa Moraza kaso konfiatu dela, baloia galdu du eta bueno, eskerrak hor Julia hor ondo agertu den. Baina bai, Reala eroso ikusten zaio Realai, gio baloia dakan, bueno, saiatzen nahi da, baina atzeraka korrin behar dunen eta Chelseak baloia hartzen dunen eta espaziora bilatzen dunen, bueno, jokaleren bat sufritzen du, ez, taldeak. Eta bueno, ondo izten nahi da Reala barrutik, bigarren bosteko lerroakin, baina atzean edo zindespisteakin, komediak, orduan, bueno, nik uste errez jokatu behar dela horratzek aldean, baloiak alik eta azkarren eta erresen ateatzea, eta bueno, ja Ainhoa Marinez agertzen den, ze beak baloia hartzen dunean beste zerbait, ez, ematen dio taldeari, beak sortzen du arrisku puntu hori, eta bueno, ikusiko dugu, aber, datozen minutu hauetan berriro zerbait sortzen duen.
3: Chelsea dauka baloia orain motzean Jonanderen urteak eta nik hori ez nekien, beraz, zorionak Jonander. Baloia Chelsea, Eric Carpenterren bila, jokoz kanpo, barkatu maidane.
2: Pastak ditugula redakzioan.
3: Ba, ni iritsi naizen erako ja pastarik gabe, eh?
2: Kaja handago, pastarik ote dagoen ez dakit, baina kaja handago.
3: Ba, ez detik guzti, ez dit inork ez zeresan, ez dakit zergatik. Ez. Aneri ere ez dakit gitsi. Bueno, jokoz kanpo, realak ipiniko du. Aparik atzera, Julia Rularen bilea. Oberatu, alaz ez daukagula aulkian. Espainiako selekzioarekin baita. Hogei urte zazpiko munduko txapelketan. Baloia kapteinek bildu du. Motzean Carpenterri utzi dio. Honek Lucy Brownsi. Eta Chelseak ere, ane ez dauka bat ere presarik.
11: Ez dauke eukibarrik ezertako ere, ez azkenen beraiek momentuz alde daukie, gauzak argi dituzte, aurreko astene bai niki uste ikusten zala, bai, igual loitxugo darela baloie beste taldek eukitzea, eta igual pixka kostatzen ditzaiela lehenengo zatin igual arriskue sortu, eta bateze baloie zutenen. Baloi gutxio ikutzen dutenen bai arriskutxu eukitzatiela, eta nik uste gaur bai pixkatori ikusten nahi
3: dara. Bat orintza ezkerre galetik, ekeño, barunaz polita da, ez dagoela faltarik dio Ivana Martin Txitxepaileak, ondo zijoan hor anoetako egaleko jokalari gaztea, baloia realak berezkuratu du Paula Fernandezek motzean intzari utzi di, hor da malau zenbaki presioan Kamptein, faltarik ez, jokatzeko esaten du. Epaile Kroaziarrak, Ainhoa Marin, jaurtik eta izan dezake, are baron sartuko da Ainhoa Marin ea zer egiten duen, pase atzera, jara jantonen eskuetara, baina Reala poliki baduak gora ere, galtzeko gauza gutxi ditu Gorka Alvarezen talde berri honek. Momentuz hori bai, ez du golaukerarik izan.
2: Bueno, baina hortxe, agertzea, Chelsearen area inguruan agertzeak mesede egin dieza joketaldeari zuzberro.
4: Bai, azkenean ikusten zaio Chelseari ere ez duela inolako presarik, ezta? Dijoa, bueno, esaten den moduan pixko bat altran-tran, no? Azkenean txokolanak egin daitu joaneko partidan, eta gaur ez du arlo fisikoan ere ez du nahi argiskatzea. Eta egia da Reala, neurtzen ari dala ondo noiz pixka bat aurrera atzea bere presioa, ezta? Zerrepetu egun bezala, bazela irdian kokatzen da, baino paseak atzeruntzen maten dituenean Chelseak edo duda horiek agertzen direnean, orduan pixka bat egoruntz juten da, saiatzera baloia lapurtzera. Oraingo honetan gertatu izan da, Shailen Fraundere duela minutu batzuk ere bat izan du, beraz, Reala berez gaizki ez dago.
3: Reala orain arrieskatzen, baloia atzetik irtetzerakoan, ateko sakia izango da, pariren baloi luzea ondo ukitu batu baitu Weber Jonesek, eta lehen, orain Shailen Fraunden izena aipatu dezula, Nerea, lehenzuk, entzun zaitut, Sainova esan dezu. Nik Ainhoa esaten dut, eta anek, beste modu batean esan dio dala, nik hori ezin detela oskatu hemen zizenean, nola da?
11: Ez dut esan, baino, nahi esan izan dira den bezala, Sajinoa.
3: Sajinoa.
11: Zai, nik Klara ditze dut, aiz.
3: Klara, guretzat ere. Klara!
2: Ze hori, seguro, hori seguro.
3: Sa, bezala esatez du?
2: Sajinoa, eta gero jazak. Baina ze hori, ese seguro.
3: Oso exotiko da, dizen daula, eh?
2: Nahi, Sajinoa.
11: Patipa bakoitza bere eralatzen.
3: Zorion txujendea, guzkia joan egin delako, hemen iralboko are xerri, da baina guzkia joan da. Falta Realaren alde izango da zelai erdian, zelen fronti egin dioten. Fitxaketa berria, zelen front, berarekin batera, Ainhoa Camino, Laura Campo.
11: Laura Camino,
3: Ainhoa Campo. Baloia luze Realak, Zainobaren bila, ez da iritsiko zelen front, baina joko eskapo zegoen txekiarra. Baloia Chelsea nentzat izango da.
2: Zurizer, lehen abantzensek ane aipatu digu, talde potentea, daukala Realak talde ona daukala, denboraldi on bat egiteko modukoa, zuri nolakoa iruditzen zaizu, Gorka Alvarezek bere aginduetara izango duen plantilla?
11: Hanik uste, bai, osea, bastante kompletoa ikusten de taldea, izan lehike bai gehiago jokatu nahi balde maut eta pixka jokue gehiago landu nahi izan ezkeo jokalari oso nahi juste, eta gero baitare ba, kombinatzeko, ez? Korrikalari onak, azkarrak, eta gero baloiakin abila diena. Nik uste hori izaten dela talde baten gehien estimatzen dana, ez? Bi aukerak eukial izatea, eta jo, ba, Gorkak aurretik dauken taldea oso indartxo izan lehike bai.
3: Eta gero ikusiko dugu, bigarren zatian, zego goratuko dezue, Wimbledonen, berdinketarekin iritsi ginela marka juratxe den aldian, banakoarekin, eta hortik aurrera, ba gainetik era bat pasatzen Chelsea bigarren zatian, bost eta bi azkenerako fizikoki eta talde plantilla luzea duelako, ba horrek noski arnasa eta oksigeno asko eman zion. Londreseko taldeari Reala doka baloia, Ainhoa, Andreiaren lanak egiten, ane Andreia oso jokalari garrantzitsua zen, Arturo Ruizen Realean, aurretik ere, ba beste Real batzuetan, baina orain Ainhoa dokau. Kainoa bat zegoen, baina bere lanak egiten esan dezagun.
11: Bai, eta azkenen Clarak zelai asko abarkatzen do, toki asko teristen da, bai baloia daukenen Realak eta bai kontra oso...
3: Kontuz Carpenterrekin, kornerra izango da, beste behin australiarra goruntzo beto atzenuz, baino kornerra orain Chelsearen alde.
2: Horrondo Moraza segorrika saioa egin duen
13: bai, Juaneko partidan bai gaurkoan ere
3: sufritu egin zuen.
13: Bai, kostatzen nahi zaio, bueno, erronka potenta daka postu hartan, baina bueno, hor laguntzak ikuitzen nahi da ere eta bueno, ondo ida.
3: Korrera izango da, Baltimorek ipiniko du. Ezkerrarekin, area kanpoan, Carpenter eta Keira Walsh ikusten ditugu. Realeko guztiak area barruan, baloia ona da, Julia Rulak urrundu egin du, baloiak area barruan esegitzen du Keira Walsh buruz, horpo zukitu du jokalari batek, baina hori Juliaren zata. Baloia lase da, kontrara sonatera nahi du, ezago inorre aurrean, baloia Realaren zate izango da. Eta gaur, deialdian, ez dago aipatu, bueno, bai, Realaren kasuan, aiara oso jokalari garrantzitsua da badakigu, ez joanekoan eta ez itzulerakoan ezagoela. Orain kontuz, falta eta txartela izango da, bai, norgeiagokako lehenengo txartela, Realari erakutsiko dio, okeres badago, Laura Caminori erakutsiko dio, lurrean da Realeko jokalaria, baina falta egin dio argi eta garbi. Lucy Brownsi, esaten nuena, zer esaten ari nintzen?
2: Aiara, baja...
3: Hori da.
2: Abantzenz, etorkizun ondiko jokalaria, baina ja da oraina ere baduena.
13: Ia, bere lehenengo urte osoa esango nuke intzula, eta bueno, argi gutzizun ze maiako jokalaria den, Espainiako... Bueno, Espainia absolutua ginez, deialdian ere juntzan, etzun lortu debutatzea, bueno, lesio bat zela medio, eta hain ba, pena behantzat, eta klubantzat ere, galdu dulako, bueno, atariko kanporaketa hau, mundial ere galdu du, eta bueno, ontaz ere ikasiko du, eta aukera gehiago ikutu aurrerantzea, dakan kalitateakin eta etorkizunakin, ba, bueno, ingo du bere bilbidea seguro.
2: Lesioek errespetatzea behar duan,
11: Bai, gaztea da, eta azkenen klubak beak bai horre responsabilitate hori bada, auke zentzu baten pixka zaintzea, gazte jendea zaintzea, alik eta ibilbide luzena eukializateko. Azkenen aiara argi dau dauken kalitatekin Maia lehenengo momentutik debutatu zu momentutio erakutsin zola, asko gustatzen zain nola jakin izaten doan irakurtzen bai baloia noiz gelditu, azkartu, oso jokalari dinamikoare bada, potentea, eta bueno, ikusin behar da, pixka zaindurein behar da, eta hori bai jokalari, bai taldeki eta baitare kluban partetik irresponsabilitatea handiko handie daukie.
3: Eta parean ezagon Melvin Malart, joanekoan bigo legin zituen aurrelaria, reunion irlako aurrelaria lehen, horrez gain, ane, etorri gara izketan kotxean, zuk ondo esagutzen dezulako Gorka Álvarez. Eibarren koetxegite zenuen beharenekin, baita realean ere arkonadaren aurretik, esan zerbait bere inguruan pertsonak izin entrenatzaile bezala.
11: Aire, hile da gehien bat tokatu zaitela bigarren entrenatzaile bezala. Uh-huh. Eta pertsonalki, ba, gertuko izatea gustatu zaion entrenatzaile bat izatea, baina oso argi izaten ditu gauzak, eta saiatu izaten da, ba, bueno, beak dauzken idea horiek, ba, alik eta gehien erakusten, eta, bueno, ikusi barko, azkenen baitare entrenatzaile gara bateko die, baina gero jokalarin arabera egokitxure inbar die, eta, bueno, aber nola egokitzen dan.
3: Loren Jameson jaurtik eta kam Kampora zuzen zuzenean arriskurik ez, 40. minutuan zubietan, golik ez, Real Kutx, Chelsea Kutx.
2: Zer puntutan ikusten duzu lehen zatia, zuz berro?
4: Bueno, bai, bat dugun bezala, egia da batez ere kanpotik egiten duela min Chelsea, que barrutik ere harrera batzuk daude, adibidez bertan, ba, gertzen danean Loren James, ba, bai batzen dugun bezala, ba, nahiko aski biltzen den jokalaria, ba, hor mine egiten du, ba, zuzenean jotzen duelako Realaren ateruntz, baita ere, ba, Carpenter ez da mine egiten ari da, adibidez joaneko partidan ikusen denunula ezkerretik batez ere erasutu zuen Chelsea lehenengo zatian eta gaurkoan, bueno, ba, bi erreiak erabiltzen ere ditu, baino Reala, bueno, ba, ipatu dugun bezala lehiatzen ari da, agian bai falta motatzen dugu, ba, erasoko jokaldi gehiago izatea, eta ba, horre berreskuraketa gehiago, pixko bat gehiago zapaltzea Chelsearen zelaia, baino ez da bat ere erresa, ez da ikusten dugu Chelsea bat, ba, batez ere, ba, baloia galtzen duen ere, ba, implikazioa o, da handia duela.
2: Bai, Chelsea ondo jarrita dago abantzen, eta Realari kostatzen ari zaio bere eremuan sartzea.
13: Bai, bueno, Realare defentsan bloke ertain hortan bigarren lerroko bost jokari hoiekin ikustet nahiko ondai dela ez barruko espaziek izte, baina egia da baloia lapurtzen dunean, ba, asko kostatzen ari zaiola arrisku minimo bat ez sortzea. Eroso dago ez, Chelsea atzean gutxi sufritzen, eta bueno, kanpotik kamino eta inoa saiatzen aidea, ba hor aurrean ere, eta bueno, gintzak pare batuki ditu ez, barrutik lapurtu ondoren, baina zaila dakate fizikoki ikusten detelako Chelsea beste puntu batean.
3: Eta baloiarekin ondo, ateratzen atzetik, orain Keira Walshek utxe egin du pasean, Realak berreskuratu ezkerregalean, Moraza dator erdirak eta izan dezake Donostiarak ezkerarekin erdiratu, bigarren zaudanean ez da Inomaren iritsiko, Jirmaik buruz, baina Realeko jokalari iritsiko zaio, pena ondo sartu delako hanka hor, estatu batuarrak berreskuratzeko luze jokatu du, buruz Ainoa Kampo, alboko sakea izango da, Chelsearen alde ez da, Chelsearen alde ez, Realaren alde dio epaileak, Realaren alde izango dela. Claudia Florentino dator, Beber Jones, kexaka, motzean, Ainoa Marini, falta egon daiteke hor, ezeskoa dio epaileak orain, usten ari da jokatzen, luzea bari, Selen Fraunt ez doa presiora orain bai, Bukaranek daukabaloia erdiko atzelariak, besteari utzi dio, Jirmairi, kapitaina, joaneko neurgeiagokan, gaur, Lucy Bronzek dauka brazaletea, intzak falta egin du, edo ez, bai edo ez, bai ezkoa ez, doko ez kanpo dagoela, dio epaileak Beber Jones, ba ez dago faltarik, eta baloia Realaren zati izango da, edo azkenerako adierazi du falta, zer, ez, joko ez kanpo, joko ez kanpo bai, beso altxata darama. Bere alara, ikusiko dugu bi minutu barru, ezen behal usatzen duen, ez aparteko gauzarik gertatu lehen 45 minutu hauetan, UEFako banderatxoak hor zubietan, esan bezala lehen aldiz, txapeldunen liga. Luze, Julia Rulak, Ainoa Marinen bila gorputza sartu du, baina Jirmak gorputz handia dauka erdiko atzelariak. Zelen Freunt, honek ere, gorputzkera nahiko txukuna. Bukaranek atzera Hannah Hamptoni, eta baloia, ane Chelsearentzat, presarik ez, ez dakit itxaroten ari den edo Reala presiora joateko, amua inisteko, eta hortik aurrera agian, ez, goiko espazio hori bilatzeko.
11: Izan lehike, bai, pare bat ogeio bilau izan dituzte baloi luzek, eta nik uste azkenen balen esan duen bezala, ez daukie presik, eta bueno, azkenen segurtasun pixkatea eman nahiko die behaien jokaldi, ba, azken finen aurreko azten baitara ikusi zutela korrealak arrisku sortu izan ziela, bat ez zela aportutako jokalditan.
10: Laura Camino, que jaurti egin du, ja zelai erdian berreskuratu baloia, jaurti egin du, eta orain bultza egiten dio kapteinek, ez dakiz ergatik, bultza egin dio kapteinek Laura Camino hori ezak izan gertatu den hor, berak baloia berreskuratu egin du, jaurti egin du zuzenean ia zelai erdi, baloia jana jantoren eskuetara arazori gabe, baina gero zerbaiten gati bultza egin dio ezak zerbait edo esan dion realeko zazpi jokalariak, eta kantein aserretu egin da, bero jarri da, eta bultza egin dio, faltarik ez. Baloia Chelsea daukam, derrogeitan laugarren minutuan gara, zubietan, bost eta bi kanporaketan, utxen momentuz, gaurko neurketa, zelen fregunte presioan baloia, Keira Walshek dauka Bartzelonako jokalari hoiak, lerro artean Loren James arketu du ezkerrarekin, ezkerregalean orain Baltimore, ze erraz egiten duen Loren Jamesek dena, Baltimore bizkarrez, horko semana utzina izan dio Keira Walshi, baloia Claudia Florentino, que berreskuratu realak izango du.
13: Claudia hori etzen ze, gaurkoan ondo izten nahi dela, ez? Baltimoreen erasoiek ondo dela eusten, aurreko partidekin alderatuz, gaur sei ikusten dut, erasoa ere... Bai, gaurkoan justora.
10: Egia da, aurreko neurketan Thompson ere gal horretan zer dela, eta mino ondia egin zuen Los Angeleseko jokalariak iritsi gara. Atxeden aldeira, ez du, inutu bat ere luzatu. Epaile kroaziarrak, iritsi ire, amaitu dira barkatu beraz, lehen berroita bos minutuak ez zubietan, golik ez bost eta bi kanporak eta osoan gaurkoan. Golik ez aukera gutxiak, kanpoko taldearen zat izan dira Chelsearen zat, badoaz jokalariak poliki aldageletara, atxeden aldi asan bezala, realak utx, Chelsea utx.
2: Asi bezala daukagu beraz neurketa atxeden aldian zubietan, ane etxezarreta, nola laburtuko zenuke lehen da biziko zatia?
11: Ba, bueno, nahik uste bastante antzeko aurreko astekin alderatuta, baina, bueno, lehenengo zati aurreko asten bai izan zala Thompsonen egaletik arrisku gehien sortu zutena, kasu honetan aurreko asteko bigarren zati bezala Carpenterrekin. Eta, bueno, pena da reala lapurtzea, baloia lapurtzea lortzen donetan, ez dola lortzen, bizkortasun hori edo pauso hori ematea, dependeta ze tokatzen da momentu bakoitzan, eta, bueno, haber lortzen duten hori pixkat irakurtzea, bat ipat behai ere arnasa eman, eta arrisku gehiago sortu alizateko.
2: Hori da, Zuzberro, Chelsea gehiago da, baina ez da erauntxi bat, eta reala sendo ikusten dugu, batez ere atzekalde horretan.
4: Hori da, azkenean Chelsea esfortzua neurtzen, eta realak duen guztia ematen, batez ere baloia ez duenean, solidarioa izaten, laguntza defentsiboekin, balortzen ari da partida parekatzea, ez da gaizki ikusten reala baipatu dugun bezala blokertain horretan, barruko bidean nahiko ondo itxigin ditu, pare bat salgu espen bate kenduta agian, sufritzen duenean kanpotik esango nuke joaneko partida baino gutxiago sufritzen ari dala, eta agian ba kostatzen ari zaio hori, pasion bat lotzea lapurtzen duenean baloia aurrera ateratzeko.
2: Ikusuko dugu bigarren zatian abantzen, eta minutuek aurrera egin ahala fisikoki ere taldea nola erantzuten duen.
13: Bai, beroketa lanetan ikusi da, ez azkeneko minututan ziarola eta bat emat gehiago aiziala. Esango nuke, bueno, igual egalak aldatuko ditula, joaneko partidan akaso realak gehiago sufrituzun kontra erasotan, baina ere min gehiago intzun erasoan, ez? Zezi eta arolakin, eta Inua Marin aurrelari bezala. Ez dakit, bigarren zatirako hasi bezain pronto aldaketak indo ditu nala ez, baina iruditzen zaito egalak akaso aldatuko ditula mina egaletatik iteko.
2: Bueno, ba, hartu atxeden, eta bigarren zatia kontatzeko bueltatuko gara, Zubieta aldera, Ador, Ane eta bi Nereak, berehala izango gara berriro ere. Zuekin arraunean gogoratu, ez dela ezustekorik izan, gizonezkoen kontxako banderaren sailkatze estropadan, TK Ligako lehen 8 sailkatuak izango ditugu, datozen bigandetan banderaren lehian, zerrenak egin du denborarik onena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroaren aurretik, eta txanden zozketa ere egin dute, lehen txandan arituko dira Getaria, Orio, Hondarroa eta Donostiarra, eta bigarren txandan berriz Lekitxarra, Zierbena, Bermeo eta Hondarribia. Horiek izango dira beraz txandak datorren igandean. Arratsaldeko 7:48 minutu dira, eten txiki bat egin eta Zubietako bigarren zatiarekin itzuli aurretik albistetako lankidei egin behar diegu orain tokia. Ainara Ortiz, kaixo arratsaldeon.
14: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Zeutan hiri autonomoak hilabetez bizi duen migrazio krisiak bertako herritarren haserrea eta etxipena eragin ditu eta gaur arratsaldean manifestazioan irten dira kalera. Espainiako gobernuak egoera nola kudeatu duen gogor salatu dute eta tentsio uneak ere bizi izan dira bertan. Mikel Arregi, Euskadi Irratiaren bidali berezia da. Konta iguzu zein den momentuko argazkia, Mikel, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, ba, minutu gutxitan iritsiko da Zeutako udaletxeko plazara. Arratsaldeko 7:00 Zeutako bizilagun elkartetako federazioak deitutako manifestazioa. Auzo guztietatik etorritaka milaka herritar ordu honetan, Espainiako banderak airean, gobernuaren kontrako aldarriak eta lehen tentsio momentuak, manifestari talde batek Espainiako telebista publikoko lankideak manifestaziotik botatzera joan direnean. Animoak bero, Pedro Sánchez putasemea, txostenak non daude, polizia gertutik ari da jarraitzen manifestazioa. Minutu gutxitan 8 eta manifestazioak bat egingo du estatu guztian zehar antolatutako elkarretaratzeekin eta ostean bere bidearekin jarraituko du gobernuak Zeutan duen egoitzarain.
14: Zeutaren espainiartasun aldarrikatu eta zeutarrekiko babesa adierazteko FEMP, Espainiako Udalerrien Federazioak estatu osoko udalerrietan deitu dituen konzentrazioak albiste dira uneotan. Minutu gutxi barru arratsaldeko 8:00 da itzordua, Madrilen Cibeles plazan bero dago giroa elkarretaratzea hasi atarian, Pedro Sánchezen kontrako oihuak entzungai.
16: Pedro Sánchez!
14: Alderdi Popularra deialdiari atxiki zaio eta Hego Euskal Herriko hiriburuetan eurak izan dira antolatzaileak. Bada deialdi hauei aurre eginez Bilbo, Gasteiz, Iruña eta Donostian ordu berean arratsaldeko 8:00 baita ere GKS kolektiboak eta sare antifaxistak kontraprotestak antolatu dituzte. Segurtasun sailak dispositibo berezia abian du gaur arratsaldean eta balizko istiluak ekiditearren protesta leku aldatzera ere behartu ditu batzuk zein besteak aurrez aurre egon ez daitezen. Bilbon, uneotan, udaletxe atarian biziten giroa jaso behar dugu zuzenean, Urtzi Gartzia, arratsaldeon, konta iguzu.
17: Arratsaldeon, ba, ertzain ugari, udaletxe eta ere atzalotzen dituen zingira kalea moztuta dute, zubiarien parean, aurrez aurre ez nahastu etxaiz dioen bankartaren atzean 200 gazte, oraingoz egoera lasaia da. Udaletxe atarian berriz, jende multzo txikia, Espainiako banderekin, oihu batzuk ere entzuten ditugu orain. Aurretia, arratsaldeko 7:00, 20 izarte taldek deituta 100 persona Arriaga plazan, 4 pankarta, besteak beste, Zeutan indarkeriak gehiagorik ez, eta ez nahastu etxaiz ziotenak, elkarretaratzean irakurri duten oharrean, talde ultren indarkeria basatiaren aurrean, babesgabetasun egoeran dauden Zeutako migratzei berehalako irtenbidea, konponbidea eskaintza exigitu diete erakunde publikoei. Aintzanek kamarak hitz egin du haien izenean.
18: Arrazakeria eta indarkeria ezin dira normalizatu. Horregaitik, gaur hau eskatzen dugu. Harrera plaza kopurua zabaltzea, identifikazioa, erregistro eta asilo izapideak arintzea, lehenbailehen antolatzea penintzularako lekualdaketak.
17: Arratsaldeko 8:00 esan bezala bibilkura daude dituta, jada hemen jendea dagoena batean zein bestean, udaletxen atarian bata Zeutako herritari babesa dirazeko Alderdi Popularrak deituta eta areatzan besteak beste Arrazakeri eta fasismoaren kontra GKSek, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak eta sare antifasistak deituta esan bezala, ba 200 gazte daude une honetan oihuka hasi direnak hain zuzen ere.
14: Eskerrik asko Urtzi, Iruñarekin ere bat egin behar dugu, udaletxe plazaragoaz, bertan Movimiento Zibikok deitutako konzentrazioa hastear da, Andoni Amadoz, jende andana batu da bertan, konta iguzu.
19: Bai, remigración ordenada, convivencia garantizada lelopean, alderdietatik kanpo dagoen Movimiento Cívico del Pueblo kontolatu du, jende asko bildu duen elkarretaratzea Zeutaren alde, Espainiako bandera asko, Pedro Sánchezen gobernuaren kontrako oihu asko, ordezkaritza politiko zabalere bildu da, UPN-eko eta PP-ko eledunak hemen ikusi ditzakegu, prentsari adierazpenik ez egitera baki dute antolatzaile, baina une honetan oharra irakurtzen ari dira Zeutaren alde, reimigrazio baten alde, eta San Francisco plazan une batetik bestera elkarretaratzea antifasista bildu bilduko da hemendik metro gutxitara.
14: Horiek beraz, Zeutarekin lotutako elkarretaratzei buruz, momentuz esan dezakeguna, bestelako gaietan Azpeitian atzo tiroz 30 urteko taksista hiltzuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzantzak. Egunean zehar, miaketak egin ditu herriko puntu ezberdinetan haren bila Iratibarrena.
20: Bai, ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean jo dute ertzaintzako dozena bat agentek Landeta industriagunera ustezko tirokatzailearena izan ziteken etxera. Kasko eta balen aurkako txalekoekin, baita miaketetan laguntzeko txakurrekin ere, gutxienez 3 orduz izan dira bertan. Ostean herri erdiguneko lokalak ere miatu dituzte ertzaintzaren unitate bereziko agenteek. Ikerketa zabalik da eta udalak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu herrian ustezko hiltzailearen datuak zabaldu ostean agorea Alkorta alkatea.
21: Une honetan ikerketa abian da, eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea.
20: Gertatutakoa ezin sinetsita herritarrak.
22: Harrituta, gauz, jatan akojonota.
23: Zokaute.
24: Beste kontik ez. Beste kontik ez.
23: Gaur hauzun hori pasatzen.
24: Hori pasatzen, gaur atainen,
23: gorra
24: itzen.
23: Gorra.
24: Gaina jende ezagunera da, nata.
25: Bai, azken batin beti lehen ozan hori Mexikon gero Marien, opiska bildu bat, aina etxe aurren ez, eta gaita oso gorra itzen.
20: Biktima 30 urteko gaztea oso ezaguna zen herrian, ikerketa zabalik ertzaintzak ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du.
14: Eta beste gertakari bat, 43 urteko gizonezko bat itota hilda Bidarteko Pabilion Royal Hondartzan. Alemaniatik aste honetan bertan iritsitako turista da biktima eta lehen zantzuen arabera korronte batek eraman du bainua hartzen ari zela. Hondartza honetan ez dago zaintzarik eta surf irakasle batek atera du gizonezko auretatik, baina larrialdi zerbitzuek ezin izan dute ezer egin haren bizia salbatzeko. Lapurdiko hondartzetako uretan itota hilden lehenengo pertsona da uda honetan.
26: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
14: Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, Euskalmeten iragarpena Mirian Ruizen eskutik.
27: Arratsaldeon, osteguna udabeteko giroarekin dator, eguzkitsu egongo da denean eta barnealdean bero egingo du. Temperatura bertan 30 gradutik igoko baita. Kostaldean briz altxatuko denez, beroa palagoa izango da eta beroenak 26-27 bat gradukoak izango dira. Goizean goiz belainoa sortuko da hainbat txokotan, baina eguzkiak berehala zurgatuko du eta oskarbi geratuko da.
14: Ba, momentuz besterik ez, urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian gaueko 9:00 eta interneten uneoro orain albisteatarian.
28: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
29: Implikatzea, beti erantzutea da.
30: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
29: Bai.
30: Nazioarteko eragiketetan?
29: Bai.
30: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
29: Beti.
26: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
31: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:00 gutxitan, zuzenean ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
32: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, 4 aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
33: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean.
0: parkeko zuhaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
32: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
1: Euskadi Irratia.

0: Espainiako bueltako etaparen berri gure lankidek eman ostean, eta orain Zubietara begira gaude, itzordu potoloa hemen ere, txapeldunen ligako atarikoaren itzulerakoa, joanekoan bost eta bigaldu zuen Realak, atxeen aldian momentuz goli gabe daukagu neurketa, eta bigarren zatiari egiteko protagonistak berdegunean, eta aldaketak ditugu, ez da, Dur Sarasua?
1: Aldaketa bat, Chelsea egingo du Soria Bonpastorrek, pentsa, Loren James izarretako bat, edo izar nagusia kendu du bigarren zatiari hasiera emateko, eta bere ordez Dragonik gaztea italiarra Bartzelonan aritutakoa, edo bintzat Bartzelonatik iritsi dena, mi ustede, okerez barago Italiako Ligan Roman egon dela lagatuta azken denboraldian, Julia Dragoni beraz gaztea berdegunean, Loren James amar zenbakia, kanpo ikusten dugu, eta hasi da bigarren zatia. Realaren txata baloia, Aparik ipiniko du, Aparik atzera. Aldaketa honek, ane, zakit zerbait aldatzen duen, Chelsea.
2: Ez dut uste, nik uste planteamendu ebea jontzako berdine izaten jarraituko dola.
1: Baloia, zelen fronten bila, ondo sartu duanka Buchanan kanadiarrak, bere taldearen txat berreskuratzeko.
0: Zuzberro horrelakoetan, ja, kanporak eta iraultza eta oso zaila ikusten denea, bueno, elburu txikia jarri behar dira, ezta? Eta kaso, esango zen, bueno, ba, ez galtzea, edo ea irabazten dugun, edo ez horrelako pizgarrien bila arituko zirena kaso aldagelan.
3: Bai, eta gainera Realak ba utzeko hori mantentzen duen heinean, oraindik ere esperantza hori badago, ezta? Ba seguruenik 3 ez ditu sartu behar, baino zuke aipatzen zu bezala, ezta? Emaitza positiboa izatea, ez dakit irabazi behar duen edo berdindu, baino behintzat sensazioa izatea, lehiatu egin dutela jokalariak, eta nik uste ba gaurkoan hori izan behar dela ba aririk garrantzitsuena.
1: Roman aritutako jokalaria, ondo esan dut. Ez padare, kuprobatu egin dugu. Baloia Chelsea dauka, Hannah Hamptonek, Galaterrako atezaina Birminghamen jaioa, erdiko atzelariari Jermari utzi dio estatu batuarrak emotzean, Alexia Potter dauka, honek Keira Walshi, Euskarribikoan bere laguna esan dezagun, baloia luze Le Carpenteren enbila, eskuine galean Carpenter dator, australiarra morazaren aurreanea Carpenterek zer egiten duen, paseatzean kapteini, ondoren honen kontrola eta pasea ez da. Ba, jokaldiak behar zuena izan, Realak berreskuratu egin du, luze Laura Camino, norentzat, inorentzat ez da zelen frauntiritxiko, eta baloia berriz ere, Chelsea berreskuratuko du.
0: Bueno, Erik Bretosek aurgo izan prentxorrekoa eman du anoetan, esan digu arratsaldean Zubietan izango zela, eta hortxe ikusi dugu, Jokin Aperribai presidentea ere hor dago, eta armailetan adur datu eman digute, 1700 da 50 zale gaur Zubietan.
1: Ba, pentsa, 1773 zalek ustez eskatu zutela sarrera gaurko neurketarako, beraz beste 700 inguru, ba, bai bazkideak, edo bestela tiketen bat erosita, ba sartu egin dira, Ingalaterratik ere esan dugu lehen, ba, 21 iritsi edo torri egin direla, besan da. Beraz, hortxe sarrera 1700, 4000 sartzen dira zuetan, falta Chelsea-nen aldez, zelai erdian. Epaile kroaziarrak, bere hiru laguntzaileak ere, kroaziarrak dira, Jovana Martinčić, epaile nagusia, baloia Girma kipiniko du. Ezkerarekin motzean, Keira Walshi dauka, baita Alexia Potter ere. Eskuinean, Carpenter, baloi eske, zaberaren zate baloia. Ondo egiten du horren antzonek. Kontuz orain, baloia Chelsea egin mugitzen, Selen Fraunte presioan, Buchanan aterako da, baloia galdu egindu, intzak berreskuratu, eskuine galean, Kaminori, barkatu Marini utzi dio baloia, honek erdirak eta Laura Kaminoren bila, ez da iritsiko, moztu egindu Eli Carpenterek, eta orain bueltakoa dator, kontuz. Australiarra eskuine galean, Beber Jones baloi eske, baina jokoz kanpo dago, buruzburokoaren bila dator australiarra, baloia kapteinek berreskuratu, Ainhoa Morazak ukitu ostean. Lucy Bronze utzi dio, Lucy Bronzek Keira Walshi, kontrarsoa jada zapustuta, orain estatikoan Chelsea, Girma ezkerre galean, Baltimoreen bila, Maika zenbakiak berriz ere, erdiko atzelari, Kaliforniakoari, lau zenbakiak, Hannah Hampton. Ane, nola ikusten ari zara lehen iruzpalau minutu hauek?
2: Ba, nik uste lehenengo zatiko idea berdinekin, ez? Eskuina galetik baloi luzekin eta Carpenterren sakoneko korrikaldi horiekin arrisku esortzeko helburukin, eta Reala lapurtu eta gora iristeko intentziokin.
1: Baloia intzak berreskuratu, Ainhoa Caminori utzena izan dio, 8 zenbakiak baloia galdo egin du, golik karagarria egin zuen joanekoan, utxe eta batekoan. amesteko aukera ere eman zion talde txuri urdinari, baina ondoren bigarren zatian, ea gaurkoan, baina pasaden astean

0: Bigarren zatian, ba, nagusi izan zen, era bat. Kasu horretan, etxeko taldea, gaurkoan kanpoko taldea. Hana Hamptonek dauka baloia. Reala ez doa ere presiora. Keira Walsh, barrutik, orain kapteni utzi dio. Carpenter badoa gora, zio pasa eman, eta atzean Lucy Brose utzi dio. Kapitainak, enorentzat, Keira Walshi, hauek ondo zagutzen dira. Emeretzi ere, mentago, kaptein, berriz ere, Brose. Eta Walsh, baloia luze, Carpenterren bila, kontuz Julia Ruaren irtera zelako bate, ona izan, baina ondo berreskuratu du. Baloia eta faiako atezainak areatik kanpo hankekin, kendu egin dio areatik kanpo baloia hankekin, Carpenterri ez zegoen jokoz kanpoko horik, eta irtera zuzberro ez da ona izan, baina ondo atera zaio azkenerako.
1: Bai, azkenean hori, aipatu duzun bezala ba ondo atera zaio, horre nola Realak mantentzen duen bere lerroa, bere defentsa lerroa ba aurreratuta izan behar du atezaina kasu honetan Julia Rula ba pixkat neurtu behar duena, zenbateko arrisku hartu ba kudeatzeko metroiek, ezta? Eta kasu honetan ba ikusi egin du desmarkatzen mugimendua Carpenterrena ona zala eta erabakin egin du ateratzea arriskuak hartuta, baina azkenean aipatu duzun bezala ba ondo atera zaio arrisku baratzeko.
0: Avanzens, zer aldaketa egingo zenukezuk?
2: Bueno, lehen aipatu dut, ez? Iruditzen zait Reala nahiko ondo dela, baloia lapurtzea, bueno, saiatzen nahi dela, baina behin zela jardia pasata ideia gabe gelditzen nahi dela, eta arriskua, bueno, kostatzen izaiola sortzea, ez? Nik akaso joaneko partiduan ikusien zezi eta rolak mina hundi egin zutela galoietatik, eta Ainhoa Marin aurrean jarriko nuke, eta bi galoiek aterako nituzke. Partidua, ja, bueno, 40 minutu falta dira, saiatu bardia dena ematen eta golen bat iten, eta golak iteko ba iruditzen zait abiadura handiko jokalariak behar diala ba arrisku sortzeko, ez? Egia da, bigarren zati honen hasieran intza gustatzen izaitela, ez? Denoa iala aipatu dugu intza giguren ere izugarrizko jokalaria da, jokalari oso gaztea, barruti joka dezakena, kanpotik ere, espazioak oso ondo interpretatzen ditu, mugimenduak ere, eta iaz Arturok aukeran handiak eman txizkion, eta iruditzen zait, bueno, maia oso ona erakutsi zuela.
0: Bo, txokalari ditugu beroketarik eta egiten, Realaren partetik, hiru Chelsearen partetik, aulkian, Realaren aulkian, Maite Bendiburu atezaina, gero Esterre Laborde, fitxaketa, Nerea Izagirre, Zezi, Maren Lezeta urtebeteren ostean, baiak aurre minutuak izan dizakeen erdilari gazteak, eta ondoren Arola Aparicio, Carlota Txakone gazte hau ere, Isas Mendi, eta Iraia Soroa, oiek osatzen dute gaur Realaren aulkian. Eta baloia talde txuriurdinarentzat izango da, falta egin baitiote Ainhoa Kanpori. Momentuz aukerarik ez bigarren zati honetan. Apari ezkerreko erdiko atzelari bezala gaur, Ainhoa Morazari utzi dio kapitainak intzari, intzak atzera berriz ere Tolosarari, honek induz ezkerrarekin, ez da bere alka ona, ez da pasea ona izan, el Laura Kaminoko buru zorraztu, baloian orentzat, Apari edo Kapten, kontuz Kaptenekin, Carpenter dator orain, Carpenteren kontrola ona izan da, Carpenterare barruan sartuko da, Beber Jones, arrula! Haze geldik eta eginduen, atezaine Nafarrak, buruz burukoak gelditu egin dio, Beber Jones arrobiko aurrelariari, haze, eskuin eskua besoa sartu duen, Julia Rulak kornerera bidaltzeko baloia, Chelsearen aukera garbi-garbia, eta haze geldik eta Julia Rularena.
3: Ane, Julia Rula salbatzaile.
4: Bai, nik uste argi eta garbi ikusi ala ez azkenen Chelsea fisikoki puntu bat goirago da un talde badala, eta bueno, eskerrak Juliak, bueno, gelditzeko aukera izan dola, eta bueno, behintzete.
0: Kontuz eta gola, Keira Walshen gola, areaz kanpo egindu jaurtik eta kornerra motzean ipini ostean, eta Bartzelonako erdilari oiak eskuinka da, bote eman du area txikian, ezakit, Julia Rulak ez duen ikusi, ala zertxo bait gehiago egin zezaken Nafarrak, dena dela Chelsearen gola, 55. minutuan, txaloak hori bai zubietan, Realak huts, Chelseak, Keira Walshek bat.
3: Kornar bidez etorri da jokaldi hori, area kanpotik egindu jaurtiketa, eta
5: Ez toa indar gehiagirekin abantzen, ez dakit, arrolako erak zerbait gehiago egin zezakeen, edo pentsatzen zuen beste aurrelari iritsiko zela eta ari begira zegoen, edo...
2: Bai, ez dakit jokalarin batek bizkat lekua ez tapatu jontea ez duen baloiaren irtera ikusi, eta takaso pentsatzen zuen erdirak eta azala, baina egia da olain errepikapena ikusita ez daka ola indarra hondirik jaurtiketak, eta ematen zuen zerbaitek gehiago intzezakela, baina esan bezala, kaso, ez dakit garbi eta garbi ikusi duen jaurtiketa eta horrek eragingo zion ere.
0: Eta orain, abantzen sarrezkoa dator, zerrealak zertxobait bizpairu aurrera pauso eman ditu, ba, presioan behintzat, edo, bueno, berdinketaren golaren bila, eta atera eginda ondo Chelsea atzetik, eta hemen, abiadurarekin, eta kontrarazoan, arrisko handia duen taldea da Chelsea.
2: Bai, baino, ez dakaia ezer galtzerik realak, lehenengo 45 minutu hauetan ondo aida, egia da, bueno, jaurtiketa, ezakit, jaurtiketaren bate onden ola argi eta garbi, Chelsea ez ditu askoki, baino, ukitunak garbiak izan dira, eta egia da atzeko lerra aurre atzean, ba, bueno, ikusiko dugu igual, Chelsearen arrisku gehiago, baino ez daka beste egia realak ez, dena eman bardu, ezin du amore eman, eta golaren bila jun bardu.
5: Zuzberro, pena, Chelsearen golori.
1: Bai, penaz, abantzen zuek komentatu den bezala reala ondo zebilen, partida kontrolpean zuen, orain arrisku gehiago hartuko ditu, nola ez, metro gehiago utziko ditu bere bizkarrean, ba, segurenik arriskuatuko duelako presio altuekin. Joaneko partidan ere, Chelsea gola egin zuen baloi geldikan, orain goan ere bain ikustet prestatutako jokaldia zala, keira golsek jaurtiketa hona daka, baino egia da bagian arrulak zerbait gehiago egin zezakela.
0: Txaloak, zubietan Nerea? Zango delako lehen aldaketa. Gorka Alvarezen lehen aldaketa. Nerea Izagirre kapitaina izango da Tolosarra. Kontu zaren Realarekin Laura Gamino ezkarre galetik. Baloia sakonean zelen freunten bila. Ondo sartu dio gorputza Bukananek. Eta azkenerako zer ezatera oraindik baloia. Larri eta oso larri ikusten da guk orain txebertan jokaldia. Korner batean daudelako, baina falta dira zidu epaileak Chelsearen alde. Esan bezala lehenengo aldaketa Nerea Izagirre izango da oraindik ez sartuko, baina horrengo jokaldian agian Tolosarra berdegunera.
5: Ikus egin beharko da ane orain nola erreakzionatzen duen Realak, ezta, gol hau jaso ostean.
4: Bai, nik uste Nereak esan duen bezala, azkenen ez dauki ezer galtzeko eta oaina pixkat arrisgatzeko, ba bueno, ez daukezu ezer. Osa esan, azkenen oaintxe bai o bai, aurrea juteko aukera gehiago izan lehiki, eta bueno, egie daian ekauta egun lehikiela, eta ez dakitu hain Nerea sartu ezkeo. Azkenen ez da espazio asko juten dan, eta bueno, bizkortasun hori ematen dio jokalarie, bai linea arten bai ematen diola aukera gehiago realai, eta igual hori azkenen Gorkak jokatzen atean nahi dut, egia da guain arte estola Realak lortu Chelsea bigarren linea pasatzea, eta igual pixkat horren aria Nerea sartuko da.
0: Babadator, aldaketan Nerea Izagirre hamar zenbakia berdeguneratuko da, eta bere ordez Aba Selenfront kenduko du berdegunetik, beraz, esango nuke Ainhoa Marin izango dela erdeko aurrelari orain, agian edo Nerea agian. Nerea lehengo gunean okeres banago azken minututan Chelsearen aurka hor ikusi genuen.
2: Eta Ainhoa Marin igual aurrera eta Nerea barruzi eta
0: izakampotik. Momentuz Ainhoa Marin eskuinetik ikusten dugu, eta Nerea Izagirre da estatu batuarraren postua betetzen ari dena, okupatzen ari dena. Lucy Brown ekipineko du alboko sakea Ainhoa Moraza buruz, baina bultza egin dio Carpenterrek, ez dio, baina falta dira zidu epaileak. Honek, ane, zer desberdin, gazte guza desberdin eman dieza joke realari Nereak Baselen Freunekin alderatuta?
4: Ba, igual den esan detena, ez? Azkenen Nerea, ez da, aurrelari peto-petoa, gehiago baloie hanke askatzeko aizatzen da, eta igual, balen esan detena, Chelsearen bigarren lerroa, lerroa gaientzeko pasatzea, ba, asko kostatu zaie, eta Nereak espazio hori bai ondo interpretatu leikela, eta aurkitxo ezkeo, ba, igual bai lortu leikela bigarren lerroa pasa, eta hirugarrengo azkeneko lerro horri, ba, atakatzeko aukera gehiago emateko, baina bestela. Nik esango nuke kanpotik igual bai behar dela baitare bizkortasun pixkat, batipat planteamenduela apurtu eta atakatzea galdema.
0: Berroita meretzi garren minuturako bidean gara, zubietan utxeta bat galtzen ari da Reala, utxeta bat irabazten ari da Chelsea, txapeldunen ligako aurre kanporaketan. Baloia Reala gauda Ainhoa Marinek, Paula Fernandez igutzi dio, Pau Ferrek, ondo eskuine galean ereari, orain Paula dator, jokaldi polita, Josi du Realak, Paulak erdiratu egin dezake, gorputzen eman dio Bukanani, aldaratzea, pena, Chelsea entzat izango da Baltimore, eta orain, kontrara soa dator, Kainoak moztu egin barko du, Kainoak moztu egin barko du, moztu egin du, txartel horia, txekiarrari, argi eta garbi, eta bi aldaketa prestere, kanpoko taldean, horietako bat, okerez banago, Chloe Sarwi izango da, eta bestea orain ikusiko dugu, Chloe Sarwi Keira Walsh kenduko du, apentsa, Keira Walsh kanpora, eta Maika Amano, Japoniarra ere, berdegunera, eta bestea, nor kendudu? Carpenter, Eli Carpenter, babeira, Loren jaz kendudu atxeden aldian, eta orain beste jokalari, beste bi jokalari oso garrantzitsu ere, Keira Walsh eta Eli Carpenter kanpora, haien ordez, Chloe Sarwi gaztea, eta Maika Amano, Japoniarra. Hola, ez da Thompson sartu du.
5: Taldea freskatuz.
0: Hiru aldaketa egin ditu, hiru aldaketa egin ditu.
1: Bai, Amano adibidez sartu zuen joaneko partidan ere bai, azkenean komentatu dugu, ez da, bada garaia ba, baitare minutuak banatzeko kontuan izan da zer ez duela jokoan, are gehiago momentu honetan ba aurrean jarri da la marka gailuan, sargui sartzen da ere bai, jokalari oso gaztea, 17 urte dituena soilik, azkenean momentua da ba, Bon Pastorrentzat ba hori minutuak banatzeko, eta agian baitare ba, gauza ezberdinak frogatzeko.
0: Baloia Realaren zati izango da, hiru aldaketa beraz, Sarwi zelairatu da, Amano ere, Thompson ere, Carpenter, Keira Walsh eta Baltimore atera dira, oietxek lehen hiru aldaketak, Chelsearena, kutxeta bat irabazten ari da, Ainhoa Marinek jokaldia, polita, orain zer, Nereak Deportiboko jokalari oiari eman doitzulina izan dio, pasea ez da ona izan, eta orain bueltakoa dator, Beber Jones, kontrarasoan, eskeurin egatetik, Thompson dago bakar-bakarrik, beraren zata baloia, kontu zonek, areskoa daukalako, Los Angeleseko jokalari, akabau izen baki, akare barruan sartuko da, jazera iten duen Thompsonek, pasea atzera, zegeldik eta Juli Arrularena, Amanoren jaurtik eta jokozkampo zegoen, mino balio zuen, ze jokozkampokoa, bigarren jokaldian izan da, Aze geldik eta Julia Rularena kontrara zoa polita eta orain Ainhoa Marin entzat baloia ikaragarria jarri du. Atezainak Ainhoa Marin buruz buru gelditu daiteke, frenatu eginda, Girma duelako parean, Ainhoa Marin, kornerera, Hannah Hamptonen geldik eta Julia Rularen baloia luze, sortzearen bila, bakar-bakarik Ainhoa Marin, azkenean keinoa, jaurtik eta kornera izango da, mine egiten orain erreala kontrara zoan.
5: Kontrara zoa, baloi luzea atezainak eta kornarra bantzenz.
6: Bai, Juliak oso baloi politia jarri du, badakigu Julian kekin osondo jokatzen dula, ez, osondo neurtze ditula pasoiek, eta ondo ikusi du Ainhoaren desmarkea, eta bueno, Nerea Ortizeka minogia da paseatzekala batera rasa eta ondo indula maitzen.
0: Korra dator, Realaren alde intzak ipiniko du, bigarren zutoiera, kanpora, ez dago kornerrik, ez dakin nork egin duen errematea, kanpora buruka da, gutxigatik, eskuin zutoina zertxo izakin, miazkatu ez, baino metro terdi ingurura joan egin da, Realaren aukera bisegidan orain, ba zertxo bait. Obetu eginda talde txuri urdinean.
5: Bueno, aukera hauek Txezarreta konfiantza eman diezai jokete taldeari, ez da?
4: Bai, ba, azkenen ez dakit, lehenengo zatin ez da onolako aukera garbi Ainhoak izan dena bezala bizkarra rapatu izan diena, eta bueno, aurreko asten hori lortu bai lortu zutela, eta hortik atazituzten fruitu honenak, orduan, ba, bueno, nik ustezuk esan da bezala, konfiantza emango diela, eta hori, ba, ez dauki ezer galtzeko, hasi, geholako gauzak bila hoin bartituzte, eta berba.
0: Eta naiz eta bigaren zatian gola jaso Realak, hobe ari da, nire ustez deintzat, Claudia Florentinoren txatbaloian ereak lehen ekutian, pasea atzena ez da iritsiko! Intza kornerera, Girma Reala estutzen berdinketaren golaren bila.
5: Bai, Susberro zerbait aldatu da, Ez dugu ia neurketa guztian ikusi Reala, ba, paseak josten Chelsearenaren guruan.
1: Bai, atzera pausoa eman du Chelseak, eta baita ere ba aurrera pausoa Realak, ezta. Nik uste dut momentu honetan ba nerea ere aterata jokalari gehiago dituela barruan Realak, eta orduan pase hori barruan zenbaten duenean jokalariak aurkitzen ditu gero kanporuntz beratzeko eta sakontasuna, ezta. Lehenengo zatian adibidez ba ikusten genuen Silen Freundek agian desmarkatzen mugimendu gehiago egiten zituela eta zuzenago bilatzen zuela Realak, eta momentu honetan ari da baloia mugitzen.
0: Korrera ipini du Intza, bigarren korrera izango da aurrekoa motzean ipini Nerea erdiratu eta korrera izan delako berriz ere, orain korrera ipini, baina epaileak gelditzeko esaten du. Area barruko kontuak, ba, bueno, aparirekin ari da izketan, zonsunekin ere, betiko kontuekin, epaileak korrera izango da Realaren alde. Hirurogeita ia laugarren minutuan, Zubietan, utxeta bat galtzen Reala, Intza izango da. Areatik kanpo, Ainhoa kanpo ikusten dugu. Hortik sartu zuen gola, Joanekoan Wimbledonen, areatzerago, Moraza, erdirak eta lehenengo zutoinera, eta kanpora, kornera izango da. Hirugarrena Hannah Hamptonesa iritsi, bigarren zutoinean ere Claudia Florentino, jada, atezaina lurrean zegoenean ezin izan du burua sartu eta kornerera bidali du. Chelseako jokalariren batek, arriskua, abagune garrantzitsua Realaren zat.
5: Hauxe da momentua.
0: Intza! Ara barruan, jokalari guztiak Intzaren erdirak eta Kaino Baza iritsiko eta aldaratzeak Chelsearen zat, eta kontuz, hau existu bizian doazelako, Laura Caminok falta egin dio, ez dio falta egin, ez Dragoniri, ba ondo, eldu dio behintza, falta egin gabe, eta atzera, berrantolatzeko jokoa Chelsea, baina behintza kontrara soa, zapustuta, hirurogeita bosgarren minutuan Zubietan, Realak huts, Chelsea bat.
5: Bueno, Chelsea gaur hartu du bigarren zati honetan abantzez markagailuan, baina Realak ez du bera egin, eh?
6: Nei iruditzen zait, gola jaso ondoren jokalariak askatu bezala indiela, liberatu, eta, bueno, oain, ez dakago ia zer galtzeko, akatxo matiten maldin begu, ia galtzen goaz, eta kanporak eta zer esanik ez. Iruditzen zait, horre pixkat, liberazio puntua teman diola taldeari, eta Zuzberrok esan bezala, ba, bueno, nere atera izana, nereak ez ditu, bueno, abak ditun ezaugarria, bino beste batzu baditu, eta motzean jokatzeko, eta jokalarien artean kombinatzeko, ba, bueno, kalitate handiko jokalaria da, eta iruditzen zait, azkeneko 10 minutu hau Realaren onenak izaten nahi diala.
0: Baloia Chloe Sarwiri bidali dio, eta txardela izango da Claudia Florentinorentzat, heldu egin diolako jokalari, zelairetu berria den jokalariari, 42 zenbakiari, galeko jokalari gazteari, txardela beraz Claudio Florentinorentzat. Eta falta noski Chelsearen alde. Guazen Erreala, guazen txapeldun, Zubietan, 1700 eta piko lagun gaur. Reala ikusteko txapeldunen liga gogoratuena, ez eta gaur galdun, ez eta kanporak eta ez pasa, Europa Cupen izango da, etzi zozketa, Joaneko kanporak eta ez ligaxa kanporak eta irailaren 23an, bueltakoa itzulerakoa, astebete beranduago, 30ean, erdirak eta motz gelditu zaio. Poterri, baloia norentzat, Nereak ez du bilduko, Chloe Sarwick, bildu du, Intza presioan, Ainhoa Marin orain ere presioan, Thompsoni utzi dio, zertxo bait, gaizka antolatuta orain Chelsea, Thompson ezkerre galeko atzelari bezala, badator, eskuine galdera orain, Los Angelesekoa, Lucy Browns, ez legoke gaizki gaur behintzat berdinketatxo bat, ezta, animo aldetik, ere aste zaila izan dute jokalariek, zaleek, taldeak oroar, eta gaur agian, ez, puntutxo bat ez, baino, berdinketa bat eskuratzea ez legoke gaizki.
4: Bai, politxo izango zan, azkenen zuk esan dezu bezala, astea ez erreza izan, eta, bueno, Championseko ilusio hori, ba, bueno, zapustu ikena ez, eliminatoria ontan, baino, bueno, behintzet, zera, sentimendu eta sentsazio gazi gozo baino, gozo gokin geldituko lieken ikuste jokalarik empate bat lortu ezkio, eta nik uste bigarren zati honetan pixka mezi duela, eta, a ber, lortzen duen.
0: Dea Laura Camino, ere barruan sartuko da Laura Camino, zazpi zenbakiak erdirak eta Hannah Hamptonen eskuetara ez du ondo erdiratu Nerea Izagir eta Intza barkatu ziren area barruan erdirak eta ba, penalti puntuan ipini beharrean Hannah Hamptonen zutoinean ipini du eta bere eskuetara baloia Birminghameko atezainaren eskuetara. Motzean ipiniko du, hauek ez dute luze jokatzen. Alexia Potter eta Aman orain Euskarribikoan, Aman ozertxo baita aurreratuago, beraz Euskarrian bakarrik. Alexia Potter berarentzat da baloia, ezkerrean Girmari utzi dio, lauzen bakiak luze ezkerrarekin orentzat, inorentzat. Kampo ke jeitxi egingo du eta Ainoak ezer, alboko sakea, Chelsearen alde.
5: Lehen susberro aipatzen genuen, ezta? Sentsazio honekin amaitzea garrantzitsua zela era honetako partida bat. Bueno, 60. minutura gerturatzen ari gara, Reala galtzen ari da, Reala txapeldunen ligatik kanpo geratuko da, baina orain arte ikusitakoarekin behintzat ikusi dugu talde bat. Bueno, ba Chelseari aurre egin diona, arrisku gehiegirik ez du sortu, baina aurre egin diona eta orain Avanzensek aipatzen zuen moduan askatuago bezala eta gozatzen orain ari gara ikusten Reala.
1: Bai, hori da. Azkenean ez dauka zer galtzeko, hori komentatzen eginean, nik uste ere bai eman diotela egin dituen aldaketak, eta egia da Chelsea gola sartu duenetik, batez ere baloia kontrolpean dauka, ikusten ari genora sartzen den aurkariaren zelaian, paseak emate ditu, loturak sortzen ditu bere jokalarien bidez, ez da, eta horrek ematen ari dio sensazio hori, behintzate ondo bukatuko duela partida, guztio bagenekin zaila izango zala, baino behintzat baita ere, ikusten ari gehan nola agertzen ari den Realaren joko eredua.
0: Alboko sakea Chelsea ipiniko du. Baloian orentzat, Beber Jonesentzat, ies egin dio kontrolak, elduze jokatu Realak, alboko sakea Chelsearentzat izango da, beste bi aldaketa ere pres ditu, une batetik bestera egingo dituenak Gorka Alvarezek eta urrutik ikusita uste bat zezi dela eta bestea Ester Laborde, izango nuke. Baloia nork moztu, Ainhoa Campok moztu, lurrera Chloe Sarway, faltan orentzat ezago la faltarik dio epaia, Ainhoa Marin, Realaren zelai erdian, Kainobari gau egin zaio eta kontuz orain Chelsearekin ondo iritsi da Apari, baloia kanpora, zuzenean alboko sakera. Benja Iuntzen poliki zubietan arratsaldeko 8:07, 60. minutuan. Falta adierazi du, ez dakite norena, baina Realaren alde, Ainhoa Campori egin diotena. Eta beste aldaketa bat ere, Chelsea dauka prestatuta, Nelly Lash, zango da. Londresen jaiotako 18 gaztea, eta berdegunetik, Beber Jones kenduko du, beraz, bosgarren aldaketa, bai, bosgarren aldaketa. Nelly Lash gaztea, 18, zelaira, eta haren ordez. Beber Jones kendu du, baldaketa zakite defentsiboa edo. Orain Thompson ipini du erdiko aurrelari bezala. Baloia norentzat, Realarentzat, Bronzek luze jokatu, Paula Fernandezek jeitxe egingo du, ondo egin du gainera. Claudia Florentin hori utzi dio, Valentziarrak Ainhoa Marini, Pauferrek bereskuratu ez, kontuz orain Chelsearekin, kontuz orain Amano atorrelako honek jaurtiketa izan dezake, baloia. Sakonean ipini du ez airitsiko zelaiatu berria den jokalaria Nelly Las ez airitsiko ateko sakea Realarentzat 62. minutuan zubietan galtzen ari da Reala. Realak huts, Chelsea bat.
5: Chelsearen iritsiera ikusi dugu orain Realaren areara aukera ere ez da izan, baloia ondoko marratik kanpora joan delago, baina Realak egin duen utxu batetik etorri da aukera hori Avanzens.
6: Bai, minutuak aurrera junala, fisikoak ez, sufrituko du, 60. minutuan gaudeia da, eta nik aurretik pentsatzen nun, bigarren zatitik ja gehiago sufrituko zuela fisikoki, eta eruditzen zait aldean nahiko ondo dagoela, ez? Kontuan hartuta, astebeten 3 partida inditula, kontuan hartuta egonde mugimendu guztiarekin, eta fisikoki ondo aguantatzen nahi da taldea, ikusiko dugu azkeneko 15 minutu hauetan, ea nola iten dunez, pres ditugu ere aldaketak ez, eruditzen zait igual, Paula Fernandez izan daitekeela kanpora doan jokalari bat, fisikoki ja ikusten egialako, kostatzen nahi zaiola, eta akaso Esterro sartuko da, eta gero zeti, ea maten dion taldeari eskatzen egionez, abiadura hori, eta kontraerasotan, mine egiteko aukera hori.
0: Ba, doze bat, uzaldaketa, Ainhoa kenduko du Ester Laborde zelairatzeko, beraz Paula Fernandezek berdegunean jarraituko du, 5 zenbakiak, Bartzelonako erdilariak, eta Laura Camino ere, Ezirren ordez, beraz, 3. aldaketa, edo 3 aldaketa jala egin hau esan da Gorka Alvarezek, 2 orain, berdegunera, Cecilia Marcos, Ceci eta Ester Laborde, Ainhoa, eta Laura Camino kendu ditu.
5: Zerri ditzen aldaketak,
4: Ba, ondo, a ber, azkenen eliminatoria ikusita nola da, ba, bueno, Clara Ibaitare deskantxo eman barko zaio, minutu asko jokatzen dituen jokalari da, eta pixkaturire kontrolatu behar da, eta nik uste, Zezi sartu izan are interesgarri izan lehikela, ba, horreko asteko planteamendu ikusita, ba, Zezik bizkarria min asko eman lehike ikusita, ba, bueno, kasu honetan, ba, laterala asko iotzen dalako, eta zuzenen erdiko atzelari inkontrain lehikelako, eta hortan oso abile den jokalari bada.
0: Baloi atxasek ipinindu, Txirmak dauka erdiko atzelariak, atezainari utziko dio, atzerago ezin du jana jantunek, atea duelako bakarrik, Birminghameko atezainak, motzean Alexia Potter, amano ere baloi eske, hemen eskuine galean, Las ikusten dugu, lehen Carpenter zegoen tokian, australiarra ez zago, orain Las gaztea. Baloia, Julia Dragonirentzat, kaptein, lerro artean ere, Lucy Browns, berriz ere atezainari presioan, Nerea, Intza, Cecilia eta Paula Fernandez. Aloia luze orain, diagonala egiten, Chloe Sarwi, kontuz hau azkarra baita, Claudia Florentino, txartela dauka, heldu egin dio eta Aloia kendu egin dio, trebe oso, Claudia Florentino, eta Real orain jokatzea, Nerea Izagiraren pasea, zauna izan Paula Fernandezek, kostata, baina kontrola egindu, baloia bildu egindu, falta ere atera egindio. Dragoniri, baloia ane, Realaren zat, ondo, Paula Fernandez.
4: Bai, pena izan da, nerean pasia zala Paula ontzako errezuna izan, ze zibazikon ja, korrika, eta nik uste hoi Paulak ondo asko badakila. Baina, bueno, behize saiatu barko, je.
0: Apari dauka baloia. Hau, aurrekoan hitz egin genuen, txapeldunen ligan izan zineten, urtean, Bayern aurkako urtean, aparik egin zula debuta urte horretan, baina ez elagon deialdietan. Zuga dakizu zer den txapeldunen ligan izatea. Hane, imaginatzen dut jokalari batentzat eta esperientzia bezala ere, eta hori komentatzen zuen atzo Ainhoa Morazak, astuta pixka bat joaneko norgehiagokan izan zen emaitza berezia dela. Oski.
4: Bai, denbora guztin esan izan duen bezala, ez, amestu jendezu Championsakin, Europakin, eta olako talde batekin ba, jokatu alizatea politia izaten da, eta hori beti gelditzen zaizu zuretzako.
0: Intzak berreskuratu du baloia, Noa Marini utzi dio, zortzi zenbakiak, zer, eskuine galean, sartu nahi du, Dragoni dauka parean, atzera, Deportiboko jokalari oiak. Realak baloia, Claudia Florentino, kare atzerago, aparirentza, jokalari guztiak, Chelsearen berdegunean sartuta orain. Chelsearen zelai erdian, obesan da, ez berdegunean. Claudia Florentino, apari dauka atzean, Ainhoa, Camino hori eman nahi izan dio pasea, ez da hona izan, eta orain Chelsea berreskuratu kontuz, Nerea berandu iritsi delako, falta egin dio argi eta garbi, Girmari, baloia Chelsearen alde, Nerea Zuzberro, obetu eginda Reala, gola eta gero, 10-15 minutu hon izan ditu, baina azken 10 minututan ere zertxobait baretu egin da, lasaitu egin da norgehiagoka eta unoski ondo datorkio txesiri.
1: Bai, bueno, azkenean, kontuan izan behar dugu ere bai, baloia ez izatera ohituta dagoen taldea dara Chelsea, ez da? Esango nuke hori dala bere jokamoldea normalean, ez da? Bon Pastorren taldeak normalean ez dute baloia betza ongirik izaten. Itxo egiten dute, orduan eman duenean batzera pausoa eta jakokatu egin denean Chelsea irakurri egin ditu, Realak egin dituen aldaketak eta zeintzuk ziren egingo zituen edo emango zituen urrengo pausoak kokatu egin da Chelsea, bloke basu batean, eta hartuan Realak aurkitzen ari zituen bideak itxi egin ditu.
0: Apari dauka baloia, presioan, amano, motzean intzari utzi dio, honek are atzerago atezainari, atezainak berriz ere intzari, eta kontuz presioan, Japoniarra datorrelako, intzaren pasea zabat ere ona izan, anoetako erdilariak kanpora bidali du baloia, alboko sakea, Chelsea rentzat izango da. 77. minutuan gara, utxeta bat irabazten ari da Chelsea. Gola Keira Wolsek egindu. Bigarren zatiaren hasieran Lucy Browns ekipiniko du alboko sakea. Aman hori, amanok, bularrarekin jeitsi berriz ere, kapitainari utzi dio honek. Neli Lasi eman dio, mi uste jokoz kanpo zegoela ez? Ez dago, jokoz kanpo ez bezer eradirazi epaiak, apari buruz orain kontuz. Thompson, areatik kanpo, azkarra dau, atzean Bukanani. Bukananek burua altxa, Jirma dauka atzean, eta motzean Dragoni gaztea, Milaneko erdilaria. Barcelona aritutakoa, Roman Ereren esan bezala, kaptein. Kaptein eta Girman. Presioan Laura Camino eskuine galean une oro Nerea Izagirre, ba Abaren tokia lehen esan bezala. Baloia luze Lasen Bila, Las eta Bronx, Bronx buruz Lasen Bila Inoa Moraza iritsiko da Donostiarak zer. Baloia jeitsi eta Rulari eman dio Arrulak luze zen batera zaia eta galdu egin du kontuz. Lasek jaurtik eta duelako jaurtik egin du Makale Las zuzen zuzenean. Kanporatek osakea Realaren alde 67. minutuan Realak utzi Chelsea bat.
5: Bueno, ordularia ere badu aurrera, nik gustora ikusiko nuke Realaren gol bat neurketa berdintzeko eta porrako 3 puntuak irabazteko. Abantzen zuretzat bat izango litzateke, beraz zuri ere komeni zaizu.
6: Bueno, puntuak alde batera utzita, ez? Beintzat bertaratu dien zaleentzat, ez? Championsen gol bat, ez? Ospatzia dakan balioa izugarria da eta bueno, jokalarientzat ere, ez? Egiten nahi dien bigarren partida iruditzen zait meritozkoa badela, ez? Partido serio egiten nahi da, nahiz eta bueno, gol aukera askoik ez euki. Gustatzen nahi zait bigarren zati ontako Reala, ausart, saiatzen nahi da atzeti balioa jokatzen, aurrera iristen, presioara ere bildurre gabe ateatzen. Arriskuak hartzen dira horrekin, era berean, baina bueno, momentuz txuku nahi dira eta bueno, horrela jata diko kanporaketa hontatik kanpo gelditzea beste zapore bat gelditzen, osea uzten du, ez?
0: Eta Zuzberro, aipatu genuen zozketa izan zen egunean, Chelsea zela ziurenik hor zeuden talde guztien artean indartsuena, eta 180 minututan erakutsi egin du, ezakit zenbaterako duen talde honek, hau da ezakit zein den talde honen zabaia, baino final ordenetan pasan urtean, final erdietan azken hiru urteetan ere urrutira iritsiko da, talde hona da.
1: Bai, da talde hona dala, ez da, azkenean aipatu dugun bezala bat Chelsearen kasuan ohituta dago azkeneko kanporaketara iristera eta ikusi gogu ze puntutaraino iristen den Reala, ez da. Nik ere bai bat nator, jokalari garrantzitsuak galdu dituela Realak aurten, ikusiko dugu aldaketa hori nola eramaten duen Gorka Alvarezek, ze hasiera batean ematen zuen Arturo Ruiz zala pertsona proposa errelebori aurrera eramateko, baino bueno, ikusiko dugu Gorkak nola ematen duen erronka, baino behintzat nik esango nuke iritsi berriak diren jokalariak batzu behintzat asko emango diotela Realari eta Chelsearen kasuak entuzu aipatu duzen bezala, deituta dago oso urrute iristera txapeldunen ligan.
5: Beste partida batzuk ere badaude jokoan txapeldunen liga honetan, Wolfsburgok joanekoan bi eta utxi irabazizion Interri, bi eta utxi nagusitu da gaur talde italiarra eta luzapenean prorrogan dago partida. PSG eta Eintracht Frankfurtek joanekoan bana berdindu zuten, neurketa bana amaitu da, prorroga ari da jokatzen eta talde frantziarrak luzapenean gola egin du, beraz kanporaketan PSG aurretik jarri da.
0: Kontu zamano ondo moraza lurrera, bakar bakarrik gelditzekotan zen japoniarra, barkatu maitan, eh?
5: Ez, esan behar nuen azena bantzenz, maila honetako partietan ikusten dugula, ez? Ze garestia den Championsa jokatzea, bi eta utxeko bateko abantaila bat ez dela nahikoa txartela bermatzeko.
6: Ez, eta, bueno, esaten egea kasontan, kanporaketa, Reala ez da talde bat oikoa, ez, Europan jokatzeko ana, Chelsea bai, eta kaso ez dago la horren parekatxua, ez, baina beste kasutan bai, oiko deialitan edo denboralitan egoten dien taldeak dira, partidak eroz eta gehiago prestatzen dira, ez, aurretik bideoekin eta bar, eta asko ikasten dira, eta prestatzen dira kanporaketa hauek, eta bueno, kasontan ikusi gu, ez, bigoleko abantaiek askotan ez dula kanporaketaren aukena maten, eta bueno, ikusiko da, zein lortzen duen Europan urren urtean Championsen egotia.
0: Baloia Chelsea dauka, baina albiste oraintxe bertan baldaketetan daukagu, zeune batetik bestera, Maren leze eta berdeguneratuko da, urtebete pasatxo belauniko lesioa tarte jokatu gabe, azken neurketa 2025 maiatzaren 18 do, Maren leze eta gazteak, zorterik ez bera, Zaretxabaletakoaren zate lesioekin, 21 urte, esan bezala, debuta egingo du aurten, 17 zenbakiak eta hori bai, ane albiste pozgarria.
4: Era bat, azkenen Maren bezalako jokalari bat, lesiotatik pasagarri izana, urte oso txarra pasado, eta izugarri pozten naiz beize jokatzeko aukera izana, eta disfruta dira, merezi dola.
0: Eta aldaketa Paula Fernandez eta Ainhoa Marín badoaz, sartu da Arola Aparicio, eta orain da momentua, Maren Lezeta zubieta zutik, amazazpi zenbakiari aulkiare erabate zutik. Eta hauxe da norgeiagokako albisterik pozgarriena, Maren Lezeta urtebete pasatxoren ostean, ja urtebete eta ia terdi urtean jokatzen ikusten ari baikara.
5: Irribarre eder batekin zela iratu da Banzenz ez da gutxiagorako.
6: Bai, hau erabaki teknikoa baino iruditzen zait, jokalari honek merezi dula horrelako, bueno, ezakiten hitza detaila edo, egia da kanporak eta ja, bueno, erabakita dagola. Marenek oso urte gorra pasadu, lesioekin eta bar, eta bueno, egin zuen azkeneko denboraldian erakutsizun proiektu izugarria dela realaren zat, oso jokalari bizkorra da mentalki, oso ondo irakurtzen duna futbola, kalitate handikoa, eta talakan adinakin eta pasatako guztiarekin banoski merezitako debuta berarentzat.
0: Amar minutu izango ditu horretik, Aretxabaletako erdilariak, Maren Lezeta, Zarola Aparizio ere berdegun hartu eginda, titular joanekoan, alboko sakea Realaren alde izango da, Claudia Florentino, klapikoan ipine nahi du, ezkenean motzean Arolari, Arolak keinua, korrera izango da, ez ateko sakea dela diopaiak, Arola serretu eginda, ateko sakea, Chelsearen alde. Tane, aldaketa hauekin ja gauza gutxi, azkeneko bi aldaketak, esan nahi dut, kanporaketa erabakita dago erabat, bakolaren bilagian ez, Arolarekin gehien bat.
4: Ba, hori da, zuk esan duzun bezala, detaia izango litzeke...
0: Begira, barkatu, Claudia datorrelako, Claudia, ki jortiki dezake, Arolari gutzi dio, Nerea da barkatu, Nerearen erdirak eta ez dago inor, Aurrelaria egon behar den tokian ara txekin gure horretan, ane, zura daitza.
4: Bai, ba hori, ba, azkenen Maren entzako berezie izango da gaurko une, eta politia da baita ere beak eukitza aukera horren beste demora eta gero, ba, ontaz gozatu alizateko, eta bestalde bazuk esan duzuna, nik uste Arolan kasun, ba, bueno, bizkorra izan da, bizkarrak harrapatzeko aukera oitako baten igual arrisko sortu leike, eta nik uste pixkat alde hortatik izango litzekela gorkan erabakie.
0: Egia da, gorka daukagun aurkian, oraindik Arturo Ruiz atorkit burura, kontuz, Maren Lezetaren kontrolak, ies, egin dio Lezetari, baloia Realak berreskuratuko du, Claudia Florentino, eskuine galean, Arola dauka, pasea, txarra itzan da, eta baloia Chloe Sarwick berreskuratuko du, azken, babos minutu, eta gero epaile andereak ilustatu nahi duena. Real, zubietan, esan bezala, Europa Cupen izango da Reala, etzi, zozketa ostiralean, joanekoa, ze hemen ez dago ligaskarik, iruaren ez izango lehen ez dago ligaskarik, egongo baita despistaturen bat, kanporak eta kale dobale lehen egunetik, finala masirenetan izango da talde txuri urdina, joanekoa, irailaren 23an, itzulerakoa 30an, ostiralean, zozketa, esan bezala, luze orain, lizen bila, kontuz, ondo Ainhoa Moraza eta Arrulari utzi dio, Nafarrak gora Lezeta buruz bultza egin dio, baina ez dago faltarik, kaptein zen buruz egin diona, sakonean Neli Lasen bila, baloia zuzen zenean kanpora, ateko sakea Realaren zat. Larogeita seigarren minutuan gara, utxeta bat, zakit, Zuzberro, zenbatgarren martxe ipini duen gaur Chelsea, baina horrekin ere, ba, nahikoa du, ez? Reala menberatzeko, dokasu honetan, bere mailakoa ezen talde bat menberatzeko.
1: Reserban asko utzi du, ezta? Ez hainbeste, esango nuke, ba, hasierako amaitakoan. Hori da, ze horre, ba, duen ia jokalari operenak atera ditu, agian Thompson kenduta. Eta zela erdiko batzuk ere normalean titularrak direnak poterrea gertu dalako, baino bestela, bueno, ezagutzen ditugun izarrak atera egin ditu. Baino egia da, ba, azkenean, zuke batu duzun bezala, ba, kudeatu egin duela partida, ez da? Ez da beharrezkoa izan Chelsearentzat erritmo altura eramatea partida irabazi alizateko, naiz eta ez dan bukatu, baino behintzat, bueno, ba, bere alde jartzeko markagailua eta balta ere Reala kontrolpean edukitzeko.
0: Chloe Sarwick lurrera, baloia berreskuratzeko eta bere taldeari beste bizitza bat emateko joko honetan edo jokaldi honetan hobesan da. Baloia bukananek dauka atezainari, presioan Nerea, baino presioaren nahiko antzua da, ne? Indarrak ere, ba, noski bukatzen ari dira, irailaren hasieran gara eta denboraldia luzea da.
4: Bai, bueno, ez dakit intzai indarra galdu do, no ez, hor jarraitzen.
0: Hor jarraitzen do, intzai gure, baloia bereskuratzen, falta ondoren, zeziri, ane, regala intzai baloia.
4: Bai, hori, azkenen nere hankasun aurrelarik bi jokalari ditu presioa bideratzeko, eta bueno, hor batzutan ne ondo erabaki behar da ze alde eta presioa itxi, eta horrekati honik uste zala bizka derrimo bat jugoa, baina ikusi da bestela intza eta erdilarik eta kriston lan egiten nahi dira.
0: Korkaren lehen bi neurketak, ba, porrotak izango dira, aste buruan utxe eta bi, Logroñoren kontra, gaurkoan momentu zutxe eta bat, bueno, porrotak izango dira, esaten ari naiz, behin denean, orain, goz, behintzat, galtzen ari baita. Reala ez da hasiera honena, ez da, bueno, Korkaren lehenengoa, Arturo Ruiz Gabe, bi neurketa, bi porrot, ba, nabari da, ez dela momentu honena taldearena, pena, ze oso denboraldi ilusionagarria da, eta orainean diot, ez lehen aldian, oraindik Europa duelako aurretik talde txuri urdinak Avances, baina horrelako kolpe batek ere noski, ba, min egiten dio taldeari, modu guztietan.
6: Bai, eta bueno, Artur egon edo ez, iruditzen zait Chelsea-n kanporak eta honek ez dula, ez, aintzat hartzen emaitzak, ez, azkenean oso zaila zan kanporak eta honi aurre itea, eta kaso ba ez ustekoa gehi izan zan Logroñoren porrota, ez, ligako lehenengo partia izan da aurkaria, bueno, hasiera batean ba beko demaiako talde bat izan da, ba nik uste realadeak etzula espero olako emaitzateatzea. Egia esan, justo, bueno, notizia bezperan jaso zula biogun lehenago, eta, bueno, eragin eukizula, baina iruditzen zait Chelsea-n aurkako kanporketa untan, ba, bueno, eragin gozula, baina enbaitzen aldetik, bueno, ez zait iruditzen oso desberdina izango litzatekela.
0: Daro, eta 9. minutuan, une batetik bestera jakingo dugu zenbatekoa den luzapena, Cecilia Marcos edo kabaloia intzari emana izan dio, baina intzak, ba, 80. minutuan gasolinaren tankea ja erabat ustuta dauka, eta orain ba, balonazo bat jaso du Zezik aurpegian, lurrera Amarako jokalaria. 2 minutuko luzapena, ane, zer balorazio egiten duzu kanporak eta honena?
4: Ba, bueno, a ber, esan dezuen aria pixkat, Chelsea, ba, bueno, maila bat altugoko taldea da, ikusi da, eta, bueno, politia izan da nik uste, ikustea, ba, bueno, indarrak nun dauzkien realeko baitare, eta nik uste arrojun lehikiela bat ipat, nahiz eta markagailun diferentzia handia ikusi, ba, bueno, erakutsi dituztelako beraiek dituzten indargunek, eta, bueno, ondo etorriko zaie baitare olako erronka bat, ba, beraien gabezik eta pixkat zainduta zuzentzeko etorkizuneko partidutako.
0: Zuzberro, Europa Cupen maila ikusita, eta ez direla noski bat txapeldunen ligako taldeak eta izenak, zein izan beharko litzateke, baikorra izan da, Realaren helburua, txapelketa honetan. Lehiatzea edo kanporaketak pasatzea, hau da.
1: Hori neurtzean nire momentu honetan kostatzen zait. Nekustete hasiera batean garrantzitsuagoa dela, Realak bere bi tokia aurkitzea, esan nahi eta egonkortzea, ez da, ipatu egon bezala aldaketa asko egon dira. Eta momentu honetan helburu bat zehaztea txapelketa honetarako nik uste zaila dela. Aipatu egon
0: bezala. Kontuz, Thompsonekin, ze Julia Rula atera eginda, bultze egin dio ezagola faltarik, Nerea, alboko sakea, barkatu.
1: Ez, hori ere nintzen komentatzen, helburu bat zehaztea ikusita zenbat aldaketa izan dituen real.
0: Oi, ama, markatu, ze aparik. Julia Rulari emana izan dio, pasea txarra izan da, eta sarea ukitu egin du, baino alboko sarea kanpotik, ze eskerrak, hori, ba, hiru zutoinen artean joatekotan, gola zen, ze erabat kanpo zegoen Julia Rula, pasea parirena ez hona izan, korrena izango da noski, azken minutu honetan, baina hor kontuz aparirekin,
4: Bai, nik uste denekea pixka notatzen nahi dela, ja.
0: Azkeneko jokaldia izango da, 82. minutuan, ia, zubietan, korrera Chelsea-nen alde, real, zubietan, korrera, zer gertatzen da, momentu zezu ipintzen, horrein bai erdiratu egingo du, erdirak eta ona da, ondo rundu du. Realeko atzelari batek, amanok eskuinka labarkatu kanpora, amaitu da kanporak eta horren beste amaitura ere Realaren ibilaldia txapeldunen ligan, zutik zaleak aurpegi emandu gaurkoan behintzat, baita Londresen ere lehen 60 minutuetan talde txuri urdinak oso talde indartsu baten kontra, Chelsearen kontra, 6 eta 2 azkenerako kanporaketan utxe eta bat galdu du gaur Realak Sonia Bonpastoren taldearen kontra. Horren bestez, Europa Kaben izango dugu talde txuri urdina akabo esan bezala txapeldunen liga.
5: Bueno, beste fase batean sartuko da orain Realaren ibilia Europan, ikusiko dugu partidaz partida edo kasunetan kanporaketaz kanporaketara joan beharko gara, baina partida honek abantzen zuretzat ze ondorio zidu?
6: Bueno, ezakit argita garbi ondorioren bat atera daitekeen, egia da bueno, iazko denboraldiak sari handia mandiola taldeari, baina era berean horrek erakusten du, ez? Urte oso baten indako lan onon eta bikain batek, ba bueno, azkar, ez? Askatzen dula lorpen hoiek, azkar galtzen diela amets hoiek. Eta bueno, Chelsea on baten kontra aritu da Reala, Realai kokatzeko ondo datorkio, ez? Ikusteko bai, bueno, bai, hirugarren gelditu gea, denboraldi bikainen dago, baina bitu zein den ere gure maila, gure zapaia, eta bueno, oain beintzat bigarren txapelketa hori eukita, ba ukera Mateio, suposatzen da bere mailako taldeien kontra aritzeko eta tamesten jarraitzeko. Alari iruditzen zait helburu argita garbi liga dela, ligan zentratu bar dela, egun kortu lehenengo aste hauetan egon dien mugimenduen ondoren eta pixkanaka taldeak konfiantza berreskuratu behar du datozen hilabetetan, ba bueno, maila onera ikusteko.
5: Hori da, gaur aurre egin dio Chelseari ane, baina ikusi da kanporaketa osoan zehar 180 minutuetan, 180 minutuetan, bueno, ba Ingalaterrako taldea kosko bat gora dagoela.
4: Bai, azkenen bi partidu eta zailago izaten da partidu bakarria baino. Baina, bueno, nerea esan duen bezala, oain zentratzea, ba, liga eta euroka porta. Eta bueno, nik uste politxe izan lehikela hemendik aurrea izan daikien erreto guzti hori.
5: Gaur esan dugu 1750 marzal elkartu direla zubietan, txaloak entzuten ditugu adu.
0: Bai, txaloak jasotzen, Gorka Álvarez entrenatzailea da, ba, lehen hilaran dagoen pertsona, gero atzean jokalari guztiak, txurdin ere hor ikusten dugu. Ba, bueno, behintzat Maren Lezetaren albiste posariarekin amaitu dugu gaurko neurketa, eta badakite, zaleek badakite, jendeak badaki, ez dela bat ere aste erraza izan txuri urdinentzat, jokalarientzat, estafarentzat, guztientzat oroar, klubarentzat, esan genezake, lehen aipatutako guztia bakuntuan izan da, eta berotasun, eta animoiek, auspoiek jasotzen orain jokalariak, hirugarren porrota da urten, hiru neurketa hiru porrot, ez da hasiera onena izan, txapelduna ligako ametsari ere agur esan dio Realak, baina hasi besterik ez da egin, hemendik aurrera erronka haundiak eta ilusionagarriak ditu Realak, Gorka Álvarezen Realak, ikusi beharko dugu ea ze molde hartzen duen talde honek, lasartearrak da ea nola moldatzen duen bere erara ere Realak, kontuan izan da, ba, ze goeran eta noiz iritsi den taldera, baina samezela, ba, hau hasi besterik ez da egin, txaloa barkatu jaso egin dituzte, badoaz poliki-poliki zaleak ere parkingera, etxera eta jokalariak, agurtzen, ba, familiarrak lagunak bestelakoak. Beraz, maitanen, zure lagunok, Chelseakoak ere hor, ba, boroil bat egiten txalokatzen haien artean, badakitelako, noski, haiek, egin berreko egin dutela, hau ez da berez, de haien tokia, sei, Ingalaterrako liga, seidan irabazti osean, hirugarren izan ziren pasaden urtean, eta ba, argi erakutsi du, ba, koska bat ez bada, bizpairu gainetik badagoela Chelsea, Realak ekaldu egin du, baina demoraldi hasi besterik ezagin.
5: Hori da, eta ikusi dugu, Maren Lezetaren debuta lesioaren ostean unkituta taldekide guztien besarkada nola jasotzen duen, eta armailetan batzu joan diren arren, ane beste batzuk hortxe segitzen dute, kieto demonio, eta neurketa hauek horretarako ere balio dute, afizio egiteko.
4: Bai, hori da, berezia da bai jokalarintzako eta baita afizionako. Azkenen beraie baitare eskertuta are aurrekurten jokalarik indako lan guztigatik, eta nik uste zentzu hortan eskertza hori eskintzen nahi dela bantxa.
5: Eta Susberro, esan eta esan ari gara, Realakoren proiektu berria dauka, entrenatzaile berria aulkian, bere ideiak barneratu beharko dira, egokitzapen prozesu batean murgilduko da taldea, ja lehiaketa martxan dagoela, eta hori ez da erreza.
1: Ez da erresa, baino peintzaten gaur ikusi eguna da Reala momentu honetan lehiakor dagoela, ez da? Chelsea baten aurrean, eta lehenazten ere ikusi denun, lehiakorra agertu zala, eta nik uste Gorka Alvarez zentzu horretan etxea ezagutzen du, baitere joko eredua, beraz, egokitzapen prozesu hori peintzaten tunantzaia dena, nahiko azkarra izango da, ez da? Zentzu horretan ikustete jokalariak baitere ba azkar egokituko direla entrenatzaileari, eta bueno, ba, prozesu hori ez dute esango egina dagoela egin behar da, baino behintzat bueno, badago pentsatzeko ondo jungo dala, ez da? Eta, bueno, lasaitu behar gaitu, Real lehiakor bat ikusi degula, baloiarekin gaitan zuna duena, ba, nahiz eta jokari garrantzitsuak joan diren, Andreia eta bar, ba, baloia mantentzeko, agian beste formula batzuk erabilita, eta ez duenean ere bai, ba, agertu egindaz nahiko sendo. Eta, ba, ligan adibidez izango dituen aurkari guztiak ez dira Chelsea izango, inundekin hori, ez da? Beraz, nik uste, bueno, ba, bai, prozesu hori hasiko da, baino behintzat, pausoak ematen diren bitartean, Reala sendo bat ikusiko dugula.
5: Eta, arrotasunez, kolpe hori hartuta, Avanzens, kolpe hartu bai, entrenatzaileak alde gindu, utzi zaitu horre botata, esan dezagon, arrotasunez, bueno, hemen gaude, segiko dugu lehiatzen, eta eragutsiko dugu gure balioa.
6: Bai, nik uste, entrenatzaile guztien gainetik jokalaria daudela, behaie diela zeleira ateatzen diena, behaie diela aulortu dutenak, egida Arturo, ba, bueno, demoraldi bikaina lideratu zula iazkoan, baina, bueno, aurten Fernando Torres jarretzen du horrez, bigarren entrenatzaia, Gorka Alvarezek ere, bueno, timoi hartu du, eta nik uste bien artean uztartuko dutela, eta iazkoari jarraipen bat emango diotela, zaitiruitzen, oain austura bat egon godenik inundik ino ere, baizik eta iazkoari beste modu bateko jarraipen emango diotela, Gorkak bere eragina ukiko dula, baina iruditzen zait, hildo beretik jarraik utela, eta planteamendu beratik.
5: Zer galdetu behartzen nuen, Adur?
0: Ez, galdetu baino, Zuzberok esan duenaren arira, hau entrenatzaile aldaketaren arira, eta zergatik Gorka, argi dago ez, jarraitu edo jarraipenaren aldeko apostua barkatu egin duela klubak, ikusita zein momentuan joan den Arturo, eta ikusita ere, ba, zeinen ikututa edo utzi duen taldea, ba, kanpoko atera dira, beste izen batzuk, agian libre zeuden entrenatzaile batzuen izenak, baina etxea ondo ezagutzen duen batek hartzeak, ba, prozesu hori, nereak aipatu duen prozesu hori, ba, azkartu, bizkortu egiten du, eta behintzat aste horiek edo ilabete horiek, ba, kendu egiten dituzu gainetik, ba, lehia hasi delako eta txapelketak hasi direlako.
5: Hori da, behalak, galdu egin zuen ligako lehendabiziko partida Logroñoren kontra bigarrena astelenean jokatuko du Granadaren aurka, Granadak ere galdu egin zuen lehendabiziko jardunaldian, ikusiko dugu Reala nola errekuperatzen den gaur egindako esfortzutik, egunak baditu, eta astelenean iristen den denboraldiko lehen garaipena, eta ostiraleko zozketak ere zer ematen duen Europa Cupeko kanporak eta horretan final 16renetan Realak izango duen kontrarioa ostiralean ezagutuko dugu. Eta bueno, ba, amaitu dugu gaurkoa, Adur Sarasua, Ane Etxezarretan, Nerea Zuzberro eta Nerea Avanzens, mila esker eta urrengora arte.
6: Zuri eskerrik asko, urrengora arte.
0: Urrengora arte.
5: Gubagoaz 8:48 Hiru Erregen Mailak gaur agur esango du, bueno, agurrez bihar arte esango du, ze bihar badakizu Espainiako bueltako etaparekin eguneroko legean hemen izango gara. Gaur bezala 6:00 estropadekin etorriko gara, bihar Kontxako banderaren sailkatze estropadan emakumezkoen txanda izango da, 19 traineru arituko dira, 7 txartelengatik borrokan, eta gero futbolarekin itzordua, bagoeko 9:00 izango dugu, Realak Anoetan Zeltaren kontra jokatuko du, eta neurketa hori ere zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue hemen Euskadi Irratian, beraz gustoa duzue, bihar arte.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, milaka persona kalera atera da Zeutako herritarren alde. Hasiera batean, Espainiako Udalerrien Federazioak egin du deialdia eta horri gehitu egin zaizkio eskuin muturraren protestak. Pedro Sánchez presidentearen aurkako joak nagusi horietan. Ego Euskal Herrian mugimendu antifaxistak protesta bilkura deitu du, bertan honakoak entzun dira. Hainbat iritan oso hurbil egin dira bi protestak, Iruña da horietako bat, udaletxe aurrean Espainiako Udalerrien Federazioak deitu du protesta eta San Francisco plazan mugimendu antifaxistak. Bietan izan da.

0: Aldetik, Iruña San Francisco plazan akaso aldezarreko ere murikanitzenean, etxaiez ez nasteko deia egindute 100 lagunek. Gutxiagok bai, baina ozen. Zeutan gertatu dena larrialdi humanitarioa dela eta milaka migratzaile kalegorrian egotea konpondu beharreko arazoa Edurne Abaigar.
1: Argi izan behar dugu, egoera honen arduradunak ez direla miseriara kondenatuta dauden horiek. Miseria sortzen dutenak baizik. Eta argi izan behar dugu, ez garela etxaiaz nahastu behar. Eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen dut.
0: Hala, argi utzi dute San Francisco plazan, jo puntuan jarri berrekoak ez direla egoera zaurgarrienetan bizi direnak, egoera horretan bizitzera kondenatzen dituztenak baizik.
2: Azpeitian, bien bitartean, atzo, tiroz, 30 urteko taksista hiltzuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du Ertzaintzak. Egunean zehar miaketak egin ditu ustezko hiltzailearen etxean eta hainbat lokaletan. Informazioa, Iratibarrenak.
3: Ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean jo dute Ertzaintzako dozena bat agentek Landeta industriagunera ustezko tirokatzailearena izan ziteken etxerak. Ostean herri erdiguneko lokalak ere miatu dituzte Ertzaintzaren unitate bereziko agenteek. Ikerketa zabalik da eta udalak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu herrian ustezko hiltzailearen datuak zabaldu ostean Agore Alkorta alkatea.
4: Une honetan ikerketa abian da eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea.
3: Biktima 30 urteko gaztea oso ezaguna zen herrian, ikerketa zabalik Ertzaintzak ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du.
2: Erdi askatasuna onartu dio Eusko Jaurlaritzak Maria Soledad Iparragirreri Anbotori, etaren buruzagi ohiari voluntariotza jarduerak egiteko. 100.2 artikuluan oinarrituta hartu du erabakia justizia sailburuak, lan jarduerak edo voluntariotza jarduerak egiteko astelenetik ostiralera egunez espetxetik ateratzeko baimen berezia da. Eusko Jaurlaritzak martxoan baimen bera eman zion Maria Soledad Iparragirreri, baina Auzitegi Nazionalak hilabetera bertan bera utzi eta Iparragirre buelta etxera bidali zuen. Alderdi Popularrak onarte zintzat jo du erabakia eta azalpenak eskatu diozko Jaurlaritzari apiriletik ona zer aldatu den zehaztu desan. Nazioartekoetan Estatu Batuen azken bombardaketen balantzea eguneratu du Irango Osasun Ministerioak, 18 dira hildakoak, 108 zaurituak hildakoen artean, armadako soldaduak daude, baita Ormuzonduko herri batean ezkontza bat ospatzen ari ziren gonbidatuak ere. Errepidetan, adi, arazoak bi puntutan, Barakaldon Bizkaia 10 errepidean Galdakaorantz autobatek matxure izan du, leku txarrean dago, eta Ertzaintzak errepidea moztu du, kilometro terdiko autoiladak puntu horretan. Eta matxuratutako beste ibilgailu batek ere, traba egiten du, kasunetan Lezaman, Bizkaia 30 errepidean Erletxerantz. Eguraldiari dagokionez, bihar udako girora itzuliko gara, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean bertan termometroek erraz gaindituko dituzte 30 graduak. Gaueko 9 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri, zidorrean zabete. Prest, beste bainere, bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, aste honetako nobedadekin jarraituz, The Mountain Goats taldeak arri dizuegu asteko. Euren disko berria Days izeneko lana dagoeneko kalean

Kurt Wagnerrek gidatzen duen proiektua, Lamb Chop, eta jarraitzen du lan berri honetan ere, pop experimentala, amerikana, soula eta elektronika nahastuz, folketik ere edanez, 12 kantu berri, eta tartean hause aditu berri diogun, A Doctor in the House. Eta ez nobedadeak bakarrik, agendari begira ere ariko gara gaurkoan.

Eta guk orain joko dugu aste honetan zehar aditzen ari garen disko berri batera. Interpol New Yorkeko banda azari gara eta euren This Mirror Weeks Aton disko ederra, hau da Wings on Fire.

Dotorezia eta hiltasun ukitua mantentzen du Interpol taldeak disko berrian, naiz eta testura eta konponketa berriak ere adituko dituzuen This Mirror Wakes at On aurreko astetik osorik entzungai.

Borlaren kantu berria ditu berri duguna, eta aurkikuntza batekin jarraituko dugu. Hauek dira West Side Cowboy, Manchesterreko taldea, eta adibidez The Velvet Underground berehala burura ekarriko dizuena seguraski. Hau da Kick Stones kantu berrietako bat.

erauntzi elektrikoak eta giroia hipnotikoak erritmo jarraitu horiekin West Side Cowboy dira gure aste honetako aurkikuntzetako bat eta It Goes On euren lehenengo diskoa kalean da hau lehenengo singleetako bat izan zen Kickstone

eta beste disko berri batekin, hau ez da aurkikuntza baina, gaurko ibilbidearen erdigunera Dinosaur Junior eta Several Got Away kantua.

Zidorrean jarraitzen dugu, eta aipatu dizu egun bezala gaurkoan aurkikuntza ugari, eta horien aurtean ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu dugun hau. The Womack Sisters dira, soulean entzun dezakezuen gixan, eta hau da euren estreineko diskoa, Daptom zigiluarekin argitaratua urten bertan, eta kontua da, ba, prestigioa badutela, Sam Cooke-en bilobak direlako, eta Cecil eta Linda Womack-en alabak ere bai, The Womack Sisters esan bezala eta Chauffeur euren disko berrienetik, euren lehenengo lanetik.

beste aurkikuntza bat. Brennan Whedell du izena, eta entzuten duzen moduan Amerikan alternatiboan koka genezake, anti zigilu entzutetsuan argitaratu du disko berri hau, eta ekoizleen artean dago Brad Cook eta Katie Crutchfield. Katie Crutchfield da Waxahachie beste izen batez, agian ezagunago egingo zaizue. Eta hori xe, disko berria duela, abuztu honetan argitaratua, Brennan Whedell eta Scorpio kantu hau.

eta kumbia erritmoak, eta estatu batuen eta Mexikoren arteko mugaetan sortzen diren soinuak aditzeragoaz orain. Hauek dira de animeros.

psikodelia kumbia eta esan bezala mugako soinuak nahasten dituen diskoa De Animeros dira eta Easy Eye Sound zigiloak argitaratu die Dan Auerbachek ekoitzi du diskoa, hau da Deskarga Royal lan horretatik. Eta kantu hau jarri genizuen uda aurretik eta udan zehar ere. The Jayhawks taldearen disko berriko singleetako bat izan baitzen, kontua da albuma dagoeneko kalean dela Keeping Our Heads Above Water kantu hau.

aurreko astean argitaratu zen Sanctuary Park The Jayhawks taldearen disko berria, Bob Ezrinek ekoitzia, eta bertako singeletako bat, esan bezala huxe, Keeping Our Heads Above Water.

disko berria Taisi Galek epe batekin batera argitaratu du, Lofus izeneko epean, disko txikian, kantu motelagoak eta sakonagoak dumera hurbil daitezkeenak landu ditu, eta diskorako berriz, baintzuten duzuen bezala, rock zuzenago bat, eta popetik eta panketik hurbil mantentzen dena. Chrome du izena diskoa horrek, eta bertatik hartu dugu Glass.

0: pixka lasaitu egingo gara gaurko ibilbideari amaiera emateko, baina ez fidatu, ze bukaeran badator erauntzia. Lehen aipatu dugun Doom estilotik hurbil kantuanen amaieran, hori bai, Chelsea Wolf. Aste honetan zehar aditzen ari garen album berrietako bat baita Kaliforniarraren The Dark, eta hau da That Is Not The End. Saio hau ere ez da amaiera izango, bihar itzultzeko asmoa behintzat badugulako. Gaueko hamarretan hemen txedea itzordua Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Guau. Gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau. Gure audioak entzuteko beste modu bat.
1: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Zeutaren aldeko protesta bilkuretan milaka eta milaka persona elkartu da Madril hiriburuan, uneotan kongresuan nukleo nazional deitutakoaren elkarretaratzea martxan, tentsioa hasieratik. Madrilera goaz, egoera zertan den ezagutzea, kongresu inguruan da Oiane Perez lankidea. Gabon, Oiane.
3: Gabon, Ainhoa, lehen istiluak hasi dira bai hemen Madrilen, hain justu ere Nukleo Nazional talde neonazia kongresu atarian deitu duen mobilizazio honetan airera tiru eginez eta piper hautsarekin ari da polizia istilu eragileak sakabanatzen. Aurretik 50.000 pertsona bildu dira Zibelesen krispazioa agerikoa une oro. Irainak etengabeak izan dira kazetarien aurka ere. Almeida, Ayuso eta Feijo ekitaldian protagonistak, gobernua erorarazko duen egi osoa jakingo dela esan du Alderdi Popularreko buruak.
4: Y es que se va a saber todo. Se va a saber por qué invadieron Ceuta, se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió.

0: Joan. Han jendearen txalo eta gora zerren artean Juan Jesús Vivas presidenteak eskerrak eman dizkie herritar guztiei.
1: Que el corazón de Ceuta no tiene precio, que Ceuta no se rinde, que Ceuta no se vende, que Ceuta se defiende.
0: Manifestazioan zehar lema gogorrak entzun dira, Pedro Sánchez putasemea inbasoreak kanpore izan dira gehien entzun direnak. Oro har, manifestazioa jaigiroan egin dute, naiz eta tentsio momentuak izan diren Espainiako eta Ceutako telebista publikotako lankidei eraso egin dietenean.
2: Hori Zeutan bizitakoa, gainerakoan, udazkenetik aurrera greba mugagabeari ekingo diote medikuen sindikatuek. Horrelaxe adostu dute gaur greba batzordeko sindikatuek. Tartean Euskadiko sindikatu medikoak orain, bakoitzak bere zuzendaritza alkartuko du, deialdia noiz eta nola egin zehazteko. Otsailetik ekainera bitarte egindako grebak pisu handia izan zuela dio medikuen eskubiden aldeko plataformak, Joseba Artaza plataformako kidea eta gurutzetako oftalmologoa da.
3: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez denez aldatu, bide bakarra greba dala. Iritzi orokorra da, grebara bagoz, greba mugagabe izango dela.
2: Eusko Jaurlaritzak akordioa itxi zuen udaurretik medikuen sindikatuarekin, baina hala ere grebara joko dute. Akordio horren kontra, erizainek eta gainerako profesionalek ere mobilizazioak deituko dituzte datorren astean. Gaiz aldatuta, Euskara eroso ikasi eta bizi lelopean AEKak gaur hasi du 2026-2027 zazpi urteko matrikulazio kanpaina. Ikasturte honetan Euskara bonua eskiniko da. A-bat, A-bi eta B-bat mailetan matrikulatzen diren ikasleek 120 € ordainduko dute, 4 urte Euskaltegian eman izango dute, beste ezer gehiago ordaindu gabe. Nafarroan A-bat eta A-bi mailetako ikasleek 100 € berreskuratuko dute matrikula. AEKaren helburua, Aize Otaño kontseiluko kideak.
4: Helduen euskalduntze alfabetatzea. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua. Eta horixe da Euskaltegion egitekoa.
2: Errepidetan, adi, Barakaldon, Bizkaia Mar errepidean Galdakaorantz autobatek matxure izan du, leku txarrean dago, beraz, segurtasun sailetiko arra, adi, puntu horretan. Eguraldiari dagokionez, bihar udako girora itzuliko gara, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean, bertan termometroek erraz gaindituko dituzte 30 graduak. Gaueko 10:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.
5: Gabon, gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
2: 46.878, 5, 6, 8, 7, 8.
5: Eta seriea?
2: 0, 17.
5: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
6: Euskadi Irratia.

0: Iraileko lan urte berriko sentsazio berriak. Halakoak izango ditu hemendik aurrera Miguel Angelek. Umetatik eskolari lotuta, irakaskuntzan urte luzez aritu eta erretiroa hartu berritan. Almitza Sega elkarteak 30 urte bete ditu. Miguel Mari Jauregi Altzok Zaldibiako Altzondo bere baserrian hartu gaitu eta segaz, segalaritzaz eta elkartearen egiteko ez hitz egin digu. Irailaren 11ko dorre bikien kontrako erasoaren 25. Urtemuga beteko da datorren astean. Dokumentala egin dute Tania Head ustezko biktimaren iruzurraren gainean. Marcos Goikolea gidoilariak kontatuko digu hori.
1: Oporren amaiera eta rutinaren hasiera dute askok. Miguel Angel Arratsaldeon.
2: Bai, Arratsaldeon.
1: Zuk ze uste duzu dela zutzako garai hau, momentu hau, zerbaiten hasiera ala zerbaiten bukaera gehiago?
2: Jo, ba, ez dakit, ez dut pentsatzen amaiera bedanik, ez dakit, zer aldaketa berri bat edo, aldaketa garai bat edo atorki dela irutze jat, hola indikan, presente da euskat, hainbeste urtetako errutinak eta lagunak, eta, bueno, ba,

0: esperientzia oso positiboa atzat deuskat, eta ezin bestez, ba, neurekin dara matzat, ez orduan, ez diatetra behigiten, hori bai, ez da batzera bulteik, eh? Osa, eta aukera da zoragarri bat eukat aurrian, eta orduan, ba, bizitza berri bat. Dudarik gabe.
1: Jakin dugu hemendik aurrerako astelenak eta asteartea eta asteazkenak astegun guztiak ez dituzula orain arte bezalakoak izango. Nola hasi duzu asteak?
0: Jo, ba, politxa. Primerakoa. Bueno, iesan etxekoak ni baino lehen etxetik ateratzen ikustea, ba, gaur, zakipa, bitxia izan da, baina bero, dana joan dienean, batxadas gozaldu, goz partean ondartzaldea joan, bueltan erosketak egin eta bazkari goxoa prestau, zer gehiago eskatu lehiken. Eta horrela, ba, zakipa, egunero nahi izan ezkero.
2: Ordo, momentuz, jubilatu bizitza, gustatzen ari zaizu.
0: Aizu, oitxuleike onta, eh? Oitxuleike nez. Egia esan da bezala, ba, buruan ondiokan badukazu, eta gaina sasoi ontan, ba, kursu hasiera diela, ba, eta zeak oiek zue lankideako inzertan ibiliko dia, noin zetokatzen zan, baina, bueno, hori buruan daukazun bitartean, ba, itxasoi behiratu eta olatuak nola pasatzen edian besteik egabe, ba, bueno, horrek ere aldaketa hori erreztu ingo du, bai.
1: Zaberaz, noiztik zaude, jubilatuta?
0: Bueno, ba, ustailan, ba, izan itxoen banere azken lanegunak, eta, bueno, ba, gero oporrak, eta orain, ba, zesango pa, takipa, oporrak, edo, bueno, bintzate, deskantxua, edo dana dalako hori.
1: Izan dira, despedida bazkari eta bestelakoak?
0: Bai, izan dira, eta benetan azken hau, ba, ikasturte oso politxe izan da, ederra. Alde batetik nik uste hot, ba, pixkat, jubilazio hori ere prestatzeko, ba, aukera ona izan dut, bala. Alde bat di, ba, nire lekuan jarraituko daben jendian, ba, errelegua eta transferentzia hori egiteko aukera izan dut. Eta horrek niri behintzat, ba, bueno, bastak, ba, tranquildu nau, eta gainera ikustia, ba, bueno, orain arteko indako lanak ere, ba, bueno, ba, alperrik ez tala gehatu, eta, bueno, horrek segida ukiko duela, eta seguramente hobekuntza, ba, horrek, bastak, holako tranquilidade bat eskenez ustean, eta gero, ba, bueno, esan barra dao, ba, bueno, ba, jaso ditu dan aitorpenak, eta despedida, ba, zora garri izan, gara, eta, bueno, nire lankidei, ba, eskertzea bestik ez, gero lagunekin binditu bafari eta bazkari, eta, etxekoekin beste, eta bidei berezi bat ere bai, eta, bueno, osea, ez nahoke jatzeko.
2: Zertan egin duzu lan, ba, urte hauetan guztietan, Miguel Angel?
0: Ba, irakaskuntzan, ba, irakasle moduan, eta gero ja azken urtetan, ba zuzendaritzan, kudeaketan, eta, bueno, pixate, organizazioan, pixate.
1: Ikasturteka, bizi izan zara, beraz, urte askoan?
0: Jo, ba, pentsatzen hasita, ba, umetatik eskolai lotuta honaiz, oza,
2: yeah.
0: Ontsain itan justo esaten honi, zen, kau, umetatik eskola, gero gaztetan, gero universidadea, gero lanean, eskolak dauzkan lege hoiei, rutina hoiei, molde hoiei, leku, espazio hoiei lotuta honaiz, ba, bizita guztian, eta, lehen hasiera esaten nela moduan, ba, aldaketa, ze hori burutik entzea, ba, ezin eskola, eta zesanik ez, nola beti ikasten segitzen deun, ba, oin behi izango dia ikastaro, edo izango dia eskola, edo lako kontu batzuk ere, ba, seguramente, ba, denbora hori empleatzeko, baina, bai, ikasturte bizi izan gean, eta horre behin lagundu zuen pixkaz, ba, udara partean besteekin batera oporrak hartu, eta oin oporra gukatzen dienean, ba, haiek guelta, eta, ba, nik beste martxan.
2: Eta normalean, gogotxu heldu izan zara iraiera?
0: Bai, bueno, nik usatek gainera, geneukan ardura horrekin ere, ikasturtea hasi baino lehen, honezkero ja eskolara bueltatuta genden, panzan astean egongo ginen ja bueltatuta, badana preste oteko, kurso hasiera ba, behar bezala oteko, bai logistika guztia eta materialak, eta gero irakasle berri jarrera egin behar, eta gauza horiek, orduan guretzako, bai ikasturte hasiera bukaera eta bai hasiera oso fetxa intensoak dira, ardura handikoak, eta hoiek ba gogotsu ezin bestez, indar berritxuta bestela aldapan gora astea eta langintza erresa.
1: Eta orain jubilatu berritan, gorputzak zer eskatzen dizu? Errutina berriak antolatu nahi dituzu, edo taspertzea zer den ere jakin nahi duzu eta bizi nahi duzu?
0: Jo, abira, nik neure buruari agindutan eukan, oin zera, etapa berri honetan, gutxienez, lehengo urtean, ezer ez egin gabe pasatzea. Hau da, ezer ez esan nahi dut, ba, pixkat hola ardura hartu gabe, zertan apuntatu gabe, izenik eman gabe, zertan, jo, baina tentazioa da, ikusten duzu kultura agenda, ikusten duzu ikastaroa, ikusten dituzu gauzak, eta gauzak ikasteko grin hori, baina saiatu nahi dut, ba, etxeko jirak eta kontu hiek taza parte, ba, bestelako langintzetan, ba, xabe-xabe lasaila saiatzea hasierako urte horita.
2: Esan dugu hasieran gaur azelengo gora daukatela askok, eta askotan esaten da, ez, jubilazio guna, eta askok amesten du horregaz. Zupe amestu izan duzu edo ez?
0: Ez, nik hori askotan hori komentatzen ziaten gero, adinez nik aukera eukidez baitere, ba, bueno, goixa mar, batek baino gehiok inbidi hartuko lukeen moduan, iruro egin jubilatzea, hori batxo jo bada. Nik aukera hori neukan, ba, bufatzekoak, eta aukera hori izan degulako irakaskuntzan, horan nik ez da inondik inora beharrik sentitu jubilatzeko, hori esan beharra duk. Ni ez naiz gantxoak inaileatu, ez naiz hor arrastak airitsi aber noiz helduko ordua jubilatzeko. Eta ez eta amestu jubilazioekin. Oin, aukera hori eukidu danean esan dut, bueno, aukera ezin dut, hau, alperri galdu, osasunez gabiltza, eta horrekin aurrera inbar deu, eta gainera, ba, atzetik datozen gaztei ere, ba, leku utzi bastaie, eta eurei ere, ba, beste aukera txobat. Ordan, aukera, eder bat bezala ikusi dut, ez behar bat bezala. Eta orduan, bueno, nik horrek lagundu nau.
1: Aurrez jubilatu izan diren zure ingurukoek, zer kontatu dizute? Aholkuren bat edo eman dizute?
0: Ba, danetik entzun dut. Eta pixkat gure lan martxan edo gure ardura martxan tzekotan dabiltzanak ere espentsa danak ez dutela ez dute ondo pasatu lehenengo urte hori ere, eta alako utxune bat sentitu dutela, alako falta bat, alako gau, egia da nik ez dut inondik inora lana faltan botako, baukate den bestelako proiektu eta bestelako langintza ugari. Egia da nik entzatzatea somatuko dudala, ba, goizean goizetik, hainbeste jendekin, zurrumbilo hortan, ez dakit kuadrilan bezala, hainbeste lagunekin eote hori, erabakiak hartu, bilera, zenba bilera, nik kudeaketan ibili naiz, da zenba bilera antolatu izan ote ditut, egunean zehar, egun guztia bilera, eta batek esaten zian, noin zin baldezu, parkean, bilerak antolatu handauden jendekin, edo, baina ez bat konturatzen da, egokitxiten dala bat, eta nik uste eta hau gauza garra dara.
2: Bai, guzti zara gaiala, parkean olan bilera improvisatu bat sortzeko?
0: Ez da tik uste nire burua, zehaz, pentsatu guztuten, baina egia da, antolatzen aritzen zaren hortan, ba, zauden bestelako talde, elkarte eta lekuietan, ba, eta hor segitzen dugu batean eta bestean, ba, grin hori mantentzen dezula, eta segitzen dezu, esak antolatzen, eta, bueno, ba, or, ba, gustoko dalako hori. Oin, ez da zure lanbidea, ez da zure eguneroko ardura, eta da zure afizioa. Oren, afizioa da enean, eta ez dizu inolako keskei sortzen, ba, erramitea politxea da hori ere.
1: Gaur arratsalderako zerbait antolatu duzu, planen bat baduzu?
0: Ba, behira, ba, neukan, bueltatxo bat emateko gogoa orain, eta gainera liburu batzekin, motxildan liburu txobat eraman, eta liburu, zean ezken bide ematen ziaten, inik ikusten nuenean hor, hasioan eta jendea liburu bat irakuntza zuten, hau, nik egun ematen ningo, eta esan de, ba, bueno, ba, nik neupe hori egiteko asmoa neukan, gero zuen deia jaso dut, eta esan de, behira, ba, honek ere aldatu du gure atxaldeko martxa, baina, oin konturatzen da bat, denbora asko da, hola, egi esan demora azkagoa, baina txaldeak asko ematen du, eta goizak asko ematen du, eta, bueno, lanerako demora dugu.
2: Zuek ematen digu zuguri apur bat, eh? Inbidia apur bat. Bela, zehaztele, nola.
0: Ez, gaina, zuek oin, bueno, ba, etapa berri baten behasiko zate zuek, bai. Eta orduan, ba, bueno, lehen entzun dudan moduan, orduan, horrek ere emango du bere kezka berezea, baina bueno, iritsiko zaizu ez behire, momentua.
2: Miguel Ángel, eskerrik asko gure deiari, kaso egitearen da gozatu bizimodu berria, eh?
0: Venga, ba, eskerrik asko.
2: Agur.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Zegar.
3: horretarako bizi da gure urrengo protagonista, Lanabes oso berea eta kutxuna du. Segarria indarrez sekula ez, kontu handiz, mimos pasatzen dio segaren hau zorrotzari gozo-gozo mehetzeko, belarra ukitxu soiarekin ura ebakitzeko. Eta gure protagonistak badaki begiratu batera, segazen bateraino zorroztu eta ahoaren urraturi txikinari antzematen. Almitza sega elkartaren arduraduna da, Miguel Mari Jauregi altzo, 72 urte bete dituen egunean, Zaldibiako altzondo baserrian hartu gaitu eta izketarako prestutasuna erakutsi Almitza elkartaren 30. urtemuga segaren ezaugarriez eta teknikaz, Europako sega txapelketez eta segalaritzaren etorkizunaz aritu da bera. Ondorengo minutuetan beraz, Miguel Mari Jauregi altzoren segarekiko eskarmentu eta jakinduria zarituko gatzaizkizue amaraunan, berarekin aritu da Jesus Artetxe lankidea.

0: Bueno, Miguel Mari Jauri, altzo. Zuk sega zorroztea begiak itxitare ingo zenuke?
1: Bai, bueno, izikit hobe alare bazpare. Bai, bai, begiak itxitare noski baiet. Alare be arretauki barbaita.
0: Etorri gara hemen altzondo zuen etxera, Basarrira, Zaldibiara, eta ikaragarria da. Atarira eraman gaituzu, eta ikaratu gera ja hemen zintzilik zema sega dituzun ikusita. Kontatu ere kontatu ditugu, Miguel Mari, 35 eta beste batzuk bazterretan ere bai.
1: Bai, bazterretan, batzu zain dut eta beste batzuk zain beste baina bai. 35 kontatu, nenoen kontatu gabe neuzkia, baina 35 baldin badare agerin, beste baino gehiago, seguru barela bai.
0: Neurri eta itxura askotakoak, geroxego itzeingo dugu horri buruz, baina gure aitzakietako bat zuen gana etortzeko da Almitza Sega Elkarteak, orain dela berriki edo, 30, 31 urte bete dituela, eta pixkoa zei bilbide izan dezuen zuen elkarte horretan, zu elkarteko ardura dunazaren aldetik. Nola piztu zen hemen garrura, ez da, bueno, sortu behar diagu ba, Sega Elkarte bat.
1: Bueno, Sega Elkartea sortzekotako bat, batez ere nazioarteko lehiaketako informazioa etorri zitzaigulako, eta gai hortaz pentsatu gabe geundelako, edo informaziorik gabe, hola. Eta Euskal Herriko ohiko segan da urtetan ibilitako gaituko noski, ba, ordu beteko lana, zeinek eta zenbat kilo gehiago bakizituen Euskal Herriko betiko itxura, eta hauen teatu ginenen, Alemaniko hemen bizizan mutil baten eta bere guraso baten bidez, eta esan ginen, ostia, hause gutzako gauza interesantea. Hoi zanon, 1985 udan, eta gero, 86 Europako taldekako txapelketa lehenengo aldiz parte hartzeko, ba, antolatu ginuztean eta baita parte hartu ere.
0: Elburua irekurri dugu, zuek webguneare baduzuelako, zuen elburua zan, esan duzun bezala, txapelketetan eta Europan parte hartzea, baina baita Euskal Herriaren izena ere hor kanpora eramatea.
1: Bai, hombre, aukera ematen zigulako baita. Eta hemen ikendu sega lehiaketatatik diferente aurkitu gendulako, ez da izaten asaldeko bostetan da bostetatik seietako ekitaldia, bezik iru lau bosteuneko jaien barrun antolatzen dan, erdigunea sega izaten don, jaialdi potente bat izaten den normalen antolatzen dutena Europako leku gehienetan. Eta orduan aukera ematen zioan, ba, gure zaugarrekin, da gure aportazio Euskal Herri bezala baita ere ematea, da, gure dantzatalde, dultzainari, joaldunek jun izan du ditu zubietarrak urten baten edo besten, eta segakin batea, ba, gure aportazioa, gure herri zaugarrik azaltzeko aukera hona izaten dek, noski. Eta estimatzen di gainea, erdi Europako jendek, pixkate Euskal Herriko taldea berezi xamarra gehitzen gehalako, ba, jazkeraz izkun eta bar.
0: Bueno, Europa aipatu duzu, Miguel Mari, eta orain dela gutxi etorri zarete Austriatik, Austriako Mordov herritik, han jokatu duzu Europako taldekako sega txapelketa, eta zoriontzekoa ere bazarete, ze lau talde eraman, eta horietako hiru behintza podiumnean izan zeate, ez da?
1: Bai, bueno, hasteko, Europako txapelketa esaten dek, ez zoan hau Europako txapelketa berez, hau dek, Europako txapelketa antolatzen urte parretan, eta hauen piskatu egiteatu indek, distorsionat ez zia, baina antolatzen dek eskualdeka eta hola piskat. Baina gukola zautu ginen, Europako eta gaina potentia izatean oso taldekako. Baina, bueno, hau bintzat urte eroitzen duen dan jaialdi batek, lehen izan da gondian, hor beste bitan eola, eta Bavarok eta Austriarrak batez ere, eta gu jungaituk, gu Suizarrak, egoti iroldarrak eta konbiatu modua. Eta bueno, jende pixka bilduan, eta ondo inginuzia lanan ikuste, bai neskatan da, bai miston eta bai mutiletan, eta, bueno, lehendabiziko kanporak eta tan, modalia bakoitzen lau ekipo sartzeitu gaurre, eta modalia guztan sartu ginuzian, eta gero, ba, podionen inginuzian irutan, eta baten guk, ba, sega hundiko modalia den, kanpora ikinuzian podionetik, baino, sega txikin guk aurrena inginuan, irugarren intzian talde mistokok, eta gero neskatan ere, sega hundin, hoi izan behar dibaita kasu honetan, bi euskaldun suizar bat eta bavariar batek osatu zien taldean neskana. Eta hola, eta bigarren puesto abentzat horiek ere.
0: Bueno, hori zoriontzekoa bada, sega txikia eta sega handia neurria, ze desberdintasun dago sega txikiaren eta handiaren artean? Neurri izango da noski edo?
1: Neurri noski, bai. Bueno, Euskal Herriko basarritan da ni uste leku gehienekotan, sega txiki esaten zaio noi, sega txiki esaten zaio lehiak eta ikuspegitik, baino erabileratik, sega. Orduan, hemen Euskal Herrin guk zautu ginean gure aitonak eta monak eta 32 segea, bai, 34koa, 36koa, 32koa, karrienik, zera, anzierdia eman ez da, izan, bueno, oida sega txiki esaten zaiona, lehiak eta ikuspegitik. Eta Europako araudin arabera, Sega txiki esaten zaiok, 34 azpikoa behartik izan lehiaketan parte hartu alizateko. Luzeran izaten digorrek, xafla osok, 80 cm. Eta sega txikiko partean, naiz bakarka, naiz taldekako parte hartu nebalimea sega txikin, neurri urtetik ez dik pasatu behar. Ta gero beste izaten dek, sega undi o sega librea. Sega librea nabegartu dik parte sega txikikin, dan nahi da neurri gubi. Guk undina zezkeu, 1.5 cm luzekok, eta gero normalen bat eta 8 izatituk. Eta Euskal Herrin sega undia izateuan, 44 Patizio Txabarrian indako pelota markako, eta hori izaten ziren, 1.17 x 1.18 cm da izkitzen da, luzera izaten ziren. Euskal Herriko, dizein joko sega undik.
0: Europa... Horrelagoak ikusi ditugu, hemen gaina zure atarian ez da, Patizio Txabarriaren fabrikan egindako segak, aspaldiko haiek, badituzula, bat baino gehiago.
1: Bai.
0: Bat, estrenatu gabea gainera uste dut esan dira.
1: Bai, estrenatu gabeko bat bat zegau, segurasko bakarra izangoek, balitxeke beste batetan harritzen eok, beste ikizatea, eta beste gortxe. Mordoa gainuztean, baina bat iutzi, beste apuskatu, eta hola, eta hori azkeneko fabrikatu zienan nik kalkulatzen jen izango zala 1900, laro gehien hola azkeneko fabrikatu zienak. Eta gerozik, hemen ez egiten, eta gero pelota patente saldu zian FUS austriakoi, baina ez izki berdin egiten. Nik uste Patizio Txabarriaren logarrauta zuela sega onlaikea, eta bideo bat ezango jat, pena handi zeukeat, entxo gortzen izena, baina nipanien gizon bat, ezagunez, lehazpikoa, eta burun leukean, sega ikien, Austrian dana izan dako gizon bat, orko enkargatu izan zana, eta gehitu ginezen beti elkarrezketa bat ditikotan behagin, edezia bizidan gizon nue. Baina sega ikien da, tekniko hauan, Patizio Txabarrianen. Eta pena handi zeukeat, ez ine izana bere garaien. Gizonarekin elkarrezketoi.
0: Uste dut, arrobi ere bazaretela, almitza sega elkartean, hor dabiltza zuekin gazteak, gizonezko zein emakumezko, eskola ere baltzarete almitza elkartean.
1: Bueno, eskola, ibiltaria esango genukek, leko askotan ibiltzen duak jugu, eta ondi seitzen diau. Eskola izenekoa gazteluntzeok, Jose Gabirondo segalaren errin, eta hor guraso, ume... Asituan kanpofula zeukean, da kanpofula etzuan oso modu egokinen, da Jose Gabirondo antzeula aprobetsatuz, ba, sartu zitzaien nun betxetik garroi, eta momentu enten gaztelun, ba, nintze futbolen zemate biliko egin, baina segan ume asko. Neska eta mutil beharra da neskak igual gainak egio, eta nik uste lan oso txukunetxe nahi diela. Eskola esateko, eta gero gu almitza bezala, ba, ebilatiuk lekozko da Euskal Herriko parte askotan. Arabako aiar aldene bai.
0: Iparraldean ere bai.
1: Iparraldean ere bai. Donaiztitan, Basena, Farro, Zubero, inguruko hoietan ere bai. Eta gero suelto ibilitzen gukin, ba beste segalari batzuk bai, iparraldekok, Naparrone bai, Marinelarena, Kaflanka, olako batzuk ere bai. Baino,
0: euste aldio zuek gero?
1: Zaila. Zaila deke eustea. Zatik, erramenta beti puntun behar dek, belardi behar dituk, erramenta ondo jarri behar dek, ondo zaindu behar dek, parte hartu behar duenak behar dek jarri behar dek, ostia, kostantzi bat eta ez askokatik zaila dek. Sega mundu hau Gipuzko hartu indek asko, zeatik, beste herrialdetan bizkaindare bat zeo zerbait, eta lehenko segalari gortze duek, ba, Lapazaran da, Goioa gatarrak, eta baino, intxaurbe, astondo atarrak. Baino gainetik, nahiko lan. Eskulan egin behar baita asko, segan, eskulan baita. Ez baita tableta hartuta aitzea, eta ordenak ematea, eskulan egin behar baita. Eta gaine eskulan emartek ondo, erraminta jarri behar dek oso ondo, beti puntu emartek erramintak, lan eskatzen digorrek eta...
0: Batez beste izemat lagun izango zeate elkartean?
1: Gu elkartean, ba, ez da izemat izango, baina, bueno, 40 lagun igual, behitza bai. Elkarte ingurun gabiltzenak.
0: Bueno, behar bada teknikaren barruan ere kiku txiki bat egin nahiko genuke, Miguel Mari, sega guztiak ez dira berdinak, eldulekua dela, haua dala, luzera, ezberdinak, Austrian ere beste modu batekoak, Bavarian, Suitzan, egotiroleko segak ere behar bada desberdinak. Baldu gola bereizgarririk euskal segak, bereizgarririk beste inon ez dagoena.
1: Bueno, euskal segak usi daukela. Euskal sega bellotak egiten zola nik uste nahiko logratu ezala, sega hona zala, baina hemengo sega ditu pixkat lurri eltzailego bezala esan dezaun. Aztalarea undixegoa, baina otanetan ikusi duguna da sega meharrego dituk, batez ere meharregok. Eta gero kirtenan oso desberdinak. Kirtenan guk ikusi duguna, hemen dikampoa, gerri altu gaitzeko segakera daukenak. Luze segok, hemen guk euskal segak lehiaketako gizatezki bat eta 16, bat eta 17 cm luze, eta guk ikusi dugu, horrekin asko makurtu bardek. Gaina guandik lehengo segalari zarrak, guandik berago, eta ez dugu sasuntxue. Eta Europan ikusi duguna dek, kirtenkera luzeixego eta altuxego. Gerriera gota, bueno, horrek gaina, laundu itxein nike utzisa martu den nintxuan sega, eta atze Europako zehonta sartu ginen berri basi nintxuan. Ostia, ba, hola bai, hola seitzuko ya nike, hor diferentzia hortan zeo bastante bai.
0: Lehena ipatu didazu, hemengo jendeari edo, segartu berritan edo, kostatzen zaiola, zer, lurraren pare edo, eramatea, nola da hitz hori?
1: Bueno, nola esango nigek? Aztala lurrean eramatea.
0: Aztala lurrean eramatea.
1: Segan atze parteko ebakitzen don atze zeue. Eta bai kilotarako eta bai kalidadea balorazten lekutako esatibik Europan adibidez, Europan denbora eta kalidadeadek. Ean ez dino kilotan ez ebelarri pisatzen. Ez lehiak edek gugu zautzen kilota ikendanik. Ordun, aztala lurre zeate izaten den ba, ez de gerreza jende segan ikasita gero, nahiz eta ikasi ondo segan, balze gori inertzia bat, eskueran, altzala beti altxatu, itxendik. Segan ikasten nahi da nahi, ozinek, eta kerore, bai. Oan dizango jat, eta jo bat, julen gabir ondo beak. Euskarriko txapeldun lehen buskaldi izan da, aztala lurre jartzen, haitzen marien bai, igual, nekin asarrateko epaino.
0: Igual, asarrateko zaizu, eh?
1: Ez, zaile, ez, julen gabir ondo gopontzea etxuk. Aztala lurre jartzen, aurten bertan ez telebistako bideon geho ikusten neon txok eta. Ez zik ondo jartzen, ez zik, pixkat jasotxo bezala etxen dik segagolpe bakoitzeko. Eta jende gehien ekostaten zailunakoi. Eta hor du, klar, bai kalidadeko eta bai kilotarako, aztala lurre jartzeadek oso oso garrantzizkoa, bitala, oso importantea.
0: Segaren ez jakintasunetik, segaren okerdurak, okerdurak, bal dauka garrantzirik, okerdura gutxiko izan.
2: Noski.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai. Okerdura askoko, baldin bada, buelta gutxiko genetortzek. Sega golpe gutxiko, buelta gutxiko genetortzek ire ezeata. Hankondo etortzen dek. Zuzen zuzena ez degona hor erdibide bat, da, oan digetzik jau seguro zein da neokina, gondi horrega biltzek.
0: Abai, neurria oraindik egoki egokia ez dakizue, zein beharko luken.
1: Ez. Ta gero, fabrika eskatzea itun esegak eusteko hau zen, ez partide bat eskatu nion da. Explikatu bat jo, ez zek erreza entenditzen, onena de berta jotea.
0: Bueno, Europan, uste dute urtearen arabera, urte bakoitietan eta bikoitietan antolatzen diren txapelketak ere desberdinak izaten direla. Azaldu iguzu hori.
1: Bueno, guasik inozen taldekakotan. Hoi izatean, 1986-en, emezotzen ere bai, 2000-garren urtean bai, 2002-garren bai, taldeka izateik launakako txapelketak. Lau makumezko eta lau gizonezko. Eta gauen gaztetxoko ere bai. Eta gero bakarkakoa dek, hau urte bakoiti estatea alda, ez da inparra.
0: Bai, inparretan.
1: Bale, ba. Oidek ezautzen deun Europa bat ezaren mendebaldeko importantena. Hor hartzen die parte nazio bakoitzetik 10 gizonezko, 5 emakumezko, gero azken urteotan adineko beste bi usten dira parte hartzen duela, eta gero gaztetxotan beste 6 egola. Ordu nazio bakoitzetik 26-27 bat parte hartzen die, eta hori da bakarkako, hori da importantenetakoa. Hau antolatzen da, turnatuz nazio bakoitzek, Austria, Suiza, Egotirol, Euskal Herrie, Eslovenia, hor gaudek nazio moltzo bat, txandaka antolatzen deunak. Eta datorren urten tokatzen za, aurreko urten jokatuan Bavarian, datorren urten tokatzen zaio, bi urten behin, Egotiroli. Eta Egotirolen ondoren guri, 2008-an, Europako txapelketa, bakarkako hau, Eta aurten gainea, lehen ere 2008-an antolatu genduen lehorte latza izan nuan, eta aurten honekin zeikasi bazeke hau, eozin lekutan antolatzeko aurdi pentsatu beharrekoa. Hordeka jarra genuen lehizke hainbat lekutan Euskal Herrin, baino ude belardi ureztetu behar baldin bada eta garantiko leku bat aurkitzea.
0: Ez teizu galdetu, aurtengo udako hemen belardiak eta nola dituzu, hemen ere gorri edo lehor gorri.
1: Bai, hemen zian nigolako egortaino gorri izautu deun, 2003-koare ala izan, baina zian nego honen olakoa, eta lehen esan deuna, Austrian izan gehanen ere, Frantzina tokazago lehen urtero juten behia zona bita. Eta Frantzina lehor xamar, baina aurten bezin lehor, oen da lehir urte izan gehen duzean, eta ez ziat uste sekula bilatu deunik.
0: Eta hain lehor egoteak baldu eraginik geho segan izateko, hobe betiko belarra izatea, la?
1: Noski, noski. Ba, lehor egin segan aitzeko ere aukera gutxigo.
0: Bueno, sega badakigu, oso erreminta delikatua dela, gutxi behar duela ahoan urratu egiteko ez da. Zorrozteko, hola, sekreturik baldu Miguel Mari Jauregik, eta pikatzeko bide batez ere. Zorrozteko eta pikatzeko, hala, ez dizkiguzu, esango edo, hori sekretua da.
1: Ez da, sinugo sekretua. Zorrozteko behar dik, amusten ez utzi. Bat, amusten ez utzi esan egin, sega metala, loritzen uste meak asko, bah, oan dibaitzen dikonek eta, eka askotan esaten dik, eskoi zorroza lehona behar dorrek. Sega behar dik, pikadura men segi, eta esate batako, erabilera bakoitzeko, behize pikauta jaso. Eta gero arraitzekin o segarrikin, ba, maiz eman, baino ez eman oso fuertere bere galga baten, polik eman, eta aldiko nik ikusi zantzia zorroza oso ona gomendiela, baino pasa eta pasa segarri eta ez degona. Iraun behar baldin badek ordu beten segan, inbehar dik, pixka pasatu, mea eruki, eta, bueno.
0: Hortarako ere begia beharko da, mea dagoela ikusteko eta.
1: Ba, aio jorrez ikustek, ikola azkazalakin xafla pasatzen dira eta ikusten de metala muitzen da, no ez zan, hor erresan zematen dek. Beidatu batean ere bai. Segun ze euski egoeratan daun, lurren utzi tantze maritino segai, iru metroa, oi ondo pikatu eta dau ez dau. Metu eta dau ez dau, errexate maten dek.
0: Abai, eh? Iru metroera ere igartzen dizuzuk segari ondo pikatua eta zorroztua daun ala ez?
1: Normalen bai.
0: Bai?
1: Bai, normalen bai.
0: Hori esperientzia egiten du.
1: Normal xamar baldin badau igual espainola. Oso ondo metuta baldin badau gula, abatzu zaigut zegoela, ondulatu txiki batzu bezala eukitzen zezik, brilu bat eta olata antzeman egiten dek. Hoi, bueno, hori egizatia, eusten nik esango, ikzega egintzan ibili danak.
0: Ego gilena zer da, askazala edo kontu handirekin noski baino pasatzea eta pixkate errepaso egitea edo ikusteko.
1: Bai, zatik, sega xaflak azaletik punta ez zik danetan temple berdiniko metala eukitzen. Ez zek sega batetik beste difentzia eula bakarri baizik. Sega bakoitzek ere, sega bakoitzek diferentea bat beste engandik. Eta gero, sega bakoitzek azaletik muturrea pikatzeko metalen templen eta diferentik. Puntia beti gortxego izatek.
0: Almitza edo albitza zer den ere esan beharko digu jendeari, hemen ari gera, ez da? Almitza elkartea gora, bera, almitza nolako belarra da, kaletarro garen ontzat.
1: Bueno.
0: Jakin dugu, eh? Ez dala oso estimatua eta animaliek ere beste jatekorik baldin badute, Miguel Mari nahiago dutela albora bastarrera ustea.
1: Bai. Bueno, almitza da, asmatu inoan izen hori, ba, beste bat izan zitzik betzela, almitza. Almitzatea zen den leku ongarritu gabeko lursailetan, murkoa esaten dugu ezponda murkotan, normalen, eta belarra ez teke ikusten da ez elikadura ona ere ez dik, jateko nume oso guztoko aretzatik, animalik normalen azkena jaten die. Asto eta hola jaten die, bai, baina animali normalen ez dik jaten azkena arte. Hoitek, gutxo gara bera, almitzatea izen hori jarrezitza joan, da horta jarrezen dugu.
0: Zuek, almitzelkartean, Euskal Herriko azkartasuneko sega ligaxka antolatzen dezu ez, da?
1: Bai.
0: Urtero, udaberrian, udapartean edo?
1: Aurten amazazpigarrena.
0: Aurten amazazpigarrena.
1: Bai. Bai, hoi txendi hau, ba, nahiz eta urte hortan Europako konpromiso handik ez euki, ba, gure arte jendea trebatu dein, jendea animatu dein, eta hoi antolatzen dugu, bai. Hasi umue zortzi bat urtetik eta urtik gorako adinguzitako.
0: Ekarri ezkizugu, guk ere opari moduan, bi esaera, hemen almitzarekin, irakurriko dizkizut. Esaera batek dio, Miguel Mari, albitz iarra baino suarragoa zara. Alegia, asarrekorra, eusen uskeriagatik edo, erraz asarretzen dena.
1: Bai, ni hola guantxo nio nire, eh?
0: Abai.
1: Bueno, eusen uskeriagatik ez baino temati xamarrari izan leitekek eta, bai.
0: Eta beste bat, alpapara oitua dagoenari, albitza mikatza egiten zaio.
1: Bai, noste. Eh? Bueno, alpapea ere zartzen uste maiz ustarrez ikaten errez ganau, eh? Baina alpapea oso elikara joan adek, eta ganau di asko gustatzen zaiola, eta ona. Gure unbetan alpa paskoitxoan hemen, oain gutxiko, baina alpa belarra hona, legozona.
0: Gaizki oituari, ba, hori da. Ego zein uskeria, ba, haundi egiten zaiola, ez da. Miguel Mari Jauregi, altzo, oso gustora egon gara, beste bi orduan egon gaitezke hemen zurekin izketan, nola ikusten duzu elkartearen etorkizuna bukatzeko? Nola ikusten duzu almitza elkartearen geroa? Helduko diozue, afizioa balda, zer ikusten diozu behar bada faltako litzaizuekena?
1: Bueno, elkartea eta segagintza lotuta zere gau, saialtuko nire labur esaten, eh? Euskal Herrin, bueno, batez ere Euskal Herrin, esne behien baserri txikik desagertu indituk, iaia. Eta segan itxiko aukera izateko modu bakarra, iaia bakarra dek, esne behiezko baserri txikik irautea. Eta oentzeok azken urteotan larre behietara jodek, ordun, esne behie baldin badaude belarra ekarri merdek, etxea, ebakita ekarri merdek, ez baldin badaude ez dauke ekarri beharrik. Ordun, esne behi txikiko baserrik galtzen dienetik, segan aitzeko, segan jarduteko, ia aukera gabe geldituko haitzuk. Oso komplikatu edek. Zail edek, hola, esplikatzea, baino, belarra nahiz eta berdin joan, baserrik gintzako belarran historiau aldatu dek, esne behi egeukitzetik, araigitako animalitara pasatu edek. Eta orduan, araigitako animale larrentze behiak, eta haitzen dik, ebakitzen dola, golpe handi gozitzea belarretan, urten, biru golpe handi, eta orduan, astelenen segan nahitzeko, eta asteartean nahitzeko, astezkean nahitzeko, aukera gabe gelditzea izatea. Hoi dugu sogei importantea. Orduan, almitzan etorkizune, ba, segalaritzako aukerakin oso lotuta zeok. Alde batetik, eta gero noski, militantzia zaitzea gaituk, goku izi hau sekula, gure galtzen zaken, segalari sekula ez dikizeko horratzen, ez da euro bat ere sekula, eta orduan militantzia gaitik egiten diau, gustatzen zagulako, gaztek ikasi dezen, eta gero, Europan oso ondo ikusitako dela irutzen zaguk, eta gaina aukera bat egutzako, ba, hainbat jende diferentekin eoteko, gauzak trukatzeko ideak, seitzeko gogoa bazek hau, kusiko jau, aber, gaigean.
0: Basagi horretan eta zuri eskerrak eman da, eskatuko izugu, beste zorroztaldi bateo emango aldiozu hemen, karri duzun, sega horni eta eskertuta zure etxean hartzeagatik, eta segaren inguruko zema gauza ikasi ditugun, mentxe gerrikoa lotu du, segarria hartu, eta badoa Miguel Mari Jauregi askotan eta ia begiak itxita ingo lukeen lana egitera.
1: Zendak gaztola, berez ikasteetik, azta lingurik batzen hola kontrolde, ematen zau pixkat,

0: Itzeko esaten dugu, aintxigo beti, beti hola. Eta gero azkeneko pasadea, guandiketarek, harinago, justu, kitxu garriko izaten dugu.
1: Gure audioak, berri zentzun gai.
2: Hogeita bost urte beteko dira datorren astean irailak 11ko New Yorkeko atentatuetatik eta azken egunotako albiste da data jarri diotela epaiketari Mikel Jartza Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, 2028ko ekainaren 5ean epaituko dituzte Dorre Bikien aurkako erasoaren ustezko ideologo eta komandoko kide izateagatik Guantanamon dauden 4 preso eta ziur egingo dutela prozesu horretaz eta haien bizitzaz dokumental bat edo gehiago, Xabi.
2: Ehunka dira, 25 urteotan irailak 11ko atentatuei buruz egindakoak eta La Superviven da berrinetako bat. Alaxe aurkeztu zigun pasagan astean gaizka izagirrek hemen bai pasan.
4: Tania Head izan zen emakume bat oso ezaguna, 2001ko irailaren 11ko atentatuetan New Yorkeko World Trade Centerreko dorre biketatik hor bizirik atera ziren artean sortu zuten erakunde bat eta emakume hau Tania Head izan zen bizirik atera zen emakume horietako bat eta pixkat izan zen batalde horren figura edo ordezkari edo bueno, bozera maile gisa ba azaldu zen emakumea, ez? Bisita gidatu egiten zituen, osea izan zen figura bat oso oso importantea, ba berak zioelako bizirik atera zela dorretatik, bere senarra bertan hiltzela eta bere bueno, bere kontakizuna izan zen oso potentea, jendea asko unkitzen zuen eta izan zen figura bat batez ere estatu batuetan oso oso ezagun egintzena.
2: Baina hori guztiak ezurra zen.
3: Tania Head etzelako sekula dorre biketan egon, ez irailak 11an, ez talenago ere. Ez bera, ez da asmatutako senargaia ere, are gehiago bere izena ere asmatu zuen emakume honek, alegia Tania Headen identitate faltsua izena abizen horiek hartuta joan zen Alicia Esteve Bartzelonatik New Yorkera, lortu zuen munduari ziria sartzea, eta aldi berean, ba, irailak 11ko atentatuen inguruan, hori bai egia dela, 6 urteko ilusio kolektibo erraldoi bat sortzea.
2: Marcos Goikolea da La Superviven dokumentalaren egietako bat, Arratsaldeon Marcos.
5: Kaixo, Arratsaldeon, zelan.
2: Oso ondo, zemuz Bartzelonan.
5: Oso ondo, bebai, bueno, kriston berarekin, baina ondo.
2: Ja. Tania Head, guk ezkenuen ezagutzen, eta zu zerk bultzatu zintuen, ba, bere arrastoa segitzera?
5: Ba, duela 4 urte gitxi gora bera, irailak 11ko urtegunean, justo, lagun batek bidali zidan albiste bat egunkari batekoa ez, pertsona joni buruz, eta esan zean, ba, irakurri hau, ze pertsona jonek liluratuko izaitu, ez, eta ba, begia izan zen, oza, irakurri nuen historia, kriston historia iruditu zitzaidan, eta hasi nintzen apur bat ikertzen beri buruzko historio guztia, eta konturatu nintzen, ba, orain arte idatzitako guztia zela nahiko ba, zorotza da hartzen zutela apur batez, edo segia da, ba, kasua azkenean oso estrambotikoa dela, baina nolabait nik ere sentitzen nuen empatia personaiarekin, ze uste dut itzaiten duela oso gauza primario batetaz, ez? Dela, ba, talde bateko parte izateko dugun behar horretaz, ez? Eta, ba, esin izen ikertzen, eta gaur arte, osea, 3 urteko obsesio bat.
2: Historia berez ez da berria, The New York Times azaleratu zuen Tania Headen iruzurra.
3: Baina zuek, Marcos, pauso bat arago eginez, eta nahi izan duzu 3 urteko ikerketa, orain txaipatu zuen hori, hori garatu 100 orrialde, artxiboko materia landanaren artean ere murgildu zareten oski. Zer gehiago dakizue orain, horri esker, Tania Headi buruz? Zeintzuk dira nobedadeak?
5: Nobedadeak, bueno, badakigu... osea, hitz egin dugu berarekin, baina erabaki dugu berak ez duen berak agertu nahi ez duen ez erabaki dugu ba, aktore bat erabiltzea bere papera egiteko eta bere pribatasuna apur bat errespetatzeko bebai eta, bueno, badakigu urteak pasata, badaudela nahiko superviviente Nueva Yorken barkatu egin du, barkamena eman diotena. Bakizu, osea, agertu zenean berria New York Timesen, karo, momentu horretan, jo, ba, oso, ez dakit, akusatua izan zen bera, ez, egindakoa batik, eta orain pasadirela inbeste urte, ba, tonua beste bat dela konturatu gara bai.
2: Esan duzu, bera, protagonista bera, benetakoa ez dela agertzen dokumentalean, baina itzegin, bai, itzegin duzuela berarekin, ez?
5: Bai.
2: Eta zer moduz hartu du, proiektua?
5: Ez da erraza izan, egisatako.
2: Gero alan dabe, erabili duzu aktore bat bere papera jokatzeko eta bere erabiltzen duzu apur bat antzesle gisa apur bat Tania Headen papera jokatzeko aktore horrek. Kike Maiorekin elkarlanean osatu duzu dokumentala, Marcos, bera fikziotik dator zu antzerki mundutik eta bai. Dokumental baten elkartu zarete, erraza izan da lankidetza, historia aurrera eramateko?
5: Bai, bueno, beste, o sea, dokumentalean lan egitea beste mundu bat da, eh? O sea, Kikek bai egin, Kikek badu beste dokumental bat, Oswald el Falsificador, lehenago egindakoa, niretzako lehenengoa zen, eta egia da azkenean dokumental baten lan egitean, ba, narratiba dagoela guztiz irekia momentu guztian, ez? O sea, gidoilari moduan, antzerkian, edo antzerki moduan, testu bat idazten duzunean, gero ba, entzaiotan noski aktoreek edo zuzendariek zozer aldatzen dute beti, baina dokumentalean, karo, zuazten zara historia bat kontatzen eta ez dakizu nola maituko duzun. Eta, bai, interesgarria izan da. Interesgarria, baina zaila aldiberean, eh? Osa, urte hauetan, eta konflikto moral asko izan ditugu, gero bat batean pertsonai bat agertzen da, agertuko dena, eta gero azkeneko momentuan erortzen da, gero bat batean ez zenekizun beste bat azaltzen zaizu, ez dakit, aldaketa asko izan ditugu bidean, bai.
3: Konflikto moralak, gatazka moralak, aipatu dituzu, zeintzuk, Marcos?
5: Bai, bueno, ba, azken finean batez ere, nola tratatu, ba, historio honen gatik nahiko sufritu duen pertsona bat. Batez ere. Bai.
2: Aipatu dugu orduan, aktore batek egiten duela Tania Hedena, baina zuek hori, antzezpen hori, kamera aurrean egiten duzue. Alegia, aurkezten duzue, dokumentalean, Tania bai. Hedena egingo duen aktorea. Hori kamera aurrean egiten duzue. Autu hori zergatik?
5: Ba, digo, interesgarria iruditzu zitzaigun, alde batetik ez dago material asko berea, hori egia da, badago idatzitako material gehiago, eta orduan ba, ikusleak ere berarekin empatizatzeko uste genuen interesgarria zela ba, aurpegi bat jartzea, eta aldi berean ere hausnartu nahi genuen nola azken finean Tania Head beti pertsonai bat izan den, norbaitek interpretatu duen pertsonai bat izan da, beti, inoiz ez da benetako zera bat izan, orduan uste genuen interesgarria zela nola bait impostora bat impostatzea. Ez dakit, ba, berak Aliziak Tania Heden pertsonaia interpretatzen zuen bitartean egindako prozesu hori nolabait iruditzen zitzaigun islatu daitekela aktore baten lanarekin. Horregatik grauki genuen bai, dispositibo hori erabiltzea.
3: Hori gutxi ez, eta gero zuek ere agerizarete pantailan, Marcos, kasi detektibe tankeran edo, hor badago ez, intentzio performatibo bat.
5: Bai. Bai,
3: zergatik zuek ere protagonista, edo erdi protagonista?
5: Ba, hori batez behi izan zen Kikeren gatik, ze Kikek azkenean aurreko dokumentalean horrela landu zuen ere bai, eta honetan jarraitu nahi zuen estilo horrekin apur bat, eta aldi berean ere bai ikusteko, nik uste dut guk dokumental barruan ere nola baiteko arko bat badugu, ez? Zehazten gara pertsonai baten bila, eta gero konturatzen gara, ba, bian pertsonai hori ez dugula zergatik topatu behar.
2: Eta aktorea bera topatzea asko gustatu zitzaizuen, Tania Hedena egiten duen aktorea?
5: Bueno, egin genuen casting bat, bazeuden kanpotar emakume asko, bueno, asko ez dakit, baina izan genituen hiru lau finalista, nahiko onak denak, baina Jana Bekerrek bazuen ez dakit nolabaiteko argitasuna edo nolabaiteko karisma bat uste genuela zela oso ona pertsona honentzako, eta kristolara egin du egin jateko.
3: Aipatu duzu elkarrizketetan bertan lekuko eta gertakartik bizirik iraun zirenen artean Tania Hedek sortu zituen arrakalak, Marcos. Zeuek izan zarete haiekin, elkarrezketa horiekin dituzuen New Yorken.
5: Bai.
3: Oso lotuta eraman duzu edana, nola moldatu zarete? Joan zineten ara plan batekin eta gero sortu dira gehiago?
5: Bi bidai egin ditugu. Bata izan zen justo pasan urteko urtegunerako, iraiak 11. Orduan hori oso azkar egin behar izan genuen, ze batean, osea, denbora gainean bota zitzaigun. Eta bigarrena izan zen apur bat, apur bat lasaiagoa. Eta, oso interesgarri izan da pertsona hauek elkarrizketa bat egitea pertsona hauekin, ze azkenean bakoitzak badu kriston historia, oza, karo, dira, hori ez, Torre Gemeletatik bizirik urten ziren jentea, oza, eta kontatzen dizu beraien historiak, eta bakoitzak dokumental bat merezi du, bakoitzak. Baina, bai, oso eskertuta hitz egin nahi izan dutenekin, ze ez da bat ere erraza izan ere, testimonioak lortzea oso zaila izan da.
2: Baiz, pentsatzen dugu, eurak momentu batean engainatuak sentitu zirela, baina 25 urteren ondoren, bueno, urte gutxiago pasadira kontu hau gertatu zenetik, baina zan dut, batzuk izango zituztela oraindik zauriak erdi irekita, ez? Engainu horren zauriak
5: Bai, bai, eta horregatik be bai esaten nuen konflikto morala beti da, ze, osea, dokumentalean nolabait errespetatu behar dituzu biak, ez? Baita bueno, ba bi aldeak, ez? Nolabait, edo ez, bai, ez juzgatu edo ez dakit. Eta bai, konturatu ginen, bazegoen jendia oraindik oso minduta, bazegoen jendea orain ja denbora pasa dela guztiz barkatu dutena, bakizu. Osea, badago apur bat danetarik, eta hori dokumentalean ere ikus daiteke, eta nik uste dut hori ona dela, ze ikusleak ere joango da pentsatzen, ba, zer lekutan egongo zen bera horrelako gauza bat gertatuko bazitzaion.
3: Marcos, kontatzen diguzun hau guztia entzun da, Tania Jedek nola egin zion iruzurra mundu zabalari, Euskal Herrian askori etorriko zaie gogora Enric Markoren historioa, fresko daukaguna, fikzioari esker.
5: Uh-huh.
3: Oso antzekoak dira?
5: Bai, oso antzekoak, berez dokumental barnean Enric Marko aipatzen dugu ere, bai. Oso antzekoak dira, oso antzekoak. Bai, biak dira gainera katalanak, eta biak egin zuten iruzurra handi bat, katastrofe handi baten inguruan, ez? Ze azkenean horrelako katastrofe batzutan, ba, biktima paperak kriston poterea ematen dizu, ta zure publikoaren agian pentsamentu kritikoa inoz baino ahulago egon daiteke horri buruz, orduan, bai, oso antzeko albiro.
2: Eta zuk ikusi zenuten bataren eta bestearen motivazioetan antzekotasunik?
5: Bai. Bai, azkenean badago nolabait edo badirudi badagola autoestima apurtu bat edo zerbaiten parte izateko beharra. Bai.
3: Hala ere, Marcos, ari gara Enric Marko eta Tania Jedi buruz, baina ez dira bakarrak noski, hori ere aipatzen duzu dokumentalean, iruzurgileak dozenak sortzen direla halako hondamendi edo gertakari bai. Mingarrien bueltan, ez da, eta hor jarri dituzue adibide gisa, aktore, kongresista, suhiltzaile, Irailak Hamaikari lotuta, badira hainbat adibide.
5: Bai, Irailak Hamaikan egon ziren iruzur pilo-pilo bat sortu ziren, eta berez, bertan elkarrizketatzen dugun pertsonai bat da Sam Kedem, izan zen Tania Jeden terapeuta, eta berazen terapeuta bat lan egiten zuela torre gemeletatik bizirik irten ziren jendearekin, ez, terapia egiten, eta berak esan zigun, ba, hasiera batean, hainbat amarka iruzurle aurkitu zituela berak. Osea, bere kontsultan, Baina, karo, Taniarekin ezen konturatu. Baina, bai, osea, asko egon ziren, gero badago beste psikiatra bat ere agertzen dena dokumentalean, Jim Kim deitzen da, eta berak asmatu zuen The 9-11 Sign kontzeptua, eta kontzeptu hori da nola Nueva Yorkeko biztanleek behar izan zuten beraien burua katastrofenetara lotu alik eta gehien, ez? Eta, ba, berak esaten zuen, kontsultan ere jente asko esaten ziola bere anaia hil zela, bere ama hil zela, eta gero bera asten zen ikertzen, eta ikusten zuen zurra zela. Orduan, ba, gerak galdetzen zuen apur bat zergatik dugun behar hau gure burua desastre kolektiboetara lotzeko, ez?
2: Zer kontua da, Tania Jeda berez personaia asmatu hori, esan zuena Dorrebikietan egon zena eta egon zela hori dena, baina berez horren atzean dago Kataluniako emakume bat, ez da izenik esaten hemen dokumentalean, dana dela, gero interneten begiratuta, dauden ikerketen gatiketa nahiko, jakin litekeen orden bera, baina zuek hori saihestu egiten duzue, hori zergatik aukeratu zenuten?
5: Bueno, respetatzearrean, osea, egia da, azkenan interneten behiratzen baduzu dena dago argitar, osea, guk ez dugu argira gauzarik atera, baina, osea, ezaguna da historia hau, edo nork jakin daiteke norden bera benetan, baina guk erabaki genuen, azkenan, berantzat, ba, errespetu gisa, ba, ez da urpegia, ez da bizena ere erakustea.
3: Orain helduak zine areto batzuetara, ez da Marcos, okerez ba gaude, karteldegian bada, nonbait, Euskal Herrian ez dugu topatu.
5: Gero, Euskal Herrian badau Donostin eta Bilbon.
3: Ara, ados, ez dugu behar bezala begiratu orduan. Dena den, helduko da plataformetara ere, Irailak Hamaikan.
5: Hori da, bira, mantua begiratuko. Az, eltzen da, Irailak 8an 3Cat plataformara, hau da, Kataluniako TV3 telebistara, eta gero Filminen Irailak Hamaikan. Bai, eta gainera Filminen agertuko dena da bertsio, bi kapituloko bertsioa, eta da bi kapituloko miniserio bat.
2: Zo historio mamitsua da, orduan Tania Jedena, gero, pentsatzen dugu gidoigile moduan, Marcos, jakin barko dela, bueno, jakin edo bentsan neurtu barko dela informazioa nola dosifikatu eta azkenean narrazio hori nola eraiki, ba izan da zerbait, sorpresa duna baita be, ez dakit horrek buruko min handirik eman zizun edo horren esklabu izateren beldur ere bazinen.
5: Bai, bueno, hori da banire lana, ez? Azkenean, bai, oza, estruktura bat egitean, non ikuslearen espektatiba manejatzen duzu momentu guztian, ba, tentsioa hor piztuta izateko, ze bai, da oso historio mamitsua, baina baditu bere giro punto markatuak.
2: Bai, da, da giro hoiek, esan nahi dut orain oso konsumo serializatura ohituta gaudela, eta batzutan, ez dakit, efektismoan erori gabe egitea be, ez dela erraza izango, ez, giro hoiek?
5: Bai, bai, guztiz.
2: Beno, zinemetan orduan ikusi liteke.
3: Zehaztuko dugu esaterako Donostian Printzipe zineetan, etzi, asteazkenean gaueko 10:00. Pase bat eta bakarra, Marcos, ala ibili behar du ikusleak.
5: Bai, bai, bai, a ber, zinemetan oso gutxitan dau. Ta gero, Bilbon dago multizinesan.
2: bai. Zuzemo zibilizara orduan, dokumental gile, Marcos.
5: Ondo, ba, esperientzia barria izan da, oso... Osa, oso ondo, gustatu zait, momentzutan gogorra, momentzutan pozik danetarik egon da, baina pozik, orain ba, ikuslearen erantzuna ikusteko irrikitan.
3: Eta New Yorken aurkeztuko duzue, eramango duzue ara, proiektzioa?
5: Ba, badabiz distribuidora batekin oraintxe bertan ez dakit nola dabiltza, baina badago intentzioa kanpora eramateko bebai, bai.
2: Azkotan dokumental gintzan dabiltza nek esaten digute, zenbat material gelditzen den kanpoan, eta bueno, den dena bezin izaten dela sartu, zupesentzazio bera dukazu?
5: Puf, hainbat, osea, zupentsatu, agertzen den pertsona bakoitzeko, agian egin genion, ez dakit bi orduko elkarrizketa, ja. Badugu material pillo bat, ze azken finean bakoitzak kriston historia du ere bai, eta agertu ziren bebai beste gai batzuk, eta baina azkenean ba, erabaki behar duzu zein den foko eta aukeratu egin behar da bai. Den nire hori kostatzen zetik esateko, Kriston pena maten ditaskotan, joa, besta agertuko benetan, eta esaten diate ez, Marcos.
2: Jendeak zezan dizuz, aipatu dugu La Vanguardiakoa eta The New York Timesena bebai, baina guk ezate baterako, ezkenuen ezagutzen historia, eta ez dakite inguruan jendeak ez anote gizuma, akordatzen naiz, edo irakurri nuen zerbait duela urte pare bat, bueno, pare bat, aterazenean esan nahi dut.
5: Ja, badago denetarik, Osa, bueno, estatu batuetan oso ezaguna, bueno, ezagunagoa da kasua, ze azkenean angertatu zen, eta hemen, bueno, badago denetarik, agian Katalunian Euskal Herrian baino apur bat ezagunagoa da, ere bai, hemen gertatu zen, osea, hemen godelako, baina badago denetarik, ezagutzen ez duena, ezagutzen duena, baina begiratzen baduzu interneten badago nahiko albiste, nahiko podcast, badaude materialak bai, aurrekoak.
3: Zuretzat, Marcos, sortzaile gisa, zein da gizarteari plazaratu nahi diozun gogo eta dokumental honekin zen mezu zabaldu nahiko zeinokete ikusleari?
5: Ba, batez ere nola batzutan fikzio elkarbanatuak behar ditugun munduari ba, zentzu bat aurkitzeko edo munduari forma emateko, ez? Ze azken finean konturatu ginen gure investigazioan, osea, gezurra aurrera eramateko ezen beharrezkoa izan bere ezen hain beharrezkoa izan bere habilitatea, baizik eta bere publikoak bere historioan sinisteko zuen beharra baino. Ulertzen, eta orduan ba, aurra nazten dugu apur bat nola askotan olako fikzioak edo horrelatako historioak behar ditugun bai, ez, katastrofe bati edo zentzurik ez duen mundu bati forma edo zentzua emateko. Hori, bai, izango nuke.
3: Zehor gainera, bada ideia bat sarri aipatzen dena, baita Enric Marcoren historio hauetan ere, ez, berriz ere fresko dauzkagun horietan, da, gezurra esan zuen, baina zenbat lagundu zion mundu honi eta kolektibo jakinei. Hori ere hortze dago, Marcos.
5: Claro. Bai, hori da. Berak azkenean, osea, berak kontatu zuen estatu batu osuak entzun nahi zuen historia bat. Osea, azkenean berak representatzen zuen ba resilientzia, solidaritatea, hori ez, bere historiak bazuen maitasuna, dolua, bazuen dana, ez? Eta izan zen nolabait faro moral bat bezala superviviententzako, zezen, jo, berak pasaduen guztia, eta ala ere horrelako argia eta horrelako indarra dauka elkarte bat aurrera eramateko, ba zergatik ni ez naiz gai izango, ez? Pentsatzen zuten beste supervivientek. Orduan, ba, izan zuen bere funtzioa, bai, berak lortu zituen hainbat gauza, osea, lortu zituen diru laguntzak superviviententzat, lortu zuen supervivienteak lehenengoz zona zerora sartu alizatea, eta, bai, eta hainbat gauza, eta orduan azkenean, ba, horregatik da interesgarria pertsona, ja, ze oso ambivalentea da, ez? Osea, gaizki edo gezur bat esaten, gauza honak lortu zituen, baina, karo, baina gezur bat esaten izan zen, ez? Eta orduan, aldi berean ez zuen inoiz dirurik lortu, berez kontrakoa, ez? Berak bere dirua jarri zuen elkartea sortzeko. Orduan da, bai, bueno, ba oso personaia ambivalente eta interesgarria da horregatik.
2: Ero egia da, hor dokumentalean hitz egiten duzuela beste superviviente batzukaz, eta hoien artean, harridura dela nagusi Tania Jadekiko, ez? Beste zer baino harridura.
5: Bai. Bai.
2: Eta gero, ba, bueno, guarritu gaitu gero bere benetako historiak eta ze bizitza zeukan Katalunian eta bera norden eta, bueno, hori dena aztu kontatuko da La Supervivent ikustera doanak, ba, berak abuz ikusi dezala, esan dugu zinemetan ikusi egitekeela, laster plataformetan bebai, La Supervivent, Kike Maiok zuzendua, Marcos Goikolea ibilida gidoilari. Marcos, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuai.
2: Eta beste bat arte.
5: Vale, a besar cada bat.
1: Euskadi Irratia.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Alderdi Sozialistak Ceutaren aldeko mobilizazioekin irabazi politikoa atera eta krispazioa handitzea leporatu dio Alderdi Popularrari. PSOE koharra kaleratu du eta bertan dio Ceutaren alde egoteak ez duela esan nahi euren mina gobernuaren aurka erabili behar denik. Bihar, kongresuaren aurrean, azalpenak emango ditu Pedro Sánchez presidenteak. Bain justu, bere aurkako oihuak entzun dira, estatuan zein hego Euskal Herrian egin diren protesta bilkuretan. Alderdi Popularrak eta UPNek Ceuta Espainia dela eta defendatu beharra dagoela azpimarratu dute. Urren ez urren, Javier de Andrés Pepe eta Cristina Ibarrola UPN.
2: Lo que se está defendiendo es la frontera común, es la frontera del País Vasco, defendiendo de una invasión que está concertada con la finalidad de venir a la península.
3: Para UPN, Ceuta es España y así.
1: Ego Euskal Herrian aurrez aurre talde antifasistek deitutako elkarretaratzeak argi esan dute, Ceutan gertatzen dena krisi humanitarioa da.
4: Gure ustez, Ceutakoa tragedia humanitario bat da, eta hau imperialismoak sortua da.
5: Eta argi izan behar dugu, ez barela etxaiaz nahastu behar. Eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
1: Ceuta eta Madrileko manifestazioetan, kazetarien aurkako oihu eta tentsio uneak bizi izan dira, eta kongresuan nukleo nazional neonaziak deitu duen protestaren aurka kargatu du poliziak, 4 pertsona atxilotu dituzte, horietako 2 adin txikikoak. Gurean, ertzantzak Azpeitian atzo 30 urteko taksi gidari bat hiltzuen gizonaren bila jarraitzen du. Azpeitian ustezko hiltzailearen etxea eta hainbat lokal miatu ditu ertzantzak, baina momentuz ez dute topatu. Hilketa gertatu eta gutxira ustezko hiltzailearen autoa topatu zuten eta ordudanik bere bila dabiltza. Ikerketak zabalik jarraitzen du.

0: kontakizuna hauteskundeen aurretik salbatzeko ahalegina.
1: Euskal Herria Bilduk asteleheneko zuzendaritza bileran aztertuko du gaia eta Alderdi Popularrari etzaio proposamena gustatu. Sindikatu abertzalek gogor kritikatu dute akordio fiskala, elako arbidez dio, enpresen eta errenta altuen mesederako dela, eta Labek kapital handiaren privilegio fiskalak salatu ditu. Igor Arroyo, Laben koordinatzaile orokorra.
2: Nabarmena da, elkarteen zergaren ustuketa bat egon dela. Sakoneko arazoa hori da, hemen laneko errentetan oinarritzen dela fiskalidadea, guk ordaintzen dugu, langilok ordaintzen dugu, kapitalak ez du ordaintzen, patronalak ez du ordaintzen. Hoi dira privilegio fiskalak, horrekin amaitu behar da.
1: Iruñean iazko udatik aurtengora 3 grado igo da temperatura. Erregistroak daudenetik udararik beroena izan da. Joseba Siron, Iruñeko alkateak herri ituna proposatu die udaltaldei, martxan diren proiektuak aztertu eta handitzeko. Joseba Siron, Iruñeko alkatea.
3: Aldaketa klimatikoak Iruñaren etorkizunerako erronka handienetako bat planteatzen du. Eta horregatik uste dut gure aleginak konponbideetan zentratu behar ditugula. Zertan egin dezakegun, nola egin dezakegun, eta norekin egin behar dugun hori guztia.
1: Nazio Batuen Ingurumen Programa planetaren temperaturak gora egiten jarraituko duela ohartarazi du Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia.
4: Every fraction of a degree will cost lives, destroy lives.
1: Alegia, temperaturak jaistea posible dela, baina horretarako karbono isuriak lehenbailen murriztu behar ditugula. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar udagiro itzuliko da gurera, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean bertan termometroek erraz gaindituko dituzte 30 graduak. Gaueko 11 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz? Ongietorri, lore ostoakera. Usurbilen, 1964an jaiozen Euskal Herriko soinu alkimista handietako bat. Volumena, espazioa, dinamika, harmonia eta elementu soniko ezberdinei leku egokia ematea izan da bere erronka urteetan zehar. Soinu bakoitzak, besterik zapaldu gabe, gure belarri edo azalerainoko bidea oztopori gabe egin dezan. Azken finean, musika da bere mundua. Artisten sentimenduak alik eta egokien transmititzea eta horretarako alaber artista izan behar dago noski. Soinu teknikari eta ekoizle izate horren atzean dagoen ezagutza, zaintza eta trebezian oinarrituta, sormen eta adierazkortasunaren distira ikuskatu nahi genuke bere kantutegi pertsonala entzunez. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Aritz Arregi.

0: FM irukoaren peleak elurretan 2017ko diskoko B2B4 kantuarekin eman diogu hasiera bide honi. Esan bezala, artistekin lan egiteko neurri batean artista izan beharra dagoelako, eta hau izan da gure gonbidatuaren proiektu pertsonaletako bat. Aritzarregi, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Kaixo.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Aipozik.
0: Bien, bien, baita ni ere. Bueno, hau entzunta, ze punturaino izan behar duzu, edo izan behar du artista norbaitek edo soinu teknikari batek artistekin lan egiteko?
1: Bueno, ba, ezagit, nere kasuan, ba, txiki-txikitatikan ba, musika zaletasuna ikeragarri onda etxian, eta, bueno, ba, nere biriak setxuneak utzi zian, bueno, ba, soinu teknikari izan nahi nula. Ba, zuzeneko kontzertuak eta oso goiz hasi nintzen joten, eta ba, akople bat eote zanean zuzenekotan da hola, zaten nola da posible akoplia, eta ez dakiz ez dezan, kauen soz, guin, ba, ni hasten nintzen amesten, ba, ni ongo banitzak hor, soluzionatu beharko nuke, eta ez dakiz ez, eta ze frekuentzi dan, eta hola xe, zien nik gaztetan, o txikitan azkan ametsak, eta oso garbi eukinu, bai gitarra bat sartu zen etxian, eta, bueno, pues, gitarra afinatzeko eta ez gendakigun, nik gendakin gitarra afinatzen. Eta orduan, ba ikusten genitxun, ba, posterrak edo aldizkarik edo hola, eta ikusten genitxun, ba, gitarristen hola zazken adarrak jarrita maztilean, eta nik zaten un, ba, saiatu behar dut, adarra hori jarrita, ba, sonatzen pixkate akorde bat. Eta hola, xeik hasi gendun.
0: Ba, izan gara horretan internetik ez igon.
1: Ez.
0: Beraz.
1: Eba, posterrak
0: eta, ikusten,
1: ba, hoxe. Eta hola, xe, azizan nire musika zaletasuna. Eta...
0: Hemen, zure emazte Nora Izagirre eta Ruben Caballeroren alboan osatu zenuen emetaldea entzun dugu, 2017an okeraz banago, izan zen hau. Badago zure barruan sorkuntzaren arrori, ez da?
1: Bai, beti... Musikari batek beti eukitzeu hoi. Eta, bueno, bako bizitzan, pues, segun ze etapetan zauden, pues, gehiago indezakezu edo gutxillo. Eta hau, pues, poliki-poliki, pues, bai estudioan edo etxian, ba, demora libretan, ba, o, gitarra hartu, o, ba, asintzen komposatzen kantuak. Eta, ba, norak, ba, utziazu nik abesten, eta Rubenekin eurdun, ba, lan desente iten hain nintzen beha ekoizle gisa, eta hola, eta Ruben ire pasatzen hasi nintzen, jo, harit, ba, kantu gondo daude, eta hasi izan behare, ba, igual, ba, pista batzuk bialtzen, eta holaxe osatu gendun proiektua.
0: Patxada zera ikitzen joan zen, ez?
1: Bai,
0: kapazkapa,
1: bai,
0: edo?
1: Bai, zazpi kantu iteko, kosta zitzaigun, eh? Bai.
0: Eta estenatokiak deitzen zaitu? Madren alina horrek erakartzen zaitu?
1: Joe, ba, kuriosu izan da, ze, bueno, guain azkeneko lau urte hautan, ba, Delirium Tremensekin atxun eze gitarra jotzen.
0: Bai.
1: Elkartu zian hortan, ba, estudio etorri zian diska bat grabatzea, eta horreneko bi abestik grabatu zituzten diska osua inaurretikan. Eta bigarren aldiz etorri zianian, esan ziaten, bueno, bigarren aldiako etorri bertzuteneako esan ziaten aritz, ja parte hartu nahi duzu horrengo kantutan. Eta gukin animatzea zuzenekotan jotzea taula, eta ba, gu gaztetan oso zaliak, ginen Delirium zaliak. Eta, ba, bai,
0: opari bat, ez?
1: Opari bat izan zen, bai. Eta, ba, oin zuzenekotan daula atxu naiz, eta, ba, kontzertu batutan da, disfrutatu et, eta beste batzutan, ba, ez hain beste.
0: Ja.
1: Edo uste konukena beste. Mm-hmm. Eta tekniko ibiltzen naiz zuzenekotan. Eta...
0: Baina beste gauza bada.
1: Beste gauza bada. Eta horrek asetzen hau asko, tekniko egotia zuzenian.
0: Aha.
1: Eta hoi, ba, drogasek askotan esateitez, ba, barrikadakin edo guen beha dijoanean da, kontrakien tokamos. Esate zuela, ez, barrikadak, ja, kontrakien ja. Tokamos, haike ganar.
0: Bai.
1: Eta ordu nire tekniko bezala, ba, horrekin egoten naiz. Mm. Ba, jute naiz, eta, bueno, kontzertua no, eta...
0: Zein da terrenua, ez? Gaur, edo, non jokatu behar dugu, ez?
1: Irabazin behar dugu.
0: Noski.
1: Bestia, baina beto sonatu behar dugu. Zaiatu behar dugu sonatzen.
0: Noski.
1: Eta horrek jartzen hau.
0: Erronka horrek.
1: Horrek betetzen hau.
0: Erronka gustatzen zaizkizu.
1: Bai. Baina, ez dakit, nola batxek, igual, gehi jo edo gutxi jo, niko kontrola dakatena. Bai. Mm-hmm. Ja talde batian, ba, bueno, lau gaude, teknikoa, bestia, man, ez dakit.
2: Bai.
1: Ez dut, batzutan asko disfrutatuet. Eta ez dut, ba, bueno, gaio espero nun.
2: Mm-hmm. Oso gaztetatik egon zara, esan bezala musikari lotuta, baina noiz erabakitzen nuen musikaren beste alde horretan sakontzea. Egon zen momentu konkreturen bat, estudio edo teknika lanetan murgiltzeko, buruan klik moduko bat?
1: Mira, ba, gure osabak zian hartze txalapartarik, hartze anaiak, eta Jesusekin nera txajauna zan da, bueno, oso asko matxenun, eta Mikelekin, Mikel Aboakin jotezan txalaparta jotzea. Eta gordun, ba, kontzertuta askotan beakin juten itzan, eta bueno, ba, kamerinotan, afaltzen aiekin, teknikoekin, magian eseritzen itzan, eta horreukin nun nik tekniko izan nahi dut. Eta orduan ez zeun ikasteko ezkarrera eik, eta ez Madrid entzuen akademia bat. Baina, bueno, atxu ginean aberri parraldien ikasiko nun, Baiona jun, bainat asiarikin delkartu, Osaba Josean bitartez, hango Baionako, zeun eskuela de radio edo, eta, eta, kea ba.
2: Ez zentzuk nahi zenuen bidea.
1: Ez. Eta Osaban bitartez, pues, elkarren sartu nintzen, 19 urte nitula asistente bezala. Baina oso garbi ukinun, eta bueno, selektibidadiak eta initun, gaur egun batxillerra da noi bukatu nun, selektibidadiakin, eta gero karrerek, ba, noletzeon, ba, ba FP bat inun, elektronika, pixkakete, bueno, pues, aparatua, eta guen ezagat putei diken, eta ez bate usatzen gainean.
2: Ja.
1: Eta etxien, ba, apoio totala izanun, gurasoen aldetikan, eta pues, ikerari lagundu ziaten, eta pues, gaur arte.
2: Artista eta talde askorekin lan egindakoa zara, eta zure bide horretan sakondu nahi dugun arren, besterako soinu eta doinu influentziak ere ezagutu nahi genituzke noski. Esaterako, zuk aipatu duzun hauxe.

0: Irizarren hautsa, Mikel Laboaren ahotsean entzuten ari gara, baina alaber Xavier Leteren luma doinua bezain garrantzitsua da. Arizarregi hartze zarazu, eta ez dut kasualitatez aipatu bigaren abizen hori, zezuk aipatu bezala Laboa eta Lete ekarri nahi izateak badu konexio edo lotura zuzena zure abizen eta familiarekin, ez da?
1: Bai. Zorionez, alaxe tokatu zitzaigun, eta bueno, ba, Mikel Usurbila asko etortze zan,

0: taberna dakau, eta, bueno, aran ibiltze zian, baigure osaba, eta... Eta, bueno, pues ez doka mairu garajian, ba, Usurbil, ba, artista de, asko etortze zian. Eta, guain, herriko la... Zargendiak eta, pues, esate ziaten justu gure aman kalioi, hor frontoiat eliza batzetxun plaza hortan, kaletako batzan gure aman pelukeia zehona, eta deitzeo bentzien Paris txiki.
1: Ah, bai, eh?
0: Kali horri, Paris txiki, ba.
1: Giro bohemio horren gatik,
0: bueno,
1: edo, ez?
0: Bai, bai. Eta, ba, gure atxatare, gure atxatzen oi hartu harra. Eta ordun zan Xavier Leten kuadrilakua. Eta ordun Usurbil etortze zian haren amparuan, baina eskagaziak ikustea, eta ez daki zer, eta berlete iguale bilerak, eta ez daki zer, eta hauk frontoian jokatzea, eta ez daki zer, baina, bueno, eta kontatzen zitun behezea, eta Beniton kontratan nola jokatze zuen, eta ez daki zer, eta...
1: Benito lertxun dire.
0: Bai, bai, eta... Baina esku fina zaskala da gitarra jotzeko zain dimertitula, eta gertzu horreuk azta potro batzuk, eta ez daki zer, eta... Bueno, eta, hoxe, bordune... Etxian, Bailet eta Mikel Aboa bai, entzun ditugu ikeragarri diska guzti genitxun. Geo, pues, Mikelekin ba, kontzertutan da ikeragarri ibilin itzan, bueno, entzule, ume, umetan, eta ba, bai, gure garaitan, gure haze, ze ume garaian asko entzundako bi artista hundi izan du dia.
1: Eta zuretzako lehen aipatu bezala, zure katearen edo ibilbide horretan, ba, estimulu garrantzitsu bat lehen katebegia agian, ez? Zure ibilbide horrena.
0: Bai, bai, hauek, eta gure aitak, ba, nola nazionalia frantzesa zakan daula, Sodauskak eta Frantzin nintzion, Beatlesak izan duzian.
1: Ha, bai, eh?
0: Hauek eta Beatlesak. Gure txian izan zan Beatles, buah, bai, disko txurila eta Abbey Road, osea,
1: zure soinu bandaren parte da.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Buruz dak izkit.
1: Ez doka mairuko kide ziren Lete eta Laboa, eta baita zure Osaba Josean hartze bera ere. Nola oroitzen duzu Osaba, bere lan egiteko modua edo gertutik ikuskatzeko aukerarik izan zenuen? Nola egiten zuen lan?
0: Bai, bira, ba, umia ginen ian, egotezan askotan iguale guarditan, txiribo taberna batian, eta zen baxo erdi batekin, eta zigarro bat erretzen, eta beti zakan idazteko zea bat, horri bat. Hola xe guatzen ez, itezun iguale be paseua, eta go, bazkaltzea gure txea etortzezan, egunero, eta bazkala horretikan, eotezan txiribogan. Eta go, iluna barretan eotezan, bazkaldu itezun gure txean, da iluna barretan afaltzezun patrinian. Patrinian hor tabernan eotezan, eta ne beti, be, ukitze zitun bere arkatza eta paper bat beti erne.
1: Ideiek ez ies egiteko ez?
0: Bai, bai. Eta gero, ba, bere txiak, pues, ematezun, ba, museo txiki bat. Pues, bakarri bizizan, eta etxe guztia zakan, garai aitan, ba, lurrian zaskan, horri pila bat, eta horri pila bat, dana, bueno, bere ordena izango zun, baina gutzako zan desorden bat ibiltze ginen, konduz horrez apaldu hau ez dakiz zer.
1: Desorden ordenatu bat, esan oiden bezala.
0: Bere buruan ala izango zan. Baina geu urte batzu pasazian, eta herriko arotz lagun batekin intzitun panel batzuk, eta orduan gelak bilduz, bete zitun panelez, hola piramide bat izango baliak ebezela, eta zazken danak ulerkiz beteta, eta bueno, ja, oi adinean aurrea jas izan nian. Bai,
1: zuraita oihartzuarra zela aipatu duzu, baina Arregi abizen berezia da zurea. Arregui, atxerekin hasieran eta U-Y-koarekin bukaeran. Nondik dator zure aitaren abizena? Aipatu duzu nazionalitate frantsesa zuela eta okerrez banago frantsesa deitzen zioten, ez?
0: Bai, bai.
1: Lete eta konpainiak.
0: Bai, guatxona azparren darra zan, eta hango gerratikan eskapo oihartzun etorri zan, eta bueno, pues... Atxeak, pues, zakan nazionalia frantzesa zaiatu zane espainola pasatzen da, baina txioten utzi.
1: No, bai, eh?
0: Bai, ez txien utzi, ez da gizatik, kan. Eta Soldauskak eta inbiar izan duzitun Argelian.
1: Ara.
0: Bai, bai, bai, eta hango irroita biluritin tropak ja martxeiten aizian ian, eta hola. Eta esatezun, ume Argelinoak eta nola txistua botatze zilean daka, gu soldado,
1: claro.
0: Etxaiak,
1: Frantziako bandera zera man.
0: Eta hola, xe. Eta bakuke 18 urte arte nazionalitate biak izan genitun. Eta 18 urtekin gutun bat iritsi zaigun etxea, ezue ja nazionalitatea frantsesa nahi baldin baduzue, zer etorri behar duzue, konsulado eta ireke depende la nazionalitatea del servicio, donde hagas el servicio militar.
1: Ara.
0: 18 urtekin. Tardan zaino, España.
1: Ja, da, puztu eginten duten, alde honetan, ez?
0: Bueno, insumiso ginean anaia eta bilok, baina ez datezu, kau insos.
1: Beurra, ibili berra, ez?
0: Joder.
1: Eta guzti izaren hautsarekin lotu nahi izan duzu, ze jakituria dagoen, ez? Izaren hautsa edo zure osabaren martxa baten lehen notak moduko hitzetan, gure izatearen eta izan beharraren muinera doazela dirudi nola baitez?
0: Bai, pues, denbora asko zaken ben zeatan pentsatzeko, no, herriuntako, pues, intelektualak.
1: Hori da, pentsalari batzuk.
0: Pentsalari batzuk zian, ez. Eta, bueno, pues, gauza ederazkoak utzi zizkiguen, eta izaren hautsa, ba, letek itatzitako letra bat da, eta lete, pues, zakan bere beste sakontasun tamen, bai meloditan, da bai ahotsian, da...
1: Indarrasko, ez?
0: Bai, indarran, bila zakan.
1: Mm-hmm.
0: Eta musikare, ba, beti zan, bueno, ez dakite pisutxugua edo ilunago ez nuke esango Mikelena lirikogua edo zeagua, politiagua edo ez dakitetan entzun arrexagua, ez dakit. Bueno, ezberdinak zian.
1: Bai.
0: Eta bi kantuak, ba, zora garrik.
1: Bueno, hasi gara, pixkan, Aritz Arregi ostokatzen, eta horretan jarraituko dugu.
2: Ekai Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: 70ko hamarkada bukaera eta 80koaren hasieran izan gara. Lete naiz Laboarekin eta urrengo pausuak 1983an eman nahi ditu Aritz Arregik beste honekin.

0: musikaz blai, disko tzarra zabaldu dugu, itoizen kantutegian bete-betean murgiltzeko. Tualiz, kantuaren mistika ekarri diguzu. Zergatik, kantu hau eta zergatik itoiz?
1: Bueno, pues itoiz izan zanbaitare gure txian, gure zarrek, pues bazakaten kezka euskal musika bide hartzen izan, eta orduan, erne zauden baitare. Pues, baina irakotzen egin ez hor liburu batzuk horre Rol Radical Basko, testak izer, eta bueno, pues, nola hautsina izan con los cantautores, testak izer, eta goi behaiek iziko zuten, alegia ja, hemen gauza galdatzen nahi dia, pues, Franco Hill, eta, bueno, beste gauza batzuk gertatzen hasi zian, Londresen iruitamu zazpien, hori nola iritsi zan honea, eta bueno, ze mobide ondu zan, eta bueno, pues gure txean euskal musika da zea hortan, pues ituitzen diskak ekarri zituzten. Oso umia ginala, pues ume ginan oraindik. Eta pues bai itoitz eta alkolea, pues ja etxean zeuden. Eta ikeragarri entzun genitun. Gero nik erosi nun zea, Ezekiel.
0: Bai.
1: Baino ja netzako ja alderdi pop hartu zuenean, hori izan zan netzako esan uz, ostra, zein di hauek.
0: Bai, ekaien
1: mukiturrekin, ez? Etorrera netzako izan zen, la ostra. Eta hau, disko hau, musikaz blai, eta bai espaloian, dia diskazos.
0: Eta nola hori itzen duzuzuk, batez ere zure gurasoak, eta bueno, zure osaba, eta bar, ez doka mairuko giro horretatik aingertu egonta, ito izen zuten edo ze sentsazio beraien galtzeko. Modu batera ere izan ziteken beraiek egin duten horri eraso moduko bat, aldi beren jarraipen bada, baina bueno, eraso ez, baina baita aldaketa bat, ez? Askotan aldaketek bai. Zu hain sartua zaudenean zerbaitetan, beldurra ematen dute, ez?
1: Bueno, itoitzen kasuan beraiek oso gustoko zuen, bestela diskoak etzian etxian sartuko. Eta gero gu pixkako eskortzen hasi ginen, nien gu bai hasi ginen, ja barroka gehiago sartzen, eta oien gatik anezat ezu.
0: Hor gehiago, ez?
1: Oien ja zalaparte ite zintzaien.
0: Bai, zabalduko du hori, lehi hori gero.
1: Bai, baina itoitzekin, oso melodikoa da, kanta politia zian, orduan, bueno, eta itoitzen ibilbidiare nahiko logiko izan zen, osea, logikoa zanet behaien zako.
0: Bai.
1: Musika.
0: Jarraipen logiko bat zen, ez?
1: Bai.
0: Batez ere itoitzen hasiera.
1: Oita, ze behaiek atzerreko musikaren zuten. Noski, eta, bueno, pues itoitz, pixkat olazi joan, ja popakin hau txizuten.
0: Bai. Hori da.
1: Popa ingo deu. Eta, bueno.
0: Beraz, zure etxean irudikatzen duzu zure burua hau lehen aldi zentzuten, edo baduzu beste oroitzapenik?
1: Bai, ez, etxian, eta gero, igandetan da, jeizte ginen igual txiliboga tabernan gurasuekin, behaien aperitiboa, eta hane ikeragarrien zutezan itoitz. Eta oso momentu gona ziren, eta goatzen naiz, etxeazpin geho, kindegi bat gendakan, da igual, ogile ostea jun, eta, pues, omiak izan da, entzutia gazte batzuk, joatzen du ginen itoitz ikusten, ez dakin hon. Eta nik, holo, jende pilea zion, kriston konzertu eman zuten, Juan Carlos Kriston guapu,
0: fan fenomeno hori, ez?
1: Bai,
0: Euskal Herrian.
1: Bai, gaztiak, hoi entzutia esaten, ostia, nire gustua jongo niñuke, baina ezin nuen, haide gau mian izan.
0: Beranduago, Juan Carlos Perezekin lan egiteko aukera izan zenuen, ez? Hau berua bakarlanean, okeraz banago?
1: Bueno, han estudioen tokatu zitzaidan laguntzaile gisa, fokasekin daula, eta ba.
0: Ikusi zenuen gertutik, beraz,
1: beranduanean. Bai. Eta, bueno.
0: Zu soinuaren profesional izanik, soinuaren ikuspegitik ere salto handia izan zen, ito izen proposamena ezta.
1: Bai, eta estilistiko bere kantatzeko era, ikustezan oso musikari honak ziala, kantuak.
0: Fonetikaren kontua aipatu dugu kantuen zuten ari ginen bitartean, ez?
1: Bai.
0: Modu berezi daukan, ez? Juan Carlos
1: Ekarestego. Beti esaten nire nik, jo, emateu inglese zaidala.
0: Bai.
1: Ite joan jiruakin eta hola, eta bai, eta jo, eta hona barmen.
0: Bai, niri ere berdina pasatzen zaite.
1: Eta behakin ez nun orta zitzein, hola tokatu izan duzu zitzeidan ian daula, baina justu hau berua diskoan, ez?
0: Bai, hau berua.
1: Kantua grabatzen da, Tyron zeiken da, hau inglese zaitek.
0: Bai.
1: Eta gero maixa eta isi hartauek sartu zian korua egitea, eta berdin, letrak, beste zerbait esatezu, baina han esatezuen Tyron esateko, eta joder, bazakan netzako iPhone-etik.
0: bai, kutsu hori, ez?
1: Bai, bai.
0: Aldaketa moduko bat.
1: Bai.
0: Ordura arte egindakoarekin behintzat.
1: Bai.
0: Eta, kantuak entzuteaz eta hitz egiten, zuk abesti bat entzuten duzunean, zer entzuten duzu lehenengo? Noradoa zure belarria?
1: Ni abestira.
0: Abestira?
1: Abestira. Etzako abesti bat ona baldin bada, sonidu ez da horren importantia.
0: Eta hori soinu teknikari batek esan.
1: Bai, eta gero soinua ona baldin bada, hobeto.
0: Claro.
1: Baina, netzako gaur egun daude kantu pila bat, emateu, Mikea Windius, trena gainetik pasako zaizula, sonidua impresionatea eta kantua.
0: Atzean ez dago ezer.
1: Otzuzten hau, esatak, bai. Nundago estribilua, o nundago estrofa, ez dakite, nondik noa dihoa kantua. Eta, bueno, a ber, ja nik adin bat dakat, eta baina hoxe, ba, gure garaitan, ba, ez da, entzuten unian, ba, ba, ja, produzio hace dezen jau itu gel, zateko, me kago en dios, nola sonatze honek.
0: Zer dago hemen hartzen, ez?
1: Eta bai, eta ze kantuk.
0: Claro, claro.
1: Osa, zan, bas, amar. Mm-hmm. Baina Beatlesak, bas, ez duten ondo sonatzen, baina, kriston kantu zazken.
0: Eta horrek bere berezitasuna ematen zion, esperimentatzen hasi ziren, gauzak agian ez zuzen egiten, baina bai, bai, horrek ematen zion personalitatea hori, ez?
1: Bai, bai, goen gehirakurri eta ben dokumentalak ikusita hola, ba, zemaixuak zian una pasada.
0: Uh-huh.
1: Ben produktoria eta George Martino eta, bai, bueno, bai. Bueno.
0: Eta ito izen ondotik, laurogeieko hamarkadan, Euskal Rock Erradikala bezala deitu izan zaionaren leherketa gauzatu zen, zukaritz, hau azpimarratu nahi izan duzu.

0: Euskal rock erradikala terminoa beraiek onartzen edo barneratzen ez zuten arren, mugimendu horren barruan kokatu izan da beti Eskorbuto taldea. Era garai hartan nonbait, Aritzarregik, las multitudes son un estorbo, entzun zuen, 87ko Los Demenciales Chicos Acelerados diskoan. Zer suposatu zuen honek?
1: Bai, bueno, Eskorbuto aurreneko diskoekin ja, tantitodokin batez ere, izan zan ja, netzako
0: harrapatu zitu.
1: Era bat. Eta, bueno, pues, eroste genitun erosi edo lortu edo tabernetatikan fanziniak, revistak, irakurtze genitun, eta Eskorbutoan entrevista asko egote zian. Eta danak irakurtzen nitun, eta Josuk nola itzeitezun, harrapatu inin. Zinda tipo hau bat, Tamara kantua, behigual ziala bere aman kontrako kantu bat, ez dakizzer, bueno, Euskal Herriakin da Espainiakin ze relazio zakaten, somos odiados en allí, eta hemen ebai,
0: yeah.
1: Ze movida izan zituzten politikoki, eta oidana, benetako izan zen, laostra eta behaiek, ze integruak zian, eta siniste zuten hortan.
0: Beraien pertsonalide propio horrekin.
1: Hoi, mantendu zuen, baina bukera arte. Eta, bueno, pues, nola kartzelan sartu zituzten Madrilen, eta Bilboko festetan zauden, behaien eslogana oso erabilia izan zen, mucha polizia poca diversión.
0: Bai.
1: Kartzelan sartu zituzten, eta hemengo gestore hilita ditu mentzilean, eta bizkarra mentzilela. Eta atea zituna Cristina Almeida izan omen zan, Izquierda Unidako izan dakoa, eta hortikan ja atea zuten ja mierda de País Vasco.
0: Bai, bai.
1: Eta nahi hor gauzoi edanak, eta 81ean edo...
0: Bai, ausardia bertzen, ez?
1: Ostras.
0: Berako gauzak egiteko.
1: Joder.
0: Bai, bai.
1: Eta 81ean hola, karo, zuzeneko diskoa Impuesto Revolucionario, atzien zauden telefonoa Josu eta Juama. Eta ni Josu zale amorratuan nintzen da, deitu nion. Eta etxea deitu nun, eta bera makartu zian. Eta ez da Josu, eta, si, kien ez, pues, un chico de Usurbil que me gusta el Eskorbuto, no sé, eta, ahora se pone.
0: Aila.
1: Eta jarrin zan. Eta hor, ja, gaxoan gozan, iesak jota gizajua, eta bizizian santurtzin, pues, altu batian, goien kabiezes, edo. Eta bera jisteko, zazkan eskailera pila bat, egun bat eskailera, dokumentaletan o YouTube-en da ikusi izan duet, eta eskailera pila zazkan. Eta nik uste, ja indarri gabean gozala, ze ja etxietikan ez omentzen ateatzen. Eta bolor hortan harrapatuko, no? Eta, ba, kriston tipua, goxua, eta nik galdera egiten, dizu, ez tan antitodo, y la canción Tamara ese, eta, como, yo a mi madre le quiero un montón, y no sé qué, eta, bueno, kurioso izan zan fan baten deia esan. Telefonio da, tama posa, deitu ingo ziot.
0: Bai, azken finean, elkarrizketa pribatu moduko bat egin zenion, ez? Bere beste alderdi batzu bai, ezagutzeko, edo? Bai,
1: pentsa, ni amala urtekin.
0: Noski.
1: Zeko kolo izango nizan, eta, fesoixe, nere fana ideika.
0: Gustatu zait kantu entzuten hasi garenean, esan didazu. Hau, popa da.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai. Baina, Ramonesen zuteten ian bezalan, Ramonesen alderdi poperua, pues, ikera gregusatzen zait, pistol zentzuteitut, eta zaune gero main de bolos doa itera da, diskazo bat, eta horko melodiak, eta bueno, da,
0: bai, gero,
1: jarrera eta da, da beste bat.
0: Jarrera soinua,
1: bai,
0: mezua.
1: Mezua, letrak.
0: Horrek ematen dio beste puntu makarra hori, ez?
1: Bai, baina melodiak eta hola, ba, bueno, nik beti oso, bueno, itoitzen bezala, ba, oso poperu izan du naiz. Eta, ba, Eskorbuto nian edo, pues, melodiak eta geho testuak nola erabiltzeituen da, pues, joder, las multitudes son un estorbo. Nigo entzun honi esan, las multitudes son... Eta guain entzutet, eta ez que aborrezko las multitudes. Osea, joder, kanpo futbol batea...
0: Ondo zarkitu da, mezua.
1: Konzertu bate, bai, esaten da, ba, politikoki ondo zartu dia, mezua. Bai, olakuak, osea, hauenak esatezu, joder.
0: Gustura ikusiko zenituzke zuzenean, ez?
1: Bai, ba, bila, gustua, ba... Bai, nire lau bos bat urte zarraguak eta lagunak eta galdetzea eta Eskorbuto eta buah, ikusi dituztela eta bala, besua nola gomakin atatze ziala, ba, jonki gaixuak.
0: Bai.
1: Eta izango zan, usta, bai, zakatela jarrera bat holtzan gainean, buf, bai, gor, bueno, egon bat iene, drogasi galdetu nion, nola zan garaia itan, kontzertu behaien kontzertu batea jutia. Behak nola bizizun, ez? Barrikadan kontzertu batea jutia, beste talde hoiekin jotzea, ez? Había dos ligas, aritz. Eran Eskorbuto, Rip y Cicatriz estaban por un lado.
0: Ya.
1: Y luego estábamos. Luego estábamos el resto. Había dos ligas.
0: Bai, bai, horrela esaten bazuen berak, ez?
1: Bai, bai, pues garaia itan, ba, arrisku jortzeon, jende asko ibiliko zan horre zea, baina hauek, bas, bai, gizajoak, ba, ba, bueno, hila daude.
0: Bai, bai, bai, hori biztakoa da.
1: Bai.
0: Hemen distortxoaren eta rokaren, nolabait alderriko gorragoa, besarkatzen hasi zinen, laurogeita zazpiraino joan gara, amairu urte zen uzkan okorez banago men, amairu, amalau bat edo...
1: Bai, amairu.
0: Bai, agian zure bide propioan pentsatzen hasi zinen eskorbuturekin, nera bezaroko norbanakoaren pentsamolde leherketa horretan.
1: Bai, bueno, pues harrapatu zigun hemen gazte guztia bezala pentsatzet, bueno, pues kaleatea eta eredu dituzu, bas, ja, batzuk, ja, musika talde badake herrin, eta netzako izan, pues, nezako zian nere idoluak.
0: Referente modu.
1: Bai, bai, igandetan jutizien ensaiatzea, pues, horre, herrian sarreran dut musika eskola. Eta egoten nintzen, han banko batien eserita behen, entzuten, zera, tia jotzen egin, da, ez zuen entzuten, eta entzute baldin maziaten, esatezien, ezin deki jo? Eta igual, gestezian behaiek, eta jutizien zerbeza pare bat hartzea, gore jotzeko latak. Eta gorakoan esatzen, utzi jotzen, da, ez, ezin dizu gutzi. Eta handigan denbora bat esan ziaten, jo, ez zen izun usten, ze bajistak ziarruak erretze zitun,
0: claro.
1: Eta nola bera mai igual esango zen nilola, eta horretik ez gen izun usten nilotzen. Eta, pues, ba, karo, pues, haiek ze musika entzute zuen, eta auta beste eta hola, pues, amairu urtekin, pues, rock radical edo horri,
0: bai,
1: deitu zioten ze histori horri, bat talde pila bat entzute gen itun, dani, eskorbuto, Cicatrizen inadaptados, Garaia itan, Ripen no te muevas, beste askoren tartian, Pero madarik ato vomiton aurreneko diskoare ikera arreuza duite edan. Irutu ditzaizkian ziala taldiak, que joe, nortasun ondila zutenak. Osea, dana punka zan, baino, ez nun ikusten ben artian, talde bagoizak, kristo nortasuna zagan, kantantiek kristo nortasuna zagan, MCD, rokan kantatearekin, bai, eske, o la polla, o eske, kortatu, eske, nortasun ondila zehon, barrikada...
0: Bai, estilo berean, baina bakoitzak bere puntu hori zuen.
1: Kristo nortasuna zaken. Osea, ez zan kopia bat, Bomito da, ez da gizim, ez da gizim, geho pixkate zeago, ba, madarikatuak, emeak, joda, kristo nahi zantzan.
0: Bai, por revoluzio bat.
1: Kristo nahi zantzan, gara jaua.
0: Eta, 1993an, elkar estudioan lanean hasi zinen.

0: Latzen taldearen 1986ko kontzientzia ala infernua mugarri izan zen euskal metalaren zat, eta bertatik azpimarratu nahi izan duzu Indarra kantua. Esan bezala, Elkar estudioan lanean zenbiltzan garai horretan, eta lan hau zuk nastu zenuen Jan Fokasekin batera, ez da?
1: Bai, ba... produzitzen nahi zan Carlos Creator, eta nahiko oso tipo atsegina zan, da, da izango da, zan aspaldien ez behakin egon, baina oso entrainablia zan tipua. Baina zan desastre xamarra pixkat ordenian, ordutegik eta hola, eta bueno, ba, atzeatzen nahi zan dizka, eta orduan ba, Fokasek bere zeak izate zitun, bere kompromisuak, ba, oskorrekin tekniko ibiltze zan, eta hola, eta bueno, pues, azte bukeretan da, ba, tokatu zan lan eitia. Eta orduan, pues, aritz ni, neonan laguntzaile gisa, eta ba, tokatze zaik, naztia. Eta, ostras, errespeto batezian, ze kreator produktorian gauza batzuk entzute genituen heavy munduan, eta, ostras, tipo talento zua zan, ze sonido lortze zuen, eta hola, ba, Metallican Black Album arek izan duzun pixua soniduan, ba honek pixkat, nik ustez, sonidu hoi ekarri zula Euskal Herriera, ba, ja, Metal Zone, eta honek bereztu dioan lan itezun 8 piezas batekin edo, eh? Ze produzio egite zion 8 piezas batekin, ba, bombo kaja, timbala, ambiente, gitarra bajo, eta hotza, eta toma por saco, eta atea egite zion.
0: Gaur egungo piste infinituekin
1: konparatuta, eta talentu zua zan. Eta, bueno, pues, hortokatu zitezken, ba, iru abesti nastia, eta hoien artean izan zen, bueno, hau, instrumentala, irutitzela kriston indarra zakala.
0: Da erakustaldi bat kantu hau.
1: Bai, bai, bai. Generuan, behaien generuan, desde luego, ba, ostras, eta gaztiak zian, oso gaztiak zian, eta, bueno, bani, arritzen inoen ze ondo jotze zuten. Eta gero, pues, laztana kantu aretokatu zitzaidan, eta oire, pues, estiloan, pues, da, ba, kriston kantu tarra.
0: Temazo bat.
1: Bai, abeslari ona, melodi onak, eta, bueno, eta musikari onak zian. Orduan ez zegoen gaur egungo trampaikan han Fokasek esatezun, si tokas mierda, suena mierda. Hola esatezun. Eta neire tokatu zizidan beste egin, behagin, zan, el puto amo Fokas, kriston teknikari ja. Ba, ja, denborak aurreatzen hasi zianian, eta, bueno, pues artistak, oie, Fokasi, puedes afinar este trozo, eta kopetian hola markatzen da, aquí pone luz des.
2: Ta, bueno, bai, beste, milagros los justos.
1: Pues, pues oitxe zan, eta, bueno, pues, talde honak, ba,
0: bai,
1: earki zehatzezun. Ta ni elkarren sartu nintzen nian, 19 urte nazkan, eta, bueno, pues, sartu nintzen laguntza legisa, eta horreneko egunian sartu nintzen nian, haizian Sociedad Alkoholika, grabatzen bigarrengo diska.
0: Ara?
1: Eta, claro, nahi oso gogorra egite zitzaizken, aurreneko diskatea zanean da, kriston buma izan zuten Euskal Herrin. Joda, hai un grupo de Vitoria, me cago en sol, eta gu punkaten zute gendun. Et, mi, son los putos amos, la ostra, baya diskazo, baya letras, so, eta entzuten un, desa, gogonzos, nire hau ezea, pa gustatzen. Eta, pa tokan la hostia, el bateria es cojonudo, no sé qué. El guitarrista hace unos punteos, ¿sabes? Rollo Slayer, no sé qué, eta, así, pues no me mola ni hostias. Eta grabatzen aizian, eta aizian grabatzen kantu bat igual diskoko punkina, ton, ton, tarazara, eta aizian, Jimmy aizian punteillo bat iten, eta zan oso punteo punkila, eta ni laguna irigunda, que ba, ez dira honak, ze akizan punteo do, jarraxa egiten nahi izan, ez da, no son tan buenos, ez da gizerta.
0: Eta begira gero.
1: Las cojones.
0: Bona, ipatu duzu, latzen era itzulita, zein goxu, lastana eta indarra
1: bai.
0: Egintzen dituen ez? Bai. Diskok zen ikusi dudanez, kontzientzia la infernua ere jartzen duzuk nahastua dela. Ez ait, horrela dena, ez? Baina...
1: Ba, ez dakit, enaiz batzen.
0: Baina, bueno, dena delakoarekin, beste iruako alin badira ere, esango nuke diskoko iru kantu honen aldirela. Kasualitatez edo ez, tokatu zitzea izun opari polit bat, ez? Zentzu horretan, ze...
1: Bai, bai, claro, momentuen etxea...
0: Kostiente,
1: etxea kostiente. Etxea kostiente, eta gero ja, behin diskateatzen danian, eta ze hoi hartzun eukitzen duen, esatzen, ostras, ba, gira.
0: Bai. Eta batez ere lastana ipatuzu,
1: bai.
0: Zer izan zen ura, ez?
1: Bai.
0: Esango nuke euskera zinioiz egin den balada onenen artean dagoela.
1: Bai, izan da txek, Eta gero, ba, oin da gero, pues hasi nintzen, bai egin zuzenian, ba, tekniko gisa. Teknikari bat behartzutela, eta, pues nintzen beha baino, bai egin baino, bi urte zarragoa, bi edo iru urte. Mm-hmm. Eta, pues bueno, pues, animatu nintzen, Eta, bueno, azuzenekotan, pues, eromen azantzan Euskadi Gaztean da hortun, pues, bai. Asko entzute ziren hauek, eta, bueno, pues, plaza guztiek itxoatzen dute ziren jende.
0: Horra hasi zinen, teknikari bezala kontzertutan, latzenekin.
1: Behaiekin hasi nintzen.
0: Eta nola iritsi zinen elkar estudioan lan egitera?
1: Elkarren lan egitea, pues, osaman bitartez, entxufau.
0: Berak bideratu zintun.
1: Beak, ba, Sorsekin darreman azakan, Sorsek eta hango teknikarikin itzin zuen, eta bueno, pues, holaxe sartu nintzen. Zesarri barretxekin, goitzetan, jauten nintzen, gatzaldetan tarteka fokasekin, baina gehienen bat, zeakin jauten nintzen. Zesarrekin. Eta oso teknikari honak zian. Bat eta bestia.
0: Zara, asko ikasiko zenun.
1: Ila bat, eske biturno, tan lan eitezan estudi jortan. Etengabe lanian eizian. Eta bueno, pues analogikoan lan aitezan, taldiak tortzezian onden saiatuta.
0: Bai. Dirua jartzen zenuen eta hor errenditu beharra zegoen, ez?
1: Bai, baina eske beste ezaupenik ez gendak haun, uazan, zehona hoxe zan, bai. Han ezin zen duen kantuak ikasi gabe, kantua nola da? Eta, bueno, bagoen jozak, ez, han denek zakiten kantua goitik bera, geho, beto xio, oker xio joko zen duen.
0: Bai, bakoitzaren gaitasunaren arabera hori, baina.
1: Baina etortze zian, oso ensaiatuta, eta ondo jotze zuterak, pues nabarmenki behaien diskak, hobeto sonatzezun, eski jotze zutenen aldian, ez.
0: Zure izena geroz eta oihartzun handiago hartzen hasi zen, eta artista askorentzat erakargarri bilakatu zen, Aritz Arregi soinua.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak kongresuan Zeutako krisiaren inguruko azalpenak emango ditu goizeko 9:00 aurrera. Besteak beste, El Español agerkariak kaleratutako informazioa argitu beharko du, alegia Zeutako gertakarietan Marokoren parte hartzea izan ote zen. Zeutaren alde, BART, Madrilen egin diren protesta bilkuretan, Alberto Núñez Feijóo popularren presidenteak guztia argituko dela ziurtatu du.
2: Y es que se va a saber todo. Se va a saber por qué invadieron Ceuta.
1: Gainerakoan Donostiako alkateak bilerara deitu ditu Donostialdea eta Oarsoaldeko alkateak etxerik gabeko pertsonen gaia aztertu eta estrategia bateratuak koordinatzeko. Jon Insausti Donostiako alkatea.
3: Eta zoritxarrez, etxegabetasunak fenomeno honek hiria gainditu egiten du. Zakit interesik dagoen bakarrik fenomeno hau Donostiara mugatzeko, baino zabalagoa da. Hala ere, nik arazoak ez ditut alfombraztian eskutatuko.
1: Aizpe Otaegi Errenteriako alkateak etxegaben errealitatea une oro aldatzen dela eta horri erantzun berria eta partekatu eman behar zaiola erantzun du.
4: Datuak jasotzea zarago egin behar duguna da gure estrategia eguneratu eta horrek udalerriei ekarriko dizkien nolabait exigentziak berritu. Eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak baldin eta errealitate honi erantzun nahi baldin badiogu.
1: Bizkaiko metalgintzako sektorearen mai negoziatzaileak goizeko 9:00 bilera egingo du lan harremanetarako kontseiluan. Labek konfrontazio iragarri du FEBEN patronalak akordiorako borondaterik erakusten ez badu. Igor Arroyo, Lab.
5: Orain hitzarmen sektorial honi badela momentua gehiago eskatzeko. Hemen enpresek etekin handiak dituzte. Eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, Lab oso exigentea izango da metaleko hitzarmenari dagokionez eta ba, konfrontazio, mobilizazio, jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
1: Elaren lehentasuna, gizon eta emakumen arteko soldata arrakalari aurre egitea da, patronalak blokeoarekin jarraituz gero, grebara jotzeko proposamena egingo die gainerako sindikatuei. Elak gainera, negoziaketak euskaraz egitea exigitu du. Gipuzkoako kofradiak gaur bilera egingo dute, Eusko Jaurlaritzak baxurako arrantzalei ingurak eta sareekin bere eskumeneko uretan arrantzatzen ustea baimendu ondoren. Arrantzale koroar begionez hartu dute erabakia, baina

0: Dan arazorik ez uneotan, eguraldiari dagokionez, gaur uda giroa itzuliko da gurera temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean bertan, termometroek erraz gaindituko dituzte 30 graduak. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.
1: Kaixo, ongietorri ekosfera da, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa ekainaren 3an emititu zen. Enrique Sosola eta Izpe Izagirrek hitz egin ziguten gariaren barietate zaharrak berreskuratzeari buruz.
2: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Astero joaten nahi supermerkatura, eta hori gertatzen den bitartean, adituak laborategian lan eta lan ari dira supermerkatu horren bisita hobea izan dadin.

guztioi, ongietorri ekosferara. Egun pozgarri bat izan nuen lenguan, nire lagun batek tesia defendatu zuen. Urtetako lana tribunal baten aurrean aurkeztu, defendatu eta doktore titulua eskuratu zuen Marcos Heredero Iborra. Kimikaria, gainera ilustratzailea eta horixe, nire laguna. Eta orain, doktorea, zorionak, Marcos. Baina nire laguna izateaz gain interesgarria iruditzen zait, berak egindako tesiaren gaia. Eta bai, supermerkatuan topatzen ditudanarekin zerikusia handia dauka. Haren lanaren izenburu hauxe da. Proteinen eta polimeroen material hibrido aurreratuak, plastikoa jaten duten entzimetan oinarrituta. Deigarria da, agian, baina plastikoa jaten duten entzimekin lan egin du, jende askok bezala gaur egun. Plastic Eating Enzymes, inglesezko jatorrizko izenburuan, plastikoa jaten duten proteinak, azken batean. Noski, proteinak, entzimak, molekula handiak dira, ez dira bizidunak, ez daude bizirik, baina biziaren kimika egiten duten molekulak dira, gorputzaren langileak dira. Bakasun honetan, proteinen lana horixe, plastikoa degradatzea da. Guk askotan esaten dugu, plastiko batzuk biodegradagarriak dira, gainera birziklagarriak. Adibidez, eta gure supermerkatura bueltatuta, PLA dago, poliazido laktikoa. Biodegradagarria, baina galdera bat, zenbat ardatzen du peleak degradatzen? Zenbat itxoin behar dugu bakterio batzuen proteinek, horixe, plastikoa jan dezaten? Eta ze temperaturan eta ze kondiziotan egiten dute, eta zein da horren produktua, eta zer eskuratzen dugun? Ba hori dena hobetzeko, Marcos bezalako jendea ari da lanean. Tira, hemen asko laburtu dut bere lana, askoz zabalagoa da, askoz konplexuagoa da, askoz polimero gehiagorekin, eta proteina pila bat probatu ditu, eta prozesua oso gertutik jarraitu du modu askotan, urtetako lana. Orain Marcos bueltan da bere irira, Valentziara, aizu ondo joan dadila. Felicidades, y que te vaya muy bien en todo, amigo. Zu bezalakoak behar ditugu.

0: Gaurko saioan Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak lagunduta, Ekolurra Enek, beraiek gomendatuta eta lagunduta, ba Enrique Sosola eta Izpea Izagirre Balda izango ditugu. Biak okinak, biak basarritarrak, biak nekazariak, eta gari mota ezberdinak berreskuratzeko alegina egin dute urtetan, eta beraien lanari buruz hitz egingo digute. Oso pozgarria. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ekainaren bostean.

0: Ingurumenaren nazioarteko eguna da. Ze zaila da ingurumena. Ze komplikatua dan. Badaude gauza pilo bat ingurumenari lotuta. Egia esan, zientzialari batek, edo divulgatzaile batek, Isaac Asimovek esaten zuen, ingurumena eta ekologia dela zientzia guztien bilduma. Eta ez da broma. Zientzia guztien bilduma eta segurasko gauza gehiago ere bai. Lotzen dira, elkartzen dira, eta horretaz jakin nahi duenak gauza asko jakin behar ditu. Inorrek ez dakitena. Eta nire bi gonbidatuek adierazten dute, edo garbi utziko diate, nik ez dakidala dena. Enrique Sosola, kaixo, ongi etorri?
1: Eskerrik asko.
0: Zer mozade?
1: Ondo.
0: Bero aldi honetan, bueno, egia esan, ingurumenaren eguna izan da, meteorologia hor sartzen da, eta aipatuko dut gauzaren bat edo beste, eta galditu nahi dizuet gauzaren bat edo beste horri lotuta, baina, claro, hori ere sartuta da hor, eta eragiten digu, eta asko, eta segurasko niri gutxiago eragiten dituzuri baino. Horren kontatu dugu, bai. Baina gauza pila bat egiten dituzla, baserritarra, hartzaina, bai. Nola baitokina, zuk esaten duzun bezala, hausnarkaria, ez? eta ondo dago, bea, zuri hausnarketak ekartze dituzun, ongi etorri?
1: Bai, kerkasko, eta, bueno, bai, eguraldia guretzak funtsezkoa.
0: Aizpea Izagirre Balda, kaixo, ongi etorri?
2: Kaixo.
0: Zu ere, tartean, hori xe, zu batez ere okina, baina okina berezia, baina karo, horrek ez du kentzen, baitare zarela, baserritarra, baitare hartzaina, baitare beste guztiare bai. Komplikatu zen niretzat, zuek aurkeztea, erakunde bat ez daukazuela atzetik eta horretik da erreixa esatea, ez daki nongo baserritarra edo, baina zuek zaretenak.
2: Bai, nik beti esatzen dute, baserritar titulua hori ere atera inbehar da, bai. Eta nik kaletik nator, gurasoak eta baserritarrak, bueno, gurasoak aiton amonak batez ere, baserritarrak, ba, hemen Euskal Herrian askok ditugun bezala. Gero ja kale tartzen zeanean baserria ustez du, eta, bueno, alako batean erabaki nun Enrique ezagututa gero baserrira itzultzea.
0: Baina, claro, norberak jasotzen dituen giroak, iziketak, oiturak, ez dakizar, naiz eta baserria ikusi txikitan, behar bada hori ez daukazuain barneratuta batzuetan, ez hori askori gertatzen zaigu, ez? Ezagutu dugu bazakit gure zenitartekoren batek izan duela baserria eta ikusi duzu nola egiten duen lan, baina benetan ez egunerokoan, benetan ez, ez dakit, ez? Komplikatua da baserritarra izatea, ez? Alde hortatik ere. Ez dakit.
2: Bai, nik esan behar dut, ba, bueno, asko, Enriken bitartez hain naizela ikasten eta egunerokotasunak ematen dizuna.
1: Ni bat naiz, baina ustot, gure dinamikaneko kolektiboa izan da beti, nik joari izan dugu, ondela guetan magotetik ona, baserritarren arteko bai elkarte gintza, bai kooperatiba gintzan, bai bestelako lanetan auzolanean jarduteko ohitura handia dugu. Oban, ni bai aktore bat izan naiz Aizpearen baserrita hartze hortan, baina agian ni beste batzuen eragina ere handi izan da.
0: Bizitza osoa baserrian zuk?
1: Ni bai, nik ikasketak bukatu eta gero ia instalatu nintzen, aitona monin gandik jaso nuen etxea, eta gainontzeko motxula guztia, eta bai,
0: eta horrez ez?
1: Baki hori neko argi neukan bere garaian da alaxe hartu nun bai.
0: Beraz vokazionala izan da neurri batean, bueno, pentsatzen dut norberen kondizioak diana, bai, ez? Eta bai. Baina vokazionala ere izan daiteke.
1: Vokazion ez dut asko nizin izten, eh? Nik uste kontestua gauz asko dira. Zuk azkenean zure baldintzak, zure izakerak asko eragiten dute hor. Eta bueno, ala sortatu zan. Ez zoria nire utzibia zei tartetxo bat, ez? Eta, bueno, bai, faktoriak elkartu ziren, izarrak elkartu ziren nire kasuan da, hoxe gertatu zan, erabaki hori hartu zan, da, konsekuenzia guztiekin, bai.
0: Biologiako bihotz txiki badakazu hor ere bai, ez?
1: Bai.
0: Ikasketak eta hortik, ez?
1: Bai, ikasketak gure garaian gurasoak gure generazioko gehien hori bezala karrera eta bueno, bete gendun hori eta atara gendun, eta ez nizta mutzen oso aberazgarria izan zan netzako, asko ikasi nuen, lagun haundiak indituen referentzia hola garrantzitsua hartu nituen, gero ora ere hartu beharko konintuzken erabakietan, eta oso pozik kasuetan, biologiako ekosistemaz garaietan zan espezialidadea egin olako lehioan.
0: Ez zara biologo bakarra, bukatu duena baserri batean, ezagutzen ditut bat baino gehiago, lagunak ere baditut, eta oso bide natural ere iruditzen zait, ez?
1: Niga, askotan esaten dut, badira, ingenieritza teknikoak, edo arkitektura teknikoak, baserritarra biologia teknikoa da, edo ekologia teknikoa izango litzake, ez? Nolabait, ekologiaren edo biologiaren printzipioen aplikazio zuzen egiten duen langilea. Ez da? Nik ala definituko luke gaur egungo izkera modernoan, ez? Basagitarra. Printzipioiek, hor daude, zientziatik karritako printzipioa dira, oinarria dira, eta hoien aplikazio praktiko egiten dugunak.
0: Eta zu kaizpeak nola definitzen duzu zeure burua?
2: Bai. Bueno, nik
0: mila gauzatan sartuta zaude.
2: Bai, baina nire astapenak elikadura munduak betetzen inun, eta ikasketak ere dietetik eta giza elikadura ikasketak burutu nitun Gasteizen, eta gero zaintza mundura, erizaintza ikasi inun. Eta
0: importante dien gauza guztietan egon zara orduan.
2: Bai, nire ustez oso oinarrizkoak diren gauza hoietan. Eta urrungo pausua izan zen, elikagai osasuntsuak ekoiztea. Eta horrek, eguneroko bizitza gaina hortik ateratzea, eta realitate hori ezagutzea, nik ustez teoriatik, gaina hori gauzatzera pasatzea, nezako oso osagarri potentia izan dela.
0: Gainera, esperimentatzaile, utxak zarete, eta zaudete hemen hain zuzen ere, tanden horretan, gauza berezi bat egin duzuelako. Oraindik ez dut esan, garia, itza, baina, garia, barkatu. Eta hortzaudete, berreskuratzen eskura ez ditugun bariedadeak eta bar. Claro, hori lotzen da baserritar batekin, hori lotzen da okin batekin, eta gainera biak zarete biak. Ez nolabait, ez? Egia esan, esperimentatzeko eta bariedadeak eta berreskuratzeko ideia hori nondi datorren, edo nola sortu zen kontua? Ja urte batzuk ari zaretela horretan, ez?
1: Bai, ia historia ondo laburtzen dudan alikita gutxi nekin eta alikita argien ez da reza. Ipar aldean esaten diote okin laborantza edo okin laboraria, hori berez Frantziako okintza kultura eta laborantzako kulturaren arrastoa da. Bero ego aldean deituko genioke ulergarria dago aipatzea esatea okin baserritarra biak nolabait uztartu ez modura baserri guztietan dago labea lehenago baserri denetan egiten zen ogia eta kasu batzutan auzoko labea izaten zen baserri baten labea egoten zen eta auzoko ogia baserri baten egiten zen paradogikoa diori baina gaur egun gure administrazioaren zat okintza ez da nekazaritza jarduera bat. Horretatu da nolabait ogiaren azken egun gutetako industrializazioarekin okintzaren teknifikazioarekin ogiaren banalizazioarekin galdu du bere izaera agian propio hori, ez, lugarekiko lotura hori, eta beste gauza baten bihurtu da, eta garen jendak onartu dugu, eta administrazioa berak ere, teknikarik ere, ondo, ez dela bazareko jarduera bat. Guz egiten dugu, joaten gara, eta ikusten dezat, berrez kuratzen dugu lehenengo bere izaera hori. Haizu zen ere, aipatu dudana, Frantziako tik datorren bere garaian gure kide batek ja erretiratuta, jubilatuta dago, Xabi Akizu eta Marilu Gardoki, laroi hamarkadan, bueno, bakizu, gari hartan, kaletar hipi batzuk bazarriak erosi instalatzen dira, eta alako kultura urbano batetik, ikuspegi irekio batetik, ez, bazarria beti izan da, agian itxia zentzu hortan, ez, bazarritar izan da, ikuspegi tradizionala izan du, eta horrelako gauza berritasunei, ala defensiva jartzen gara, normalian, izan gara, ez da, da hauek ikuspegi zabalago batetik joan ikasi Frantzian, okintza modu hau, ikasi, hone ekarri, eta eskola bat sortu zuten. Oina berroi urteko kontu ez da zainiz,
0: Utsidazu, galdera bat esaten, gure okinaren, okindegien tradizioa edo ogia egiteko tradizioa Frantziatik dator luzera begira, esan edut. Azkenean, Frantziak...
1: ez dakit, okintza konvenzionalea ez dakit esaten, dinot. Bazareko okin, guk egiten duen okintza modu onta zainiz, pentsatut, transformazio hori, eraldaketa hori, okindegi txikietatik eta alea ehotzetik eta gerra horrekoa izango dela prozesu hori, gerra zehi horreko txuan edo gertatuko zala. Baina ez dakit zehazki, zindizuten zan zehazki. Gure kasuan, oindela berroi urte hauek ikasetzen dute teknika hori edo filosofia hori bere ganatzen dute, eta hemen eskola bat sortzen dute. Eta kasu enten, oindela hogeita maurte ikastaloak antolatzen dituzte, doa eta beste itxetik azten dira ekoizteko modu honekin, eta gaur egun ja, Gipuzkoa mintzat, amabi bat, amago bat, bazari, txiki, bagara, eskola hortakoak, eta Euskal Herria hartuta, agian hogei bat edo, espera ondo nabien, gutxi gura bera. Bai. Eta denak haude dinamika horretan zartuta. Oduan, hasieran bazareko ogia bezala definitzen zan, izendatzen zan, eta gaur egun ja, bazareko ogia ekologiko modura definituta definitzen gara, eta antolatuta gaude biolur nekazaritza ekologikoan elkartearen barroko zail modura.
0: Zuko nola ikusten zu. Zu bertan gainera, oso sartuta zaude, atzeraka begiratu ezakizu eta igarri nondik gatozen, gatozen ez, zatozten zuen tradizioan.
2: Bai, nik esan behar dut, talde hori, orain Enrikek aipatu duen okinen, biolurko okinen taldea ja osatuta zegoen, eta ni zentzu hortan labekada berriago bateko bai eta astapen horretan ez nun parte hartu, baina bai horren jarraipenean eta nik uste, bueno, orain aurrera beste pauso batzuk eman ditugula, nik gehiago esango nuke gaur egunean ematen ari geran beste pauso batzu eta zitzeingo nuke nondi gatozen baino. Eta bueno, gaur egun, hau da, okina taldeaz gain, okinek ere behar dugu alea, nondik.
0: Noski baietz.
2: Eta horretarako, ba, oso erreferentzi garrantzitsua izan da guretzat, Hazialdeko elkartea, Nafarroan nekazariek osatu duten taldea. Eta talde hortan, ba, bueno, zerealaz gain, lekariak eta ere ekoizten dituzte, olioa eta bat eta beste. Eta beraien antolak eta horrek ere guri errezten digu behar dugun ale hori eskuratzeko. Araban ere badaude beste ekoizle batzuk, nekazari batzuk, baina talde bezala funtzionatzen dutenak Hazialdeko elkartea aipatuko nuke. Orduan, guretzako erreferentzia izan da beraz alea eta baita ale horren klasifikazioa, ez? Ba, gaur egun komertzio, industriatik edo datorren ale horrez gain, ba, daude beste batzuk, ba, igual deskalifikatu diranak, ba, gaur eguneko industriarentzako oso interesgarriak ez dian ezaugarria dituztelako, baina guretzako interesa bai noski mantentzen dutela, ba, agian gure lurraldera hobeto egokituta daudelako.
0: Claro, es que batzuetan prozesu industrial handi horietan igual logikoa da, eh? Ez da kritika bat, baina egiten dena da bilatu alerik edo lehengaiek onena, baina egiten dena da bakarra hartu, eta onena hori hartu onenaz, bueno, irizpide batzuen arabera, esan nahi dute, eta claro, gero zuegi izan ditzaketzue beste mota batuetako irizpideak, ez? Beste variedadeak egitzeko.
1: Bai, irizpideak tanera hogakoa, ez? Agian joan behar da atzera, berri hori historia egin behar da, tekun behar da, gerra ostean, bigarren mundu gerraren ostean, Europak erabakitzen du, erabaki estrategikoako batzuk hartzen du, estatu batuekin batera, eta erabakitzen dute, elikaiak merketu egin behar dira. Osea, elikaiak merkeak behar ditugu, janari merkea behar dugu, jendeak euki ezan nahiko baliabide, diru, bestelako gaiak erosteko. Osea, elikaiak gure lehenengo premina da. Kotxen hiltzea, zinera jutea, liburu erostea, dator gero lehenengo jane egin behar. Oban, diru zorroan elikaietarako gero eta diru gutxiago bideratu, oan eta diru gehiago daukazu bestelako konsumo gaiak erosteko. Oan, hartzen da lehenengo erizpidea da elikaiak izan behar dute merkeak. Horro IPCa eta bakizu horrezaren borroka da horra. Oan, kontua janari emblematiko hori bada ogia da, ez, Europan dintzat, ogia da gure dietaren oinarrietako bat. Beraz, lehenengo jopuntua horietako bat, zerealak izan zian. Zereala, izan behar du. Errez, azkar, dirua da denbora, odan, azkar, biltzekoa, kosetxatzekoa, eta errez kosetxatzekoa, osea, alekita efizientena, kopuruz, eta gero, hori lurrean, laborantzan, lurrean, osean, ingurunean, pero barruan, okindegian, baita ere, izan behar du oso azkar, eta gero zartuko era glutenaren kontuan. Oan, etorri behar da, ogia etorri behar da, osean, fermentazioa izan behar du, alik da azkarrena, ze azkar, denpora da, dirua. Eta horren arabera, ogi erosgarri bat, edo errez erosteko modu bat, merke bat, zentimotan, erosiko dugun ogi bat behar dugu, ezta? Oizan erabaki hartu zen erabaki estrategikoa. Lehen aipatu dudan ogiaren janariaren banalizazioa. Bai, dena dugu eskuragarri, bai, demokratizatu indan norbait janaria, ez? Hau da, merkea, komiletxo artean, merkea dago, ze hor, atzean dauden bestelako ondorioak ez dira hor ordaintzen, hau da, bai, inguru giro kalteak, osasun kalteak, eta bestelakoak, soziopolitikoak, eta, bueno, dunpinak eta bar, horreztia hor dizitugu ordaintzen, hori ordaintzen dugunean, baina ustez, denengo ikuspegi baten, joaten garanian, superra, den dara, ogia egunero eusik izakegu zentimo batzuen truke, ez?
0: Logikoa ere, ez?
1: Logikoa da,
0: eta garaian gareko egoerari begiratuta,
1: bai, gain, sistema hortan gaudelako baitere, ez? Nola baite, gaur egun logika hortan, bai, oso logikoa da, hola izatea. Baina, karo, gero, gertatzen dena da, nekazaritza ekologikoaren mugimendua sortzen dela Alemanian. Ez atatute, bai, baina janarian narke dago, baina honek epatu ditudan ondorio kalteagria sortzen ditu, bai, ingurunean, kasu hontan, ez? Ingurunean, ba, errekak eutrofizatu eta ditugu, paisaia, gure paisaia emblematikoa, kanpin hori galtzen, animaliak, biodibertsitatea, sekulako beraka dugu, arazo, osasun arazoa izaten nahi gara, baita ere gure populazioan, oga, zerbait egin behar dugu, eta alternatiba bezala, sortzen da nekazaritza ekologikoa. Bere araudi propioarekin, bere inspekzio deko zorrotzekin, ba, horri irautza berde hori, nekazaritzen irautza berde famatu hori, nolabait alternatiba bat eskintzeko eta esateko, ba, bueno, posible da beste bide bat hartzea.
0: Eta hori ere logikoa da, hori evoluziaren urrats logikoa da.
1: Eta da behar ez, hartu behar izan dugun bide bat, ze zoritxarrez, oraindik ere neko incipiente, neko, batez ere Euskal Herrian, oraindik ere oso gutxi gara, beharko genuken eta baina ez gara eratzen, eta gainera, balira, Europatik eta aginduak hainbesteko proporzioa heltzeko eta martxa hontan ez gara inola ere helduko. Orduan horri modura gustot hartu behar dugula erabaki bai konsumidade modura eta pasaketara modura erabaki potolo hartu beharko ditugu eskabitz honegian.
0: Guazen orduan bidean aurrera zuek nola hasten zareten variedade horiek probatzen eta bueno, zergatik argi dago baina nola eta nola izan zen prozesua eta nola erabakia.
1: Bai.
0: Ez dakit bietatik zeinek.
1: Bueno, kontua da, horre beti ere eta arabarekin nekazariek txikiekin gure inguruko nekazari ekologikoekin izan dugu harremana, eta beti izan, saiatu izan ginean, bereiekin adosten, ba, alako barietatean gugari nekien ituelako, ba, ogia, norabait, ogi itxuruzo bat. Urazten da zezaten edudan, Norait, jendea oitura ogi mota batera, gure bezero gehienak, gure konsumitzaile gehienak, ogi arro, elegante, polit batera. Hai ez diogu begiratu hainbeste, kalidade organolektikoari edo gure osasunari ingo lioken onurari, eta gehiago itxurari eta hau zapaiari, ez? Gustariari. Eta orduan beti, guztatzen, gugezin dugu ogi zapal bat, eskainin, ze jende hori txuta da, orduan edugu kalitatea zentzu hortan, ba, itxuroso bat, eta beti, bai nafarrekin da, bai arabarrekin, eta, ba, guk dakaguna, zaten gendu, guk dakaguna, eta gero, Juan, bueno, berri espainialetik ere karri izan dugu, Toledotik eta Kastilaldetik eta bere garaian, alea eta haiekin ere, demanda behar bineak enkan. Orduan, batetik, ezaz gendu, bueno, guazen egitea gauza bat, guazen guk, Gipuzkoan, ereitera, lagin bat, malin batzuk, gari pixkat, pedagogia egiteko. Baina, pedagogia gure buruari, gure okin bezala, eta ba, unik gure etxean gariaren kultura galduzan oindela barro eta magute, ereitezan bazari, denetan ereitezan garia hemen Euskal Herrian, eta kantauri aldian. Bada, baina garia badauka mito bat, mito, ozera, leyenda beltz bat. Eta gure zarrei, bintzak gure inguruan, ibarren inguruan, oso oroimen eskasea dute gariaren inguruan. Ozera, esan garai bat, biltzeko momentua behintzat, oso estresantea, estua, eta berintzat momentu txarra ziren, beltzak. Eta gara, gehiatu zaio gariari leyenda beltz hori, fama txarro hori, eta ez, hemen ezin da garirik eren. Orduan, hori ikusteko egianen alaztan egia, gure buruari jarri diogu erronka hori. Bide batez, gure buruari, eta gaiak, jakitzeko anafar zedalistei eta anafar arabar, baita ere, zer kostatzea gari onbat egitea. Eta gero, helburua baita ere da, bezeroei oanen konsumitzaiei erakustea zer den garia zuzen hala, etorri ikusi, ez dela zuen ogi hori guke esaltzen du, ez dela arroa, ez dela txuria, zergatik ez da arroa, zergatik ez da hain erreza gero barura, hau zapaian, zergatik dauka azala, zergatik da iluna, zergatik guzti hori erantzute, zuzenian errezagoa da erantzutea, aurrean dauz, galtzoroan zaudela, ez? Olan, azokan ja hori eina da honian, baino, ez? Ordan, funtziori bat zeukan.
0: Horrek eskatzen ditu burua uste ondiak, ez? Planifikazio ondiak, gero tartean gertatzen dira, ba, bueno, ustako beak edo txarrauak dira, ez dakit, ez? Beti oso ziurgabetasun oso ondiarekin edo egin behar da olako esperimentoak, ez?
2: Bai, bai, bai, eta hori bizitu dugu nola bait.
0: Claro.
2: Bai, ze azken finean, azteko naiz eta gure baserriko lurrik onenak eskaini garitzarako, ba, aldapa txikiena izan dare, aldapa da.
0: Wow. Esaldi ona, eh? Aldapa txikiena ere, aldapa da. Bai, bai, bai, horren atzean dago.
2: Bai, bai, bai. Bai, ze makinariarik ere ez dugu hortarako egokituta. Ze gure sailak txikiak dira, beraz ez dakagu Nafarroko eta Arabako lurretan erabiltzen dian kosetxadorak erabiltzeko aukerarik. Orduan, zeltasun dexente sortze zitun. Hori.
0: Traktoriak ere ezberdinak dira Gipuzkoan eta Nafarroan, ez? Ez bai, ez, ezaugarriei lotuta, ez?
2: Bai. Baita ere, bai. Naiz eta beti haundietara jotzen degun, ez?
0: Hori da.
2: Baina, hemengo aldapetan, nik uste obedala zabala izatea haundi eta zea potente horiek baino, bueno, makinaria
0: bai, hori beste kontua da, barkatu, desbideratu zaitut.
2: Bai, ez kontua da sailak txikiak bat, askotan aldapa txikiak izan da ere aldapatxuak ereitea erreixa da, baina gero jasoin behar da. Eta, fase ezberdin joiek pasa ditugu. Hau da, segadorakin ebaki, eskoarakin danak alde batera erortzen lagundu, asauak edo sortakein, eta gero gari jotzeko prozesua.
0: Alea askatu behar da.
2: Eta guzti hori dana, garai bateko makinaria hori desagertuta dago. Eta beraz gaur egun nola egin lanketa guzti hori, ez da? Ordan, hor alde batetik falta da makinaria, lortu izan degun makinaria Txinatik ikarri deu, pentsa. Arrozarekin eta dakaten beraiek ohiturak direla eta makinaria txikitsuagoa, eskuzen mugitzeko modukoa, eta olako probak horrekin egin ditugu. Gari jotzeko makinatxo bat, eta baita ere kosetxadora txiki bat ere ekarri izan dugu.
0: Eta nola topatu dituzue?
2: Gaur egun internetarekin.
0: Bidaiak egin dituzue, hartara.
2: Bidai imaginarioak ez.
1: Gaur, mundua txikitu inda.
0: Bai, ala ere.
1: Internetek bauzatutarako...
0: Bai. Arri, baina ez dakit, nik ez dut imaginatzen nola erabakitzen den, teknologia behar dut, beraz, bilatzea bale, baina gero erosten duzunean, ekarri egiten duzunean, ez dakit. Bai.
2: Gure amak esaten du, beharra, keak guztien du, torreko zain, la beharra.
1: Bai, kasu honetan, falta handia da, gutxune handia gure ondoritako bat ez da gutxune bat dugu jakinduriz dinote jakinduri empiriko hori generazio transmititzen zana haos ez urasoetatik zeme gariaren kulturaz hori eten zan eta gaina ez onerako dinote nizan dudan lehenda beltz batekin. Oduan horrekia are eta okertu egiten dagoza. Ez da bakarri oaztu dala, baizik eta horremien txarra dagoela, oduan transmitzeko eko zaila ez. Oduan berrezkuratu egin behar izan dugu hori, jakinduri hori, barietate horiek, ozera, aldaera horiek, gari aldaera zarrak, hori lortu genituen Madriden dagoen azien bankutik, etxura baten gerra ostean norbait ibilitzen, bazarri biltzen, laginak biltzen nahan daude, eskuragarri daude nahi zen ezkero hori bai, emate dute eskutakada bat oso gramo gutxi batzuk emate dituzte
0: hortik,
1: zeuk multiplikatu egin jarri dituzu oan, bizai obintzaten ditugu bitandaka, bitandena bi aldiz eta, bueno, inditugu erinketak eta oso gari polit etortzen da. Osa, gelengo gari zarroiek dira gari haundiak, gaurengo gari modernoak, lehen izan dudan produzio haunditarako eta azkarrerakoak dira gari txikiak, buru haundikoak, lasto gutxi, lastoa da makinen etxaia,
0: Claro.
1: Gero eta lasto gutxiago, makina efizienteagoa da, eta galera gutxiago dago. Eta lehenko lastoak ziren, gari haundia ziren, hain zuzen ere, funtzio batekin. Batetik da, hemen, kanteori alde duguna erazua da, zetasuna haundia dago. Ban, egoera oso ona da, kompetentziarako, belarra, eta basoa azkar etortzen da, mediterranear kliman kontinentalean baino askoz ere azkarra etortzen da, orduan garia handia izatean kompetentziaren aurrean hobeto montatzen da. Osea, belarra, bera baino txikiagoa dan landarea gain hartzen dio, eta nahizta belarra egon, eto egiten da garia, hortan gogorra da. Eta gero baita ere, karo, aberentzat gero eta lasto gehiago izan, eta lasto horritxua hori makinentzat pozoia da, horria. Osea, lastoa, lastoa izateaz, lastoa hundia izateaz gain, horria badu, txarra, baina aberentzat ona, orduan. Karo, bi funtzio zituen batetik, buruarekin, galburuarekin, bazar, geu, persona, elikatu, eta errenta ordaindu, zor, beste, harimutur badago, gariaren historiak baduka harimutur asko, eta bada, beste hori da, ze, ordintzeko mondeta zen bazarretan,
0: claro.
1: Eta horrek ere estu oso gandia maten ziren gure zarrei, zen gehiena maiztera ziren, eta errenta ordintzeko garia, eta horretik iraundu hainbizte urtetan askotan hartoa egonda zekatik ere itezuten da garia galdera etortzen da, ez? Harto askoz ere energetikoagoa, arazo gutxio maten dituen landare izan da zergatik ere itezuten da hainbizte bazarri alako aldapetan egoera kaskarretan, hain zuzen jauntxoek garia eskatezietelako bereien auskaloze zarerozketa egiteko. Oduan, mantendu da, eta gure gari hauek, zaitasun hori, etzan egiten dira. Baina, gari hartan, nola eskula nahi zitezan, dana eskuz jasotzen zen, ez da inbizteko arazo, nahi zaitzan, bai, engorro bada, baina, igitiarekin da zegakin nola jasotu zuten, makina gaur egun bai arazoa da, etzaten bada. Oduan, gure erronka da, bariete hauei, aldaera hauei, bere zaugarri onak bultzatu, ba, hori egiteko garaian, zapore aldetik, textura aldetik, kolore aldetik, hori ematen dioten hori. Baina aldi berian, biltzeko garaian, ezaugarri horiek, behar bada makina, behar dituztenak, osea, horrek kabal lortu, bieratzen, ze gaur egun ez dago hogei lagun auzolanean jartzerik, agian indezakegu, gure bezero fidela ditugu, eta agian animatzen eta ekintza politxe izan liteke, baina lan gogorra. Eta gaur egun bentsa ezin jarra jendea jartzea olako lan baten, da, oda, falta dugu, aldaira horiek egokitzea gure bazarrietarako, eta falta dugu, makinari propio bat diseinatua oterako.
0: Aizu, Enrique, baino gauza bat esan behar dizut, ezin dut ahoa itxi. Kontaktuan jarri ginenean eta zuk esaten zenean, ah, ni irratira, ba, ez dakit, karo, zuk zientziako kontuak eta hola behar badan ere irudi publikoa hori da, eta aizu, zientzia pila bat bota diazu, oso harrigarria, bai, barietaten inguruan, eta beraz, barietate horiek horrela izateak, nolako ondorioa dituen, eta nolako ezagarria dituen ereiteak, landatzeak, biltzeak, ez dakit, ez?
1: Eta itxoinen, zehoin, aizpeak, azalduko dizu, glutenen kontua, eta gehi horretuko zera lauzte dut.
0: Aizpea?
2: Bueno, bai, biskatuain, Enrique haitu da, gari hoien komportamentua zelaian edo ze komportamentu daukan. Ta hori garrantzitsua da. Ze azken finean, ba, garia ekoiztu behar da, eta maitzak ere behar ditugu, ez? Eta, ba, gero, pixkanaka gu konturatzen gara baita lantzeko garaian, ba, gaur egungo gari modernoak, balen aipatu dugun bezala, ez, makinariara egokituta dauden gari moderno hoiek normalean ogia gaur egun egiteko modu ogi industriala ta ari naiz, makinaria gehi ba, eiten dan momentutik saltzen dan eraino, konservazio, bueno, bai, hainbat fase ezberdin.
0: Metatu, egin behar da, hori. Edo batzutan garraiatu, edo behar da nahaz.
2: Bai. Ordan, hor behar dezuna da indarraskoko garia. Indarra esaten dudanean, bueno, hori ogintzan, bueno, neurtzen dan faktoretako bat da, ze indar daukan gariak. Eta normalean izaten dira gaur egungo gari modernoak indarra hundiko gariak izaten dira. Indar hori parte batean glutenak ere ematen dio. Eta bai, ba, indartsuak behar dute izan, gero itxura ere ba holakoa izate dute, batez ere gero koipean astutzen bali maiozu gari horri, irin horri, ba, gaur egongo boleria eta guzti hori dana egiteko, ba, horri eusteko, karga guzti horri eusteko, behar du oso gari indartsua. Eta, bueno, ba, gero horrek, nolabaitek gure gorputzean zer eragin daukan, ba, hor dago, ez? Nik uste eta aztertzeko. Baina, gaur ikusten ari garana da, gero eta jende gehiok, digeritzeko edo zailtasun gehiago dakala edo
0: bueno, alako que glutena ez da txarra, baina problema dituzunean glutenarekin, ba horixe, ez zuk esaten duzuna, ez?
2: Bai, mamu bezala.
1: Glutena zer da berez? Hau da, glutena azaltzean ikusten jendeak mamu handia badago glutenaren inguruan. Eta agian pizkat esplikatu eskero hobeto ulertu benezake. Bai. Zer dan glutena, ez da?
2: Bueno, glutena proteina bat da. Eta, baina, glutena ere osatuta dago, bueno, ba, komposatu ezberdinez gluteninak, eta, hau da, molekula komposatu bat edo izango litzake. Eta molekula horrek, nola baite, baditu parte batzuk gaina alergia edo sortzen dutenak edo alergenikoak dianak. Eta hor, ja sartzen gara beste historia batean bat pertsona batzuk, sensibilidade bat dutela.
1: Zeliak iguen kasuan, ez da oso argi dago, ezin dute glutenik
0: digeritu edo
1: erreakzio egiten dio gorputzak.
2: Hori da. Baina horretaz gain, bueno, alergia kausuak alde batera utzita, ba, estruktura ere glutenak ematen dio ogiari eta ogi, bueno, irinakin egindako produktueri. Kontua da, bueno, ba, guk ikusten degula, ba, gari ezberdinak daudela. Batzuk badaudela, ba, gluten hori ez dutenak, hau da, aintzinako garia atara joaten balima gara, hauek daukaten gluten kantitatea agian gutxiagoa da, eta baita ere, hauskorragoa edo errezago desegiten dana da. Hori ikusten da, ogi gintzan bertan. Ogi gintzan ikusten duzu, ba, ore bat lantzen hasten zeanean, ba, behar dezula makinaria gutxiago erabili, agian noizik eta behin pliege batzuk geixa osartu, ba, estruktura hori mantendu dezan, baina beste lanketa modu bat behar dula izan. Hori ikusten duzu lantzeko garaian, beraz gero, ba, hori kontsumitzen degunean ere, ba, ulertzen dugu errezago digerituko dan ba, konposatuak ditula, ez? Orduan, gure guk ikusi deguna da, gure lantzeko modu horretan ere oreka bat behar dela. Dana ba, indarra hundiko garia sartu beharrean, ba, portzentai batean bestelako gari hori sartzeak ere, ba, ogi askoz ere, ba, gure gorputzera hobeto egokituko dan ogi bate itxea dela ba, gure asmoa, ez? Eta, bueno, horretaz gain, bueno, ez da bakarrik irinaren komposatua nagusia ez da glutena, eh? Hau da.
0: Ez, ja, claro.
2: Karbohidratuak eta batez ere zuntzak. Hau da, gariaren azala. Ze gariaren azalak ere, ba, oso nutritiboak ditun, beste hainbat elikagai ditu. Eta horren aprobetxamentua ere, ba, oso interesgarria dala iruditzen zaigu, ogi bat, ogi nutritibo edo elikatzen duen ogi bat eiteko garaian. Eta horretarako azal hori, ba, azal hori jaten balima dugu zuzenean, zelulosa da, parte handi batean, eta guk ez daukagu zelulosa digeritzeko kapazitaterik. Baina azal hori fermentazio orantza edo amaorearen bitartezko fermentazio bitartez, fermentazio, bueno, ba, denbora luzexeago bat emanez, aurrez fermentatzen baldin bada, ba, gure urdailak egingo ez duen beste funtzio bat, ba, bakteriek eta onjuek egiten dute.
0: Aurre. Legamiek laguntzen digute.
2: Legamiek eta bakteriek ere, bakteriek ere.
1: Oida. Normalean okintza konvenzionalak oneainak te oina barri jarrira boladan horre, ez, orantzaren amagorearen ze hori, ez, baina oso lehenago ez zen alakorik, zan garagar legamiaik erabiltzen, gerora torri da garagar legamiaren irautza hori, ez, hau betak ez, eta nolabait bakterioen hartzidudaren irautza etorri da.
0: Legamiak erabili beharan, zuk esaten zen aizpea, ez?
1: Hau da, bai, hau da, fermentazio laktikoaren irautza, eta duan, ogia jogurraren, jogurraren toki hori dauka, ez? Eta gure ustez horrek iten du, hain zuzen, zuntz hori, zuntz erizari gaitza den hori, dizei garriagoa egin. Badakigu, zuntz osoa, horretik, integraltasunaren idea baita ere. Jentiak badauka integralaren pikati irudi daiko zera, ez? Ordan, ogia hobeto, ogia zereala hobeto aprobatxatzeko gure ustez fermentazio luzea eta osoa behar du. Bai. Hortarako bi fermentazio mota horiek.
2: Fermentazio alkoholikoa, onjuek egingo luketena eta ogiari volumena ematen diona, baina fermentazio laktikoa ere, bakteriak egiten dutena, bakteria laktikoek egiten dutena, eta kasu hontan ba, horre enzima batzuk aktibatu arazten dituzte, ba, pH azido neurri bateko azidotasuna ingurune horretan enzima batzuk hasten dira funtzionatzen, eta bazuntzeak eta baita ere proteina batzuk ere ba, desegiten edo hasten dira, eta gero hori hori jaten degunean, ba, guretzako ia aurre digestio bat eindako ogi bat izango litzake. Hobeto asentatuko zaiguna. Eta azalak dauzkan alimentu horiek ere, barneratzen lagunduko diguna.
0: Aizu, bukatu behar gaude, denbora joaten zaigulako, bueno, pizkanaka laborategian sartu gara, baina ez dut aztu nahi, ba, basarriko lan horren aritik, eta hasieran aipatzen du meteorologia, eta hola, bueno, aipatzen du, duela gutxi lagun batek garri dialako albistea, bueno, klima aldaketa dela eta ematen du, edo iragarpena behintzat bada, kaskabarra gero ez da ondia kalte handiagoa ingo dula, gero ez da gehiago izango dula, eta hola, zuen erlazioa alde meteorologikoarekin asko aldatu da urte hauetan. Eta hori da, nire azkeneko galdera, ze ja bukatu beharra dugu, baina lehen esaten zen idan aizpea, bai, bai, horri aurre egin behar izan duzuela, eta gauza gertatzen dira, ez? Horka, usta jaso baino lehen.
2: Bai, a ber, kaskabarran, oin aipatu
0: duzula. Kaskabarra abidi da.
2: Bai, bai, bai. Baina, bueno, bai, bai, a ber, baserretarrak guraldiari begira uki duen kezka eta burua ustea beti edanikoa izan da. Hori ala da. Baina, bueno, horrek ez dukentzen, ba, bueno, urte guztiak ezberdinak dira. Eta urte batean, ba, tomatetarako ona da, eta urrungo urtean, piparretarako.
0: Bai, bai, egia.
2: Ez dakit.
1: Bai, bai, bai, bai. Begira positibo da beti, ez da? Bai, baina, bueno, joera ikusten da, joera ikusten da muturreko fenomentara, ez da? Bai, otzo ez, kasu honetan, bero lehorta hundietara, eurita hundietara, euria konzentratzen da. Joera hori, gure bizitza ba, berroetan magurte hauetan ere nabaritu dugu. Pentsatzen dut gure zarrak biziko balira, eta gure amak eta esate dute, bere jaio zanean, bi metroko elurra zala, atarian, ez da, txeko atarian. Hori gaur egun, pentsa ezina da, ez? Eta,
0: baina, klaro, ez da bakarrik hori, hori ere bai, eta baino aldatzen dira ere denborak, ez? Bai. Noiz jaso behar dan usta, ba, behar bai, da, bai. Orain eta garai batean...
1: Bai, bai. Bueno, etorri gara autopistatik eta nik maztiek, txakoli maztiek, dago gintzat, mesede, kemalak, eta ezaten egon gara batzuei kalte, ez da zuen mesedez, ez da jakitzen, baina, baina bai, ematen du... bai, gozak aldatzen nahi diena, bai.
2: Gariaren zako, ez da agian aldaketa txarra izango orain hartzen nahi dan joera. Hori da beste bat. Kazkabarra, danean ez du botatzen, agian zonalde batean botako du, baina zenbat eta baserri gehiago aritu harto edo gari ekoizpenean, ba, orduan ziurago izango genuke usta. Hortarako behar deguna da, bueno, alde batetik disponibilidade hori, lurrak.
1: Bai.
2: Eta bestetik makinaria.
1: Eta ofizioari prestigio eman, diar dugu. Gure ofizioari ze... uste dut, akatsa hundi egiten dugula, herri modura, pasagitar, lan gintzau, bakarrik euskal jaietarako. Eta dizukazatzeko.
0: Bai.
1: Eta parkau folklore zarieke nire eskaldantzale horietakoa naiz eta ez dut zentzu hortan esaten baina bakarrik horietako erabiltzea
0: enkontrazuz bezer esaten
1: ez baina dinot luga eta ekosistemarekin txertatzen den eta simbiozian bizi den eredu batera jombeko hainak bazarritar batzuk ingurunea zainduko dutenak ingurunearen militante izango direnak bai janariak ekoizteko eta denontzako ingurunen natural alik eta orekatuena lotzeko ez da
0: ideia pila bat atera dira eta ideia interesgarria gainera zuen ikuspuntu da netzako, ez dut esako berria denik baina oso interesgarria da oso aire freskoa da nik uste dute eta eskartzen izudet pila bat horregatik eta bestela ere etortzeagatik nirekin elkartzeagatik eta ordu beteago eskaintzeagatik Enrique Sosola eta Izpea Izagirre Balda eskerrik asko besarka handi bat eta ondo joan dadila baukazue lana.
1: Bueno, dano dugu dana.
0: Besarka da bana.
1: Bai, zuri, eskerrik asko.
2: Bueno, zurire, eskerrik asko, bai.
0: Baurixe, gari kontuak gaur hemen ekosferan oso gainteresgarria azken batean ogiaren oinarria delako egon ez hori guztiena baina gehiena bai elkarrizketa atsegin eta lasai hau izan ondoren babagoaz baina datorren astean hemen izango gara zuekin ordura arte ondo izan agur.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, milaka herritarra atera dira kalera, Zeutan bezala, Madrilen, Bartzelonan, Iruñan, Bilbon eta bestein bat iritan Zeutako herritarri babesa dirazteko hasiera batean Espainiako Udalerrien Federazioak egindu deialdia eta honi gehitu zaizkio eskuin muturraren protestak. Ego Euskal Herrian berriz mugimendu antifasistak protesta bilkura deitu du.
2: Nahikoa da Zeutako migratzeen aurkako indarkeriarekin. Inor ez da ilegala. Migratzeko eskubidearen alde, leku aldaketa duinak eta mugitzeko askatasuna, arrazakeriaren gorakada geldi dezagun.
1: Madrilen bien bitartean diputatuen kongresoaren aurrean egin den kontzentrazioan istiluak izan dira manifestarien eta polizia nazionalaren artean. Azkenean lau pertsona atxilotu dituzte, tartean bi adingabeak. Alderdi sozialistak bere aldetik Zeutaren aldeko mobilizazioekin irabazi politiko atera eta krispazio handitzea leporatu dio Alderdi Popularrari. PSOEk ohar bat kaleratu du eta bertan nabarmentzen da Zeutaren alde egoteak ez duela esan nahi euren minak gobernuaren aurka erabili behar denik. Bihar kongresuaren aurrean azalpenak emango ditu Pedro Sánchez presidenteak eta injustu gaurko manifestazioetan haren aurkako oihuak ere entzun dira. Eta gaiz aldatuta erdi askatasuna onartu dio Eusko Jaurlaritzak Maria Soledad Iparragirreri, Anbotori eta haren buruzegi Oiari voluntariotza jarduerak egiteko. N.2 artikuluan oinarrituta hartu du erabakia Justizia Sailburuak lan jarduerak edo voluntariotza jarduerak egiteko astelenetik ostiralera egunez espetxetik ateratzeko baimena da eman diotena. Eusko Jaurlaritzak martxoan baimen hori bera eman zion Anbotori, baina Auzitegi Nazionalak hilabetera bertan bera utzi eta espetxera itzuli behar izan zuen Anbotok. Alderdi Popularrak orain onartezintzat jo du erabakia eta azalpenak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari, apiriletik ona zer aldatu den zehaztut dezan. Eta langatazkei lotuta udazkenetik aurrera greba mugagabeari ekingo diote medikuen sindikatuek, horrela adostu dute greba batzordeko sindikatuek, tartean Euskadiko sindikatuek medikuak. Orain bakoitzak bere zuzendaritza elkartuko du deialdian noiz eta nola egin zehazteko. Otsaietik ekainera bitarte egindako grebak pixu handia izan dutela dio medikuen eskubiden aldeko plataformak. Jon Artaratza plataformako kidea eta Gurutzetako oftalmologoa.
3: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez dena aldatu, bide bakarra greba dala. Iritzi orokorra da greba

0: Venga.
1: Joko ona. Gure egon ezinen, egon gela.
2: Kaixo, ongi etorri Joko onara, laugarren denboraldia asteragoaz, pixka turduri ere bagaude, ni behintzat bai. Eta nik uste Joko ona podcasta dela, ez dakit, sakura lore bat bezala, segituan desagertzen dana, baina derrepente txak hortxe agertzen da berriz ere, berpistu egiten da, bueno, holakotxe zerbait. Eta nik benuen gogoa, hauekin berriz ere egoteko, gure sakura eder eta fimeroak. Loren ekane bilela behitia.
3: Afainoa.
2: Zemoduz. Hola, Salvador.
4: Kaixo, aspaldiko.
2: Aspaldiko, ondo?
3: Bai, ondo, urduri, aspaldi hau graba barik eta oin ba usta bere urduri tasunegaz.
2: Bai, eta ez dakit urduri, baina ardura pixkatekin bai, gai mardula eta ba, interesgarria dakarkigulako. Barkamenari buruz hitz egitera gatoz, eta, bueno, banik uste dut barkamena ondo zeharkatu duen eta bueno, ba, nik uste ondo ezagutu duen pertsona bat ekarri dugulako, gomidatu bezala, aurten ere gomidatuak izango ditugulako hementxe Joko onan. Maria Jauregi, ongi etorri.
5: Eskerrik asko.
2: Maria, barkamena hitz egitera zatoz, ez dakit askotan aipatzen danean barkamena, igual zurekin akordatzen garelako. Ez dakit zuk nola bizi duzun, barkamena zer da zuretzat barkamena?
5: Niretzako barkamena egizan hitza handia da, ez? Nei, ez eta asko hitz egiten gaina barkamenari buruz, ez? Nik gehiago hitz egiten dut edo gehiago inporta zait, ez? Ba, pertsona bati, ez? Ba, zerbait gaizki egin balin badu, ba, pertsona horrek, ba, egin duen horren inguruan, ez? Ba, osnarketa egin dezala, konturatu dadila, ba, gaizki egin duela. Bertin ditze zertaz ari garen, zer gaietaz ari garen, eta horretaz konturatu, ez, eta osnartzea, ez, eta hortaz, ba, nik barkamena, ez dakit, gehiago itzein gonuke bigarren aukera emateaz, ez, pertsonei, ba, beste aukera bat emateaz.
2: Zuentzat, nesgak, Olatz, Lore, barkamena, entzuten duzunean, zer retorte jatzue burura?
3: Niretzako bi alde dauz, bata berak dinuna, eta hori da igual barkamenik garrantzitsuena edo, baina bai. Gero beste alde batetik be bai, usteot erabiltzen dugula barkatu hitza.
2: Bai.
3: Bestera baten estekona zentzu askorik batzutan esaten dugu barkatu edo zer gauzertarako. Ja. Estanean zeu zer barkatzekoa edo urotesan ba metik sartuko zara ona ta barkatu esan berrean eskerrik asko da, paso itzi oste zurako bai. Estar duen bi barkamen desberdin ikuste otez bate beharrezkoa eta bestea gehiegi erabiltzen duguna.
2: Ja, arinkerian edo erortzen gara.
3: Bai.
2: Ez?
4: Uh-huh. Baita ere igual, kultura katoliko batean bizi garen ez eta nik uste justo leno amarekin hausnartzen ibili naiz honi buruz eta hori, iruditzen zait alde batetik, bueno, ba, zentzu hortan nik ez dudala guztiz sinisten, bueno, ni ez naiz katoliko, ez da, bueno, fede duna eta, baina hori ikusten dudala alde batetik zerbait gaizki egin edo akatsu bat edo beraien terminoetan bekatu bat egiten dezunean beraien sistema dela konfesatzera jun eta ja askatzen dezula, ez? Eta niretzako lanketa asko sakonagoa da eta ezin du horrek balio behar izan edo ezin litzake horrela izan, ez? Iruitzen zait gehiago daudela ardurak eta gehiago gomarko liratekela ardurak erruak eta barkamenak baino.
2: Maria, zuke, buruak hola egiten duzu, baietz.
5: Bai, ados nago hola ze komentatutako ginez, gaia, nik uste da kontzeptu bat oso erlijisoa, ez berak esan duen bezala, ez da ni horregatik ere igual ez naiz asko identifikaten nitu horrekin, nik ere zozirizten. Eta orduan, ba hori nik uste, askotan erabiltzen dugula ez, umeekin baita ez, oza, egunerokoan, zuk esan duzun bezala baita ez, eta asko ze garrantzitsua da, ba, zu komentatu duzuna ez, askoz, ba, osnarketa, beste mota batetako osnarketa batek, behar du horrek ez, zerbait gaizkekin behar baldin badezu, horren unguruan ez, hausnartu behar dezu ez, zer egin dezu, zergatik egin dezu, pentsatu besteari ea min eman aldi duzu, eragin bai.
3: Bai, txiki, etuzu dinosunaz, que txikitan ba,

0: askotan eskolatan edo bueno, eta familia gazta oran beti zeu zer pasadanean, ba, beste ume bategaz, ezta? Umeak zarien. Venga, eskatu diozu parkatu eta moi duzu mozu bet. Eta ya está. Eta horrega zarreleten zan da nabea. Nik uste igual inberko zela ume horregaz berbain, ja, zer pasada zein duzu. Bakizu horrek zer eragin dekon bestean gan.
1: Bai.
0: Eta igual ja, ulertzen dugunean joango da beran gana eta eskatuko zu barkamena edo mongotzo bezarkada bat edo ingo dugu berba beste umeagaz. Ba, ulertu ostean, baina, ba, venga, parkatu mozu bet, eta segi jolasten.
1: Ba, eta horrela ez dute ulertzen, ez zer ez.
2: Eta ez da ikasten.
1: Ez da ikasten. Ez.
2: Maria, zure kasuan, bueno, ezin bestean hitz egin behar dugu zure aitari gertatu zitzaionaz, piskat barkamenari buruz hitz egiteko, ez dakit barkamena da nitza, baina bai, agian komunikazioa. Zure kasuan, bueno, ba, ez dakit barkatu dozun, baina bai, bueno, elkartu eta ulertu, ez dakit ulertu banitza. Baina, bueno, zuretzako dolua hobeto pasatzeko, barkatzea, kako txartean erabiliko dugu, barkatzea beharrezkoa zan, edo...
1: A ber, ez dakit, komplikatu da zartzeko, yeah. Egi esan, etxen, beti esan dute, txikitatikan, ba, balore jakin batzutan ezin haute, gurasoek, beraik beti erakutsi date ba, pertsona ezberdinak, ez, errespetatu behar direla, guztien giza eskubideak, ez, errespetatu behar direla, balorioi txiki-txikitatik jan ditut nik etxean. Nera ita ere horrela zan. Eta nik badakit, ba, naiz eta zuri pertsona batek, ba, munduko mina undiena eragin, ez? Zuk ezin dezula berriro berdinarekin edo harri berdinarekin ordaindu hori, ez? Zatik azken finean zuk kritikatzen baduzu edo gaizki ikusten baren badezu gauzatxo bat, ez? Edo gauza bat, zuk ezin dezu gero berdin aktuatu, ez? Eta nik uste hori niri txikitatik anerakutsi didate, aita erail eta gero ba, berdin pentsatzen jarraitu dut eta berdin pentsatzen dut gaur egun ere. Eta gero egi esan, ba, horretaz gainez, ba, urte batzuk beranduago ere, ba, nera maren kasuan ez, berak aukera izan zuen, ba, aitaren erailketan ba, parte hartu zuten bi pertsonekin ba, egoteko, hitz egiteko, eta nik uste horrek ere ba, lagundu digula, ez? Ni zuzenean ez naiz egon, baina amarekin beti komunikazioa oso zuzena eduki dut, gauza guztietaz hitz egin dugu, gauza guztia hori berarekin komentatzen ditut.
2: Zer esaten dut zu amak? Ze berak nola bizi zen zauen, nola zertan ikusten dau bera liberatu egin da edo bai. Izketaldi horiekin edo?
1: Bai, berak beti pentsatu izan dugu ba, pertsonei bigarren aukera hori eman behar zaiela, ez? Bai. Eta orduan aukera hori sortatu zitzaionen, ba, berak pentsatu zuen, ostras, ba, ze aukera bikaina nik pentsatzen dudan hori praktikan jarri alizateko, ez? Uh-huh. Eta orduan, ba, iesan urduri joan zen, lehenengo topaketara, baina handik gero oso gustora atera zen eta oso lasai.
2: Bizikidetzarako oso jarrera eraikitzailea erakutsi duzu biok, amak eta biok, eta ikusten da oraindik ere, ba hemen ez dakit Twitterren ikusten zaitu ba nola borrokatzen duzun bizikidetzan alde eta baita bueno, ba, zure desadostasunak erakusten, ez? Zuen mina zuena dalako, baina sentsazioa da zuen mina danon ahotan egon dala.
1: Bai, askotan tratatu gaituzte biktimak bat bakarra bagina bezala, ez? Eta biktimak asko gara, bakoitzak bere pentsatzeko modua dauka. Eta orduan ez dago ahots bakarrik ez denak horrezkatzen dituenik, eta niri horrek ba, amorrua ematen didez.
2: Twitter gainera ez dakidan
3: gero eta sare bai. Eskutsuagoa bai. Irutze zain deri
2: zuen kasuan neskak gertatu izan gatzue ez dakit Twitterren hortxibili eta, bueno, dozare sozialetan zede lore zuk ez daukotzu Twitterrik eta norbait ba, zerbait ezan, eta zuek markamen askatu ez, markamenakin aukidoz behor zerbait harremanik Twitter eta
3: bueno,
2: mundu horretan?
3: Bueno, nik batzutan ba, jende bat jende batek ez dunean jarrera egokia eukin erekin sare sozialetan, bueno, denetik bai barkamena, bai kontrakoa, bueno, tirabirak beti daude, baina baina azkenean uste ez direla, osea, dimentsioak daudela hor ere. Eta iruditzen zait, ba adibidez, zure kasuan edo lehen aipatu dezu, biktimen kasuan zaku erraldoi hortan, bai erabilera politiko handia ematen zaiela, bai minari eta sufrimendu horri, eta hori bai ez zaidara iruditzen zilegi, eta horrek bai iruditzen zait beste vuelta bat behar duela.
2: Eta badau gizartea ikusten duzue prest horretarako, ez dakit. Boin, zentxazioa da, alde guztitan, liskarrak edo zein tokitan ikusten ditugula, eta igual barkamenaren edo bueno, elkarrulertzearen gogoa ere, ba, ez dagoela, ez dakit. Ze zentxazio duzuen.
3: Nik zentxazioa dakat, batzutan nahi dagun bakarra dela arrazoi aukitzea. Ez daukagula bestea entzuteko borondaterik, eta gure iritzia edo gure pentsamoldea iriki edo aldatzeko predisposizio hori. Batzutan iruditzen zait nahi dugun bakarra dela debatea irabazi, zeren termina hauek ere zaizkit gustatzen eri, eta hor galtzen degula aukera handi bat elkar ulertzeko, hoi da nire iritzia.
1: Bai, ez dakigu entzuten, ez? Eta hori oso garrantzitsu da entzuten jakitea, ez? Eta gauzak ulertu alizateko, ez? Edo pertsona batek nola jokatzen duen, ez? Ulertu alizateko entzun bar diozu pertsona horri, ez, bere arrazoia ukiko ditu. Naiz ta zuri iruditu ulergaitza den zerbait dela, ez? Baina ez saiatu, ez? Bere ikuspuntua zein dan, ez? Eta
2: pixkat arintxeago serio jarri gara, eta bueno, oso garrantzitsua da, oso garrantzitsua da ontaz hitz egitea. Zuek zertan zari hobeak, barkatzen edo barkamen askatzen? Ostras.
1: Barkatzen barkatzea nintzako errezagoa da. Ez nazo zorren korosa, berez.
2: Lotura dauke, claro. Olatzek esan dako bakin, ez? Arrosa jaukitzarekin, bai, ez?
1: Bai, ez que igual ez jate pasa guzo lan oso pisutxue barkatzea ez izeteko erreza. Eta gero, gero nik barkatu eskatu gitziten iten dut, espada holan lehen esan duten parkatu horrek.
2: Txikikerietan,
1: bai, adibidez, justo akordana ze, azte honetan izan da, baukidotez mesu batzuk Instagramen, ba, tipo batena, estotena esagutzen, baten, eta beste baten, hilabete, akpasadire, eta estotet erantzunik eman, ba, ez egiten dut, arduen, bai, idatzi notzen beste unan, esan notzen, parkatu, esagutzen gara, bai, ez zertzen zara parkatu batea, ez da. Eta ez, bai, ezagutu nahi zaitut, eta zuguni ezagutzea. Eta ustar esan otzon, ba, parkatu, baina nik ez zaitut ezagutu nahi, bale? Orduan, ez dut erantzunik emongo, eta eliminatuko dut zure mesue. Bai, osta bere parkatu gazazten naz. Orduan, parkatu askotan esaten dut, bai, benetan parkatu zeuse gaitik, kostau itinate parkamena eskatzea. Igual, zut nozuna gaitik, kostau itinaku arrazoia zeukitea, edo...
3: Ezakit, nik bai, jarri nion arrukan ere gurari barkatu gutxio esateko, zere bizirintzan ja barkamena eskatzen.
2: Bueno, bai.
3: Barkatu, eta esan, bueno, a ber, barkamena eskatu behar denean, eta listo. Eta barkatzen ere, edo, bueno, ja, terminologia, ja, hau hasi dugu, baina, bueno.
2: Bai, hor
3: uste dut, ez nahizela.
2: Azuko dugukako txarrean
3: barkamenaren. Bai, saiatzen pakean bizitzen beste pertsona batekin jakinda zurekin ez dala ondo portatu. Hortan uste dut ere, nire lanketa behar izan detela, baina egin detela beharrezkoa izan denean. Osa, bai, gogoratzen ditut egoera batzuk horrelakoak, eta lagun batek esaten zidan azkarregi barkatzen nula, eta nik esaten nion, eske niretzako pixkat egoista puntu batean da, zeren nik barkatu arte ez nago ni ere bakean, orduan nik nahiago nun barkatu edo eta bueno, ez egon gatazkan denbora guztia edo nere buruakin edo beste pertsonakin, erres esaten dala ere.
2: Ja.
1: Bai, nintzako bai parkatze errezagoa da, ze zube, ba, liberazio bat bebai da. Mal rollo horretan egon beharrean, ba, batzutan igual errezagoa da izaten da parkatzea. Baina gero zukin dutzen zunean minon hori parkatu eskatzea igual gehiago gustatzen jat.
2: Bai, ze igual da onartzea ez duzula ondo egin eta barrurak begiratu eta bueno, bai, ez zarela perfektua ere eta zuri bai, egin dozuna ez da gara ondo.
0: Eta baita uste dut igual ez eskuela oso ondo irakatzi zelan eskatu parkamena eta batzutan ez dakizu zelan hasi edo zelan joan beran gana bestean gana, minin dotzezu eta ez dakizu zelan joan beran gana ez dakizu besteak gureko deuen momentu horretan zure parkamena entzun eta
2: komunikazio faltak gertatzen dira, Maria, kasu horretan
1: bai, nik ustez bai, ez hoi arrazoi bat da, ez azkenen horrelako gueretan, ez ez, a ber, erresa da, gero praktikan jarri behar da, baina oberena da hori, ez, bazuk baita zuk zeure buruakin baita osnartzea, ez, ba, zerretu ingara ezak izergatik, ez, edo hau edo beste egindet, eta zuk baita pentsatzea, ez, zure barnean, ez, ba zergatik, ez, nire jarrera izan da momentu honetan horrelakoa, ez, eta gai izatea zuere, ba, ostras, bal, uf, ba, ez ondo egin, ez, hau, ez, eta orduan, ba, gai izan martzea. Gero bestearen gana urbildu, ez, eta azkenen, ba, beldurrak edo, ez, besteak nola erreakzionatuko duen horrek ere, nola ez dakigun, ez, ba, beldur pixkat ematen du, ez, segun, eta, klaro, egia, segun eta ze zertan, ez, zertan gertatu duena.
2: Eta kulpa ere, bai, ez da?
1: Bai.
2: Kulpa sentzazio hori ere, ze, ez dakitu, bal, barkamena eskatu duzu, baina, jarraitzen duzu kulpa sentitzen eta ai ama ez dut ondo egin eta ai zure burua masakatzen duzu, hori gertatzen duzu.
3: Bai, neri asko hori lantzen dut terapia, nik gehiagizko bai. Erruduntasuna eta kristaua izan gabe gainera.
2: Ja, baina hori oso barrenatuta dukegu da, no?
3: Bai, bai, neri gertatzen zait eta hori beti esaten didana terapeuta da kulpa ez ardura, hartu ardura. Hoi da, klika, neri kasuan.
0: Gomendateko fanzine bat emetik, nire kideak, talde kideak, Kris Lizarra katara zauen fanzine bat ditzen dana kitame la culpa.
2: Of, lai,
0: oso gomenda garri, eta lantzen deuz harreman toksikoak, lehengo pertsonan idatzitako historioak, eta danatekie aman komunean culpa, errua. Eta horreit iteko titulori kitame la culpa. Eta, bueno, sin más.
3: Bai, irakurri zazue.
2: Bai, benetan oso garrantzitsua eta interesgarria da. Lore, zuke esan duzun hortik abiatuta pixkate ez digutela erakusten, ez? Ba, barkamena eskatzen edo barkatzen eskoletan zuek nola bizitzen duzue doluaz adibidez, Maria, zuen kasuan, eskoletan ze terminoetan hitz egiten dute? Hitz egiten da eskoletan? Horri buruz?
1: Ba, giesa ez dakit esaten, ben, gugoratzen naiz nere alaban azan ez, eskolako umetxo bat, sei urterekin ba zoritxarrez hiltzan, anakardo batekin itota. Eta ni badakit egun horietan eskolan zerbait landu zutela. Nola landu zuten? Ez dakit. Baina bai egontziren hori lantzen. Edo beste kasun batetan ere, ba, beste bi umetxoren ba matxo hiltzan, ez? Eta klaro, ba, ume hoiekin ere ba eskolan badakit zerbait landu dutela, baina ez dakit esaten zer nolatan landu den gai hori. Baina zerbait egiten dela, ba, agian ez dakitan normalean lantzen diren gaiak, edo horrela ba kasu konkretuetan ba lantzen direnak, ba ez beharren baten ondoren, ez?
3: Gure garaian behintzat ez jarun bat ere garaian landu, eta nik faltan bota dut azkenean beti pasabaretuzu doluak bizitzan eta zakizu nola. Osa, ez daukazu baliabiderik eta niri sentitu nintzen oso galduta, ze ba, hori txikia zeranean batez ere ba eriotzarekin daukagun mamu hori gauza bat betirako dena, zakizer zaila da ulertzeko eta angustia bezala, angustiaz bizi izan denik eta gerora bai ikusi ez badagoela materiala aurrekin dolua lantzeko eta bar, gaur egun badaude baliabide gehiago, ez dakit eskoletan behar bezain beste lantzen diren, baina badago utxune handi bat eta gure gizartean ere bai.
2: Gizartean orokorrean,
3: osea, ez dugu laitz egiten horri buruz eta bihurtzen da tabu eta bakoitzak jan behar du bere erara eta jo horrek bakardadea ere eragin dezake edo ez ulertze sentimendu hori edo
0: Baita gero emozio horretan gestionateko bebai ez dekogu erraminta askorik berez, ez dozko irakatzi eta hori be...
2: Erligio klasietan igual, akaso?
0: Hala, ni akorra... Zatakin nien nazioan nire.
2: Ikastolan, guk ikastolan.
1: Nire eskola nire.
2: Ikastolan nire gara jamentzat erligioa ematen ginen, bai.
1: Nire bai.
0: Alternatiba a la religión. Izen lan san, edo zer gauze. Niko goratzen az, baten esan otzula mari, nik erreligioko klasera joan gure, eta klaseatan ikusten zeuri esan pelikulak ikasleak aukeratutakoak, lan El Exorcista, La Niña del Pozo, eurek aukeratutako biurrezko pelikulak, osak erregioko klasean nire institutuan zan, ez dozer gauze.
2: Ah, ba, ez dakit, orduan, ere kasuan zeizen zan, edo, gurasoek aukeratuta, edo, derrigorra.
0: Igual non bai, landuko dere erlikoa.
2: Baina, barkamenari buruz hitz egiten zan, baina, auskaloz de zelan, ez, nes akordazten egin esan.
3: Dolua oso era desberdin eta desberdin batean lantzen dute Mexikoan adibidez, ez? Hor bai egite dutela El Día de los Muertos, eta Halloweenen tarte hortan tenomen dute, eta festa moduko batekin... Espazio nomen da, zaket ezagutzen da zuen jaian.
0: Koko pelikula gaitik.
3: Koko, ez dut ikusinik, baina oso nahi.
0: Nigo nintzen justo egun horretan bertan Mexikon. Eta bai, jaialdi bata.
2: Jaialdi.
0: Politxe, baina oso, bai, omenaldi baten moduen, eta konektateko zure...
2: Arbasoekin
0: da holan, baina... Karo, nintzako oso arraro izin zan dana.
2: Bueno, bukatzeko, ja...
0: Ja?
2: Bai. Bukatzeko. Askotari patu da barkatu bai, baina ez aztu. Hori ere igual garrantzitsua da, Maria, zuen kasuan. Twitterren zuk askotan efemerideak urte urrenak aipatzen dituzu. Bueno, ba, biktimen zenidekin akordatzen zara, idazten duzu. Hori garrantzitsua da memoria lantzea eta bueno.
1: Bai, netzako funtsezkoa da, ez? Ez ahaztea, ez? Gertatu dena eta batez ere etorkizunari begira, ez? Eta berriro akats berdinetan ez erortzeko, ez? Eta berriro hortik ez pasatzeko. Eta horregatik garrantzitsua da gogoratzea, bai, zer pasatu dugun hemen.
2: Barkamena eta batez ere ez ahaztea.
1: Bai.
2: Zu garrantzitsua. Ba, ze ondo, jo, Ba, eskarraskar pasada denbora, aurten ere demoraldi honetan izango dugu, Gurekin, hementxe, Andrea Aramburu! Andriu! Andrea dator, kaixo, gitorri espaldiko, bueno, espaldiko.
4: Bueno, guetxe ongea, baina bai, espaldiko, azuma denbora ikusi gabe. Ni jo nintzen lasaia, ikastetxe kristauea.
2: Eta... Eta... Eta... Ondo dara hori ezu?
4: Ba, txikitan, bida, etortu behizuet, txikitan erraza bitxen nula gauero. Eta hiru gauza egiten nituen, eskerrak eman zozerren gatio, ez taula gaizki, gero zozer eskatu, noski, ba, zozer gainditzea adibidez, edo nere senide kondotea, edo danalakoa, eta barkamen eskatzen nun zozerren gatio.
2: Ah, betu.
4: Kurioso ez da.
2: Bai, baina, bueno, barkamen anana.
3: Baina horrela erakutsi zizutelako, edo zuri ubururatu zitzen.
4: A ber, izan zan ezkenen, ezkuntzan jasununa, eta, bueno, nere txenezie kristauak, baina, ba, ezakit, ba, ezkenen nahi hola eta zitzaiten, da, txikitan, ba, inozentzin, ba, hoxe jasunun, da, bueno, ba, azpada, norbaitak esango ziten, eskerrak ematearena, barkamen askatzearena, eta...
2: Meditazio moduko bat zure kasuan, igual.
4: A ber, funtzionau ez di funtzionau behida, ikusten hau zen dagoen, baina, bueno, saiak erain dugu, oso interesgarri honda, baina guain proiektu bat azaltzen atorkizuen. Eta proiektu honen atzen ditxeu, Itxaso eta Matixa. Itxaso da sormen argazkilarien, eta Matixa, bueno, diseinatzailea, eta ezkontzak diseinatzen ditxu, bueno, lesakarra diabiak eta txiki-txikitatik ezautzeie. Eta proiektu nizena da, bigira.
2: Baditugu ilustrazio batzuk, zuen kamizetak Andrea eta Lore.
0: Ez que ez da ikusten uria.
2: Ez da ikusten, baina, bueno, podcasta entzuten ari bazarete, ba, ezin dungo dozu ikusi, orduan, ba, sartu Instagramen, bigira, edo, sartu YouTube.
4: Eta poltsak ere hemen ditxeu, eta, bueno, esamezela txiki-txikitatik ezautzen die bineskauek, lesakarrauek, eta iritsi zan mapaten pandemia. Hemen sortu zen proiektu horregorreatik noa pandemiara. Pandemin zintzuen elkarrekin lanin, eta otu zitzaien, bueno, ideia bat oso politxeana. Hartzen zuten abesti bat, abesti horren letra hartzen zuten, eta horrekin nitxe zuen, bueno, ba, kolaz bat, edo zozer sortzaia, ez? Eta, hasi zen, insta igotzen, eta, bueno, ba, ondo funtzionatu zen, Orduan, erabaki zuen, ja, ofizialitzea proiektuari bigira izenen, eta superpolitzea da izenan esan nahi, txiki-txikitatik argi zeukien bigira izango zala, bigiran esan nahi da, bi gara begira. Ah, zeratik, ah, lau begikin, bikin, baino gehiago ikusten da.
2: Zuparita.
4: Hemen okezue haien ilustrazioetako bat, bueno, oso ilustrazio politxe die, atxeginek, ez? Kolore pastelak erabiltze dituzte, letrak eta kolaxak. Kontua da bakoitzak beraldetik bere proiektu izan dola eta bete uki duela bata bestearen oniritzie edo laguntza uitzeko, ordun oso ondo uztartu dituzte bakoitzak beraldetik zitsun doaiek, mm-hmm. Eta bida ze politxe ateran proiektu ez esan ez dala politxe. Super, produktu guzti dare instan, bigira izan hau do instak, eta guain entzungo deu kidetako baten eskutik ze bizi pentsaera daukien oso interesgarri entzun.
2: Ea ba.
5: Pozionen oinarria da, eta guretzako igual garrantzitsuna, garela bi emakume gazte eta euskaldun, eta gaudela maite minduk euskal hitz eta esamolde guzietaz, eta horreri bilatzea bide bat erakusteko munduari posible dugula eraman gure soinean, euskarazko, euskaraz idatzetako kamiseta polit bat, edo aldela etxea bete euskarazko lamina ederrez, edo alduzula oparitzu zerbait euskaraz, hori dena guretzako agitza garrantzitsua da. Eta beti ere pentsatzen dugu gure baloreak ere horriatzen direla, ez emakume gazte bezala, eta beti seiatzen garela, dugun borroka honetan, gure ikuspuntu berezi hori ematea.
4: Die, talentu dunak eta majak, zer utzu zaizue.
2: Eta txekoak, gainera.
4: Bai, eta joko honan entzule.
2: Oh, uste hundu, eskerrik asko. Euskal Emakume sortzaileen proiektuak izango bitugu, demoraldi honetan ere bai, Andrea Aramburuk ekarritza, eskerrik asko, Andri.
4: Ez da, zer neskak.
2: Ria, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko, zuei.
2: Ondo sentitu zara.
1: Bai, ondo, ondo.
2: Gaurkoa lehen da biziko izan da danontzat, gu ere urduri gingo zen, baina mila esker.
1: Bai, zuei.
2: Laster handia izan da. Lore, nekaneri, elabaitia.
1: Eskerrik asko,
2: Lore.
1: Ainoa, Vitoria.
2: Amabost egun barru egongo gara. Hola, Salvador, eskerrik asko, zuri baita. Eta zuei, ba, mila esker, EITB podcasten gaude, Gaztaren YouTubeen, eta hori guztia. Eta Spotify, ikusi, entzun, nahi do suena. Agur.
6: Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia. Guau. Gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Geldi ezinak. Maialen Txaurraut. Jokoetako Euskal Erregina. Podcast hau entzuten ari zaren bitartean, 6.000 ume jaioko dira munduan zehar. 300 bai jaiotzen omen dira minuturo. 6.000 haur, bakoitza bere berezitasunarekin. 6.000 bai, asko dira. Baina horietako gutxik izango dute urrezko domina dun ama.
1: Londresen nik 29 urte neuzkan, ja. Ba, 29 urte neuzkan eta nik ama izateko goga ere banuela. Eta ze gertatzen da, piragusta izaten ere jarraitu nahi nula. Enitzan inoiz alako maila altuan egon, 2012an bezala. Egon ere bizitzako forma oberenean, gogatzen naiz Londresetik bueltatu ginean, ba, eske urrengo egunetan igitzen nintzen piraguan, nek alako forma bat neukan, alako navegazio bat neukan, baina ama izan nahi nun ere. Eta brontzezko domina horrekin ere pixka eta aprobetxatuaz, ba, baneukan ez, bizkar gainean, ba, ziklo olimpiko oso bat emaitza honak lortu nitunak, bi domina munduko txapelketetan, 2009-2011, eta Londreseko jokoetan brontzezkoa. Eta esan nun, baita, esan genuen aurrera, ea lortzen genuen, ba, ni aurdun geratzea, ba, 2012 hortan bertan, Riora junai genulako, eta lehen bailen aurra izan, ba, Rio prestatzeko denbora gehiago. Eta, ba, zortea eukin nun, ez?
0: Mila behatzieun da 1960an, Jolanda txikia amonarekin geratu behar izan zen, bere ama, Erroma 1960ko jokoetara joan zenean. Are gehiago, erdi ezkutuan bizi zen. Inork ezin zuelako jakin bere amak umerik zuela. Bezela akabo bere kiroli bilbidea. Jolandaren ama Wilma Rudolph zen, korrikalari estatu batuarra. Emilik bost hilabete besterik ez zituen bere ama Japoniara joan zenean Tokio 2020ko jokoetara lehiatzera. Bera Ingalaterran geratu zen. Emiliren ama, Naomi Folkart arkulari britainiarra da. Hane txiki-txikia zenean ezagutu zuen goi mailako lehiaketa. Rio 2016an, 3 urte zituenean, urrezko domina bat ibili zuen eskuartean. Haneren ama, Maialen Txaurraut da. Eslalomeko piraguista. 3 domina olimpikoren jabea.
2: Wow, what a run that was.
1: Segituan aurdun geratu nintzen, 2013ko ekainean Ane jaio zan, eta hor buru hauste asko egon zian, ez? Nola egin guztiarekin, nola antolatu, nola puzlea, ez? Osatzeko gai izango ote ginen. Eta aur bat izan da, neukan maila eukitzeko gai izango nintzen. Ba, bueno, galdera asko airean, baino gogoa hor zegoen zergatik ez, ez? Zergatik gauza bat besteangatik utzi. Nik bi gauzak egiten jarraitu nahi nun.
0: Egiari zor, Anek jaio aurretik ezagutu zuen goi mailako piragismoa. Maialen Txaurrautek uretan eman zituelako aurdunaldiko ilabeteak.
1: Era aurdunaldi guztian zehar ibili nintzen piraguan. Anek jaio baino bi egun lehenago Baseoko kanalean horren bilen piraguan. Jendea askori astakeri hutsa iruditzen zitzaion. Eta gainea batez ere urbizitan ikusteak, baina urbiziak uraren korronteak uraren indarrak lagundu egiten nindun. Ba, medikoak esaten zidan, nola etzea piragoan ibiliko zure gorputza horretara egina baldin badago, ez? Zure kirola da, zure gorputza piragoan ibiltzea egina dago, ez dago arriskurik, eta bueno, jarraipen guztian, ez? Dena ondo zi joan. Orduan, ikusten zan, gaizki gauzak egiten, ba, ez nintzela ari. Hori bai, gorputza asko entzuten, eta ba, deskantsuari garrantzia handi ematen, elikadurari, ez da intensitate berdina egin una ordunaldian zehar eta ba, ordunaldian egon gabe, baino 9 hilabeteetan, egunero piragoan ibili nintzen, oinez asko jo nintzen ibiltzea, hasiera batean gimnasioa ere jo nintzen, hasiera batean, ba, pentsatzen, ba, piztinara juten hasiko naiz, ez da, baino, zertarako piztinara jun, piraguan ondo baldin banien bilen, baina, karo, aurdun gehatzen zeanean, aurdunaldiak eta aurdunaldiak, daude. Urarekin kontaktua, sensibilidade hori, ba, geroz eta luzeago mantendu, ba, hobe, gure helburua aurdunaldian etzen indartxu egotea. Urarekin sensibilidadea ez galtzea zan. Eta sensibilidade hori ez nuen galdu.
0: Azken ikerketen arabera, 10 emakumetik 4 ariketa fisikoa egitari uzten dio aurdunaldian, aurrari kalte egiteko beldurrez. Eta hala ere aditu asko bat datoz. Kirolak, onura handiak dakarzki aurdunei eta umetxoei. Eta gainera, eragin positiboa du bai erditzean eta baita edoskitzaroan ere. Hala azaldu digu Virginia Apariziok, hezkuntza fisikoan doktorea eta fisiologian katedra duna denak.
3: El parto de una persona entrenada se va a recuperar mejor, porque cuando una persona llega acondicionada físicamente al momento del parto, que tiene una gran demanda física, una gran demanda de capacidad cardiorrespiratoria, de fuerza muscular, pues lógicamente todo el periodo de recuperación va a ser más rápido, va a ser más eficiente y podrá incorporarse incluso a su disciplina deportiva antes. Siempre respetamos lo que llamamos la cuarentena, hacemos un trabajo también de rehabilitación, de recuperación postparto, por ejemplo, para corregir si ha habido una excesiva diástasis de recto, todo el trabajo de activación que decíamos de la faja lumbar abdominal, pero todos son ventajas de cara al parto. El parto generalmente de una persona físicamente activa, de una mujer físicamente activa, garantiza también que el flujo de oxígeno al feto, al neonato en este caso, va a ser mejor, va a tener un mayor aporte de oxígeno, menor de CO2, menor riesgo de acidosis de metabólica o respiratoria, o sea, todos son ventajas de cara también al propio proceso de parto en sí mismo.

0: ez da intensitate berdina egin una ordunaldian zehar eta ba ordunaldian egon gabe, baino 9 hilabeteetan egunero piroan ibili nintzan, iritzietan eta ba asko zeuden, ez? Ba kriston astak egiten ari nintzala, oso berekoia nintzela. Ez dakit gauzak buruarekin egin ditu, baino gauza bai ez dit, baina kasuik egin, ez dakit. Norberak badaki zer egiten duen bere etxean, ez? Eta gukargi geneukan zeiten eginan, jarraipen medikoa geneukan, eta dena oso ondo zihoan. Bestek esaten duten eta pentsatzen dutenagatik, ba, gauzak egitea zutziko banu, ba, ez dakit, orduan txezuloan sartuta, ez? Egon goginak edenak.
1: Ez da erraza kirolari olimpiarra eta ama izatea. Baina emakumeak olimpiar jokoetara iritsi zirenetik, amatasuna beti egonda presente. 1900 Parisko jokoetan, emakumeentzako lehen jokoetan, Mary Abbott estatubatuarrak emakumezkoen golfean 7. postua lortu zuen. Urrea Margaret Abbottek irabazi zuen, Maryren alabak.
0: Erronka asko daude joko olimpikoei begira, kirola eta amatasuna den kontziliazio hori, ez? Benetan beteal izateko. Tokioko joku olimpikoetan, hor ikusi zan, Ona Carbonell zegoen aur txiki batekin.
1: Kai jaioberria zela, igerileku zigerileku ibiltzen zen bere amarekin. Ordu asko ematen zituen amak entrenatzen, baina Kai gose zen bakoitzean, uretatik atera eta bularra ematen zion. Tokioko jokoak iritsi ziren ordea, eta amaren gandik bananduta, egun luzea pasa beharko zituela esan zieten. Horren aurka borrokatzea erabaki zuen Kairen amak, Ona Carbonellek. Londreseko jokoetan zilarra eta brontzea irabazi zituen sinkronizatuko igerilari hoiak.
2: Tokio fue una de las experiencias más bonitas de mi vida y a la vez también muy dura, ¿no? Tokio empezó el día en que di a luz y dije, quiero ir a los Juegos y voy a intentarlo, ¿no? Pero a lo mejor de las adversidades más grandes fue cuando intentamos hablar con el Comité Olímpico Internacional para poder ir con mi hijo a los Juegos y seguir lactando. Luego nos derivaron con Tokio, con los japoneses, porque ellos eran los que decidían. Y las medidas que nos pusieron fueron prácticamente negarte el poder ir, porque era todo muy complicado. Obviamente el que tomó la decisión no sabía de qué iba la lactancia ni la maternidad con bebés tan pequeños. Y ahí sí que empezó mi lucha, a lo mejor más férrea, ¿no? A favor de las madres deportistas, las madres lactantes, pero no solo lactantes, o sea, al final, cuando tú tienes un bebé de 6 meses, 8, te tienen que poder dejar poder ir con un bebé un mes a una villa olímpica, ¿no? No fue fácil, ahí justo en Tokio mi hijo hizo su primer año, su primer cumpleaños. Cuando volví, después de estar un mes con el sacaleches por la villa olímpica, por la piscina, lo duro que fue aquello, Kai había perdido el reflejo de succión y tuve que dejar la lactancia. Después de intentarlo muchísimo, y para mí fue como una tristeza, ¿no? Entonces, algo tan básico como alimentar a tu bebé no tiene que poderse negar por compaginarlo con tu profesión, ¿no? Así que bueno, Tokio tuvo partes duras, pero también partes muy bonitas, ¿no?
0: Bakoitzak bere bide egiten du, baina nik han eukitzean, nik nahi nuna zan, bere ondoan, ez, egon. Eta kontaktu hori euki. Eta kontaktu hori euki dut, baina egon diegunak, ez, ba, kompetizioa gatik, edo beste gozan baten gatik, ba, pixkat gehi urrundu behar izan naizela, eta nik pena ekin egin dut. Baina hori bai, bere ondoan egon izan guztiain beste gozatu dut. Ez nukela momentu ontan, ez, ez zer aldatuko dut. Baina hori bai, ez dut pentsatzen ere nik egin detena oberena iruditzen zaitenik, edo okerrena, edo nikola sentitu dut, eta nik uste norberak, ez, bere amatasuna, ez, eraman behar dula berak sentitzen du moduan, eta askatasun hori euki. Sentitzen du moduan egiteko. Harrapatuta aurkitzen bazia ezin dezula gehiago, ba, zuretzako denbora bat eman barrezu. Ezken nik denbora hori baneukan, egun ero entrenatzera ninduan, ane jaio zanetik, eta pira honen hiltzera ninduan eri gehien gustatzen zaitena egitera. Eta baita ere konsiente naiz, gizarteak, emakume asko matxakatzen ditula eta amatasun idealizatu batean, ez? Eramaten gaitula askotan gizarteak eta gero ez dela idealizazio hori, ama izatea, aita izatea. Baina ez dakit, nik olgarai hortan eukinun nire hormonak oso modu positibora joan ziren eta ikaragarri disfrutatu nun, ba, lehenengo egunetik egia esan da. Kirola eta ordunaldiaren inguruan ikusten detena denborarekin jakituria gehiago dola, emakume gehiago direla ama eta kirolari, eta horre gizartean ere ematen dula, ez, normaltasunari ba, bidea, ez, irikitzen ari zaiola. Guruak ere normalizatu egiten dula, ez, ba, kirolaria eta ama izatearen egoera, baina, bueno, oraindikan gizartean, ez, lana egin beharra dago, baina ez kirolean bakarrik. Ezke guztian, ez? Eta bestalde ere emakume eta gizonezkoen ba, berdintasuneko bidean gaude oraindik, ez? Asko falta dutarako.
1: Rio 2016ko emakumezkoen kabat finala zen. Eta hiru kirolari falta ziren proba burutzeko. Azken hirukote horretan zegoen Chowraut. Ziztu bizian elmuga gurutzatu eta besoak altxa zituen lasartearrak. Ondo zekien domina berea zela, denborarik onena berea baitzen, alde handiarekin.
3: There's been some adjustment. El mejor crono y la mejor which we'll have a look at in a moment. But for now, what really has Norway is that Chowraut is in the gold medal position.
1: Eunetik jaistea lortu zuen bakarra izan zen. Aurkariek urrea nahi bazuten, Maialenen marka hori hautsi beharko zuten. Baina inorretzen izan Chowraut bezain azkarra. Luka Jones Zeelanda berritarrak eta Jessica Fox australiarrak osatu zuten podiuma.
4: Campeona olímpica, medalla de oro para Maialen Chowraut. Tras esta bajada final perfecta, la piragüista de las artes ha subido a lo más alto del podium en la modalidad K1 de slalom. La vasca se ha hecho al fin con el ansiado metal tras rozar la gloria en Londres 2012.
0: Denborarekin ikusten dira, ez, pasatakoak. Baino niretzako oso momentu politak izan zian. Eta ikustea bi gauzak egin itzakela, piragüista bezala hobetzen jarraitu nezakela, joku batzutan urrea irabazteko aukera neukala eta ametxo horren atzetik lanean nenbilela eta liberean alabaren eziketan, alaba baten egunerokotasunean hor ondoan nengola, niretzako sekulako esperientzia izan da eta oso aberasgarria eta, bueno, oinetako behatzpuntetatik, buruko azkeneko hilera goraino bete ditena.

0: Azkenean, zailtasunak aukera izan dira. Eta zailtasun bezala hartu beharrean, aukera bezala hartu nitun. Ordun ere zailak egin, gogorrak egin, baino beti aurrera. Eta ordun ez zitzaizkian hain malda agora egin. Orain ikusten ditut, ez? Denbora pasata esatea, buah, aze bidea, egin genuna, aze bidea.
1: Tokio 2020 mugarria izan zen genero berdintasunaren ikuspegitik. Parte hartzaileen 49% emakumeak ziren, baina berdintasuna irizpide gehiago osatzen dute. Oraindik, borroka greko-erromatarra gizonentzat bakarrik da. Belan, gizonezkoetan emakumezkoetan baino modalitate bat gehiago dago. Boxeoan, gizonezkoentzako 8 pisu daude eta emakumezkoentzako 5 bakarrik. Futbolean gizonezkoen torneoak 16 selekzio hartzen ditu eta emakumezkoenak 12 bakarrik. Eta kanoan, emakumeek lehenengo aldiz parte hartu ahal izan zuten Japoniako jokoetan, gizonezkoen debutaren 30. urte hurrenean.
0: Oainatzea bairatuta esaten dira, karo, duk ez denuen aukerarik izan, ez, kanoistak izateko. Eta horre, bai, Australiako federakuntzak eta Kanadako federakuntzak eta indarra handia egin zuten, eta kanoa Tokion lehenengo aldiz olimpiko izatea lortu zuten, eta, bueno, aurrera pausu ikaragarria handia izan da. Baina begira, noiz, 2021 urtean, ordura arte, ez ditugu aukera berdinak izan gizon eta emakumeok, ez, joko olimpikotara jun, eta emaitza bat lortzeko, gure kirolaz bizitzeko aukerak, ez ditugu aukera berdinak eukik. Baina, niri pertsonalki, betire kaiakista sentitu izan naiz, eta ez nun sentitu, ez, emakume izateagatik aukera gutxiago nitunik edo. Gauza batzuk horrela ikusi dituzulako hasieratik eta evidente egiten dira, koño, urteak atbe pasa eta atzea behatzen dut zu. Haze diskriminazioa, ez? Emakume izateagatik ezin kanua egitea.
1: Londresen brontzezko domina, Rion urrezkoa eta Tokion zilarrezkoa. Hirukote ederra lortu du Maialen Txorrautek. Ia Xabi Etxaniz, entrenatzaile eta senarrarekin, eta Ane Alabarekin osatzen duena bezain ederra. Ama eta kirolaria izateko apostua egin zuen Maialen Txorrautek, eta urrea balio duten besarkada jasotzen ditu ordainetan.
0: Antolatu daiteke. Hori bai, kanpokoek antolatzen utzi behar zaituzte, eta nahi utzi ninduten. Nik uste eta kirolean ama izatean erronka hori normalizatzen ari dela. Oraindik normalizatzeko falta da, baina ama izan nintzenetik oainea, legedian, beken, arautegietan eta aurdunaldiaren, ez? Puntua agertzen da orain, ezin da kirolari bat, ez? Jokoz kanpo utzi aurdun geratzeagatik, momentu honetan, lehenago posible zan. Emakumeak oraindik an hor gabiltza berdintasunagatik, ez? Hor indarrean oraindik an ere ba burruka hortan sartua gaude. Gure gurasoek asko burrukatu zuten horregatik, pausu handiak emantzian aurrera, baino oraindik an ez gea berdintasun hortara iritsi.
1: Europar Batasun Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Helmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa Noiz Estudioa. Lokuzioa Oiana Maritorena. Korima Filmsek Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
2: Euskadi Irratia.
3: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
4: Larun batero, goizeko 9:00, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, milaka herritar atera dira kalera Espainiako hainbat hiritan Zeutako herritarrei babesa adieraztera Zeuta eta Madrilen egindako manifestazioetan kazetarien aurkako oihu eta tentsio uneak bizi izan dira. Eta Madrilen kongresuan Nukleo Nazional neonaziak deitu duen protestan istiluak izan dira manifestarien eta Polizia Nazionalaren artean. Generako lau pertsona atxilotu dituzte, horietako bi adin txikikoak. Behin Zeutako eguna pasata, gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak azalpenak eman beharko ditu kongresuaren aurrean. Azalpen horien bezperan bestalde, Espainiako gobernuak goitik bera gezurtatu du atzo El Español agerkariak kaleratutako informazioa. Espainiako polizia buruak barne ministroari ziurtatu dio, ez dagoela Zeutako gertakariarekin Marokoren parte hartzea baieztatzen duen inteligentzia txostenik. Ángel Víctor Torres.
2: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes.
1: Hori ala ere publiko eginda eta 55 orrialdetako txostena da. Bertan, auzitegi nazionalari bidali dioten txosten horretan, irakurri daiteke Marokoko polizia indarrek aktiboki bideratu zituztela migratzaileak muga zeharkatu ziteken gunetara. Ez zela ekintza espontaneoa izan, aurrez eta taktikoki antolatutako ekintza baizik. Alderdi popularrarentzat gezurra da guztia eta gobernuko kideak ere mesfidatia agertu dira azken orduetan. Azalpen guztiak eta gehiago espero dituzte alderdiek kongresuan Sánchezek esan bezala gaur egingo duen agerraldian. Eta lan arloko gaietan bestalde Uber konpainiak bere plantilla orokorraren 10% inguru murriztuko duela iragarri du, guztira 3.300 lanpostu gutxiago. Konpainiak azaldu du erabaki hori antolaketa esanguratsu batzuen parte dela eta horien helburua dela ekipoen egiturak simplifikatzea eta konpainiaren kokapen estrategia globala birdefinitzea. Eta bestelakoetan lan urte berriari begira hiru lehentasun zehaztu ditu lab sindikatuak, 1500 euroko gutxieneko soldata bermatzea lan hitzarmen guztietan, enplegua eta etorkizun industriala defendatzea eta zerbitzu publikoak indartzea. Berritu beharreko lan hitzarmenen artean nabarmentzekoa Bizkaiko metalgintzarena. Mai negoziatzailearen 8. bilera gaur izango da eta Igor Arroyo labeko idazkari orokorrak zehaztu du zein izango den sindikatu abertzalearen jarrera.
3: Orain hitzarmen sektorial honi badela momentua gehiago eskatzeko. Hemen enpresek etekin handiak dituzte eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, lab oso exigentea izango da metaleko hitzarmenari dagokionez eta konfrontazio, mobilizazio jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
1: Lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko elaren ekimenarekin bat egiteaz gain, labek gehitu du helburua ez dela soilik negoziazioak euskaraz egitea, baita enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzea ere. Datozen orduetako eguraldiari dagokionez, goizeko lehen orduetan lanbroa eta belaino izango ditugun arren, aurrerantzean uda giroan nagusituko da. Temperatura maksimoak nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean, bertan termometro erraz gaindituko dute 30 gradutako langa eta kostu.